မှာပါနောက်ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားတို့ကြည့်လိုက်ပရိသတ်သမုပ္ပါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကလေသူတို့လေမသိဘူးအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတယ်နတ်တွေဆိုလေလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမလားလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဩကိုယ်တငယ်ချင်းကိုကောင်းရောမွန်ရောကိုလောတော့ပါစေဆိုပြီးတော့တိတ်တွန့်တာလေဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့ဒါမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကတိတ်တွန့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေကပုံညာပြီးသင်္ခါရလုံးပြီးတော့ကာယဝစီစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာဥစ္စံတော့ဝิญညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့သစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာကြတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကိုအရင်တည်းပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေ့တရားတရားဥစည်းလို့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါတကယ်တော့ဥစဉ်တော့ဘဝကိုနှစ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နတ်ဘဝနတ်ရှင်သာလူဘဝလောရှင်သာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေလောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရားပြန်လည်အောင်မှာပဲเนาะမဲ့ကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးတရားတရားဘဝတန်တရားလေတဲ့အခါဒီဘဝကတော့ကောင်းပါပြီလူစည်စင်လူဘဝနဲ့လူစည်စင်ကိုယ့်ရဲ့ထိုက်တည်အောင်လို့ဆိုရခဲ့ပေမဲ့နောက်ဘဝကျရင်ဘာဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတရားခိုင်မြင့်နိုင်ပါမလားမမြင့်နိုင်ဘူးเนาะဘယ်လိုမှမမြင့်နိုင်ဘူးရထားတဲ့တရားတရားဒီကတိမမြင့်တဲ့ကတိမမြင့်တဲ့ဒီလောကီထင်းမှာကျင်လည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင့်တဲ့ကတိပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရားတရားဟာလည်းမမြင့်နိုင်ပါဘူးเนาะဒီတော့ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥစည်းပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်ဥစရလောက်ခင်းလို့ဒီဘဝမှာလူဘဝလူခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာတယ်ရလာတော့ဒီဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဥသိတိအလျော်စွာကံအသည့်သည့်တွေကိုဥစဉ်တော့လှုပ်တယ်ကံအသည့်သည့်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကံဒီဥစဉ်တော့ရဲ့မနီးတော့တော့အတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလားမဝေးတော့တဲ့မဝေးသေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့တယ်ဥပမာနေခင်းကတူပြီးတော့ဆွမ်းလူထားတယ်နေခင်းကသီလစောင့်တည်ထားတယ်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လောက်ကသမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများထားတာဒီမဝေးတော့တဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့ပြီနော်တိုက်ပြီးတော့မဝေးသေးတဲ့ဟိုဘဝမဟုတ်ဘူးဒီဘဝထဲမှာပဲအတိတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တော့ပြီနော်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီအတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ဒီညာဝိပဿနာညာမဦးစီးပဲနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအခုလက်ရှိမှာဝิญญဏယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေကိုရနေဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေစိတ်ကနမှာပဲဒီခန္ဓာတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာအသည့်တွေကရနေနော်ဒီအသည့်ခန္ဓာရလာတဲ့ကအဟောင်းဟောင်းခန္ဓာတည်အတက်ဖြစ်မတော့ဘူးလားအတက်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီအသည့်ခန္ဓာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေတည်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကမှာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့အနာကခန္ဓာကိုရမတော့ဘူးလားရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာတို့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့တခုပေါ်လာဆိုတော့ဥစ္စာတို့ဒီအခုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လတ်လာရတဲ့နာဒီဘက်ကဝิญญาณဉာဏ်ရောက်တတ်လာရတဲ့နာဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဥစ္စာတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်လောက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်လွန်လည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာတို့ဘာနဲ့လောက်ခဲ့လဲဟုတ်မှာစိတ်ထဲမှာကျင့်တ်เสียအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်လောက်စိတ်ကနမှာကျင့်တ်เสียအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျင့်တ်เสียအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာ
မြင်စိတ်အနေနဲ့ယူပါယုံအနေနဲ့တတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တဲ့ဇာအတန်တွေကိုကြားခဲ့သလားခန္ဓာယုံအနေနဲ့ကျင့်တဲ့ဇာအနေတွေကိုနံခဲ့သလားယတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တဲ့ဇာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူတို့စားသုံးခဲ့သလားအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ဟုတ်တဲ့ပါယုံအနေနဲ့ကျင့်တဲ့ဇာကောင်းတဲ့အယုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ထိတွေ့ခဲ့သလားအဲ့လိုထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတွေ့ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြဇာယုံကိုမနှော့တော်ရမှာဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တနုပဒနာပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုအခုဦးဇင်းတို့လုံးလိုက်တဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားမျက်လုံးမှားပြီးတော့ကိုကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတိတ်မကြသေးခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီစိတ်အစဉ်မှာဓမ္မယုံအနေနဲ့အာယုံထင်မလာဘူးလားထင်လာရင်တော့မျက်လုံးမှိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုထင်လာတယ်ထင်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟတရားဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့တည်တဲ့မနောဒရမှာသူကဓမ္မရုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာချင်းတယ်ဒီဦးဇင်းတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေနော်ဒီကံတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တနေ့တာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရေရေမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထိမှန်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံနေနဲ့ပြန်ရှုလေးတဲ့အခါမှာမနောဒရမနောဒရမှာမနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်နော်မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီမနောဒရမှာဟိုဓမ္မယုံကနေပြီးတော့မနောဒရမှာဓမ္မယုံထိတွေ့လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဖတ်တတ်တရားဒီသုံးပါပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖန်တတရားဖြစ်လာတယ်။နော်။ဖန်တတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထွဋ်ထွန်းမှုတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလေဆက်ကဆက်ကဖြစ်လာတယ်။ခံစားမှုဝေဒနာ။နော်။ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဥစဉ်တော့ဖြစ်ပြတ်မရှုနိုင်ဘူးဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမမှုတဏှာဆိုတာဘဝကိုသူကတိဘုံဘဝနာထလာမျိုးဒုက္ခိဘုံဘောဒုက္ခိခန္ဓာဟိုတက်မဲ့မုန်းဆိုရက်တဏှတရားပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပါအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စရိုဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပရမတ်အနေနဲ့ပြန်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောဒရဆိုတာကစိတ်ပဝင်နော်ပဝင်စိတ်ပဝင်တဲ့မှာမိတွင်တဲ့စိတ်ဒီမနောဒရမှာဓမ္မယုံကလာထိတဲ့အခါကျတော့အော်မနောဒရဆိုတာစိတ်ဆိုတာကနံတရားပဲနော်နံတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောဒရကိုငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်မနောဒရကနံတရားနံတရားဆိုတာတော့သူရှိရှင်တိုင်းဖြစ်မယ်ကျက်ရှင်တိုင်းပြက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံတရားကိုငါပဲဆိုလို့အယူဆွေးနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းလည်းရှိတယ်မနောဒရကသူ့အတူတဘာဝလေးကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြက်တော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ခုဆိုနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဒီတရားကိုငါပဲငါအတ္တပဲဆိုလို့ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိမ့်ပါမလားမသိဘူးเนาะမသိတဲ့မနောဒရကိုမနောဒရကပြီးတော့တရားတော်ဓမ္မစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအနတ္တတရားပဲเนาะအနတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာဆိုပြီးတော့လေတဏှာဖြင့်ဆွေးလို့လည်းမရဘူးเนาะငါလောက်တာဒီကုသတရားဟာငါလောက်တာဆိုပြီးတော့ငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားမရဘူးသူသဘောနဲ့သူဖြစ်တာเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကုသတရားတွေဟာငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ကိုဆွေးလို့ရပါမလားအတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တော့ဒီကုသတရားကိုမပြည့်ပါစေနဲ့ဒီကုသတရားအမြဲတမ်းတည်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်အနတ်ဟိုငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဒီငါးဥစ္စာငါးပိုင်းတည်းဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတရားတွေနဲ့ဆွေးယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲအဲ့လိုငါးဟာပဲငါးပဲငါးဤဥစ္စာငါးပိုင်းပဲဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပပ္ပစ္စတရားတွေကဥစ္စာတော့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အကမှာဥစဉ်တို့ကအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြီးကသူကအချမ်းအရံဖြစ်တယ်ဒီပပ္ပစ္စတရားတွေဆိုတာဝိဇ္ဇာရှိနေအဝိဇ္ဇာရှိနေဒီပပ္ပစ္စတရားရှိမှာဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှောင်နိုင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကိုတတ်နိုင်ပြီးညံလိုက်နေပြန်တတ်နိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့
ဥဒ္ဓရောကနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်

0: ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့တမ္မာတက်ထိဝင်လာတယ်။ဘပိဇတ်တရားကင်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပိဇတ်တရားတွေကကင်းအောင်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဟောမနောဝိညာဉ်ဟောမနောတို့ရမှာမနောတို့ရကငါဟာမဟုတ်ငါပိုင်မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်လို့မနောတို့ရမှာလာချင်တဲ့ဓမ္မယုံကလေးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုနိုင်ရမယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေရှုနေရတယ်။ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့လေဒိဋ္ဌိတရားကိုခေါ်ပြီးတော့ပမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနေရမယ်။မနောတရနဲ့ဓမ္မယုံထိတွေ့လို့ပေါ်လာတဲ့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်မှလေမနောဝิญဉာဉ်စိတ်ကိုလေဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးမနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ယုံနဲ့တဘာဝရသူ့ဟာသူပေါ်ရှင်တန်လို့ပေါ်လာတယ်ပြည့်ရှင်တန်တဲ့အခါပြတ်တော့မယ်ဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီမနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဟာငါပိုင်ငါဆိုင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားဟာအနတ္တတရားပဲဖြစ်တယ်သူကပရမတ္ထတရားပဲဖြစ်တယ်သူအရှင်တိုင်းပေါ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြတ်တော့မယ်အဲ့လိုလေးရှုနေရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမနောဒရရဲ့ဓမ္မရုံရဲ့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ရဲ့သုံးဘွားပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မနောတန်ဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဖတ်တတ်တရားဟာလေငါဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားငါဟာဆိုလို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆို तू ကဒီဘက်ကသုံးဘွားပေါင်းစုံလို့မနောဒရရဲ့မနောဓမ္မရုံရဲ့မနောဝิญဉာဉ်ရဲ့သုံးဘွားပေါင်းစုံပဋိမုံကြောင့်သူကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။ဘောဘကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူး။နော်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်ငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။တဏ္ဍမာနဖြစ်เสียရတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပိဇတ်တရားဖြစ်เสียရအကြောင်းကိုမရှိဘူး။နော်။အဲ့လိုပပ္ပိဇတ်တရားဖြစ်เสียရအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပိဇတ်တရားတွေနဲ့ဥစ္စာတော့ရှုရမယ်။အဲကောင်းပြီ။ဒီတဏ္ဍမာနဟိုပိဇတ်တရားဝဒီစားဒီမနောဒရမှာဓမ္မရုံထိတွေ့လို့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်လို့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံလုံးကြောင့်ဖတ်တာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီမနောတန်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်မနောဝิญဉာဉ်မနောဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားငါဟာဆိုလိုကဖြစ်ပါမလားငါပိုင်ငါဆိုင်ဆိုလိုကဖြစ်ပါမလားအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတည်းသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ရှုရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝေဖက်လမ်းပြီးတော့တတ္တရာအကွက်မှာတဏှာဖြစ်တော့တကယ်လို့တဏှာဖြစ်တော့ရင်တော့တဏှာကိုလမ်းပြီးတော့ဒီတဏှာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာနော်တတရားကွက်မှာဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုပြီးတော့အဲ့တဏှာကိုလည်းရှုရမယ်တဏှာကိုရှုလိုက်တော့အပြင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်အနာကအကျိုးတရားအကျိုးခန္ဓာကိုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ဥစ္စရောဒီကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့ရှုွက်အကုန်လုံးဒီဖတ်တဝေဒနာဖတ်တဟိုသလနာပစ္စယဖတ်တဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဒီနာရီမှာပဲခုလုံးအကျုံးသလနာပဲဒီယူပါယုံမှာထိတဲ့ယူဟိုဆက်ဟိုဆက်ခါယရဏမျက်စိအကြည့်ဓာတ်မှာလာထိတဲ့ယူပါယုံမြင်အပ်တဲ့တရားကိုဥစဉ်ရှုမယ်ဆိုရင်လေဒီသလနာတိမှာပဲရှုရတယ်နော်ဒီမလယနာကပဲဆိုတော့ဟိုစက္ခုဝิญဉာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံစယူပါယုံမှာစက္ခာယတနာမျက်စိအကြည့်မှာယူပါယုံဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံတွေထင်လာတဲ့အခါမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာသလိုသောတ္တရမှာတတ္တယုံလာထိတဲ့အခါကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်သောတ္တဝิญဉာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာတို့ရမှာလေဒီတိုင်းပဲခန္ဓာပဒါရမှာ ခန္ဓာတို့ရမှာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့နံစိတ်နံတဲ့အနံအနံ့ပေါ့အနံ့လာထိတဲ့အခါမှာနံစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးပါးသုံးပါးတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီဖတ်တတ်တရားဖြစ်တာဖတ်တတ်တည်ဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကျိုးနဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူသွားနေတယ်တခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တခုပြတ်တော့တယ်နောက်တခုဖြစ်တယ်နောက်တခုပြတ်တော့တယ်နောက်တခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးအကြောင်းတရားတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဇာလာဝိယသူကစီမီတောင်းနေတဲ့စီမီလိုပဲတဲ့ပြောမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီမီကတခါတည်းတောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်သို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်အဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းနေတာတဲ့နဒီသောတော်ဝိယတဲ့မြင့်မှရေစိနေချောင်းမှရေစိနေတယ်လို့ပဲတဲ့တကယ်တော့ဒီမျက်စိပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေဟာတဆက်တယ်ပဲသို့တော့ပရမစင်တော်ရဲ့ရေကဟိုအောက်ရောက်တော့ပြီနောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှမြင်နေရတာမြင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ရေကအောက်ကိုရောက်တော့ပြီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှရောက်နေမိဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်းနေရင်တောင်းနေရတဲ့ရှေ့ကတောင်းတဲ့မိဟာနေပြီးပျောက်ကိုတော့ပြီအောက်ကနေပြီးတော့လောင်စာကိုလောင်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့မိဟာဆက်ပြီးဆက်ပြီးတောင်းနေရရုတ်တရက်နန္ဒရာဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ယုတ်တရားနန္ဒရာဟာလေသွားသူလောင်စာကိုဒီလောင်စာကိတော့အကြောင်းကိုယူပြီးတော့မိတော့ကိတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်ထက်မှာအခုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာကိုယ်စရအခုပြဇာဘုဗ္ဗနိမိတ်တုတ်တံကိုအချိန်ခံလို့ခေါ်နေတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုဒါနသီလတွေကိုဥစဉ်တော့ဟိုရှုစရာအာယုံဖြစ်နေယူမယ်နော်ဒါနသီလတွေကိုမိမိတို့မနောဒရမှာပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာမနောဝိညာဉ်စိတ်တွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝန်တာတွေဝန်တာလိုက်မယ်ဝန်တာပိတိဖြစ်ဟိုငါဒီနေ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်ကိုကြီးနုစရာပဲအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေကိုယ်စရောရင်ထဲမှာပိဋိတရားတွေဖြစ်လာအိဋ္ဌာယုံနဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံလေဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေကုသတရားရဲ့အကြောင်းခံကြဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာမယ်စိတ်ထင်မှာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအိဋ္ဌာယုံကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့သုံးပါးအပေါင်းစုံကြဖတ်တတ်ပြီးတော့ဝေဒနာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောမနတာဆိုတဲ့ဝေဒနာသောဖြစ်တယ်သောမနတဲ့ဝေဒနာလေစိတ်ရှမ်းတာလေစိတ်ထဲမှာရှမ်းတန်နေတာပဲဒါကိုတွေးလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်ရှင်းမှာရှမ်းတန်နေတာပဲဒီနေ့အပြင်ဟိုဘက်မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမုံဆက်စေတနာပေါ့ဟိုအပရစေတနာပေါ့အပရကုသူရနေဟာအပရကုသူရနေအဲ့အပရကုသူပေါ့ဥစဉ်တော့လက္ခဏာပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီအပရကုသူဆိုတာကြီးကနံကြီးပါလားကုသိုလ်ဆက်နံတရားမလားကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာနံတရားပဲအာဒီကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ငါတို့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာဒီယုတ်တရားတွေကနံတရားကတိတ်တွန့်လို့ငါတို့ယုတ်တရားတွေကလှုပ်လိုက်ရပြီယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီကံမြောက်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့ပါလားဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်လာခြင်းကြောင့်အခုဒီကုသိုလ်တရားတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ငါတို့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုခံစားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တရားရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့မနောဓရကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှုလို့ရနော်ရှင်းလားမသိဘူးမနောဓရမှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစ္စာသောမနတဝေဒနာကိုလေရှုလို့ရစိတ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့သောမနတဝေဒနာကိုသောမနတဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဩဒီဝေဒနာကကောင်းပါပဲအာကျဉ်းနှူးပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီသောမနဝေဒနာဆောက်ကံလို့ထားလို့မရဘူးတကယ်လို့များဆောက်ကံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာတဏှာပြစ်เสียဥပါဒံတဏှာကနေပြီးတော့လိုရှင်တယ်လို့ဖြစ်တော့လိုရှင်တော့ဆွေးလန့်တယ်ဆွေးလန့်မှုတဏှာဖြစ်လာတယ်နော်ဆွေးလန့်တော့ဘာလို့မလဲကမ္မဘဝအားထုတ်မယ်အားထုတ်တော့အနာဂတ်မှာဇာတိဇရမရဏဆိုတဲ့ပရိသတ်နဲ့နေမယ်အိုမေသေးမေပေါ့အဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ကုသရောကတဏှာဖြစ်မခံဘူးဖြစ်လာတဲ့ဒီ သောမနတဝေဒနာကိုအော်ဒီသောမနတဝေဒနာဆိုတာသူ့သူ့ဖြစ်နေမှုဖြစ်နေမှုအစဉ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီသောမနတဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမနှောတော်မှသောပြီးတော့ရှုမယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒီကုသဒီဝေဒနာတွေဟာဒီဝန္တာပီတိဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာသူ့ဟာသူ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဆိုတော့အစဉ်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြက်ရောက်နိုင်ဓမ္မကိုရှုနိုင်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှုနိုင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီအဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုအသေးချာမြင်ပြီဆိုအဲ့ဒါမဲ့ပဲဟုတ်လားဟောဆိုသူကဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်ပရမတ်နာမ်ပရမတ်တွေကိုခွေးခွေးရှားရှားသိပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာရကြောင်ဖြစ်တဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဟာဟောဒါခန္ဓာငါးပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတရားပါလားလို့သူကမှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်နော်မှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်ငါတို့ရနေတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာသောမနတဝေဒနာတော်လကောင်သောမနတဝေဒနာဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တတ်ဒီတော်လကောင်ဖတ်တတ်ရဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဓမ္မယုံမနောတရဒီသုံးပါအပေါင်းစုတည်တော်လကောင်းဒါတွေကအကုန်လုံးကရောက်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးရောက်နံတရားတွေပဲနော်ရောက်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးရောက်နံတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဟောဘကတဏ္ဍဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးနော်တဏ္ဍဆိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တော့တဲ့အခါအနာကခန္ဓာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စုပန်အကြောင်းတရားတဏ္ဍဥပါဒံကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတည်တော့ပြီပေါ့အကြောင်းတရားတည်တော့သမုဒယသစ္စာတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သမုဒယသစ္စာဆိုတည်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ခန္ဓာရလာအောင်မလားမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တော့ပြီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးမလာတော့ဘူးဆိုတော့တိတာကမဲ့နော်တိတာကမဲ့ရလာတာရလာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတိတာကမဲ့ကသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘက်ကတည်တော်တဲ့ဥစ္စာကသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတည်တော်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာတို့နောက်ထပ်ခန္ဓာမလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲနိရောဓနော်အဲ့လိုနိရောဓသစ္စာဆိုင်အောင်သစ္စာလေးပါးကိုဉာဏ်ထက်မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့နတ်တွေမလေးတဲ့တတ္တယသုပတိတ္တသင်္ကတံကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ဖြစ်ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့တတ္တယအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံပြီနော်အဲ့လိုသာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆက်ကဆက်ကပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုကြည်ပြီးတော့နတ်တွေကတော့အဟောဝတ္တအဟောဝတ္တပေါ့နော်ဟိုအဟောဝေရှိသောကောင်းလေသောကောင်းလေသောဆိုပြီးတော့ကောင်းရှိဩပါထောပနာပြုပြီးတော့ဘုဇရေဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကောင်းရှိဩပါပေးကြလိမ့်မယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ဘုဇရေဒီနေ့အားထုတ်အပ်တော့ဒါနကုသိုလ်စောတရားတော်သီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်အပ်တော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာတို့လင်းမြန်စွာကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့လွယ်လင့်တကူရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။ဘာသူ
1: သာဓုသာဓုအာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်တရ2022ခုနှစ်မလ2ရက်ဘုရူနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း12တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးဆင်းစင်တက်လာပြီးဤမှလမ်းမှနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပฏิဝရဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့လမ်းမှပေါ်ရောက်သွားတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာဉာဏ်ဤဖြစ်လာတော့ဆိုမောစီတုကမြတာညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ဆို ဒီညာ3မျိုးဟာသဘာဝအဖြစ်ခက်ဆက်တဲ့တူတဲ့ဒီညာ3မျိုးဟာဝိပဿနာညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတခုနဲ့တခုကကွင်းဆက်ပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ညီသည့်သင်္ခါရအပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့တာမှုတွေမရှိကြတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်ညီငွေလာတွေ့တာမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေရဆိုရဲသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တွေ့တာမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတ်တာနဲ့မုံစီတုကမြတ်တာလို့စလုံးပေါင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်ပါစာလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုတ်စီတုကမြတာဆိုရင်မုတ်စီတုဆိုတာမုတ်စီတုံသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုတာဆန္ဒရှိတာစိတ်ပြည့်ညီငွေကြအကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာဉ်ကိုမုတ်စီတုကမြတာညာလို့ခေါ်တယ်တခါမုံစီတုကမြတာလို့ညနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိတည်းရှိတယ်။တရေရေးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မုံစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။လွတ်တာရယ်လွတ်တာရယ်အဓိပ္ပာယ်ကခုကွက်ပြခြားနာတယ်ပေါ့။ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါမုံစီတုဆိုလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ relief လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တာအဲ့ဒီဟာကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တာလွတ်တယ်လွတ်တယ်အဲ့ဒီကမျိုးကွဲတယ်ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာပထမကရာနဲ့ဒုတိယကရာကွဲပြားခြားနာတာလေးတွေကိုသတိထားကြည့်ဦးလို့ဥပမာမယ်ပကံခွဲရောက်တို့ပါတို့ခွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြခွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပယောကပါတာနဲ့မပါတာခွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ချတာစံဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကြတာအဲစံဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲထုတ်ခံတာကြတော့ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ခြားတာမတူဘူး꿰တာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒဟာတဘာဝလေးရတာလွတ်မြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့ဘုသိတုကမြတာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကိုဆုတ်ကင်မထားကြတော့ဘူး။ဒီယုတ်ဒီနန်းလေးကိုဆုတ်ကင်မထားကြတော့ဘူး။တွေ့တာမထားကြတော့ဘူး။လွတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံစီတုကမြတာလို့တို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလုံးနှလုံးရဲ့ကွက်ပြတ်ချက်ခြားနာချက်ကအဲ့ဒါလို့လေ။အဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာတော့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီငွေရဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သင်္ခါရကိုပေါ်မှတွေ့တာမှုကမရှိတော့ဘူး။တွေ့တဲ့စိတ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥမောကလည်းသူပြောပါဆိုရင်ညုံနေမှာမိထားတဲ့ငါးကောင်အာထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလေပိုက်ကုန်လေပိုက်ကုန်နဲ့မိထားတဲ့ငါးလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတာလွတ်ချင်တာနောက်မွေးပစက်တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားကျုံနေတာပဲလေသူလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လောင်ໃຫຍ່နေရငက်လွတ်ချင်တယ်ပေါ့ရှာနေဘယ်လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အသိညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောဇိတုကမြတ်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူး။ဘုရားမသင်္ခါရလေးပြောနေတာဟုတ်စားပဲ။သင်္ခါရလေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလည်းမလိုလားဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်္ခါရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်။ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့သလိုဘယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သိတာဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညီးဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ခါရတွေကိုဆုတ်ကင်မထားကြတော့လက်လွတ်ချင်တယ်ဆုတ်ကင်နေဆိုတော့တဏှာနဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာပြီမလို့လွတ်ချင်တယ်လွတ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်အဲ့ဒါကိုဝိသုရိမေမှာညည်ထားတာနေပိတာညာနေနနေပိဒန္တတာနေပိတာညာနဲ့သင်္ခါရ၄ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညင်းွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တံနသစ္စတိဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပေါ်မှာစိတ်ရတွေ့တာမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရကတ္တမုစိတုကာမဟောတိလွတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာမြုပ်မိထားတဲ့ငါဘူရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖားလောင်ကျိုင်ထဲကငှက်ထောင်ထဲကလူသားသူတို့ဟာလွတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့သဘာဝသင်္ခါရေတုဝိကတလယတသဘာဝသင်္ခါရကတမုစိတုကမ္မတမုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဟောတိအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လာတဲ့သန္တာတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လွတ်မှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်မုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဆိုအဘိမောစီတုကမြတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောင်ကနေလွတ်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘယ်ပေါက်ကနေထွက်ရမလဲထောင်ကိုဘယ်လိုကနေပြီးတော့ကျော်လို့ရမလဲဆိုတော့သူလမ်းစာရှာမှာပဲလေသူလွတ်ချင်တဲ့နေရာကသူထွက်ပေါက်လိုက်ရှာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေကလွမြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွရလွကြောင့်ဒီလမ်းကိုရှာကျမ်းလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဋိသင်္ခာဆိုတာပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာလို့ခေါ်တယ်ပြန်လဲသုံးသပ်လာတယ်ထောင်ကလွခြင်းရင်ထောင်ရဲ့လွတ်ထပေါက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်နော်ညုံနေပြီတဲ့ငါးကလည်း ဘယ်နာလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသူလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသင်္ခါရခတ်သိင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်ရှုတော့နဲ့သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့အနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတယ်လို့ပဲသင်္ခါရကလွတ်ချင်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေရဲ့အနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတာဒါတဘာဝပဲလေပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့တဘာဝအနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မောဇိတုကမြတ်တဉာဏ်ဖြစ်သလိုပဋိသင်္ခဉာဏ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးတွေကအခိုက်တန့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့အဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အသိဉာဏ်လေးတွေကတိုးတိုးလာတာပေါ့။နော်ပဋိသင်္ခဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာတော့ဆိုမောဇနုပါယဓတနထံဘယ်လိုလို့ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရဲလွတ်ရနိလန်းကိုရှာကြံမှုအတွက်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လာတယ်။ဒါပဋိသင်္ခါညံ့ဖြစ်။အဲ့လိုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမောဇိတုကမြတ်တဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခါညံ့ဆိုတာဖြစ်လာပြန်။လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်။ထွက်ပေါက်ရှာတာကပဋိသင်္ခါညံ့။နော်။အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရအောင်။သူရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်ရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အနာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါသဘာဝပဲနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာဟာဘယ်လောက်ထိတေချာသွားတော့ဆိုရင်ဒီပြိသင်္ခါညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးနေဆဒုက္ခအနတ္တဆိုရတဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေရောမနေဆာဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာပေရောမသူ့အနေနဲ့နေဆာအနေနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့လည်းပေရောမမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပတဲ့အနေထားနဲ့လည်းပေရောမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းပေရောမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့သိချာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာဟာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပြိသင်္ခဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ကလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရဲ့ထွက်ပေါက်ထောင်ရဲ့အားနည်းချက်ထောင်ရဲ့လက်ဟာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာကိုပြိသင်္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြိသင်္ခါညာမှာဥစားပေးရပါဘာဥစားပေးပြီးတော့သူရှုမှတ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုသူရှုလာတယ်အဓိကထားပြီးတော့ရှုလာပြိသင်္ခါညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအားလုံးဟာငါဆိုတာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေထင်ကြတယ်ပမာလူကြတော့ဟိုငါလို့ပြောရပုံနော်တော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့တကလုံးကအိန္ဒိယတကလုံးပဲအတ္တဆိုတာပမာရိအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟာနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာနော်သူတဏ္ဍာမှာအဲတွေးတောတတ်တယ်ကြံစည်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာလက်ကြာကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတာလေလေကြဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတွေးကြတာလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဟာပြောတာအတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်တမန်ပြောတဲ့ဒါငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာငါလုပ်တယ်ဒါငါတပိတ်ဒါငါတင်ငါစသည်ဖြင့်လူတွေပြောတာပဲဒါပေမဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေ့ငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယနောက်မဟာနဲ့မမနော်အဟံနဲ့မမငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလားငါကာပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုတာလည်းရှိလားအဲ့တော့ငါမမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တိနံတွေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ရည်ဆူးပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တုံညာလို့ဆိုတာဟာရုပ်နာဟာယုတ်နာအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီယုတ်နာနဲ့မှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဒီငါငါဟာကနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးဘူးဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြင်မလို့ပမာရိယဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘသူကဝင်စားလားဒီဘဝရောသေတော့ဘသူကထွက်သွားလားနော်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းကတော့ဝိညာဉ်ကောင်းလို့ပြောတယ်သေရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားထွက်သွားပြီနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီအတွေ့ကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုတုံညာလို့ခေါ်တယ်တုံညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှဖြစ်ဝဲဝဲအိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှိရင်တုံညခေဟာပဲဘယ်သူမှမနေရင်တုံညခေဟာပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တိနံနေထဲမှာအတ္တမရှိရင်ဒါတုံညပဲသူကသူဆိုလိုတာပေါ့တုံညဆိုရှုံးနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာတော့မရှိတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသင်္ခာညံနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်အဲ့တုံညကိုရှုတဲ့အခါမှာအလုံးချုပ်ပြီးတော့သင်္ခါရအလုံးဟာတုံညပဲလို့မြင်လာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကဆိုတာကောတိဆိုတာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညဖြစ်နေပုံကိုကြည့်တာ။ဘာလို့ဆိုရင်သောတနာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံနေဟာသုံးညာအတ္တိနဝအတ္တနိယနဝခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံနေဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသစ္ခုသုံးညာအတ္တိနဝအတ္တနိယနေနဝမျက်စိဆိုတဲ့ဟာသို့ I is empty ပေါ့ဘာမှမရှိဘူးI is empty. Body empty လို့ဆိုလို့ရှိရင် S I am my property. နော်။ငါဆိုတာမရှိဘူး၊ငါဟာဆိုတာမရှိဘူး။မျက်စိဆိုတာတော့ရှိတယ်။မျက်စိပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အရာမရှိဘူး။ဟောဒီလိုဆွလို့တယ်။မျက်စိထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူး၊အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူး။ပါလာပြန်တော့ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမရှိဘူးယက်ရှိပဲရှိတယ်တဝဝတရားသက်သက်သာရှိတယ်လို့ဆိုကုခဏကူမှရှိသည်မြယုတ်တိနံလေးဟာတဝဝတရားသက်သက်ပဲငါထင်နေတဲ့ငါလို့ထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒီကောတိကသုံးနေတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နာမမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိဘဲနဲ့ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမရှိနိုင် နှစ်ခုကဆက်ဆက်အဲ့ဒါဒီကောဒီကတုံးချတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တခါလေးဘက်လေးထံအနေရှူတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလုံးကတော့ဒီပါရိစာဘေးမှာတုံးထားတဲ့တကလုံးပြီးပေါ့နော်အတိတ်ရဲ့ဟိုတော့ရှင်းပြပြမယ်သူကသူတုံးထားလိုက်ပုံလေးကဘယ်လိုတော့ဆိုနာဟံကွစနိကတသိကိဉ္စနတတမိနာသမမကွစနိကိတမိရှိကိဉ္စနတတိတဲ့အဲ့ဒါသုတ္တဂောဠိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုဒီအဟံဆိုတာဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏအတ္တကိုအတ္တကိုကိုယ်သာပြုခဲ့တဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုယ်သာပြုခဲ့တဲ့ဟို reflex နာဟိုရင်းပေါ်စကားလုံးမဟုတ်ဘူးသူတရားကိုယ်ကိုယ်ရည်ညွှန်းပြီးငါလို့ပြောတယ်လीအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတခုကိုပြောပြနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဘူးဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာငါမရှိဘာရှိတော့ရုံးနေနဲ့ပဲရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာနေဆိုရတဲ့ငယ်ငယ်တော့တော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်ကမ္မထာပွားရတယ်ဘာလို့ပွားရတော့ဆိုငါမရှိယုံနန္တာရှိငါမရှိယုံနန္တာရှိယုံနန္တို့သည်အမြဲဖြစ်ပြည့်နေကုန်ပါလေကငါမရှိယုံနန္တာရှိဆိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏနော်ဆိုးလာခဲ့ရအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာယုံနန္တာမရှိတယ်အဲ့ယုံနန္တဲမှာငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါအတ္တမရှိတာကိုပြောဒီမြန်မာစကားကိုဗာလိစကားကိုမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှိရင်လေနာဟံကွစနိအဟံဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်မှမရှိဘူးအိုင်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အိုင်တို့ထောက်ပြတဲ့အရာတကူပါလူတွေကပြောကြတယ်နိအိုင်တို့ယူတို့အိုင်ကိုယူကိုတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ယုံနာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတုဂေါဒီကသုံးညတာဆိုဟိုစကလုံးပြန်လာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်။သူကတခုမှတ်ဖို့ရတော့ငါမရှိဘူး။ငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူး။သူမရှိဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူး။နော်။ငါမရှိသလိုငါဟာလည်းသူနဲ့မပတ်သက်ဘူး။ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူး။သူမရှိသည့်အကြောင်းသူကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသုဂေါဋိကသုံးရတာချုပ်ထွေးသွားမယ်တဲ့နာတယ်မှာဆိုလိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးပဲနော်နာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူးအတူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူဟာလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်အလှန်တုံ့ညဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာနော်နာဟံနမမနာပရောနာပရတငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလည်းမရှိဘူးသူတော်ရဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိဘူးနော်ငါဆိုတာဘယ်မှမမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလေးဘက်လေးထံကနေပြီးတော့ညင်းဆိုထားတဲ့စတုဂေါဋိကသုံးညတာတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီစတုဂေါဋိကသုံးညတာဆိုတာတုတ်တန်တချို့မှပါတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်တချို့မှပါဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါအဲ့ဒီလိုတုံ့ညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိ ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်ရှုကောဒီကတော့ညတာဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်တဘာဝတရားမရှိတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆော့ပြားကဒီညံဖြစ်ပေါ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဟဏဒေသနာမှာဒီပါဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ရသေးတယ်36ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုရက်ရသေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်တုံညတော်လောကံအဝိခတ်သူတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းတုံညအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါအလုံးကစိတ်တုံးနေတယ်သဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်လူတွေထင်းနေတဲ့အထင်အမြင်တွေမှန်တယ်ရတခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုတာဒီညာနဲ့ရှုဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသတ်ကညာရောက်ရင်အဲ၃ညာကိုကောင်းအောင်မြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဟောတာတဲ့၃ညာကဘာရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုများဆိုတာဒီညာအကြောင်းပဲဟောတာ၃ညာကဘာရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုရယုတ်ဒီနန္ဒီပဲရှိတဲ့ဒီကိုထင်းတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။သုံးညာတော့လောကံအဝိခတ်သူမောဂရာဇသရတတော။မောဂရာဇဆိုတာသူ့နာမည်။အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့။သင်္ခါရလောကကြီးကိုသုံးညာလို့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့။သုံးညာလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိံဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။သုံးညာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်ငါဆိုတာပျောက်လိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုတာသိသိ။အေဝံမစ္ဆုတရောတိယ။ငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီ။သေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်။သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်ဘူး။နော်ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲကြောင့်သူမင်းကမိကတ်တွေကိုလိန်ထားတာလေတို့နော်တွေ့လိုက်မယ်မှန်တယ်မှတွေ့တာအဲ့ဒါသေမင်းမင်းမင်းသေမင်းကမင်းမှန်တယ်မှလာပြဟောတခြားအလာရမမဟုတ်တာသေမင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခေါ်တာပဲလေဒါကိုသေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဆိုရင်မှန်ထောင်ကြည့်လို့ပြောရတယ်နော်အဲတနေ့တနေ့မှန်ကြည့်ရင်တော့အင်းငါနဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာသေမင်းဆိုတာတခြားလာတော့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအေဝံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆုရာဇာနပတတိမောဂရာဇာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းအဲ့ဒီတိုင်၃ညအနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းကိုသေမင်းကတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသေမင်းကမင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တော့သေမင်းနဲ့တူတူပုံလို့ရသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်သေမင်းမှမရှိတော့တာ။အိုးခန္ဓာမှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာကသေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ဒါသေမင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ဒါတွေကချိုးရည်ကတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒါလို့ပြောမှလဲလောကမှာတဘာဝတရားကိုဒီနားလေကြမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တုံညသဘောတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့မှာပရိသင်္ခာညာကပို့ပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကဩဥရိယပြညာတို့ပင်ငါညာတို့ဘယညာတို့ဆိုရီပြန်ပြီးတော့ရင်းသံလောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲနော်ဟိုတော်လေးစေတို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ရှုတော်လေးတယ်ဆိုတာဟိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိစ္ဆာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာလိစ္ဆာအနေနဲ့ရှုတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာတော်ဆိုရဲသကလုံးပါတာ40ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော်40လို့ခေါ်တာရှုတဲ့အနေထားတွေ40ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပရိသင်္ခညာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါခုနသုံးညသဘောတွေကို သေးသေးချာချာရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသင်္ခာညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပိခာညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်တစ်ဆင့်အဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပိခာညာဆိုတာဘယ်လိုဟောခေါ်တာလဲအခုပြောတဲ့မုစိတုကမြတာတို့ပဋိသင်္ခာညာတို့သင်္ခါရုပ္ပိခာညာတို့ဆိုတာဒီညာသုံးခုကတူတူပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့အခိလိုအချိန်ချင်းထထရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်လာစာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အားနေချက်ပြော့ပွက်တွေအလုံးမြင်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဖယားညာနဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးတဏှာအတွေးနဲ့သူကနှစ်သက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကြောက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလည်းသူမှမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ခါညာနဲ့သေးသေးချာချာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပိခာညာမယ်သင်္ခါရုပ္ပိခာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဥပ္ပိခာသင်္ခါရတရားတွေကိုလက်လျှူရှုနာတယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာရှားကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့တာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့သုံးရသဘောတွေပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကလက်လျှူရှုလာတယ်နော်သင်္ခါရတွေကိုလက်လျှူရှုလာတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဟိုကြောက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့သင်္ခါရတွေကိုအာရုံပြုလို့အရင်ကတော့သင်္ခါရတွေကကြောက်เสียရပဲဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးလည်းမရှိတော့သင်္ခါရကြာတရားတွေကကျဉ်းနှက်เสียရဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဟိုလက်လျော့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဟိုပြာရမခတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့သူတဘာဝဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတိသွားတော့အေးစစ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်သွားတဲ့ညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာပဲနော်သင်္ခါရကိုဥပ္ပခာရှုတယ်လို့ပြောတာဥပ္ပခာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာခုနလိုကြောက်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောက်မှုနှစ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေအပေါ်မှာတိငိမ့်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတိငိမ့်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခါဆိုတာလက်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့ပြောရတော့ဆိုရင်ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်အမြင့်ဆုံးပဲရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပြားရခတ်တယ်နည်းနည်းလူပြားရခတ်တော့ဆိုတော့အပြည့်တည်မြင်လာတဲ့အခါမှာအာကြောက်เสียကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်အာရိနဝစိတ်ပြည့်ဒီပရတုပ္ပဌာနာနောက်စိတ်ပြည့်เสียကြီးလို့မြင်လာတယ်ဒါအာရိနဝအပြည့်တည်မြင်လာတယ်ဒိဗိဒညီငွေเสียကြီးမြင်လာတယ်အမောစီတုကမြတ်ဒါလှုပ်ချင်လာတယ်ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်လာပြီဆိုတော့ဒါတွေကသင်္ခါရတရားလွဲရလွတ်ကြောင်းနေရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေခြင်းအဖြစ်ကြာရခတ်နေခြင်းအဖြစ်အမှန်တရားပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်သင်္ခါရတဲ့ပုံမှန်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင်းတဲ့ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှစိတ်တက်ကတည်ငြိမ်သွားတာ။တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှ तू ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာတွေ့မှာဟုတ်။ရှောင်းရခတ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးလေ။တခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လုံးအားကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။စိတ်ကသိအယုံဆိုင်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားတယ်။ချော်ထွက်သွားတယ်ဘာမြပြစ်တဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်လူကသိပ်ပြီးတော့ ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုပဲတင်းပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော့သွားတယ်။စိတ်အေးလေးအိမ်နဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတခြားညံနေတဲ့နည်းနည်းနှောက်ရှက်မှုတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရလာပြီးရင်တည်ညာဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာလိတ္တိရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်ပို့အားကောင်းလာတယ်ဝိရိယတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်တတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်တမာတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်ပို့အားကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရအာယုံတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူးဒီသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်သုံးရလို့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတည်ငြိမ်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါကကျော်လွှားရမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့နောက်မှကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနုလောမဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဘာဟုအောင်ပြီးတော့ဆိုသင်္ခါရပဲအောင်ပြီးတာဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရပဲအောင်ပြီးတာအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဒီခုဉာဏ်ဖြစ်နေတာကဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလေမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလောကုတ္တရမဲ့ဆိုတာလေမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသဘောချင်းအဖြစ်တူနေတယ်နော်မဲ့လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်တမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါစာတမ္မကဝဏတမ္မသီဝတမ္မဝါယမတမ္မသတိတမ္မသဝါရီဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမဲ့ကလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရမက်နဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ဘာကွာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမက်ကသင်္ခါရကိုအောင်ပြုတယ်လောကုတ္တရမက်ကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းပဲအာယုံပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကကွဲပြားခြားနာချက်လေးပဲဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်၈ပါးကပုပ္ပဘာကမက်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝဲအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုပြောင်းသွားတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဒါကွဲပြားမှုပဲ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူကမဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်။အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်။ခြေပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။မဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ပဋိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ကွဲပြားသွားတယ်နော်။ဒီအမိလေးရဲ့အဲ့မှာ၁၉မှတ်ကိုကလေး၁၉မှတ်ကိုလေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာ၁၉မှတ်ကို။အဲ့တော့အနုဘောရဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်။ပဋိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်အနုဘောရောပိဧကိသောပတိဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောရဉာဏ်သည်ပတိဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတခုသင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လေနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုတွေ့ ။နောက်အစ္ဆဒသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဗဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားတာပဲ။နော်။ဘယ်ဟာလို့ပြောလို့မရ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲသင်္ခါရကိုရှုနေတယ်အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဝရဉာဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပဋိဝေဒဉာဏ်ဘက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်အဲ့ချင်းဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတာခြေနတ္တကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီပဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဉဏ်နဲ့ကိုပဲကူးမဲ့အနုလောမဉဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပဋိစိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုသူပြောထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမနောဒရာဝိသံဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မနောဒရာဝိဇန်ဆိုတာအာယုံအစ်စ်ကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုံမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်နေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရာဝိဇန်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့မနောဒရာဝိဇန်စိတ်ကဘဝင်းကိုဖလက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမညာနဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဘယ်ရာပဲဖြစ်ရှင်းဥစ္စာဆိုတာပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်။ပရိကံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလုံအနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပ္ပစာဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလုံဆိုဖြစ်တယ်သုံးခုဖြစ်တယ်နော်ပရိကံမနာမည်နဲ့ပထမဇောဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်တယ်အနုလုံအနေနဲ့တတိယဇောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံတို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့ဇောသုံးရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခုတ္တဘူးဆိုရဲစိတ်လားအဲ့ဒီတော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဒီသုံးခုကသင်္ခါရဝအာယံပြုနေတာခုတ္တဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးသွားတယ်ခုတ္တဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကသူကခုတ္တဆိုတာခုတ္တရဆိုတာအနှွဲ့သိဘူးဆိုတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခုတ္တဆိုတာအနှွဲ့ဟောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်စည်းတာကျော်လွှားတာအနွယ်ဟောင်းကိုကြော်လွှားပြီးတော့အနွယ်သက်ကိုဖြစ်စေတိဗ္ဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနွယ်ဟောင်းဆိုတာကပြောတာတန်တရာထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနွယ်ဟောင်းပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယာအနွယ်ဘက်ကိုကူးတိုင်းကုတ္တရဘူးတန်တရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကူးတာကုတ္တရဘူးပေါင်းကူးလေးလို့ဆိုလို့တယ်ခုနကပရိကဥစ္စာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဇောတွေကဒီဇောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်။အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခုတ္တရပုကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်သူက။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သတ္တပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဇောဆိုတာခုနှစ်ချိန်ပုံမှန်အပြင်ခုနှစ်ချိန်ဖြစ်လို့ပရိကံဆိုတာတစ်ချိန်ဥပ္ပစာဆိုတာတစ်ချိန်အနုလုံဆိုတာတစ်ချိန်ခုတ္တရပုကတစ်ချိန်မက်ဆိုတာကတစ်ချိန်ဖို့နှစ်ချိန်ဆိုတော့ဇောခုနှစ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဇောခုနှစ်ချိန်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကူးသွားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကူးတာ။အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဖြစ်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီးတော့ခုနကအနုဘောဓဉာဏ်တွေကပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့ သောစိတ်တွေကိုပြိကံဥပ္ပစာလူလုံး

0: အဲ့ဟိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖန်ပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်นี่မတူတာလေးကိုသတိထားပရိက္ခဝုဇ္ဇာအနုလုံရဲ့အာယုန်ကသင်္ခါရကုဋ္ဌရူကနိဗ္ဗာန်အာယုန်နောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့သောက၄သောနော်ကုတ္တရဘူးရဲ့မေသောရဲ့ဖူသော၂ချိန်ရဲ့၄ခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်။ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအာရုံပြုတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉ္စရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြခဏတော့တော်တော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်နေဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြတ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဒိတာကာကဆိုရယ်ကန်းချီငှက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်။တော့ပင်လေတဲ့ဆိုတာကမ္မဏိဗာမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကမ်းဏိဗာတွေဒီမြေပြင်းနေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့နှက်ကိုလှော့ရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနှက်ကပင်လေထဲမှာလှက်ပတ်ပြန်ပြီးကန်းတွေ့လို့ရှိရင်သူကတစ်ခါလဲပြန်သွားတော့သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ကန်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်းပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ်သူကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တခါတည်းကူးသွားမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရဏံအပ္ပဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနော်အနိမိတ်တံအပ္ပတံဝိသင်္ခါရံနိရောဓံနိဗ္ဗာန်ံအာရဏအာရမဏံကုရုမာနံလို့ပြောတယ်သင်္ခါရအယိမ့်နိမိတ်တွေမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူးသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးနော်သင်္ခါရအာယုန်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတာဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုန်တစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့သူတို့မှတ်ရဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားသင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာလောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာအပြင်အိတ်ငိုက်သွားတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်နော်တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းကြီးတွေ့မှသာအမှန်လို့ယူအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရှုတဲ့အာယုန်လေးပျောက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သွားဆွဲလို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုန်တွေမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာသင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုလေးဘာလို့တခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာရုံပြုလာတာ။အိုးအဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုဋ္ဌဝုဆင့်ရောက်လာရင်အဲ့သင်္ခါရပြတ်ထွက်သွား။ရှုနေတဲ့သင်္ခါရပျောက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျတော့သင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှု။တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲ။ဥပိန္နံအပ္ပတ္တိနိရောဓောဆိုတာဥပိန္နအပ္ပတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုလို့တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တောတဗံတွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိပဲ တဂရဂံဤတွေ့တဲ့ဟာအနာဂံတွေ့တာယဟနာတွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအဘုဒ္ဓိပဲဖြစ်မှာဓမ္မတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခုတည်းပဲလေအဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သတ္တပတိမဲ့ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသတ္တပတိမဲ့နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့โอ้ตินคาระรุเยมะผิดหมู่ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအောင်ပြုလိုက်တာ ਨੇ တန်တရားကပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတကရကဖြစ်ဖို့အထောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲတင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့နေသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမနဲ့နာဂမိမဲ့ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြာပါဒကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စီလိုက်တယ်အနာဂမိဖြစ်လာတယ်အနာဂမိမဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ယဟနာအရတမဲ့ပေါ်ဖို့ရတဲ့လည်းပဲခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်ရှုရနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်လာတယ်ကျောင်းလာတဲ့အခါအာရှိလာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မာနာရောဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိဋ္တာတွေကိုလောင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့ဗာကိဋ္တာမှာလောင်ကြမရှိတော့ကုန်သွားပြီလေးကဖယ်ရှားတယ်မက်တည်းနဲ့ဖယ်ရှားအဲ့ဒီမက်တည်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်မှဒါစာပေသဘောအရပြောပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရပါလားဆိုပေးရအောင်ပါနော်စာပေသဘောအရပြောပြအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအောင်ပြုတာအားလုံးသူတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဒါပြောရတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအဆင့်ဆင့်လောင်းလောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။သောတပတိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။တဂရဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။အနာဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။နှစ်ခါမဖြစ်ဘူး။အရတမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲကိလေသာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဖြည့်ဆည်းသွားတာနောက်ထပ်ထဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မက်ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မက်ဆိုတာကိလေသာပယ်တဲ့အဆင့်ပဲခုနကပယ်ချင်းပယ်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တရပုရောဝောရဏောကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတော့လေးစားနဲ့လို့လေးစားနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေးစားနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီးတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီးနော်ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူကပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်ရင်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်เสียမှရှိတော့အဲ့တော့သောတပတိမကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သားကဘယ်ချိန်မှ point out လောက်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကုတ္တရပုတို့ဝေါရဏတို့ဆင်မှာ point out လောက်တာ तू ကအဲ့ဒါ point out လောက်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ခါရဏအပုတ္တိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထေတိဝိသေကိစ္စပြုတ်ကာမရာဂပြာပါဒပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ဣတိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါလို့သွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်တန်လျာထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတယ်ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရသင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းသင့်တဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးတဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စ조사ချိလို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့သောစူးစမ်းကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ် နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရမယ်။တတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဲ့ဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်။သဘေထဲမှာသုထရပါရှိတော့ဆိုရင်တေဂဏီခုလိုဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တေဂဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တေဂဏီရနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။တေဂဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပြစ္ဆေကဘုရားဘွားနဲ့ရနိုင်တယ်အကယ်၍ပြစ္ဆေကဘုရားပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ဘွားပြမဘွားတွေမှာရနိုင်တယ်တော့မဟုတ်ရင်နောက်ဖယားမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အရှော့စရာတော့ရှိပါဘူး။တန်တရားကထွက်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ကြည့်ရအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်တော့အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာသု
0: သာဓုသာဓုရှိတဲ့ချာရအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်သာဓုတော်သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်
1: ဓမ္မ

0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ္တန္တာ
1: မမတ္တန္တာ
0: အာယုထားလေ
1: အာယုထားလေ
0: သာကြကြပါကုန်၏
1: သာကြကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: သတ္တဘဝတ္ထု
1: သာယံဝတ္ထု
0: သုသူရုဖြင့်
1: သုသူရုဖြင့်
0: ဥသော

0: မြာ
1: ဝေင့ဘာကုန်၏
0: ဝေင့ဘာကုန်၏
1: ကုသိုလ်အမြာ
0: ကုသိုလ်အမြာ
1: ဘုဒ္ဓိယာကြကုန်သည်ဖြည့်ပေ
0: ဘုဒ္ဓိယာကြကုန်သည်ဖြည့်ပေ
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ချမ်းသာကြသည
0: ်ချမ်းသာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၁၂လ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဓိပတိ၃ပါးနှင့်တရားအားထုတ်ပါနာနဲ့အားထုတ်လျင်ဉာဏ်ဤရနိုင်ပုံတရားတော်
1: ဓမ္မရယာတဲ့ခုလိုအသက်ရှင်ရင်ခါမှာသိရတယ်ဥစ္စာနှမျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမိမိသိတာပဲရှင်ဆုံးသိတာလည်းအသိပဲကွာသေကံဤမှာဩမိမိပြုလုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာတော့မှသိရတာလည်းအသိတစ်မျိုးဒါပြန်ပြုလုပ်တုန်းကသိစေတစ်မျိုးသေးကံနည်းမှာနမိတ်ဖြင့်လာလို့သိတဲ့အသိကဒါဖြင့်ပြုလုံစေအသိနှမျိုးအသိတစ်မျိုးသေကံဤအသိတစ်မျိုးဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိဆုံးပဲဆိုတော့ကပစ္စုပန်ကာလနော်။အဲ့ဒီသိတုံးကပြင်ရပါလေ။သေးကံဤမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဒကာဓမ္မတွေသက်တင်ဆက်ရှိတုံးတရားဓမ္မဆရာသမားကသုံးမဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နာတော့အခုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြင်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်သေကံဤကြတော့ပြင်ရမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အသေးသေးလှုပ်ဆဲနိုင်အသေးတစ်မျိုးသေကံဤမရဏသန္တာဇောဇောလာမှသိတဲ့အသေးကောဒါကြောင့်နတ္ထိလောကေရဟောနာမနတ္ထိနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုတ်ဝတ်တော်အတ္တတေပုရိသဇန္နာတိသစ္ဆံဝါယရိဝါမုသာလို့တိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမရဟောနာမစိတ်ွယ်ရဟောငါကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအချက်မလို့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်ရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာငါပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မဖြစ်မှန်းနဲ့ကိုယ်သိတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်သိရင်ကိုယ်ဆောင်တာသိမယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဆောင်တာသိလို့ရှင်အိမ်ဆောင်တာရောဆောင်တာတောဆောင်တာမြို့ဆောင်တာအထက်တောင်ရင်းသားနတ်ပြေကြအောင်မသိပြီဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုပဲအကွဲကားတွေထားပြီးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့တာစိတ်ကလေးပေါ်နေမောဟစိတ်ကလေးပေါ်နေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ွယ်ရာရမသိတယ်ရကတော့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာပါပကံမံပကုတ်ပါတော့ပါပကံမံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပါတော့ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘုရင်သိတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာတိဝိဇာယောက်ျားတေသိံအတ္တကိုကဇာနာတိအရင်သိပါတယ်အော်ငါတော့ပြမူသားလေးသုံးလိုက်သေးကိုယင်သိတာပဲကိုယင်သိပြီဓမ္မကိုဆောင်တဲ့တေတော်ဆောင်တဲ့ရောဆောင်တဲ့မျိုးဆောင်တဲ့တာဝရင်းနိုင်တဲ့ပြဓမ္မပြေကြအောင်ပေါ့ဗျာသစ္စာဝါယရိဝါမူတာတဲ့မှန်တာကိုလည်းကိုသိတာပဲမူသားပြောလိုက်တာလည်းကိုသိတာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ယခုခါကသိယခုဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လွတ်ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားသေကံဤမှသိမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအသေးဥမလားဒကာဓမ္မတွေကအသေးဥမလားဆိုတော့ဒကာကျော်သိနိုင်မှာမသိနိုင်တော့ဒကာသစ်တို့ရေပြင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွတ်တို့ဤအသက်တန်းလေးကလည်းလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒကာသိရပြန်ဆိုင်မဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။မှန်ပါပါ။ဩစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုနောက်စိတ်မလာသေးတာကိုမှန်ပါပါ။ဆိုတော့အသက်တန်းကရှည်လေရောလားတူလေရောလား။မှန်ပါပါ။အမှန်တူတယ်ခဲမှာတရားဓမ္မတွေကအချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်အသက်တန်းတူတယ်လေကိုမသိချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့လောဘနောက်ကိုသာလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုယ်ကမကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်တရားညာနာကထောင်ပြီးညာကခန္ဓာများများသာလှည့်ကြပြီတော့ ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာကထောင်ဖို့ရညာကပဲလက်အဲမြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်နာကသာဝိကြာစိတ်ပေါ်ပြီးညာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြန်မြန်လက်ဒါဘုရုဟောနေတာပဲဘယ်ဖြစ်ပြဟောနေတာပဲမြန်မြန်လက်လက်လိုက်ပါမလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်စိတ်တွဲမှာလက်ရင်လက်ဆိုင်စိတ်မလာရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာစကန်းတုံးသွားလိမ့်မယ်ညာစကန်းတုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာနောက်တဲ့2500ရော့ရော့ရှင်냐တော့လေကိုယ့်အတွက်သာသနာမဟုတ်တော့ဘူ
2: းမှန်ပါပါ
1: ကိုယ့်သာသနာကွယ်သွားမှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဖို့ရာနှစ်တင်မတော့ပါနဲ့ကိုယ့်အတင်နဲ့တွက်ပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: သာသနာကွယ်ဖို့ရာဘယ်လိုတွက်ကြအောင
2: ်
1: နှစ်တင်နဲ့သွားတွက်သာသနာ2500ရော့ရော့ကြံသေးတာပဲဖာကိစ္စရှိတယ်အောင်မင်းတို့ဘာမှကိစ္စမရှိမဲ့တွေကမင်းသေးသွားလို့ရှင်မဲ့တော့ क्वे တာပဲဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံမှုရဒကာဓမ္မတွေအတော်လုံးပန်းပြီးပဲလေးဘက်ကတက်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်သိလျှောက်ပြမနေနဲ့ငါသာသနာတွေငါရှင်တုံးရှူတုံးဆိုင်တုံးရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်လာတုံးသာအဆုံးပါကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ရှူစိတ်ရှူစိတ်ပြီးဆိုင်စိတ်မလာလို့ရှင်ငါသာသနာ क्वे ပါတော့လား क्वे လို့ရှင်ဖြင့်သာသနာ့ကိုယ်ပဲလူဖြစ်လာတယ်ပဲလေးပါဘုရားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတယ်အနကောအပေကောင်မှုအပေရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်သာသနာဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာသုံးချက်ချက်ချပါဘုရ
2: ား
1: သာသနာဘယ်မှာတည်ပါလိမ့
2: ်
1: အဲလွန်ရတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူ
2: း
1: ရှေ့ကရှင်းနေဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ရှိနိုင်တော့စိတ်စိတ်လာတော့မှာသုံးမခံပေးရကြတာကျင့်သုံးတော့ပြိဿသုံးပါညာနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့သစ္စာတွေကိုတည့်ရမြင်လာတာကကိုယ်သာသနာလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်ပ
2: ါပါ
1: ဒါရည်ကြီးတဲ့သတိပဲဆိုတာသင်္ကာသစ္စာကြွယ်ဥလာဘူးတို့ဥမာတင်တို့သိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြွယ်လူမိုင်းပ
2: ါ
1: ဒီနေ့နဲ့ပြင်ရွေးတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြံဒီနေ့တော့မအားသေးလို့သာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူးအပေတကားပိတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်သေးဘူးနောက်ပြင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိတယ်ဗျာ
2: မှန်ပါပါဗ
1: ာဒိဋ္ဌိတယ
2: ်
1: မှန်ပါပါအဲယနေ့မလုပ်သေးဘူးနောက်ပြင်ကြောင်သူ့ရုံဏခိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
2: ရှိပါပါ
1: ရှင်းရင်ပါဆိုကြမှန
2: ်ပါပ
1: ါဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့နေပြန်တော့ခင်ဗျားရဲ့ရဲ့ရွှေ့တာတော့ဘုန်းကြီးကသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေဥလာဘုရောဥမတင်တို့သတိပေးရခင်ဗျားရဲ့ရွှေ့ရှိတာသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယောကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာ
2: မှန်ပါဗျ
1: ာပညာကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောတယ
2: ်
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်နေရလေဦးမယ်ဆိုတော့သူယခုအနေစားရောက်နေတာလည်းမမြင်နောက်ရှုစိတ်ချက်စိတ်မလာမှလည်းသူမမြင်လို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဆိုတာဥပအောင်လို့ကျေနပ်ပလန
2: ်
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရှင်ကြီးဘယ်သူကဝင်လဲနေပါလဲမျက်ပြန်တပည့်ဝါစုဦးဟုတ်လားသရင်ကျော်ဘယ်သူကဝင်လဲနေတာပါလဲ
2: တ
1: ရားဓမ္မတို့ဩသူကလည်းအပေကလက်လို့သွားမှစိုးရှာလို့တားရှာတာ
2: သ
1: တ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တန်မြတ်ခရီးတယ်ဖြစ်မှာပဲနည်းနည်းလွတ်ပါမယ်ဖြစ်ပါပါဘုရ
2: ား
1: အဲဒီမလွတ်တဲ့တရားကခမည်းတော်ကိုရက်ဆွဲပြီးဒီကလာတားနေတာကိုခမည်းတော်ကညံသတိလေးရှိသေးလို့ဒီလောက်ပြောပေါ်ရသေးတယ်လို့များညံသတိတည်းမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဘိုလ်လုံးနေတာ
2: ဘ
1: ုရားဘုရားဘိုလ်လုံးဖြစ
2: ်ပါ
1: ပါဘယ်ဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဩတရားဓမ္မတွေအခုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောလာတော့မှတရားကျွဲရဲ့ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နိုင်ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကရွှေ့ပါလိမ့်များသတ္တရာဒိဋ္ဌိကရွှေ့တာဆိုတာရှင်းတတ်ကြအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့ဆရာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါ်လာတာတော်တော်သေးရဲ့အုံးမေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ပါလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးကန့်ကွက်တာပါလားသဘက်မှလုံးနဲ့ပြင်မှလှုပ်ဆိုတာဘယ်သူကကန့်ွက်လဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကန့်ွက်တာကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်နေကြမှာရှင်ချင်းဒိဋ္ဌိရှိရင်အပယ်သွားရမယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒိဋ္ဌိရှိရင
2: ်
1: အပယ်သွားပါဒါပြန်အပယ်သွားတဲ့တရားကကြားတာခင်ဗျားတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံနေလို့ရှင်ချင်းတဲ့ဒါကြွယ်တို့ဥမာတင်တို့သွားပြီပေါ့ဗျာ သွားတယ်ဟုတ်လ
2: ား
1: စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာရုပ်ဆိုးတော့တော့ပြောနေတယ်အမတားရုပ်ဆိုးတော့တော့ပြောနေပါတယ
2: ်
1: တရားနဲ့တွေးကြည့်ဩငါကပြောတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဒီဒိဋ္ဌိကမဲ့ဖို့မရလေညဒိဋ္ဌိတားလို့မှတ်က
2: ြ
1: မဲ့ဖို့မရတားလေည
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိကအဲဘုရားများစွာသံဃာကလည်းဒိဋ္ဌိကကြီးတားခဲ့ကြည့်ပါတရားဓမ္မတို့တောက်တံကွမ်းအောင်ကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗဖရာကတရားဟောပေသဆိုတဲ့တရားတရားကိုတရားဟောဟောနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီတရားဆုံးမှပေသသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တဖြစ်ရမှာသိသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေသဆိုတဲ့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိမ်ကနေပြီးဒီကရသူခင်မမကနေပြီးကိစ္စရှိလို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဦးဒီတရားတရားပြပြီသူပြန်သွားတရားပြပြီပြန်သွားတယ်မျက်ပြန်နာလဲရတာပဲဖရာလဲသုတေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးသုတေသိကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလဲကြမ်းမှာပါသေးတယ်အခုတော့အင်အားကိစ္စရှိလို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတခါကျွေးပြန်သွားတယ
2: ်
1: ပြန်သွားတော့ကိုညာကဒီချိန်မှာယဉ်နေတဲ့ချိန
2: ်
1: ယဉ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီတရားအဆုံးမှာသူကသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ရမှာမူလဗန္နသမလာရနောအဲမေဇိနဗန္နသမလာရီတိုင်းလိုလိုလာတဲ့အဲဒီလိုလာတာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပေသဆိုတဲ့ပေးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်သွားရောဥပါဝင်ပေးရဖြင့်ရှုံးဖေးဒီတရားဆုံးအောင်လာလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးဆိုရင်ငါးမိနစ်ဖြန်နဲ့ကြံတော့လားအဲ့ဒါပေးရဖြင့်ရှုံးရင်ရှုံးမကွာတဲ့ဒီတရားဆုံးတာနာမယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်ကိစ္စပြီးသွားတော့မယ်အခုတော့ပြန်ငါရမတတ်နိုင်မှုတဲ့ဒီကြားမှာပေရဤအယိုးဒီကားလို့ရှင်73မိုင်တက်ပြီတော့
2: မှန်ပါ
1: ဘူး gain အသေးဘက်သွားပြီမှန
2: ်ပါ
1: ဘူး73မိုင်နဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဘူး73မိုင်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်း၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းဆိုတော့မနာရမ်းမှန်ပါဘူ
2: း
1: ခဏလေးပြတ်သွားပြီမှန
2: ်
1: ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီချိန်ညာကယဉ်ယဉ်ယဉ်ယဉ်ပြီးလာတဲ့ချိန်ဟိုဖရာကလည်းတရားကတ္တဗ္ဗဖရာကလည်းတရားယဉ်ယဉ်ယဉ်ယဉ်ပြီးဟောလာတဲ့ချိန်သစ္စာသက်ခဏီမှာပြန်ပြေးမှန်ပါဘ
2: ူး
1: သစ္စာသက်ခဏီမှာပြန်ပြေးတဲ့အခါကျတော့73မိုင်ကျွတ်တော့ဘောရမဘုရားလက်ထက်ပါချွတ်တောင်းမှရမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကသူကသူကြားမှာလည်းမြေကြီးဖျားမြတ်ကြီးက73မိုင်တည်းရမှန
2: ်ပါ
1: အဲ့ဒါကျွတ်တော့အယုဒ္ဓသားတွေကသူ့တက်တာလို့မှတ်ပြီးတော့
2: မှန်ပါ
1: ဘုရား gain တရားလေးအချိန်လေးရှိပါခရားလည်းပြိဋ္ဌိတော်မဆန်သေးပါဘူးသူလည်းနှက်ပြန်နာနေတယ်ဆိုပြီးဒီကာလအိမ်ကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတာနဲ့73မိုင်ကိုယ်သားရိုးတွေသေဘောဝင်ပြီးဒီကာလခေါ်မှခရားလက်ထက်မှာကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆိုင်းရမှာနဲ့အသေးများတာနဲ့ချိန်ဝင်တဲ့အချက်ချင်းဘယ်သူကနဲ့နာလို့အသေးများတာကမနဲ့နာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကြန်လေးပြည့်ကြလားတရားကျွေးနေလို့ရှိရင်ဗျာမှားပုံကြီးလာတယ်မှန်ပါဗျာမှားတော့ဘုံမကြီးဘူးလားကြ
2: ီးပါဗျာ
1: အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်နှိုင်းတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိကြတာပဲတဲ့သင်္ကြန်လေးလေးပြည့်ကြလားနေလိုက်မယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်ကလည်းတခြားကလဲတာလည်းမဟုတ်ပတ္တရာဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဘယ်သူကလဲတာပါလဲပတ္
2: တရာဒိဋ္ဌိကလဲတာ
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားထောင်ပြီးဒီကရဏဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖူတာနိဗ္ဗာန်တာဥပါဝါတာလားပါမေတ္တာဖူတာနိဗ္ဗာန်တာတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုနှစ်ပြင်းလဲကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတပည့်လည်းကိစ္စမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကငါပြောတာလိုက်နာနေတယ်ကွာဒီကောင်လေးတော့အပေတွန်းကလုတ်ကင်းဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြုံးပြီးဒီကရဏခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာလို့ကောင်းတယ်လေဒိဋ္ဌိကသံဃာရဲ့နေမွန်းတာကိုကြိုက်ပြီးပြုံးနေလေ
2: ။
1: ဒါကကျွေရီတည်းမနေဘူးလား။မနေပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရံသူပြုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကရံသူပြုံးရင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရတော့မယ်။မနေပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုံးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မယ်။မနေ
2: ပါ
1: ဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုံးရင
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြီးသူကနဲ့ပြန်လို့လို့တပည့်လို့လို့နေဒီပါရီလေးကဘယ်လိုလိုအခုခါရင်ကြီးရှုပ်ွယ်လိမ့်နေတယ်ဆိုလိုလိုခန္ဓာရင်းအိဋ္ဌဝိသူပြောဟောတာလားစီပွားရေးဘာပြဟောနေတာလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အင်းခန္ဓာရင်းမိစ္ဆာလည်းသူကနည်းနည်းမှမမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကတွဲပြီးဒီကကဒီဃာရမတွေနှိမ့်ဆက်ချိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနှိမ့်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါလာတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်ပြသင်္ခါရပဲလှည့်သွားတော့သံဃာပတ်မိသွားတယ်ဘုရ
2: ား
1: တန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေတဏှာပဲတဏှာကဥပါဒံကံတဏှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ပိုင်းကလှည့်သွားပြန်တယ်ပတ်မိတာဘုရားဒါဖြင့်အသေးမစဲအောင်လို့ခမားတို့ကိုကန့်ွယ်စိတ်ဓာနေတာကိုခမားတို့ကပြုံးမြနားဆောင်နေလိုက်ပြည့်ရှင်းနွားသေးကန်ကြီးပြုံးသလိုဖြစ်နေတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာတခါကြိုပဲနဲ့ဆိုပါမှန်ပါဗျာမကြည့်လို့ပြုံးချာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နွားသေးကန်ကြီးပြုံးတယ်ဆိုတော့သေးကန်ကြီးမှအင်းဝါဖြစ်ဖြစ်လေးသတ်စားရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကျွေးရမွေးကြတယ်သူကပြုံးကရှင်ကစားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါသစ်တို့ဥပအောင်လို့ဩတရိစ္ဆာမသိချာဘူးအသားတို့အောင်ကျွေးတာသူကနာလို့လားသာတော်အောင်ကျွေးရဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကနဲ့ပြန်မှသွားကတော့မှလုတ်ကွဆိုပြီးကြတာအပေအသာတော်အောင်လို့သူကကျွေးနေတာသူကဟောနေတာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘုရင်မှစောင်းဟောနေတယ်လို့ဥမာရင်အောင်မဲ့မနေတော့ရင်းမိကလားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတရားကိုအစ်စ်ကိုဥပအောင်ထုတ်ပြနေတယ
2: ်
1: သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်နော်မှန်ပါဗျာ
2: ဘ
1: ုရားကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာယမနံသူတာဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ချင်နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိရင်ပယ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်လို့တော့ဟောတာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဥက္ကောင်းမေးလောင်တာတောင်ဖြည်းဖြည်းမှညင်းညင်းညေးပါဒိဋ္ဌိနှုတ်ပြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဂါကျွေအရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားကြ
2: ီးပါ
1: ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးပြီးများနာတာမင်းတော်ရဏသေးသေးပေါ့ကွာလုံးနေပါသေးတယ်ခိုင်နေပါသေးတယ်မင်းတော်သမီးလေးတွေလူသားများအောင်လို့မင်းတော်နိုင်ပါသေးတယ်လို့သူကဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘေရင်ကဟောတာလဲယုံသေးယ
2: ုံပါဘူ
1: းဘုံနာကမှလွဲလဲဦးမယ်ဒိဋ္ဌိဟောတာကြတော့ပြုံးပြီးများနာထောင်နေလိုက်သေးတယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးမဆိုးဝဘူးလား အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေတော့တေကန်ဒီမှာအသာကျအောင်ကျွေးတာကိုကောင်းကြည့်ခြင်းလို့ငွားခြင်းကကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာလား
2: အလေးချိန်များအောင
1: ်အလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာခင်ဗျားတို့ကနွားလို့ပြုံးစားနေကြမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြောတာနာထောင်နေကြမယ်ဆိုတကားကျွေးဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူဒီတဲ့ပိန်းလာတော့ပြန်ပါအောင်ပြန်ရိတ်နေကြဗလားဘာလို့ရမှာပါလဲပြင်းချင်းကလည်းတဲတဲ့ကြံတော့တယ
2: ်
1: နေပြီးတဲ့အချိန်ကတော့နေပြီးတော့ဩနေခဲ့ရပြီရှိတော့နှက်ပြန်လာတပည့်လားမသိဘူ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ယူတဲ့စိတ်ပြီးဆိုင်တဲ့စိတ်မလားရင
2: ်
1: ဒါပေမဲ့ရှိနေဖို့ရသေးကြရလားမသေးကြတော့ပြင်နာကိုလည်းခက်ပြေးပြေးတော့ပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံနဲ့ပြင်နာပြေးပြေးတော့ပြင်ရတာပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံပါနဲ့ယနေ့အပေရကပိတ်ရင်ယနေ့အပေရကပိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်အပေရကကိုဖွင့်ပင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးယနေ့မနဲ့ပြင်ချလိုက်ပါဆိုတာကိုဗျာမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဥပအောင်သတိပေးလိုက်တယ်အမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာသဘောပါကြလား အမှန်ပါဗျာအဲအိမ်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတိထားပါဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအရင်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မင်းမကြည့်တော့ဒီလောက်ကလေးဟာနေတယ်အခုမင်းကလည်းအကြောင်းရင်းရောရောက်လာတယ်မင်းမလုပ်လို့ရှိရင်မင်းနဲ့မှမထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမပြောလို့ရှိရင်မပြီးမဲ့လို့တဘုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးလောက်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီကခိုင်လည်းဥမဲ့ခြင်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကအကုန်လျှောက်လို့တော့တာပဲမှန
2: ်
1: ပါဗျာဟာထိုးပဲလဲလဲဟိုနာကြတော့ခြင်းနဲ့မှမထိုးနိုင်လို့လဲသေးသေးသူကတော့အဲ့ဒါအလုတ်ခိုင်းမှာပဲဘာလို့များဆိုးဆို
2: းပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရဲ့
2: ပါ
1: ဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကပေါင်းရပါပြီပါဗျာမကြည့်ဘူ
2: း
1: မလေးဆိုးရလားညာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအောင်တကယ်ကျဲဆိုတော့မြောက်လုံးကောင်းတဲ့လူမျိုးပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲည
2: ာ
1: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသက်ကြီးရကြအောင်ပဲတခါတည်းသနာခိုင်းတာဒိဋ္ဌိခိုင်းတာတွေကိုနင်းလုံးမှနင်ရပါသူများကနဲ့တစ်သွန်းတရားမှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအိုးနင်းလုံးမှနင်ရမှာမင်းလုံးမှမင်းရမှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတွန်းဟောပဲဟောလေဒီကလည်းငမိုက်သားတွေကလည်းကုံယုံပြီးဒီကလည်းငါလုံးမှငါရတာဟုတ်တာပဲအခုဘလောက်စွန့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါငါလုံးလို့ငါရတာပဲအမှန်နဲ့ငမိုက်သားကလည်းငါလုံးလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်သခင်ကြီးမှပေးဒီကလည်းပြောတော့ရပဲတယ်လို့ဥပမာဓမ္မေကျန်တော့လေဘလောက်များဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာတခါကျတော့ပိုက်လုံးပြီဗျာပေါ်ရပ
2: ါ
1: ဘုရားတော်တော့ပြောပါတယ်ဓမ္မတော်အဲ့ဒီတော့ဟိုတဲ့ကတိယသားကိုစပါတော့မှာဓမ္မတော်ဒိဋ္ဌိဖြင့်ရံသူအကြီးဆုံးမှန်သိကြပါပြီ
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိဖြင့် ယံသူအကြီးဆုံးမှန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းဒါဖြင့်တရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကသုံးနည်းခေါ်ခဲ့ပါလေဒီသုံးနည်းနဲ့အားထုတ်လို့ရှင်ငါဘုရားတောင်းအောင်ခံပါရကွာတဲ့မဲ့ညာဘုံညာသေသေးချာချာရပါလေတရားထုတ်တဲ့အခါသုံးနည်းတနည်းနည်းနဲ့အားထုတ်စမ်းပါလေမဲ့ညာဘုံညာဧကံရနိုင်ပါလေသုံးနည်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိထား၍အားထုတ်ရခြင်းတစ်မျိုးနဲ့နံပါတ်ကပါတယ်ဗျာနဲ့နံပါတ်ကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိထား၍အထောက်အကျဉ်းတစ်မျိုးရှင်းမလားနဲ့နံပါတ်ကပါတယ်ဗျာရှင်းသွားပြီသုံးနံပါတ်ကတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိထား၍အထောက်အကျဉ်းတစ်မျိုးသုံးနံပါတ်ကပါတယ်ဗျာဟောဒီအဓိပတိသုံးပါးတဘာဘာကိုသာဒကာဓမ္မတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကတ်သောကြောင့်နဲ့မညာဘုံညာအလွယ်ကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တိက္ကဏိဘယံဂုတ်ထုပါလာပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တိက္ကဏိဘယံဂုတ်ထုမှာလာပါတယ်ဓမ္မတို့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမကြားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြပြီတော့ကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကျိုးစားကြပြီတော့ဆိုပြီးဒီကလာဒီတရားဥပအောင်စလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဓိပတိပင်ပါထားရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိပတိဒါရည်မှုထားပြီးကြိုးစားပါသူတော်ဘာကိုတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိဒါကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့တဘာဘာကိုထားလို့ရှိရင်မညံဘုံညာရရမယ်ဒိုင်းဒါဖြင့်တရားထိုင်တော့မယ်ဖရာခန္ဓာလူဆရာခန္ဓာလူပြီးဒီကလာသီလလေးပြည့်စုံအောင်ဆောက်တည်ထားပြီးတရားပေးတော်မူပါဆိုတော့တောင်းပြီးတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားမစနိုင်မင်းသည်သားရရမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါကိုယ်ကိုမြောက်ပေးရမှန်ပါပါသားရရမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဝိဇ္ဇာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါနေရတဲ့ဉာဏ်မရှိလို့မှန်ပါပါဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒီဘဝမလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာနောက်ဘဝလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကောင်းစားရေးဒါကိုလူရှိလို့အာထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုမှတဏှာကတဏှာဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာ။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိဥပအောင်ထားရမှာ။မှန်ပါဗျာ။မင်းဒီကိုတရားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းစားစရာမရှိလို့ငါတရားထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးပြင်ပေး။မှန်ပါဗျာ။ဝတ်စရာမရှိလို့မှန်ပါဗျာ။နေစရာထိုင်စရာမရှိလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးအလိုရှိ၍ဇာတိမှလွတ်လို့လို့ဟောဇရာမှလွတ်လို့လို့ဗျာတိမှလွတ်လို့လို့မရဏမှလွတ်လို့လို့ပြိတိနေတော့ပဲနေခြင်းပဲဥခြင်းပဲနာခြင်းပဲသိခြင်းပဲဆိုတော့ဘေးဒကာယန္တကာဆိုတာတွေလွတ်လို့လို့သာလင်အထုတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးဒီကလာအထုတ်ကြည့်ကြမှာဘဝတဏပိုင်းတော့မရဘူးဒီကံဒီဘဝဆိုဘဝကိုအလိုရှိလို့အားထုတ်ရင်ဒါမရနိုင်ဘူးလေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရနိုင်တော့ဆိုတော့တရားတော်ကတော့ဉာဏ်ရင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့သိပြီ။ဒီဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဤခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာပါလား။ဟိုဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဟိုဘဝခန္ဓာတည်းတဲ့ကောင်းစားခြင်းတဲ့တဏှာရော။အဲဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူး။ဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူး။တချို့တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတော့ဟောတရားထုတ်ကြဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ဘာနဲ့ကောင်းပစ္စုပန်နဲ့အင်းတရားထုတ်လို့ရှင်ကျမ်းမှချမ်းသာလာတာပဲလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သူ့ဟာသူကျမ်းမာတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကန့်မပါဘူးကိုယ်အလိုရှိတဲ့ကဏ္ဍမပါရင်နဲ့သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့နတ်ဟာသူဒီရောက်သွားတာကိုလည်းမကန့်ကွက်ပါဘူးဘုရားကိုယ်လိုခြင်းလို့အာထုတ်တဲ့အထက်မပါရင်နဲ့ကိုယ်လိုခြင်းလို့အာထုတ်လို့ရှင်တဏှာဒိဋ္ဌိပါပါလေသဘောပါကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုအခုပြောခဲ့တယ်မင်းလေယခုတရားထိုင်တော့မယ်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့စသည်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားမရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းနေရခြင်းရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဒီဘဝကောင်းစားရေးလူရှိလို့ဓာတိကရာမရဏတို့မှလွတ်လို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အာထုတ်ဆက်ပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကိုကိုအဓိပတိထားပြီးအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဂရမတို့တဲ့ မြန်မြန်လည်းဖြစ်ပြက်အိဋ္ဌာရည်မြင်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: မြန်မြန်လည်းမဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်တဏှာကလုံးဝမှမချမ်းရတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကရောအဲတဏှာဒိဋ္ဌိမချမ်းရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မဓမ္မကိုယ့်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်တရားထားပြီးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေတဲ့တရားဓမ္မတို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ထားရကြပါလားထားပါပ
2: ါ
1: ကောင်းပြီတရားတွေလေးကြတော့တရားထုတ်ရမှတ်တယ်နဲ့သူတစ်ပါးအဓိပ္ပာယ်ထားလဲအထုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောပြန်တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: နှစ်နာမနှစ်နာမနော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: သူတစ်ပါးအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမင်းလေးစားကြမရှိလို့ဘုရားမရှိနေကြမရှိလို့ထိုင်ကြမရှိလို့ဟောဘဝလေးဘဝလုံးမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်နေရင်မှတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အင်းသကိစ္စကသကိစ္စလေးပေါ်သလိုလိုသမိကိစ္စပေါ်သလိုလိုအယောင်းဝဲကိစ္စနောကမ္မကိစ္စတွေပေါ်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ကိုယ်ဟေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာဟေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကိုဟာမင်းသိတော့မကောင်းဘူးဆိုတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကမင်းတဏ္ဍာအခုကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘတွေလာနေတယ်ပြာပါဒဝိတ္တဆိုတဲ့စိတ်မချတာတွေလာနေတယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုချိုးလိုက်မယ်ဘယ်လိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေလာနေတယ်မင်းကိုဆောင်တဲ့ကလည်းသိတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗဆက်ကူအဘိညာဉ်ရတဲ့နတ်တွေယဟန်တွေကလည်း
2: သိပါ
1: ပါအကုန်သိတယ်ကောမင်းမရှက်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဓာရီရှက်ပြီးတကယ်လားမင်းဒီတရားတွေကိုမလာခြင်းနဲ့ကွမင်းသူတစ်ပါးကအကုန်သိတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးအကြည့်မှုသူတစ်ပါးကိုကြောက်ချမ်းလန့်ခြင်းရှက်ချမ်းအကြည့်မှုထားသဖြင့်လဲမိမိတရားခရီးပေါက်နိုင်ပါတရားကလည်းအရေးကြုံမှလာတာနော
2: ်
1: အရေးကြုံလို့သမာဓိလေးကောင်းပြီးတကယ်လားဖြစ်ပြကလေးမှာစိတ်မကြံမှဖြတ်ခနဲ့လိုလိုသူကဂျာတို့လေးရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစာထဲမှာလာတာဒီလိုဂျာတို့လာရတယ်မှန်ပါဗျာဂျာတို့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြနေတဲ့အဲမှာဒီသာယေသမီးစီပွားရေးကဂျာတို့လာရတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဂျာတို့လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်အလုံသမားတွေကိုနော်မှန်ပါဗ
2: ျာ
1: ဂျာတို့လာတိုင်းလာတိုင်းဂျာတို့ရဲ့စိတ်ဟာတရားဓမ္မတွေအရှုခံလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါ
2: ည
1: ာတို့လာတာဘယ်လိုမှတ်မလဲအရှုခံလာတာတဲ့အေးလာခဲ့ပတ္တငါရှုပါဆိုပြီးကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘအယုံကြံစည်တဲ့လောဘလေးလာလို့ရှိရင်သူဖြစ်ပြရှုချ
2: ည
1: ာပါလားဝိတ္တစိတ်မချတာလေးပေါ်လာရင်နော
2: ်
1: အဲကူကညာတို့လာတာကိုဗျာအဲညာတို့လာတော့ငါကဖြစ်ပြနေအခုသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဂျာရောသဘောရောက်သေးရဲ့ဂျာရောသဘောမရောက်တော့သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာခေါင်းဆောင်တဲ့သူကဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပါဝင်ရှင်းဖို့မရအနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်တော့သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်မလို့လာတာတကကျွယ်လာနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်အရင်ရှုနေကြတဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စຍາດູລະແດຕຽາກະແລະອະນິດສະພິເພອະນິດສະໄປຊຸໄລໂຕອະນິດສະຈິນເສັດບໍ່ດອກເອີ້ລີ້ໂກກິເລສາຈາມະທູແບ່ນະຈູຊາໄລແມ່ຊິມະແນ່ອ້າທົ່ວລຸຊິຍັດຫນີຢາກອະກຸດໍດະຍາດາມະລະກະດີລຸຊຽກົງທະມາກົງອະນີ້ໄປຖ້າດາກະແລະມະຊິມະຊິດໍຂະຍາດູວ່າອູ້ດີນີ້ອ້າທົ່ວວ່າດາແດມະຮູ້ແດເສັດດີກະແດວິນဒီနေ့အသားကနေရာမကြတယ်လားဥပ္ပကနေရာမကြတယ်လားပါရမီကပဲဒီနေ့အနောက်ဆက်တယ်ရားဓမ္မတွေကလာဖြတ်လို့လားအဲအိမ်ဆောင်တဲ့တွေကကိုယ်မကြည့်မျိုးလို့ဖြတ်ကလေးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ကိုယ်ကိလေသာကိုရှားထုတ်လ
2: ား
1: ဘယ်သူကရှားထုတ်လားလို
2: ့
1: အဲ့ဒီရှားထုတ်တော့ငါကလည်းကိလေသာရန်သူစစ်တိုက်နေတာသူကရှားထုတ်လာတော့ဒီရှားထုတ်တာလဲနာမ်လားယုတ်လားလို့ငဲတော့ရှားထုတ်တာနာမ်ပဲနာမ်ပြန်လဲအဲသဘေသင်္ကာရအိဋ္ဌဆိုရတဲ့သူဖြစ်ပြရှုလိုက်ပါလား ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့အရင်ကလည်းဈာမထုတ်ခင်ကလည်းအိဋ္ဌအင်းဈာထုတ်လာတဲ့တရားဟောဆိုတော့အိဋ္ဌရင်ဖြတ်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီကြီးလေးသိသိချာချာမှတ်ရတယ
2: ်
1: တရားကျော်ပဲနဲ့ဥမာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဒီဥစ္စာသာပြီးဒီကလာမှတ်ရတယ်မဘာကြောင့်လဲဆိုဈာထုတ်လာတာလားကျွတ်တော့အရှုခံလာတာလားအရှုခံလာတာဆိုတော့အေးဟိလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်လည်းရှုပါဘူ
2: း
1: ကျုပ်လည်းရှုပါလို့လာတာမရှုဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကချပြေးတယ်ဆိုတော့ဆေးွက်ခိုင်တာနဲ့ခွေးနာကပြေးတယ်လို့ဖြစ်နေ ဝိနာသေကောခိုင်တော့ဘယ်နဲ့နေ
2: ။
1: အောင်းမိုက်လိုက်တဲ့ကွယ်သူ့ခုမလို့လာတာထပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာအယူခံလာတာသူကပဲမဉဏ်ဖုံညာပေးမလို့လာတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့ပြင်ဘာဖြစ်တယ်မပြောတော့ဘူးကျုပ်ပြင်တရားတဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးမဟုတ်တာတွေကကြီးလာနေတယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းအေးနေလိုက်မှဆိုပြီးဝိုင်းခွဲစကားပြောနေလိုက်ရင်ကွာပါရောဗျာသေကွက်နဲ့အနာနဲ့လွဲပုံတာပဲမလွဲဘူးလား နောက်ကသေကွက်နဲ့အနာနဲ့မလွဲစီနဲ့တော့ဒါကကျွေးရိပ်ပြီလားရှင်းလုံးကတော့ဒီလိုနေကောင်းနေတာပေးမဲ့လူမျိုးရှင်းလုံးကတော့ဒကာသေးကဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာကဗျာတရားလေးကိုစိတ်မနေဘူးမှန်ပါပါရှင်းလုံးကလည်းရှင်းစားကတော်နေတယ်အလံဘွေပေါက်လာတယ်ဆိုဟာဘွေမပေါက်ပါဘူးဒကာသေးကဘွေမပေါက်ပါဘူးဒကာအောင်ကအရှုခံလာတာပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘာလို့လာတာပါရှင်းပ
2: ါပ
1: ါအရှုခံလာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ပဲကံမကောင်းတော့အကြောင်းမသိလို့အိမ်ဆောင်တကဂိုင်တော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ခဲ့နေတာမခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေ့ကပြန်ခပ်ပြော်ပြော်နဲ့ပြော်ပြော်နေသေးခဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီးကြတယ်ဆေးရည်တောက်လိုက်ဦးတော့မလို့လို့ဘယ်ရည်တဲတောင်းတော့မလို့လို့ဆိုတော့တကားသိအမှန်လားမနဲ့နာဘူးလ
2: ား
1: နဲ့နာတယ်ပဲကြောင့်နဲ့နာတော့ဆိုတော့ဒီရှုနေမတ္တနဲ့ကာမဝိကျက်ဆိုတဲ့လောဘကလာမယ
2: ်
1: လောဘကလာတော့ဘုန်းကြီးပြောနေကြပါခွေးသကုံးမဝင်လို့ရှိရင်သူခွေးသကုံးမနောက်ကခွေးလေးတွေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတာခွေးသကုံးမကိုအိမ်ကအမေကြီးကမဝင်နေနဲ့ကလေးတွေမလာဘူ
2: း
1: သူကဝင်ခါလို့ရှိရင်သူမွေးထားတဲ့သကုံးလေးတွေကရောဒီမှာခွေးသကုံးမလက်ခံပြီလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကနောက်ကလိုက်တော့မယ
2: ်
1: ဥသားတွေကလိုက်မယ်ရင်းမိဗလားဥပါဒနာရင်ကံကရောအဲကံလာရင်ဇာတိကရောဇာတိလာရင်ဇာမရဏတွေရောအဲခိုးမကြီးလက်ခံမိတာမိုးကျွတ်ဖြစ်တာတဲ့နာလေ
2: း
1: ရင်းမိဗလားဒါပြန်ဒီခိုးမကြီးပါလိုက်ကြရမလို့ဒီတော့ရှုပ်လိုက်တာသူကညာတို့သဘောလားကျုပ်ရှုပ်ပါလို့လာတာလားအဲရှုပ်ပါလို့လာတော့အိပတိကောနဲ့ခေါ်တိုက
2: ်
1: အိဟိလာခဲ့ပါပတ်ကကျုပ်ရှုပ်ပါဆိုတော့သူအိပတိကောဆိုတဲ့တဲ့အရှုခံလာတာကိုရှုညာနဲ့သွားရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရင်ရှုသေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့နောက်ဈာရုကမ္မထာနဲ့ဟာတပါးလည်းမသွားဘူ
2: း
1: တပါးလည်းသွားတော့ဘုရားကကိလေသာဈာထိုးတာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ကိလေသာဈာမထိုးရင်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့မညံ့ဖုန်ညံ့ရတယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဒီစကားတော်တော်လေးသေးစားစားမှတ်ရအောင
2: ်
1: ဝါအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲလေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကာမဝိတက်လာလေလောဘလာလေဖြစ်ပြတာရှုကိုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာသူထိုးလာလို့ရှိရင
2: ်
1: မှန်ပါဗျာ။ဗျာပါရဝိတက်ဆိုတဲ့ဒေါသလာရင်ရောဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ကြီးစွာသောပဋိက္ခဆိုတဲ့ရိုက်ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လာရင်ရောဖြစ်ပြတာရှုလိုက်တော့သူတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးသကုံးမယူဝင်တာကိုကျွတ်တော့ကရှေမုံပြစ်တယ်လို့သူသာသမီးတွေနဲ့ကနောက်ကဒေါသဒေါကပရိဒေဝလိုက်နိုင်နေရတာမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်မူလဟာနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်စွတ်မှာကိလေသာဈာတို့ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာဈာတို့မရှိရင်ဘုရားကအဘယ်ရလာလဲကုမာရမင်းသားဟောထားတာကညံ့နေအားထုတ်လို့ရှိရင်ကွာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဈာတို့ကိုမရှုတတ်တော့ဘူးတသက်လုံးအားထုတ်နေလေဈာတို့မရှုတာမရပါဘူ
2: း
1: ဒီနေ့ကိုသေချာမှာပါဘုရ
2: ား
1: ဘုရားအောင်ဒီနေ့ကို
2: ဒ
1: ီကြားတော့ကခင်ဗျားတို့ကမာနထင်နေတယ်မန
2: ပါဘူ
1: းဒီမာနဘာလို့ကမာတော့မာနမဟုတ်ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးကဒီရင်တောင်းခံတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့အေးပတိကောအေးလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှိပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကအရှုခံလာတာဆိုတာကိုရေးနေပါဘူးတန်လေးကြီးကောတယ်အရင်တုန်းကမှကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးအခုသူလာပြီဆိုတော့သိနေတော့တန်လေးကြီးကောတယ်ကွာကိုက်ပါဠိတိကောကြာဘူးဂျာတို့တွေဟာဂျာတို့လို့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတယ်ကတန်လေးတိကောဟုတ်မဟုတ
2: ်
1: အရင်တော့ကပါတန်လေးတိကောဟာဆိုတော့စာရင်သုံးနေတာအခုကိုယ်တိုင်သူဂျာတို့နေပြီဆိုတာသိသားပဲဒါပြန်သူ့ဘာလို့ရမလဲအဲတန်လေးတိကောဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်အိဘတိကောနဲ့ကွာမကိုက်ဘူးလ
2: ား
1: အိပတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒီထဲမှာကြိုက်သွားတော့ကိုအကာလီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါလဲခွေးခိုးမကြီးကိုကျွတ်တော့ကချေမုံဖြစ်ပြလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ခွေးငယ်လေးတွေနဲ့ကွတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏတွေဟာကျွတ်တော့အခါမလဲအကျိုးပေးပြီးသူတို့လာခွင့်ရသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟောအကာလီကောကိုသွားမကြိုက်ဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသံဒိဋ္ဌိကောနဲ့အကာလီကောသံဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်အကာလီကောဆိုတဲ့က ခွေးကုန်းမကတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့ရိုက်ပြီလို့ရှင်းပြန်အကကြီးကောဆိုတဲ့ခွေးငယ်တွေဟာဒကာဓမ္မတဲ့ဒီအိမ်ကသိကုန်မသိတော့ဘူ
2: း
1: ဒီခန္ဓာအိမ်ကသိပါအောင်လားအဲ့ဒါရင်ဒီကောင်းသိနာဆရာသမားကပေးနေတော့ဩတို့ပါမာနဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟေမင်းညာဖွေညာကိုညာညာယူပါလို့သူကငါရှိပါငါရှိပါတယ်တရားသိဝင်လာတာ
2: မှန်ပါဗျ
1: ာသဘောပါက
2: ြ
1: ဘယ်လိုပါကြပါလဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာတရားသိဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကယံသူသင်မှန
2: ်
1: ပါဗျာခဏကခွေးနာခြေွက်ခိုင်နေတဲ့ဘာတော့မှန
2: ်
1: ပါဗျာပြေးနေတာဒီခွေးတွေကားလို့ရှင်သူ့ရဲ့မိုက်ပဲရှိမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီမှာလည်းတော့ဒီပဲသူဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဘုရားမလို့လူစုတွေလေ
2: ဒ
1: ီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့တခါတက်တော့ကဒီနေ့ယူရတာအစာမကြေလို့လူတို့ဖြင့်နတ်ပြန်မှာပဲကြာကြာနေတာလုတော့မှာပုံလို့လူ
2: ဘ
1: ုရားနင်းတော့နေပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရန်သူတင်လို့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာရန်သူမှပြီးခါလာပြေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယုံနေမရှိဘူ
2: း
1: ရှိပါဘူးရင်းပြီလားသူကဘာလို့မလုံလာတာအကျုပ်ကလာတာကိုမိတ်ဆွေပြန်လာတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်လဲအနိစ္စတရားပါပဲခင်ဗျားတို့ရှိမှာပဲပျောက်ပြပါမယ်ဆိုပြီးမပြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါပြရတာကိုတရားဓမ္မတွေအကျုပ်ကလာတာကိုရန်သူချင်းပြီးဒီကာလခွန်းကခွင်းနာခြေွက်ခိုင်နာနဲ့ပဲခွင်းနာကပြေးသလိုခင်ဗျားတို့ယောဂီတွေကထထထထပြေးမယ်ဆိုဘယ်နေရာကြနိုင်တော့သဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားထုတ်ရင်ကာမဝိတ္တလာလဲမလုံရဘူ
2: း
1: အဲ့တိတိမရှိနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းမိုက်နေတာမင်းကိုယ်ဆောင်တာလို့သိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့လားဟောတော်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာကျောင်းဆောင်တာဓမ္မဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်ကွာမင်းအိမ်ဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါသိတော့မင်းချက်ဆရာကြီးမင်းတရားရင်မလာအောင်လို့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေအနိစ္စရှုပြေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကိလေသာရှားထိုးတယ်ဆိုကြမလားမထိုးဘူးဆိုဘူ
2: း
1: ဖြစ်ပြပဲကျွတ်တို့ကမြင်တာဟုတ်ဗျာတဏှာရဲ့လို့မမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြပဲမြင်တယ
2: ်
1: ဒေါသရဲ့လို့မမြင်ပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ငကူကလည်းကျွတ်တို့ကဖြစ်ပြရှုနေတာနောက်လာတဲ့တရားဂျာတို့တရားလည်းဘာမြင်တော့အဲ့ဒီကဲဆိုဖြစ်ပြကြည့်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာဂျာတို့ရဲ့လို့ဆိုစရာရှိသေးတယ်အဲ့ကိလေသာဂျာတို့ဆိုစရာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွတ်တို့ဥမာရင်တို့ဘူလာဘူးတို့အင်းညနေရတော့မနေ့ရမှာသိချာသဘောက
2: ြ
1: ဟာပြေးလိုက်လို့ရှင်တော့နေ့ပြန်လဲကူလာတယ်ဦးမဲသတိရတော့ပြီတော့နေ့ပြန်ကကာမဝိတ္တလာဦးမှာပဲဘာလို့လဲမဲ့မဲ့မှာမပေးရသေးတော့သူကချက်ကောင်းဆောင်နေတာဦ
2: း
1: ချက်ကောင်းဆောင်နေတော့နေ့ပြန်ကျတော့ဒီလေကြီးတဲ့ဝိတ္တတောင်လာတယ
2: ်
1: နေ့ပြန်ကျတော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တတောင်လာရင်ကိုရှိုးနေတယ်တဲ့ဆိုးရှည်ဖြစ်သွားတယ
2: ်
1: မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တလာရင
2: ်
1: ကိုရင်ကကိုနဲ့မကင်းတရားကမမာလို့တယ်နေ့လည်းမအားလို့ညမှာကြွားရအောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအလောက်ခွင့်ကိုဝင်ပြသေးရလားအဲအရင်ဝိတ္တတဲ့နောက်ဝိတ္တကမကြည့်ဘူးလား
2: မကြ
1: ည့်ပါဘူးအကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သစ္စာရည်ကြီးကလည်းဒီထဲကနေပြီးသူကအခုညီကလည်းပြေးလိုက်သေးတယ်ကွာယနေ့တော့ဟာမရသေးနေ့ပြန်ကြိုးစားတာပေါ့အမှန်လေအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသာဓုပြာဆိုပြီးလိုက်ညာလိုက်နာနေတော့ငါးပါးမောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: သဘောကျပါလားအဲ့ဒါကြောင့်သိုးရတာတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးပေါ်ပြောနေတယ
2: ်
1: ခဲ့တာဖြင့်သူတစ်ပါးကိုကိုးဆောင်တာရွာဆောင်တာဒေါ်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာသိမှသိုးသဖြင့်လေတရားကိုပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပ
2: ါ
1: ဝရိယပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာသဘောပါပါပါ
2: တ
1: ော့နေတာဖြင့်သူတစ်ပါးနဲ့ဖြင့်လေကိုမက်ဖို့ရနေပါပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ကိဏ္ဍပါကကိုးကိုကိုနဲ့ဖြင့်လေသူတစ်ပါးတွေကိုအဓိပတိထားဖြင့်လေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေ
2: မက်ဖို့ရ
1: မက်ဖို့ရနိုင်တယ
2: ်
1: ဒါရင်တရားအဓိပတိထားဖို့ပြောကြပါစို့ဘုရားသူဒကာဓမ္မတို့သွက်ခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမဟောကြဘူ
2: း
1: ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်နိဓမ္မတရားကိုသူ့ရဲ့ခါတော်အကောင်းကြီးဟောတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးဟောတာအဲ့တော့ဘုရားတရားအထုတ်နေရမှတ်တယ်ဘယ်စိတ်ဒင်းညာစိတ်ဒီသာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ရောင်းစိတ်ဝဲစိတ်တွေဝင်လာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မင်းဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသွက်ခါကျော်ဘုရားတရားတော်သူတရားအထုတ်လို့ချင်းဖြင့်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်လို့သူကရေဝန်လာတောင်းခံပါရဲ့သားနဲ့မင်းကတရားဖြတ်မလို့မင်းကကမ္မထာရအောင်ဆောင်းနေတာလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရမယ်ဘုရားဟောတဲ့ကတွက်ခါတော်ဘုရားတရားတော်ကို
3: ်
1: ဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မတရားသွက်ခါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတော်မူတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: မင်းကတရားတိုင်နေတာကဘုရားတရားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုမင်းကထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့တရားမင်းကသာဝိတ္တသမိဝိတ္တဆွေဝိတ္တမြေဝိတ္တတွေကမင်းကဝင်လာလို့ရှိရင်မင်းကဘုရားအဆူဆူသွက်ခါတော့ဘုရားတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပါရစမ်းနဲ့မင်းကတရားဖြစ်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှန်ပါဗျာတရားတော့မပြည့်စင်နဲ့ကွာမင်းပဲကြတာရေးမကြည့်ဖရာတရားတော့မဖြစ်နဲ့ဟိကိုဘုကိုဆုံးမရမယ
3: ်
1: ရေးပြီးကြပါလားဖရာတရားတော့မင်းကမဖြစ်ပါနဲ့ကွာမင်းဟာမကြတာမင်းဟာမင်းအသာနေစမ်းပါခါကုတ်ကုန်နဲ့မင်းဟာမင်းနေလို့ရှိရင်မင်းဟာမင်းပဲသွားတယ်တော့ဘယ်သူမှမင်းမကနာပါဘူးတရားတော့လာမဖြစ်ပါနဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမောင်းဖြစ်ပြတာရှုလို့ရှိရင
3: ်
1: အခုမင်းကအထုပ်ပိဒကာရနေတဲ့ဥစ္စာတရားပြတ်လာသလိုဖြစ်နေတယ်ဘုကမဝိတ္တေလာပြဘာရဝိတ္တေလာဝိညာဝိတ္တေလာသီနာမိတ္တေလာဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စေလာနဲ့မင်းဟာတရားပြည့်လာနေရလားဖရာရဆူဆူကပြငါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်းလုံးနေပုံကပြတရားပြည့်နေပါပေါ်လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲပါအဲ့တော့တရားကိုအဓိပတိထားခြင်းနဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေလို့ဖရာဟောခြင်းကြောင့်တိုင်းလာတဲ့တရားတွေအကုန်ငါဖြစ်ပြည့်ရှုဘယ်လိုပါလိမ့်နော
3: ်
1: လာတဲ့တရားတွေအကုန်ပြည့်တဲ့ရှုလာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်တွေလာမှာပဲပုရိသန်စိတ်တွေဘာလို့ပါမှာလို့အဲတရားတရားချာစရာလားတဲ့အရိယာစိတ်လေခင်ဗျားတို့ကမရှုနိုင်ပါဘူ
3: း
1: ခင်ဗျားတို့သာဏံပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသေးကပုရိသန်စိတ
3: ်
1: ပုရိသန်စိတ်ကိုပုရိသန်ညာနဲ့ရှုရင်အရိယာညာရင့်သွားရမယ
3: ်
1: မရင့်ပါနဲ့ဆိုရရပါအဲဘယ်သူမှအရိယာတွေမွေးလာတယ်လို့ထုံးစံကိုရှိရဲ့
3: မရှိပါဘ
1: ူး။အဲပုရိသန်သာနာစိတ်ကိုရှုတာနဲ့ပုရိသန်ကအရိယာဖြစ်ရတာရှိပဲ
3: ။
1: အဲဒီတော့ဥမာလည်းတော့ဒါအတက်ဆရာမကောင်းဘူး။မှန်ပါပါ
3: ဘုရား
1: ။နောက်ကြတာတပည့်တော်ဘယ်ဟာရှုရမှာတော့မမင်းနဲ့ခမယပုရိသန်သာအရိယာလားမေးလိုက်တယ်မယ်။မှန်ပ
3: ါပါဘုရား
1: ။တပည့်တော်ပုရိသန်မှာဒါနဲ့ခမယသာနာပုရိသန်သာနာဘာလာလားရှုတယ်ရှု။နေ့လကဟောတယ်လို့ပေါ့အရှင်အသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေမယ်ဆိုရင်ပြန်ရှုကြရရင်ရှားသေးရဲ့
3: ။
1: အသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေရင်လေ
3: ။
1: အဲပြည့်ပြည့်ကအသေးကိုရ
3: ။
1: ပြညာကအရှင်ကိုရ
3: ။
1: ဒါပြန်အသေးကိုဘာလို့ရမလဲ
3: ။
1: အသေးကိုအရှင်ကနေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမမိသေးဘူးလ
3: ား
1: ။ဘုရားရှင်သာနာပါ။ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်စိတ်သာလာတော့ဘုရားရှင်စိတ်အသေးတွေကိုဘုရားရှင်အရှင်ကရှုဖို့ဒီဝါမရကြတော့ပုရိသင်အာရိယဖြစ်လာတာပဲဘ누구ကမှယန္တာကနေပြီးကာလမွေးလာတယ်လို့ယန္တာဆိုတော့မွေးကိုမမွေးကောင်းဘူ
3: း
1: ရင်းပြီလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မိမိသာနာမှာတရားထုတ်ရင်အဲတခြားသောစိတ်တွေသာသီးသမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်စိတ်တခြားလက်မချတွေရှင်းရင်းနေနောက်ရင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေများထုတ်နေလို့ရှင်မင်းကကွာဘယ်လိုဖယားခင်ကိုရမရကြီးကတွက်ခါတော့ဘုရားဒါရမောနာဟောရမှုတဲ့တရားဒီကောင်းစွာဟောကြလို့အကုန်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တရားကိုမင်းကတရားတစ်ခုလုံးဘုရားတစ်ခုလုံးလာမပြတ်လာပါနဲ့
3: ။
1: သဘောက
3: ျ။
1: ဘုရားတစ်ခုလုံးဟောထားတဲ့တရားလာပြည့်ရမရောက်ဘူးလ
3: ား။
1: အဲဒါကြောင့်တရားကိုအသိစိတ်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမပြီးဘူးလ
3: ား
1: ။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခொနဲ့ဟာအရေးကြီးတရားကလည်းတခါသံသေးဖြစ်ကောဆိုသံမံပတိတဘောဗန္ဓိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ
3: ်။
1: သူတော်ဘုရားကညာနဲ့မြင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
3: း။
1: ကိုယ်တိုင်မြင်ပ
3: ါ
1: ကိုယ်တိုင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။မင်းညာကပဲပြောပါသေးတယ်ဒကာဓမ္မကညာညာသဘိုးလေးကကြောကြိုက
3: ်
1: ။တန်လေးကခေါင်းကြိုက
3: ်။
1: အမှန်လက်ကအဲ့ဒီညာသွားတယ
3: ်။
1: မှောင်ကြီးတဲ့တောင်သွားတယ
3: ်။
1: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့ညာခေါ်လို
3: ့
1: ရတဲ့နေရာခေါ်လို့ဘာနဲ့သွားကြလဲဆိုတော့အရာပြောက်ချင်တဲ့တဏှာနဲ့သွားတယ်။မှန
3: ်ပါ
1: ဗျာ။ဩတဏှာနဲ့တော့သွားတယ်။ညာနဲ့သွားလိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: သဘောကျလား
3: ။
1: ဘာနဲ့သွားရမလဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။တဏှာနဲ့တော့လက်ကလေးကတခါလဲချောင်းမြဖမ်းမဲ့ပုံတုံသွားလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: သဘောက
3: ျ။
1: ဒါဖြင့်တဏှာနဲ့သွားရမလားညာနဲ့သွားရမလဲ။မှန်ပ
3: ါဗျ
1: ာ။အဲညာနဲ့သွားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သွားနေတယ်ပြန်နေတယ်ဟိုမှာရှိသေးရလားမ
3: ရှိပါဘူး
1: ဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ဟိုမှာဘယ်ဝေဒနာပေါ်လဲညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာသမားကပြည့်စည်ပြီညာခန္ဓာသမားကအော်ပြည့်စည်ပေါ်လို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့သံသေးတိခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ခொနဲ့ကကိုယ်တိုင်ညကြောင့်မှသံဖန်းတယ်လို့ဇဘိုးဖန်းတယ်လို့သွားတယ်သွားတယ်လို့ဒီမှာလည်းညာနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ရှစ်စိတ်တွေကိုနောက်ညာနဲ့ကြီးသွားပြေးပါ ပါပါစိတ်ကို
2: နောက်ပါပါ
1: နောက်ညာနဲ့သွားပြီးတော့ဗန္ဒိတိကောင်းမဖြစ်ဘူးလား
2: သ
1: ူများပြောတာကိုတွေ့လား ဟာကိုတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတော့မသိရင်တော့ဗန္ဒိတိကောင်းပြီးဘာလာမယ်ထင်တယ်ဟောဒီခါလေးဒီကရှိကဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုဒီကမက္ကညာ၅ပါးနဲ့သွားလိုက
2: ်
1: ဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုမက္ကညာ၅ပါးနဲ့ဗန္ဒိတိကောင်းနဲ့သွားလိုက်ပြန
2: ်
1: သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှိကအနိစ္စတွေကဖြစ်ပြက်ဖြစ်သွားတော့ဗန္ဒိတိကောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကမက်မဖြစ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဒီဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတွေဒီဘက်ကလာသေးရဲ့အဲဒီကဒုက္ခပြည့်စရာဒေါသတွေကောအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမောဟတွေကောမလာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပဲနဲ့ဖြစ်တယ
2: ်
1: ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရားပါပြည့်လို့ဘုရားဖြစ်ပါလေယန္တာပါပြည့်လို့ယန္တာဖြစ်ပါလေ

0: ာယုပယာကတွေကိုအဝိဇ္ဇာတွေကိုဟာဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဏှိတိကောနဲ့ကိုယ်ရင်သွားလို့ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျတဏှိတိကောနဲ့ကိုယ်ရင်သွားတော့ကိုဖြစ်တဲ့စီကိုယ်ရင်မရောက်ဘူးလားအဲတဏှိတိကောရှိလို့ရှင်းတယ်နောက်ကအာကာလီကောလိုက်တဏှိတိကောဆိုတာဖြစ်ပျက်ရှိရကိုမဲ့နဲ့သေချာသွားသွားလိုက်လို့ရှင်းတယ်မဲ့သွားလိုက်မကွားသည်သိလေတော့ကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်ပါတယ်အလဲကောအဆုံးကောဒါအကာလီကောဟုတ်မဟုတ်ဟောတကယ်ဗျာမတွေဘယ်တော့များအကျိုးပေးပါမလို့ဆိုအခုလုပ်ကြည့်အခုလုပ်ကြည့်ရင်မနဲ့တော့ဟောခင်ဗျားတို့ကသီလေထုတ်ပြီးဒီကလာဘုရားပန်းတင်ဟုတ်လားသူလေတော့နတ်ကလေးကတိုင်တယ်လေအဲအကာလီကောအဲ့ဒါအကာလီကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုရှုလို့အခုခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကအခုခေါ်တဲ့နေရာအခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှိတိကောသဘောနဲ့သေချာသွားလိုက်ခြင်းအကာလီကောနောက်ကပြိဿသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်အပေသွားတတ်တယ်လေအဲဒီဘဘဝဟာဤသွားဖို့အလောင်းကြီးကြဖြစ်မာလေကောဒါမဲ့လည်းကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆို။အိုးတဏှိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့အကာလီကောဖြစ်သဘောကျလားတဏှိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားအဲတဏှိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာအလေကနေပြီးကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သာဘာလဲရာရာတဲ့စီသွားနာနာတဲ့စီသွားဟုတ်လားမရမနာလို့ရှင်မရမနာဘာနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေစီသွားသွားလို့ရှင်ဖြင့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလားကိုယ်တိုင်ကလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလဲကခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကမိမိကသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့မသိချင်ဘူးခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားသွားတော့တွေ့ရဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့လူကြီးခေါ်လဲခေါ်တယ်သိလဲသိတယ်ခေါ်တဲ့တရားကြီးခေါ်ကောမခေါ်ဘူးလားသိကောသွားတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လို့သွားတော့ဘာတွေ့သလုံးဒါဖြင့်ခေါ်လို့သွားတော့အသေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တာကဖြစ်တာအသေးတွေ့တာကပြက်တာဟောဖြစ်ပြက်သွားတွေ့သဘောပါရခေါ်တာကဘာလဲဖြစ်တာတဲ့သွားတော့မတွေ့တာကအဲ့တော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လဲရှင်းဖြစ်ပြက်တွေ့ပါမသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သွားပြန်တော့လည်းအလွဲသွားတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ကိုဆိုပြီးဒေါသနဲ့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝတွေကိုမလိုက်ပဲဘူး။အဲအလွဲသွားသွားပြန်တော့လည်းတန်လေးကြီးကောပဲ။အမှန်သောသွားပြန်တော့လည်းတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသာသနာပြောမှုဒကာဓမ္မတို့အလွဲသွားတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့။အမှန်သွားလေသွားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ညာနဲ့သွားလိုက်စမ်းပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကူလုံးမှရှိတဲ့တရားတွေကတန်ဋိတိကောဆရာပေးတဲ့ကွာကြီးလေးကညာနဲ့ကသွားပါဆိုတာလေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကတော့ဖြင့်တန်ဋိတိကောဆိုတဲ့တိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူကဖြစ်ပြက်ကတန်ဋိတိကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ပါလာကြည့်ပါလို့မခေါ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာတန်ဋိတိကလာကြည့်ပါဆိုတာအိပတိကကကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာကလာကြည့်ပါဆိုတာဟောဒီတရားတစ်ခုလည်းကတန်ဋိတိကခုံနေရှိတယ်အိပတိကခုံနေရှိမရှိဘူးလားလာလာခဲ့ပါတန်ဋိတိကောဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့ကောမခေါ်ဘူးလားလာကြည့်ပါလို့ကောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရှင်ကြောင်ညာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံစောစောကြွပါဟုတ်ဘူးလားကြောင်ညာလာကန်းတော့ဒီတိုင်းပဲမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံလာကြည့်ပါဆိုတော့မအယုတ်တွေမတွေ့ရဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သံတိတိကောကိုယ်တိုင်တွေ့ရကိုယ်တိုင်နေရအောင်လာကြည့်ပါကိုယ်တိုင်နေရအောင်ဆိုတာကဘယ်သူပါတော့လာကြည့်ပါဆရာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ကြောညာတိုင်းသာဓာတ်ရှင်ရောက်သွားသလိုခမည်းတော်ခန္ဓာခေါ်တိုင်းကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လာကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခမည်းတော်ဟောဒီမဲ့ညာနဲ့သာသွားပြီးခံမှာဟောဒီဘက်ကအကာလီကောဆိုတာကြီးမလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုခြင်းလို့ဆိုပေးပြီးချာချာတခါတည်းအခါမလဲကျိုးဝေးတာကြီးမတင်ကြပါဘူးဒါဖြင့်တရားကိုအဓိပတိပြုသဖြင့်လဲဗန္ဓိတိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာလေအကာလီကောကအိပတိကောကလည်းလာခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အကာလီကောကလည်းအခါမလဲကျိုးဝေးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအကျိုးမပေးသေးဘူးလို့လုံနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်မမြင်ခံရတာကဖြစ်ပြဲသွားတာကဒီကားလို့ဆိုရင်မဲ့တွေ့ရတာကလည်းမဲ့ပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်မယ်ဆိုကိလေသာရှားထိုးသေးရဲ့။လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်အောင်လုပ်။ရ ြုတာပါဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာကြားထိုးလဲကျတော့ကိလေသာကြားထိုးတာလားအနိစ္စပဲဆက်လာသလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရာဇာကုမာရမင်္ဂဟောသလိုပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့အားလုံးဟုတ်လားညအားလုံးဆရာကောင်းစီကမနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာမှားသေးတယ်မှားပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားအဓိပတိသာသဖြင့်လဲသံလေးဒီကိုယ်တွေကိုအာကာလီကိုယ်တွေကိုအဓိပတိသာသဖြင့်လဲကျွတ်တို့မဲညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားမှ
1: ားပါ
0: ပါဒါဖြင့်ဒီဓိပတိ၃ပါးတစ်ပါးပါဥမာရင်တို့တရားကျွယ်တို့သာအာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတောင်းခံတယ်မှ
1: ားပါပါ
0: သဘောပါကြမှား
1: ပါပါ
0: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရတယ်ဘုရား

0: จิตายะทุกุณะสะปรณังตะเมตตังกะภิกขุโยคะวัสสระยะหันโตติทุกขะนัสสะทุกขะเวรณะโกลิปะหานะเป็นไฉนจะทุกขะนัสสะทุกขะเวรณะโกลิปะหานะเป็นไฉนจึงจะปุพพะวะชิมะสวะกะเป็นไฉนသောမနတာဒေါမနတာနံသောမနတာဒေါမနတာတရားတို့ရဲ့အတင်ကမှာချုပ်ငြိရသောခြင်းကြောင့်အတုခမတုခံဒုက္ခလိမဟုတ်ဒုက္ခလိမဟုတ်သောဥပကတတိပရိတောတိတတရမေဇာတို့တတရမေဇာတတရှိစေတသိက်နှင့်ရှင်တို့လျာရှိသောတတိဣထေဝံခြင်းစင်ကြခြင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရလာရသောသရုဒ္ဓသနသရုဒ္ဓသံသောဥပတံမေဇာပြည့်စုံကရောက်စွေဝိထရတိနေထိုင်နေပြီ၏သတ္တုဒ္ဒဇံအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီနော်ဒီသတ္တုဒ္ဒဇံမှာဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပ္ပခဝေနာများချုပ်ငြိသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဝေနာတွေကဘယ်ချိန်ကမှချုပ်စရဲလို့မင်းရင်တော့ပရမဇာယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒုတိယဇံဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တတိယဇံယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်သတ္တုဒ္ဒဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိအခိုက်ဒီအဲ့ဒီဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိအခိုက်အတတ်မြင်မှာချုပ်ငြိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိအခိုက်တွေကချုပ်ငြိခဲ့တော့လေဒီသတ္တုဒ္ဒဇံကြမှာဘုရားရှင်ကစူပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒုသဖြင့်ဒီသတ္တုဒ္ဒဇံရဲ့သမာတိဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိအခိုက်မှာသောမနတ္တဝေဒနာချုပ်ငြိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သောမနတ္တဝေဒနာကချုပ်ငြိသွားတဲ့အတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိဟာလေဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိသောတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိသောကနေပြီးတော့ဥပ္ပနိဒိယအနန္တဇာတောပြည့်စည်တဲ့တတိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဒ္ဓဇံသမာဓိပေါ်လာတဲ့ထိုသုဒ္ဓဇံသမာဓိကလည်းဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပဲရှင်တယ်သို့တော့ဒီသုဒ္ဓဇံသမာဓိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတ္တရမစ္ဆတ္တံစေတသိက်ကလည်းအာယုံကိုအညီမြတ်ထမ်းနိုင်တဲ့စွန့်ရင်နဲ့အလွန်ပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ဥပ္ပခာတတိပါရိတောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းထားတယ်။ဒါရကမိစ္ဆာတိတို့ဘက်ခာနဲ့တတိတို့ရဲ့ထဲဝန်းကျင်စင်ကြံနေတဲ့တတိကလည်းဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာအလွန်အကောက်နေတယ်။သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုံပြီးနားလည်ကြပါရစေနော်။ဒါတော့အာနာပါနကျင့်ရင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကပရမဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိတွေကိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားလာတယ်။ဝင်စားလာတော့တတိယဇံသမာဓိကိုတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြသို့ဒုတိယကမှာဒုတတိယဇံသမာဓိမှထပ်ပြီးတော့ဒုယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတဲ့အဲတတိယဇံချမ်းသာတိပိဋိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိဂတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာလဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒုဒုက္ခဝေဒနာကလဲကျန်းတဲ့တဘောရှိတယ်ဥပ္ပခါလောက်မငြိမ့်တယ်ဘူးဒါကအပြစ်တစ်ခုအယုံတစ်ခုဒီချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိနေသေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီအယုံကချမ်းသာပြီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာရမဏပြည့်စည်တဲ့တည်းနဲ့ကျေစုပြုတ်ပြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုအယုံကိုတွေ့တဲ့မေမောနေတဲ့ရာဂတရားလည်းဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာကယန္တုနဲ့နိကတ်တယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုအဲဒီအပြစ်သုံးခုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကဥပ္ပခာဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုဒ္ဓဇံကပို့ပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့ပို့ငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်သုံးဟုတ်ကတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လဲရည်လင်တော့ပါနေတဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေရပါတယ်ဆယ်လပင်ဆိုင်ပြီးရှုနေရတယ်ရှုနေခဲ့ရင်ဘာဝနာသမာဓိရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပြုတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နေရာမှာဥပ္ပခာဝေဒနာအစားဝင်လာမယ်ဥပ္ပခာဧကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုစိုက်သွားပြီဒါကတော့သရုဒ္ဓအနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပိစကဏီမှာတော့ဝိတ္တကိုတတ္တဖြုတ်တယ်ဝိစရတတ္တဖြုတ်တယ်ဒီသရုဒ္ဓဏီကတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိစရဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုပြန်လူဖြုတ်တယ်ဣခမြင်ညာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့နိစ္စနေလို့ဒီလိုတော့အကြောင်းပြထားတယ်။ဘေစကဏီကတော့မန္တပညာပညာအနည်းငယ်နှုတ်နေတဲ့သရောကောင်းများကိုဘုရားရှင်ရည်ရွယ်ပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီသရုပ်ကဏီနဲ့ပဲပြောကြစို့သရုပ်တဲ့ဇံတမာတိကိုစိုက်သွားပြီ။စိုက်သွားရင်ဒီသရုပ်တဲ့ဇံတမာတိစိုက်မယ်စိုက် မာထုတဲ့အမှန်တရှိတယ်လို့မင်းရင်တော့ခဏခဏဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအသက်မရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သရတ္တဇံဓမ္မာတိလည်းဆက်ပြီးဇိုင်းငါကလည်းဥပ္ပခဧကဂ္ဂရာကလည်းဇိုင်းငါနှစ်ပါးကိုဆင်ញင်လို့လည်းရပြီဆိုရင်တော့သရတ္တဇံကိုစိတ်ကြမှာဒုယောဂီတော်ကောင်းကငါအသက်ရှူနေသလားမရှူနေသလားလို့ခဏခဏတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်နဲ့ဆန်းစစ်ကရင်ဒီဆန်းစစ်နေတဲ့ရှင်ကြီးနေတဲ့စိတ်တွေကိုပိဿဝကနာဇောဝိတိလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဇဏသမဘာတိဝိတိမဟုတ်ဘူးပိဿဝကနာဇောဝိတိတွေကတိတ်ညာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇံကရှောကျသွားတတ်တယ်ရှောကျသွားရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်အစင်တွေကအသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တတစိရိစယုတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်သရဒဇံသမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့သရဒဇံဇောစိတ်အစင်တွေကသာလျှင်ဝင်တယ်ရထတယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကအာနာပါနအတ္တပတ္တကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဆင်ခြင်တယ်ကလည်းပုံစံကအချိုးမကျလို့ညာကမထက်သေးဘူးမသွက်လည်းသေးဘူးဆိုရင်အသက်ကလေးငုံငွေရှူနေတယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုထင်နေတဲ့။ဒါကြောင့်ခဏခဏအသက်ရှူမရှူကိုမဆန်းစစ်ပဲသရဏဇာတမတိကိုခိုင်ကအောင်သာဝင်စားပါအဲဒီတော့သရဏဇာတမတိကိုခိုင်ကအောင်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရလဲမောဣမမေဝကာယပရိသုတ်တေထစေတတပရိယောဓာတိနာဖိတဝနိသိဏဟောတိသောထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ဣမမေဝကာယဣရုဘကာယကြီးကိုပိဋိပရိသုတ်တေထထေဝခြင်းဖြူစင်တန်ရှိရရှိသောပရိယောဓာတိနာပြုပြုပြည့်တလဲလဲတော့ပါလဲရှိတော်စေတတစိတ္တဖြင့်ပြိတ္တဝါဖြန့်ကျွေနိသိဏ္ဍထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သရဒဇံသမာတိဝိဇ္ဇနှိုင်းတဲ့သူတော်ကောင်းများဒီစကားလေးကြားလိုက်ရင်တော့နားလည်ပါတယ်နော်ပရိပုဒ်ကထောင်းခြင်းစင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတော့ကထိုးချင်းခံမှာနိဝရဏအငြိကြီးတွေကအဝေးကြီးဝေးသွားပြီပရမဇံသမာတိရဲ့ဥပ္ပဆရသမာတိနေမီတဲ့ကဒီနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ခွာထားနိုင်တဲ့ဆောအားရှိနေတဲ့ထိုးသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီသရဒဇံသမာတိဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဝရဏကိလေသာအငြိကြေးတွေဒုညုရဏကိလေသာတို့နဲ့စိတ်ကြခဏတခုအတွက်ဒုသောတင်ရရှိတဲ့အာယံဒုသောမြေဝတ္ထုတို့တွေကိုမှီတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံပြုအဟုသောတရားတွေအလုံးကင်းသွားတယ်သရဒဇံသမာတိကြတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေအဟုသောတရားတွေကအဝေးကြီးဝေးကွာသွားပြီစိတ်တက်တဲ့ထွေချင်းကမှထဲဝဲပြင်ဖြူစင်နေတယ်ကျေစင်းညောင်းနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပရိယောဓာတိနာပြုပြုပြက်တလဲလဲတောက်ပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တဲ့ပရိယောဓာတိနာပြုပြုပြက်တလဲလဲတောက်ပါလဲရှိသောစေတသာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပရိတဝါဖြန့်ကျွေ၍နိသိဏထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ကြည့်ရင်သမထဘာဝနာစိတ်ဒီမှ၄ယောက်ကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားမင်းရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိနေတယ်နော်သောတ္တတာဥပ္ပဆရစကားပဲသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီကြောင့်စိရိသယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုစိရိသယုတ်ကလတ်တွေကကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်ထိုစိရိသယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဓာတ်ခွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှုသဘောတရား၈ခုသိရှိကြပါတယ်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတယ်သရုဒ္ဓဇံသမာတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကစွန့်အင်အနုဘောကျင့်ကြည့်လို့တောက်ပါတယ်စွန့်အင်အနုဘောသိရင်လည်းသိလို့တောက်ပါပါတယ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကသေးဘူးဒီသရုဒ္ဓဇံသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိဇာယုတ်ကလတိုင်းမှာတိဇောဓာပါနေတယ်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုပြီးဓာကြီးလေးပါပါတယ်အဲဒီဓာကြီးလေးတွေမှာတိရှိနေတဲ့ဒီတိဇောဓာကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်သဘောကိုတိဇောဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဥတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ဥတ္တခေါ်တဲ့တိဇောဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်သင်္ကေယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားရှိပါတယ်ထို့တိဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်ယုတ်ကလတိုင်မှလည်းတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာသုံးမဝဏ္ဏခန္ဓာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုစီပါပါတယ်သောဥရဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။စေတဘုဒ္ဓစေတိဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့မျက်စိတည်းမဲ့လေးရည်ပြည့်လို့ ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာသရုတ်တံသမာတိဇောစီအစင်းတွေကလည်းအချိန်ဂရေသိမ့်မကဂရေတိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုတည်းကိုဒီစိတ္တရုပ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ္တရုပ်ကလတိတ်မှပါဝင်နေတဲ့ဒီသောတ္တကလည်းဥရဇရုပ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ္တရုပ်ကလဥရဇရုပ်ကလတေကအချင်းချင်းပုတ်ချိုထိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခါကလတိတ်ကလတိတ်မှလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါဝင်ရရှိနေတော့ကလတကုမတိရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ကျကလတကုမတိရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတို့ရဲ့အယောင်အလင်းဟာအယောင်အလင်းချင်းဆက်သွားတယ်ဆက်ဆက်တော့တဲ့အဲ့တော့အယောင်လင်းကိုတစ်ဆက်ထဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်တော့အဖြစ်ထင်ကြပါလေသို့တော့ဥရိယပြညာပိုင်းတော့ရောက်လို့ယုတ်ဒိဏ္ဍိပရမဆိုင်အောင်ရှုဘသုတ္တနှိုင်းတဲ့သရဘုံများအဖို့ဒီလေးအောင်ကြီးဆိုတာကိုဖတ်ပြီးဓာလိပါဆက်နေဒီလေးအောင်ကြီးတည်းပြအလွတ်အလွတ်သိမ်မွေမှုညာနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးရဲ့အပေါင်းအဆုသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကအစ္ဆဒမာကတော့စိတ္တဇယုတ်ကလဥရိဇယုတ်ကလဖြစ်တယ်မိဒ္ဒတေအောင်ဒီလေးအောင်ဒီတွေကမျက်နှာထွက်သွားရင်ဒုမိဒ္ဒတေအောင်မျက်နှာထွက်သွားနေတဲ့ဒီလေးအောင်ဒီတွေကတော့ဥရဇယုတ်ကလတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥရဇယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်မှဟုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်းနေဖြစ်တယ်အဲဒါဒီသုဒ္ဓသံတမာတိကိုစိုက်နေတဲ့ဒီလိုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဲ့တွက်ဒီသုဒ္ဓသံတမာတိကိုပဲဘုရားရှင်ကတင်ကားပြီးတော့နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလတို့မှတည်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်ပမှုကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့သရုပ်တဇန်စိတ်အပေါ်မှာတင်စားပြီးတော့ဥပ္ပစာရအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲ။သောဣမံမေဝါကာယပရိသုဒ္ဓေနစေတသပရိယောဓာတေနပရိဒဝနိသေနောဟောတိ။သောထယောဂဝဆရာဟံတာလိပရိသုဒ္ဓေနဣမံမေဝကာယဣရူပကာယရှိကိုမင်းဖြင့်ပရိသုဒ္ဓေနထေဝံကျင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနပြုခုပြည်တည်းလည်းတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတသစိတ်တဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျဲ၍နိသိဏထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ပြုခုပြည်တည်းလည်းတောက်ပါနေတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တဖြင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေထိုင်နေစိတ်တေကပြန့်တော်တယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေကပြန့်တယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေကပြန့်တယ်စိတ်မှာအယောင်လင်းရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လင်းရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လင်းရှိတယ်နော်စိတ္တရုပ်ကလတိတ်မှာပါတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဥတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇ္ဇာရုပ်ကလတိတ်မှာလည်းအယောင်လင်းရှိနေတယ်ဒီအယောင်လင်းကိုရည်ဝင်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီနေရာလေးမှာတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထန်တစ်ခုခုအထောက်လိုက်တယ်မိမိအထုတ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီသမထလားဝိပဿနာလားမဆန်းစစ်ဖို့ဝိပဿနာလို့ပုံသင်ယူလိုက်။ပုံသင်ယူပြီးတရားတစ်ခုကိုအထုတ်လိုက်လို့အလေးအောင်လေးအောင်ဒီလေးတွေထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်။ငါဒီဥရိယပညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မှန်လားမှန်လား။မှန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥရိယပညာဆိုတာကနံပါတ်၁ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုတလှမ်းလွတ်တဲ့ယောဂီတရကောင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုမတက်မိဘာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရှေးဥစွာပြည့်စုံရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့သမာဓိစကံကိုအောင်မြင်မြင်အထောက်ထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဘာကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထသမပတ္တိယောဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရဒုတိယအတွက်သမေနာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့တကွသမာပ္ပ7ပါးသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမြည်တယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ္တဝိသုဒ္ဓိရှိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထမုဒ္ဒံပဇာနာတိစသည်ဖြင့်ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတယုတ်ပါဠိတော်စသည်တို့၌ဘုရားရှင်ကခန္ဓာသုတ်တန်သစ္စာသုတ်တန်စသည်တို့မှာဟောထားပါတယ်။သမာဓိရှိမှဒါလေဟုတ်တဲ့မှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ယထမုဒ္ဒံဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်။သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မလား။မဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပရမဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိလို့တဲ့သရကောင်းတဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုပထမကြိုးစားရတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရှိခြင်းနဲ့သရကောင်းတဲ့ရှိဥစ္စာဘာဝိသုဒ္ဓိတစ်ခုကြိုးစားရမလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြဲလူဥမ္မာတကတေကတေကမ္မဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ထိပ်ပိုင်းချက်အယုံဆုံးအဖြစ်၅ပါးသီလတော့မြည်ရမယ်ဘယ်ချိန်ကမ္မမြည်ရမလဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှမြည်ရမယ်နော်တရားအမထုတ်ခြင်းကမမြည်တဲ့အခါတော့ဒါကတော့ထည့်ရည်အတွက်လို့မရဘူး အင်္ဂုလိမာလမထေရလို့ပေါ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြည့်တဲ့နေ့ကကြပ်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကခိုင်ခတ်မသွားဘူးလားခိုင်ခတ်သွားတယ်နော်အရတ္တမရတ္တဖို့မရဘူးလားရသွားပါတယ်လူဝိကြောင့်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်ဆွဲပဲနော်ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တို့ရဲ့သီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီသီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တော်ခမ်းများများမှဒီပိုင်းတွေကကြိုးကြကြိုးကြပါဝင်နေပါတယ်အထွတ်သဖြင့်ပြိဝါအထကရမကတော့ယဟန်တို့ရဲ့ကိုကြီးသီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘတ်ကိုနှမျိုးနှစားခွဲပြထားပါတယ်လောကဝိဇ္ဇသိက္ခာပုပန္နတိဝိဇ္ဇသိက္ခာပုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုနှမျိုးရှိပါတယ်လောကဝိဇ္ဇသိက္ခာပုဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြညတ်တော်မူသည်ဖြစ်စေဘုရားရှင်ပြညတ်တော်မမူလည်းပဲဖြစ်စေပင်ကိုယ်တဘာဝအတက်အပြည့်ရှိနေတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုလောကဝိဇ္ဇသိက္ခာပုဒ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပန္နတိပါဒကံသူ့နဲ့တချင်းဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေသူ့တက်ကိုတက်ရင်ဒီပန္နတိပါဒကံရဲ့စွန့်အင်ကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။အလားတူပဲဒုစရိုက်ချက်ပါးတွေဟာဒီတိုင်းပဲဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေဘယ်ချင်းကမှမဆိုဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရင်ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအပင်လေးမှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ဆိုအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိခဖို့များကိုလောကဝိဇ္ဇသိခဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဗန္ဓနိဝိဇ္ဇသိခဖို့ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်တော်မူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်အပြစ်ရှိရတယ်လောကတဘာဝအတိတ်အဘယ်ကိုရောက်နိုင်လောက်အောင်အကောင်းတဲ့အပြည့်ရှိတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်တော့တော့ဟုတ်တယ်နော်တဏ္ဍာအပြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာကဥပမာဥစဉ်တို့ရွှေငွေဆိုကြပါတို့ယန္တော်မြတ်ရွှေငွေလူမခံရမှုလို့မြတ်စွာဘုရားပညာထားတယ်ဘုရားရှင်ပညာလို့သာအဘတင်ရတဲ့လောကအယအပြည့်ရှိတဲ့သဘာဝမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်မရှိဘူးဆိုတာကအကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်ရောက်လောက်အောင်အကောင်းနဲ့ကမ္မပဋ္ဌာန်းလမ်းကြောင်းဘောကိုလျှောက်သွားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာသို့တော့ရှင်ငင်ပေါ်၌တွင်တမေမောနေတဲ့ဒီရာဂတရားတွေအပဲကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိတယ်တော့တော့ရှိတယ်ဘယ်ချိန်ကမှရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီသက်ပြည့်တဲ့မေခါမဝတ္ထုအစုစုပေါ်မှာတွင်တမေမောနေတဲ့လောဘဇောရာဂဇောဒီကမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နေရာကိုယူနိုင်လောက်အောင်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇောဒီကအပဲကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီသဘောတော့ရှိတယ်နော်တသမိစေသမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တဝိသတိယတွေနံဂတိနံအညတရံကတိခေဆေယနိရိယဝန္တရိသန္ဒယောနိဝါတသမိသမယေထုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ယပနှောင်ခွေ၍ဒီနေသည့်ထိုချိန်ကမြို့၌စေကာလံကရိယအကဉ္စမြတ်တေသောကြအာဧဝန္တတိဤသို့တေသောဖြစ်သည့်ရှိသောနိရိယဝန္တရေမုနိဖြစ်သောတရိသန္ဒယောနိဝါတရိသမုနိဖြစ်သောတရိသန္ဒယောနိမုနိဖြစ်သောဒွိနံဂတိနံနှမြို့သောဂတိတို့တွင်ယံအညာတံကတိအကျင့်အမမထဓမ္မပါဒံကတိတို့ခိစီယလာရောက်လျာ၏ဣဒံဌာနအင်္ဂေတရိသဟုခေါ်သောသောနှမျိုးသောကတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောကတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်သောသောဤအကြောင်းယံမျိုးသည်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းပါဋိဒပရိယယတုတ်တန်ဆက်ဒီမှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကသာဝေဒါကသမိပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲဒါကကောင်းမယ်ဒါကရွှေဒါကဝိသတိဖြစ်အနုဝေဒနဲ့ကာဟနိမိတ်တဲ့ကာဟဆိုတဲ့ဇွဲ့လန်းချက်နှစ်ခုဖြင့်ဇွဲ့လန်းနေတဲ့အချိန်ခါထိုချိန်ခါမှာမြုပ်ခနဲ့သိသွားခဲ့ရင်မရဏန္တနာဇောကလောဘဇောတွေစွန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့ပန္နတိဝိဇ္ဇာဆိုတာကတချို့တချို့သိက္ခာဘုရင်ကလုံးလုံးအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဘင်္ဂောတဘာဝအတယ်ဖြစ်နေကြဓမ္မတွေဖြစ်တော့အမဲတို့ပြစ်ချနိုင်လောက်အောင်အလွန်အလွန်ကြီးကျင်းသေးလောက်အောင်အမကောင်းမှုဒါပေမဲ့လူစိတ်တရားတွေကြတော့အမဲတို့ရောက်ဖို့ရန်ကျင်းသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီလောကဝိဇ္ဇာသိက္ခာဘုပန္နတိဝိဇ္ဇာသိက္ခာဘုနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကဝိဇ္ဇာသိက္ခာဘုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သိလျက်နဲ့လွန်ကျွန်းပြီပဲဖြစ်စေသင်္ဆိတ်္သဝိတိကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်မသိလို့လုံချိုးပြီဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းစိတ်ကဝိတိကန္တလို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲလုံချိုးလုံချိုးမသိလို့ပဲလုံချိုးလုံချိုး သက်ကံတည်းမက်ကံတည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။သက်ကံတည်းဆိုတာကဒီအဘတန်းနဲ့နေခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမရောက်ဘူး။လူမီနတ်မီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူး။လူမီနတ်မီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သက်ကံခေါ်တဲ့လူရနတ်ရွာကိုရရှိရအတွက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်။လူမီနတ်မီမရောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲ။အပင်လေးပုံရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတိုင်းအတိုင်းအကုန်လုံးဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတိုင်းလဲနတ်ပင်ရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ကျင်းနေဟုတ်ပါမလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ကောနော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြန်တော်မူတယ်လို့ပဲသုံးတယ်ဘယ်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်သူကပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခာဖို့ဆိုတာကတော့ဘယံရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူတဲ့အတွက်အဘတ်တရားတဲ့ဒိက္ခာဖို့သာဖြစ်တယ်လောကတဘာဝအတိုင်းအပြစ်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဘုံများတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်ဒီဒိဋ္ဌိဘုံတွေကိုသိစိတ်ကဝိတိကန္တသိရနဲ့လွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဘုံတွေကလည်းသက်ကံတည်းအမက်ကံတည်းဖြစ်တယ်အသိစိတ်ကဝိတိကန္တမသိလို့လွန်ကျူးခဲ့ရင်တော့သက်ကံတည်းအမက်ကံတည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သိစိတ်ကဝိတိကန္တသိရနဲ့လွန်ကျူးတော့ခုရှင်ပြန်လဲဆိုကြပါစို့နမုနာယဟန်တော်မြတ်ရှင်ရေကိုအလူမခံရဘူးအလူခံခဲ့ရင်လည်းဒီရှင်ရေကိုစွန့်ပြရမယ်စွန့်ပြီးမှဒေသနာကျမ်းရင်စင်းတဲ့တဏိတကိယဗာစိတိယလို့ခေါ်ပါတယ်နေတကိဆိုတာကစွန့်ခြင်းဝိနည်းကံရှိရှိတယ်စွန့်ခြင်းဝိနည်းကံရှိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစွန့်ပြီးမှဒီဒေသနာပါစိအဘတ်ကိုဒေသနာကျရတယ်မစွန့်မဲနဲ့ဒေသနာကျမယ်ဆိုရင်အချင်းအကျဉ်းပေါင်းရာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့မန်းနဲ့ချီပြီးဒေသနာကျတော့လေဒီအဘတ်ကဘယ်လိုမှမထဘူးမထတော့ဒီအဘတန်းနဲ့တေခဲ့ရင်ဒီအဘတေကတက်ကံတည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လူကနတ်ရွာဇွန်တဲ့ကောင်းတဲ့တက်ကခေါ်တဲ့ဘုံဘဝနေကိုမရောက်အောင်အန္တရာယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့လောကဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဝိဇ္ဇာတိခါဘုကတော့မက်ကံတည်းပဲတက်ကံတည်းလည်းမှန်တယ်မက်ကံတည်းလည်းမှန်တယ်ဗန္ဒတိဥစ္စာသိခာဘုတ်တွေကြတော့တက္ကံတည်းမက္ကံတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိလျင်နဲ့လွန်ကျူးမှသာလျင်ဖြစ်တယ်မသိလို့လွန်ကျူးခဲ့ရင်တော့တက္ကံတည်းမက္ကံတည်းမဖြစ်ဘူးမက္ကံတည်းဆိုတော့ကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ကိုမရအောင်တားထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဒီအဘဒီနဲ့ပတ်သက်လို့အဘတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြဝိတ္တိဆိုတဲ့စိတ်ကြစင်ကြံတရှိမှုသို့မဟုတ်ဥပ္ပဒရတမာတိနဲ့တကွာတမာပရှင်းပရမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလဝိတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ကြဝိတ္တိမဖြစ်ရင်စိတ်ကြဝိတ္တိရှိမှရနိုင်တဲ့နိတိဝိတ္တိခေါ်တဲ့ယုတ်ဏ္ဍပရမတရားတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့နမရူပပြိစေတဉာဏ်အမြင်ဆိုတာကိုပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မြင်မရှိတဲ့သောသူတော်ကောင်းရဲ့တန်ထာမှာကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တိခေါ်တဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည်တတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ဆိုတာကပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးယုံနာကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုယုံနာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့သဘောတရားကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ယုံနာမြင်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမှောင်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောတယ်ဒီအမှုန်လေးတစ်ခွတ်တစ်ခုမှာမတူရမဒီသောဝါယောအစဉ်အနက်အယတာဩဇာဇတ်တိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိသိနှိမ်မရှူပသုံးကနှိမ်ပါမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါတယ်ယုတ်ကလည်းမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော်နဲ့ဓမ္မခွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရမတ်ထယုတ်တရားတွေကိုသိဗလားမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခုနန္ဒရားတွေဆိုတာကဝိသိစိတ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ဝိသိစိတ်တွေကလည်းသံဃာတော်ဝိသိအဆက်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ရဓမ္မတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတော့ဒီသံဃာတော်ဝိသိအဆက်ရှိတဲ့ဝိသိ6မျိုးဆိုကြပါစို့နော်။သံဃာတော်ဝိသိသောတာတော်ရဝိသိကာဏတော်ရဝိသိဇေဝတော်ရဝိသိကာယတော်ရဝိသိမနောတော်ရဝိသိဆိုပြီးဝိသိ6မျိုးရှိတယ်။အဲဒီဝိသိ6မျိုးအတိုင်းမှဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေနန္တရားတွေကိုစနစ်တကျကနအတိတိပြောအောင်သိသိတတ်ပါမှပရမတ်ကိုညံ့မြင်ဆိုင်မယ်အလားတူပဲဝိသိမုတ်စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကြီးမှလည်းအထူးသဖြင့်ဘဝစိတ်ကိုကနအတိတိပြောအောင်စိတ်စိတ်တွေတရားတွေကိုသိသိတတ်ပါမှပရမတ်ကိုညံ့မြင်ဆိုင်မှဖြစ်ပါတယ် ဒီဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသိစေတဲ့နန္တရားကြီးဟာမျက်စိတမဲ့တရားတွေအတွက်မှအကျဉ်းကရင်တသိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်မျက်စိတမဲ့တရားတွေဖြင့်တစ္ဆေကံတော့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်မှကရင်တသိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဒီနန္တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးတော့ကရင်တသိနိုင်ဂိုင်ပေါက်လောက်တော့ဒီနန္တရားတွေကလည်းကြောင်ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီနန်လည်းမသိဘူးမသိတဲ့ခြင်းကကြတော့ဒီနန္တရားတွေကိုမရှိဘူးရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးရုပ်လည်းမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုတိခေါ်တဲ့ဝိသုတိကြည့်တဲ့အရာဒိဋ္ဌိဝိသုတိဉာဏ်ရှင်ကြီးကနာမရူပပြိစ္ဆေတဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်နာမ်ကိုပရမစိတ်အောင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်နာမ်ကိုပရမစိတ်အောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်တစ်ဖန်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အတိတ်နာကသရဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့အတိတ်နာကရှုဖို့ကိုလုံးလုံးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်ကပြုစုပြောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့ပိစုတ်ဗံအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိစုတ်ဗံမှာပြုစုပြောင်းလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နာနာကမှာဝิญဉာဏ်ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပါမလားမသိဘူးမသိနိုင်ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကောရပါလားမရဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေတဲ့ဉာဏ်ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးမှမရရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှကတရားတခုအထုတ်လိုက်ခြင်းမိမိအထုတ်တဲ့တရားကသမထလည်းဝိပဿနာလည်းမဆန်းဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလို့ပုံပြီးယူပြီးတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါအလင်းရောင်လေးပေါ်လာတာနဲ့ယုံနံပရမတ်လည်းမသိကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ပရိစ္ဆေသမှုပါလည်းမသိမသိတာတွေဒီပုံကြီးချမ်းမြေကမ္မထံကြောင့်အတွင်းဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့အခါလင်းရောင်လေးပေါ်လာတာနဲ့ငါဒီဥဒိယပြဉာဏ်တို့ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ရင်ထိုဥဒိယပြဉာဏ်ဒီဖျားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီချက်ကိုတော့တရိသာဒါဘာပြောတာလဲလေးအောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥရိယပြညာမဟုတ်ဘူးလို့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးတို့၌လေးအောင်ကြီးရှိကြောင်းအင်္ဂုတ္တရနိဂေတိကနိဗ္ဗာနိမိတ်တသုတ်တံမှာဘုရားရှင်အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကသောဣမံမေဝကာယံပရိသုတ်တေထစေတ္တပရိယောဒတေနာပရိဒဝနိသိနောဟောတိသောတောယောဂဝဇရယံတောတိဣမံမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ပရိသုတေနထေဝံကျင်းစင်ကျန်တန်ရှိလျက်ရှိသောပရိယောဒတေနပြုစုပြင်တလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ပရိတဝံဖြန့်ကျင်ယုံနိဗ္ဗာန်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏နတ္တကိစီသဗ္ဗဝတ္တကာယတပရိသုတေပရိသုတေနစေတသာပရိယောဒတေနအဘုဒ္ဓဟောတိအတ္တတော်ယောဂဝဆရာယံတော်ဤတဘဝတော်ကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိဒုဋ္ဌိနံထေဝံချင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဒတိနပြုပြုပြည့်အယောင်တလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်အဘုဓမ္မတွေ့ထီအသောနေရကိစီတစံတကုသောနေရတိနာဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တကုလုံးမှာစင်ကြံတန်ရှိနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြတဲ့လက်လက်အယောင်ထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတဲ့တခုမှမရှိဘူးဘာပြောရလဲဒီစရုပ်တဲ့ဇန်သမာတိကြောင့်ထေဝကြီးစင်ကြံနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြတဲ့လက်လက်တော့ဘာနေတဲ့ဒီစရုပ်တဲ့ဇန်သမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်ထိုကနေထက်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီမောင်မြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ပဏိတစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာထွန်းရမ်းတဲ့တဏ္ဍာမှာရှိလားမရှိဘူးတကူလုံးဒီလျှောက်ကြီးတွေကပြန့်နေစိရိသယုတ်ကပြန့်နှံ့နေတယ်စိရိသယုတ်ဖြစ်မှာပါတဲ့ဒီသောတဥဒ္ဒေကြောင့်သင်္ကဲဖြစ်ပေါ်သားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကလည်းပြန့်နှံ့နေတယ်ထိုစိရိသယုတ်ကလည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ကလည်းတိတ်မှပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့လျှောက်ကြီးတွေကတကူလုံးပြန့်နှံ့နေပြီထိုလျှောက်ကြီးဖြစ်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာတကူမှမရှိဘူးတရားဓမ္မမေခေပုရိသောဩဒတိနဥဒိနသတိသာပါရုပိဋကဝနိဒိနောအတ္တဘိခဝေရှင်းသာယံတို့တရားဓမ္မဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကပုရိသောယောက်ျားသည်ဩဒတိနဥဒိနဖြူစင်တန်ရှင်းသောအဝဖြင့်သတိသာပါရုပိဋကဝဥခုံညေတကဝတကုလုံးကိုခြုံယုံ၍နိဒိနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ယောက်ျားတဦးဆိုကြသော ဖြူဖွဲတန်ရှင်းနေတဲ့ဖြူစင်နဲ့အဟုတ်တစ်ခုဖြင့်ခေါင်းမှာတခါတဲ့ဒီလိုလုံးခြုံပြီးတော့ထိုင်နေပြီနတ္တဂေစီသဘာဝတောကာယတဩဒါဒိနာဝဋ္ဌိနာအဖုဒ္ဓံအတ္တသဘာဝတောအတ္တဒုယောကဝဆရာယံတော်ဤသဘာဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဩဒါဒိနာဝဋ္ဌိနာဖြူစင်တန်ရှင်းသောအဟုတ်ဖြင့်အဖုဒ္ဓံမတိမတိအတ္တနေယတိနာအဘုဓမ္မတိမတိအတ္တကိစ္စတဇံတကုသောနေယတိနာအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏ပိဋကတကုလုံးခေါင်းနဲ့တကွတကုလုံးကိုခြုံထိုင်ခြုံထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိဋကဖြင့်မတွေ့မရှိပိဋကဖြင့်မတွေ့မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိအပိဆိုတာကမရှိဘူးတကုလုံးကိုခြုံထိုင်တယ်နော်ဧဝမေဝခောပိကဝေမေကုဥမံမူဟောကာယမိသောတိနာစေတသဗျောတတိနာပရိဒဝနိတေနောဟောတိနန္ဒကိဉ္စီသဗ္ဗဝတောကာယတပရိသောတိနာစေတသဗျောတတိနာအဘုဒ္ဓဟောတိပိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုသာလေပိကုယောဂဝသရာယဟံတော်တိဥမံမူဟောကာယဤရူပကာယကြီးကိုပင်ဟိပိသောတိနံထေဝဉ္စီဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနာပြုပြုပြေပြေလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျက်၍နိဗ္ဗာန်တော်တိုင်နေသူဟောသည်ဖြစ်၏သဘာဝတောကာယတအတ္တထောယောကဝဆရာယံထောဤသဘာဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိဒုံတိနာထေဝဉ္စီဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနာပြုပြုပြေပြေလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောတောက်ပါသောအယောင်ဤရှိသောစေတသာသရုဒ္ဓဇံတမတိဖြင့်သဒ္ဒုတ္တဇံသမာတိစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓမတုမတိအပ်သောဂိဉ္စီတဇံတို့ခုသောနေရတိနာဟောတိမရှိဖြစ်လျာ၏သဒ္ဒုတ္တဇံသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သရိဇယုတ်ထိုကနေဆက်ခြင်းပြပေါ်လာတဲ့ဥရဇယုတ်ထိုဥရဇယုတ်ဒီသရိဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့လိယောင်ခြင်းဖြင့်မတွေ့မတိရဲ့နေရဆိုတာဒီယောဂဟောဆိုတာရတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအစဉ်အထိရောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားကဝဆရာယဟန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲတတဧဝအပ္ပမတတအတ္တပိနောပဟိတတသဝိဟရတောယေကယတိတတရသင်္ခါပတိပဟိယံတိတေတဗာဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစိတ္တံတတိတတိသာနိတတိဧကောတိဟောတိသမတိယတိဧဝိတုတေအပ္ပမတတမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတတတရားလက်ကိန်းထားလျက်အတ္တပိနောကိရတတောကပူပန်စိတ္တလောင်ကျစိတ္တသောသမဗတ္တလောကဝရိယရှိလျက်ပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစိလံထာသောစိတ္တဖြင့်စိတ္တရှိလျက်ဝိဟာရတော်နေထိုင်သောတတံထောယောကဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ယေကယတိတတရာသင်္ကပ္ပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်ပေ၏ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစိတ်ကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်ပေ၏ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစိတ်ကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ပဟိယံတိပြောင်းပြည့်၍သွားကြလေကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာအပ္ပမဒလဲဘောရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေထဘေခွေသမ္မာဒေထသင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲပြည့်ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ဘာဖြစ်ရမလဲမမိမပြောင်းချင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့နေထိုင်ကြပါဒီလိုဆုံးဆုံးမှတ်ထားတယ်ဒီတော့ဒီအပ္ပမဒတဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြုပြုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြုပြုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုမမေ့မပြောင်းခြင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုဘဒုက္ခနေပါဒီလိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲနော်ဒီကဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကဘာလဲသင်္ခိတ္တနာပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အပြည့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲနာဘုထမံပေါ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတုတ်ဓမ္မဖျားရှင်ကိုရရင်ကဒီစကလုံးရဲ့အဋ္ဌမေရီကိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်ငြိစီရူပအတိတာနဂတပိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇဒံဝဘိဒံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနံဝပဏိတံဝ ယံတုရိသံဒီကေဝသာတောဥပါဒဏိယအယောဇတိရုပ္ပါဒဏေခန္တောသာတဝအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံရ32ဘုံနှမြေပြင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ဥပါဒဏိယတဏ္ဍတိတို့ဖြင့်ငာငါဟာလို့ဆွဲလန်းပြဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ယုတ်တရားပိစုံဗံယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားမိဒ္ဓယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်တရားတုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနညာနဲ့ယုတ်တရားဒီနခေါ်တဲ့ယုတ်ညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောမြတဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့ဤတဲ့ယုတ်တရားပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးထို31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအကုန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်ဘဝဒနဲ့ခန္ဓာအလတ်တို့ပဲ31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာအစုဘုံကိုဝေလူဘာရနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလတ်တို့ပဲ31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့တင်ညာအစုအကုန်ကိုသင်္ခုဘာရနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပေါင်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရဘာတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အတိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုပေါင်းတွေကိုဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ ?5 ပါး။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ5ပါးမပါဘူးလား?ပါတယ်။ပိစုံဗံခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါနေတယ်။အစ္ဆဒခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါတယ်မိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါနေတယ်။တဲ့မျိုးသားအချင်းချင်းဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နည်းအရာဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြူဖြူပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မမေ့မပြောက်ကြပါနဲ့။အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေကြပါ။ဒါကတစ်ချက်နန္ဒဝိသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသာသင်္ခါရတရားခေါ်ပြီးမဟုတ်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရလဲ။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကပြုမြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။မပြုမမြင်ပဲနဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့သဘာဝအလျောက်အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ရာအကြောင်းများတွေကပေါင်းစုပြီးမြုပ်မြင်ပိမှတ်ဖြစ်ပေါ်လာရလို့သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကလည်းသင်္ခါရတရား။ဘာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်သလဲ?နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နော်။တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာဗျာရှင်ကိုရောထိုင်ကဟောထားတယ်ငါးနည်းနော်။နံပါတ်၁တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတော့ပရဏာနည်းတဏှာအစောတအစိတ္တရှိမှသာနဲ့ကံဒီကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။တဏှာဆိုတဲ့အစိတ္တခန့်ချတော်မူသောတဲ့ယန္တရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏှာနဲ့အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီထင်ရှားရှိတော်တဲ့ထိုကံဒီသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသန္ဓေအဆက်ရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြိထိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိသေးသလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တဏှာကိုပရဏာနီအဖြစ်ဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာလို့နံပါတ်၁ဟောတယ်။နံပါတ်၂တဏှာနဲ့တကွကုသိုလ်တ၁၀ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၃အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၄သန္တရာဟုတ်ကိုလည်းပတ်စီတတ်တဲ့ဝတ္တနေတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလောဘအတ္တဒအမောဟကုသလမူလတရား၃ပါးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၅ကျတော့သန္တရာဟုတ်ကိုလည်းပတ်စီတတ်တဲ့ဝတ္တနေတိတဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှနဲ့အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒီလိုဟောတယ်။နံပါတ်၅ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့သမုဒိယသစ္စာကိုနိဗ္ဗာန်သအကျဉ်းအကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ဟောကြတော်မူတဲ့ဤလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်တော့ယောဂဝိသရပုဂ္ဂိုလ်သည်ပထမသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှင်းဥပကတော့ဘာကိုအရင်ရှုရမလဲဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုရတယ်။ဒုတိယကသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီပိစုံဘာမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ရှိခဲ့ရင်လည်းအနာဂတ်မှာပြုစုပြုထောင်လက်တတ်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒနဲ့ကခြံရံထားတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒနဲ့ခြံရံထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကြီးကိုပထမသိအောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူသားရဲ့အတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကခုလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကဝိဇာတနာဥပါဒဏ်တို့ခြံရံပြီးတော့ ကုသိုလ်ကံကြီးကိုထောင်ခဲ့တယ်ထို့ကုသိုလ်ကံကဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပိုင်းကတော့သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကလူသားတွေအတွက်ညီပေါ်ရဲ့နိညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ခါတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကစဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမိဝါဒိမံပရိသဏိကလယေတိတိသအခိုက်မှန်တဲ့ကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆုံးဒီဘက်မှာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာကအရင်စပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဘုလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။သမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အတိဘကပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာပြုစုပြည့်ထောင်နေတဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒီအမိဝါဒိမံပရိသဏိကလယေတိအခိုက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်တာဟုတ်သလား
1: ။မဟုတ်ဘူး။
0: ဒီလိုဆိုရင်မိမိလက်ရှိဘဝပြိတ္တဏီကရယဉ်ကျေးအခိုက်ကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကျင်တယ်ဆိုရင်သူယောဂီတော်ကောင်းကြီးအတိတ်ကဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: အတိတ်မရှုရပါဘူးလို့ကိုယ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလားမနိုင်နိုင်ဘူးသူများအပြောနဲ့တော့လွမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အစဉ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးဘဝရီမှာအဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူးတဏှာချင်းမတူကြဘူးဥပါဒာချင်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းလည်းမတူကြဘူးဘာလို့မတူသလဲတချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူမှလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကသီလရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ခြံရံတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံလေးတွေတူကြလားမတူဘူးနော်လူလို့အတိမှားတယ်နတ်လို့အတိမှားတယ်ယောက်ျားလို့အတိမှားတယ်မိန်းမလို့အတိမှားတယ်ဘုန်းကြီးလို့အတိမှားတယ်ဒီလားရှိလို့အတိမှားတယ်ဒီအတိမှားမှုသဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲဒီအဝိဇ္ဇာအတိမှားမှုကဒီဘုန်းကချပြီးပြလိုက်တော့လူဘဝနတ်ဘဝယဟန်ဘဝအစရှိတဲ့ထိုသူဘဝတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမြင်မောနေတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်ဒီဝိညာဉ်တဏ္ဍာကရင့်ကျက်လာလို့ဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘာမျိုးဆိုတက္ကတက္ကဖြစ်နေတဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဝိညာဉ်တဏ္ဍာဥပါဒံကိုခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြီးလူ့ဘဝရောက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကံကြီးကိုထူထောင်ပြီးဒါနပြုခြင်းပြုမယ်သီလစောင့်တည်ခြင်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာတွေပွားခြင်းပွားမယ်ဒါနမလဲဆွမ်းလူခြင်းလူမယ်တန်ခါလူခြင်းလူမယ်ပန်းလူခြင်းလူမယ်စီမီလူခြင်းလူမယ်တရဝတူရဲ့ကံနဲ့တရဝတူရဲ့ကံဒီဟာတူခြင်းနဲ့တူမယ်မတူတော့လဲရှိခြင်းရှိမယ်သို့သော်ခြံရံထဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းကတော့တူညီဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီခြံရံထဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းတူညီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကံကုန်ထူထောင်နေခြင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်အစီအနေရဲ့အတဲ့အကျအနစ်အမြင့်တွေရဲ့တူညီဖို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်ရအမတန်ခိုင်းတယ်ဒီလိုကံရင်ကမတူညီခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလခြံရံထဲတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တည်းဆန်းကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။စိတ်တည်းဆန်းကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံဒီကဆန်းကျင်လာတယ်။ကံဒီဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းထူးထူးကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်ဆန်းဆန်းကျင်ကျင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သဘာဝတူးနဲ့တူအကျိုးပေးပုံချင်းအချင်းညာလေးတွေတူကြလား?မတူဘူး။ဘာပေါ်မှီးတယ်၊ကံပေါ်မှီးတယ်။ဒီကံကဘာပေါ်မှန်းအခြေတည်ပြီးတော့ဆန်းကျင်ရတယ်လို့မိတော့ခြံရင်ထက်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံတို့အပေါ်နဲ့အထုသဖြင့်အခြေတည်ပြီးတော့ဆန်းကျင်နေတယ်။ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကိုယ်စုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒီဘဝမှာအကျိုးဒုက္ခတဲ့သစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဒီဘဝပြည့်စုပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာတွေကြောင့်နောက်နောက်ကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်အလားတူပဲဟောအတိတ်ဆံရဆံရအတိတ်ဘဝတည်းကပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဆံရဆံရအတိတ်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံနောက်အနာဂတ်မှာလည်းမဆုံးသင့်ခဲ့ရင်ပေါ့ဆံရဆံရအနာဂတ်ဒီမှာပြုစုပြည့်ထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်ဒီမှာဆံရဆံရအကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီသမုဒယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ကြောင့်ကျွတ်ဆက်နေမှုကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထွေယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ ਆ လဲအကြောင်းများနေတဲ့ကွာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါလေ ဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုသွားလို့နောက်ဆုံးအပြည့်နေတဲ့ရောက်ပြီဆိုကြစို့နော်အပြည့်နေတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းတဲ့ကိုပဲကြွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြစ်ကိုမမြင်ပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအပြည့်တည်းပဲအာရုံယူနိုင်ပြီအဲ့ဒီအစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကညှိနှုံးပြီးတော့နော်ဩပမဒေနဘိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာဝယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေကပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတယ်ဩပမဒေနတမ္ပါဒိဋ္ဌာဤသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောအပေါ်၌မမေ့ပြောင်းချင်းရှုပ်ပတ်သွန်းတတ်တဲ့ဩပမဒတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့နေထိုင်ကြပါလို့ဒီလိုပြိဋ္ဌိဗန်သံဃာနိဗ္ဗာန်တိုက်တွန်းတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကိုဒီတုတ်တာမှလဲတတဧဝအပ္ပမတတအတ္တပိနောဘိဟိတတဝိဟာရတောယေကယတိတတရာသင်္ကပတိပိဟိယံတိဧဝိကုလေအပ္ပမတတသင်္ခရတရားတို့ဤပြင်းချင်းပင်အပေါ်၌မမေ့မြောက်ဖြင့်အပ္ပမတတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအတ္တပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ပြားစေတတ်သောသမ္မပတံလုံလဝရိယရှိသောဘိဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထအပ်သောစေတရှိသောဝိဒန္တတဏိပတ်သောစေလွန်ထအပ်သောစိတ္တရှိလျက်ဝိဟာရတော်နေထိုင်သောတတထိုယောဂဝဆရာယံတော်ယတန္တ၌ယေဝယတိတတရတေကပအကျေကမကောအင်းကိုဖူးတွင်း၏ဖြစ်ပေါ်လာကြသောကြံပြီစေကုဖို့တရတေကပတရားတော်သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထိုတရတေကပတရားတော်ကိုပိဟယံတိပေရှားအကုန်၏ဝတိထိုတရတေကပတရားတော်သည်ပိဟယံတိပြောင်းပြည့်၍သွားကြလေကုန်၏ဒီသင်္ခါရတရားတို့ကသစ္စာတရားတို့ရဲ့သစ္စာတရားတို့ရဲ့ပြုပြုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်။ပြုပြုပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်ကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိုင်အမာနှစ်တရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတဲ့တင်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့အတွင်းတက်ခံသဘောကဘယ်လိုရှိလဲ။ကိလေသာတွေကိုကုန်ခန်းပြရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥပိ္ပယရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်၌ကာမဂုဏ်အင်ကိုဖူးပြပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်စီစိတ်ကုဟုတရသင်္ကပ္ပတရားဒီဟာပြောက်ပြက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုသင်္ကရာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာတော့ဖို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတော့ဖို့အနတ္တအခြင်းအရာမှာပဲဘာဝနာရှိကညီဝဆောကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုဒီတဲ့သဘောကိုယူရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲ။ဒေတံဗဟနာဣဇာတမိဟောစိတ်သာတတေတ္တိတာနိတိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိ။ဒေတံဗဟနာထောကာမဂုဏ်ဧကောဟုတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်ကြီးစိန်ကုဟုတရပင်ကဘတရားတို့ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇာတမိဟောသောစိတ်သာတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယောအတွင်း၌တာလင်းစိတ်သာစိတ်တိတာနိတိတ္တိကောသောတည်နေပေ၏။နာနိဘူးနေဒီကောင်းစွာညီမျောင်းဖြစ်နေပေ၏ဧကောတိယတ္တိကြီးဟောသမာတိတရားဒီဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာတိယတ္တိကောင်းစွာတိကြီးဖြစ်နေပေ၏ဉာဏ်ကြီးစေကုမကာမဂုဏ်အင်ကိုဖြစ်ပေမည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမတရတင်ကပါတရားတွေကိုပိတ်ဆဲနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကောသိဇတ်တလခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတ္တနဲ့တာလင်ကောင်းစွာတည်နေပြီးကောင်းစွာနှိမ့်ယောက်နေပြီးညတ်တော့ဒီကြည့်ဖို့တမာတိတင်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီကမ္မထအာယု၌ကောင်းစွာတည်ကြည်နေပြီအဲ့ဒီလိုတည်ကြည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်နိလန့်နေပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီနော်အေဟံဘိဘိခဝေဘိကုက္ကကတာတတိံဘဝေတိဘိခွေခေတ္တရတ္တအေဟံဘိဤတော်လည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝါစရယဟန္တောတိကာကတတတိကာကတသတိကမ္မထံကိုပါဝေတိပွားများ၍နေပေ၏ကာကတတတိကမ္မထံကိုဒီပုံစံအတိတ်ပွားများနေတယ်ဒီလိုပဲပွားပါဆိုပြီးဖျက်ရှင်ဟောထားတယ်ပွားလိုက်တော့ကာကတတတိကမ္မထံပွားဖို့ဘယ်နည်းရှိသွားပလဲ78နည်းရှိသွားပြီဒါဖြင့်ရှင်အန္တနာကုရောမြတ်ကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိုညမှာကာယကတတတိကိုသူကဘယ်လိုပွားတယ်သူပေါ်မြင်နေတဲ့ကံကတာတတိကမ္မထံဒီဘလောက်အတိအစင်းနဲ့မြင်မှလည်းဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်တော့ပြီလို့ခွန်ကြီးပြောဆက်ပါရဲ့နော်အများနားလည်နေတဲ့ပေါ်မြင်အထုတ်တဲ့စနစ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအစင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းအရတ္တဖို့စိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ် ဒီတော့တော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကပရမဒေင်္ဂနာတင်ပွဲမှာအရှင်မာကတ္တဗမထေရကမိညာနဲ့အတွက်သူတော်ကိုယ်တိုင်ကဂဂရတတိကမ္မထာဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ယုံဉာဏ်တင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုယ်တိုင်ကမြို့မှုပေါ်များအထုပ်ခဲ့တဲ့ကကမ္မထာဒီဘယ်လိုကမ္မထာမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတာကိုဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိတ်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဝေယတိအတိတ်အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရဥဆောင်နေတဲ့သံဃာတော်မထေရ900တို့အတင်ပြလျှောက်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူလျှောက်ထားတဲ့ကမ္မထာတွေသူအတုတဲ့ကမ္မထာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူဘောများနေတဲ့ကံကြံတရိကဘယ်လိုကံကြံတရိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတော့တန်ကိုထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကဉာဏ်ကဏ္ဍတိတုတ်တံကိုအဆုံးမတတ်သေးဘူး။ဉာဏ်တော်ဒီဒီကဏ္ဍတိကမ္မထံကိုပေါ်မြတ်အတုချင်းလံအောင်ဖျက်ခြင်းကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။ယတ္တကတ္တိပိခဝေကကတ္တတိဘဝိတဘုရင်ကတ္တအန္တောကတ္တဝတ္တကုသလဓမ္မယေပိစီဝိသဘာတိယဘိခဝေခြင်းတယံသောဘိခဝေခြင်းတယံသောယတ္တကတ္တတိအခြင်းအမမန္တတောပြောသောယံတော်သည်ကာယကတ္တတတိကာကတ္တတတိကမ္မထံကိုဘာဝိတာပေါ်များအတ္တိဘူလိကတ္တကြည်မာများစွာအလိလမြောတိအတ္တဖြစ်လျာ၏ယဟန်တော်တပတ်ကကာကတ္တတတိကမ္မထံကိုတကယ်လက်တည်းကြည်မာများစွာတက္ကတ္တကပေါ်များပြီပေါ်များလိုက်တော့မဖြစ်လေအတ္တထွယံတော်အာဝါအတ္တထွယံတော်ဤတန်တဲ့ဝိဇ္ဇဘာဂိယဝိဇ္ဇရှိပါအဖို့အဆု၌ဒီဟိကြအကုန်သောရေကေစီကုသဓမ္မခတိခွန်သောကုဝတိယတော်သည်အန္တကတ္တဝအတွင်းနှင့်ဝိဝိတိနိကြကိုနိသားလေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကို၏အန္တကတ္တဝဘာဝနာစီအတွင်းနှင့်ဝိရောက်တိနိကြကိုနိသားလေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကို၏ညာတော်တစ်ပါးကကာကတ္တတိကမ္မထံခေါငါဖြစ်ဟောတဲ့အတိုင်းရှိနေကြဒီဘာငါဆိုဘောမြတ်အထုပ်ပြီဘောမြတ်အထုပ်ရင်ထိုဘောမြတ်အထုပ်ဒီတဲ့ရန်တို့ရဲ့တန်တမှာဝိညာဘာဂိယခေါ်တဲ့ဝိညာရှိပါနဲ့အဖို့အဆုရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးဟာမာဝနာစိတ်ရဲ့အတွက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးကောသတည်နေပါတယ်။ဝိညာရှိပါဆိုတာကဘာ၄လဲ။ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတိယညာရှေ့ရှေ့အတိတ်ဘဝတည်းကနေငယ်မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်နဲ့အောင်းမြင်နေတဲ့ညာဒိမစကုညာနဲ့မြင်ရှိခဲ့တဲ့အဝေးကြီးခြင်းများအကုန်လုံးကိုသိနိုင်တဲ့ညာအာတောတိယညာအာတောတိယရဲ့ဂုံညာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုထွေးပြင်းသိတဲ့ညာတော့ဟောအရတ္တမေအရတ္တဖို့အရတ္တမေညာအရတ္တဖို့ညာအာတောတိယညာအရတ္တမေအရတ္တအာတောတိယရဲ့ဂုံညာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ညာနောက်တစ်ခုကမနောမယိတိညာစိတ်ဖြင့်မနောမယခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီအမျိုးမျိုးကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်လိုအလတ်တူနေတဲ့ကိုယ်ပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ညာမေဣတိဝိဒဉာဏ်မြေရှုမိုးပြနိုင်တဲ့တကုံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒိဗ္ဗတောတဉာဏ်နန္နာကဲ့သို့အဝိညာဉ်ရှိတဲ့များအတန်အလုံးကိုကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စေတောပရိယဉာဏ်တို့ဘာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှပါးလဲဝိဇ္ဇာ၈ပါးအဲဒီဝိဇ္ဇာ၈ပါးအဖို့အဆု၌တည်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်တယ်ညထိုယောဂဝါစရာယဟန်တော်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်အတွင်းနဲ့အတွင်းဝင်ပြီးတည်နေမယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ထိုယောဂဝါစရာယဟန်တော်ကသုတ္တဇံတမာတိစိတ်အောင်တမာတိတွေထူထောင်နိုင်ပြီထိုတမာတိကိုအချိန်ခံရရုပ်တည်နေတဲ့ဒီအကြောင်းပြအကျိုးတရားတွေရှားဖွေပြီးအကြောင်းပြနေတဲ့ကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုအပြည့်မြင်တဲ့လို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျ

0: မိခွေခြေတရတတရားထပြီဖြစ်တဲ့ဆရာနိုင်ငံဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကယတကသတိအမမထံတွန်ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်မဟာသမုဒ္ဓမဟာသမုဒ္ဓကိုစေတသံစေဖြင့်ဘုဒ္ဓတွေ့ထိကုသိအတ္တဖြစ်လျာ၏ဘုဒ္ဓတို့ကမဟာသမုဒ္ဓကိုသွားပြီးစိတ်နဲ့တွေ့ထိပြီးသွားကြည့်လိုက်တော့မြင်မီတက်ခမီးတော့လို့နေရာမျိုးပေါ့နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအန္တဂတဝတ္တကုန်တိယောယကတိသမုဒ္ဓင်္ဂမအတ္တတို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌သမုဒ္ဓင်္ဂမသမုဒ္ဓရာတို့သင်္ဆိဟိလာကြကုန်သောယကတိကုန်တိယောခတိကုန်သောမြင်ငယ်တို့သည်အန္တဂတဝအတွင်းဝင်းအတွင်းဝင်း၍ဒီနည်းပြကုန်သည်လည်းဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏သမုဒ္ဒရာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုဖြည်းဖြည်းနေတဲ့မြင်အလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးကြည့်တော့မမြင်ဘူးလား
1: မြင်တယ
0: ်ဒီရေတွေဟာသမုဒ္ဒရာတွေကိုဝင်နေပြီဆိုတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်အိမမြောခပိကဝိကတကတသိကခတတိဘာဝိတာပုရိကတာအန္တကတဝတ္တကုလဓမ္မငင်းငင်းစီဝိသဘာဂိယပိခွေခြေတတ်ရတော့အိမမြောခကြီးဥပမာဒုသာသိယယတကတသိအမမတ္တသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ယကယကတတ္တိကကတတ္တိကမ္မထံကိုဘာဝိတာပေါ်များအတိပုလိကတံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောသည်ဟောသည်ဖြင့်အတ္တောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာရှိမအဖို့၌ဒီရှိကြကုန်သောယေကိစီပုတ္တရဓမ္မခတိကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့သည်အန္တကတဝဘဝနာစီအတွင်း၌ဝရောက်တည်နေကြကုန်သည်ဒါလည်းဟောသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီကဂဒတတိကမ္မထံကိုပေါ်များဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဂဂဒတတိကမ္မထံကဘလို့အစစ်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကချူမနေနော်နောက်တစ်ခုယတကတတိဝိခွေဂဂဒတတိအဘဝိဒအဘူလီကတာလဘတိတတမာရောဩဓာရလဘတိတတမာရောအာရမဏံသိခဝိစိတ္တယံတို့ယတကတတိအမမတ္ထတဇွန်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ကံကတတတိကံကတတတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအတ္တိအဘောလီကတကြည်ပါများသောအလီလာမပြဝတိဟောတိဖြစ်၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရိတမန္တိဟောတရဝိယောဖြင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရိတမန္တိအာရမဏံသုခိဉ္စယထောက်ရာတိယကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကံကတတတိကမ္မထံကိုမပေါ်ဘူးဒီဘာမျိုးဆိုလက်ရမှုမရှိဘူးကာကတတိကိုမပေါ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုရတဏ္ဍမှာကိလေသာမန်စစ်နေတဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကိုရနိုင်တယ်ကိလေသာမန်စစ်သူတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွခင်တရားအခွင့်လမ်းတွေကိုရရှိသွားနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဉာဏ်တော်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီကာကတတတိကိုမပေါ်များခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဗရမတ်ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိဘူးပရမတ္ထယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမတ္ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်မသိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဒီဉာဏ်နယ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကကျင့်စားနေပြီလေမယ်။ဝိညာဉ်နယ်မှာကျင့်စားနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိရိတာမန်ဖြစ်ပြီးဒီဝိရောက်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးကအမြဲတမ်းပွင့်လန်းပြီးတော့မနေဘူးလား။ပွင့်လန်းနေပြီ။ဒါကသားပဲ။ဒါကသမီး။ဒါကယောက်ျား။ဒါကမိန်းမ။ဒါကရှင်။ဒါကငွေဆက်တွေဖြစ်လူလူအနေမမှုတရားတွေကအမှုတော်တရားတွေနောက်ကဝင်ရောက်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားသူနေပြီကိရတမန်ရှိဒီဒီရဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ရထောက်ရတရားဆွေးခင်တရားတွေရရှိနေပြီဒါကနာတိကမ္မထံကိုမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမကိရတာတွေကတို့ဝလာပြီတို့ဘုံဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်တရားဓမ္မိမေခေပုရိသဂရုကံတိလသုံးနာအလမတိကပေါ်ပြေပခိပေဟာမိခွေခြေတရထတရားထပြီဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွယ်ရလောကဥပမာတိကပုရိသောယောက်ျားတို့သည်ဘုရကန္တိလာဂုံလန်းလေးလန်းသောကျောတုံးကြီးကိုအာလိအာလမတိကဘုံစီဆွဆွနေသောမိငယ်ဆက်အပေါ်၌ဝါရှုံရှုံဝင်ထဲ၌ပခိပိယထက်သွင်းလျာ၏ခြေတရတို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွယ်ရဥပမာတစ်ခုကိုငါပြဟောမယ်ယောက်ျားတို့ကအမတန်လေးလန်းနေတဲ့ကျောတုံးကြီးတစ်ခုကိုရှင်မုံနဲ့မှာသွားပြီးပြစ်ထဲလိုက်ပြီပြစ်ထဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်ခိမိညတာပိသဝေအပိနုတံကရုကတိလာကုန်လာအန္လမတိကဘောဇေလဘိဒါဩဒရန္တိဘိခဝေခြေတရတို့တန်ထုံငါပြမိမဲ့မေကုန်ဖို့ဒုံမေပင်ခြေတတို့ဒီကိမိညတာအတုအောင်မေဖတ်တယ်ယူသကြကုန်သည်နီငါပြမိကွတခုမိမဲ့ တင်ခေတ္တာတဲ့တင်ခေသမီးတို့ဘယ်လိုများခင်ဗျယူဆကြသလဲဒံကရုကတိလာကုံလန်းထွန်းလေးလန်းလာတဲ့ကြောက်တော်မူသည်အနာမတ္တိကပုံစံဆွဆုနေတော်မူမြဲဆိုင်အပေါင်းနဲ့ဝါရှင်ဘွယ်ထဲ၌ဩတရံဝေယောခွင်ကိုအပိနုလဘိဒရဟနိုင်ကြပါကုန်သလောအဲ့ဒီရှင်တော်ကြီးရှင်ဘွယ်ကြီးတဲ့ကောအမတန်လေးလံနေတဲ့ကျောင်းတုံးကြီးတုံးပြစ်ထက်လိုက်ရင်ဒီကျောင်းတုံးကြီးကဒီရှုပ်ဘွယ်ထဲမှာဝင်သွန်းနိုင်တဲ့ထောက်ရတရားအခွင့်အလန်းကြီးရှိသလားလို့မေးကြည့်တယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟန်တော်လေးကအေဝံပန်းတဲ့မှမဗျာရှုပ်ဘွယ်ထဲကိုဝင်သွန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီကကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာဆက်ပြီးဆောဆုံးမှတည်းအေဝမေယောကောမေကဝေယတကတ္တရှိကာကတတ္တိအဘဝိဒါအဘုဒီကတ္တလဘတိတတမရောဩတာရလဘတိတတမရောအာရမဏံဘိက္ခဝေခြေတယတဧဝမေဟောကောဤဥပမာအတုသာလျင်ယတကတစီအမမထတဇုံတယောသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာယကတတတိကာကတတတိကိုအဘဝိတမပွားများအတိအဘုလိကတကိဖံများစွာအလိလမပြုအတိဟောတိတိတတထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်ဩတာရဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏ဒါနထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်အာရမဏံထောက်ရတိယဆွဲကိတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါ၏။ခိတယံတို့အလတ်တို့ပဲကာကတတတိကမ္မတံကိုမပွားများတဲ့ကြီးပွားများစွာလေလမ်းမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်တည်းရဲ့ဝင်ရောက်ခေဟံကိုရရှိနိုင်တဲ့ကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်ထောက်ရတိယဆွဲကိတရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်။တရား

0: ာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private schoolမာဂျူရီကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတိတ္တကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကပြအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှိရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပတ္တကဥပတိကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ညဆောရလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတ္တကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှလို့ကြတော့ဘာမှနှုတ်နဲ့ကြဲအောင်လို့ဥပတ္တကတယ်မဟုတ်ပဲဥပတ္တကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာ။ဒါဘာမှရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဟောအမျိုးသမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမျိုးသမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဤကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းတာကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းတာဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသာမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘောရဘာသာဒီဘောရဘာသာဆိုတဲ့အတုံးဟာပမာပြေမာသာသုံးတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘောရဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်တိရိလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘောရဘာသာလို့မသုံးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhistနောက်က is ထဲပြီးတော့ buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပတ္တကာဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားကအမျိုးသားတွေကိုဆိုလို့တဲ့အဲ့တော့ဥပတ္တကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဘုရားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်နေ။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာတယ်။တရားသံဃာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတယ်လိုင်းနာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုရှိကသူရှိကတယ်ဆိုတာဩရခံယူတယ်ဆုံးမဩရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းတာကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီအဲ့ဒါဘဝဝင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့ အဲ့ဒီသုံးလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာပြားဆိုတာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကာတကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကာဆိုတာဓာယကပါဠိတကာပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကမျိုးသမီးတွေကဓာယိကာခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကာတို့လိုဓာယကဓာယိကာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘောပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဓာယကဓာယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြောက်ရတယ်မို့လားကလေးတွေကြောက်နေကြမ်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြောက်ကြမ်းဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်တို့ဗာမင်လို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်တို့ဗာမင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုန်းဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်ပြည်မလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လာလက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဆိုဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂိဝိဘီမျိုးတွေရပဲတာဂိဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာခဏခေတ်တော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂိဝင်းအကျွမ်းကျန်နေရှိသေးတယ်ခဏထီအောင်တို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သာကယဝိယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်ဗမာကတော့ကာယပင်ကိုကြလို့ပဲဖတ်တယ်ယခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်ယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ဒီဟာနော်သူတို့ကြတော့သာကယလို့ခေါ်တယ်ဗမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွယ်လေးတွေကတော့ပွဲပြားချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခနေ့ချီအောင်သူတို့တကလုံးနေနဲ့ဗမာတကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလားဆိုတဲ့မိကုံးလေးမှာလားဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲထီအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်တော့တယ်โอเคล่ะอยู่โกล่ะก็ဖြစ်ကုန်ดูเดียวเนี่ยတွေ့ရင်မင်းโอเคล่ะနောက်ကလားပါတွားမလားဆိုอยู่โกล่ะဘုံမလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေเนี่ยထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြအဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့ ਨੇ ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘယ်သူနဲ့တူတော့ဆိုဗမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ် မမတွေအတိုင်းပဲဒီနားကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်ဩဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာလို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားအကုန်လုံးတွတ်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိမကွာလူမပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတတ်တဲ့နိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်စာအုပ်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ဖြစ်ကြော်ကြတယ်တကောင်းအပိယာစာသမိုင်းမြမရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြမအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့အစားပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့ဘာလို့ဆိုတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချာသွားတယ်အခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ရိယနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတော့လေသူရဲ့လို့တည်တည်တန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမတမယဉ်ကျေးတယ်ပြူရင်ကျင်းမှုအဖွဲဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုလေဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့လူတွေကတော့အလုံးဟာရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရေထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဗမာရုပ်တည်ပဲနော်ကိုဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့လိုသမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာဂုဝင်မြင်းတာဂုဝင်မြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမျိုးမှာဝေဖွားတဲ့တာဂုဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲဒီတော့ငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကိုက9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဖရာမျိုးလို့ဆိုပါတော့เนาะဒီဘုရားဘာသာဖရာကကောင်းငင်အဆင်းလာတဲ့ခေါ်မဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖရာလို့ပြောတာတော့ခေါ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဝရဆိုတာအနေလားအတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ခေါ်ဆိုတာကောင်းငင်ကောင်းသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့သူမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုရားကောပဲထားအာအတာထားဘီကြီးဘုရားကောရောတွေ့ရလားတကယ်ရတော့လူတွေဟာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးကွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုရားနတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုရားနတ်ကိုးကွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်တက်ခံတိုင်း ခေါ်ဆိုတာနတ်ဖယ်အဲ့ဒီခေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘူးဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းရင်ဘုံကောကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော်တွေရှိတယ်။မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော်ပြောတာယုံရတယ်။ကိုကိုတိုင်းနတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်။ခုဘုရားဝါသာဖရာကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူး။ထူခြားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစားပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်ရတယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာတွေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာလက်ဆော့ဘုရားကျတော့ပညာရှင်လည်းထက်တယ်အရေးချင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့တော့လက်ဆော့ဘုရားကဘုရားဗုဒ္ဓရေကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝင်းမင်းမျိုးတဲ့မှာကပိလဝုမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖာလာခဲ့တယ်ဝိဖာလာအဲ့တော့သုဒ္ဓရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုဒ္ဓရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုတာထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ်တော်ရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေသူကပေးထားတယ်ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားသုတ်တော်ရဏရဲ့နောက်ညီကပါတော့ဆိုတက်ကောဒနာတက်ကဥရဏစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒေါအချိုက်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဒါရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတဆိုတာဆေးအပြီးသောဆေးကြောအတန့်ဆင်အပြီးသောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိတောဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကို၄ယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမ၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာတွေတော့ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားသက်ကားရိနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏခဏလေကလားသက်ကားရိကသတ်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေဒီလည်းမှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအာလုံးညီကောင်မောင်မခုနှစ်ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အာလုံးသိတဲ့အချိန်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူကညီကောင်နှစ်ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ဒီကောင်ရောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္ဒာနော်ရသော်ဘုရားရဲ့လာလောက်ပဲကြည်တယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကသတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့ဒါလို့သွားတယ်။အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဘာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပတိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆာအဂရိပင်သူတူတဲ့အုပ်ဆိုးတော့ခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအလားပဲဖိအင်းစနေနဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာကြီးဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတော့ပေါ့နော်ဖ ဖះနဲ့အမျိုးတော့ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတယ်တို့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်တယ်တိုက်ဝင်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာဒီတိချာကြတော့မသိဘူးเนาะအိန္ဒိယမှာစောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းခို့ဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကြားဘူးเนาะတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇာနေဇာမြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကချစ်ကြပြဿနာတယ်အိန္ဒိယပမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကံကောင်းမေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလုံးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကျံမဟာနာမအကျံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရဲ့ကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကရရှိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ကောဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော့ကြတော့အမျိုးမစစ်တာတွေငါပေးနေရင်ခက်လိမ့်မယ်မင်းတို့တေချာခီးဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်သမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့သမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့သမင်းမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကျတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုကဝါသဘခတ္တရာကလာထိုင်တယ်မန်းတူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စာလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစာဟောလာကြည့်တဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်သူဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လှဲလိုက်တယ်သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘခတ္တရာကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတတုပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်ကွင်မင်းတွေကိုတတ်တာသူပဲ။တိုင်ကွင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်နာလို့။အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်က။တော့အဲ့ဒီလောက်နေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ့်တယ်လို့သိမ့်သွားတော့ဝိတရီကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့သမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်တေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတရားလေးအကုန်လုံးသူ့တွေငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လှုပ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့အဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကအူသူတို့နောက်ဆုံးမှဘာလို့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတတုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တရာကျွန်မသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောသုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားတော့ကြားတော့ဟာ ဝါသဘခတ္တရာကျုံမဆိုပါလားဝိရဒုကလည်းကျုံမသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝသိတံမို့ထားတာနော်အဲ့ဒါကပြန့်သွားတော့ဝိရဒုပါနာကြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော်80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရသော်ဗျာလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလောမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကရသော်ဗျာကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအာရပါရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာလာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတပ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်အခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တဇာ၅ဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့တယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့သူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြတယ်သူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအာဏာသိမ်းခါအကောသရပြည်ကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျူသွားတာပင်ပန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွားတာအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ဝိတ္တုပါခေါနအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုရင်မင်းတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီပါကိဝင်းတွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီဒါကိဝင်းတွေအကုန်တပ်ပစ်တာအများကြီးပဲတေးသွားတယ်ပါကိဝင်းမင်းတွေကိုတတ်တာအဲ့ဒါခုနခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ပါကိဝင်းမင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပါကိဝင်းတွေတော်တော်တေးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမှပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့တည်းသမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နော်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကြတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကြတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတဲ့သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟိုကမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့သူသမီးရမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇက်ချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှအတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲသူကဘာလို့လို့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်နော်မဟာနာမဇလံသူနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့ဒီမှာဆုံးတတ်သွားမဟာနာမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမတမဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလောမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြတော့ကြောက်မှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖះစီရောက်တော့သူကရှောက်တယ်အရှင်ဖះတဲ့အခုကပိလောကမြို့ကအမတမ်းမှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတယ်တပီတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြားတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးပြီးလွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။တစ်ခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။ အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လဲတိုးမိရတယ်ပေါ့အန္တရာယ်ကြီးလှဲတွေနဲ့လဲလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီးတော့ယသော်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဘုရားကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ယသော်ဘုရားကိုရှောက်တယ်တပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးများငါတည်သွားလို့ရှင်ငါကောင်းအမှုကြီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးตัวไอ้ลุเซนซ่ามีไอ้เฉยมา तू ซู้หญิงสิทธิ์ดีเนี่ยจောက်ลั่นสิทธิ์ดีเนี่ยตีตัวรู้สิ तू ก้องอ่ะตูนี่ย่องมาหมอบูก้องต้อตีจริงผิดมาหมอบูตู้เยตะมลนบัวก้องมาหมอบูลูกยัสสวะพยาชอบได้ขาจ้ะยัสสวะพยามหานามะไม่ไม่จောက်บาเน่เด้ไม่ซู้หญิงบาเน่บ้าจောက်นูสุรุษิมิ้นมาเด้ตะดาเนี่ยมิ้นเยสิทธิ์โกနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတ္တဆိုရယ်ဘောသုတ္တတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန္တို့မစ္စရိယအကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံလဲဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြဲလုံပြီးသူကသူကျင့်နတ်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရရှိတယ်တတားနဲ့ထုံမနေဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမတာနော်သူတဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတတွေရှိတယ်အဲ့ဒါညသူစိတ်ထုံမတာစာကားဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့သူဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာကားနဲ့ထုံမှာပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လဲထုံမွှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတာမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေသူယင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတ္တဆိုတဲ့တရားဓမ္မဘောသုတ္တတွေစာကားလို့ဆိုတဲ့လူမှုတမ်းမှုပေးကံရရမှုတွေပညာလို့ဆိုတော့ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဦးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမယ်စီတွေထည့်တာမယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းခွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပင်မကြပါဘူးလို့အဲ့ဆော်ပြပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ကံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိတ္တကျုံစက်တဲ့ထဲပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသက်ကဒါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကောင်နေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပို့စားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိတ္တကျုံရင်နဲ့ပြားပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တေတူပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုရဲဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုဘွားကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ညဆော့ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့လည်းကြောက်ကလည်းရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လည်းရှုံးတာเนาะအဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနကမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ညဆော့ဗျာ။ဘာဟောတော့ဆိုအဲ့ကြ။အဲ့သုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားတရားရှိတယ်တရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားသံဃာပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးနေအဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘယ်လဲမှသိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအာပိစကပြောစေတာပြောဒါရှိအဲ့ဒါလိုဒါလူအရင်ချင်းလို့ခေါ်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာသီလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ထီအောင်သီလမြတ်မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်ဘယ်လိုပဲမေ့နေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရနော်တေဂဏိကျတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန်းတော်ကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှစ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှစ်နေရညှစ်နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချောကတေကနေကြမှာဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တေးရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့တေးခင်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကို ညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘလို့နေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘလို့နေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ဘလို့နေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းမိကွန်းကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဖျားကုန်ကိုအာရုံပြုနေဘုရားကိုနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားမှဒီဂုဏ်အရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဆရဏသမ္ပဏဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖះရှိခိုးရတယ်ပေါ့နော်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆူးဆိုက်ပြီးဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမ္မတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်သောတာလည်းဖြစ်ဘူးရာဂလည်းဖြစ်ဘူးသောတာလည်းဖြစ်ဘူးမောလည်းဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်းတမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာတိစိတ်တွေငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်သောတာဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုနှစ်သက်ရနောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမအနှမျောမဖယ်လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တစ်ခါတတ္တိပြမာရီဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနှက်ပြရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနှက်ပြငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တတ္တိရဲ့ရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တိဆိုတာနတ်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လောက်တာပြောတာ compare လောက်ကြည့်တာဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တစာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်လို့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါရတနာ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တွေးတော့ဆင်ရှင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတဲ့လျောင်းရင်လဲလို့နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲလို့နော်အလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်တားတဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရဘူးလူဆိုတာဟိုက ုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်1ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်စေရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ဖြစ်အောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကိုယ်တော့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေ့တွေပေါ့နော် inclination ညွတ်တာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကိုယ်တော့ပဲကိုယ်တတိယနေအောင်တတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအရာတိုင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ဘုရားမအိတ်ခင်အဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချင်းတစ်ခုလောက်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုလေးချင်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူသဖြင့်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပုံသင်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစင်သားကြီးကဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာတယ်လေကိုတကယ်ချင်းလေပေါ်လာတဲ့လူဘသူ့ပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်ထဲကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ဘဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လိုတယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးချင်းကောင်းနေချောင်းသူဟာကောင်းတဲ့လူကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးကိုလှုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တွေပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်။စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်။အလိုလိုရင်လဲမေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသေးမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်အောင်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပြောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမာနာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနားယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးတန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဇိုလာဇန်5ရက်2018ခု6လပိုင်း18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတာမှကြီးမှုပြီးတော့ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ 399ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မှတ်3ရက်တာနေ့အလုတ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ရဲ့နေ့ခင်းတရားပွဲမှာပေးသပေါင်းတရကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဗာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်း၅ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ္တယပတ္တယတရားဓေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဒါအပိုင်းကရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တန်ရေမေဇိမနိကေမေဇိမပဏာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မာကန္ဒီယသုတ်တန်ရေအဲ့ဒီသုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကိုကောင်းတုတ်ချက်ချပြီးတော့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖေနပိန်နုပမသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယေရှုဘုရားကမျက်လှဲ့သမားနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်မျက်လှဲ့ဆရာမျက်လှဲ့ပွဲများကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်အလိမ်အညာပဲလေကြည်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ်နေညာနေတယ်လို့မသိရလောက်အောင်ကိုပြပြကြီးကြီးလိမ်ညာနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ထင်ရအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ပြပြကြီးကြီးမလိမ်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လှည့်ဆရာလှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါစိတ်ကိုမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျက်လှဲ့ဆရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအလုံးတရာမှောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ငါတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအချက်ကိုဥရင်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲရန်နှုံးပြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘုရုရှင်နေအနေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုလိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲရောင်ဝါးဝါးလောက်ပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်။အောက်ဆိုလိမ့်ချနေတာကိုတကယ်သာသိမယ်ဆိုရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခုယုံနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။တမျက်စွာဘုရားဟောပြထားလို့စာအရာတစင်ညာစကားအရာတွေးတော်ကြံစားထားယုံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောနေရတာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်မျက်လက်ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ပြပြကြီးလိမ်ညာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အလိမ်ညာခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကလွတ်ကင်းပဲစိတ်ပြောတာကိုမယုံ

စနေတကြဟောတာယဟန်တို့တဲ့ကင်္ကမြစ်တလျှောက်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးတစ်ခုမျောလာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တဲ့လူတယောက်ကထိုင်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာကရိုးရိုးလေးတမန်ကရှန်ကဖြတ်ပြေးလေးကြည့်တာမဟုတ်တည်တည်ချာချာကိုစိမ့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အသေးချာကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေထင်လာတဲ့အကြောင်းရှိလဲရိတ်တကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယအတာရကင်ညေဝခာယေယတဲ့အသုံးချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရိတ်ကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့အရာကြီးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေအာမအတုံးမကြတဲ့ဟာကြီးပါလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာမယ်ပေါ့နော်တုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရတယ်အချီနီးကြီးပါဘာမှလုံမရတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒီမှာအချီနီးဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်သူ့အတိုင်းထားတာကပိုရှင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အတာရကင်ကြီးဝခါရေရတယ်ဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့အချီးနီးဆိုတဲ့ဟာကသူကဘလာသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါတာကိုဒါအချီးနီးလို့ပြောတာဟုတ်လားခွက်တစ်ခုကြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အော်ဒါအချီးနီးပဲပေါ့ဟုတ်လားဩအတိတ်ပဲတစ်ခုခုကိုနားလေအောင်တချို့အတိတ်ပဲတွေကဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နားလေမှုကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာစကလုံးသုံးလုံးနော်ခတ်စင်စင်လေးတွေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူနော်ရိတ်တကင်ကြီးဝအတုံးမဝင်ဘူးတဲ့အတုံးလို့မရဘူးပေါ့တခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အတုံးမကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အမိုက်ပုံကြီးသွားကြည့်တယ်ဘာမှတုံးလို့မရဘူးအမိုက်တွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖမ်းဖမ်းတုံးတရားလေးတွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်သေးတယ်ခုဟာအမိုက်လောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောဘာမှတုံးလို့မရတာဘယ်နာလေးမှမသုံးလို့မရတာကိုအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရဆိုတာအချီနီးအချီနီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်သူကြတော့ပိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်အတာရကင်ကြီးဝဆိုတာကြတော့သူကတန်ဖိုးရှိတာမပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်အနှစ်သာရမရှိတာနော်အနှစ်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုဇိမ်ပြင်းတစ်ပြေးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်၃ချက်သေးကြပေါ့မြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်အစုအဝေးဟာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့နောက်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အမျိုးမျိုးထင်မှတ်မှားနေတဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဦးဇင်းတို့ရောတရားဓမ္မတို့ရောပုထုဇဉ်တရားဝါမသမ ्या ဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးကိုထင်နေကြတာပေါ့နော်ထင်နေတဲ့အမျိုးအမည်တွေကိုရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ကုန်တိုင်းပဲတောင်မထင်ပါဘူး။လာတယ်လို့ထင်တယ်၊အိုတယ်လို့ထင်တယ်၊ပူတယ်လို့ရှင်တယ်၊ထင်တယ်၊ရှည်တယ်လို့ထင်တယ်၊ဖြူတယ်ထင်တယ်၊မဲတယ်ထင်တယ်၊ထင်နေတယ်လို့ထင်နေတာအထင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။ပါကိုထင်နေတာ။ရုပ်ပေါ်မှာထင်နေတာနော်။တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရုပ်ကသာဦးဇင်းတို့တွေဟာတတိနဲ့တကယ့်ကိုဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့တတိနဲ့။အဲ့လိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့တင်ဒီရုပ်ဟာလည်းပဲခုနကတည်းကရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးလို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာကြီးပဲအချီနီးမဲ့တဲ့ဟာအချီနီးကြီးပဲတံပိုးမဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူတိကိုတိလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကို17မျိုးလောက်ဟောတယ်။ဒါလေးတော့လည်းနည်းနည်းတော့မှတ်စေခြင်းနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နားထဲမှာဒီစကလုံးတွေကရှင်းနေပြီသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ယံကိဉ္စီရူပံအတ္တနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နအိဇတံဝဗိဓံဝဩလာရိကံဝသုခုမံဝဟိနံဝပဏိတံဝဒူရေဝတန္တိကေဝဟုတ်လားအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုပ္ပန်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ခုပိစ္ဆုပ္ပန်မှာဖြစ်နေစေယုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်၃မျိုးရှိပြီနော်အိဇတံဝဗိဓံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတော်ဘာတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဩလာရိကံဝသုခုမံဝကျန်ထန်တဲ့ယုတ်နူးညံ့တဲ့ယုတ်ဟိနဝပဏိတံဝယုံညံ့တဲ့ယုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရေဝတန္တိကေဝအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ကို17မျိုးတောင်ပိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးချာချာသာတတိနဲ့စိမ့်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်မှာတော့ရိတ်ကင်ကြီးဝခာယေယတုတ်စကင်ကြီးဝခာယေယသုံးညကင်ကြီးဝခာယေယအတုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီ

သဘောတံပိုးမဲ့သဘောကိုသာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတော့ယန်းတို့တဲ့မိုးကာလမှာမိုးကြီးကတက်တက်မဲမဲရွာချတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးလွတ်တဲ့အရေးနေရာကနေပြီးတော့တလင်းထဲမှာရွာချနေတဲ့တော့မိုးရင်မိုးပေါက်တွေကိုအရေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မိုးပေါက်ကလေးတွေကြာလာတယ်သောသောကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်ရေဆက်ဆက်ကလေးကလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်လားမိုးပေါက်လေးကြာလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားတော့အရာလေးထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနေနေမရမယ်ဆိုရင်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ရေဘွက်ကလေးဟာထင်သွားမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်အရာထင်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းကလေးအရာလေးထင်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေဘွက်လို့သုံးတယ်နော်ဘူလုံးလေးထနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်အရာလေးထင်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဝိုင်းဝိုင်းလေးတနေ့တော့ကံပြင်းပေါ်မှာဂဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်လှိုင်းကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလိုက်ကလေးရေးရေးရေးနဲ့ဘေးကိုဖြီးသွားပြီးတော့လည်းညီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုမိုးပေါက်ကျတယ်ဆိုတော့ तू ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထင်းပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေထင်းလာတာလေးတွေကဘာသဘောရှိတော့ဘာသဘောမှမရှိဘူး तू လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးခုနကတုန်းကပြောထားတယ်နော်သုံးချက်မမေ့နဲ့ဟုတ်လားအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီးသဘောတံပိုးမဲ့သဘောပေါ့နော်ရိဋ္ဌတုဆအတာရကဟုတ်လားအသုံးမဝင်ဘူးအချီနေတံပိုးမဲ့သဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီမိုးပေါက်ကလေးကြာလာလို့အရာကလေးထင်လာတယ်တော့လျှောက်ပဲပျောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အဓိကကမတည်မြဲတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်မှဒီခံစားချက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတွေကိုဧည့်သည်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဆရာကြီးဘော်ကိုအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာကအလှအတီးတီးကလူမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားကြတဲ့ခိုကြတဲ့တဲကြတဲ့ပြီးရင်လည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုခီးကိုဆက်ကြတယ်အဲ့ဒီတွေဟာဒီဇယပေါ်မှာအမြဲနေမယ်ဆိုတဲ့စီကူးနဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုခန်းစားချက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့အနေထားမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတယ်ပြီးတော့တောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ့တဝေဒနာရဲ့အနေအဆကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒီရေပွက်ကလေးတစ်ပွဲနော်ဘာမှသုံးမရတဲ့အချီးနီးအနှစ်မဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုကျွတ်တို့ကအနေဆသဘောအခိုက်အတန့်သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုအယံကိုသူတို့နှစ်ခုဟာကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်ဆင်းရဲတာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ချမ်းသာတာဟာမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တည်းကချမ်းသာတာပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်ခြင်းဖြစ်သွားတာလေးတော့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲသိအထင်မကြီးသလိုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိပြီးတော့ကြောက်လန့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားအထိမြင်အောင်ဦးဇင်းတို့သွားဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကခံစားရုံခံစားပြီးတော့မျောလိုက်သွားကြတာပဲများတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထိရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလောက်ပဲနားလည်ကြတယ်တူညီစွာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြတော့အထက်တတိရောက်အောင်မကြည့်မိကြဘူးအဲ့ဒီထိသွားဖို့မလိုဘူးလားအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဇေယျပြေနေပြေကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိကြည့်ဖို့လိုတယ်ရတ္တိန်တိဝမတ္တန်တိတော်နေရောညာရောမပြင်းမရည်လို့အလွန်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အလေးအကျင့်များမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တာဟုတ်လားအင်းဒါဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေပွက်လို့အဲ့လိုဟောတယ်နော်နောက်ထပ်ပါလာမတော့တင်ညက်ခန္ဓာတင်ညာကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တန်လျက်တယ်နော်တန်လျက်ဆိုတာကနေပူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရိတ်နဲ့ထင်နေတာရှိတယ်ဒါကိုလည်းတန်လျက်လို့သုံးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတန်လျက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတ္တရာလန်းနေပါတယ်ပေါ်မှာဦးဇင်းကဒီမျက်စောပဲပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းသတိထားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာတရားကားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညီးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတကယ်ရေနဲ့အရန်တူတာပဲခလန်းလန့်ကြီးအရိတ်တောင်ထင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟိုးတွေကမီးထွန်းထားတယ်
တမမို့အရာတခုခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေမှာအရှိသွားထင်နေတယ်ကတ္တရာမှန်လို့ညီတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ညီပြီးတော့ဘလို့လှည့်စားသွားလဲတော့မသိဘူးမျက်စီထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတော့ကမကွေးဘက်ကိုအရင်ကားနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းမေးကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာနေရာလည်းတော်တော်ပိုတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်ရေကန်ကြီးလိုထင်တယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘေးကိုဟာတော်တော်စမ်းကြည့်ပါလားပေါ့အော်ဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကားတောင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့တေချာဥစဉ်ကြည့်တယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးထင်ရတယ်ဗောနော်စိတ်ထဲမှာအော်တန်လျက်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူတယ်တော့ relation လေးတွေကြတော့သူတို့မှာစီစစ်ခွဲချမ်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ခါကျဒါကိုသူတို့ရည်သူတို့တကယ်ထင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလို့ပြောအောင်ဆိုအလိညာတစ်မျိုးပဲလှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မှတ်သားထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတုံတဲ့အတုံလုံးလေးတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မလို့ထင်တာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့ဆရာပါတို့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲအကြီးအကျယ်ဆွေးဆွားအော်ဟဲ့ညှဉ်းညူရတယ်တကယ်ဝရဏကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့အကြီးကြီးလို့ကိုယ်ဖိထားတယ်လို့မျိုးဇောကြွေးတွေမြတ်ကိုပြန်လို့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအလုတာတော့ချဲ့တာချဲ့တာပုံကြီးချဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်တက္ခဏတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမဲ့ဘယ်လိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတချို့ဆိုရင်အရန်ကိုတုံတုံခိုက်ခိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အမျိုးစိတ်ထဲကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဘဇုရဲ့ချဲ့ကားမှုလေဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့နော်ဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့ထင်ကျင်တို့ကိုထင်ထားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတချို့ကြတော့စွဲနေအောင်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအလုလုအလုလုတဲ့တခုခုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအမှတ်ကအလုလုတော့တာအဲ့ဒါနဲ့သူကညှိတော့တာငကတော့ကဒါလိုလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုးတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဒီလိုလေးတွေ့ရင်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းသေးချာမစီစစ်တော့ဘူးငကတော့ကမှတ်ထားတာနဲ့ပဲတန်းညှိပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်။တင်ညာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့လိမ္မာရဲကျွမ်းကျင်တယ်လို့သုံးနှုန်းတာမှန်သမျှဟာတင်ညာရဲ့နေပေကြီးပဲလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်။မိုးဆိုးကမိုးဆိုးအလုတ်ကိုလိမ္မာရဲတန်ငါကတန်ငါအလုတ်ကိုလိမ္မာရဲဆရာဝန်ကဆရာဝန်အလုတ်ကိုလိမ္မာရဲကို့အလုတ်ကိုလိမ္မာရဲဒါပါတော့မှတ်သားမှုရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တင်ညာရဲ့နေပေတဲ့အလွန်ကျဲတယ်။နော်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာလို့နားလဲရမှာတော့တန်လျက်လိုမျိုးနားလဲရမယ်ပေါ့တန်လျက်ကိုထိုင်းကြည့်တဲ့ပုံကဒါလည်းပဲအလိညာသဘောတစ်မျိုးပဲလို့နားလဲတော့ပါတန်ဖို့မှမရှိတဲ့အချီးနီးတန်ဖို့မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတင်ညာခန္ဓာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဘလို့ပေးတော့တော့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတက်သားသွားရှာအင်းဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာအသားရမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မလဲ့တယ်လေမနှံ့တနှံ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောပင်ကြီးချောချောကြီးတပင်တွေ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်သာလုံးငပြောပင်ဆိုတကယ်ကိုအကြီးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီငပြောပင်ကြီးကိုအင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တော့အဖက်တွေကလန်ကုန်တော့အဖက်ခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာထွက်လာပြီသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဆက်နေတာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ခွာလိုက်နောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာထွက်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ခွာလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘာကြံတော့ဥရိုင်းလေးတလောက်လေးတိတ်တိတ်လေးပဲကြံတော့တယ်။ဗေနာလေးမှမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်။အဲ့လိုပဲငပြောတုံးကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့အနှစ်သာရရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရတလို့မျိုး။အဲ့ဒီငပြောတုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲ။အော်ဘာမှသုံးမရတဲ့ဟာကြီးပဲ။အချီနီးကြီးပဲ။တန်ဖိုးမဲ့ကြီးပဲလို့မြင်ရတလို့မျိုးတဲ့။ဟုတ်လား။သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့။ပြုတ်လုတ်တယ်ရှစ်စော်တယ်ဆိုတာအဓိကကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီစေတနာတွေကြောင့်အကျိုးရလက်တွေဆိုတာတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးလဲလို့ပြီးတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအချက်ကိုတရားသဘောပေါအောင်စဉ်းစားနော်စူးစမ်းအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးဖြစ်နေတာတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်မတည်မြဲတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးမြတ်ပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်အနန္တကာတအဆုံးရှိတဲ့အာကာတအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုဘာတွေပဲပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပြည့်သွားတဲ့အဖတ်တင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထဲချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်ထဲသားချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်မမွန်မပန်းထဲကျင်တဲ့လောက်သာထဲနေဘာမှဖြစ်လာကြအောင်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေပဲလှုပ်ချိုက်တဲ့လောက်လှုပ်ပြီးရင်အကျိုးရလက်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ထက်လှုပ်ပျောက်သွားပြန်ရင်ထက်လှုပ်လိုက်ပျောက်သွားရှေ့ကအတွင်ကြီးနောက်ကအတွင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာအဖတ်တင်တယ်လဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတကယ်တို့တူကညံမရှိလို့သာလင်ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့မှတကယ်တမ်းကအကောင်းမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားလို့တကယ်တမ်းကအနေဆာကအဓိကမြင်ဖို့တော့ချက်ပဲနော်အနေဆာကိုမြင်မှအခုပြောနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးရိပ်စားနိုင်မှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကိုဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ငပြောတုံးနဲ့ဥမာပေးတယ်တဲ့နော်ဘလို့ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေနေတန်ဖိုးမရှိတာတွေကြီးပဲဆိုတာကိုဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဝိညာဉ်ကိုကြတော့သောတော်ကအရေးအမြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်။မာယုပမာနိသဝိညာဏမျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်မျက်လက်သမားတယောက်ပြတာကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့ဇင်ပြင်းနေပြီးကြည့်တယ်ဒီလူဘလို့လေးလိမ့်နေတော့။လိမ့်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီမမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီဉာဏ်အမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလိမ့်ညာမှုပဲဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိလို့ရတယ်မဟုတ်လား။ရရနော်။စကူစာလေးကိုဆွဲဆုပ်ပြတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေထွက်လာတယ်တကယ်သာပိုက်ဆံထွက်လာကြကြီးဆိုရင်ဒီလူဟာမျက်လှည့်ပြစားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးသူကသူလုံနေုံပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လှည့်ရဲ့သဘာဝဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲအလိညာလိညာရာမသူကဘယ်လိုတော့လိညာမှမသိအောင်ကိုပဲလိညာနိုင်တာဟောအဲ့ဒီအချက်ကပိုးတောင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းသွားတယ်နော်လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိရအောင်ပြပြရည်ရည်လိညာနိုင်တယ်ပေါ့လိညာကလှည့်စားတာတဲ့တောင်ဝိညာဉ်ကလှည့်စားတာကပို့ပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားအာစိကငါငါတိနေတာဒါအမှန်ပဲအဲ့ကဘယ်သူမှကိုသူ့ကိုတရားချလို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရဘူးဘောဟကိုကိုလိန်ထားဆိုတော့မသိဘူးလေလိန်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းတိထားတာလို့ပဲထင်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကနားလည်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေတတိကောင်းကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းထားမှနော်ဒီဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တာရိပ်မိလာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပညာမြင့်မြင့်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကအလကားမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတဲ့အရင်းအနှီးကိုပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တတိကိုထက်ခါထက်ခါထားနိုင်အောင်ကြိုးစားထက်ကထက်ကထားနိုင်လေလေဒါရဲ့ပုံမှန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိရိပ်မိလာလေလေဆိုတာဖြစ်လာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်လက်ဆရာလိညာနေတာကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဟာဩဒါလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တက်တက်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလားလို့သိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအကြံတွေဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချီးနီးသဘောကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာညှိငွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ရမှာတော့မျက်လဲဆရာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဟိုအခြေတဝန်တော့ပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းပါလေဒီတုတ်တန်ကဧတာတိတာယတတ္တံသောမာယာယံဘာလလပိနေဝရကောဧတအခါတော်တာတော်ဣဋ္ဌနာဝိသတိတဲ့အတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့အယံတန္တာသောဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားအစဉ်သည်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတစ်ချိန်ကျရင်ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကဘာပြောတာတော့အသက်ရေကမ္မစတေဇောလို့ဆိုတဲ့အပူတက်ကလေးရေဝိညာဉ်ရေဒီသုံးခုမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနော်ယုတ်ကလက်အနေနဲ့ကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့နော်ပရဘက်ခတဘာတော်တဘာရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အယံတန်တန်တော့ဤဆွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားရှင်တိဧတာတိတော့ဤအတိုင်းရှိဝတ်တော်သဘောရှိဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အယံဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိဘာလလပင်တိအန္တဘာလပုထုရှင်တို့ကိုငါဥစ္စာဟုဆွဲလန်းပြောဆိုစေတတ်တော်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီစိတ်ကလေးကပုထုရှင်တွေကိုဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့ရောင်ရောင်မှားမှားပြောဆိုစီတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်
မာယာမျက်လက်သဖွယ်သာဒီအေသာဤခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကောတုတ္တမဟူ၍အခါတော့ဆိုအပ်၏အေသာဤခန္ဓာ၅ပါး၌ဘာတော့နေသဒုက္ခအတ္တအနှစ်သာရသည်နာဝိစေတိမရှိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးကြီးထဲမှာနေသရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့လို့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ၃ခုမပါဘူးပေါ့နေသဆိုတာဘာလဲတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောအတ္တဆိုတာငါလို့ပြောလို့ရလောက်အောင်အခိုင်အမာသဘောအနှစ်သာရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေဒီခန္ဓာထဲမှာအပါအဝင်တဲ့အဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူကဘယ်လိုပြောထားတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ဘာလလာပီနီလူမိုက်တွေကိုစကားများစေတဲ့တေနော်လူမိုက်ဆိုတာကတပ်ဖြတ်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူမိုက်ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလလာပီနီလူမိုက်တွေကိုအများကြီးစကားတွေပြောစေတတ်တယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်စကားတွေဟာဗါလဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်သူထင်းနေတာထင်းနေတာဟုတ်လားလှည့်စားခံရတာကိုယုံမှားပြီးတော့ဗါလို့နေတော့ပြောနေတာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲတော့မာယာမျက်လှည့်တဖွဲဖြစ်တော့တဲ့နော်ဝိညာဉ်ကိုအဲ့လိုအထူးပြုပြီးတော့မျက်စွာပြဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘယ်ရာကလှည့်စားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ရာကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောက်ကိုကိုမလှည့်စားနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဥရှင်တို့ရှင်းသွားစေတဲ့မာဂန္ဒီယသုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာကောင်းထုတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုလည်းဥရှင်တို့ပြောပြမယ်နော်။ဘယ်နှစ်ကတော့ဥရှင်တို့မာဂန္ဒီသုတ်တန်ကိုဒီမှာဟောဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။မာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗာရဒါဇပုံနာကြီးကိုရောက်တာလေ။အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဗာရဒါဇပုံနာရဲ့မီတင်းကုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့တရင်သုံးတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလာတရင်သုံးလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြက်ဖြာအခင်းလေးတတရရလေးအဲ့ဒါကိုဗရဒါဇပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုခင်းပေးတာပေါ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့တတလေးထားခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမာဂန္ဒီပုံနာကအဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြက်ဖြာလေးကိုမြင်တာ။မြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာပေါ့။အော်ဒါယဟန်တပါးပါးရဲ့အတုံးဆောင်ပဲ။ဘေးယဟန်မြတ်ဒီကိုလာပြီးတော့နေတယ်လေပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါရမလာလာပြီးတော့နေတယ်ဒါယဟန်ဂေါရမရဲ့မျက်ဖြာလေးပေါ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကအော်ငါဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်မမြင်သင့်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ငါယုံညံ့တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်လို့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပေါ့ယဟန်ဂေါရမဆိုတာယဟန်ပညာရှိများစွာပုံနာပညာရှိများစွာမင်းပညာရှိများစွာကတကယ့်ကိုပဲကိရိတာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောပါပေါ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့ယဟန်ဂရမရဲ့ရှေ့မှာငါကဒီလိုပြောတယ်လို့သင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်ဂရမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြုမှုကျင့်ကြံမှုဟာတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေအရာအဲ့ဒါဟာအညွန့်တုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုပြုံမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘုရားဆရာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အညွန့်တုံးတဲ့လူလောကရဲ့ကြီးပွားရေးကိုဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူလို့တို့ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဗာရဒါဇာကဘာမှမပြောသေးခင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဗာရဒါဇာတဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်တဲ့မာဂန္ဒီနဲ့တစုံတရာမြန်ပြောဆိုခဲ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးတယ်တော်တော်ကိုကြက်တီးထားသွားတယ်တဲ့ဗာရဒါဇာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူပြောမလို့လှုပ်တုံးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဥအောင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်နေတုံးရှိတယ်မာဂန္ဒီကလည်းဆက်ဆက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအခြေအချပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမပိုင်းမှာဗာပြောပြတော့ဆိုတော့ဒီအညွန့်တုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာပေါ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမြင်စရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ကြားစရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ခင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလဲတိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုဆိုတဲ့လောဘတွေဟာပူလောင်တယ်ရကျင်တာလဲပူလောင်တယ်ရကျင်တာမရတဲ့အခါမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတာလဲပူလောင်တယ်ပြောရရင်ဒီအာယုန်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်တော့ငြိမ်ချမ်းတယ်ဟာဒီလိုသွားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုပါဖော်ပြပြီးတော့စိတ်ထဲကိုဝါစာဓာရီရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုကင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမုန်းမှုကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာရီကိုမလိုချင်မရချင်တဲ့ငါ့မှာဘာအပြစ်မြန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘဆိုတာနူနာယောဂနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့နူနာယောဂတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့အခြေတုံးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောရင်းနဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက
မလုပ်လဲဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာကဒီပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့မို့ဥဒန်းကျူးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိမှာတော့သူတို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂါထာလေးကဘာတုံးဆိုတော့အာရောကျင့်ပရမလာပါနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံအဋ္ဌင်္ဂိကောသမေဂာနာခေမံအမတကာမိနံနော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်။နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်။နော်မဲခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့လမ်းကတော့လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုလည်းရုပ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မာဂန္ဒီကဟာအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂါထာကိုသူရတယ်တဲ့။သူတို့ပရပိုက်တွေဆရာအစင်အဆက်ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့အရှင်ခေါရမခုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဂါထာကကျွန်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတဲ့ကျွန်တို့အမျိုးအနွယ်ကလူတွေရွတ်ဆိုတာနဲ့တထေရတဲ့ပဲတဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်မဂ်ကင်ရှင်းပါးဟာလမ်းတကာထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသူကဒီကာထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတာပေါ့။အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီ။အနာကင်းခြင်းဟာလက်တကာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအနာကင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။မင်းသိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောတယ်ထင်တော့သိတယ်တဲ့။အနာကင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်တဲ့။သိရင်ပြောပါဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကိုပုတ်ပြရတယ်တဲ့။အနာကင်းခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုသူ့မှာဘာယောဂမှမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာနည်းနည်းလေးသောဆင်းရဲဒုက္ခကတောင်သူ့ကိုမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်လွယ်တယ်နော်သူ့နိဗ္ဗာန်ကဟုတ်လားနော်အနာယောဂကင်းတာဟာဒီခန္ဓာကြီးဘာယောဂမှာဘာမှဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုကောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတာသူ့ကိုနော်ဥမာကဘယ်လိုပြီးလဲဆိုတော့ဘာကနေတဲ့ငါဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အမေမွေးတဲ့အစာကန်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အမေမွေးတဲ့အစာကန်းလာတာနော်အယောင်မျိုးစုံဘယ်အယောင်ကမှမမြင်ဘူးဘူးနော်ဘယ်လိုမညင်ညွတ်တာတွေမမြင်လမ်းတွေဘာမှမသိဘူးအနေအမြင်အကြည့်တွေဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါသူပြောတဲ့ကြားရတယ်ဘာပြောတဲ့ကြားတုံးဆိုတော့အဝိဖြူလေးများဟာအလွန်ကျက်တည်ရှိတယ်ပေါ့ဝိဖြူလေးမြန်ဝတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲကြည်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအဝိဖြူကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီမွမ်းကန်းထုတ်တာကိုသူကြားရတယ်ကြားရတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအဝိဖြူဆိုတာလေးကိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပေးပါအဲ့ဒီဝိဖြူလေးရှားပေးပါသူဝတ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရက်စက်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်လိညာမှုနော်စမှုနောက်မှုမှာနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းအဝိဖြူဝတ်ချင်သလားအဝိဖြူဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါအဝိဖြူရှားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝတ်တစ်ခုရှားလာတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ကခြေကြီးတွေနဲ့ပေးနေတယ်ညစ်မဲ့ပေးတူးနေတဲ့အဝတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ကိုဒါအဝတ်ဖြူပဲဆိုတော့သူ့ကိုခါပတ်ပေးလိုက်တယ်သူကဘယ်သိမယ်တော့မွေးတွေကစပြီးတော့မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့လူကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဝတ်ဖြူပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကတွေ့သမျှလူကိုကြွားတယ်တဲ့ငါရဲ့အဝတ်ဖြူလေးကငါနဲ့လိုက်ရလားခြေစမ်းအလွန်လှတဲ့အဝတ်ဖြူလေးဟုတ်လားအဲ့လိုအဝတ်ဖြူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမာဂန္ဒီကိုမေးတယ်မာဂန္ဒီတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဝန်တွင်ကန်းယောက်ျားဟာသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့အဝိဖြူကိုလှလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါလေးဟာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟာ तू မြင်လို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာ तू မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမာဂန္ဒီကဖြေတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့မင်းတို့ပရပိုက်တွေလည်းပဲနော်အနာကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဂါထာကိုရွတ်နေကြတာဒါဟာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့ဂါထာဖြစ်တယ်နောက်ကာလပြောင်းသွားတဲ့ခါကျမှပုထုဇဉ်လူသားတွေကဒါတွေကိုရွတ်နေကြတာပေါ့တကယ်စင်စင်အဲ့ဒီဂါထာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းမင်းတို့သိတာမဟုတ်ဘူးနောက်အနာကင်းခြင်းဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တောင်ပုတ်ပြတယ်တကယ်စင်စင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အိုင်းအမာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အယံခောပနာဘာဂန္ဒီယကာယောရောဂဘူတောကန္ထဘူတောတန်လဘူတောအခဘူတောအာဘာဒဘူတောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို၅ချက်မြတ်စွာဘုရားအပြည့်အမှန်ထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်အ
အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းရောဂဘုတော်ယောဂဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကန္ဓာဘုတော်အိုက်အမာဒုံကြီးဖြစ်တယ်အိုက်အမာဆိုတာဘယ်လိုများနားလဲမလို့ဟင်တွေးတစိုးစိုးပြီးတစိုးစိုးနဲ့တကယ့်ကိုပဲရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အနာကြီးတွေပေါင်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကင်ဆာလိုအနာမျိုးတွေတချို့အသားဆူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အယံကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအိုက်အမာလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်တန်လဘုတော်စူးညောင်ဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နာထိလိုက်ထိလိုက်မခန့်ကျင်စရာပေါ့နော်ဆူးညောင်တုံးလို့ပြောတယ်နော်အခဘုတော်ဆင်းရဲတုံးဖြစ်တယ်အာပါဒဘုတော်အနာတုံးအနာကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုအနာတုံးအနာကဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကမသိဘဲနဲ့ယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းဆိုတာအခုအချိန်နေကိုပြောတာလို့ပြောတာဘယ်လောက်မှားယွင်းနေတော့နော်မှားယွင်းမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကြီးကဒီအနာတုံးယောဂတုံးကြီးကိုပဲတစ်ခါနိဗ္ဗာန်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဘယ်လောက်တောင်လွဲမှားနေတော့ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့တွေဟာအကန့်အစင်အတန်းကြီးမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဩရှင်းတော့ကအကန့်နေတယောက်ရဲ့ခါကိုတယောက်ရဲ့ခါပုံစံကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းသွားတာရှိတယ်တဲ့နောက်ကဆွဲတဲ့လူကရှေ့ကလူကမြင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့တကယ်ကရှေ့ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကလူကလည်းရှေ့ကလူကမြင်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တာမမြင်ဘူးအကန့်အစင်အတန်းကြီးတစ်ခုလုံးတရားမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခက်နောက်နောက်လူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးကလူရဲ့လက်ကိုနောက်ဆုံးကဆွဲလိုက်တဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟောအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်တရားနောက်တရားလိုက်ကြမယ်နော်ဘယ်သူမြင်တဲ့လူပါလားအပါဘူးနော်အဲ့ဒီအဝိုင်းအစင်တန်းကြီးသွားနေတယ်မရက်မနာကိုသွားနေတယ်ဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ကဥစဉ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကိုငွေစင်ဟုတ်လားအကန့်အစင်တန်းကြီးတယောက်ခပုံစားတယောက်ခပုံစားတယောက်ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်သွားတော့သွားနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနားရင်ခြားခြားလဲနေတာအဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တွေကလည်းပဲသွားတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်တုံးလို့မင်းရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပဲဥစဉ်ကတော့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူရောက်တယ်ပြောဩစတြေးလျရောက်တယ်ပြောအဲ့ဒါကအပေါ်ရန်တယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်ဘာလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ထင်တော့အချိန်ကြရင်အိုရမယ်နားရမယ်သိရမယ်လေပြီးရင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်လေပြီးရင်အိုမယ်နားမယ်သိမယ်လေပြီးရင်ပြန်မွေးဖွားမယ်လေဒါပဲလေဒီနားရင်လဲနေတာပဲမဟုတ်လားသဘောတရားအရတော့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်နေတော့လဲနေတာဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့မာဂန္ဒီအဒီဥမာတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမပါပါဘူးဟုတ်လားတင်တို့ပုံနာတွေပြောနေကြတာပရိပိုက်တွေပြောနေကြတာဟာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကသဘောပေါက်တယ်သူလဲဒီဘဝနေရန်တာဖြစ်မဲ့ပုံကိုပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီကျမတောင်းမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအနာကိုအနာမှန်သိအောင်အဲ့ဒီအနာကိုပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့လူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကန်းနေမြင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကန်းနေတာကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါနော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်အစားတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကန္တကောစတိုက်ပြီးတော့နေတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသိပြီးတော့ဘာမလုပ်တော့သိလားအမှန်တရားကိုပဲတကယ်ပဓာနာထားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုစားပေးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းတော့သူ့ကိုပြောသေးတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဥမာတခုပြောမယ်။ဝန်နေကန်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုရွှေတွေမျိုးတွေကငွေကုန်ကြေးကြခန်းပြီးတော့ဆရာသမားပေါင်းများစွာပင့်ပြီးတော့ကုတယ်တဲ့။ဘယ်လိုကုလို့မှအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကမြင်မလာဘူးတဲ့ပြောက်မသွားဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရတဲ့ဆရာပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။မင်းကငါပြောတယ်ဘလို့ပြောလို့မှမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဒါသူ့ရဲ့မာနကိုကြားတော့အောင်လုပ်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲလေအစိမ့်အကျဲရွေးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားတတဝါတို့တယောက်တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမန်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြင်နိုင်တန်ကောင်းမှရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီလိုရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကအခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးစဉ်းစားစရာတကားတွေအများကြီးပါတယ်နော်။ပါပြောလဲဆိုတော့
ခုနတုန်းကနော်စီကြီးတွေပေးနေတဲ့အဝိမဲကြီးကိုဝိဖြူရှုပြီးတော့အလိညာခံပြီးတော့နော်ဝိခန့်ထားရတဲ့ဝန်တွင်ကတရားပေါ့နော်တာကြီးကိုအဖြူတင်းပြီးတော့ကြွားလို့ဆုံးမော်လို့မဆုံးဒီတိုင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ပါကြီးတော့အမဲကြီးပေါ့နော်နောက်တော့ရွှေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့ကုပေးလို့မျက်စိကမြင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိလည်းမြင်သွားပြီလဲဆိုရောသူအကုန်လုံးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေမန်နိုင်ပြီးစီစစ်နိုင်ဒုက္ခပတ်ပေးထားတာကြီးဟာအဖြူလားမင်းလားဆိုတာ तू မသိပေဘူးလားသိပြီနော်အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအဖြူဟာဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝစ်ပေးတဲ့လူကို तू ဘယ်လိုနေမလဲအယမ်းစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်နော်ဘလောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတောင်ဆိုဒီလူဟာတတ်ထိုက်တယ်လို့တောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ချင်းစိတ်တောင်ပေါ့မယ်ပေါ့နော်အဟိုတစ်ချောင်းလုံးလိန်ညာခဲ့တာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြီးနာမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလိန်ညာတဲ့လူဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာစီစွာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလှည့်စားခဲ့တာငါ့ကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာဒီလူတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူလို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်တရားကိုဟောလိုက်လို့သိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဟာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့လိန်ညာမှုရဲ့လက်သေးတရားခံကိုသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့စိတ်ကလိန်ညာခဲ့တာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောပုံကလေးကိုနည်းနည်းလေးအတိအကျရွတ်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကရတံဝတ္တဘောအဟံဣမိနာစိတ်တေနနိကတောဝင်စီတောပလုတ်တော်တဲ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကဘောအချင်းတို့တဲ့နော်ဒီကရတံရှင်မြတ်စွာသောကာလပတ်လုံးဣမိနာစိတ်တေနဟောဒီစိတ်ကအဟံငါကိုနိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတောလှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖျားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့အုံလုံးပြောတယ်နော်နော်ရှင်းလဲခဲ့တယ်လှက်ပတ်ခဲ့တယ်ဖြားယောင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့စိတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့အရှင်တို့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းတယ်တကယ်တမ်းကျုပ်တို့မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့နားလည်သိခြင်းတယ်နော်ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေသိပြီးတော့ရှင်းစရာအလိုပေါ့နော်ဒါကိုကိုလိန်ညာတာဟာတပါတော့သူမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလိန်ညာနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာမှုမပြုတ်နိုင်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဘာလုပ်ရမှာတော့စူးစမ်းရမှာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲစူးစမ်းရမှာဟုတ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာခွင့်မရအောင်စူးစမ်းရတယ်ထိုက်တလောက်လိန်ညာပြေသွားရင်လည်းပဲငကိုတုံးကလိန်ညာခဲ့လို့အစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့အမှားကြီးမှားနေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပြေပြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တာဟာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလိန်ညာပြတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်အလိန်ခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတာလို့ဘာမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသုံးလုံးထားတာလေးကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းနဲ့နိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့ဒီစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုလိန်ညာလှည့်စားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါဟာရုပ်ကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည့်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီဝေဒနာကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည့်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီစိတ်ကလှည့်စားလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်အကောင်းထင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့လို့လည်းပဲတဘောဝတွေထက်ထက်ရရတယ်ຢာတိုင်းຢာတိုင်းတဘောဝတွေမှာနော်ဇာတိဇရာမရဏတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုတဲ့နော်ဆိုးရတဲ့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒါတွေပါထည့်ဟောတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားစိတ်ကလိန်ညာလို့ဒါလင်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့ဒါလင်ဘဝရတာဘဝရလို့ဒါလင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဥစဉ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရတာဘဝနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတ၅မျိုးနော်တောကဆိုတာဘာလဲစိုးရိမ်တာပရိဒေဝဆိုတာဘာတော့ငိုကြွေးတာဒုက္ခဆိုတာကိုရှင်ရဲတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာစိတ်ရှင်ရဲတာဥပယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့လို့မကြုံလို့မဆုံးလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအလျော်စွာတွေ့ကြရဆုံကြရကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားဒါပါဘူးလို့တွေ့ဆုံရတာလဲလို့မြင်ဘဝဆိုတာရထားလို့ပဲဘယ်သူညင်းနိုင်မလို့ခတ်တာကလူတွေကဘဝတွေကဒါလေးကိုဖဲဒါကြီးတွေကိုဖဲပြီးတော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးတော့ရခြင်းတာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်မှုနော်ပြောရလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဒါပဲလေတကယ်တမ်းက
ဟုတ်လားကိုကဒီပြင်ကောင်းတာကောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရှာရင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကကောင်းမယ်ထင်တာကိုမျှော်မှန်းရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာလေးကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုမမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတစ်ခုမမောမှုကြောင့်ပူပူရော်ရော်ဖြစ်သမျှတော့ဒုက္ခပင်လေကျဲထက်ကျဲသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားမကြာခဏဦးဇင်းတို့ရွတ်လေရွတ်ထားရှိတယ်ဟုတ်လားရကျင်တာကတော့ချမ်းသာပဲအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြေကျင်တဲ့အဆင်ပြေမှုဆိုတာအဆင်ပြေမှုကြီးတက်တက်တီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွဲနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ရဲ့လိညာလှည့်သားမှုကြောင့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမျိုးဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်ရတိုင်းရတိုင်းသဘောမှာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသတိစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနောက်ဆုံးကြတော့လေမရဏနဲ့ပဲအဆုံးတက်ကြရတယ်ပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမနီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့ဒီဒေသနာရဒီစိတ်ရဲ့အလေညာကိုမခံရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂဏီကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အလိန်ညာခါရချင်းကလည်းဒီလိုရဲ့စိတ်ကလိန်ညာမှုမရှိအောင်အလိန်ပြေအောင်တပည့်တော်တရားဟောပါပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအများကြီးမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့ပါဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုသင်နာယူရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့သင်ဟာဒီအတိညာအာတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကံနဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်အတိညာကိုရစီတဲ့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ဟာကျင့်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်တင့်ရဲ့စိတ်ဟာတင့်ကိုလိန်ညာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင့်ဟာထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နော်ဒီဘဝတန်တရားဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဒီတုတ်တန်ထဲမှာအဓိကနော်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုလိန်ညာလှည့်စားသူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောတာဒါအများကြီးတွေးကြရမှရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်တို့အလိန်ညာခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့လိန်ညာနေတာကိုလိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာလွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်ဥတည်ပြီးတော့သွားနိုင်မှုမလို့ဘူးလားနော်အလိန်ညာခံရတာနဲ့အလိန်ညာခံရခြင်းကနော်လိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာဘယ်ဟာကောင်းမလို့လိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာကောင်းတာပေါ့နော်အလိန်ညာခံရတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်အလိန်ညာခံရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာပါတို့ကျွတ်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လည်ပွဲကြီးတွေကိုငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးလားထူစားလိုက်တာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အလိန်ခါလာကိုရသာယူတာလေဘလို့လိန်သွားတယ်လို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့ကိုထူစမ်းတယ်လို့ပြောနေတာထူစမ်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲမသိလို့ပြောတာလေတကယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ထူစမ်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားအပြောနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အလိန်ညာခံရတာမှာအံ့ဩတဲ့ယတ္တရှိတယ်ပေါ့ထူစမ်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ယတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကမမောကြရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလိန်ပြေးသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့အရာသာကဘလို့လိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိလျက်ရတဲ့အရာသာကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာကိုတဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်အလိန်ခံရတဲ့နေရာမှာကြီးကျင်းနေနေလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်เนาะလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုသိတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အလိန်ညာခံရခြင်းကလိန်ညာနေတာလို့သိရင်အလိန်ညာခံခြင်းကလည်းလွတ်တာပါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကြာခဏတရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောဥတာလေးရှိတယ်အခုလည်းစကားဆက်မိလို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားရွာမှာနေတုန်းကနှုတ်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ TV ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလေမျက်လှည့်တွေပြမျက်လှည့်တစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ခွက်ကဘလို့လိန်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြတယ်နောက်နေ့ရောက်လို့ရှိရင်အရင်နေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဲ့တော့မျက်လှည့်အသေးအစမ်းတစ်ခွက်ပြတယ်။အရင်တည်းကပြခဲ့တဲ့မျက်လှည့်အဟောင်းကိုပြန်ဖြေပြတယ်တွဲတွဲလာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကျမတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးသိန်းထိုင်ကြည့်တော့လေဘူပေါင်းလေးမှုတ်ပြတယ်။နော်လေဘူပေါင်းမှုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလေဘူပေါင်းကိုဖရီတန်ခိုင်းလေးချွန်ထားတဲ့တန်ချွန်နဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောင်းငနေပေါက်မသွားဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းလေးပဲ။ဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားကွာ။လေဘူပေါင်းဆိုတာဆူးနဲ့သူးလေးနဲ့ထိရတောင်မှကွဲသွားတာမျိုးလေ။ဘလို့များလှုပ်တာလဲမသိဘူး။ဒီလေဘူပေါင်းကအတူများလေလားဘာလားညာလားတန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့ TV လွှင့်မဲ့အချိန်ကိုမျောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လေဘူပေါင်းလေးတွေတောင်ရှာထားခိုင်းတယ်ကိုရင်းနေရှာထားခိုင်းပြီးတော့ဖက်တီတန်ခိုင်းမရှိလို့အဲ့ဒီဒီမျက်စိလဲတော့
ျွန်တော်အုံတန်တမျက်စီရှိတာပေါ့အဲ့အုံတန်ချိုးထားတယ်အနန္ဒာလေးဒါဘလို့များသူတို့ဖြေပြမလို့ပေါ့တရားစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ဒီပြတဲ့မျက်လက်အသည့်အဆန်းအကွက်ကိုတောင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာဟုတ်အရင်လေးကဟာဘလို့များလူများလိန်ထားလဲဆိုတာပဲသိကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးကိုမှုတ်တော့ဦးရှင်တို့မှုတ်တဲ့နေရာနေအညာနာလေးကလည်းနည်းနည်းချက်ပေါင်သားကထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်တဲ့ဘူလုံးလေးထွက်နေတဲ့အညာထိတ်တဲ့နေရာလေးကလည်းကျက်ပေါင်သားကထူတယ်အဲ့တော့ကျက်ပေါင်သားကဘေးဝန်းကျင်သာလည်းပါနေတာတော့သူကထူတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာမပေါ့ဘူးဟုတ်လားထူတဲ့နေရာကိုထိုးရင်မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကလည်းလက်တွေ့ပေါ့ဘူပေါင်းကိုမှုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအုံးတန်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးထဲလိုက်တယ်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေးမိတော့ဆိုတော့အလိန်ခံရတဲ့အရာသာတဲ့အလိန်ပြေတဲ့အရာသာကပိုကောင်းပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲလက်ခဲတင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အံ့ဩတဲ့ယတပေါ့နော်တိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဖြေရှားမရတာကိုကလည်းပဲခံစားချက်တမျိုးမျိုးလို့ဦးရင်ထင်တယ်အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါပဲလေအဖြေရှားမရဘူးဆွေကြပါစို့ဒေးဗစ်ကိုပါပြီတော့ဘာတော့ဟုတ်လားချက်သားတို့ကြီးတွေဖြောက်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့မတိတာကိုမလုပ်နေတော့အရာသာခံတယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့တွေကလည်းဘလို့နေတော့ဘဝတန်တရားမှာမတိတာကိုအရာသာခံပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟုတ်လားဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်တိလားမတိဘူးဘုန်းကြီးရောတိလားဘုန်းကြီးလည်းမတိပါဘူးမတိသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရာသာမရှိဘူးလားဘဝမှာနေရတာအရာသာကိုယ့်ဟာကိုရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မတိမှုမှပျော်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရတာအဝိဇ္ဇာရမှာတော့တတ္တဝါတွေဟာမတိမှုမှပျော်ကိုပျော်တယ်တဲ့မတိမှုပဲသူတို့မှပျော်ကြရာရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိရဲ့နော်မတိမှုမှပါလဲပျော်တယ်မတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားတဲ့တကယ်တမ်းကတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေဆိုတာကိုကျွတ်တော့တဆင့်တက်ဖို့လိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီငကိုတုံးကမတိတာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြတော့အချီနီးကြီးပဲအလကားဟာကြီးပဲလို့တိသွားတယ်ပါတန်ဖို့မှမရှိတော့ဘူးနော်မျက်လဲဆိုတာမတိရင်တော့တန်ဖို့အကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်မသိရင်တော့ရွှေပဲသိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားဖွဲဖြစ်သွားတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့ဩဒါကြီးကဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလားကွာဆိုတော့ဘာမှမလေးနဲ့တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အလိညာသဘောပဲဟုတ်ပါဘူးကလိညာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကလိညာတာတကယ်တမ်းကဘာတွေတော့လို့မေးရင်ပေါက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်တဘာဝနဲ့အာယုံကိုတိတဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော့တဲ့တဲ့နံတဘာဝတွေယုံဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုံဉာဏ်တွေကိုဦးရှင်တို့တွေကအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တင်တဲ့ထင်ရင်လိုထင်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကံနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိံဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ဒီကဒါလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကံနတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဘလောက်ချွတ်တဲ့တည်းဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ပါတဲ့လူတွေတင်မကအောင်နတ်တွေပါတော့ပါတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝကံဟုတ်လားနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိံနာနဲ့ယုတ်ကိုပဲနိဝိဋ္ဌံအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့နေကြတာနာယုတ်ကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပေါ်ထင်ချင်းလို့ထင်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ယုံနေမကဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်နာမမှန်တယ်သူများထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲဘလောက်လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အနေအထားကိုထင်ဟမှုရှိလဲဆိုတာသေချာနားထောင်တော့ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကြီးကိုကြည်ပါနံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူတို့ထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတို့ဟောင်းတို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချင်းတည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒံယုတ်ကိုမတီမြဲတဲ့သဘာဝတွေအနှစ်မရှိတဲ့သဘာဝတွေလို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတိတွေခိုင်မြဲလာမှသားလေဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီနံရုပ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့တော့တဖန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြီးဘာလို့နိုင်မလို့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီဒါပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့တရားလဲနည်းနည်းရှည်သွားပြီဟုတ်လားနည်းနည်းမရှည်တဲ့အခါကိုမရှိပါဘူးနော်ဒီကနေ့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့နော်သုံးရတာတရားစကားမှာဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မြက်လေသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၅ဘိုင်းပိုင်ခဲ့တာမှတ်မြတ်မှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးဟမ်ပထမဦးဇင်းပိုင်ကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပိုင်ကစိတ်ဆိုတာမြေအိုးတလုံးမက်ကင်ရှင်ပါကကယိုးခွေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တတိယပိုင်ကျတော့စိတ်ဆိုတာဆင်ရိုင်းပညာဆိုတာချွန်းလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကတော့ဗာပြောတော့
စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေမနေ့ကတော်တော်များတယ်နော်စိတ်ကိုဘာလို့အကောင့်ထဲဥမာတစ်မျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစ်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုစိတ်တော်ဝမှာလာတဲ့ကာထာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုနော်ပေးသဘောတူတကောင်တို့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားအခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဆိုတာမျက်လှဲနော်ဒီဟောပြောချက်၅ခုကိုစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေအတော်အတင့်စုမိတယ်ပေါ့နော်တူတူတည်တည်တယ်ကျွတ်တို့မှတ်သားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေတပေါင်းတရကောင်းတို့ဒီဒီတရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းအပ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအားလုံးဆုတောင်းကြအမြဝေကြအောင်နော်အရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောကိုဘွားမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထက်မြတ်ဘေးဝေငှပါ၏အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်

0: တုအလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်မေယောလပိယ2010ခုနှစ်ဇွန်လရန်ကုန်နဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ဒီရီမင်္ဂလာလန်ကမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ယာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းလန်အမှတ်60နှစ်ခါသမိဘများအမှုထား၍ဥထုံးလင်းတော်နယ်နယ်စံသသမီးမိသားစုစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘောဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုဝါသီကျူးဖွက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိ

တတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေတိန်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဥ္ဇာသက်ချလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းဤဟုကျက်သီထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေ

ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတတဝအများယဝေသကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင့်တကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တရားကိုအစုလိုက်လေ့လာတာဒီကနေ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာသဘာဝတရားတွေအစုလိုက်လေ့လာကြည့်ဘုရားညစွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဣန္ဒရိယဆိုတဲ့အကြီးနာမနဲ့ဟောထားတာဣန္ဒရိ၅မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရိ6မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရိ22မျိုးဟောတာရှိတယ်အားလုံးချုပ်မိငုံမိတာတော့ဣန္ဒရိ22မျိုးတဲ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့သက္ကလောကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒရိလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒရိပေါင်း22မျိုးအဲ22မျိုးတဲ့မှာစိတ်လည်းပါတယ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ယုံလည်းပါတယ်ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့ဣန္ဒြေတွေအားလုံးချုပ်ပြီးငုံပြီးတော့အများဆုံးက25မျိုးပဲဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အကြီးနာမနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေအဝိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရမိုက်ကျမ်းမှာရမိုက်ဆိုရမကယမကဆိုတာအမေးနဲ့အရှိသဏ္ဍိဌာနဲ့သံတရားအစုံလိုက်အစုံလိုက်အနုလောမပတိလောမတစ်စုံစီတစ်စုံစီသွားလို့ယမကအစုံဆိုတဲ့အသေးပဲ။ယမကဂျမ်းမောင်း12ဂျမ်းရှိတဲ့တဲ့ပဲဣန္ဒြိယယမကလို့ဆက်ပါ။အဲ့ဒီဣန္ဒြိယယမကမှာလည်းပဲဟောဒီဣန္ဒြေ22ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတာပဲ။အဲ့တော့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးဆိုတာဟာအချမ်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဟာပြောတာအမည်ပေးထားတာလောကလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အမည်နာမတွေဖြစ်လို့အမည်နာမကစိတ်နေတော့လေသဘာဝတရားကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီလိုအမည်နာမလေးတွေပေးထားတာတော့သူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူရှိဣန္ဒြိယလို့ဘာလို့နာမည်ပေးလဲလို့ဆိုဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ကလောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုင်ဆိုးခြင်းချုပ်ကန်ခါခြင်းလို့ဆိုတယ်အစိုးရခြင်းဒီစကလောတွေကဣတိဆိုတဲ့ဂရုကနေလာဣတိပရမိတ်တရီလုံးလုံးကဲကဲချုပ်ကန်ခါနိုင်ခြင်းအစိုးရခြင်းပိုင်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဣန္ဒြိယလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုမပြန်မနဲ့ဣန္ဒြေလို့ဆုံးတာဣန္ဒြေဆိုတာဆံရဆံရကိစ္စမှာချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြောမှာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သဏ္ဍာန်မှာဒီလိုချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ။ဘုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနိုင်တာလေးလား။တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းမှာဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာချုပ်ကြိုက်တာချုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူကိုချုပ်ကြိုက်တာ

ြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကချုပ်ကင်ထားတယ်၊ပြမို့ထားတယ်၊ကြီးစုထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတဲ့ဣန္ဒြိယလို့သူတို့သုံး။အဲ့တော့သတိသတ္တဝါတွေတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြိယတွေဒီရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါဆိုတဲ့သတိသတ္တဝါတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဆရာလေးစားတွေကချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးတွေရှေးဥစွာယုတ်တရားတွေကနေခေါ်ပြတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနာမည်လေးတွေကသက္ခုံတရေသောတိတရေခာနေတရေဇီဝိန်တရေကာယေတရေပြီးတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌိန်တရေပုရိသိန်တရေဇီဝိန်တရေလို့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒြေ၈မျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တယ်တတဝါဆိုတာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီကြောင့်လို့မဟုတ်ဘူးတတဝါတွေမှာပြိမဲ့ဗိဒ္ဓအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရတဲ့ organ တွေဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့သက္ခုံတရေဆိုတာသက္ခုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဉာဏ်စိအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုပြောဉာဏ်စိအကြည်ဓာတ်ဆိုတာပြိမဲ့ကရင်စရာအာယုန်တွေလာပြီးတော့ထင်ဟနိုင်တဲ့အရာဉာဏ်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုမပြောလို့သို့တော့ဉာဏ်လုံးကြီးမပါပဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကတည်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဘူးဆိုပါစို့ခြေတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထည့်ပြီးတော့ဖက်ပါပေးရတယ်လေခြေကြီးပေးလို့မရပဲအဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာရအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်လုံးကြီးရောပါနေမှာပဲပြဲတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်လုံးကြီးဆိုရင်အိုင်ဘော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ပြောလို့ရမဟုတ်ဘူးဒီနေရာပြောလို့ရင်ကတော့ပြင်ဘက်ကရင်းစရာအာယုံလေးတွေလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့တငယ်ရုပ်ပေါ်တဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့မျက်နဲ့ဝန်းအလဲဘုံမှာရှိတဲ့အဲမှာအခြေတက်ကလေးပါအဲ့ဒီအခြေတက်လေးကိုသက္ခုပ္ပတာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက္ခုပ္ပတာရလေးကိုပဲသက္ခုပ္ပတာလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့သူကဘယ်လိုချုပ်ကင်တာတော့ဆိုပြင်းသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာတာတွေအားလုံးကိုသူချုပ်ကင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စီကပုံဝါးဝါဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြင်းသိစိတ်ကလည်းပဲထင်ရှားလိုက်သူကချုပ်ကင်တာဆိုတော့သူဘုရားတွေကိုမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်ပဲမှန်ကတစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်ပုံဝါးနေပဲဆိုရင် yes ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မှန်ကဒါချုပ်ကင်ထားတာခင်းနေလို့လည်းမဖြစ်အောင်မှန်ပြင်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ဒီလိုတိတ်ပဲရတယ်။ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ကချုပ်ကင်ထားတယ်။မကြီးမလေးဖြစ်နေဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ပေါ်မှာပူတည်တာ။အဲ့ဒါမျိုးကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာချုပ်ကင်ထားတာ။ကြီးကြီးစိတ်မုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်သိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုယတိစိတ်ဆိုင်ရာ major process အားလုံးကိုသူချုပ်ကန်နိုင်တယ်။သူ့ပေါ်မှာဘူတည်ရတယ်။ယတိစိတ်ကုပ္ပတာရယုံအာကောင်းလေးလေးယတိစိတ်ကပြတ်သားလေးလေး။စကုပ္ပတာရယုံကအာမကောင်းလို့ဆိုရင်ယတိစိတ်ကမပြတ်သားဘူး။ဘုံဝါးဝါးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြတော့မာရုံးဆိုတာမသိွယ်ဘူးခေါ်တာ။အဲဒီလိုမသိမွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့လို့ဆိုဒီသက္ကသရာလေးကဖန်တီးရတယ်။သက္ကပ္ပသရာလေးအတ condition လေးတစ်ခုပဲပေါ့။သူ့အခြေအနေပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာမျိုးတွေကဖြစ်ပေါ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်မြင့်သိစိတ်စသည်တို့ရဲ့ဉာဏ်မှုကိစ္စသူကချုပ်ကန်ထားတယ်။တခြားကိစ္စမှာချုပ်ကန်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မှုကိစ္စမှာချုပ်ကန်။အဲ့ဒီသက္ကုအခြေအနေလေးကကြောင်ကိစ္စမှာညာသူလည်းမဆိုင်သူမချုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါမို့ကိစ္စလည်းမို့ကိစ္စထိမှုကိစ္စဉာဏ်နဲ့သိမှုကိစ္စဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှိ။သူချုပ်ခဲ့တာကမြင်ချင်းကိစ္စတစ်ခုသူချုပ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတော့ဘုရားကအမတန်ရိုးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တကယ်သဘာဝတရားလေးကိုဟောတယ်။ဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးက
အဲ့ဒီစိတ်ကုပ္ပလာရလို့ဆိုတဲ့မျက်စိအခြေလေးပေါ်မှာပီတိပြီးတော့မှဒီမျက်စိစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီမျက်စိစိတ်ကလေးဟာ independent မဟုတ်ဘူး dependent မျက်စိကုပ္ပလာရရုပ်ကလေးကိုအပြည့်ပြုနေရတယ်သူကောင်းရင်ကောင်းတယ်သူမကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယချုပ်ကင်ထားတာသူရဲ့ချုပ်ကင်ဘုရားမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဘနာလေရတော့ဆိုရင်ဘောဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာတော့ဆက်ဆက်လေးမိစီတဲ့မှာလည်းပဲဣန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာပါတယ်ခေါ့လားဒါပဲဣန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာဒီတစ်ခုအခြေလေးကနေပြီးသက္ကဝေဉ္ဇစိတ်စားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ကိုသူကအကြောင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြီးပေးထားတယ်။ကျူးပြုထားတယ်။ကျေးဇူးပကရလောက်ထားတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့။အဲ့တော့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်တဘာဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလား။ဒီလိုသိရတယ်။အဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာလေးကသိရုံပဲမလို့ဆရာရှိတာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ယုတ်တရားဆိုတာပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ကိုလိုအပ်မဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုလို့ရှိတယ်။ဒီသက္ကုပ္ပတာလေးရဲ့တဘာဝကိုကြည့်သက္ကုပ္ပတာလေးဟာကိုမြင်ရမယ်ခြင်းကဧတံမမသာဟောသူတို့တဘာဝတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာဒီသောဟမသမိကလည်းမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကဲနဲ့အမြင်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါမျက်စိဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ထွက်တံမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေဟာမျက်စိပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဟောအဲ့လိုရောက်လာတာကပြဿနာမျက်စိရှိတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးမျက်စိပေါ်မှာကအာတွေ့လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့ဗာလိဆက်လာတော့ဆိုငါမျက်စိကတာတယ်ငါမျက်စိမျက်စိကမတာဘူးအဲ့ဒါမနာကအောင်ကြိုးစားတာလားကိုယ်အမိမွေးတဲ့အရာတွေမကဘူးတခြားအရာချဲတာနော်ညတော်မွေးကျဲနေစိုက်တာတရားဆိုးတာမျိုးစုံတွေလုံးလာဟောဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုငါဟာလို့ထင်လို့နေတာကိုအဲ့တော့ငါဟာလို့ထင်ပြီးတော့တွေ့တန်းနေတာကအဲ့ဒီအရည်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးကိုဖယ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့တဏှာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲသက္ကုပ္ပတာရယုတ်လေးပေါ်မှာငါလို့ထင်နေတာငါရဲ့အတ္တလို့ထင်နေတယ်မာရွဲ့နဲ့ဗာမဏနဲ့မာရွဲ့နဲ့အမြင်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုလိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတာ။ဖယ်ရမှာကမျက်စိမဟုတ်ဘူး။နော်ဖယ်ရမှာမျက်စိမဟုတ်ဘူး။မျက်စိသွားဖယ်ရင်တော့ကန်းတော့မှာပေါ့။သူကအသုံးကြတဲ့အခါကျမှာလေ။ဖယ်ရမှာသူ့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကိုဖယ်ရမှာအားရတဲ့အမြင်ကိုခေရမှာအာလို့ထင်နေတဲ့မာမာနာကိုခေရမှာတဏမာနာဒိဋ္ဌိကိုခေရမှာဒါမို့မျက်စိပေါ်မှာလည်းတရားထုတ်ဖို့ဘာလို့ကြဗုဒ္ဓတော်ဘာရသော်ဘုရားဟောတာလဲရှိတယ်လေ။အော်နောက်တစ်ခုနတ်တော်မှာကသုံးပါဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲမျက်စောဘုရားသက္ကုဝိကွေနတ်တော်မှာကတံပဇေထာအေးဒီသက္ကုပ္ပတာရုပ်လေးတွေဟာမင်းတို့အမောဘူးငါတို့ထင်နေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းကငါမျက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ထင်ရောက်နေကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားကသက္ကုပ္ပိကွေနတ္တမကယန်းတို့သက္ကုပ္ပတာဟာသင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတံပဇေတအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာပေါ်မှာတွဲမနေတဲ့တွဲတာမှုတွေကိုဆုံးမပြလိုက်ကြလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်တံပဇေထမျက်လုံးကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုသွားယူရင်တော့မှားရလိမ့်မယ်နော်သက္ကုပ္ပတာရဆိုတဲ့မျက်လုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပတာရဆိုတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာတွေ့တာဥတ္တနာကိုအဓိကထားယူဖယ်ရှားခိုင်းတာတဏဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမာနလည်းဖယ်ရှားမှာပဲမှားရတဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားမှာပဲအဲ့ဒါကိုနတ်တုံမကသုံးမှာမျက်စံကဟောထားတာသက္ကုဘိကဝိနတ်တုံမကတံပဇေထသက္ကုပ္ပတာရသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတဲ့ဖ
ထဲထားလိုက်ကြသူ့ကိုတွေ့တာနေနဲ့ကိုယ်ဟာလို့ထင်ပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတယ်ဖယ်ရှားလိုက်တွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားပြန်လိုက်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဆက်ပြောတယ်တန်ဝောပိနဟိတယဒုက္ခယဝိနေတိအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလာမှာဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ရစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုမရှိလို့ရှိရင်ရစီပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကင်းလာတဲ့ကြိုင်နဲ့သူ့ပေါ်မှာသောကဆာနဲ့ကင်းသွားတာပဲ။အဲဒါလိုပါပေါ့လို့ရှိရင်သောကဖြစ်နေမှာပဲ။ရစီကဒီတိုင်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မျက်စိလေးကလက်ကြီးတွေထီအောင်ဒီလိုနေပါမဟုတ်ဘူး။တနည်းနည်းနဲ့သူကပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိသွားတယ်။အဲဒါမျက်စိသွားရင်ဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာသောကဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါငါဟာလို့တွေ့ထားလို့သောကဖြစ်တာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့စောစောကသိပြီးလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိဗေမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရှိတော့ကောင်းပြီဒီနေရာပြောလို့ရင်ကတော့ဆက်ကုပတာရယုံလေးဟာယသိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသိစိတ်ဆိုင်ရာအာလုံးအတိတရားအာလုံးကိုသူကချုပ်ကန်ထားနိုင်လို့ဆက်ကုပတာရယုံလေးစကုံတရီလို့ခေါ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချုပ်ခတ်မှုအောက်မှာယသိစိတ်တွေဖြစ်ကြရတယ်။ဒါတိကိုသူကပေါ့။နော်။အဲ့ဒါကိုပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောတဲ့ချုပ်ကန်ထားတဲ့အစိုင်းတတိရှိတယ်။ပါဝါရှိတယ်လို့ပြောပြောတယ်။ဓာတုသဘာဝတရားဟာသဘာဝတရားအချင်းချင်းထိနေတာပဲ။ကိုယ်နဲ့ပါမဆိုင်။ကိုယ်နဲ့ပါမဆိုင်။ကိုကမဆိုင်တာကိုအဆိုင်လုံးချင်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်။တချို့ကိုသားသမီးပေါ်ပဲလေတရားသားသမီးတော်ပြီးတော့သားသမီးတော်ချင်းနေတာဖြစ်တယ်။သားသမီးတော်ချင်းတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတာ။ဟုတ်လား။ချို့တူရဲ့သောတာပတ္တာသောတိန်တရီ။သောတိန်တရီဆိုတာဒါထဲမှာရှိတဲ့အပန်းကိုဖိုက်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။စစ်စစ်ကြီးကြီးရ။တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုမဆုံးလို့ဘူး။အတ္တအာယုံရဲ့ထင်ထက်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်။သောတာပတ္တရာယုတ်ကိုသောတိတ်တရီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်တွေဟာသောတာပတ္တရာယုတ်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုရှိမရှိပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ။ဒီစိတ်တွေရဲ့ကြားခြင်းကိစ္စကိုဟောဒီသောတာပတ္တရာယုတ်ပြည့်ထိချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလေအသိစိတ်ကကြားတဲ့သိစိတ်ကတော်တဲ့မဖြစ်ဒီနာကြားမှုဟာညော်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလူကပြောရင်သိမချတော့သိမချတဲ့အခါကျတော့မပြောတာတော့ဆိုရင်သိချင်တဲ့စိတ်ဒီပါသိချင်တဲ့စိတ်ပါလို့မပြောတာတော့ထပ်ပြရတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရတယ်ဒီကချုပ်ကန်နေတာတော့ဆိုသောတာပတ္တာနဲ့အချုပ်အဲ့ဒါလို့နားရဲ့အကြအာယုံပတ္တာရယုံယောနေလာတဲ့အခါခြားသည့်စိတ်ကပြက်ပြက်သားသားမဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အချို့ကြလို့ရှိရင်သူများပါးစပ်လို့တာမြင်လို့ရှိရင်သူဖြစ်တင်းပြောတယ်လို့ထင်တယ်သူကထင်တယ်ပြက်တာတဲ့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပြီပါးစပ်မလှုပ်နေတဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်သူအတင်းပြောတယ်လို့ထင်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းသားတွေကနားနေတဲ့ကောင်ပြောရှိကျောင်းသားတွေချင်းချင်းစကားပြောပြီးသူရှိမှပြောပြီးသူမကြားရကြသူထင်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုအမှားတောင်းနေချင်းတယ်အဲ့ရန်လို့တဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တတ်တယ်ညာဘယ်သူကနေထိချုပ်နေတာတော့ဆိုသောတာပတ္တာကဒီထိချုပ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာအိတ္တိယအကြာအာယုန်ရဲ့ဒီဈာတိစိတ်တို့ရဲ့ဈာချင်းကိစ္စမှာဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းမိုးချီးဆိုထားတာတော့ပတ္တရာယုတ်ရဲ့သံဃာကြီးဆိုတာလေသောတာပတ္တရာနေသံဃာကြီးဆိုတာလေအဲ့ဒီသောတာပတ္တရာလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဈာတိစိတ်တွေဖြစ်ကြဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းဟောသံဃာကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်ရမှာဒီမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတ္တရာဆိုတဲ့ဒီအကြစိတ်ကလေးပေါ်မှာဒီအကြသောတာပတ္တရာလေးဟာကာမဟုတ်ဘူး
အိဒံမမအာဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအိသောအပ္ပသတိငါလည်းမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုမြင်ရတယ်အဲ့လိုရှုမြင်မှခန္ဓာကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်တုမကတုမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သောတံဘိက္ခဝေနတ်တုမကတမလည်းတော့တာရဆိုတဲ့အခြေယူလေးဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေကြတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှာပြလိုက်ကြသူ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှာနိုင်မှာတာဝပိဏအိတယဒုက္ခယဝေဒတိဖယ်ရှာနိုင်ပြီဆိုရင်အိတဒုက္ခတော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာတွေ့တာမဟုတ်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဒါဘုဒ္ဓစ်ပရတ္တိစ်ကဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားကိုဒီကထားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်ပါဆိုရင်ဘုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ဆရာကဘယ်လိုဟောလို့ဣန္ဒြေကိုထိ ंछ ောရတယ်ဆိုမိတ္တဆရာဘလို့ဟောတော့မကြည့်ပဲနေချင်းနားထောင်ခြင်းဣန္ဒြေကိုကခိတ္တရာရောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တဲ့မိတ္တကမျက်ကန်းနေရသူ့အသူလိုလိုဣန္ဒြေထိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနားကန်းနေလို့ရှင်တဲ့လိုလိုဣန္ဒြေထိပြီးသားဖြစ်တော့ဉာဏ်စီကန်းနဲ့လူနားကန်းနဲ့လူယဟနာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ထိန်းပြပါလို့ဝမလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌိထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာတဲ့။ဉာဏ်စီကမြင်ပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။နားကကြားပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။ဓာဟုသာလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပြောတာ။ဒိဋ္ဌိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိပေါ်မှာပူပြည့်ပြီးတော့တဏှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရင်ထိမ့်သိမ့်ရမှာလို့ဆိုလို့ဒီတော့။ဒါကြောင့်မလို့ရဲဆော့ဘုရားကနားကိုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဘာလို့ထင်နေတယ်မာနသားကိုဖယ်ခိုင်းတာဒီထို့တူပဲအနတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာပတာရာဆိုတဲ့ပတာရာရဲ့အခြေချုပ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိချုပ်တာလို့ဆိုအနတ်ရှုခြင်းကိစ္စမှာထိချုပ်တာအနတ်ရခြင်းကိစ္စမှာထိချုပ်တာလေအသည့်စိတ်ဟာဒီကဏ္ဍဝတ္တရရဲ့ထက်မြက်ရှိမရှိပုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်သည့်စိတ်အဖြစ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ကဏ္ဍဝတ္တရယုံသည့်တန်သည့်စိတ်ရဲ့အနတ်ရှုခြင်းကိစ္စပုံမှာသူကတော့မှုကြီးစိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ဣန္ဒြိယခေါ်တယ်ရှုမြင်ရမှာတော့ခုနတိုင်းပဲအဲ့ဒီကဏ္ဍဝတ္တရယုံဟာယုတ်တတ်တတ်တာဖြစ်တယ်သူကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဧတံမမနေသောအမသူဣဒံမေသောအတ္တလို့ရှိမှရမယ်ကာတဝတာရာဒုဥ္စာမဟုတ်ဘောဓိတဲ့ကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားရမယ်ဟောဒီလိုပဲဟောတာเนาะသာလရဏတန်ရုပ်မှာဆိုရင်ယသဗျာဟောထားတဲ့တရားတော်တွေရှင်းရှင်းလေးတွေတွာဝါတရားလေးတွေတော်တော်များတော့တဲ့တစ်ခုမှာဆိုရင်ဟောသွားတယ်ေကာဏပတာရယုတ်အနတ်ရဲ့ကာဏပတာရယုတ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကာဏဝိညာဉ်ဖြစ်လာကာဏပတာရယုတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အနတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့မမြဲတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အန္တိစိတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးလေအနိစ္စသံဘူတံဘုဒ္ဓောနိစ္စဘောဟိတိတရားကအရသကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုလုပ်အိစ္ဆာဖြစ်မှာတော့အကြောင်းတရားကမှမမြဲတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲမှမြဲမလဲဆိုလိုတာကမမြဲတာကထုံလုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမမြဲတာပဲကြည့်ရရှင်းရှင်းပြောရရင်သိတတ်တဲ့အမေအဖေကဝေးလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးကလည်းသိတတ်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့เนาะတို့တူရဲ့ဇီဝဒီဇင်းနဲ့များဘုန်းကြီးတို့တွေစားတော့နေကြတယ်စ
ောက်နေကြတဲ့အခါမှာဇီဝပဒါရရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အရသာတွေရဲ့ထင်ရှားမှုမထင်ရှားမှုကပေါ်လာတယ်။ရသာတိတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဇီဝပဒါရကသွားမှုချုပ်ကဲထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာ။ဒီလိုအသက်ရကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်။အသက်ကြီးမှစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောတော့တို့မြေငယ်တော့ကဒီအသီးဒီအစားအစာတွေအတော်ရတာရှိတယ်ခုကျတော့ဒီအသီးတွေကရတာမရှိဘူးလို့တည်းအသီးကရတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့ဒီသာသာကိုခံယူနိုင်တဲ့အနေထားကကျော်ကျော်ပါသွားတာအသက်ရဲ့ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝပတာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားပြောင်းလဲပြီးယုတ်လျော့လာတာဒါကြောင့်မို့အသက်ကြီးဒါလည်းငယ်ငယ်တော့အစားအသောက်ရတာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အပြစ်တင်တာပဲသွားပြစ်တင်တော့ဆိုအစားအစာသွားပြစ်တင်ပြစ်တင်ရမှာကိုရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုနေရာကဇီဝပဒါရရောပန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါနာကဒယတိဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူကတော့မဟုတ်ချုပ်ကြိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒယတိစိတ်တွေမှာဒယတိစိတ်တွေရဲ့ပြီးချင်းကိစ္စအစားထက်လာမရှိတော့ဘူးတရားရှိဖို့ရှိနေရတော့လူတွေပဲစီဝါဟာယုတ်တရားတတ်တတ်များဖြစ်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူး။ကာဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ကာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ကိုတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့ဖြေရှားရမယ်တူတူ။တွေ့တာမှုတွေကိုဖြေရှားရမယ်။အလုံးကတပြေးညီတညီတည်းပဲရက်စောပြန်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာဆရာမျက်စိနဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါလည်းပဲဒီဘဝတရားလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတတ်ဖို့ contemplation လို့ခေါ်တာ။ဒီစဉ်မှုစွာလေးတွေရတယ်နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်သွားနေနိုင်တာပေါ့အတန်လေးကြားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစွာအားလေးတွေကိုဒီလိုဖြစ်ပုံလေးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးနှကောင်းကအတန်လေးရတဲ့အခါမှာအနှံ့ရတဲ့အရာကြားတဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးပို့ဖရာနဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်စားလိုက်တရားသာခံတိုင်းခံတိုင်းဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာတဏ္ဍာကမဖြစ်အောင်ခိတ်လေးဆောက်ချောက်တာတရားကမ္မဋ္ဌာန်းပဲ။အဲ့တော့ချုပ်ကန်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒီမှာတော့ခေါ်တာ။ဣန္ဒြိယပစ္စယော။ကာယပတာရ။ကာယပတာရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်တရားစမ်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်ရင်သိတဲ့တရားလေးတွေ။သဘေဖြားလေးတွေကြတော့ယုတ်တည်းမသိဘူး။မသိရင်ကာယပတာရမရောက်ဘူးလို့ပြောရတယ်နော်။ကာမတာရာရောက်တဲ့နေရာဆိုင်ဒီတော်ဆက်သက်ရှိတဲ့နေရာမှာအခုဒီဒီဒါကြောင့်မလို့ကာမတာရာကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်ဒက်ပရိုစီဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေပါဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေကအခလေးနဲ့ထောက်ပြီးစမ်းတော့ကာမတာရာရှိမရှိသိအောင်เนาะအဲ့လိုစမ်းလိုက်လို့ထိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်သက်မရှိဒီကနေ့ပျက်စီးရတဲ့သဘောပဲယောဂကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးတာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေပဲငယ်ငယ်တုန်းကသူများခန္ဓာကိုယ်မဆော့တဲ့ဆိုရှင်သူများမဆော့တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမှားရတာခြေထောက်ကကိုယ်ကကိုယ်ခြေထောက်ကကိုယ်ကနဲ့အန်ကြသိမသိဘူးလို့ရှိတယ်ဒီတော့ပေါင်းနေဘလောက်ခြားတာရခဏအရင်ဒီဘလောက်များများကောက်ဆွကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကနဲ့ဥမာတခြားမနာဆိုရင်ပြီးတဲ့ခြေတော့ကအဲအခုတက်ကြီးလာတော့မသိတော့သူရပနာမှမှပြီးဆွတ်သွားပြီတဲ့ကာဗတာရရဲ့ပြစ်သီးလာတဲ့သဘောပြောအတက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီအာယုန်ဒီဟာဒီဆက်စပ်တွေကပတာရယုန်ဒီဟာအားနေလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီပြတ်သူကချုပ်ကန်ထားတာအရင်တော့ကတော့သူထမ်းမြက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဒီစိတ်သူကချုပ်ကန်ထားတယ်မမကရတိ။ဟောသူရောပါလာတဲ့အခါကျတော့ခီတိစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်လာပြီးအတွက်ကြောင့်ခီတိစိတ်ရဲ့အားပြော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပနာဘောပဲနဲ့သူရကနာမမစီသွားတာမျိုးကြီးခဏခဏချောင်းဆွကြည်ုံနဲ့လည်းမသိဘူးဥပနာမှာဥပနာမှာခြေတော့ပေးလို့မရဘူးမျက်စိပေးရအားလေကျတော့မျက်စိပေးပြန်တော့လည်းမျက်စိရတယ်ပဲခဏတည်းတူးနေမသိပြန်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့အမှန်သားကလေးလောက်ထားတာအဘိုးတချို့ဘုန်းကြီးတွေရှိမှာစာလေးတွေရေးရတာကဝါအိမ်မှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဘုရားတန်ခါဝတ်တော်အစီအစဉ်
ဘောင်းလာသာဆက်ရဆိုရင်တော့တော့ဒီတော့ခေါင်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဖွဲ့တယ်ပါတော့အစည်းဝေးကထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏအရာ30လောက်ဖြတ်ပါဘူးလို့မှတ်သိသွားကြတယ်ရှင်။နောက်တော့ကိုယ်ကနဲ့မဟုတ်တော့မယူဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတယ်။အဲ့ဒါခဏအရာပေါင်း30လောက်ကျန်နေရှင်။ရှင်ကထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီရွယ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမှတ်သိသွားတယ်ခဏ။အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြတာတော့ဆိုကာပတာရာဆိုရယ်ဒီကာယိတ္တိရဲ့ယောနဲလာဖို့ကြောင့်ခရဒီလေးစိတ်သူကနေထိချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာ။ဒါတဘာဝတရားပဲနော်။ဒီလာဝီရပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာယပတာရာယုတ်ကိုကာယိတ္တိလို့ဒီပေါ်တယ်။တရားရှိမှပုံကတော့ခဏတိုင်းပဲ။စကုပ္ပလာရရှိသလိုပဲသူ့ကိုရှိမှရတယ်။ကိုထိုင်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊အိပ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတခုခုထိနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ကြည့်ရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးပေါ်လာဖို့ကာပတာရနဲ့စဘာတို့လက်နှချောင်းထိတစ်ချောင်းကဖွတ်တပ်ပတ်တစ်ချောင်းကကာပတာနာပေါ့။အိယာပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အိယာကအေးတာရှိမယ်၊လိုရတာရှိမယ်၊ပြော့တာရှိတယ်၊မာတာရှိတယ်အေးရကဖွတ်တတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကာပတာအဲ့ဒီနှစ်ခုထိပြီးမှုတွေကိုထိလိုက်လို့သိလာတဲ့အတိစိတ်တွေသဘာဝတရားတွေဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကာယပတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနော်ကာယပတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖွတ်တတ်ပါကလည်းငါမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုပေါင်းစုံပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိပြီးစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေဒီဘက်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ခံရတာဖြစ်တယ်။သဘာဝတရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်။ငါလည်းဆက်ရှိရှိရှိတာ။ရှင်းရှင်းကြီးပြအောင်ရှင်းပါရ။အဲ့ဒါကကမ္မထပါဝနာရှိတာ။သဘာဝတရားဖြီးတိုင်းဖြီးတိုင်းအဲ့ဒါတည်ထားပြီးရှင်းပါရ။အလေးချက်လေးလုပ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့ဒီအသိဉာဏ်ရှင်းတာထားကြရမှာပေါ့။အော်တတ္တဝါဆိုတာအခုလို့ဉာဏ်ရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်သရာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဓာတ်ငါးလို့ဆိုတော့ချုပ်ကဲ့မှုတွေတစ်ခုရှိတယ်ဣဋ္ဌိတ္တရေတဲ့ပုရိသိတ္တရေတဲ့ချုပ်ကဲ့မှုတွေဣဋ္ဌိတ္တရေဆိုတာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပြောတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရိုးစိတ်ဆိုးဆော့ဖိမိတ်လို့တော့ဘုရားဒီနေ့ဒီခေါ်တယ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဒီကိုယ်လုံးမှာပြတ်တက်နေလို့ရှိသူကဘာကိုချုပ်ကန်နေတော့ဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကကိုယ်အနံမှာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့အပန်းအလေးချသွားတာလားတာဒီပြည့်ကြီးမှာအဲ့ဒါသူကတော့မို့ထားတယ်လို့ပြောတယ်။စိတ်တွေစိတ်ထားကိုလည်းသူကတော့မို့တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အပန်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သွားလာဖို့ပုံမှန်ပြောဖို့ဆိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လေးရဲ့ထိန်းချုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝသူ့ကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တာ။ဣဋ္ဌိဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာ။ဒါကဖို့ယုတ်မယုတ်ပေါ့။ဟောအမျိုးသားကြတော့ဣဋ္ဌိတ္တိပုရိသိတ္တိဘုံဘဝယုတ်အဲ့ဒီဘုံဘဝယုတ်ဟာလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှက်ပြီးတော့တည်နေတယ်။အဲ့ဒီနှက်တည်တဲ့သဘာဝတရားရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံဘဝယုတ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပန်ကကြီးတယ်။နော်။သွားလာလာခကြညာပြောရဆိုတာလေခကြညာဟိုလူလူညာညာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့မတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူတဲ့အမှုရတာဖြစ်တာ။သူ့ရဲ့အနေအထားရောမတူတာ။ဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လို့ဆိုရင်ဒီအိတ်တိတ်တွေကိုပြိတိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်နေတာ။ဒါလည်းမှန်။ဒါတွေအားလည်းပဲယုတ်တရားသက်သက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေ့မှာဣဋ္ဌိတ္တိလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပုရိသိတ္တိလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝ
ဘယ်ကံတုံးလို့ပြောနော်ဘယ်ကံတုံးဆိုတာစစ်တာအဲ့တော့စားတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခိတ်တည်းမိခိပါဝါယုတ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနိုင်ငံကြားကပြေးတတ်တော့အဲ့လိုပြောရင်ရဖြစ်ရမပြောဘုန်းကြီးတို့ရှောက်နေတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြားကပြေးတတ်တာကအယူအဆတစ်မျိုးရှိဒီဘုရားဘာသာတွေထဲမှာပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောရင်တို့ညင်းမှာပဲနော်စားတဲ့တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအထက်ကရာထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့ဒီဘဝရဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုံဘဝရဖြစ်တယ်ဒါလိုရေးထားတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေဘွားမနေနဲ့ပေါ့မျိုးသမီးဘွားရောက်ရတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုကာမတိမိစ္ဆာသရကံကျူးလို့နေယောက်ျားတယောက်ဟာမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့သို့တော့မျိုးသမီးတွေကမျိုးသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရှင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိလားတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ခုနကအမျိုးသမီးဘွားပေါ်မှာဆန္ဒတွေ့တာမှုပြတ်ရစိတ်ကပြတ်ရပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့လည်းမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ wish to ဟောကျင့်တတ်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုထားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတယောက်မျိုးသားဘဝရပြန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောဟောနိုင်ငံသားမျိုးသမီးတွေလို့သွားပြောလို့ရတော့သူတို့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရန်တွေးမသေးချာရန်တွေးမသေးချာတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံသို့တော့အဲ့ဒါလေးနေအထက်ကရာတို့ဘာလို့ရေးထားတာလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရေးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒီအထက်ကရာဆရာတွေပါတို့ကပြန်မာတော့မှာမဟုတ်တော့မဟုတ်တန်တရားတွေရေးတယ်ပြောတော့မှာအဲ့တော့မျိုးသမီးတယောက်ဟာမျိုးသမီးဘဝကြီးပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတာကိုခြေတတ်တယ်မျိုးသမီးဘဝကိုခြေတတ်နေတယ်ခြေတတ်နေလို့ရှိရင်မျိုးသမီးဘဝပဲဆက်ဆက်လာအရမဖြစ်တာတော့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။နောက်ကဟာကြတော့ခြေနဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာမလုံးမြောက်နိုင်ဘူး။အေးမခြေနဲ့တော့ဘူး။အမျိုးသားဖြစ်စီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပဲတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးနဲ့လုပ်တယ်။ယောက်ျားဆင်စေဖြစ်ရပါလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာကြား။တော့ဘဝအေးတော်ဘုလို့ဘာလို့ရတော့ယောက်ျားဖြစ်နေလဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိဘဝယုံနဲ့ဘုံဘဝယုံဒါဘယနေ့စလာတာတော့ဆိုခုခေတ်သိဗ္ဗဆရာတွေကတော့ပြောပါဟောဟောမုန်းကိုဘာလို့ညာလို့ပြောပါအဲ့ဒီဟောမုန်းကဘူးကလောက်တာတော့ဆိုရင်တော့ကံပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုဘက်ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ကံပဲအဲ့ဒီကံနေရာကျတော့တို့ကဘာနဲ့အစားထိုးဘုရားသခင်ခံနေတာနဲ့အစားထိုးအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်တာပဲရှင်နာမတိညလောကရဲ့ဘွားတွေတော့ခုနှစ်ဘွားလောက်ဆိုတာအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆက်တော်ကြီးဆွေဝဲထဲမှာဒါရကသဝသမှာရုသမင်းသမီးဆိုရှင်နာမလောက်ပါဘူး။သူကအမျိုးသမီးကွာရောက်တော့။ဘာလို့ရောက်သွားတာတော့ဆိုကာဝိတိမိတ်ဆရာကတည်းကချုပ်လို့ပဲ။ရှင်ရှင်ရောက်တာ။အဲ့တော့အမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဓိက။အမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝလေးမှာပျော်နေတယ်ကျွတ်ပြောနေတယ်ဒီဘွားလေးကိုခြေနဲ့တယ်ဒီဘွားနေရတာဟိုဒီပေါ့ခြေနဲ့နေတယ်အကုန်ခြေနဲ့တော့လည်းခြေနဲ့ဆရာပဲအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းရဲ့ပုံများအဲ့တော့ဒီဘွားလေးသူတို့ခြေနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒမရှိဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘဝဆိုတာဒီလိုပဲตายဖို့ကတွန်းပို့သွားတာပဲအဲ့ဒါအိတ်ထိန်တည်းနဲ့ပုရိသေတ္တရေပရမောချုပ်ကိုက်ခုမှာအဲ့ဒီတိုင်းအားရီကိုလမ်းမို့ထားတာတော့အမူအရာတွေကိုတွောမို့ထားတယ်ပြုံးစုံတွေကိုတွောမို့ထားတယ်အတန်ကိုတွောမို့ထားတယ်ဒီတခါတခါကျတော့အစီငေါ်မတက်တာလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားကကြီးဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်တယ်တဘာဝတရားနဲ့တခါတလေမှားသွားတာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီသောဘုံခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေမတူတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကအတန်ဟောကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တခါမိမသားနေနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာ။ကမ္မဘုံနေတွေက
ဒီဝင်ရမယ်ပြောရတာမာယာကူလေးတွေတော့တော်ဝါဝတရားမှလည်းပဲရှိတာပဲเนาะအေကောင်းပြီအဋ္ဌိတ္တရေပုရိသိတ္တရေဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟာဒီလိုပဲမျက်စိနာနာတရားကိုဆိုတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုယုတ်မာယုတ်တွေပဲပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပါလာတဲ့သတ္တဝါဟာဘာနဲ့ရှင်သန်နေတော့ဆိုတော့ဒါကဇီဝိတ္တရေဆိုတာဖြစ်ပြန်ဇီဝိတ္တရေကဒီတဘာဝတရားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရတယ်ဘာပဲအခုဘိသိဗ္ဗတ်နေပြောသလိုဆဲဆိုတဲ့ကလပ်သီးလေးတစ်ခုပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီဆဲလေးကနောက်ထပ်တစ်ခါသိမြန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပြတ်သွားပြီးအသိမြန်ဖြစ်အောင်ကဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုစီဝိတာကထိမ့်ပေးနေတာ။ဆဲလေးပြတ်ပြီးတော့ဒီစီဝိတာမရှိတော့ဘူးစီဝိတာကနေပြီးတော့ထိမ့်သိချောင်းချောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြတ်သွားတဲ့ဆဲလေးကနောက်ထပ်အစားပြတ်ဖြစ်မှုရှိတယ်။ဆိုလိုတာလိုဒီပေဒီပေမှာအောက်ကအပြစ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းလေးခုတ်လိုက်လဲပြန်ပြီးထွက်လာတာပဲ။ဒီရွက်ကလေးဖဲလိုက်လဲပြန်ထွက်လာတာပဲ။အညွန့်လေးချိုးလိုက်လဲပြန်ထွက်လာတာပဲ။အော်အပြစ်ကိုချိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုတူးလိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခဏလေးမလာတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇီဝိတ္တရေဆိုတာရှင်းသန်းနေဖို့ရအတွက်ကမ္ဘာယုတ်ဒီရှင်းသန်းဖို့ရအတွက်ထိမ့်ခွက်နေတာ။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသကုပ္ပတာရသောတပတာရခန္ဓာပတာရသီဝပတာရခាយပတာရပတာရယုတ်၅ခုရဲ့ဒိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ပေါင်း9ခုနော်ဇီဝိတာရဲ့ဇီဝိတာရဲ့သကုပ္ပတာရသောတပတာရခန္ဓာပတာရသီဝပတာရခាយပတာရဒိဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝအလုံး၈ခုအရိယကမ္မဇယုတ်တိဒီကောကညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒါတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာတို့ကတော့မဟုတ်ကြီးဆိုတာလားလို့သူပိတရေလို့ခေါ်တယ်ပိတရေလို့ခေါ်တာဒီနောက်တစ်ခါတန်တရားတွေကိုတော့မဟုတ်ကြီးဆိုထားတာကိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဇီဝိတ္တရေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဇီဝိတ္တရေဆိုတဲ့အချက်မှာနှစ်ခုဆိုင်တယ်ပေါ့ယုတ်ဇီဝိတ္တရေနဲ့အဇီဝိတ္တရေအန္တရာယ်တွေလည်းပဲထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်ခေါဏအဇီဝိတ္တိတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်တိပေးတယ်။ယုတ်ဇီဝိတ္တိတွေကာမဇာယုတ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီယုတ်ဇီဝိတ္တာကနေပြီးတော့ဖြတ်တိပေးတယ်။ဒီလိုဆိုလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဒါသတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတွေခုပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေကသတ္တဝါလို့ဖြစ်လာနေဆိုလို့ရှိရင်အားရရှိလာတော့သတ္တဝါတွေမှာအဓိကခံစားချက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြေ၅ပါးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေဥပိ္ခဣန္ဒြေခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅မျိုးပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကြောင့်မို့လို့သတ္တဝါတွေဟာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ဆိုပြီးတဏှာတွေဖြစ်နေတာခန္ဓာတဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တဏှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအခုလိုသက္ကုသောတာကနာဒီဘာကာယတွေရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝတွေရှိတယ်ဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာချက်တွေကဒါနဲ့ဒုက္ခရဲကာယကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာချက်ဒုက္ခရဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာချက်သောမနတရဲစိတ်ထဲကဝါတာမှုဒေါမနတစိတ်ထဲကဝါနေမှုဥပိ္ပခဝါတာဝါနေမှုထင်ရှားအဲ့ဒါကိုခံစားမှုတွေ၆ဘတ်တော်တွေဟာညင်ညူးနေရတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဣန္ဒြေထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှောင်းမိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြိယဝေဒနာတွေဟာခံစားမှုပေါ်မှာသူကနှောင်းမိုးထားတယ်ကဲအဲ့ဒါနှောင်းမိုးထားတာဒါတွေကဘာတတ်နိုင်လို့ဆိုဘာမှတတ်နိုင်ဘူးသဘာဝတရားဒီတိုင်းပဲရှိလို့ဆိုရင်နော်ဆရာဆရာတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဆရာကိုတော့ဖို့တော့သို့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေထဲမှာအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေနဲ့တန်ရာလဲနေရတဲ့အချိန်မှာတန်ရာထွက်ပေါက်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျတော့ထူထောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ပါရီတော့ဆိုပြီးဆက်ပြတယ်သတ္ထေတ္တရေတဲ့ဝီရိယေတ္တရေသတိတ္တရေသမာဓိတ္တရေပညာတ္တရေအဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုးစအနေနဲ့ရှိပေမဲ့ထူထောင်ပေးရမယ်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်
အဋ္ဌိတရီကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတွေတရားကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်ယုံကြည်မှုတွေမကသာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေယုံကြည်မှုကိစ္စမှာသွန်မှုကြီးစိုးထားနိုင်တယ်သတ္တိတရီအဲ့တော့သဒ္ဓါဟာဘုဒ္ဓနာမှာထူထောင်ပေးရမယ့်တရားလူတက်အောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဝိရိယတရီယောဂအာထုတ်ဒီမှာအားထုတ်မှုဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့လိုပဲပြေဆုံးမှုရယ်ဖယ်ရှားမှုရယ်ဖြစ်စေမှုရယ်တိုးပွားအောင်လုပ်မှုရယ်ဒီလေးမျိုးပဲပြည်ရစွာအဲ့ဒါကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဖြင့်သံဃာဝဆင်းကလျှောက်နိုင်တယ်ဝိရိယတည်းဝိရိယကိုလည်းထူထောင်ရမယ်သတိတည်းဝိရိယတည်းသတိတည်းသတိကိုလည်းထူထောင်ရမယ်သတိထူထောင်ဖို့ရတဲ့သတိတမစေညာပပဆိုပြီးမဟာသတိပဏ္ဏတမဟောတာရရှိတယ်။သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်။နော်။အဲဒါလို့သတိတရားကိုထူထောင်နေရတယ်။ကာနုပတနာသတိပဏ္ဏဝေဒနာဒုပတနာစိတ်ဓာတ်ဒုပတနာဓမ္မဒုပတနာဆိုတဲ့သတိခံလေးမျိုးနဲ့သတိထူထောင်ဖို့ထူထောင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲဒီချက်စင်တွေကိုချင်းချင်းဖြင့်သတိတရားကိုထူထောင်အောင်။အဲဒီထူထောင်မှုကလည်းအမှန်ရမှုပေါ်မှာသူရဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ရှင်ပဲတရားတွေပေါ်မှာသတ်တော်လို့ထားတယ်။တဏ္ဍာကယုံကြည်ပြီဆိုရင်တဏ္ဍာနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့စိတ်စေတဲ့သိတွေကလည်းယုံကြည်မှုကိစ္စရတယ်လို့လေ။သူကအောက်ဆုံးလိုက်နေတာကိုဝိရိယကြိုးစားပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သိတွေကပြင်းနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သိတွေကလည်းကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့ဖြစ်တာ။တတိတရားကအမှတ်ရနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သူနဲ့ရှင်ပဲသိတွေကလည်းအမှတ်ရတာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလိုပြမို့ထားတာအေထုတ်တူရဲ့သမာဓိတွေစိတ်တွေကိုအာယုတကူတွေပေါ်မှာစုစည်းထားတဲ့ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရတာသူထားလိုက်အတွက်ကြောင့်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့စိတ်တွေသူနဲ့တူတော့ရှင်တဲ့စိတ်တွေစေတဲ့စိတ်တွေအာယုတကူတွေပေါ်မှာစုကြတာဟောဒါသူရဲ့ပြမို့ထားမှာပဲချုပ်ပိုင်ထားမှာပြင်းရင်တွေဆိုတာဘဝပြပြအမှန်တရားသဘာဝတရားကိုသိရှိတဲ့ကိစ္စမှလည်းပညာကဆံရဆံရသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတော့မကြည့်ဆိုတာအားလုံးဟာဘဝပြပြသိလာကြတယ်ပေါ့။ဟောဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ဒီ၅မျိုးကမိမိတို့တဏ္ဍာထူထောင်နေ။အဲ့ထူထောင်နေတဲ့အခါမှာပြင်းငိမ့်တည်းရဲ့အဆင့်အတန်းမတူညီတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ကြတယ်။ပြင်းငိမ့်တည်းဟာဆိုပါစို့ကာမပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပြင်းကြီးတွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပြင်းကြီးတွေဉာဏ်နဲ့သိခပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပြင်းကြီးတွေနဲ့ရဟတာပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပြင်းကြီးတွေရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြတယ်လို့နောက်ပြင်းကြီးတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ခွဲပြန်တယ်အနိညာတံယတ္တမိစိတ်တွေတဲ့အနိညာတံယတ္တမိမတိသေးတာတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်သူရဲ့ဣတိဆိုတော့တတ်ပါဘူး။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိတာတည်း။ဘယ်တော့မှမသိရသေးဘူး။သက္ကရာကံတို့အနာကံတို့ယန္တာတို့ဆိုတာသောတာပန်တို့ကသိခဲ့ပြီးသားထပ်သိတာပဲ။ဒီမိသားထပ်တင်တာပဲ။အဲသစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိ။ဘုဟုဒိဋ္ဌကိုပထမဆုံးမြင်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိပညာကိုအနိညာတညတမိတ္တိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။သောတာပတိမဲမှာရှင်တဲ့ဣတ္တိလို့ပြောတာပေါ့နော်။သောတာပတိမဲစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ပညာဟာမတိသေးတဲ့ဘယ်တော့မှသံတရားမှမတိရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပညာကျိုးကိုအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတိမဲနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဣတ္တိကိုမတိညာတညတမိဣတ္တိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါသောတာပတိဖို့လို့အရတမဲတို့ဆိုတဲ့အထီအောင်ပေါ့လေ။တဂရဂါမိမဲ၊တဂရဂါမိဖို့၊နာဂါမိမဲ၊နာဂါမိဖို့လို့လည်းရှင်တွဲလာတဲ့ပညာရည်တွေကတော့သူကသောတာပတိမဲနဲ့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သိချင်တယ်သောတာပတိမဲ့သိပြီးသားအတိုင်းလိုက်သိတာကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအင်ဂျင်တရီလို့ပြောတယ်နော်
အာဆိုတာသိထားတဲ့အပိုင်းခြားတိုင်းယာသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်သောတပတိမသိသွားတဲ့အတိုင်းတာတိုင်းသူကတော့လိုက်သိရတယ်သူတို့ကထွင်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလဲမှာရှိတဲ့သောဗုဒ္ဓရာမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုအင်ဂျင်နီရီလို့ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပညာကြတော့အညာတာဝိတ္တိသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီးသိတဲ့ကိစ္စအပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်ဂျင်နီရီလို့ပြောတာနော်ဒါကပြင်းရင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြအာသောဗုဒ္ဓရာနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရလွှမ်းမိုးတာလို့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုအင်ဂျင်နီရီလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣန္ဒြေ22ပါးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးကိုပဲရပိုက်ကြမှာလည်းပဲဒီ22ပါးကိုခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပစ္စယောမှာလည်းပဲဒီ22ပါးတဲ့ကဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေကလွှဲချန္တာတွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့။ဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေတွေကတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းနေနဲ့ခေါ်ဘူး။ဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေတွေကဣန္ဒြေတော့ဟုတ်တယ်၊လောဘကြီးစိုးတာတော့ဟုတ်တယ်။သို့သောဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်အဲ့လိုမတက်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုအဋ္ဌိတရေဘယ်ချိန်ကစပေါ်တော့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါတရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ချိန်မှာစပေါ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အမှုအရာအမျိုးသားရဲ့အမှုအရာစပေါ်လာသူလွှမ်းမိုးရမယ့်အရာတွေမပေါ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာတရေစိတ်ကလေးမှရှိတဲ့ချိန်မှာကလလရေကြီးလေးထိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကလလရေကြီးလေးကသောဘုံလာဘုံလေးကပြောပြောင်းတယ်သောဘုံလာဘုံကချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ပြရအဲ့ဒီချင်းအတန်အနေနဲ့လည်းလွန်မှုစရာမရှိသေးဘူးပေါ့လားအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလွန်မှုစရာမရှိသေးဘူးသူတော့ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကလေးတွေမှာခေါ်ရဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှာသူဟောတယ်ဒီစိတ်ပရိသေအခိုင်မှာသူကလွန်မှုစရာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတက်ဘူးလို့မသာမိပါစုကရာပေါ့ဣဋ္ဌိတေပုရိသေတေကဣန္ဒြိယပစ္စည်းတက်ဘူးဆိုတာဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အေးပေါင်းလိုက်တော့အခုဣန္ဒြေ22မျိုးအဲ့ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးဟာဘုရားတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာသူဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာတော့ဘုကြီးဆိုးထားတဲ့သဘာဝတရားတွေများသာဖြစ်တယ်ဒီတဘာဝတရားတွေကသတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေကိုခေါင်းကြီးတို့တွေကကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်ပြီးဌာနတွေကတော့သိအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ထိုတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်သတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေကိုကြီးထွားအောင်လုပ်မှဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သတ္တိတေတေဝိရိယတေတေသတိတေတေသမာဓိတေတေတို့ကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာစိတ်တန်ထွားကြိုင်လောက်ပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြေတွေပေါ်မှာတွမ်းမှုကြီးစိုးနေတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တွေ့တာမှုတွေမာမနာတွေနော်ပွားရတဲ့အယူအမြင်တွေဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးပုတ်အထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပြောင်းကြီးတရ

ဟုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းနဲ့ရှိတတ်သောတိတိဘောကိလေသာကိုပုခန္တိကင်းခြင်းရာ

နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနေဦးကာလာအခါသမယအဲ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်မေရိကန်နိုင်ငံနှစ်ထောင်23ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်နေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပေဧရိယာအယူရောက်နေပေရိနှင့်မှဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်များစုပေါင်းစင်ကျင့်ပါတိလို့အပ်သည်နိုင်ငံကနှစ်သက်ကူ2023ခုနှစ်နေဦးဓမ္မသဘင်အခဏဝဲဟောကြားအပ်တော်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအကြောင်းတရားတွေတော်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအမြန်သိနေတဲ့အမြင်ဟာအမှားလားတို့မဟုတ်အမှန်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့တို့ရတယ်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘုရားတရားတော်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာအမှားမြင်နေတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ဒီကြလို့သံဃာဝကမလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဖဲလူအရှင်ကဖဲလူအရှင်ကအမှားမြင်ပြီးတော့ဖဲလူအရှင်ကအမှန်မြင်တာလေဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကောင်းစီအနေနဲ့တော့အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာဒါကအမှားဒါကအမှန်လို့ဒီလိုသိတဲ့ညာဟာဒီလိုသိတာဟာဝိပဿနာညာနဲ့သာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တမန်သိညာမျိုးနဲ့သိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစင်ကြဲတဲ့လမ်းစဉ်ကနေသွားကြတာပရမသုကုကျင့်တိလစင်ကြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကတော့အတိညာမဟုတ်သေးဘူးအခြေခံအနေနဲ့တိလဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာကုကျင့်တရားကောင်းမွန်ဖို့ရှိဦးစွာလုပ်ကြရဘာဖြစ်လို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီအဟံတာတွေကိုချွတ်တင်ရှင်းဖို့တော့
ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခြင်းလို့ရှိရင်မန္တာပြင်ဟာကြည်လင်းနေမှာဖြစ်တယ်။မဝါနေတဲ့မန္တာပြင်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝါတဲ့ရုပ်ပင်မမြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မန္တာပြင်ကိုကြည်လင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ကိုကျင်းနေရတယ်ရှုသွားကောင်းမွန်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်တိုင်းသာထိကြိုးစားရမလဲဆိုရင်ကိုကျင့်တရားပြုပြင်နေဆိုတာအချိန်များကြီးတော့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကိုကျင့်တရားဟာလုံးယုံသွားတာပဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အင်ဂုလိမာလာရဲ့အလောင်းယဟမဖြစ်ခင်ကလူတတ်တဲ့လူဆိုကြီးတယောက်အင်ဂုလိမာလာဆိုတာသူ့နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ရင်းကအဟိန္ဒကဘသူကမှမငင်းစေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဟိန္ဒကအဲ့ဒီအဟိန္ဒကဟာလူသားသမားကြီးဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမပြောက်ပြဲ့ရအောင်ကျိုးနဲ့စီးပြီးတော့လက်ဘင်းမှာချိတ်ထားလို့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားလို့အင်ဂုလိမာလာလို့နာမည်တွင်သွားအင်ဂုလိဆိုတော့လက်ချောင်းကလေးတွေမာလာဆိုတော့ပန်းကုန်းပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုပန်းကုန်းလိုလွတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းမှာဆွတ်ထားသူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးညွတ်ပြီးတော့သူ့လုပ်တွေကရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှောင်လိုက်တာဟာကိုကြီးတက္ကသိုလ်ဆင်ကြအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းပဲရှောင်လိုက်ပြီတဲ့နောက်မှာရှင်ဟန်ဘုရားရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူဒီများတဲ့တတ်အလုံးဝမလုပ်တော့သို့တော့ယဟမဖြစ်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတပ်ဖြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထန်နီလန်းကိုချုပ်ပန်းအထုတ်တဲ့အခါမှာသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသမာဓိမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေပုံရိပ်တွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့စိတ်ဟာဆောက်တည်ရမရဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဝါပဲလေမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကအရှူရှူပေါ်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနှောင့်ယှက်မျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျင့်သီလကို

ပိုင်နှစ်ပိုင်ပိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုလိမာလပြိဆုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်တော့ပေါ်လာနော်အပိုင်နှစ်ပိုင်ပိုင်လိုက်တယ်ရတောဟံအရိယာယသတိယသာတော်ဆိုအရိယဇံမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုသူ့အသက်မှာမတတ်ပါဘူးဆိုအချိန်ကန့်တက်လိုက်တာရှေ့ပိုင်းကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြေးပြလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာပြည့်မှုစင်ကြယ်မှုတွေရှမ်းပြတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူကိုကျင့်တည်တာရှိတယ်ဆိုတာကိုအာပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံရိပ်တိပြောက်သွားပြီးတော့တရားထုတ်လို့ရတာအဲ့တော့သီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲအနဝိသဒုက္ခ happiness or innocence အနဝိသဆိုတာ innocent အပြစ်မရှိတာအပြစ်မရှိခြင်းသည်ချမ်းသာဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိတာဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံမှာအပြစ်မရှိတာကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရကာယကံဝစီကံအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလာရောက်နှောက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်တဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ဖို့ခက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တုဋ္ဌိကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ရှုစွာကြိုးပမ်းအထောက်အောင်ပဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးထုံထုံချပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီ။ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကိုကျင်တရားကိုဖောက်ဖြက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့တဏိဌာန်ချပြီးတော့ကိုကျင့်သီလကိုစောက်တည်လိုက်ခြင်းအပြင်သီလဝိတ္တုဋ္ဌိဆက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တည်းကကိုးကားပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်။တဏှတိမတ်ကြီးဟာအရင်မူရင်းကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆို။အပြင်ကအပြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်။မူရစ်တောက်စားပြီးတော့သူနေတာ။သို့သောတရားလူရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော့ကျမ်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူ။အတိလားမရှိဘဲနဲ့ယန္တဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တိလားဆိုတာအကြာကြီးဆောက်တည်ဖို့ဒီလိုလဲဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်။စိတ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထက်ထက်လုံနေမှာပဲလေအခုဆောက်တည်လိုက်တော့ကြဖောက်ပြက်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ဖောက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒါလုံနေမှာပဲတော့တဏှတိမှကြီးလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့စိတ်ကပြတ်တယ်ဒါမလုံတော့ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးမလုံတော့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ရှင်အင်ဂုလိမလာရဲ့အလောင်းကလည်းအဲ့တိုင်ပဲစိတ်ပြတ်တယ်တော့လူမတတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလာတတ်တော့ဘာသူကပြန်လေခုခံပြီးသူများကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တောင်စိတ်ကြက်တာနော်သူပဲသိခံလိုက်မယ်သူများကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သီလဝိတ္တိဆိုရပါတယ်သီလဝိတ္တိဟာဘာအတွက်လဲလို့မင်းစိတ်တဝိတ္တိစိတ်တဝိတ္တိဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်မှုလို့ပြောပေမဲ့ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုတမာတိကိုပြောလို့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတာတမာတိကိုပြောစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာအဲ့တော့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်သွားတယ်သီလဝိတ္တိကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်စိတ်တဝိတ္တိကစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့လျှောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာအတွက်လဲဆိုရင်အသိပညာအတွက်ဖြစ်တယ်နော်သီလရယ်တမာတိရယ်ဘုရားဘာသာကျင့်စဉ်ဟာအမှန်တမ်းစနစ်ကြတယ်
systematically လုပ်ထားတာတဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေးထားရုံမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ထားလဲအဲ့တိုင်းပဲသီလမစင်ကြဲ့ရင်တမာရိယာကိုခက်တယ်ဒါမို့သီလစင်ကြဲအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာသူအစင်းလိုက်သွားတာကသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်စိတ်စင်ကြဲမှုဆိုတဲ့တမာရိယာအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအတွက်ဖြစ်တယ်သူစင်နဲ့သူသွားတာသီလစင်ကြတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလစင်ကြမှုသည်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအတက်တာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆို၄ကတိ9တိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမ၄ကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်ဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်တိုက်ဖို့ရောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသူကပထမလေကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယလေကတိကတတိယလေကတိအတွက်ဖြစ်တယ်တတိယလေကတိကသတ္ထုထလေကတိသတ္ထုထကပစ္စမပစ္စမကသတ္ထသတ္ထကတတ္တမအဲ့ဒီတို့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိတမာရိယာဖို့အတွက်အလို့ဆိုတမာရိယာဖို့ခက်လိုက်မယ်ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါအဆင့်မကျော်ရဘူးသူတိုင်သူသွားရတာအဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအဆင့်သည်ပညာဝိသုဒ္ဓိအတွက်လမ်းခင်းပေးခြင်းများလာဖြစ်တယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူးအသိပညာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာပြည့်တဲ့နောက်မှာအမှားနဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးကတခါတရံမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတရံအသိဉာဏ်ကိုဖော်ဆောင်တာလည်းရှိတယ်ဥပမာမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှေ့ကစကလုံးနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှားရင်းတဲ့အမြင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အသိဉာဏ်အဲ့လိုကွာလေအကယ်၍ရှိကမိစ္ဆာဆိုတာလည်းမပါဘူးသမ္မာဆိုတာလည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌိတို့သမ္မာသုံးတဲ့အခါကျတော့မာရနဲ့အမြင်လားမှန်ကန်တဲ့အမြင်လားဆိုတာသိဖို့ခက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရတယ်what context စကလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့စကလုံးนี่ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာမာရွင့်တဲ့အမြင်ကိုပြောရလားဟောမင်္ဂန်တဲ့အမြင်ကိုပြောရလားဆိုတာနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့ယူဖို့လိုတယ်ကောမေတ္တာသုတ်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးကတာလေးဒီဘုတ်ကိုချစ်အလုံးမေတ္တာသုတ်ရကြတယ်ထေထိန်စအတုပခံမသီလဝါတသနေနသမ္ပန္နောအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိထေထိန်စအတုပခံမအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမာသောအမြင်လို့ထည့်ပေးရတယ်စီနိုနီမစ်တမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့သဒ္ဒနာအထုတူပဲနော်စကလုံးနှစ်ခုကအထိပ္ပယ်တူစကလုံး
ဒိဋ္ဌိဟိသအနုပါကမသီလဝါဓတနေနသမ္ပန္နောဓတနဒီဒိဋ္ဌိကိုတော့မာရွဲ့နဲ့အမြင်နောက်ကဓတနကြတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမာရွဲ့နဲ့အမြင်နေဖြစ်လာသလဲဆိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကိုယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပို့တယ်သရဝါအနေနဲ့ပို့တယ်ကိုယ်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပို့တာမေတ္တာဆိုတာတရဝအနေနဲ့ပို့တာဖြစ်တယ်တရဝအနေနဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတမာတိဟူတာဖြစ်စေတာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမာတိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ်နဲ့ယင်းဒီကျောင်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေထိုအနေတဆင့်ကိုယ်နဲ့မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုမှတဆင့်ကိုယ်နဲ့အမြင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်တရောအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာဆွဲသွားတော့ဆိုတရောရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှားကြီးဖြစ်တယ်မေတ္တာပို့တာကြတော့အမှားမဟုတ်ဘူးတမာရီအခြေအနေမှာအမှားမဟုတ်ဘူးသို့တော့အမြင်အနေနဲ့ကြည့်မှားနေပြီတော့နော်တော်ရှိတယ်မိတ်ဆွေရှိတယ်ခင်မင်းသူရှိတယ်လို့ဆိုတာအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာ level မှာတော်ရမရှိဘူး။အဲ့လိုမြင်မို့လို့တာဟုတ်။အဲ့တော့မိတ္တပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်အရှိအနေနဲ့ပို့နေတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြောက်ပါလို့ပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပါကမ္မ။နော်မာရွေးနေတဲ့အယူဆတည်းရဲ့သူမရောက်ပါစေနဲ့မသွားရနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တာသရဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထင်ကိုဖြောက်ပါအဲ့ဒီနောက်ကို approach မလုပ်ပါနဲ့သူပြောတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်လိုက်ပြီးမှကိုကျင်းသီလနဲ့ထသနာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိပါလို့သူဆိုလို့တယ်ဟောအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့မယ်ဆင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းအရေးချိသွားတယ်ဒါဝိပဿနာ level ကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာ level ရောက်ရင်သူ့ level နဲ့သူမှားရမယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာ level ပေါ့အမှန်တရားဆိုတာနှစ်ခုရှိတာgeneral consensus လို့ခေါ်တဲ့အများကအတိမတ်ပြုထားတာဒါသမုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သမုဒ္ဓိသစ္စာအများကအတိမတ်ပြုထားတာလဲအမှန်လို့ယူဆလို့ရတယ်သို့တော့အများကအတိမတ်ပြုထားတဲ့အမှန်တရားသည်တကယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်အမှန်တရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အများအတိမတ်ပြုယုံနဲ့မှန်းနေတဲ့အမှန်ဟာတဏှာဝေကလွတ်နိုင်တဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth absolute truth ကိုရောက်သွားအောင်လဲတော့ general consensus ရဲ့အများအသိမှပြုတယ်အများသောတူထားတဲ့အမှန်နဲ့မရဘူးတကယ်အစစ်မှန်မှအမှန်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ level နှစ်ခုဟာဘုရားဘာသာကဒီခွဲခြားသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာAbsolute truth ကိုသွားနေတာနော် Absolute truth ultimate reality ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိမြင်တဲ့ညာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိတ္တိဆိုပြီးတော့စကားလုံးနှလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ယူရမလဲဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီမှန်ခန့်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီပြင်းနေအမှားအသိကိုဖယ်ရှားလို့အမှားအသိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနိုင်လို့တန်းစင်စေနိုင်လို့ဝိတ္တုထိစကလုံးနှလုံးသုံးထားပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်တူတူပဲသို့တော့မြန်မာချင်းအင်္ဂလိပ်တို့ပြန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပြန်အောင်ဆိုတိတိဝိတ္တုကို purification of view လို့ပြန်တယ်ဒါအဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့မမှန်ဘူးတော့
ဒီဘာသာကြံကအမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်သို့တော့ဘူရင်သုံးတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီလိုအိဗယ်ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူး purification of view ဆိုတာအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုလို့ပြောရင်လေအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့ဘူရင်သုံးထားတဲ့စကားလုံးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့ဒီအိဗယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတ္တုဆိုတာအမှားမြင်မှုကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုဒိဋ္ဌိကလည်းပဲညံမယ်ဝိတ္တုကလည်းညံမယ် purification of view ဆိုလို့ရှိရင် view ပဲရသွားမှာ purification မရဘူးတကယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလူရာကသဒ္ဒနာကလည်းညံမယ်ဝိတ္တုကလည်းညံမယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးလုံးသည်အတိညာဉ်ကိုပြောတာအကယ်၍ purification of view လို့ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မရဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရအသိဉာဏ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တခါတလေဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်စကားလုံးနေမှာတော့သူဆိုလို့ရင်ပူရင်စကားလုံးကပါတော့ဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အမှားမြင်နေတဲ့အမှားနေတဲ့အရာကိုစိတ်ကြောတန့်စင်ပေးတတ်တယ်လို့ဆိုညွှန်ဆိုလိုတာအဲ့တော့မှားနေတဲ့အရာကိုတန့်ရှင်းတန့်စင်သွားစေတတ်တဲ့အမှားမြင်မှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်စကားလုံးနှလုံးမှာအထိပ္ပယ်တစ်ခုတည်းပဲเนาะစကားလုံးနှလုံးမှာတရားကိုနေနဲ့တစ်ခုတည်းပဲဉာဏ်ကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဘယ်လိုဖွင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပနာယာထာဝထတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမတဲ့နာမရူပနာနန္တရာယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနာတကယ်အဖြစ်မှန်တိုင်းတိပြင်းသောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမြည်ဤ။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအသိဉာဏ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်သည်အလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်။ချီလို့ဆိုလို့တယ်အလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်။အလုံးနှစ်ခုကပါလေဒိဋ္ဌိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်အမှန်မြင်ခြင်းကိုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌိထို့အမှန်မြင်မှုသည်အမှားကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတတ်လို့ဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်စင်ကြယ်စေတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့အတိညာဉ်ကိုဆိုလို့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိသောတပန်ကပြောတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလေစင်ကြယ်တဲ့သီလသီလကိုပဲပြောတာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့တမာရိစိတ်တခုပဲပြောတာအခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကလည်းစကလုံးနှလုံးဆိုပေမဲ့နှစ်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တော့ဆိုရင်နာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနာတကယ်အရှိတိုင်သိမြင်သောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမြည်ဒါဖြင့်ယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်လို့သိတာဒါအမှန်သိပဲအယုံဉာဏ်လို့မသိရဲနဲ့ဘယ်လိုသိနေတုံးဆိုတတဝါလို့သိနေလို့ရှင်နာယုနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာကိုလူလို့ထင်နေတယ်နတ်လို့ထင်နေတယ်တရဝါလို့ထင်နေတယ်ဒါအမှားသိပဲလေတကယ်ယုံနဲ့နဲ့လွဲလို့မှတရဝါဆိုတာရှိမှမရှိလားယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်တွေးခေါ်တယ်ရှိတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်စကားပြောတယ်
တကယ်တော့ယုံနာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အနာကြီးနဲ့လုပ်နေတာသရဝမရှိဘူးဒီကံလို့ယုံနာနှစ်ခုတသက်ရှိတိုင်းမြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ဆိုအဲ့ဒီအရှိတိုင်းမြင်ဖို့ဟာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့လေတွေ့တာမှုကိုရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာပုဂ္ဂိုလ်မရှင်းနိုင်ရင်မုံတိမှုတွေရောရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာပုဂ္ဂိုလ်မရှင်းမဲနဲ့စိတ်သောကားကိုဖယ်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုတွေအထင်လွဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုဥစွာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအမှန်မြအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အမှန်မြအောင်ကြိုးစားမယ်နံယုတ်တို့ကိုအရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်းဣလူရှင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲမြင်ရမယ်နံကိုနံလိုပဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်တတိဝိတ္တိအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းကတော့ဘယ်လိုဆိုရုံးဆိုရင်လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပထနာပဋ္ဌာနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမလို့တဘာဝတရားတစ်ခုကို characteristic လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့ရမယ်ရတ္တလို့ဆိုတဲ့ function ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှုတော့ကသိရမယ်ပစ္စုပ္ပထနာလို့ဆိုရယ် manifestation ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုသိရမယ်ပဋ္ဌာနာဆိုရယ်အနိကအကြောင်းတရားကိုသိရမယ်တဘာဝတရားတစ်ခုရှုထောင့်လေးခုကသိတာနတ်နဲ့ယုတ်ကိုရှုထောင့်လေးခုကနေမြင်တာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ပြောတာအမှန်ဝိတ္တိမိုက်ကတော့ယထာဘုဒ္ဓထတနာအမှန်ကသိခြင်းမင်္ဂန်သိတယ်ဆိုတာပါလို့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပထံပဋ္ဌံဆိုရက်ရှုတော့လေးခုကနာယောကိုသိတာအဲ့ဒါဟာတတိဝိတ္တိပဲဆိုရှင်းပြဖို့မတူပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်ကတော့ထူးထူးပဲနာမရူပပရိက္ခဟဆိုတာနန္ဒယုတ်ကိုပိုင်ခြားသိနိုင်ခြင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်လို့ဆိုလိုတယ်နာမရူပပြိကောနာယုတ်တို့ကိုပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သည်သိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်ဝိတ္တိမဲ့ကြတော့နာမရူပနာယာထာဝထတနာနာနေယုတ်တို့ကိုအမှန်တိုင်းရှုတိုင်းမြင်တော့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်လို့အဲ့ဘုရားမှတ်တာမှာလေဘဲနှစ်ခုရှိတယ်သမုဒိသစ္စာလေဘဲကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျင့်တရားတွေမိဘဝတ္တိနော်မိသားစုကျင့်ဝတ္တိမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ္တိလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အလုပ်တွေမင်္ဂလာတရားတော်ကိုရှေ့ပိုင်းကဟောတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကသမုဒိသစ္စာလေဘဲကနေဟောတာအဲ့ဒါလည်းမလို့အခုလားဆိုလိုအပ်တယ်လူရဲ့ဆိုးဆိုင်အတိအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုကျင်းသိခါပိုင်းဆိုင်ရာကိုသမုဒိသစ္စာလေဘယ်ကဟောတာပရမတ္ထသစ္စာလေဘယ်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားကထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာလေဘယ်ကြတော့အေးသရဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုသားရှိတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအရှင်းကိုသွားရတာလည်းပဲနှစ်ခုကိုရောထွေးအောင်မလုပ်ရဘူးမှာသူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားရမယ်မှာအော်သုတိသစ္စာလည်းပဲအလဲသူ့ကနဲ့သူဆုဆန်တီကိုထိန်းတာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲဆိုတာဘဝကထွမြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဘုရားဗုဒ္ဓမှာထူးခြားတဲ့ level ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။သ
သမုဒိသစ္စာလည်းပဲကြတော့အခြားဘာသာတွေလည်းဟောတာပဲတူတူပဲတမမထူကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ညတာသို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကိုဟောနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာတရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘဝနှစ်ပေါင်း50နှစ်အတွင်းမှာမတွေ့ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားကအသက်80နေရတာ။ဟောတက်တော်အပြင်80။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပေါင်း50နှစ်လို့ပြောတာတုံးဆိုတော့တရားရှာတဲ့နှစ်နဲ့တရားသိတဲ့နှစ်တည်းကိုပြောတာ။29နှစ်ကလူ့ဘဝမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒါထဲမပြောတော့တော်ထွက်ပြီးတရားရှာတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်နေတရားဟောတာက45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းပြီးတော့51နှစ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းမှာဝိပဿနာတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စိတ်တစ်သေးတောင်ဟောတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမသုဘတ္တပြပ္ပကြီးကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်ကိုပြောတာတော့ဆိုခုပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကဘယ်အနေစာမလို့အခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တရိယစာတာနော်ဒါဟာဝိပဿနာရဲ့အစပဲဝိပဿနာလမ်းရဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတက်ဖို့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်သို့တော့ရှေးပိုင်းကဝိတ္တရိခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေးနမတိကတော့သီလဆင်ရအောင်လို့နမနိကတော့သမထီရှိအောင်ကြိုးစားသမထီနဲ့မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှာသမထီတရားသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့မှားရွက်နေတဲ့အတွေ့တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မှားရွက်နေတဲ့အမြင်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့စတဲ့နာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲ။ဟောဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲတို့အဲ့ဒါလို့ပြင်အောင်ကျူစာအထော။ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတဲ့တေချာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ယုံမှာတပါတခြားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့သိကြအောင်လုပ်ချင်ခွဲခြားစိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မဟုတ်တဲ့အမြင်ဟာပျောက်သွားတာပဲထုံးစားမယ်နော်အစ်စ်မမဟုတ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရတော့ကားဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူတွေကကားနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့လာကြတယ်ကားစီးကြတယ်ကားဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဆိုတာပျောက်သွားတယ်ကားဆိုတာရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပါဆိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီတွေ့မယ်ပင်တွေ့မယ်အင်ဂျင်တွေ့မယ်ဘက်ထရီတွေ့မယ်အကားရဲ့စက်ကရီယာတွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီပေါင်းစားထားမှလူတွေကကားလို့ခေါ်တာကိုတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကားဆိုတဲ့အခေါ်ကအမှန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါင်းစပ်ထားလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဖြစ်နေတယ်ထို့တူရဲ့တရဝါဆိုတာဘာကိုပြောတာရှုံးနေတဲ့ံကိုတစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဟာကိုတရောခေါ်မလဲခေါ်စမ်းမရှိပြန်တစ်ခုစီမေးလိုက်ဒါရုပ်ဒါဒုက္ခနံကိုပဲကြည်လိုက်ဆပင်ကဆပင်ပဲမျက်စီကမျက်စီပဲနှာခေါင်ကနှာခေါင်နားနာရှာဒါလူဆိုတာပျောက်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခေါ်အော်တွေမှန်သမျှဟာအမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးရှိတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်အမြင်တွေအားလုံးကိုပျောက်အောင်ကြိုးစားတာ
ထေထေဝိတုဒ္ဓေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လူတွေပြောကြတယ်တစ်ခုပြင်ငါမြင့်နေငါမျက်စိနဲ့မြင်နေပြောကြငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာရှားကြည့်ဘာလိုက်တွေ့ပြုံးဆိုရင်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေ့မယ်မြင်စရာအာယုန်တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်တွေ့မယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ့မယ်စိတ်ခံစားချက်တွေ့မယ်ဒါပဲတွေ့မယ်ငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီငါကူတည်းတရားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ခုပတ္တာရူပယုံသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီငါအခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောမှလဲအဲ့ဒီငါအခုပေါင်းလိုက်တာကိုပဲလူကငါလို့ပြောနေတာလေသရဝါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီငါအခုတည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှင်လုံးလုံးမမရတာမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်တော့လေမျက်စိမရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးမြင်စရာအာရုံမရှိနဲ့မြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီညီတင်ငါခုလုံးဆုံးမှမြင်နေဆိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုငါလို့ပြောမှလဲဒီငါခုတွေတခုကိုငါလို့ပြောမှလားဆိုတော့တရောလို့ပြောမှလားဆိုပြောရမရှိဘူးသူ့နာမည်နဲ့သူပဲအဲ့တော့ရှုတရားနန္တရားရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်just a phenomena တဘာဝတရားတက်တက်ညာတာဖြစ်တယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုမြင်ပြီးဆိုမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတို့မြင်မှုဒါဖြင့်အဲ့လိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲတရားလို့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြဒနာဖြစ်တယ်ဘလို့လားအပ်တဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဆက်တက်ဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လို့ရှိရင်အတွေးခေါ်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီတရားသည်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနှစ်ခုလားတော်အားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲနောက်ဘဝတည်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှားရွေးနဲ့အမြင်နဲ့ထပ်ဆင်လာသလဲတည်ပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဥစ္စေရဝါရဖြစ်သွားတာတရောဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကြောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဖြစ်သွားတယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှင်တရောဟာထာဝရမြဲနေတယ်လောကကြီးထဲမှာသူကရှိနေတယ်သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပ်တဲ့အတွေးခေါ်နှစ်ခုဟာထပ်ကွဲလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အကယ်၍ယုံနံနှမျိုးသာရှိတယ်လို့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာ problem မလာတော့ဘူးတရောဝါမမရှိတာယုံနဲ့နာမဲ့ဒါပေမဲ့ယုံနဲ့ကြတော့ဗာပြောအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ရင်မဖြစ်ဘူးဥစေရတတ္တမလာတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောဘက်ကိုဟောတာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောတဲ့ပရိသတ်သောဘက်ဒီဥစေရဝါရနဲ့တတ္တဝါရကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်
ဒါအလွန်သိမ့်မွေးနေနေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ absolute truth လည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒီတန်ကြောင့်မို့မတက်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတန်ကြောင့်မို့တက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်သမုဒိသစ္စာလည်းပဲမှနေရင်တော့တန်မြာထဲမှာပဲရှိမယ်သမုဒိသစ္စာလည်းပဲကနေထွက်ပြီးတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဘုရားဝတ္တမှာလည်းပဲနှစ်ခုနဲ့မတတ်တာလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာသိမြင်လာအောင်ဟိုကျိုးစာအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားမရှိဘူးဆိုတာသိကြလောက်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရမြင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလေကြားတဲ့အချိန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်လေအနားရတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်မယ်စစ်ဆေးတာ contemplation ပဲ meditation ပဲ contemplate စာ contemplation စာတတိယပညာနဲ့ဆူဆိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပြောတာလူတွေဟာသိပ္ပံပညာလက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းကြတာပဲလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာဒါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်အဲ့လိုမှာဆက်ဆက်ကတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တယ်အကြာနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထွေထွေဒီသုံးခုကိုပေါင်းထားတယ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့သူတေသူတ္တမတ္တအနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့ကြတော့မုတေမုတ္တမတ္တပေါင်းပြီးတော့ထားတာ။ဟောစိတ်ကူးချမ်းစီလို့သိတာကြတော့ဝိညာတေဝိညာတပတ္တံဆို point 4ခုပဲပေးထားတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုဖို့ point 4ခုပဲပေးထား။ကဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအမြင်နဲ့ဆိုတာဟာငါကဘာသူလဲ။အကြည့်ပဲ။မျက်စိကိုငါလို့ခေါ်မလား။အဆင်းအယုံကိုငါလို့ခေါ်မလား။မျက်စိကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။မြင်လာတဲ့အယုံကလည်းပဲမျက်စိကိုနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်။ပေါင်းစုံလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်ကမြင့်သိစိတ်ပဲမြင့်သိစိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးပါရတာကဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာငါးခုပဲတွဲပါเนาะမျက်စိရဲ့အဆင်အယုံရဲ့မြင့်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒါပဲဖြစ်တာပဲလေတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဆက်ဆက်ကတော့ကျတော့တဏှာထဲလိုက်တဲ့အခါ6ခုဖြစ်သွားအဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ကတော့၅ခုပဲ၅ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၅ခုကိုတရားလို့ခေါ်ပါလားငါလို့ခေါ်ပါလားဆိုငါလို့ခေါ်ကြအကြောင်းရှိဘူးမျက်စိကယုတ်တရားသက်သက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိရဲ့ထင်ဟန်လာတဲ့အဆင်းအယုံကလည်းယုတ်တရားသက်သက်တာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုစုံခြင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာတိမြင်သိစိတ်သည်နန္တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကလည်းနန္တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းနန္တရားသက်သက်များသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းများသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတန်မြတ်မှနှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဒီအမြင်ကမရှားခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာခက်တယ်။ကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲငါကြားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကဲငါကြားတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တာတုံးလို့တွေ့ကြည့်လိုက်။နားရှိတယ်နားမှာအတန်ကလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်။
ဇတိစိတ်ပေါ်တယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဒါမဖြစ်မနေဒီတိုင်းသွားနေတာပဲအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘုသူပြောမှာလေတရောဝါဆိုတာဘုသူခေါ်မှာလေအလုံးဟာတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့အတူပြတ်သွားတာကိုလုံးနိုင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးအတန်ကြာလို့အသိစိတ်ပေါ်တဲ့ဆိုကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးများတာဖြစ်ပဲကိုလုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်းကိုလုံးထတာမဟုတ်ဘူးအမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒီပုံမှာအတန်ကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာခြေသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်စီကိုလည်းနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲအကုလောက်တာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲတရောဝါဆိုတဲ့အရာတခုမှမပါဘူး။ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပပရိကဟော။ယုံနဲ့နာမရှိတယ်။နာမရူပနာယာထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမ။ယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးကိုယ်သာလည်းအမှန်သိနေတယ်ဆို။အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ။နော်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲ။အမြင်စင်ကြယ်မှုပဲ။အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်တကယ်မြင်အောင်တွေးနောက်တစ်ခါထမင်းစားတယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ဘရိတ်ဖတ်စားတယ်လန့်စားတယ်ပေါ့တစ်ခုစားတယ်အစားစားပြီဆိုရင်ဘာရင်လာတယ်တတိထပြီးတော့စားကြည့်ကော်ဖီတောက်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပါကရင်လာတော့ဆိုအနှမ်းကရင်လာတယ်မတော့သေးဘူးကော်ဖီနံလေးရနှာခေါင်းကိုယင်လာတိုက်တယ်အဲ့ဒါ၅ခုဖြစ်တယ်နော်နှာခေါင်းရယ်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရယ်နံအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ရယ်ဖတ်တာရယ်ဝေနာရယ်၅ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟောဒီက၅ခုဖြစ်ခြင်းပဲကော်ဖီပက္ကံလေးကိုယူပြီးတော့တောက်တော့မလို့လိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလည်းငါမပါဘူးနောက်တစ်ခါတောက်လိုက်ပြီတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလာတော့စဉ်ကော်ဖီကြီးကအေးနေတယ်ကော်ဖီကပူတယ်ပူတာအေးတာသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကာယပတာရဖွတ်တပါယုံပူတာအေးတာကတေဇောဖွတ်တပါယုံအဲ့တော့အပူအေးအပြော့မှာကိုသိတယ်ကာယရဲ့ထိတာနဲ့ဖွတ်တပါယုံရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုသုံးပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စေရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေနိုင်အဲ့မှာလဲ၅ခုဖြစ်တာပြီးပြီဆိုတော့မှကော်ဖီတောက်လိုက်တော့ဩကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကစိတ်လိမ့်လေးဆိုတာရသိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကြတော့တက္ကနာဖြစ်သွားကြပြီလေရာရဲ့အရသာရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာတည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေနာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ထားသေးတယ်နဲရှုပ်တရားနန္တရားပေါင်း15မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်15မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ15မျိုးထဲမှာငါရှိသလားတတဝါရှိသလားမရှိဘူးဒီ15မျိုးပဲနော်ဆက်ကမျိုးကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကြောင်းတဲ့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတာအဲ့ဒါလို့သိတာကိုပဲနာမရူပနာယာထာဝထသနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလို့ပြောတာတဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲပဲနဲ့နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကော်ဖီတောက်ကော်ဖီတောက်တဲ့အစားစားတဲ့ဆက်ကမျိုးเอเชียเปลี่ยนน่ะ5မျိုးยุคนั้น5မျိုးဖြစ်တယ်นาจาได้คําว่ายุคนั้น5မျိုးဖြစ်တယ်อสาสาได้คํา15မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစိတ်กู้จั่นสิได้ขาจาเอ้อนี่มาป่าไว้เนี่ยตะตะสิทธิ์กู้จั่นสิล่ะมะเนี่ยอาจารย์อ่ะเปลี่ยนด้วยနောက်နေ့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေးကြည့်တယ်။နော်။
2022ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတယ်။အဲ့ဒီမှာရောငါပါလား။အဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့စိတ်ကတခု။အဲ့ဒီမှာဟိုအခြေခံစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကတခု။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတခု။အဲ့ဒီ attention လုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့တွေးတဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတွေ့အအယုံရဲ့ပေါ့။အတင်းရှင်းလို့တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီစိတ်ရဲ့တွေးတဲ့အယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးသည့်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲဒီတွေးသည့်စိတ်နဲ့အတုတဝဖတ်တတ်ပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်။ငါးခုပဲအဲ့ဒါလေ။စိတ်ကိုကြံစည်ရင်လည်းဒီငါးခုဖြစ်တာပဲ။အဲဒီမှာကျတော့ရှုတရားမဟုတ်ပဲနဲ့နန္တရားတသက်ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့တွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဥပမာမနေ့တုန်းကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးတာကိုတွေးရင်တော့ဒါနန္တရားကိုတွေးတာပဲဘသူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီသူကိုမြင်အောင်နေလို့ရှင်တော့ဒါရုပ်တရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရုပ်တည်နန္တိဖြစ်တာပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိညာတိဝိညာတမတ္တ။အဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတရားပေါင်း30ပဲ။နော်နေ့စဉ်နေ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တာနားကကြားတာနှာခေါင်းကနမ်းရှူတာလျှာကအရသာသိတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာစိတ်ကူးကြံစီတာဆိုတဲ့ကံမှာဒီယုံနဲ့တရားအနည်းဆုံး30ဖြစ်နေလေကြဖြစ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ၅ပါးတွေကိုအဲ့ဒီ30ကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဒါဖြင့်လူတွေဟာဘဝကိုတွေ့တာနေကြတာဘု து တွေ့တာလားဆိုခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေတာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေရင်ဒုက္ခအဆုံးမတတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခအဆုံးတတ်တယ်ဒါ Buddhist way for liberation ပေါ့ liberation ရဖို့ရအတွက်ကဒီအဆင့်မြင့်တယ်ပဲဒီတိုင်းသွားတာနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာဟာအခုလို့ရှုံးနေနံနဲ့သာရှိတယ်ရှုံးနံကလွဲပြီးတော့တတဝမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချတဲ့သိချအောင်ဟိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုဒီတရားတွေရဲ့အပြင်အခြားဘာတွေဖြစ်သေးသလဲလို့တွေးအောင်ရှာ။နော်။မတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မရှိတာမတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျန်တာတွေအထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်လို့သိလို့ရှင်ဒါတကယ်အမှန်သိပဲ။နော်။တရားအသိဆိုတာအဲ့ဒီထောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြဲဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်လုံးနဲ့တခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုစင့်တက်လာပြန်။အဲ့ဒီညာနေ့ကျတော့တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာ။နော်။တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအခြေခံအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကြတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတရားနဲ့ကောယုံနံကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာထိုယုံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချီတယ်။မြဲသလားမမြဲဘူးလား။ထာဝရလားတခဏလား။သုံးသက်ပါများလာတဲ့အခါမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုတကယ်ကိုဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်မှသိလာလို့ရှိရင်ဥရိယပြယာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဥရရညာသိလိုက်ဖြစ်ခိုက်တောင်မှအာယုံမပြူတော့ဘဲနဲ့ပြတ်ထတဲ့ကြီးပဲမြင်လာရင်ဖင်ကညာဆိုတာဒါအနိစ္စလန်းဆုံးသွားတဲ့သဘောပဲဝိပဿနာညာဟာအမြင့်ဆုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်အနိစ္စညာဟာပင်ကမှလန်းဆုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဖယညာတို့ဒါစိတ်အခြေအနေတွေအသိဉာဏ်တွေပြောင်းသွားဖို့ပြောတာวิปัสสนาญาณยินล่ะพี่สรุษิยะอติอเมญนี่อตวยนี่เปี้ยงล้วยตัวได้ตะหลอกเป็ดนี่ล่ะยี้หาจ๊อกเสียยี้เว้ยโหลเมียนล่ะไอ้พญาญา
အနည်းမြန်လိုက်တာဆိုလို့မြင်လို့ရှိရင်အာရိတဝါညာအနည်းမြန်လို့ညီခွေစရာကောင်းလိုက်တာဆိုနိဗ္ဗိဒညာဒီဘဝကြီးကလွတ်ချင်လိုက်တာဆိုမုံစိတုကမြတ်တာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားတာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့သင်္ခါရတရားလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုစိတ်အေးလက်အေးပုပင်တော့ကမရောက်ဖဲနဲ့အေးငြိမ့်တက်တာစွာရှုနိုင်လာတာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခာညာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရှုလာနိုင်မှတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းညှင့်သက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှတွေ့တာမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်မုံတိမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ญาณตัตตนะဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားတာပဲသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှထိတ်ဆုံးပဲအဲသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရင့်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ကိုကူးသွားတာမက်ကိုကူးသွားတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့လွတ်ရာအခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့ရှင်နေမှာဆွဲနေတဲ့ကိတ္တသားတွေအမှားမြင်မှုတွေကိုကုန်ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာအဲ့မဲ့ညာမဲ့ညာရပြီးတော့ဖိုးညာဒါဘုရားဝါဒရရဲ့ချင်းစင်ဟာအဲ့လောက်လေးနဲ့တဲ့လို့ဆိုလို့အပြောသက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တည်းတွေ့ချင်းလို့တကယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတွေ့သလားဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူးလွယ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါ individualize ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွယ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခက်မယ်ဘလောက်လုံးအောင်မလဲဆိုတာလဲလူနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမနဲ့နဲ့ရခြင်းရသွားတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လဲတသက်နဲ့မရတာလည်းရှိဒါသူ့ရဲ့ qualification နဲ့သွားတာလောကီပညာတစ်ခုသင်တာတော့မှပဲတတ်တဲ့လူရှိတယ်မတတ်တဲ့လူရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်မထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တိုင်ပဲလောကုတ္တရာပညာရမှာလည်းပဲဒီတိုင်ပဲလို့မှားရဘယ်နည်းအားထုတ်ရမှာတော့ဆိုမရမချင်းအားထုတ်ရမှာလို့ပဲပြောရမှာနော်ရှားကျင်တဲ့လူကျတော့တမနဲ့နဲ့လည်းရနိုင်တယ်တနိုင်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ qualification ပေါ်မှာမူတည်တယ်လမ်းစဉ်ကတော့ဒါပဲဘသူလှုပ်လို့လမ်းစဉ်ကဒါပဲဒီတိုင်းတော့မှာပဲဒီစဉ်တိုင်းတော့အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကအားဖြင့်ထေတိဝိသုတ်တိအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအမားကပါလေတတော်လို့ပြင်းနေတာအမားရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာအမှန်နော်အဲ့တော့ကိုမြင်နေတာအမားမြင်တာလားအမားမြင်တာလားဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့အမှားမြင်တာတွေပျောက်အောင်အမှားမြင်အောင်အမှားမြင်ခြင်းတို့ရောက်အောင်ရှင်းကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရှင်းသက်ချလေးဆိုလိုက်အောင်ဒီကပဲနားထောင်ရုံနဲ့ထောင်လိုက်တာအရှင်ဖေယားဖေယားဖေယရီတော်တို့သည်တမယဟုဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းရအမှန်ယနေ့ပိုင်းကိုရှိတန်ကြလျက်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဥကာလအခါသမယဝေအထုဓမ္မသဘင်ရှင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိတိမြတ်စွာနာယူမှတ်သားချင့်ကြံပွားများကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သုံးဆက်တော်ကုန်ချင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုခောဇာတက္ကီ1389ခုတော်တလင်းလာပြီကျော်6ရက်2015ခုဆယ်လပိုင်း4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့260တကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ့်မှဖြစ်ဖြင့်နေရတာခြင်းပါကြတဲ့တရားစခန်းမှာဥရှင်တို့ဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ဖြင့်ဤတပေါင်းတော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဤတပေါင်းတော်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယိုခြင်းယူခွင့်ရကြသည်ဒီတော့ဒီကနေ့မနေ့တုန်းကဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာရဲ့အဆက်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်အပိုင်း၃ပေါ့နော်និရောဓသစ္စာကိုပြောရမယ်အလှည့်ရောက်လာပြီပေါ့နော်တတိယနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုညာစွာကြားဖို့နားဖို့ဘုဒ္ဓတရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုတည်ရင်းမှညာစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥရှင်တို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပွဲပြားချမ်းသာချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တရားဒေသနာမှာညာစွာဟောထားတာရှိသစ္စာ၄ပါးကိုမတိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့ပရိဝေဒအစဉ်ရောက်အောင်သိမြင်နားလည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပွဲပြားချမ်းသာချက်အထူးသဖြင့်ဘုရင်တို့သစ္စာ၄ပါးကိုမတိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအနာဂတ်နှစ်ခုဟာအလွန်တရာမှကွာခြားတယ်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကအမှစိတ်ကူတရားမရှိတော့ဘူးအမှန်တရားကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးစရာအပြည့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေမှာတော့အနာဂတ်ရေးဟာစိတ်အေးစရာမရှိသေးဘူးကိုယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဓမ္မသာလည်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိလို့စိတ်ထက်သန်လာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တယုတ်ပါဠိတော်မှာနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်အရေးဘလောက်ထိကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာခါရဘာမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုဟောတယ်တရားဟောကနေမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်သေးများပေါ်ကိုတကိုးတော်နဲ့မြေမှုအနှဲငယ်တင်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့အဲ့လိုမြေမှုလေးအနှဲငယ်လက်သေးများပေါ်တင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုမေးယဟန်တို့ဟောဒီငါရဲ့လက်သေးများပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုနဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုဒီအရာနှစ်ခုမှာဘယ်မြေမှုကသာလွန်ပြီးတော့များပြားသလဲလို့အဲ့လိုမေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရလောက်အောင်ကြွားချလာပါလေဘုရားတသိပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ဆိုတာမဟာပထဝီ

0: ကုန်တဲ့ဒုက္ခကအလွန်များတယ်။အကျန်တဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့။သစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဥရှင်တို့ကုထုရှင်တွေမှာတော့လက်ကျန်ဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အလွန်မှားယွင်းတဲ့ငါးဆွေးကြီးကရှိနေတော့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိနော်ဒကာမတို့ဥရှင်တို့မှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိတဲ့တဲ့ပြောရရင်အမေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ယဟန္တာကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေအားကိုစေတနာနဲ့တကွသွေးစိမ့်တည်အောင်လည်းလုံနိုင်သေးတယ်တန်ခါတင်းခွဲအောင်လည်းလုံနိုင်သေးတယ်ယေရှုဘုရားမတော်ဘာတခြားသောဆရာတွေကိုလည်းပဲတန်တရားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာအမှတ်အနေနဲ့ကိုယ်ပွင့်နိုင်သေးတယ်ယုံရင်ကြံထမ်းတဲ့အရာဌာနကြီး6မျိုးပေါ့ပြင်းစံတဏှတိယက၅ပါးနဲ့ယက်ရွာဘုရားမတပါတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်တယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လောက်ကြံထမ်းတဲ့ကံတွေကိုမလုံတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဘဝဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မဲ့မောပြီးတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ငါဇွဲနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာတွေကိုပြောမယ်တွေးချင်တာတွေကိုတွေးမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်လောက်ထိဆက်လာမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပုထုရှင်တို့ရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းဟာအဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အာနိသင်ရှိတယ်အဲ့လိုကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့တန်ခါနာတိပဋိမြတ်များကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံလေးဟောနခတိခဆိုတာကလက်သေးဘုရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာလေးတခြားသုတ်တံလေးလည်းရှိတယ်နော်ညီကြီးကိုဈီးဈီးလောက်အလုံးလေးနှလုံးသုံးလုံးလုံးပြီးတော့ခြားထားတယ်ဒီဈီးဈီးလောက်ညီကြီးပမာဏနှစ်ဒီမဟာပတိမြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့ဒီဥမာတိုင်းဆက်ဟောတာလည်းရှိတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးအားလုံးမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ရေ120လောက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီရေ120နဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးအားလုံးမှာရှိနေတဲ့ရေတွေရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့လည်းပဲဒီဥမာတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကပါလဲဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေပိုင်းခြားလို့မရနိုင်ဘူး။နောက်သူတို့ရဲ့ကိလေသာတွေကအထူးသဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမရောက်နိုင်သောဘဝစိုးမဖြစ်နိုင်သောဒုက္ခစိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးလေးနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။တော်ဒါတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားလေးတွေကဒီလိုတရားလေးတွေကပြောပြဖို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်နော်ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုပြီးတော့အထူးတလဲတိုက်တွန်းတဲ့ဒေသနာတွေများစွာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊သစ္စာနှစ်ပါးပြောခဲ့တယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရည်ညွှန်းတာလို့အားလုံးနားလည်ကြ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနတ္တိပဲ၄ချက်မနေရပြောရနော်ဒုက္ခတာပိလနတ်ထောပိလနတ်ထနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘယ်ပုံပဲနှိမ့်ဆက်လဲဆိုတာကြတော့မမိကြသေးလားမသိသင်္ခတ္တထပြုပြင်ရသောအားဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်တန်တာပတ္ထပူလောင်စီသောအားဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဝိပရိနာမအောက်ပြန်တတ်သောအားဖြင့်လည်းနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်နှိမ့်ဆက်ပုံအချင်းရာ၃မျိုးဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်အခြေတုံးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အနေနဲ့တဏှာလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းခောက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်။လောဘဆိုတဲ့သဘာဝသည်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာ။အဲ့ဒီလောဘရဲ့စွမ်းရည်တ္တိသမုဒိယသစ္စာရဲ့အနတ္တိပဲ၄မျိုးမနေ့ကပြောတယ်နော်။ အာယူဟနဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်တတ်တဲ့စီဘူးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လောဘဆိုတာနိဒာနတ္ထဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်စီဘူးရှာဖွေမှတော့ရလာတယ်ဒုက္ခတွေရလာတယ်ဒုက္ခတွေကိုပေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒုက္ခပေးတယ်အာယူဟနနိဒာနတန်ယောဂဒုက္ခတွေ ਨੇ အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေစေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလောဘကမိမိဘဝမှာဒုက္ခတွေ ਨੇ ဘယ်တော့မှမကင်းမကွာရအောင်သူကအမြဲတမ်းရှင်တွဲထားတယ်ဥက္ကဋ္ဌထားတယ်ချီနှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။တန်ယောဂပြီးတော့ဘာလဲတော့ပလီဘောဓာထွက်ရလန်ကြီးမခကြီးကိုတားဆီးနှောင်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်သောအဓိပ္ပာယ်။ဟုတ်လားကောင်းတာလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကန့်ကွက်တယ်နှောင်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့စရုပ်ထအဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဒါမနေ့တုန်းကအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့မပြောခဲ့ဘူးလားဗျာပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာပါနားလည်အောင်ပြောဖို့သဘောပေါက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့သဘာဝပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစာပေအနေရပဲထိုက်တင်တဲ့ဘုဟုတ္တလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်မတိသေးတဲ့အရာကိုတကယ်မတိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနေတာဆိုတော့เนาะအကြီးအကျယ်ကြီးနားရှင်းဖို့တော့မျောလင့်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားစားတဲ့ပါရလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်တယ်เนาะဘာမှကိုယ်လည်းပဲအိုးဟာတိတိကျကျเนาะကိုယ်တို့အနေနဲ့ဘာမှတိထားတာမရှိပါဘူးတဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြထားတယ်ဘလို့ရှင်းလင်းပြောပြထားလဲဘေးတတို့ရထားတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိကိုပဲပြန်ရွတ်ပြရမယ်เนาะဣဒံခောပါဏဗိခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာတော့ဒုက္ခချုပ်ရာအရိယတို့တိတဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယောတတယေဝတဏယအတေတဝိရာကនិရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယောဘေးတို့ရတယ်မဟုတ်လားအမနေကတဏလောဘအကြောင်းပြောရတယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတတယေဝတဏှာယမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တဏှာလောဘအဲ့ဒါကိုညှင်းညွန်းတယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့တဲ့အတေတအကျွင်းအကြံမရှိကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောဝိရာကနိရောဓချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောစာကောနော်ဆွန့်လွတ်ရာပဋိနိဒ္ဓကောတဖန်ဆွန့်လွတ်ရာမုတ်တိလွတ်မြောက်ရာအနာလယောညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိရာဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတယ်။နော်။ယောတတယေဝတနာယအတေတံဝိဒါကနိရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယော။ဟုတ်လား။မုတ်တိဆိုတာဘာလဲ။နော်မုတ်တိဆိုတာဆွန့်လွတ်တာပေါ့နော်။အနာလယဆိုတာညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိတာ။အာလယအာလယဆိုတဲ့စကားလေးတော့ဗမာတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လား။အာလယဖြတ်လိုက်ပြီးဒါရဲ့ပုံမှာစိတ်မဝင်စားတော့ဟုတ်လား။ညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိအခုပါတော့အနာလေယလို့ပြောတာလေနော်အာလေယမရှိနော်အာလေယဆိုတာလောဘကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီအာလေယကင်းပြတ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓာတ်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တာကသိနိုင်မြင်နိုင်တာကမဲ့ညံဖူညံအဲ့ဒီမဲ့ညံဖူညံဆိုတာကိုမရကြသေးတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမှန်းဆပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဘုရားဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဒါပြောကြဆိုကြရနားထောင်ကြရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါကသိဖို့မြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်ခဲတယ်ပေါ့သူ့ကိုသိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးနားထောင်တဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့သိမြင်သွားစေနိုင်တဲ့မဂ်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးကြဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမကသစ္စာကိုတော့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒါ၄နာရီခွဲအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောမယ်နော်ခုလောလောဆယ်တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာတိဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုဦးဇင်းပြောပြမယ်အခါတစ်ပါးမှာရှင်နန္ဒကိုတော်မြတ်ကဆုံးခံကြွတယ်ဘယ်ကြွတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝေတာလီပြည်တဲကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေတာလီပြည်မဟာဝန်တော်မှာပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆုံးကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကအံ့ဩတကြီးလို့ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားတခွန်းလျှောက်တယ်။ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆုံးကသွားရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့လိရှိဝီမင်းသားလေးတွေမြားကြီးလေ့ကျင့်နေတာလေးအတက်ကိုလေ့ကျင့်နေတာကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်။ ချိန်ဖန်များစွာကာလအချိန်ကြာကြာအချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာမှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ဘလောက်ထိကျွမ်းကျင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားတံကိုဦးဇင်းတို့တော့ပေါက်ပေါ့နော်တည်တည်လေးအပေါက်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကလည်းအစင်းစင်ဝင်အောင်ပြပြဝေးရည်ရနဲ့လှမ်းပြတယ်။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားတော်မထွက်ခင်မှာဟိုလေးအတက်ပြတယ်ဆိုတာပေးတဲ့လူကြားဖို့တယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့လေးအတက်ဆိုတာကအခက်ခဲဆုံးအတက်ပညာ။ဒီလေးအတက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာကနောက်တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးပေါ့။အခုလည်းပဲဒီမှာလေးရွှေမင်းသားလေးတွေကလေးအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြတာ။နောက်သူတို့ကဒါကိုကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်တာ။အဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကအံ့ဩပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်နော်။အလွန်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့တော့ခေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုနော်ဝင်အောင်အထက်ထက်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်။အနန္ဒာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တင့်ကောငါမေးမယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့မြားတံကိုဝင်အောင်ပြည့်ရတာထက်အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းစာလို့ရှိရင်နော်ဒီဆံပင်မွေးကိုခုနစ်စိတ်စိတ်နဲ့ပေါ့တော်တော်ကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်သေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမှာပေါ့နော်တည်တည်လေးဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတဲ့ဆံပင်အချင်းချင်းဝင်အောင်တဲ့အောင်ထိုးနိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့မခက်ပေဘူးလားတဲ့ဘေရာကခက်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကတော့ဆံမေမွေးကိုသာမီပြားလို့အဲ့ဒီမှာတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်သာမီပြားကိုခုနှစ်စိတ်စိတ်ထားတာပေါ့အချင်းချင်းနော်ဝင်သွားအောင်ထိုးဖို့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာတဲ့အဲ့ဓာဒီကိုလည်းခက်ခဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတကယ်တကယ်ခက်ခဲတာကတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ရကခက်ခဲဆုံးပဲတဲ့အသစ္စာလေးပါးကိုဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစရာလေးဖြစ်အောင်ပြောရရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုကြားရဖို့ဆိုတာကိုကမလွယ်သေးဘူးဒါကိုကတော့လွယ်လွယ်ကူကူကြားနေရလို့ပြောနေရလို့ဒါဟာသိပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကဖန်တီးလာတာလေးတွေကအလွန်ကောင်းလို့တွေ့ကြရကြုံကြရကြားကြရနားကြတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့မဆိုတာနဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကြားဖို့တောင်မလွယ်ခုကြားဘူးပြီဆိုအောင်တော့လည်းပဲဒါကိုဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဟုတ်လားအနုဘောဓဉာဏ်မှန်းဆပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားမတူဘူးနော်မှန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်အတိုင်းတာထိနီးစပ်အောင်မှန်းနိုင်မလဲဆိုတာကမရှိဘူးလားရှိတယ်ပတိဝေဒအစဉ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဓတိမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။ခုမြတ်စွာဘုရားညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီအစဉ်ကိုညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာ။နောက်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမလွယ်ဘူးဆိုတာကဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဦးဇင်းတို့မှရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့調査ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဟုတ်လားမလွယ်တာကိုလက်လျှော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟုတ်မလွယ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှသာနဲ့မလွယ်ကူတဲ့အရာဟာလွယ်ကူလာမယ်နောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုအတွက်တတ်တုံတတ်တာနဲ့သိမြင်လာနိုင်မယ်ဘာလုပ်ဖို့တော့လိုတော့များစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံကနေဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစူးစမ်းကြရတာဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စွာဆုံးဘာကောင်းမှုကလေးပဲလှုပ်လှုပ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသာတိပရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒကလေးကစပြီးထားဖို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကိုပဲအထောက်အကူပြုပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုတဏှာထဲမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်ဖို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီဆန္ဒကလည်းအစွမ်းတတ္တိရှိတာပဲဘေးတို့ကြားဖို့ပါလေလှုပ်ထဲတောင်ရာကောင်းရနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆန္ဒဝတ္တောကိဏာမကမ္မနာသိစတိဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မပီးစည်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထက်သန်စွာမွေးမြူကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒတွေထက်သန်လာစေဖို့အတွက်တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ္ဆာလေးပါးကိုမတည်ခြင်းကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေအဲ့ဒါတွေအတွက်ဒါဒီစကားတွေကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုနိရောဓသစ္စာနော်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ ယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောစာဂောပတိနိတကောမုတ်တိအနာလယောတဏလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ကုံရာတမဲ့မှုရဲ့ချုပ်ငိမ့်ရာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ရာတဖန်စွန့်လွတ်ရာလွတ်မြောက်ရာအာလယဆိုတဲ့ညကတ်တွေ့တာမှုကင်းရာဒါဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်ဒါကိုဦးရှင်တို့တလုံးနဲ့ထိထိမိမိပြောရရင်တော့လောဘချုပ်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုနားလေရလောဘချုပ်တာကိုပဲဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟိုသမှုရိယသစ္စာမှာပြောတော့မှဇကားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်เสียရရှိတယ်ပေါ့။သမှုရိယသစ္စာတုန်းကမပြောထားတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုဘလို့ပြောတော့လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာ။လောဘဖြစ်ခြင်းလောဘမဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်နေတာ။လောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီဒေသနာရလောဘချုပ်ပြီဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဟောအပေါ်ယံလေးနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့နားလည်လို့မရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောပဲလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခက်နိဗ္ဗာန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအကန့်တတလေးထားလိုက်အောင်ကိုလည်းပဲကိုအတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုဒုက္ခချုပ်တဲ့အနေအထားလေးတော့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်တဲ့အနေအထားကိုမဟုတ်အောင်တော့မှဒုက္ခနည်းတဲ့အနေအထားလေးကိုတော့မမြုံမှန်းသင့်ဘူးလားမြုံမှန်းသင့်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခနေကျင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလောဘကိုပဲရှော့ရမှာဒီနေ့မှဦးရှင်တို့လောဘဆိုတာကလေဒီဆရာဘုရားကြီးရဲ့အသုံးနှုတ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကမူရင်းတဏှာရှိတယ်အပွားတဏှာရှိတယ်မူရင်းတဏှာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပွားလာတဲ့တဏှာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကဥပမာလေးနဲ့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရှင်းမယ်လို့ထင်ဒါကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေမဖြစ်မနေလိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပြင်းတို့ဆိုကြပါစို့အကောင်းဆုံးပေးတဲ့ဥပမာကတော့မုဒုလက္ခဏာဇာမုဒုလက္ခဏာဇာလူတိုင်းကြားဘူးနော်ဘုရားလောင်ဟရိတဇယတိကဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့အလွန်တရာမှချွန်မွန်လာမာတဲ့မုဒုလက္ခဏာမိဘုရားကိုမြင်ရလို့ဇန်လျှောတဲ့ဇာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်မကြဘူးဆိုတော့ပြောရအောင်မလို့ရှိဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချိန်ရင်နေထားရအဲ့ဒါကိုရှည်ရှည်ကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဦးရှင်တို့ပြောရရင်တော့ဘီရင်ကြီးကဒီမိဖုရားကိုသူစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းကိုနေတိုင်းဆွန်လောင်းဖို့မှာခဲ့တာပေါ့ဘုရားလောင်းကသူကဇံနဲ့ကြွပြီးတော့လာအမြဲတမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့เนาะမိဖုရားရဲ့ကိုယ်ကိုရှော့ကြတာကိုမြင်ပြီးတော့ဇံ꽌ရတယ်အမြင်တာနဲ့ဇံ꽌ရတယ်ဟုတ်လားဇံ꽌ပြီးတော့လာတော့မှဇံရင်စီးပြီးတော့လာတယ်ပြန်တော့လေကားကဆင်းပြန်ရတယ်။နောက်ကမ္မရာဂရဲ့ပြင်းထန်မှုပေါ့နော်။နောက်အကျိုးမဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြဘုရားကိုမရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်။သူဆုံးနေပါလိမစားနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမိဘုရားကဟိုအလွန်တရာမှဉာဏ်ရှိတဲ့မိဘုရားဆိုတော့နော်ဒီယတိဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကမေးတော့စွန့်ကံမလာတာလဲကြားပြီပေါ့စွန့်ကံကိုမကြွားနိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကလည်းပဲဒီဘုရားလောင်းရစ်သေးကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဒါကဘဝဘွားကပါခဲ့တဲ့တန်ရုံးစဉ်အနေထားတွေလည်းပါမယ်သူကရှင်အနန္ဒအလောင်းအဲ့ဒါနဲ့မိဘရားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဘရားကိုပေးတာဟောမိဘရားကသူ့ကိုပေးခိုင်းတာမိဘရားကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းသူယုံကြည်တယ်ဒီယတိကိုလမ်းမကိုမရောက်အောင်သူဖြောင့်မြနိုင်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်သူပညာပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်ဒီမိဘရားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချလက်ချသူ့ကိုပေးလိုက်လို့ပြောတော့ဘင်းကလည်းပေးတာပေးတဲ့အခါကျတော့မိဘရားကပါလို့တုံဆိုတော့ကဲယတိနဲ့အိမ်အောင်ပြုရမယ်အနေအထားမျိုးအဲ့တော့ပါလို့တုံဆိုတော့အားကမိဘရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့တာမန်တော့ငါမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့အိမ်မရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးဆိုပါလို့ဆိုဘင်းကြီးအိမ်သွားတောင်းလာတယ်။တသွားတောင်းလာပဲဖခင်လောင်းကအိမ်တောင်းလာပြီဆိုတော့ဂရင်မရှိဘူးဆိုဂရင်သွားတောင်းဆောင်းမရှိဘူးဆိုဆောင်းသွားတောင်းရတယ်ခေါင်းအုံးမရှိဘူးဆိုခေါင်းအုံးသွားတောင်းချင်းတောင်းမရှိဘူးချင်းတောင်းသွားတောင်းအကုန်တောင်းတယ်။ပြီးလဲပြီးပြီဆိုတော့အိမ်သာတက်เสียအိမ်သာချင်းမရှိဘူးဆိုအိမ်သာချင်းတူရတယ်။သဘောပေါက်လား။ဒီမိဖုရားကိုရဖို့အတွက် तू နောက်ထပ်ရချင်းရတာတွေအများကြီးရှိလား။ဆဆချင်းရချင်တာကအိမ်လည်းမပါဘူးဆောင်းချင်းတောင်းခေါင်းအုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဘာမှမပါသူမိဖုရားကိုရချင်တာတစ်ခုတသက်ပဲဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါမူရင်းတဏ္ဏနောက်ထပ်အိမ်ရချင်ရတယ်နောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရချင်ရတယ်နောက်ထပ်ရချင်ရချင်လာရတာတွေဟာအဲ့ဒီမူရင်းတဏ္ဏကနေပွားလာတဲ့ အဘွားတနာတော့ပေါ့လာဦးဇင်းပြောတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတော့ညရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လည်းသူတရားကြနေပြီသူ့စိတ်ထဲမှာမြင်းလာပြီအော်ဒီကိစ္စတော်တော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့မြင်းလာပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုချွဲပြီးတော့ကိုကိုကိုယသိအဖြစ်ကိုအမှတ်ရပါအောင်လို့ဒီတခွင်းပဲပြောလိုက်ရတယ်တခါလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစိတ်အေးလေသွားတယ်ပေါ့သူမှားတာကိုသိအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကိုဘင်းစီပြန်အပ်ပြီးတော့နော်လူတွေနဲ့အနေနီးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့မူရင်းအကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိမန္တာကိုပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့နော်တတိတရားကရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာစူးစမ်းလို့ငကိုတုံးကကွယ်မြုပ်နေတဲ့ဇံကလည်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဇံရင်စီးပြီးတော့ပဲဟိမန္တာကိုပြန်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါမှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့တဏှာဆိုတာပွားလာတဲ့သဘောရှိနော်တခုခုကိုလိုချင်မိလို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကတော့လူငယ်တွေနားလည်အောင်တခါတည်းဘာပြောတော့ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်ကပြောတော့ကတော့ကက်ဆက်ဥပမာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကက်ဆက်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ကက်ဆက်ဝယ်ရတယ်တိတ်ဝယ်ဝယ်ရတယ်ပတိအိုးဝယ်ရတယ်မိလာတာကိုစောင်းရတယ်ညှော်ရတယ်ဒီအတန်ကလေးကိုကြားကျင်တာနဲ့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဟာမဆုံးအဲ့လိုပဲလူလောကကြီးမှာဒါဥပမာကိုပြောပြတာဒီပြင်ချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားเสียရနားလေเสียရတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတဲ့တော်တခုခုကိုရကျင်မိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတာတွေဟာလည်းလိုက်လာတတ်သေးတယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အလိုဆန္ဒကြီးရင်ဒုက္ခတွေကြီးလာတာဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘတွေပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးလာရင်းဖြင့်ချာချာလဲသွားတယ်ပေါ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်လုံးဆက်ဆက်သွားတာပေါ့နော်လောဘကြောင့်လောဘဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နောက်ထပ်လူချင်းရပြန်နေအလောဘတွေထပ်ဖြစ်ပြန်နေအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ဖြစ်ပြန်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်နှန်းကစပြီးတော့ဖြတ်တော့မှတော့မတိလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနော်တမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလိုရှုပ်ထွေးလာမယ်တဲ့နော်မုံစပပစဘူဒာနော်ချီခင်ဒီဥပေါင်းနေတယ်လို့တန်တကုလဇာတာနော်ချီဝင်ဥပေါင်းတာမြင်ဘူးမလားမသိဘူးဥရှင်တို့ငငယ်တုန်းကဟိုအမေကဘိုင်းခင်နေဆိုသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာငငယ်တုန်းကအိတ်ဖူးတာကိုအမှတ်ရတယ်နော်ဘိုင်းတောင်းဆိုတာကဂွန်းလေးတွေကိုအရှိလိုက်လေးတွေလှုပ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဥရှင်တို့ရစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကလူတွေကသိချင်မှသိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဘိုင်းတောင်လေးနဲ့ခြေဝင်လောက်ရတယ်ခြေအမြင်လေးအရင်ဖြစ်အောင်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကနုနုလေးပြီးမှအဲ့ဒါကိုထမင်းတို့ဘာတို့နဲ့နေပြုတ်ပြီးတော့မှခြေစသီးတွေဘာတွေနဲ့ဖိပြီးတော့မှခြေကြောဆိုတာလေးကရလာဒါကခြေသားစစ်စစ်ပေါ့အဲ့ဒီခြေဝင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကခြေကြိုးလေးကိုရစ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကလှလှလေးကျက်တော့ဥရှိရှိလေးလိုပဲအဲ့ဒါလေးကဥပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးဖြတ်ရင်ဖြတ်ပြလိုက်ရတယ်တခါသောဘောလာဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်ဒီလိုလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတွေကိုမတိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်လို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်ခြေဝင်ဥပေါက်တို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်မျက်ထုံးကြီးရိတ်ချထားပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ထွေးနေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမှုတရားသစ္စာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတော့လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကိုလောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်သောပေါလာဦးရှင်ပြောတာအေးအဲ့တော့ဦးရှင်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုကြီးလာအောင်နိရောဓသစ္စာရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှချက်တော့၄ချက်သစ္စာအနှစ်16ချက်ဆိုတော့သစ္စာတစ်ပါးလျှင်အနှစ်အဓိပ္ပာယ်လေကျဲအမနေတုံးကဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနေဒိဗ္ဗေလေကျဲသုတ္တသစ္စာရဲ့အနေဒိဗ္ဗေလေကျဲနာယူခဲ့တဲ့သောတော်ကအကြံဉာဏ်လေးပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်ခုနိရောဓသစ္စာရဲ့အနေဒိဗ္ဗေလေကျဲအဲ့ဒါကဘာတွေလုံးဆိုတော့နိရောဓတနိရောဓသစ္စာဤဟောနေတရဏထောနေတရဏထဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတာကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီကနေထွတ်မြောက်သွားတာတော့လွတ်မြောက်မှုကိုရသွားတာဒါကိုနေတရဏလို့ပြောတယ်နေတရဏထနေတရဏပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ပဝိဝေကတောတဲ့ပဝိဝေကထဆိုတာကကင်းရှင်းသွားတာเนาะစိတ်ကိုရေလို့เนาะဟောစိတ်ဟောဦးဇင်းတို့ ကင်းစိတ်သွားတယ်လို့စာကတော့အဲ့လိုလေးရေးပြတယ်ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေကလူငယ်တွေနဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးမယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကတော့လွတ်ကင်းသွားတာလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလေဒီဆော်ဘီကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သူကတော့စကလုံးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နှောင့်ယှက်မှုကင်းသွားတာဒီကိလေသာတရားတွေဒီဒုက္ခတရားတွေရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုမခံရတော့နောပဝိဝေကတ္ထနှောင့်ယှက်မှုကင်းသွားတာနော်နေတရဏထကပါတော့လွတ်မြောက်သွားတာပဝိဝေကကပါလေနော်နှောင့်ယှက်မှုကင်းသွားတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုတော့အမတ္တထောအမတ္တထဆိုတာကတည်ခြင်းသဘောမရှိတာပျက်စီးခြင်းသဘောမရှိတာမဖြစ်တဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုတာမရှိပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာမရှိအမတ္တ death ဒါကိုပြောတာနော်အမတ္တထောပြီးတော့ပါတော့ဆိုတော့အသင်္ခတ္တထောတဲ့အသင်္ခတ္တဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့မပြုပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူ့ကိုဘာမှအကြောင်းတရားကမှပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ပင်ကိုအငိမ့်တက်လို့အကျဉ်းမြင်နားလည်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီဒေါသသစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအလုခက်တာတော့ဆိုတော့ကိုဉာဏ်ဝန်တက်ဝင်ကျက်စားနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်သေးလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပောင်းသူတော်အောင်တို့လည်းပဲရဟန်းမြူကြီးနားလည်ဖို့ကတော့မလွယ်သေးဘူး။ရဟန်းမြူနားလည်ခြင်းလေဆိုရင်တော့နားလည်အောင်သူလမ်းကြောင်းကိုကိုရှောက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကကိုနားမလည်နိုင်လို့ဒီဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးဒါဟာရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွက်လို့မရဘူး။တော့လောကီကိစ္စတွေမှာတော့မှကိုနားမလည်နိုင်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ကိုတော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရှိနေတာတကယ်တော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်သေးတော့လည်းပဲအားမငယ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိဋ္ဌိပဲအခုဘယ်နှမျိုးပြောတော့၄မျိုးဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိဋ္ဌိပဲနော်ပထမဘာအစလာတော့နေတရဏနော်လွတ်မြောက်သွားတာနော်ကိလေသာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့နားလည်လို့လည်းရတယ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့ဒီလိုနားလည်လို့လည်းရဟုတ်လားပဝိဝေကတ္ထဆိုတာကနှောင့်ယှက်မှုတွေကင်းသွားတာနော်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်သွင်းနေရတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်လားအေးအမတ္တထဆိုတာကမပျက်စီးတဲ့သဘောနော်အသင်္ခတ္တဆိုတာကတော့ဘာမှမလုပ်ရတော့တဲ့သဘောပြုပြင်မှုမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုလေဒီဆောဘုရားကြီးကတော့သူကပို့ပြီးတော့နားလည်တွေ့အောင်နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနေအထားကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နော်အမြင့်မားဆုံးအရဟတမညာအရဟတပုံညာရပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူး။နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂုံကြီးစု၄မျိုးကိုသူတခါတည်းရတယ်တဲ့။သူလည်းသူအတိုင်းတာနဲ့သူရတယ်ပေါ့။နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေတရဏလွတ်မြောက်သွားပြီ။ဘာတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့။ဟောအဲ့လိုပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အပေရောက်ကြောင်းကံတရားတွေရှိုးွားတဲ့အလုပ်တွေကိုသူဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကလည်းပဲသူလုံးဝလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားပြီသူမှအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းပြချက်မှရှာစရာလည်းမလိုဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ဥထုဇင်းတွေဆိုတော့အပေရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်တွေကိုပဲတခါတလေကိုယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုဆိုလိုတာကလုံးတဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တောင်လုံနေကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုဟာနဲ့ကိုတော့အဟုတ်ကြီးပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရှိဒါကိုဆရာကြီးကတော့ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝနော်မကောင်းတာတွေလုပ်တာမကောင်းတာတွေနဲ့အသက်မွေးတာအဲ့ဒီအနေအထားကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကံတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အပေဒုက္ခနော်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလူချင်းမတူလူအောက်တန်းကြလူချင်းမမီဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနော်နတ်ဖြစ်တယ်ပြမဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနတ်သေးနတ်မွားအဲ့လိုမျိုးကလေးကချီသဘောမျိုးအနေထားတွေအကုန်လုံးကျော်လွှားသွားပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီ။ဒါသူတို့ဘာပဲရှိတော့ဆိုတော့သူကတိဘဝကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်ပေါ့။မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီ။နှဘဝတည်းမှာဟိုအပေဒုက္ခနဲ့နှိုင်းရှာလို့ရှိရင်အယံတက်တာတဲ့အနေထားမျိုးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့။ဟုတ်လားလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့။ပြီးတော့ပဝိဝေကတ္ထကိုကျတော့ဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့အပေဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အပေရောက်ကြောင်းဒီလိုဆရာတော်ကြီးဒီကရှင်းပြတာကတော့တက္ကရာတိတိနဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့နှောင့်ယှက်မှုမရှိ ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတရားတွေရနှောက်ရခံရမှုကိုမခံရတော့ဘူး။နှောက်ရပေးတာကိုမခံရတော့ဘူး။နောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဥမာလားလို့တွေးเสียရလဲမလိုတော့ဘူး။လုံးဝဟုတ်လားကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်သက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။စကလုံးတွေကအားတော့အလွန်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေတရဏလွတ်မြောက်သွားတယ်။ပံဝိဝေကထဆိုတော့သူကပါတော့လုံးဝနှောက်ရမှုမရှိတော့ဘူး။လွတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူး။သူ့လမ်းပြီးတော့နှောက်ရချင်းလို့လည်းနှောက်ရလို့မရတော့စိတ်နှလုံးဟာအယံအေးချမ်းသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအပူအလောင်ဓာတ်တွေရဲ့နှောက်ရမှုကိုမခံရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့ဒီအမတ္တဆိုတဲ့သဘောနော်အမတ္တဆိုတဲ့သဘောကိုကြာတော့စတော်ကြီးကဩဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းပျက်စီးသွားမှလားလို့ပူစရာပင်စရာမလိုဟုတ်လားဒါကိုရှားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဘာမှပြုပြင်ဖန်တီးနေစရာလည်းမလိုအဲ့လိုမျိုးဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းဟိုချမ်းသာမှုကိုကောင်းမြတ်မှုကိုထိုက်တဲ့လောက်နားလေအောင်ဆရာကြီးကတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒါကိုနားလေတဲ့လောက်ကလေးပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဏိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတော့တကယ်တမ်းဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းလေဆိုရင်ကတော့မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်တရားကိုပေါ်ပြကြရမယ်အထောက်ကြရမယ်မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့လမ်းကိုရှောက်မှဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါအောင်တတိယနေ့မှာဦးရှင်တို့မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာကလည်းပဲဒါဦးရှင်တို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဂုံသတ္တိကိုအခြေတည်ဝန်ပြောမှာပါဟုတ်လားခုလုံလုံးစီတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေုံမျှနဲ့မရဘူးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်တကယ်အထောက်ရမယ့်အနေအထားကိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့မှာမဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာကဘာကကောင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်တမာဒိဋ္ဌိဒီမဂ်ဂင်၈ပါးထဲမှာအဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ်ဂင်။ဘာဖြစ်လို့အဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ်ဂင်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ဂင်ဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဂ်ဂင်တွေအလုံးဖြစ်တယ်။တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ဂင်မဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဂ်ဂင်တွေအလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့သူကမဂ်ဂင်၈ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ကြီးကျယ်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။အရေးပါမှုရှိတယ်အဓိကအကြမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါမင်းကွန်းဆိုလို့ရတော့သူကယထာတွေကြီးရှိတွဲမှာကောင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တွဲခုနှစ်တွဲဟာအလိုလိုလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဥမာပြောတယ်ပေါ့မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့သာတွဲကြီး၈တွဲမှာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ကျင့်တဲ့မဂ်ဂင်ခုနှစ်ပါးသည်နောက်ကနေပြီးတော့အလိုလိုလိုက်လာဒီတမာဒိဋ္ဌိဟာနားလေစရာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဘာပြောတာတော့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲတမ္မာဆိုတာကမှန်ကန်စွာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသိတာမြင်တာမှန်စွာသိတဲ့အသိမှန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ဟောဒီလောက်တော့လူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ကိုမှန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့စဉ်းစားရရှိလားเนาะတမ္မာဒိဋ္ဌိသည်မှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဆိုတယ်ဒါနဲ့ဘယ်လိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိဘယ်ကိုသစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းသည်တမာဒိဋ္ဌိလို့ဒေသနာအများစုမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းဟောတယ်။နောက်ခုပြောတဲ့သစ္စာလေးပါးနောက်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိနောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘချုပ်ရလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်လို့သိတာသည်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသစ္စာလေးပါးကိုသိတာသည်တမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်။ဒါကလည်းပဲအရှင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့နော်။အနုဘောဓသီနဲ့သိတဲ့အတိဒါကတော့လောကီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားပဋိဝေဒနဲ့သိတဲ့အတိရောက်ရင်တော့ဒါကတော့လောကုတ္တရာတမာဒိဋ္ဌိရောက်သွား ਈ တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းပြောခြင်းတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီအတိဘယ်တွေ ਨੇ ဟောလုံးဝကြီးကွဲလဲနေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးမျက်စွာပြဟောထားတဲ့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိဘယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မမြဲသောသဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ရမယ်လို့ဒါတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်အနိစ္စဉ္ဇဝဘိက္ခဝေရူပံအနိစ္စံတိပတ္တိမမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ရတယ်ဟောအဲ့ဒါဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအဲ့ဒီတိုင်းနီးတူဟောတယ်ဆိုလိုတာကခံစားချက်တွေမှတ်သားမှုတွေစိတ်ဆော်ပြုလုပ်မှုတွေသိမှုဝိညာဉ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တ္တအနတ္တသဘာဝတရားပေါ့နော်ဒီသဘာဝတရားတွေမမြဲဘူးလို့သိရင်ဒါပါတဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိနော်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိရင်တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင် အခုအလွန်အသိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်မှတည်ရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စကဩသူ့လမ်းကြောင်းကိုသူရှောင်မှသူ့အကြောင်းတရားကိုသူစီးဘူးမှသူ့သူဖြစ်လာမဲ့သဘာဝကိုကဆန္ဒတွေစောပြီးတော့တော့လောကြီးကြီးနေလို့လည်းပဲရလာတာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်မောပြရမဂ်ကင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားမှာလည်းပဲအရေးပါတဲ့မဂ်ကင်ကပါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်ဆိုဒီကအကျိုးပြောခဲ့ပြီမမြဲသောတဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဒီကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့တိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတည်ပင်လေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အားထုတ်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတစ်ခုရှိတာပါအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဖြစ်ပြနဲ့နှလုံးထဲနဲ့နားလည်ဖို့တော့တော်တော်ခက်တယ်လို့ထင်တယ်နားလည်တယ်လို့လို့နဲ့နားမလည်တာလေးတွေဟုတ်နေတယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်သေးတာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာမတည်မြဲဘူးဆိုတာကတော့တော့အကြအရာစာပေအရာကတော့ငငယ်လေးတည်းကစားသိနေတာပဲကြားနေတာပဲကိုလည်းစဉ်းစားဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုဘေးအတိုင်းအတာအထိသိတယ်လေဆိုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘေးသက်ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်ကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲရှိတယ်နော်တတိထားတဲ့နိလန်ဒါကဒီယုံဏ်တွေကသူတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုထုတ်ဖို့မပြခြင်းလို့ကိုမရအောင်တတိသာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကွယ်နေလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့သဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာကိုတူးဖို့ပြီးတော့မြင်နိုင်မှာပဲသိနိုင်မှာပဲ။ဘာနဲ့တူးဖို့အောင်ဆိုတော့တတိနဲ့တူးဖို့ရတယ်။သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာ။အေးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားတဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တယ်နော်တတိထားခြင်းအဖြစ်အနေဆာကိုသိမယ်အနေဆာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာရတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ကိုရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဘာကိုအခြေခံရလဲတတိကိုအခြေခံရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့တမ္မာဝါယမရဲ့တမ္မာတတိရဲ့တမ္မာသမာဓိရဲ့ဒါကိုမဟုတ်စလို့ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့လှုပ်သားမဲ့ခင်၅မျိုးလို့ပြောတယ်နော်တကယ်အလုတ်လောက်ရတာကဘာလို့လောက်ရအောင်ဆိုတတိကအဓိကနေရာမှာအလုတ်လောက်ရတယ်ဟုတ်လားတတိထားတယ်ဝရိယလည်းတွဲပါရတာပဲတတိကဝရိယကခါပြတ်နေရင်တတိကဒီတတိကရှေ့ဆက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားတတိတွေကိုတတိပြီးတတိဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကဝရိယရဲ့တွန်းအားဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါကျမှတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကလေးကဖြစ်လာထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးကရလာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုကလေးရလာမှဩဒါဟာမတည်မြဲတဲ့သဘာဝပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်လာတာသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောကြံစီတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာလည်းပဲဒါသူအတိုင်းတာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားရမယ်မဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်ဆိုတာမနေ့တုန်းကလည်းဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်တာကတော့အကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေမှာပဲအမြင်စရာတွေရှိတော့မြင်တာပေါ့ကြားစရာတွေရှိတော့ကြားတာပေါ့မြင်စရာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာအစင်းတွေရှိတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်မျက်လုံးတွေကောင်းနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အလင်းရောင်တွေရှိနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အာယုံပြမှုနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကလည်းရည်ညွှန်းတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေတခုခုချွတ်တဲ့သွားရင်မြင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့မြင်နေကြားတယ်နန်းရှူတယ်စားတော့တယ်တွေးထိတယ်တွေးကြံတယ်ဒီချောင်းအုပ်စုပေါ့နော်။ဒါတွေဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာ။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာ။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာ။နော်။အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေကတော့မယမနာတလဇာဖြစ်နေတာ။ကိုကဘာလို့ဖို့လို့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒလဇက်တိနိုင်လေလေသတိအားကောင်းပြီးတော့တမာတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်လာမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းเนาะသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာတေကြပေါ့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်မှုတွေကြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာက မဲ့ညာအဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အခုအတိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်မသိရပါဘူးလားသိရလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနော်နေတရဏဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်ပဝိဝေကဒုက္ခတွေကိလေသာတွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကိုခံရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလုံးဝရှင်းလင်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့အမတမသေးရမပျက်စီးရနော်အသင်္ခတတအာမပြုပြင်စရာလှုပ်စရာမလိုဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာအလွန်တရာခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ရလားဒါကိုသိဖို့မြင်ဖို့အတွက်တုံယုံတန်ယုံစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကနေရီတံတိတိလမာရဘနေရီတံအပိဏသာမတာနိဗ္ဗာန်အဓိကန္တပံတပ္ပကန္ထပမောစနံနော်အလုံးစုံသောအထုံးအဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအနည်းငယ်မြသောလုံးလအနည်းငယ်မြသောအာအစွန်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့အဲ့တိုင်းဟောထားဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားအားထုတ်တာနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်နော်အေးဒါကြောင့်အာအစွန်းကိုရှိသလောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့လောကီချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်တောင်းဘလောက်ကြိုးစားကြရသလဲဆိုတာလေးနဲ့နှိုင်းရှင်လည်းပဲတမျိုးနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ငွေရှာရတာတောင်လွယ်ပါသလားမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရလားတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီလောက်အမဂန်ကျဲရှိတဲ့တဘာဝတရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရအဲ့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောနေတာကသောတော်ကပြောခဲ့တယ်နော်အားငယ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအလိုပြောတာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့ပြောပြတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သန္တာဝရိယစိတ်ပညာဓာတ်တွေကိုပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဋ္ဌိပတ်တရားတွေလို့နားလည်ပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိပတ်တရားတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လိုချင်တဲ့ရခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုရကြလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုကြရလိမ့်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာသည်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားများစွာဆိုတာပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားကတော့သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရားလေးပါကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားသေးလဲအဋ္ဌိဘတ်လို့ဟောထားတယ်မဟုတ်လားနာဘူးကြတယ်မဟုတ်လားအဋ္ဌိဘတ်တရားအဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးခြင်းပါဒဆိုတာအခြေခံပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားများအဋ္ဌိဘတ်တရား၄ပါးပဋ္ဌာန်းဒေသနာရွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဓိပတိပိစယောဆိုရင်အဲ့ဒါမရွတ်ဘူးလားရွတ်တယ်နော်စန္ဒိတိပဝိရိယတိပစိတ်တိတိပဝီမန်တိတိပပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဟုတ်လားပြင်းထန်ထက်သန်တဲ့ဝရိယသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအလွန်တရာဆွေးမြေးတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဒီအလုပ်ကိုဘလို့လုပ်ရမယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလို့ရှိတယ်မရရင်ဘလို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်သိမြင်နားလည်တဲ့ပညာသည်အလုပ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသန္တာရယ်ဝရိယရယ်စိတ်ရယ်ပညာဝိမာန်တဆိုတာပညာကိုပြောတာเนาะဒါကလောကီလူလေးလည်းပဲအလွန်နားလေစရာကောင်းเนาะတခုခုပြီးကျင်တယ်အောင်မြင်ကျင်တယ်ပေါ့မြောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရား၄ပါးမရှိလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခြေခံကြတဲ့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုအရင်တိဆောက်ပြီးတော့เนาะအလွန်တရာအတိခက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားအစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီကနေ့เนาะဏိရောဓသစ္စာဟုတ်လားဏိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ45မိနစ်ကြောကြောအချိန်ယူပြီးတော့နာယူခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်เนาะသောတပတိမဉ္ဇဉ်အမြင်လို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုစတင်သိမြင်ခြင်းဒီအနေအထားရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခအတိုင်းအတာကိုပြချမ်းသာခြင်းအလုံးကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်စားရင်ပြောရတယ်နော်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒုက္ခဟာဘာမှနိုင်ရှင်လို့မရဘူးအလုံးတရာကွာခြားတယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ပြောလာတဲ့နေရာမှာအခုဏိရောဓတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဓာကဏိရောဓောစာကောပတိနိတကောဗုဒ္ဓိအနာလေယောတဏလောဘယအကျွင့်မဲ့ကုန်ခန်းရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီအတိခက်တယ် နော်မြားပြစ်တဲ့အတက်ပညာခက်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးနော်တာမီဘုရားကိုခုနှစ်စိတ်စိတ်ထားတာကိုအချင်းချင်းထိအောင်ထိုးဖို့ဆိုတာကိုခက်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးတစ္ဆာလေးပါးကိုတိဖို့ကတာလွန်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပုံမိုးသဘောပေါက်သွားစေဖို့အတွက်ဒီရဒတစ္ဆာရဲ့အနဲ့အိဗယ်ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်နေတရဏဒုက္ခတွေကိလေသာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောပဝိဝေကထလုံးဝကင်းရှင်းသွားတဲ့သဘောပတ္တမှုဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နော်အမတထပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့သဘောအသင်္ခတတပြုပြင်စီမံရတဲ့သဘောမရှိတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေုံမျှနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးမဂ်ကင်ရှင်မအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်မထဲမှာဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုဒီမှာမမြဲသောသဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီမမြဲသောသဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်ကဘာတဲ့တော့များတတိပဌာန်ဘာဝနာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယလို့ဒါတိုင်းကြီးဟောထားတာမရှိဘူးလား။နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုတေချာဖို့ရမယ်။မဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်ကာလမချဘဲနဲ့ဖိုလ်ဉဏ်ဆိုတာဖြစ်မယ်။ဖိုလ်ဉဏ်ဆိုတာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျိန်ဖန်များစွာဝင်စားလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်ရှောင်လန်းကြရမယ်။တကြောင်ဒီတော့လမ်းလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတာ။နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကတို့ဒီရောဒသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရောဒသစ္စာရဲ့သဘောတဘာဝဒီရောဒသစ္စာကိုဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘယ်ပုံမနည်းစူးစမ်းအထောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအချင်းချုပ်ကလေးပဲဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနာသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မျက်နှာဘံကိုမျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိအလုံးကြံမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဘုရားရှင်သုတော်မြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရကမအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ
2: ်။အတိဘေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြ။အာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကတကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်ဒီကနေ့တေဝိဇ္ဇသုံးဆိုတာကိုခေါ်ပါမယ်တေဝိဇ္ဇသုံးနော်ဒီတိဝိဇ္ဇာသုံးဆိုတာတိက3ပါးဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာ3ပါးသောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါးရှိဒီလိုအတိတ်ပဲရတာပေါ့နော်ဒီတုတ်တော်ကိုခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေတာလီပြီမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်ပါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလေဒီတနေ့တော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့စကားသမီးတွေပြောပါတယ်အရှင်ဂေါတမဘယ်လိုလဲနေရထိုင်ရတာကောင်းပါရဲ့လားယာတိဥတုအရှင်ပြေပါရဲ့လားကျမ်းမာရေရောကောင်းပါရဲ့လားဒီလိုစကားလေးတွေပြောတာကိုအန်လာပတန်လာပခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေပြောပြီးတော့အရှင်ဂေါတမကတဲနာမည်ကြီးတာပဲတဲ့မေပုံနာကြီးကလေဘယ်လိုကြီးတာလဲဟိုးတပည့်တော်တို့ရက်ွက်ထဲပြောလိုက်ကြတာအရှင်ဂေါတမကသိတော်တာတဲ့မေဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုရင်သွားရင်သိစားရင်သိလာရင်သိနေရင်သိထိုင်ရင်သိအဲ့ဒါလိုအတိတွေကျွဲတဲ့ပုံကိုပဲဘလောက်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့နေတုံးတောင်သိတာရှင်ဂေါတမကအဲ့ဒါလိုပြောကြတယ်ဖရာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာဟုတ်ပါသလားလို့ဆိုတော့ဒီသူတို့ပြောတာဟာသိတယ်ဆိုတာကတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့နေတုံးတောင်သိတယ်ဆိုတဲ့ဇာတာကတော့လွန်သွားပြီကွယ်ဖရာကလေအဲ့နေတုံးတော့ဖြစ်မသိပါဘူးကွယ်ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့အဲ့နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမသိစိတ်နဲ့အိတ်တာပဲ အားလုံးဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မတို့အိတ်တဲ့အခါစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲเนาะအင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်တွေမတိစိတ်တွေစိတ်ကနှမျိုးရှိပါတယ်မတိစိတ်ဆိုရရဲ့တိစိတ်လို့ဆိုရရဲ့စိတ်ပဲနှမျိုးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်လူဟာတသက်စလုံးလေးဟောစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဟောအိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့မတိပါဘူးလူတွေကအိတ်ပြောနေတယ်လူကတော့အိတ်ပြောနေပါတယ်ဂရုဂရုနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတိရဲ့လားမတိပါဘူးစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ရပဲနော်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကမတိစိတ်တွေမဟုတ်လားစာလို့ပြောရင်တော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့စာလို့ပြောရင်ဘဝင်စိတ်အရက်သုံးနဲ့ပြောကြပါစို့ဗာစိတ်တွေမတိစိတ်ဟိုနိုးနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြတော့မတိပေဘူးလားစာလိုပြောရင်တော့ဝီတိစိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟိုးဝီတိတို့ဘဝင်တို့ဆိုတာကစာသုံးနေဆိုတော့မှတ်ရခက်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့အရက်သုံးနဲ့ပြောကြစို့ဆိုတော့မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်လို့စိတ်ကပဲနှမျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ အိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမတိစိတ်နဲ့အိတ်နေတာပဲတိနိုင်ပါမလားမတိနိုင်ပါဘူးကွငါဖျားလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်တာပါမင်းတို့တွေလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်ကြတာဒါကတော့မထူးပါဘူးကွသူတို့ပြောတာဟာအိတ်နေတုံးတောင်တိတယ်လို့ဆိုတာကတော့ငါချီကျူးကြတာလွန်းလွန်းကုန်ပြီကွပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောမှမှန်ပါမလဲအရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုချီကျူးမှမှန်ပါမလဲလို့ပုံနာကြီးကမေးတယ်လေဒီတေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်တိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိက3ပါဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာ3ပါတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်။အေးဝိဇ္ဇာ3ပါဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဟုတ်တယ်မေပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဆိုတာရှေ့ရှေ့ဘဝတွေဘဝတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဘဝတွေအများကြီးသိတာလေ။ဟာဒီပရိသတ်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုချွတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီတယောက်ရဲ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရဘဝပေါင်းများစွာကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာ။ဒီညာကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဗါတဲ့ကြည့်လိုက်တာနော်။ဗါတဲ့တို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဒီလှပါတဲ့တူတူပဲမှတ်ကြပါစို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိဆိုတော့အဥုံစကလုံးလေးပဲယူကြစို့ပုလို့ယူလိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုတဲ့တော့အတော်ပါပြီပုမယ်ပုဆိုတော့ရှေးဘဝတွေဘဝတွေများစွာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ညံပေါ့နော်အေးဒုတိယညံကဒိဋ္ဌသက္ခုညံပါတဲ့တော့ဒိဋ္ဌသရဏ၌ဖြစ်သောသက္ခုမျက်စိနတ်မျက်စိနတ်မျက်စိဆိုတာတိန်တလာတို့ဘာတို့ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဝေးကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပါပဲအခုဒါကညံနဲ့မြင်တာပုတ်တိုင်းကြီးကားနေလဲမြင်ရတာပဲတောင်တန်းကြီးချားနေလဲမြင်ရတာပဲတော့အုပ်ကြီးကွဲနေလဲမြင်ရတာပဲညံနဲ့မြင်တာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နတ်မျက်စိနဲ့တူတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒိဋ္ဌသက္ခုညာဘယ်လိုဒါလည်းနည်းနည်းရှိတာပဲဒီတော့တူတူပဲကောင်းပါတယ်အစအလုံးယူလိုက်တော့မယ်ဒီပါတယ်တော့ဟောနံပါတ်1ကကုနံပါတ်2ကဒီလိုပဲယူကြပါစို့ဘုရားတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးကတော့ပြန်အာတဝခယညာဘယ်လိုအာတဝခယဆိုတာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညာပြောတာပေါ့အာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညာဆိုတော့ဗာညာအာတဝခယညာဒါလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားမှတ်ရတာရှိတယ်တူတူပဲယူတော့မယ်အစအလုံးပဲနဲ့တော့အာဩဒီလိုဆိုနံပါတ်1ကဟုတ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကအာဆိုတော့ပူဒီအာဟောတော့ပါပြီဟိုဟာတွေကရှည်ကရှည်နေဟုတ်ဘူးလားပါတယ်တော့ပူဒီအာမဲပြောကြတာပူဒီအာနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒီလိုလေးတွေမပြောကြဘူးလားဒါပြောတာပေါ့ဒီညာ3ပါးနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒါပြောတာနော်ဒါကိုပူဒီအာအစိုးပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှိတွေက ဖြစ်ပါတယ်ပြောရတာဒီဖြစ်မှာတချို့အရှိတွေတဲသုံးရတယ်မဟုတ်လားဟာနာမည်တောင်မှသူတယောက်ထဲတကယ်နှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာကြီးတယ်မှဲ့ကြတာလေအဲအဲ့ဒါလို့ဟိုတနေရာမှာတွေ့ပါတယ်စာတယ်မှာသီရိစန္တာတက်လျာကိခိုင်ဦးဆဲရှိလိုက်တာနာမည်ကြီးကဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒူမတယောက်ရှိတယ်ဟောက်ဟိုခုနမိုင်မှာသူသမီးလေးမှဲ့ထားတာမတ်သိန်းကပါနုနုသက်ဝေးတယ်အဲမဲ့လိုက်ရှာအဲတပြင်သမီးတွေကပြောတယ်အမေဟာလည်းရှည်လိုက်တာဆိုတော့မရှုံနဲ့ငါမှဲ့ထားတာတဲ့သူအဲ့ဒါလိုပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပါမှဲ့ကြတာမှဲ့ကြတာဟိုတယောက်ကတော့လေမတ်ဝေဝေလွင်ဇူးဇူးစရံတဲ့အဲဒီကကြညာပမာဏမဲ့တိရှိလိုက်ကြတာအေးကိုတယောက်ကတော့မတ်ကလျာဆန်းဆန်းစိတ်စိတ်ဆိုးမဲ့ကြတာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒူဒူပဲเนาะဥခောတိတတောင်ရှိသေးတယ်ဥခောပေါ့ဒီအဲ့ဒါလို့သွားကြပါစို့ကဲ့ညံ၃ပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါမဟုတ်လားကုဒီအာအီဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါနဲ့အပြဲတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဝိဇ္ဇာ၃ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့အပြဲတမ်းပြောတာမှန်ပါတယ်နော်အင်းသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအိတ်နေတုံးတောင်တည်တယ်ဆိုတာတော့လွန်ကုန်ပြီကွယ်ပြောတယ်နော်ဟောကြသလီအရှင်ဂေါရမနဲ့စကားပြောရတာကောင်းပါတယ်ကျုံတို့မေးပါရစီအောင်အရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားမိတာနော်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးနော်ဒီမိကုံလေးတွေအရေးကြီးတာပေါ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်မေးအုံးမဲ့အရှင်ဂေါတမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားလို့မေးပြန်ပြီအင်းအဲ့ဒါကတော့ရနိုင်တယ်အရာမကအထောင်မကအတောင်မကအသိမကရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်တယ်နော်မိကုံးနှစ်ခုအရေးကြီးပြီးကြက်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒီမိကုံးနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတာပေါ့ပုံနာကြီးကမေးတယ်နံပါတ်1မိကုံးဟာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုမေးအောင်မဲ့ရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဘုရားအရာနိုင်တယ်ဟိုဟာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါကအဲ့နတ်ပြေရောလူပြေရောပြမပြေရောကောင်းတဲ့ဘဝတွေပေါ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေကိုတန်ရောစဉ်နေတန်လန်းနဲ့ရလို့ဖြစ်သလားဘုရားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရနိုင်တယ်တန်ရောစဉ်နေမဖြတ်ဖဲနဲ့လူပြေးသွားခြင်းလည်းရတယ်နတ်ပြေးသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြမပြေးတတ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရောစဉ်နေမပေဘဲနဲ့နော်ဟိုနံပါတ်1မိကုံးကတန်ရောစဉ်နေမပေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးနံပါတ်2ကြတော့တန်ရောစဉ်ဤတန်လန်းတဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဖရရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမိကုံးနှစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေဒီလာကြတာဟာလူပြေသွားပုံသွားနီးသိခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေသွားပုံသွားနီးနားလည်းခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြမပြေတက်ခြင်းလို့နီးသိခြင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်နံပါတ်1မိကုံးမဆိုင်ဘူးနော်ရှိဘက်ကမိကုံးဟာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဖရာမိတော့ဖရာကဘယ်နဲ့ဖြေမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်မိကုံးကိုပြင်အောင်မယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်ရင်တော့အရနိုင်တာပေါ့မဒီလိုအထိပ္ပယ်လားမပေါ့ဘူးလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမမိကုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေဘယ်မိကုံးနဲ့ဆိုင်နော် ပထမမေကုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပထမမေကုံးကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ဆိုင်ရာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်

0: ရှင်ဒီကပြောရမယ်နံပါတ်1ကကာမရာဂတန်ရောစင်ဗါရဲနံပါတ်2ကပဋိကတန်ရောစင
1: ်ဘယ်လိုလဲ
0: ဟုတ်တယ်ပဋိကတန်ရောစင်တကယ်တော့ဒီစကလုံးนี่ကတခါတရံမှသုံးတာဆိုတော့ကြောင်ကြနေတယ်အတိတ်ပဲတန်မတည်ဘူးနံပါတ်1ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာလောဘပြောတာပါဗါတဲ့တော့လောဘပြောနံပါတ်2ပဋိကတန်ရောစင်ဆိုတာဒေါသပြောတာဗါတဲ့တော့အဲလောဘတို့ဒေါသတို့ပြောလိုက်ရင်တော့အတိတ်ပဲတန်မပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုပဲလှဲပြီးတော့သုံးပါတော့မယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသဒီလိုဆိုအတိတ်ပဲပေါ်တာပေါ့ရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသဗါတဲ့တော့သီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဟုတ်တယ်နော်အေးမကုန်သေးဘူးတန်ရုပ်ရှင်တွေရှိသမျှပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6ကယူပယာကနော်နံပါတ်5ကအယူပယာကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်6ကမာနာနံပါတ်9ကဥဒ္ဒေစာနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နောက်ပိုင်5ခုကယူပယာကတန်ရောစင်အယူပယာကတန်ရောစင်မာနာတန်ရောစင်ဩတိသတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ခြေပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးခြေပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးခြေပိုင်၅မျိုးပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဒီချင်းတစ်ချက်ရက်လိုက်ပါဦးပြီးတော့နောက်ပိုင်း5မျိုးကနံပါတ်6ကယူပယာကပြီးတော့နံပါတ်9ကအာယူပယာကနံပါတ်10ကမာနနံပါတ်9ကဥဒ္ဒေစာနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ခြေပိုင်း5မျိုးနောက်ပိုင်း5မျိုးဆိုတော့10မျိုးပေါ့10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပါပဲတန်ရောစင်တိပန္တန်တိတိတန်ရောစနာနီခြိတက်တုတ်တက်နှောင်တက်ဖွဲ့တက်တယ်ဒီ10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပေါ့ဟာသူတို့တတွေနဲ့ခြိတက်တုတ်တက်နှောင်တက်ဖွဲ့တက်ဆိုရင်လှုပ်မရဘူးကျိုးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒါကြောင့်တန်ရောစင်နောက်ကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးတိုးပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးပါတယ်လို့ဟိုးတန်ရောစင်ကျိုးက10မျိုးမဟုတ်လားခိုင်လိုက်ပါဘလောက်ခိုင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတရားဓမ္မတွေပူတွေ့မဟုတ်လားခိုင်ပါဒီကျိုးတွေ10မျိုးနဲ့မြောက်တုတ်ချီနှောင်းဖွဲ့ထားလို့ကတော့လှုပ်နိုင်ပါမလားမလှုပ်နိုင်ဘူးတန်ရောစင်ကျိုး10မျိုးခိုင်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလှုပ်အမနိုင်ဆိုတာဒါပြောတာပေါ့တန်ရောစင်ကျိုးကဘယ်နှမျိုး10မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုး10မျိုးပါဟောနောက်ဘက်ကကျူငါးကြောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်ဘက်ကျူငါးကြောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာ။ရှေ့ဘက်ကကျူငါးကြောင်းကအောက်ကာမပုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာ။ရှေ့ဘက်ကကျူငါးကြောင်းကအောက်ကာမပုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာ။နောက်ဘက်ကျူငါးကြောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတယ်။သူတို့တတိနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။ရှိပဲကျူငါးကြောင်းကအောက်ကာမ31ပုံနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်31ပုံဆိုတာဘသူတွေတုံးအပယ်4ပုံဆိုတာငရေတရိသံပြိတ္တာအသူရကေအဲ့ဒီအပယ်4ပုံရဲ့ပြီးတော့လူပုံရဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှပုံနော်5ပုံနတ်ပြည်6တပ်ပါထည့်လိုက်တော့7ပုံအေးရှိပန်းကျူငါးကြောင်းကအောက်ကာမ31ပုံနဲ့ဆက်သွဲနေတာနော်အဲ့ဒီကျိုးတွေသာမပယ်နိုင်လို့ကတော့အောက်ထဲတလဲလဲပေါ့အဲ့ဒီကျိုးတွေကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျို ရှေ့ပိုင်းကျိုးတွေသာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အောက်ကာမဘုံတွေပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီကျိုးတွေပြတ်ပြီးတော့အထက်သာတက်တာပေါ့နော်အေးခုတိုင်းဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကအောက်ကာမ32ဘုံနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်ပါတဲ့တို့အထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျိုးဟာအခုဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းတွေ့တော့အဲရှေ့ပိုင်း၅ချောင်းနောက်ပိုင်း၅ချောင်းစုစုပေါင်းဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းပါလေ10ချောင်းအဲ့ဒီ10ချောင်းလုံးကိုခုအရေးတကြီးဖြတ်ရမှာလားလိုက်စစ်ကြည့်တော့နောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့သာတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိမိတို့တွေနေတာကအခုအောက်ကာမပုံသားလူပုံနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လားပုထုဇဉ်သားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းနေနဲ့ဆိုင်ပါမလားမဆိုင်ပါဘူးဟောဒီနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကနောက်ပိုင်းကြမှာ तू ကပဲရမယ်ကျိုးတွေပါအခုလောလောဆယ်အရေးမကြီးသေးပါဘူးတတ်ကြောင့်ဘေးကတ်ထားလိုက်စမ်းပါဦးဒီတော့မိမိတို့တွေဖယ်ရမယ်ကျိုးက၁၀ချောင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးအခုပုထုဇဉ်သားဘဝအနေနဲ့ဟောတော်တာပန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ရမယ်ကျိုးက10ချောင်းလုံးမဟုတ်သေးပါဘူးအခုမလိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲဟောကျိုးတစ်နှချောင်းကြံတော့ရှေ့ပိုင်းကျိုးတစ်နှချောင်းဟုတ်ပါကျိုး၅ချောင်းပဲကြံတော့တယ်ကျိုး၅ချောင်းကနံပါတ်၁ကလောဘနံပါတ်၂ကဒေါသနံပါတ်၃ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်၄ကသီလပတ္တပရမတ္တနံပါတ်၅ကဝိသိကိစ္စာဒီကျိုး၅ချောင်းကဘုန်းကြီးကာမဘုံလေးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့အလုံးနေကြတာကလည်းကာမဘုံနဲ့နေကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့တွေနဲ့ဆိုင်တာဒီရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းလို့ဆိုတော့ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းအဲ့ဒီ၅ချောင်းတည်းထပ်စစ်မဲ့ဆိုရင်အခုဟောနံပါတ်၄လောဘနံပါတ်ဒေါသဆိုတာဟာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံအဆင့်ပုံကိုယ်တွေပယ်ရတာသူတို့နှစ်ခုကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လေနံပါတ်၄လောဘနံပါတ်၄ဒေါသဒီဥစ္စာတွေပယ်နိုင်မှအနာဖြစ်မှအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပယ်ရမှာမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တွေကခုမှပုထုဇဉ်သားရှိသေးတယ်ဟိုအထက်ကဥစ္စာတဲ့ပယ်လို့ကောဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ကိုနဲ့ကောကိုအရေးတကြီးဆိုင်ရလားမဆိုင်ပါဘူးနံပါတ်၁လောဘနံပါတ်၂ဒေါသသူအရေးတကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လည်းအသားထားလိုက်ဆမ်းပါဦးအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေအရေးတကြီးပေးရမှာဘယ်နှချောင်းပဲကြံတော့ဟော၃ချောင်းကတော့လည်းပေးရမှာပေါ့ဗျာမပေးဘဲနဲ့အချောင်းရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအေးဆယ်ချောင်းကြီးလုတ်တုံးကတကယ်များဆယ်ချောင်းကြီးပေးရမလားအောင်းမေးပါလက်စားတတ်လိုက်တော့ခုလိုစစ်လိုက်ဆေးလိုက်တော့လည်းဘယ်နှချောင်းကြံတော့၃ချောင်းကလုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသီလပတ္တာပရမတ္တဝိသိကိစ္စာအလုံးဘယ်နှချောင်းကြံတော့လဲကိုကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကအသာထားစမ်းပါအောင်လောလောဆယ်အရေးမကြီးသေးပါဘူးမိမိတို့တွေခုလောလောဆယ်ပဲရမယ်တန်ရစာပဲနှချောင်းတယ်သုံးချောင်းအများကြီးလားလို့အောင်းမိတယ်ကိုတို့ကတော့လည်းဆယ်ချောင်းဆိုတော့ဆယ်ချောင်းကြီးတခါတည်းတန်ပဲရမလားအောင်းမိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်မလူရသေးစစ်ထုတ်လိုက်တော့ပဲနှချောင်းကြံတော့သုံးချောင်းကဘာတွေပါလဲဒိဋ္ဌိတန်ရစဉ်သီလပတ္တာပရမတ္တတန်ရစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရစဉ်တန်ရစဉ်ပဲနှစ်ပါအော်ဒါတော့လေပေးရမှာပေါ့ဗျာဒါမပေးဘဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးလေဒါတော့ပေးရမှာပေါ့ပေးရမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ဆံရတန်ရောစဉ်ပေမှဆံရအဆင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအခုဘုရားတွေကပုထုဇဉ်ဘုရားကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသောတာပန်ပေးရမယ်တန်ရောစဉ်ဒီကူတွေ့ပြီမဟုတ်လားပဲနှချောင်းပါလေ၃ချောင်းဘသူတွေပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တာပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ပဲနှချောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ကြီးဟောထားတာကတမောစာဘိက္ခုဝေပုထုဇနောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်လဲယတပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိအပိနာနိ နာသတိတံဓမ္မနံဘာနာယပฏิပန္နောဟောတန်ရောစဉ်သုံးပါမပယ်ရှားသေးတဲ့သူပယ်ရှားဖို့ရလည်းပဲမကျင့်ကြံတဲ့သူအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်တန်ရောစဉ်ဟာဒိဋ္ဌိသီလပဒပရာမာသဝိသိကိစ္စဒီတန်ရောစဉ်นี่မပယ်ရသေးတဲ့သူပယ်ဖို့ရလည်းမကြိုးစားတဲ့သူဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုအတ္တမောဇာဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောသောတာပန္နောဘယ်လိုဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မိကွန်းထုတ်ပြီးတော့ယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိပဟိနာမိအဲယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိပဟိနာမိအယံဝုစတိပုဂ္ဂလောသောတာပန္နောတံယောဇဉ်သုံးပါးပေရှားပိတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရောစဉ်သုံးပါးကဘသူတွေဒိဋ္ဌိသီလပဒပရာမာသဝိသိကိစ္စဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ဟောတပတိမညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတာသဟာဝတတတနာတံပဒာယတယတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိဆိုတာလေသဟာဝတ္တတနာတံပရာယသောတပတ္တိမဉ္ဉံရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တယောအတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိသုံးမျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားတို့ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တော့တဲ့ဘသူတွေလဲလို့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိတင်စာသီလံဝါပိယတ္တိကေစီရတယ်မဟုတ်လားဘယ်ထဲမှာရပါတယ်ဘယရဏတုတ်တဲ့ဘသူဟောတာတို့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာဘသူဟောတာဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာသောတာပတ္တိမညာဌာနဲ့တန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးပယ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးကဘသူတို့ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်ရှင်သီလပဒပရာမာသတန်ရုပ်ရှင်ဝိသိကိစ္စတန်ရုပ်ရှင်ဒီလိုဆိုတို့တွေဒီတန်ရုပ်မှာပယ်ရမှာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတန်ရုပ်ရှင်ပဲနှစ်ပါးအသုံးပါပေရမှာပေါ်နံပါတ်၁ကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နံပါတ်၂ကတန်ရောစဉ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပါသီလပဒပရာမာသဆိုတာဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးဟိုဟာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့သတ္တဒဒိဋ္ဌိဩစေဒဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအကျဲ့ချက်လဲလို့ရှင်62ပါသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားသီလပဒပရာမာသလည်းအဲ့ဒီထဲအပါဝင်ပါပဲသူကထူးခြားနေလို့တည်တံပြောထားတာနော်သူကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ခွေးအကျင့်နွားအကျင့်ဘယ်လိုခွေးအကျင့်နွားအကျင့်အဲ့ဒါတွေဆရာလက်ထက်တုန်းကရှိတယ်အိန္ဒိယမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်တော့မရှိပါဘူးခွေးလိုကျင့်တယ်နွားလိုကျင့်တယ်ဆိုတာဒီလေတေနိယတို့ပုံနာတို့ဆိုတာဖျားထံရောက်လာတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲခွေးလိုကျင့်တဲ့သူကလည်းအိုးစုပ်ကြီးကိုလိန်ကျစ်ပြီးအမိကြီးလှုပ်တာလေးပဲကြီးသွားပြီးတော့ခွေးတွေတဲသွားရော့နေတာခွေးတွေချင်းသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဟိုခွေးတွေကိုသူကသွားကြည့်ဖြီးပြသူကလည်းခွေးလိုလှုပ်တာပေါ့လေးပဲကြီးထောက်သွားပြီးတော့စားတဲ့အခါကျတော့ဖက်ထဲမှာထည့်ပေးမှသူကစားတာအိတ်ခါနီးပြီးဆိုရင်မိဖို့နာသွားလက်ပါခွေလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှဖုတ်ခနဲ့အဲ့လိုအိတ်ပလိုက်တာတဲ့ခွေးပုံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကျင့်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝရတယ်လို့သူတို့ဆရာကြီးတွေကပြောလို့ကျင့်လာတယ်။ဟေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နွားလို့ကျင့်တယ်။တစ်သားကြီးနှချောင်းကိုဂျိုကြီးလှုပ်ကောင်းတာအဝတ်စုပ်ကြီးလိန်ကျစ်အမီကြီးလှုပ်တာသူလည်းလေးဘက်ကြီးထောက်ပြီးတော့သွားဟိုနမအုပ်တွေရှိရလျှောက်သွားတာပေါ့။ဟိုကနမအုပ်ပါပြီဆိုရင် तू ကဝတ်ထရီသူကအဲ့ဒါလို့လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်ရတာကို तू ကကျေနပ်တာအဲ့ဒါလိုနွားကြီးပုံပန်းတိုင်းသူကပုံပန်းဖမ်းပြီးတော့လျှောက်သွားလာကျင့်ရတာကောင်းတဲ့သူကတိဘုရားရတယ်ဆိုလို့ပေါ့ထူထူခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲကျင့်တာတို့အကျင့်ကမှအမှန်သူများအကျင့်တွေကအမှားအဲ့ဒါလိုထူထူခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးကျင့်တာပါတို့သီလပဒပရာမာသတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချင်းပေါင်းလိုက်ကြစို့ဒိဋ္ဌိကျပေါင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်အော်ဒီလိုဆိုပြတော့လေကြည့်ပါအောင်ဘယ်နှပါကြံတော့ဟောနှပါတော့လေပယ်ရှားနိုင်ပါမှာပေါ့ဗျာဒီနှပါလေးတောင်မဖယ်ရှားဘဲနဲ့အလကားရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလား သောတာပန်များဖြစ်ခြင်းရင်ဆရာတန်ရုပ်ရှင်ပေးရမယ်မဟုတ်လားအလကားအချောင်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလေပေးရပါမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပါတဲ့ဟုတ်တယ်အထင်မှားအမြင်မှားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ယုံမှားတန်တရားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့ဒီနှစ်ခုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အခုအရေးတကြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တို့ပြုထုဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်ဘွားတက်ချင်တာအဲ့ဒါလိုတက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးရမယ်တန်ရောစဉ်ပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါပဲအများကြီးလားလို့အောက်မေ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပါးတဲ့ကြာမှာတော့တယ်ဟိုဟာတွေကသူ့ဆံရဆံရအဆင့်ရောက်မှပေးရမှာမဟုတ်လားအခုပုထုဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ချင်လို့ရှိရင်ပေးရမယ်တန်ရောစဉ်ကပဲနှစ်ချောင်းဘာနဲ့ဘာပါလဲဟုတ်တယ်ပေးရမယ်ဒီပေးရမယ်တန်ရောစင်းလေးဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ကကြီးကြီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ပြည့်ရှူတာဘယ်လိုလုပ်တာဖြည့်ပြည့်ရှူတာပါဖြည့်ပြည့်ရှူတာပါအဲ့ဒီကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နံကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာညံနေကြည့်တာညံနေကြည့်လို့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာတွေဒိဋ္ဌိတွေကွာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်အပျက်တွေမမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေမဟုတ်လားအေးအဲတန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြက်ရှူတာပါပဲတချို့အဖွာတွေကပြောတတ်ကြသေးတယ်မိတွေကိုပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့နင်တို့နော်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့ငါကဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးဥပ္ပိုလ်ရရှိစောင့်နေလိုက်မယ်နင်တို့နဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်အဖွာပြောတာနော်ကြောင်သွားပြီမဲ့လို့ဖြစ်ပြက်တာမရှုလို့တော့အိမ်နဲ့ကြောင်နဲ့ကြိုကြီးတန်းလာပေါ့။တန်ရောစင်ကြိုကြီးလေ။အဲ့လိုနေမှာပဲမဟုတ်လား။မရှုလို့ကတော့တန်းလန်းကြီးပါပဲ။ तू ကဝေဝေခွဲနေတာကို तू ကတန်ရောစင်ဖြတ်တယ်အောက်မိတာနော်။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။တန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာ။ဖြစ်ပြက်ရှုတာအလုံးတကာဓမ္မတွေကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးလား။ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနာဒီပေါ်မှာအကုမှုတွေကမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေကဒိဋ္ဌိသဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေခွာရမှာအဲ့ဒါတွေခွာနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့ပဲမဟုတ်လားအေးမရှုလို့ကတော့တန်ရောစင်ပြတ်ပါမလားဒါပဲတန်ရောစင်ပြတ်အောင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါတခြားတခြားသားတန်ရောစင်သမီတန်ရောစင်မိတန်ရောစင်စီးပွားဥစ္စာတန်ရောစင်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တွေကဒါကတာမန်ပါတကယ်တကယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်ပါတဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကအကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာဥစ္စာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုမိဖုရားကြီးတောင်ပြောပါကောမန္လိကမိဖုရားကြီးကဒေါကကြီးဘုသူအချက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အချက်ဆုံးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အင်မတန်ကြီးမားသနောတခြားတခြားစီးပွားရေးတန်ရောစဉ်တိုက်တာဥအင်ရောစဉ်ဆိုတာတာမန်ပါအဲ့ဓာတိအတာထဒီအခိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြတ်ပါတယ်မဖြတ်ဖဲနဲ့တော့ရပါမလားမရဘူးဘယ်နှချောင်းဖြတ်ရမှာပါလေဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအေးဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းကဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ရှုတာဒီလိုဖြစ်ပြက်ရှုပြီးတော့မဖြတ်ဖဲနဲ့တန်ရောစင်မပြတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတန်ရောစင်တန်လန်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ခྱི་တွင်မှမလားမတွင်ဘူးနော်မတွင်ဘူးမတွင်ဘူးကျိုးတာမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအညာဒေသမှာရှိတယ်ကိုဖိုးအေးနဲ့မတ်တုံဆိုတာလေရှိတယ်ဟိုအေယာဝတီမြေကမ်းနာမှာသူတို့အင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့နေကြတာယိုးပါကိုဖိုးအေးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးပါမတ်တုံကအိမ်တော်ဦးစီးပြီးတော့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ကြတာမေတ္တာတယောက်တောင်ရပြီမေတ္တာကြီးတောင်မှလူပြိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာပြီအေးအေးဆေးဆေးပဲအဲပြောတယ်အဲမတ်တုတ်ကပြောတယ်ရှင်ကလည်းယောက်ျားသားမြိမထမိန်နာခူစားပါမှရှင်ကထူးထူးခြားခြားလုံလောက်ဝိရိယလည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဖြစ်ပါရှင်တသက်စလုံးဒီလိုသွားလို့တော်ပါမလား နှုတ်ငါဘာလို့ရမှာလဲကွာဩရှင်ကလည်းယောက်ျားပဲယောက်ျားတို့အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ပြောလေငါလုပ်ရမယ်အလုပ်စီစဉ်ပေးပေါ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိဘလက်ထက်များကအတိုင်းစားပြီးတော့ဟောအဆက်အသွယ်လုပ်ထားတာရှိတယ်ကျမတို့လည်းခုရှိတယ်ရှိတာပဲအင်းမြင့်ကြနာကကိုအဲအဲ့တော့ဆေးပုတ်တွေကိုလေဟောလှေနဲ့တင်ဖို့ဘယ်ပို့ရမှာလှေနဲ့တင်ဖို့ဩဘယ်ဟူသွားမှာတော့ကွာဩအဲ့ဒါကမေးဟောဒီညမုံမုံဖောင်ဖောင်ကနေပြီးတော့လှေနဲ့သာစုံလိုက်မနဲ့လင်းလို့ရှိရင်ဟောကိုရောက်သွားတဲ့ကန်းစားဟာအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ဖောက်တယ်တွေပဲအဲ့ဒီသာသွားဖို့အာမလိပ်စာမေ့နေဖို့မလိုဘူးငါကြီးတဲ့ဖြစ်ပါမလားကွာမဖြစ်ရင်ရှင်းသားခေါ်သားတားဖာနှစ်ယောက်အေးအဲ့လိုဆိုရင်ရပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေပေါ်မှာသူတို့တင်းဖို့မဲ့ဆေးပုတ်တီးတင်းသူနဲ့ညနေနေဝင်ကြီးတယောက်ထမင်းပါစားပြီးတော့ကဲသွားကြပြီးတော့ရှင်တို့တားဖာနှစ်ယောက်ဖြေတစင်းနဲ့လေလှော်သားလှော်တညာလုံးသားလှော်ဟော့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကန့်ကတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကန့်ကတ်လို့တွေ့တဲ့အော်ပွဲယုံဟာကျမတို့ဟိုတုန်းကမိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပွဲယုံပဲဟာဟုတ်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့သားဖာမရောက်ကိုမို့မှိုင်းမှိုင်းကတည်းလေးတစင်းနဲ့လျှော်ကြတာပေါ့စိတ်ကန်းကထွက်ပြီနော်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲမတ်တုတ်ကကြံရစ်တယ်သူတို့သားဖာနှစ်ယောက်သွားကြပြီသားနှစ်ယောက်လျှော်ကြတာတကြီးကြီးနဲ့လေးတစင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာစေဘုတ်ကြီးတင်လို့လေအဲ့တော်လိုက်တာလေဒီကလည်းထံပါတဝုံဝုံနဲ့အဲ့ဒါသားဖာနှစ်ယောက်တော်လိုက်ကြတာကျူစာပန်းစာဟေးမိုးတော်လင်းလူပြီကွာအာယုံတက်လာပြီဟေးရောက်တော်မယ်ချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေကရောက်ပြီနဲ့တူတယ်ရောက်တော်မယ်နဲ့တူတယ်လော်ကွာကျူစာလော်ကွာနဲ့ဟောလင်းလေလာပါရောဟေးလင်းတဲ့နေရာလှေကမှပဲကွာအဲ့ဒါတို့နဲ့တို့ပို့ရမယ်နေရာပဲဆိုပြီးတော့မိုးလဲလင်းအဲ့လေကလည်းပဲကန်းစက်ကသီးပြီးတော့လှောနေတာဟိုဗျတော့ဝုံဝုံနဲ့ရတ်တော့ဟေးဆိုပြီးတော့လေရနေအောင်ကဆက်အိမ်မသွားခင်ပန်းဖြီဆေးလိကလေးပါလေးတောက်ကြအောင်ဆိုကွာဆိုပြီးတော့ဆေးလိပေါ့ဟိုမိချစ်တေပါလေးရေဆိုးကုန်တာပေါ့မိချစ်လိုပဲမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းကလေစောင့်နေရခဲ့ကွာငါကုန်းပေါ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုးဖိုးအေးကကုန်းပေါ်တက်တော့ခုကကုန်းပေါ်ကအိမ်ကလည်းတို့အိမ်နဲ့တူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အိုးအိတ်ရှင်တို့အိတ်ရှင်တို့လှန်ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မတ်တုတ်ကဖြစ်နေဒါကိုဖိုးအေးအတန်ပဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကထွက်ပြီးတော့လာတော့အမေကိုကထွက်လာတာလေမတ်တုံနဲ့တူလိုက်တာခဲနဲ့ကိုကကိုဖိုးကြီးရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှင်တို့မသွားကြဘူးလားသွားတာပေါ့ကွာမင်းကဒီဘယ်လိုလို့ရောက်လာတာလဲဟုတ်ခဲ့ပြီအဲဘယ်လိုလို့ရောက်မှာလဲကျမတို့အိမ်ကိုနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေမင်းကအရင်ရောက်နေသလားလို့အာမဟုတ်ပါအဲ့လိုပြောလို့လည်းမရပါဘူးမဟုတ်ဘူးရှင်တို့မသွားဘူးနဲ့တူတယ်သွားပါတယ်ကွာမင်းသားတယောက်လုံးပါတယ်ဘယ်တညလုံးတို့လျှော်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲတို့ပြန်ပန်းလိုက်သမားတညလုံးလျှော်တဲ့ခကြီးမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့မသွားလို့ဟာပဲသွားတယ်ကွာမင်းသားမေးကြည့်အောင်မဟုတ်ပါဘူးကျမမယုံပါဘူးဆိုပြီးတော့မတ်တုတ်ကဟိုကန်းစက်ဆင်းလိုက်လာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လျှော်တော့လျှော်ပါရဲ့လျှော်ပေမဲ့လို့သူတို့ကပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်နေတာပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်တော့ဒီလေကသွားပါဦးလားဩလျှော်တော့လျှော်တာပဲကျိုးတော့ကျိုးစားတာပဲခྱི་တွင်ရဲ့လားဒီနာဒီနာပဲပြန်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဩဒီတည်းမှသွားကြည့်တော့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လျှော်ပေမဲ့လို့ပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်နေတာကိုตาဖာနှစ်ယောက်အဲ့ဒါလိုပါပဲခုဖုန်းကြီးတို့တတွေ့နှိပ်ပန်းရခြင်းလို့ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဘဲနဲ့လုံနေလို့ရမလားအော်နှိပ်ပန်းရခြင်းနဲ့ဆိုပဲ့ကျိုးဖြုတ်ရမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတယ်ခုဖုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒီမှန်ဆံရတန်ရုပ်စင်ပဲ့ရမှာမဟုတ်လားတန်ရုပ်စင်ကဘယ်နှချောင်းပါလိမ့်မများပါဘူးမဟုတ်လားမများပါဘူးမများပါဘူးမများတဲ့တန်ရုပ်စင်လေးဒါလေးတော့ပဲ့ရမှာပေါ့ဗျာ ဘာနဲ့ပါဒိတ်ကြီးနဲ့ဝိစီကိစ္စအဲ့ဒါပါဒါတောင်မှတကယ်ကြတော့ပယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်ကြီးသာပယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိစီကိစ္စပါရော့ပါတာတဲ့ဝိစီကိစ္စအတွက်သီးတံပယ်ဖို့တောင်မလိုဘူးပါကိုပယ်ရမယ်ဒိတ်ကြီးကိုပယ်ဒိဋ္ဌိသာပဲနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပါပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ကဲတချောင်းပဲမဟုတ်လားမိမိတို့ပဲရမှာပဲနှချောင်းတချောင်းဘာတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒါတော့ပဲပါမှာပေါ့ဗျာဒီတချောင်းလေးတောင်မပဲခြင်းမဲ့နဲ့အချောင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲပဲရပါမယ်ဘာတန်ရောစဉ်ဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုပေါ်မှာဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအတ္တဒိဋ္ဌိပါဖြစ်ပြန်ဟိုတာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်မိတန်ရောစဉ်စီးပွားဥစ္စာတန်ရောစဉ်ဒီအတ္တထပါအောင်ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးအရေးအကြီးဆုံးတန်ရောစဉ်ကဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့တန်ရောစဉ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဲတန်ရောစဉ်ကမပယ်ခြင်းဘူးတချို့မရှိတာတောင်မှရှိအောင်ပြန်လုပ်တယ်မဟုတ်လားတချို့သာသမီမထွန်ကားဘူးဆိုရင်တန်ရောစဉ်ကလေးတွေကမရှိတော့မနေတတ်တော့သူများသာသမီခေါ်မွေးတယ်ဒီလိုတန်ရောစဉ်လေးတွေကလုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကဲတန်ရောစဉ်ဖြတ်ရပါမယ်တန်ရောစဉ်ပယ်ရှားရပါမယ်လို့ဘုရားကပြောနေတဲ့ဥစ္စာတန်ရောစဉ်မရှိရှိအောင်လုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဝေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုထက်ကပါဆိုလားတန်ရောစဉ်မရှိရင်တရစ္ဆန်တောင်းမွေရပါတဲ့မဲဘယ်လိုလဲလာသေးတယ်မဟုတ်လားအေးဆိုတော့တန်ရောစဉ်မရှိတဲ့ဥစ္စာရှိအောင်လုပ်လို့နေတာမဟုတ်လားအဲဒီလိုဆိုတော့ခက်တာပေါ့ဝေဝေနေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစဉ်ကိုပယ်ရမယ်ဘာတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပယ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပယ်တာဖြစ်ပြက်ရှုတာဟုတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာရှုမလဲခန္ဓာပေါ်မှာရှုဟုတ်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှစ်ပါးဘသူများလဲယူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာကာရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါရှုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်တည်မြင်ရင်တန်ရောစဉ်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲရှုကြည့်ကြမယ်ယုတ်ပဲရှုရှုဝေဒနာရှုရှုသိညာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုစိတ်ရှုရှုတစ်ခုခုရှုမယ်နော်ရှုရှုတဲ့အခါယုတ်မတွေ့စေရဘူးယုတ်ရဲ့အပြက်ကိုတွေ့ရမယ်ယုတ်တည်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့စေရမယ်။ဝေဒနာရှုပြန်လို့လဲဝေဒနာမတွေ့စေနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့စေရမယ်။သင်ညာရှုခြင်းရှုသင်ညာရဲ့အဖြစ်အပျက်၊သင်္ခါရရှုခြင်းရှုသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်အပျက်၊စိတ်ရှုခြင်းရှုစိတ်မတွေ့စေနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့ဒီလိုလုပ်ရမှာနော်။ကဲဒီကနေ့ဝေဒနာရှုကြမယ်။ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်တန်တန်အမျက်ရှိနေတာမဟုတ်လား။အခုကိုယ်ပဲအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ရက်ကလေးတွေတခတ်ခတ်မဟုတ်လား။အိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာမဟုတ်လား။ပါဝေဒနာပါလေဒုက္ခဝေဒနာရတောင်လေးနဲ့ခလိုက်တော့အေးကနေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးအမေဒုက္ခဝေဒနာပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဝေဒနာအစားရောက်လားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအစားရောက်လားရတောင်လေးဟိုဘက်လွန်သွားတာရှိသေးတယ်တခါပြန်အိုက်လာပြန်ပြီအမေအိုက်လာတယ်ဆိုတော့စောစောတုန်းကဒုက္ခဝေဒနာလေးကအမြဲရှိလားရှိပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဇွတ်တွန်းလာပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွန်းခွာပြီးတော့သူဝင်အစားဝင်နေမဟုတ်လားအနောက်တခါရတောင်လေးနဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်ပြန်တော့အေးကနေဖြစ်မသွားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြန်ပြောက်သွားပြန်ပြီပေါ့ဘသူအစားဝင်လားဒုက္ခအစားဝင်လာတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်စမ်းပါဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာပြီးပြောက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးတွေတတိမထားလို့ဒါမသိတာပါသတိထားရင်အဲ့ဒါပဲတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲတရားပေါ်လာတာလည်းသိမယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒါပါပဲလားဝေဒနာဆိုတာဟိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေအောင်မခံတာအောင်ဖြစ်မှဝေဒနာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါဒီလည်းဝေဒနာပဲမဟုတ်လားမသိမခံတာတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာခံတာတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုတွေမဟုတ်လားဈာအလေအလတ်ကဥပေက္ခဝေဒနာဒါကလေးတွေကိုသိပြီးတော့နေရင်ပြောင်းဆွဲပြောင်းလဲသွားတာကလေးတွေသိနေရင်ပဲဒါတရားမဟုတ်လားပြောင်းဆွဲပြောင်းလဲသွားတာကဘာတစ္ဆာသိသိနေတာကဘာတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာဟုတ်ပါတယ် ကဲရှုမယ်ဝေဒနာကိုရှုမယ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြနေတာတွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲဒီလိုလာမှာပါအေးအသွားကဒီအသွားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရှုပြီဆိုတော့ဝေဒနာကိုညံနဲ့ရှုတာမဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာယုတ်လားနံလားရှုတဲ့ညံကတော့ယုတ်လားနံလားဒါဖြင့်နံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတာပေါ့အရှုခံကလည်းနံရှုတဲ့ညံကလည်းနံနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းနံတရားတို့အမည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်းဖြစ်ရရှိသလားမရှိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါညံပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးဝေဒနာလေးကသူ့အတိုင်းဒါအတိုင်းပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဒီငုံလျို့သွားတဲ့ခါကျမှရှုတဲ့ညံကပေါ်လာရှုတဲ့ညံပေါ်တဲ့အချိန်ဟောဝေဒနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒီညံလည်းပေါ်လာပြီးတော့သူ့အတိုင်းဒါတိုင်းပြီးသူလည်းငုံလျို့ပျောက်ရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှုခံကဖဲ့တဲ့တော့ပေါ်လာအရှုခံကပေါ်လာတယ်အရှုခံပေါ်တဲ့ချိန်ရှုတဲ့ညာရှိသလားအဲအရှုခံဝေဒနာလဲပေါ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တော့ပြောက်ဒီတော့မှဗာပေါ်လာရှုတဲ့ညာပေါ်လာဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာတည့်ရကြီးသူတို့တွေ့လို့ရသလားမရပါဘူးမရပါဘူးနန္တရားတစ်ခုကိုနန္တရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါဒီရှုတဲ့ညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီညာဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့ဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့တယ်ရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာကအနေစာမရှိတာကအနေစာတွေ့တာကမေကမရှိတာကအနေစာတွေ့တာကမေကအဲ့ဒါလေးပဲနေမယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့နေမှာပဲအေးမရှိတာကလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကတိုင်းလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိပါတဲ့အခုမှမရှိတာပါဟုတ်တော်အဘာဝကတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာဟုတ်တော်ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိပဲဖြစ်သွားတယ်အချင်းအရာအမူအရာဟာအိဋ္ဌလက္ခဏာအိဋ္ဌလက္ခဏာနော်လုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိတယ်အခုကြည့်တဲ့အခါကျမှမရှိတာအေးအဲ့ဒါကိုလေရှင်ကြီးအိတ်သွားတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာဟောက်ဘနာရှင်ကြီးတကောင်အိတ်နေတာနဲ့တဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကများဒီကောင်ကြီးမျက်စိလဲလာတယ်မသိဘူးဟာတကယ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲအိတ်နေတာတွေ့တယ်ဟေးတို့သွားကြည့်ကြမယ်ဟေးလာကြဟေးဘသူတို့ဘယ်ဝါတို့လိုက်ကြအုံးမလားကြွကြွကြွကြွနဲ့အဖော်ညှိတော့ရှင်ကြီးကလူတန်ကြတာနဲ့ထသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တော့မှဒီကလူအုပ်ကြီးကရောက်သွားတော့ရှင်ကြီးတွေ့သေးလားဘယ်မလို့ရှင်ကြီးစောစောတုန်းကတော့ဒီနာပဲဟာဒီနာပဲဆိုတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်တွေ့မှာပေါ့ခုနတုန်းကစကားကညာပြောတာထင်ပါရဲ့မညာပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ရှင်တွေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟောဒီမှာတွေ့လားဟောရှင်ချေရအဲ့ဒီမှာကြောက်ကန်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာမစင်နေစွန့်သွားတယ်ဒီမှာလည်းကျင်ငယ်တွေစွန့်သွားတယ်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာတွေမစင်နေကန်ကြောက်သွားတာတွေရှင်ချေရတွေတွေ့တော့အပြင်ဟုတ်တယ်စောစောတုန်းကဒီနာဆင်ကြီးလာသွားတာဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဆင်ကြီးတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တော့အပြင်စောစောတုန်းကဆင်ကြီးလာသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ရမယ်ဒါဖြင့်ဒီတွားတွေ့တဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ကြီးမတွေ့ပါဘူးအမှတ်အသားပဲတွေ့တယ်ရှင်ကြီးတွေ့သလားအမှတ်အသားတွေ့လားအမှတ်အသားဆိုတာပါဠိလိုလက္ခဏာမဟုတ်လားပါဠိလိုဖဲ့နေတော့လက္ခဏာအေးပျောက်သွားတာကအနေစာအဲ့ဒီအနေစာရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့မယ်အနေစာရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့ပါမယ်အနေစာတွေ့မှလားအနေစာရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒုက္ခတွေ့မှလားဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားအနတ္တတွေ့မှလားအနတ္တရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်အသေးစိတ်လာတော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝအမှားသားလက္ခဏာလက္ခဏာကလေးတွေညတာသိနိုင်ပါမယ်တည့်ရကြီးသိလို့မရပါဘူးနန္တရာတို့အမည်ဒီနှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရမရှိဘူးမဟုတ်လားအေးဒီလိုလေးတွေတွေ့လာပါမယ်ဘယ်ဟာပဲရှူရှူဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒီတွေမြင်ပြီးတော့လာမယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ပြက်ပြက်ကုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမတွေလားဘာတွေပါလဲ အဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဓမ္မတွေပေါ့နော်ဖြစ်တာပြက်တာတွေကဘာတွေတော့ဓမ္မတွေအဲ့လိုသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှသတ္တဥစေတသက္ကာယဒီထက်အကုန်ပါပြီမဟုတ်လားဟာအဲ့လိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစင်တော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိစင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စာနှုတ်ပစ္စတိဝိသိကိစ္စာပါရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဘသူပါရောပါအဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာကင်းကွာတော့တာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲသောတာပန်ဖြည်းလန်းစဉ်ဟာအခုလိုဆံရတန်ရောစဉ်ဖယ်တာပဲမဟုတ်လားတန်ရောစဉ်ဖယ်တယ်ဆိုတာလေတက္ကီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့လုတာဖြစ်ပြက်ရှုတာဒါပါပဲဖြစ်ပြက်ရှုတော့ကိုကိုကိုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တွေကင်းကွာသွားတာမဟုတ်လားခိုးတော့ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြက်တယ်ဆိုတာမသိတော့သူ့ပေါ်မှာလူချင်းမှုဒီလိုတွေမဟုတ်လားအဲဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်မဟုတ်လားအခုတည်တည်ချာချာကြည့်တော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးကမမြဲပါပဲလားတဖွဲ့ဖွဲ့တသေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာပါလားဟာလားလို့ဒီလိုသိလားတော့သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းကွာလာတော့တာပေါ့အေးဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပဲဘာခေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်ဖြတ်တာဗါတဲ့တို့တန်ရောစဉ်ဖြတ်တာဟုတ်တန်ရောစဉ်ဖြတ်တာကအခုလိုတပည့်တော်တို့လူထဲမှာနေဖြတ်လို့ရသလားရပါတယ်။သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ထမင်းချက်ရင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာပါရပါတယ်။ဒီဥစ္စာတွေပုံသေးတက်တည်တာတကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထမင်းချက်ရင်ရကုန်တာတွေဟိုကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘုံ80ဆင့်ပေါ်မှာနေတာဟိုကောင်းငင်ကနတ်သားနှစ်ယောက်ကတရားစကားတွေပြောသွားတာတရားရှုပုံရှုနည်းတွေပြောသွားတာကြားတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသူညာနဲ့သူခန္ဓာစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်တွေ့မြင်ဖြစ်ပြက်တွေ့မုံဖြစ်ပြက်တွေ့ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံ80ဆင့်ပေါ်မှာနေရင်သာဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်အရဆိုရင်ခဲတော်ခဲရင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပါကိုသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ပေါ်မှာနေရင်သားနဲ့မင်းဝမင်းသားတွေတောင်းမဖြစ်ရသေးဘူးအတီတိုင်းပဲနေရင်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညွှန်ကြားလို့ဒီတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပါတဲ့တို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားโอ้ရှင်ဘုရင်ဥစားတွေတောင်းမချွတ်ရသေးဘူးဒီလိုတွေเนาะโอ้စလွယ်ကြီးတွေအဲ့အတားကြီးတွေလည်းတန်းရဲ့ပဲမင်းဝမင်းသားနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးသာဖြစ်တာယဟန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะလူအဖြစ်နဲ့လေးမဲ့လေးဖို့စိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတွေပါဖြစ်တယ်ဟိုးတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာစစ်တိုက်လို့အောင်းနိုင်ပြီးတော့လာတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ခုနှစ်ရက်နန်းစည်းစိမ်ပြီးမင်းကြိုက်တာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာသူကပျော်တပါတာတောက်တဆတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူပိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြော်ညာတယ်အေးပျော်ပျော်ပါပါနေကြစားကြတောက်ကြကားကြခုံကြကြိုက်သလိုနေကြဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်ပိုင်တယ်ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမူယူတောက်စားအငိမ်ပွဲကြီးပြီးတော့နေတာကြည့်နေရင်နေရင်နဲ့သူ့ရှေ့မှာစကုံပေါ်မှာကနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကလေးဟပ်ပြီးတော့နှလုံးလေးဟပ်ပြီးတော့ဖတ်ခနဲ့လဲသိအဲ့ဒါကိုမြင်လို့သူကအိုးနှလုံးပူလို့အပူမီးတောက်တဲ့အမတ်ကြီးနော်ဘသူတော့တန်တတိအမတ်ကြီးအဲ့ဒါဟိုဒီအပူပဲလို့လုတ်ပါမလဲဟဲ့ဟိုဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရတော့ဖျားစီပြေးပါဖျားစီသွားပါလို့ဆိုတော့ဖေးကညွှန်လို့ဖျားစီပြေးတည်တဲ့ဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးကစီးပြီးတော့ဟောပါတယ်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတေဟိပစ္ဆာတေမာဟုဂိဉ္စနံအတိတ်တွေကတော့အမတ်ကြီးလွန်လေပြီသားအဲပိုင်းကအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်မတွေ့နဲ့ကွယ်နောင်ဖြစ်လက်တအနာဂတ်ကာလပေါ်မှာဖြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာဒါတွေပေါ်လဲကြိုးပြီးတော့မတွေ့နဲ့ဟဲ့ယခုဖြစ်စုတ်ပံကာလပစ္စုတ်ပံကာလဖြစ်စေကာလမှာလည်းပဲဒီပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲအတွေ့အတာမထားနဲ့ဆိုတော့ကာလသုံးပါးအပေါ်မှာအတွေ့အတာမထားနဲ့လို့ပြောရရောက်တာပေါ့ ညာနဲ့စိုက်လိုက်ဆန်းဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်စိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ဒီအမတ်ကြီးရောဘာဖြစ်သွားဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထက်မြက်ပါတယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်သူရောအမတ်ကြီးဟိုးသူလည်းအမတ်ကြီးကြည့်ပါဦးအမတ်ဝစားတွေတောင်းမချွတ်ရသေးဘူးဝန်ကြီးကြီးဆိုတော့ခေါင်းပေါင်းစာကြီးနှစ်စထောင်လို့နေမှာပေါ့အာဖြစ်အင်ကြီးကြီးလဲဖားဖားဖားဖားနဲ့နေလိုက်မယ်ရှင်နေ။ဘောင်းနှကောင်းတွေလဲမချွတ်ရသေးဘူးနော်။အောင်မယ်လေသူ့ပါဇာနန်းကြီးရင်အရက်နန်းတောင်ကြောက်သေးပုံမပေါ့ဘူး။ဒီအနေထားမဟုတ်လား။အခုသူဘာဖြစ်သွား။အဲ့ဒါလိုပါ။အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒါရာရေးအတွက်စိုက်လုတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြားရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုခဲတော့ခဲရင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန့်ဆုတ်မနေကြနဲ့။တကယ်တော့ဆံရတန်ရောစဉ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလိုက်စစ်လိုက်တော့တန်ရောစဉ်ကမများပါဘူးတချောင်းနဲ့မဟုတ်လားပါတန်ရောစဉ်ဒါပဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပြတ်ဖို့ကြွားဖို့ဆိုတာလဲဘာမြင်ရမလဲဖြည့်ပြည့်မြင်ရမလဲပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သရဝတိမမဟုတ်ဖဲယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဖဲဓမ္မတွေမဟုတ်လားဓမ္မတွေပဲလို့သိရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒါပဲဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအဲတန်ရောစင်ပြတ်တာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနှုတ်ပိစတိဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်မြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒါကတော့ရနေပြီနော်တချို့တော်တော်များများရနေပြီအစတွေ့နေပြီမဟုတ်လားဆက်ကြိုးစားပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပါဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေပါအဲဒါလို့ဒါသူဆံရဆံရတန်ရောစင်ဖြတ်နိုင်တော့အခုလိုရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့အခုတချောင်းပဲမဟုတ်လားအထက်မဲ့အထက်မဲ့တရားကျင်တော့အထက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းတန်ရောစင်နေဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါမဖြတ်ဖဲနဲ့တော့မရပါဘူးဘိက္ခုနီမတရားဟိုလူဘဝကပါလာတဲ့တရေသားကလေးကဘိက္ခုနီမဘဝရောက်တော့မှဘိက္ခုနီမကြောင့်မွေးဖွားတော့ကလေးတန်ကလေးကြာနေတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမကြောင်းတဲ့ကလေးတန်နဲ့နှာထောင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကကလေးလေးခေါ်ယူမွေးထားတာပေါ့တရွေ့တရွေ့နဲ့ကလေးလေးက9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်လေသူကကုမာရကတ္တပါဘာတဲ့တို့ကုမာရကကလေးကတ္တပါကတော့ကတ္တပါနာမည်ပေါ့ကလေးကတ္တပါပေါ့နော်ဟိုကတ္တပါတွေကညာလို့မလို့ဒီကလေးကျော်ဘာတဲ့တို့ကုမာရကတ္တပါ9နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူကကိုရင်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပိုက်ကိုရင်လေးလှုပ်ပြီးတကယ်ကလေးပဲသရာတရားရှိတယ်မတိကြီးတွေထံသွားပြီးတော့တပည့်တော်တရားပြီးတော်မူပါတောင်းပြီးတော့အမေတော်တဲ့ထွက်တရားကျင့်တာနော်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့တရားတော့မရရှာပါဘူး9နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့သွားတော့ဟောနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တုန်း14နှစ်ဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေတော်ဘူးတဲ့ဂျင်မာတူကသူ့စီရောက်လာပြီးတော့ပုံစံတွေပေးဒီမိကွန်းတွေကိုဖျားထံသွားမိပါလို့ဆိုတော့ဒီမိကွန်းပုံစံတွေဖျားထံသွားမိတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြေတားလိုက်တော့ဒီ14နှစ်သားကိုရင်ကလေးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပါဖြစ်သွားယန္တာဖြစ်သွားပြီးဟိုပု္ပ္ပာတွေနာရယုံနေတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပု္ပ္ပာထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှုဖို့ရှုခွင်းရှုွက်တွေပါတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်သူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာဆိုင်လို့ယန္တာဖြစ်တာပေါ့ကိုရင်ကလေးပါဖြစ်သွားယန္တာဖြစ်သွားတယ်မိခင်ကြီးကတော့သူ့သားကလေးကိုနန်းတော်ကယူသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မျက်ရည်တွေတရွှဲရွှဲနေတနေ့မှမျက်နှာကြည်လင်တယ်လို့မရှိဘူးသားနဲ့ခွဲရလို့တဲ့အစတုန်းကတော့ဖြင့်တရားရကြင်လို့ဆိုပြီးတော့ရောင်တလုံးအဆုံးခံပြီးဘိက္ခုနီမလှုပ်လာတာမဟုတ်လားအခုတော့သားနဲ့ခွဲရလို့တဲ့မျက်ရည်တရွှဲရွှဲနေခု14နှစ်တောင်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီမဲ့လို့သူကတော့ဖြင့်တရားမရသေးဟောသားလို့တဲ့သူကတော့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်ပြီမဟုတ်လားတွေ့လည်းမတွေ့ရလို့တဲ့တနေ့တော့ကံအားလျော်စွာဆုံးခံရင်တွေ့ကြပါလေရောလားရှေ့ကသွားနေတဲ့ဥစ္စာသားမှန်းပြီးတော့သားသားနဲ့နောက်ကလိုက်တာတဲ့မဲဟောငါမဲတော်ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမဲတော်ကြီးတော့ခတ်တီတီဆက်ဆံမှဖြစ်မဲမကြကြအောင်ဆောင်းပြီးတော့သွားသားသားနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာသင်္ကန်းစားနဲ့ချစ်တမနဲ့နင်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုလဲဟောလူတခြားသပိတ်တခြားဖြစ်ဟာအဲ့ဒါသပိတ်ကြီးတွေရောမြေကြီးပေါ်ကဖုတ်တွေဖုန်တွေခါပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့လိုက်ပြန်တဲ့သားသားနဲ့နောက်ကလိုက်တော့မှသူကငူငူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ခင်မကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ตากะบากွယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကတရားရကြင်လို့ရောင်တလုံးအဆုံးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီးသားကလေးတယောက်အတွက်တောင်မှရတဲ့မအေးဖြစ်ရသလားဗျာ။ဩမင်းကကြည့်လို့လား။အမေကလေငွေအယံပဏီဝန်ထတ္တဟတယောမင်းကတဲအသေးမှနေပါလားတဲ့။အမေကငါအမေတော့ဖြင့်တဲ့စုတ်တာတာသာတိသုတ်တာတာဝတ္တသာတာနိ14နှစ်တို့ကာလပလုံအတုဏိဘုတ္တရာမာနောမင်းနဲ့ခွဲနေရလို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲကိမ့်မီဣမီနာတော်ပြီမင်းတို့လူစားငါတော်ပြင်သူ့အတွဲတန်ရောစင်းနေကြီးလဲရတာဆိုပြီးတော့ခြာကနေလဲထွက်သွားပြီးတော့ဇောက်ဇောက်ဇောက်နဲ့ပြန်သွားကြောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ဆွန့်တောင်မစားဘူးတပိတ်ကြီးတော်ရာထိုးထားတယ်ပြီးတော့ကမ္မထံကြောင်နဲ့ဝင်တော့တာအဲ့ဒီတခါတည်းဟိုစိုက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လိုက်တာ။အိုးတခါတည်းသမာဓိတွေတီလာညံနေဝင်လာဖြစ်ပြက်တွေ့မြင်ဖြစ်ပြက်တွေ့မုံဖြစ်ပြက်တွေ့ဆုံးတခါဆုံးနှခါဆုံးသုံးခါဆုံးလက်ခါဆုံးတော့သူပါဖြစ်သွား။ရန္တာမကြီးဖြစ်သွားတာ။စောစောတုန်းကသူတရားရရဲ့လား။အိုးဘာလေးရှိနေလို့တန်ရောစင်နေရှိ။အခုတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတစ်ချောင်းငါကတော့ပြင်အိုးတင်းတင်းကြီးဖြစ်နေတာ။သူကဒါများတူတူခါခါကြီးသူဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတွဲနေရမှာလဲဒီလိုလောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရှုချလိုက်တာတန်ရုပ်စင်นี่အကုန်ပြတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျမှသူတရားရတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုဆံရတန်ရုပ်စင်ပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဟုတ်လားဆံရတန်ရုပ်စင်ကိုပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကခုများများတောင်မပြောသေးပါဘူးပုထုဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တန်ရုပ်စင်မများသေးပါဘူးဘယ်နှချောင်းနဲ့ပယ်ရမှာပါတန်ရောစင်ဟိုပဲဖို့အနေထားတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီတစ်ချောင်းတော့ပယ်ကြရမှာပေါ့အာလုံးကိုစီကိုငါပယ်နိုင်ကြ၍လူလာအပ်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု
1: ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်နေကြလို့ကဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါ့မဟာကန္တရဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးကရောက်နေအဲကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒီလိုစကောင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအဲအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်းနဲ့အဲရှေးတုန်းကဒီခေတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တောရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညုနာမပိတိဝိတိတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခိုက်ရွယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနယုံဆရာတော်ဘုရားကူအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးညရဲ့ဆရာကစကြာတိကအကြည်တန်ဝင်မယ်လို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူလေးစာကျက်နေကြဟိုညောင်နာကဓမ္မယုံ6ခါတူတူလေးစာကျက်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူလေးစာကျက်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံဟိုချားရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာတရင်သွင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ်တပိုင်းအစားခိုင်းတဒလောပတ်တပိုင်းအစားခိုင်းသူညာတဒလောပတ်တပိုင်းစားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညုဏမပိတိဝိတိတန်တော်တန်တော်ဓမ္မာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံးတို့ ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေလုံးနေကြပါလိမ့်မထုံး။ငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကို။အဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအာသံရွယ်ကြီးငါမထီသည်။ကတာအခါခုပြစ်တကရေကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌။ဘုံကတော့စသင်းနေရတယ်။စသင်းနေတော့ဒီလိုအေးစီစီနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပွန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကဒါကခုနေတဲ့ကလေးကိုတွေ့စဉ်ညွန်ပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေးကြီးပေမတည်ပဲနေလီညံ့ပါပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေညင်ညင်ပက်ပက်နဲ့ခုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံ့များမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေးကြီးပေမတည်ပဲလေလီညင်ပါပဲခါမပြောင်းမှုလျော်ရကောင်းတော်ဝိညာဉ်နာဆန်းရံမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတိမြင်ပညာရှင်တို့သည်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည်ဝဲဆရာနေခြင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယုဏဆံရမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားသိဉ္စပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းနေနေတရွှေရွှေနှင့်အစင်မပြတ်ပြီးဝဲနေတိုင်အရာအရာလေးဖြစ်ပေထသောဒီတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတမန်လူသားများရဲ့ကြိုစရာကတော့အဲကြီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရွှင်ကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဉ်နဆံ့ညာမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားသိရင်ပညာရှင်တို့ဒီအဘိဓေဝီတဲ့ခင်းခင်းနဲ့တရွှင်ရွှင်နဲ့အစင်မပြားမိဝဲအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်မေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာတော်မူလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါတော့မဆိုးပြေပေမဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာတော်ဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်เจ้าเวบอวิวเจ้างูเวเจ้ากูทวินบ่าวเจ้าตอง6นายตันโดปิงโกซวยตันยินเจหันเตตันตันทุตรียินเจสิละเยดิตะเมียวจีตุระก้องยินเจหมู่กะตะเมียวจีตึกษาชิไลดาสะขုံตระเม็ดลุงจิไลเตซโลชิเยยินเตลุโหจิไลดิจิไลปูรูปยาดามะชิกูเตยินเตตะเจ็ดติชิเดတန်တော်ပင်ကိုဆွဲပန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလေနားကလည်းဟိုအပန်းကြားဒီအပန်းကြားနားဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဘတောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်โอ้ติติลูกเมียရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့စားရင်လည်းမြန်စားလို့လျာကလည်းငြိမ်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မှုမှုညံ့ညံ့ဖဲမွေရကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ရှားကလေးများနဲ့ပါမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်တက်တယ်စက္ကူတော်တာကနာစီဝါကာယကတချီမမြဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလို့ပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခံခံနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့အဲစားရင်ကလေးများနဲ့တားကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငြိမ်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးတွေရင်ကြီးစီလေတဲ့စိတ်ကရင်ကြီးငါကလည်းအကြမ်းမတန်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ကျလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငွေရင်ကြည့်ထားတဲ့ပို့ရင်ကြည့်တယ်။တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြည့်ဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကြည့်စီလေ။တန်တော်အာယုံအများမလှုံရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေ။စိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနာနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့။တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကန္နယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပြတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတမျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ့်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြည်ဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကြည်စီလေတန်တော်အယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်သမသာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုံတော်နဲ့ပဲတက်တယ်အဋ္ဌကကမ္မထံနဲ့ပဲတက်တယ်အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တယ်သက်သက်ဝင်တဲ့အာယုန်ပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တယ်ကမ္မထံကို40တောင်းရှိတယ်40တောင်းရှိတယ်ဘေကမထနဲ့ပဲတက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်တမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးတမာရီရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်တမာစာရေတူတင်တကံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လားဟိုလူတွေကအများကလောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပျော်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့ဒီလိုထင်တယ်မှန်တယ်သူတို့အတွေ့နဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာတပင်းနဲ့မှမလွယ်ဘူးပြတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေတဲ့မြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာရပြတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ငြင်းငြင်းတက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေရှင်တယ်အပန်မျိုးမျိုးနှထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းတန်းတို့ဘာလို့နှထောင်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတ်တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းစရာကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးကြပ်ဖုန်ကြီးဟာဒီနံဒီချပ်ချပ်ပြီးတော့ပြောကျင်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါသူတွေရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှန့်ကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မျိုးကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောအိတ်ตายရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီပေါ်ကနေကြည့်ရတာလေတို့မျိုးကตายရလိုက်တာတိလားအော်မြေကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းတိတ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ ဘေးကတော့ရီတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့ရီကလည်းပိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါ့ကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါ့ကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေတိတ်တရာတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်ညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်လို့ခဏကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းပြေตายရတာပါလားစတရားဖြင့်သူကချင်းမှန်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကွာဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲပြေตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကို

ကရှင်မထေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီတဲ့မှာပညာဘက်ကဣတတေရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခင်မဘိက္ခုနီမဟာငကိုတို့ကပိဏိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဏိတာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တယ်အင်မတန်မြတ်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်စပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းဆင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတွေဘာတွေနဲ့ဒါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကို तू သဘောမကျနိုင်ဘူး तू ကသူ့ကို तू အင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်း तू ကအသာယူတယ်ပြီးတော့ဘုရားဗာရာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဖရာကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူ့လူတရားကဖရာစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသဘောမကျဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘုရားသွားကြင်အောင်လေဖရာသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကျောင်းတာယာတဲ့အကြောင်းကိုဒီအမတန်သေးတချင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖုရားကြားလောင်ဆိုစီတာပဲဆိုရမိဖုရားကမယ်ဝေလို့အောင်ကြောင်းတဲပါရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီတချင်းကဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်ရင်မှာနတ်တွေတောင်မှလေနန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုခွာပြီးတော့နန်းတော်ဥယျာဉ်မှာမနေဘဲနဲ့ဝေလို့အောင်ဥယျာဉ်လာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလို့အောင်ဥယျာဉ်ရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တချင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကျောင်းတော့သွားဆန်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေကျောင်းမှာငါကြောက်လိုက်ရဲ့မသွားသေးပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာတချင်းဆရာတွေကစတာရာကကောင်းကောင်းလို့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျံကြည့်ချင်းဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ငါကျန်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လာလိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါးတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိန့်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှာလိုက်တယ်။ဘုညာသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေ။ဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျံကြောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျန်လေတပတ်ငငယ်ရေတရားအထုတ်ဓာတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညာတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အိုကြီးဖြစ်မှာအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညာလေသူကမိဖုရားပြည်ပြီးပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဝေလူဝင်တာဝါရရရေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေဖယားတရင်သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖုရားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတရင်သုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နေမြတ်တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖယားရက်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်လာတဲ့နေမြတ်တရုပ်ဆိုတော့မိဖုရားရဲ့အငားကြီးပါသွားတယ်ဒီရကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အစင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ခပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချာယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လှလိုက်တာငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်ဒါဟာနော်ဘုရားအနာနေတယ်ဘုရားကလေရုပ်အစင်းအပြစ်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးပိုးကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြီးပြရတာအသားရေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးတွေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွေတွန့်ပြီးတော့အနာတွေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှအရှင်မမီးဘုရားတောင်းပေးရရပြီးတော့အော်ရုပ်ရှင်တွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းပေးရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့တောတာပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်မလို့မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘိဝိတရာမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ကြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။ရှင်မင်းကြီးဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်ကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်ကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလဲဒီစိတ်ပြောင်းမယ်မဟုတ်

0: သေးဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနီမှာပဲလှုပ်ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘရားမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတုံးလို့ဆိုတော့သွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားပါသွားပါဒီခြေကတဖြစ်တဖြစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်တို့တက်ကြဆမ်းပါလို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်ပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အမတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်ပေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအမတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှေးကဗာရမီတက်ကြံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဒံတန္တရိရံဝေဝိညုနာမပိတိတေတန္တောတန္တောတမဟာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမယမသံတရားမှန်ကိုအတံယောဤငါမတိတိတဒါခခုတိတက်ကြရေကိုတွဲစီညွှန်းပြဘေကာလ၌တံဝေရှင်ပြအေကြည်ရေမတိဘေလိလိမြင်ပါဘေကာမပြောင်းဝလျောဝေယအကြောင်းသောဝိညာဏဆိုင်ရာမများလမ်းမှန်သွားပြီတရားတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနေပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနေနေတရှင်ရှင်နေအစင်မပြားမူရအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းလေဝေကြောက်စေရည်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလုံရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တခြင်းဧကံချင်းအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောကမာစာရေတုတင်တခန်ကမထံ၄၀မြတ်ကျေးဒီတောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျဉ်းမြတ်တို့ကိုစရိယလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ပါ၏ပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတုတဝဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့မို့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့တခြင်းတွေပါတယ်ကြီးတွေကြောရောနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်ကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအားလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသဘိစရေအနာဂတဘိစိတံဒီတရေတိဘာယိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓာငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဟိုဘဝဝေဒီနိုင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပြေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝဘဝတိုင်းတို့ကဒီရုပ်ပြေနံတွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနယ်နယ်ရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကြာတော့ပါလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်တွေကိုယ်မှပြောနေတယ်တရားဥပဒနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေ ဟိုတော့ငါဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြည့်နေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြည့်နေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲဟိုစိတ်မပါလို့လည်းဟိုတော့ငါရုပ်တွေရမပါဘူးဟိုဟိုမှာတော့ငါကြားကရှင်းတော့နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမင်းကြီးလည်းဒါလိုပေါ့လေသာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းပြန်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်အပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်5နှစ်စီပိုင်တာတွေထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့ဟိုအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးတော့အာယုံရဲ့ဒီရင်ကအာယုံကပြီးလို့ဒါတောင်မှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြည့်နေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဤလိုတန်ငါဤတန်တန်အပေါင်းပါမည်မှမပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘလောင်းများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တတမှုပမာဆောင်းယူဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ချေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အတန်ထက်လာအတိလျရအတန်လည်းပြောင်းထက်ထက်ကြီးရင်ထက်ထက်အတန်ဖြစ်အတိလေရလာရအတန်ကလည်းပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ဒါအိဋ္ဌာပဲဒါမငယ်ရအတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီပုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေကြားလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရုပ်ပေါင်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြားပြီးပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရုပ်ပေါင်းကလေးဖြစ်ပြက်ဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးဒုနဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုရပြက်သွားဒီရုပ်တည်နံတရားဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျက်သာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပဲ့ပင်တွဲကြောင့်ဘုံဘုံဘွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရေနာဟုတ်ကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျတော့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ဤခုလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲခုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တတ်ရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှကမ္မထာကြောင့်နဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပါလို့အလကားလောကကြီးပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေ့ကြောအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ဟိုနှောင်းကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်ပြင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နာကတောင်းနာကအလယ်နာကဘေးနာကအတွင်းအတွင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေစုံကောင်းတော့တကူလုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီပေးမလို့အဲ့ဒီနှောင်းဟုတ်ကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းတွေပြည့်နေပါလေလို့ပိစုပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပဲပင်တွေကြောင့်အဖုံဖုံပွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစရေနှောင်းဟုတ်ကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်လောဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်သည်အစစ်စင်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသိရိတံဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တံနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲဒ ာပေဒီယခုရှင်တော်ငါထံရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအာလုံးတို့ဒီပင်ဒီရယုံနာမငါယုံနာအာလုံးယုံနာလေးမဟုတ်ဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသာဝေဒီယခုရှင်တော်ငါထံရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအာလုံးတို့ဒီပင်ပါဠိတဘကအကြောင်းဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်ပါလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့သက်သက်ဆွေးခွဲဩဘေးအသွေးတွေဒီဝရကဝေဇိုးကိုခပိုက်လိုက်တာလေဆုံးလို့လားသူ့ကိုဝေဇိုးကလေးကိုအမတန်နှက်နှက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ခပိုက်ထဲပိုက်ထားတဲ့ဒီနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ထဲကျက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်နှက်လိုက်တာမလို့ငါတို့ငါတို့တဏ္ဍာနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တုံးဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တကယ်အနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့ကနမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်များပြန်ပြီးတော့ကျေစုဆက်တုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေစုမဆက်ဘူးတက်တဲ့ကျေစုကန်းတဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတနေ့တည့်ရက်တမနဲ့မကဘူးဆွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြည့်ဖြစ်လို့ဆိုးဆိုးမြဲမြဲကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့မှအချိန်ရှိတဲ့၍မလွဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတဲ့ဒီကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့မှအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြည်ရုံးရုံးနဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါခွန်နန်းဒီနာဟောဘူးတဲ့ဥစဉ်ခုနှစ်ပါးတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့လေအပေရတဲ့တဲကောင်းနေတတိတံဝဇင်ကိုခေါ်ဥပါဒိကာယောပဒဝနာသမ္မာဒကတောပါဝိတောပုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါဒိကာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုဇင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုဇင်တရားသည်ပါဠိတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တစ်ချိန်တစ်ပေါင်းဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဗဟုလိကတော်တခြင်းမကအကျဉ်းပါများစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသံဘောဒါယမပေါက်မပြန်အမှန်ပိုင်နေသည့်နည်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခသာသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျောင်းကသဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တည်း။ကမ္မထာကျောင်းထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ကမ္မထာကျောင်းထဲရောက်နေပါပြီတဲ့ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။မမျိုးလိုကငါလိုဟာဒီဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းလို့တန်တန်လေးတစ်ချိန်တစ်ပေါင်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလိကတော်တစ်ချိန်မကအချိန်ပေါင်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသံဘောဒါယမပေါက်မပြန်အမှန်ပိုင်နေသည့်နည်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခခတ်သိအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ကျောင်းငါသောတတိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်ကမ္မထာကျောင်းထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ကမ္မထာကျောင်းထဲရောက်နေပါပြီတဲ့ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကငါ့ကိုယ်ဟာဒီချိန်လေးရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနံကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဘာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးစင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဒီရုပ်နာမဲအာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံပြုနေဘာအာယုံလဲမမြဲဘူး ရစ္ဆင်တိကာထာယောနေုံတော်ဏိရုဒ္ဓတိဒအသင်္ခါရပိစုပန္နာသပိစရိလို့ရွတ်ရင်းစိတ်ကဆိုင်လို့တခါလည်းမယုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်ဒါဆိုတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ထားနေတယ်တခါဓမ္မဝိရိယတံဖို့စဉ်ကိုကောဥပါတိကာယောပကဝတ္တံမတေကာတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသံဘောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစီစီပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြင်းရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာဟိုးငယ်ရဲ့တို့ကယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားမြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီနတ်တခုနဲ့နည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီရုပ်ကြီးမမြဲတာတော့ကိုရောလူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတတိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိခြားပြီးခဲရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့အသွင်းအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တရားကြားမှကြားဦးမယ်နော်အပြင်းသက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ယခုတိတ်တိတွေကမြဲတယ်မြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ရုပ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ဆိုတာကိုပဲဒီရုပ်မှတပါးမရှိဘူးလို့ဒါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုရင်ကိုယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီရေးစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖို့စဉ်တရားဒီတို့စဉ်းစားရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားစီနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေပြစီတခါဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိဆိုင်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆူစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွေ့ရုပ်ကပါတော့အတွေ့ရုပ်ပဲဟာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွေ့ရုပ်ပဲပြောပြောပြီးရုပ်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတားဟာဗာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြောပြင်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာရင်ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလားဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မေးတော်မူတဲ့ယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှသမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာတကယ်စီးစိမ်ရှင်ကြီးအာတဲ့ချမ်းလာတာပဲဥပတုတို့တော့အာဘိကရွှေရံတွေရောဘာတွေရောတဲ့ချမ်းလာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်နေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘဒုဆုံးသွားပြီတနေ့တုန်းကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘဒုဆုံးသွားတယ်။ဟိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီ။ဟိုဒုက္ခပဲ။ဟောပြက်တာမှန်မညာဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြက်တာမှန်မညာဒုက္ခကြီးပဲ။ပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာဘာတုံးဒါလေးနည်းနည်းကလေးကြည့်ကြည့်ပြောစမ်းကြအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြည့်စုလေးပြည့်စုတတ်လေ၏ဒီ ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးရှိသေးတယ်။တို့ဒါပေါ်အတွေးရုပ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတာ။အတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယူဆထားကြတာ။တရားကိုတချို့တော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတွေတွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတွေတွေက။ဟိုဘုန်းကြီးတချို့မှထင်တယ်၆နှစ်သားလောက်ကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဟိုအဲအရှိတ်ကမှမကြည့်ပင်တပင်ရှိ။ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပထင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေ။ပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူး။တို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီ။အဲမကြည့်ပင်ကပြင်းလည်းမပြင်းဘူး။ပြီးတော့ဘာစားခြင်းလည်းလဲမဆိုဘူး။အမေရဲ့အဆွေကူလည်းမခံရဘူးမကြည့်ရင်ဖြစ်ရတာကကောင်းတယ်။ဟိုမကြည့်ဘူးလေမကြည့်ရတဲ့ပါလေဆိုတာကမကြည့်ပင်ရဲ့အဲပါတော်ကြီးအချွေရံပြန်တယ်သူတို့ကဒါနဲ့ဒီမကြည့်ပင်ကြီးကဒုတိယရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြည့်ပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြည့်ရတဲ့လူတွေပါတယ်ကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေဘာတွေပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြည့်ခင်ကမကြည့်ရတဲ့ကျွေးမကြည့်ရတဲ့ကျွေးတို့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါက်အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကပြင်းလို့နောက်တော့မှအော်မကြည့်ပြန်မကြည့်ခင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေဆွဲလန်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ရပါလေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလန်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလန်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်နေရှိတုံးလို့သူတို့ဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြောကြဆိုဘုန်းကြီးခုအတန်ထက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကအဲဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေလို့ဆိုတာကောအတ္တကတဲ့အခုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းတရားသံတွေထွက်ပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလားအတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာကြတဲ့ခံစံလေးခံစံတတ်လေအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘုသူကောင်းတာလို့ရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘုရားအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြရတာအမှန်တော့ကလေးသမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာတဲ့အဲသမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေတိုက်ပြီးတော့သွားရကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘုရုကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပြီမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်ကားရဲကိုကျူးကျူးရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလီပြုစုတတ်လေ၏ဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆံလီခံဆံတတ်လေ၏တာလီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနာကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကမကြိုက်ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုအိမ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲ နိဝါဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေသည်အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူရာရောသူရောအတ္တကောခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်တွေကရတော့ဟိုအတ္တကကံတွေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်။မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးဘဝအတိတ်သူကလိုက်သွားတယ်။ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါ။ဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့။ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲ။ဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲ။မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲခန္ဓာအိမ်တိတ်ဆန်းခန္ဓာအိမ်ပိတ်တာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ကိုဆောက်ရတာပဲ။တဲ့ကြောင့်ဒီအတ္တပုတ်တတိရှိတုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုနဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစဉ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။နေစမ်းပါဦး။အတ္တကခံစားတယ်ဆိုတာဟုတ်တလား။တဲဟိုရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ဖြစ်မယ်ဒီတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစ္ဆာရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစ္ဆာတတ္တဆိုတဲ့အတန်ထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအကယ်၍ပေါ်လေအတန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတန်မထက်ပါဘူး။ဒါပြီးတော့စိတ်ကူကမဖြစ်လို့။အဲ့တော့ဒီအတန်ထဲအောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူး။အဲခံစားတဲ့အခါမလဲဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူး။ကောင်းပြီ။တဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့။ဟုတ်ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောကံတွေပြုထားတယ်။အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တယ်မကဘူးကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ဘရူကြံရဲ့တုံးကမ္မတတ္တိကြံရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တနေတံကမ္မနာမနနိရောဇတိသဗ္ဗသောသဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံမိဝိတေစီတုံတန္တနေမိမိတို့တန္တ၌ဣတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကာဟုခေါ်ယောဤစေရနာမျိုးသည်နိရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်ပြီးသွားရသည်ရှိသောသာဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥုံအရှိန်ကုန်အောင်လုံးစုံကပင်မချန်ချင်းပဲနာနေရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြစီ၍အချင်းကြီးမဖြစ်ကြသေးတဲ့ချုပ်ပါတဲ့ကံမှာဥပါတိပဲရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားတဲ့ချုပ်ပါတယ်သာဘီမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်တမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကုကုတို့ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာကုကုတို့ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဘယ်ပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းနေများလှူလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်းပြီးတော့ဘာသာတွေယူမှန်းပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ရကြာလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမြင့်သွားပြီမဲ့တတ္တိကတော့ကျမ်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏံအကြောင်းအားလျော်စွာအချုပ်ရသည်ရှိသောတဗ္ဗတော်ကျင်းမဲ့ဥဒုံအရှိန်ကောင်လုံးစုံကပင်မချန်ချင်းပဲနာနေရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြကြီး။ကုပ္ပကကိုတတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်။ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်။အကုသိုလ်ကြည့်တော့လည်းဒါလိုပဲတတ္တိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြုတော့လေဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တရားအချိန်ကား၌ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းနာသဝေတေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုမိတေတဝါဟိမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျှင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်စေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသည် နည်းနည်းနဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲပြီးတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာလက်နေချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းမြည့်တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကျင်းနေကဘာတသိန်းတုန်းကဖရာဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲလိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဒါနာပြုလဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီဟောတတ္တိလေးပါနေတယ်သီလစောက်တည်တော့လဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီတတ္တိလေးပါနေတယ်တော့လူတွေကျင်းနေကဘာတသိန်းကြာတော့ဖရာဖြစ်လာတယ်ဒီတတ္တိမပြောက်ပါဘူးဖရာဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ရတောရရဲ့အလောင်းသူမိတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမ့်မသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကျတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအားလေးကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေတာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေးပင်ရှင်ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီလေးကနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်တရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့ဓာတ်တတိလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲဒီလားကာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ငါလေးကငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်ကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှာဓာတ်တတိတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ရတ္တရာဟာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြရတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ရှင်နဲ့လေကိုယ်ကတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြာ။အော်ယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလား။အနိစ္စပါလား။တကယ်အနိစ္စတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလား။တကယ်ကိုအန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနံကြီးပါပဲလား။ဒါကြောင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနိမ့်နဲ့ကာမတတ္တိနိမ့်နဲ့ပြောရတယ်။ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်။ဒါပြည့်ခရာတေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။အဲဖွင့်ကြည့်ပြောမယ်။တေဂာနိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရော။အဲ့ဒီခန္ဓာကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံမပလေနာကံရစွမ်းကြောင်းသံဏ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်အညတရာတမေအမမတတပါပါသောဒွါရ၌ပစ္စည်းပါဌာလီရှုရှုဒီလာလေလို့ကိုတင်းတို့တောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးနဲ့မြင့်ကြည့်ကြဆိုဘုန်းကြီးအမေလို့ဆိုတော့မယ်ဒီတရားဟောတုန်းကဟာလေဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကံအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကံအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ဖုန်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲကတရားဟောနေရသလိုပဲသောတတ္တိနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ဘုရားဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံထဲမှာလေတရားဟောနေတယ်လို့ဖုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလဲရောက်လာရောသူဒီပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးသွားတယ်ကတ်ကျိုးပေးတာကတ်အကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာကဆက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနေကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုယ်ကမှလည်းစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့အိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့ကံတခါတလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးတူတဲ့တည်းလည်းပဲအဲဒီစုတေကနေမှလာခင်းနေတယ်အောက်ကိုတရားနာနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအတန်ရကြာလို့တရားဟောကျလည်းတရားနာလို့အဲ့ဒီကံကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်စုအာယုံလည်းအဲရရောစုဒီပဋိသန္ဓေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါတိတ်တော်တော်လို့ရင်ဒီကံတွေကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်ရရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာကျိုးပေးတာနှမလို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးရှင်နဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့ အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောရတာဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွံ့ရွံ့ရွံ့သွားတာပထမဆုံးမှုတုန်းကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်းတော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ဗောဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီဟာဝိသံဗရမင်းများမှာတာတော့တမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအေးရကခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်လုံးမို့လေဘာလေဘာလေဘာမှမစဉ်းစားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူးကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွန်လုံးဖို့လို့နဲဒါလေးကလေးဆွန်တော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆွန်လုံးရင်းနေတာပဲဆွန်တော်တင်ရင်းနေတာပဲဟိုတရားတရားမရှိတော့ဆွန်ကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝတ်တည်ကြရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါတာဘူးတော်ရတော့ဆွန်လုံးရင်တဲ့သူကဗာတိစီလေးလူကျင်လိုက်တာသူဆူကျင်းနေတာပဲတော်ရတော့အဲ့ဒီကတည်းကရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဗာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုသိညာတာလေဟိုတယောက်ကဘာမှမထူးဘူးအဲ့ရအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကြတာနော်တခြားမကြီးနဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတဲ့သူရဲ့တရားတရားရင်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောဆယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မရင်လို့ပေါ့အကြေးဥဒ္ဒံရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္ဒရာမင်းပေးတဲ့တာတော်သမီးရောရင်လူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးတင်ငန်းလေးပါလေရှူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့ကအင်မတန်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီရသေကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီရသေဟာကလာဝင်းမင်းကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင်းနေတယ်လေသူကခုနကတရားပါတရားတယ်မရင့်သေးလို့ကလာဝင်းမင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းမင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေနုရဲ့အခါကာလတုန်းကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလေ့လာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလေ့လာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ပြည်သားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ตัวลั่นပြီးတော့ကိုလေကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးဟိုသူရိုက်လဲတခါပဲလေငါကိစ္စကိုရှောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့ဆောက်ရတတ်နောက်တလေရှင်ဖြတ်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလေအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်တူလာဆောင်ရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်အဲသီကံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့သီခံနိုင်တယ်မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်သူရင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခါရသိကြည်ပါနော်တရားသဘောတွေသိကြည်ပါနော်သိကြောင်းလားသိကြောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကြောင်းလားတရားဓမ္မဝိသယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ကမ္မထံကြောင်းတွေမှာနေရင်သိကြည်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယုံ난တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီမယ်လို့ကာမတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မချင်မဲ့ဘုံလိမ္မာမျက်မှောက်မပြုတ်မချင်ဟာဒီဖြတ်တတ်တဲ့အကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပါလို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံမပါလို့ရှိရင်နောက်တန်းတရာအတွက်ဓာတ်ခံပေါက်ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကိုခေါဥပါတိကာယောသကဝတာသမတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဝိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယတံဝတတိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူးစားမယ်က ဒီဥပဒနာကိုဒီခံမှကျူးစားရတာဒါလို့ဘုရားဗာနာမှကျူးစားရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်20လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားသာသနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာသနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလို့နဲ့ဘုရားသာသနာမှာရနိုင်တဲ့ဥပဒနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြလားဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့သာအလုံးယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအလုံးယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးယုံနံတရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လိုအလုံးတလောကလုံးထိတဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘုမေကြောင့်တဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ့လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပိဋိတံဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပိဋိကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပဲပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ပညာအေးလို့တော့တာယာလာတယ်အဒီကမှာသိကောင်းသွားတယ်ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုရီစိတ်ကြီးကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရိနဲ့တည်ပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ခြင်းဘူးဒီတရားကမဆွတ်ခြင်းဘူးသမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူးဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာကရံဘဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမဓမ္မဝိပါဒတောသူညာဃာရံမြူရာဥဒံမဆူညံပဲလူတန်တိတ်ချိစိတ်ငြိမ်သောကြောင့်သို့ပောဣတသာမခောအဘောဖောမလိုပဲတကူတီးဖြင့်ကဝင်ရနေသောတန်တစိတ်တာသာလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတဲ့ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိသောယောဂီလောဘဝနာကမ္မတံကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မန်တေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံတည်းဟံအချက်မှောင်နဲ့တန်းစင်းကိုကြည့်ရှုဆင်းရင်လိုက်ပြီးရှိသောအမှန်လူဒီကာမဂုဏ်ထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရသည်တည်းလောကီလူတွေကလေပြောတယ်ပိဋိဖြစ်တယ်သောမနတဖြစ်တယ်အတုတို့တော့လောဘမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပိဋိဖြစ်တယ်သောမနတဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်တယ်အမှန်လူဒီကာမဂုဏ်ထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမှန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမှန်တန်ထူးရတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှင်မလိုလဲလိုလဲကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်ဒါလို့ဆိုတော့ခုနကအပြောမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြောမျိုးရောက်လို့ရှင်ကမ္မထံကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်းမှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အင်းရေမိုးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထံကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အပြောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိတ်ပေါ်ကနေပြီးတရားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ခေမမီတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလိုက်ရောလှရင်လေဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူရောစင်းသေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာရီနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တည်းသူရောကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူရောကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန္တရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရင့်တဲ့ရင်အောင်ကျူးစမ်းနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပါအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွင်မြှောက်ပြုနိုင်စေရမယ်။ ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြင့်ဒုက္ခသိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကြိုးစားနိုင်ရမယ်။ယခုအတန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာ့တွင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ပူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတီတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတုန်းကလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသမ္မာကာလပါလို့ကြာလေရမြလည်းဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောင်းကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကွပေါင်းလို့အမှုတကအမှုမတွေပါဆွေမျိုးญาติတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ပောဇာတကရေ1383ခုနှစ်တူရဲလာဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ပုရုဟုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအရင်ပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့သေတနာတော့ဟာအမျိုးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရတယ်။မျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်9မျိုး။ပါရိဆိုရင်တုတ်တာတဲ့။တုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာပဲမင်္ဂလာတုတ်တို့ရရဏတုတ်တို့ဘုဇင်ကတုတ်တို့အဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ တုတ်တာဆိုတာလူလောကမှာတိတိတိရိုက်တဲ့ဘုသူတ္တရတွေကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတောင်းဝန်ဝတရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သုတ္တရနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြာနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြာနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မှတ်သားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြာမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနိယသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတမဆက်ကြမှာဣမသမိသပါဏဝေယကရဏသမိပညာမာနေဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်စကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအရဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်းတဲ့စကားတွေပမာလို့တော့ဥဒန်းကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥဒန်းကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယသဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေ ဒီသုတ်တန်လေးကိုမတန်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့မိကိုတော့ကြားဦးကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြာဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုပ်ပြရတဲ့ခုံဆုပ်တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်မိဖုရားတွေဆိုတာကကျောင်းကိုနေတိုင်းသွားလို့မရဘူးဘုရင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားတယ်အဲ့တော့ဘီဘီယာရရဲ့ကိုစားသူကဖခင်ကျောင်းတော်ကိုနေတိုင်းသွားတရားဖခင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတယ်အဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ချစ်လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဓကာဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံးဆုပ်တရာဆိုရဲဒေါ်ဥတ္တရာပေါ့နော်ခါလေးကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆာဆိုတဲ့ကလုံးရှေ့အပ်ထဲတုံးဥတ္တရာဆိုရဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အဲသူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဥဒကလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြီးအသေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အကြီးအသေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ။နောက်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့သာတကလို့ခေါ်တယ်။သာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဘဝတန်လျာဆိုတာအမတမရှိတရားတော့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲအမတမထူးခြားတယ်တခါတည်းကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာဆိုပါစို့တရဝါးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်မှမှရေးချေထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေတဲ့တားနေတယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငက်တည်းရဲ့ရေးဆံမှပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရဲရလောက်အောင်လှပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလူဟာတွေကအဘုဒ္ဓဓမ္မထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုသာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသာတံဘူတံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်သန္ဓမူနာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါသာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ခြေနှမှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင်ပြီးမေးသွားတဲ့စကားတွေနော်မေးသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါမေးသူကအသိဉာဏ်နဲ့ရပြီးတော့ခြေနှမှုနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဟောရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေသေသနာမျိုးကိုဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာအင်းဓမ္မပြရတယ်ဒီအချိန်နေရဒီ၉ခုသုတ္တကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဥဒကသာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရလာလို့၉မျိုးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးကြတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်၉မျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တစ်မျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးယန်းနေလိုက်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေယန်းတော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဥပဒေဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေ၊သိဉာဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့

အဲ့တော့တချို့ကလည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးချင်းဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကသုတ်တန်အများတယ်နော်ကျွတ်သုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးပဲမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကျွတ်ကုန်အမှန်တရားလေးချက်ကိုအဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာလို့အချင်းညွတ်ပြောပါဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဆရာအကြောင်းနဲ့ရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပတ်တွေဒီလိုပေါက်နေသလဲဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတယ်ဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုရစားအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ญาติဥဒ္ဓပြောင်းလဲကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးကြီးပဲအလုံးအဲ့တော့လောကမှာရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသမေရေကြတော့ဥဒုဟာအဓိကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရဝရရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့နော်တရဝရအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ကံအခြေခံတဲ့ဥဒုတွေဖြစ်လာတာဒါဥဒုအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်အဲတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့မာတဲ့နေရာမာတဲ့ပြော့တဲ့နေရာပြော့တယ်ဆိုတာဒါရာဒီဥဒုချောင်းဖြစ်သွားတာလေနော်ဥဒုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရော့သွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိတုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရော့ကြသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအဲအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး temperature ဆိုတာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောရတယ်အဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာအဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုအပူချိန်ကြောင့်အေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူချိန်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအတ္တမထင်ရှားပါတယ်နော်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးတွေပါကြောင့်မာသွားတယ်အပူချိန်ကြောင့်မာသွားတယ်အေးပြောသွားတာဘာကြောင့်အေးပြောဥရုကြောင့်အပူချိန်ကြောင့်ပဲသူကအပူချိန်ရောသွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားတွေဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့အရာရှင်ဥရုသည်အကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတော်တပုဒ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုကဗုဒ္ဓမရားတယ်လို့ပြော950ဇတိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်ယမကြီးမှာတုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာ950ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ခိစာရကတွေကရလာတဲ့သက္ကလုံးပဲ။ပါမောက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံးကလည်းတရားရတဲ့သက္ကလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပါမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာအဋ္ဌိတပါမောက္ခဆိုတာဒီတက္ကဒီက
တောင်းနေပဲပေါ့နော်တဲ့တို့ပြင်မှာသိပ္ပါတို့ဝိဆာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲဒီရလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးအထရတ္တမဟာသိပ္ပါဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိဆာနဲ့သိပ္ပါဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ခွဲတယ်ဗမာပြင်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးအဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်ဟိုတူအောင်သင်လို့မရဘူး तू ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမတမ်းမှ၄နဲ့တော့တပည့်ကဆရာနဲ့တည်းတာချင်းသွားတာအခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီသင်္နန်းသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့တုံးနဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်သင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်တော့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှင်းတော့တော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်ပြည်ရင်တို့ပါတို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြဝိဆာလို့သုံးတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းဝိဆာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာစာတကဆိုတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်သို့သောဒီတရားတော်ဟာအဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမှတကယ်ကိုရသော်ဘုရားရဲ့တရားအစစ်ကတော့သစ္စာလေးပါပဲ။ကျန်တာတော့ဖះမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်။နော်။သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်။ဒါနလုတာတို့သီလလုတာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်။အကိုတည်းရှိတယ်။စီပွားလုပ်ကုန်လုံးနည်းတွေကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖះပွင့်မှပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲ။အဲ့ဒါတော့ဒီဖះပွင့်မှထူချလာ။တမထတောင်မှဖះမပွင့်ခင်လည်းရှိတယ်။တပ္ပဓာကျင့်စဉ်นี่ဇာဘိညာဉ်นี่တကူဣတိပတ်တွေကငိုတဲ့ရှိတယ်။ရသော်ဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညှင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုပယ်ပြတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်။ညှင်းပယ်တဲ့နာကိုညှင်းပယ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲ။ဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမာရွင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်။မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲအဲ့တော့အဆင့်မြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ချစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိညူဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလူကတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတ္တကိုကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တကိုဝင်ယူပြီဒီသုံးခုပဲပန္တိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆို
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိကယုံနဲ့နန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှတည်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကတရားမို့ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုခံပြီးရာတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောင်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိသတ်သောဘန္နနိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနဲ့နဲ့ဆုံးတရားတွေပဲပရိသတ်သောဘဆိုတာထပ်ချုံလိုက်ရင်တစ္ဆာလေးပါပဲလေတစ္ဆာလေးပါကတခြားပရိသတ်သောဘကတခြားတွေလို့မဟုတ်ဘူးအမြော့ခေါ်တာပြောထားတာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိသတ်သောဘဒါဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှာအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒာရဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်သူ့ဟာသူအကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမှီပြုပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥမာမဲ့တစ်ပင်မျိုးစိတ်လေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမိပြုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မြေရေပပရင်သူကဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုမထုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုအပ်သောမိတော့ကလေးအခုလိုလင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မိတော့ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်မိတော့ကလေးကအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်အဲလျှက်စစ်မိကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စစ်မိကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားသူတို့မှတ်သားလျှက်စစ်မိကြောင့်မို့လို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီလျှက်စစ်မိလေးကဆရာအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်သူကသူမထုတ်နိုင်ဖျောင်းနိုင်မိလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မိစားရလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တီတယ်ယက်တီပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာဆိုရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်အကြောင်းတစ်ခုကိုမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာလို့ခေါ်တယ်သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူးနော် first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးနော်အားလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆသဘောပါတာလို့သုံးတာတော့အဲ့ဒီတရားတွေကြတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာအဲဇာတကဒေသနာတော့ခေါ်ပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်သာဓကဒေသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရနဲ့စိတ်ထက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုတ်ပေးတာဒါကြောင့်သာဓကဒေသနာတော်တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်ကတော့ယူပါတယ်သူတွေကြားဘူးနေတဲ့ဇလန်ပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာလန်ကပမာတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဒီဝါဒဆိုတာ policy ပဲပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲနော်ဒီမိုကရေစီဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေဆိုရှယ်လီဝါဒ
ပြောစီဥစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ဟို policy တွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါဝိဝါဒအဲ့ဒီတကလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွဲပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်သွားတရားရုံးရောက်ကြတယ်ပေါ့ညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့ကရောက်မယ်တဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခံဆိုတရားယုံရောက်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီလားမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်သို့သောလူတွေကမာနတွေတို့ဒေါသတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တယ်ငင်းခုန်တာဟာယင်ထဲမှာပါရရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသဗျာဝိဝါဒမူလတုတ်တံမဟောတာရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသတွေရှိတယ်အညိုတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညိုတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာခြေစူးတရားကိုမသိတတ်လို့ခြေစူးကန်းတာတွေတို့ဂုံတုကုံပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေတို့မနာလိုစိတ်တွေတို့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့အိတ်သာမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငင်းပွားနေတာအဓိကအငင်းပွားခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခုနမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညိုတေးတွေတို့နောက်ချက်လက်စီတွေတို့ကိုယ်သာလုံးချင်တဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကအငင်းပွားနေကြတာဟာအဲ့လိုအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဘယ်သူမှအမြတ်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစာပေးထားတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးဘယ်သူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတစ်ယောက်ကရသွားတယ်။လက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ဘယ်သူတွေစသွားကြတာ။ဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြတယ်ဘယ်သူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေအနှယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရမျောစလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတေယုတ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဘုံဘုံเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဇလာမှာဒီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာစာတိလူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့မှာတဲ့တော်နဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မထံပฏิဝဒံတိဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิထာဝန္တိဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်တောဟိနေတံဝိနယကောဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမှားမှန်ကိုသူကဆုံးဖြတ်ပေးမှမဟုတ်သူစီပြေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုနော်တဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့ပဆံကုန်ကြပြီတဲ့အဲ့ကြတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြတယ်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလိုလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့အ
ဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဇံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်တဏှာပြီးတသက်တန်ရတည်တယ်ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဗျာဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့တဏှာပိတ္ထသီယံတိရာဇကောသောပဝတ္တိတဲ့ဘုရင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်သလုံးကတော့ဘာရောအရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့သောမရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစင်နေမြအမှုတွေချော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရောအဲ့တော့လူလောကကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကသပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီသုတ်တာဒီတရားတော့ဒီဆက်ရဲ့နာမည်ကတော့တဗ္ဗပုပ္ဖစာတကတဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာငွေဩမြေငွေတကောင်ရဲ့နာမည်တဗ္ဗပုပ္ဖဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇာလမ်းမှာအတိဇာလမ်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်တော်ကမြေကမ်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကန်းကြီးကတိပင်းတပင်းမှာယုတ်ကဆိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲတော့သူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကဆိုးအဲတော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြေကွေးပူနဲ့မြေကွေးမမြေကွေးဒီနဲ့မြေကွေးမသူတို့နှက်ကောင်းရှိကြတယ်အဲ့မြေကန်းကြီးမြေကန်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကန်းကြီးမှာလက်လက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေကွေးနှကောင်ကတနေ့ကျတော့မြေကွေးမကမြေကွေးကြီးကိုပြောတယ်တဲ့သူငချင်းသားစားခြင်းနဲ့ပေါ့သူတော့လေကန်းကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါသာခဏခဏစားပုံရတယ်ငါ့ကိုရှိတယ်ငါဆိုတာလေတခါတည်းရေရဲနေခုံပြီးကုန်းမော်ရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကန်းဆက်မှာသူတို့ကငါသာခဏခဏစားတော့အဲ့တော့ငကျင်သားကိုစားကျင်တယ်လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲအေးစစ်စစ်နေငါရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မြက်ကန်းကြီးကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့သွားတာမြက်ကန်းကြီးကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမြေကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာတွေ့တော့ဆိုတဲတောင်ပြေပေါ်မှာဖြန်းနှကောင်းသွားတွေ့တယ်ဖြန်းနှကောင်းသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖြန်းနှကောင်းကရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြန်းနှကောင်းကတော့ကန်းကြီးမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ဖြန်းကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကံကြီးမှာကျက်စားတဲ့ဖြံကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရေနှစ်ထဲမှာကျက်စားတဲ့ဖြံတစ်ကောင်ကရေထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်ရသွားငချင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူတစ်ကောင်လည်းမနိုင်ဘူးငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြံကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တော့နော်ဝိုင်းကူအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ဗျာအတယောက်ထဲမရဘူးဝိုင်းကူသမားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ဗောနော်ဝိုင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြံရလာဖြံကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးလာခဲ့တယ်ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေမော်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ပြီးလာတော့
ဲ့လိုမိလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှစ်ကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငကြင်းကြီးတစ်ကောင်ခွဲကြမယ်လို့ဆိုအချင်းများပြီးရဲ့ကျတော့ तू ကခေါင်းပိုင်းလိုချင်တယ် तू ကအပီးပိုင်းလိုချင်တယ်ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာဒီအလည်းမင်းငါကူလို့ရတာနော်ပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်ကလည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟိုကလည်းမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါအတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရတော့တပြားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဘွားလဲနှစ်ချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူးရိုးများတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေကြတာကောင်းပိုင်းမိပိုင်းခွဲဝေဖို့ခက်နေတာ။ငခြင်းနာကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြန့်နှကောင်ကအဲ့လိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခုနကငခြင်းသားရှာရင်ကန်းကြီးကိုရှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တာ။မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ဖြန့်နှကောင်ကပြောတယ်တဲ့။ဒီငခြင်းကျွန်တော်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကမ္ဘီရာစာရိသရင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်ကဒါသူပရမသုံးသူတွေးတာသူတွေးလို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရိဆိုရင်းနဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲ့သူလည်းအကောင်းရတဲ့နယ်ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတဗ္ဗပုပ္ဖာသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမိတကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတမတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာကိုတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်ငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်အရင်တော့ငါတရားသူကြီးလှုပ်ခဲ့တာတဲ့ဘဟုအတ္တပေတိရိတာငါတရားတပေါင်းလေးအငင်းပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတ္တမတာမင်းတို့အငင်းပွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့ရင်တော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကအဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်ဂုဋ္ဌံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်နေဒီရင်နဲ့ပိုင်းချက်စားတဲ့ဖြန်ကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ကောင်းနဲ့ငါကကောင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုကောင်ကအမီးကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းရဲ့အမီးပိုင်းယူတယ်အစ္ဆာယံမစ္စိမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါ့အတွက်ပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးဆုံးပြလိုက်တာရေကွေးတရားသူကြီးဆုံးပြတဲ့မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အဲ့ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားတွေကြီးပဲနိခေါင်းဆိုတာလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုတာလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့
ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးဖို့ပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန်အမီးရတဲ့ဖြန်ကောင်းရတဲ့ဖြန်ကလည်းပဲကောင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလိုချင်တာအမီးရတဲ့ဖြန်ကလည်းပဲသူကလည်းပိုင်းလိုချင်တာနောက်ဥစ္စာလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ၍သာသူတို့မြတ်မြတ်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြအောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြအောင်စားရမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နတ်သုံးနတ်စားရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကရေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလေသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ညီးတွားကြတယ်တဲ့စိတ္တပိဘခောအဘဝိဒသစေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာအညီညာညာနဲ့ညောစလုံးကောင်းလဲစားအမီးလဲစားအလဲသားလဲခွဲဝေပြီးတော့ညီသူညီမစားမယ်ဆိုရင်တို့အကြာကြီးစားနိုင်တယ်တရားစားနည်းစားတော့တို့ရတယ်အခုကြတော့မှငါတို့ဟာအသားများတဲ့ခေါင်းမပါအမီးမပါတဲ့အလဲပိုင်းကိုတော့မြေခွေးကယူသွားလိရဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကြတော့မှသူတို့ဟာကြီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်နေရတော့950ရဲ့မှာစက်400မြောက်စက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေခွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူရဲ့ရေခွေးမရှိတဲ့စီကိုသွားလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆလတ္တနာခတိယောဧဝဟမိစ္ဆာနန္ဒပိဒိဋ္ဌဝပုံနာမူခံပတိံရေခွေးမကသူပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်မွေးရလာတဲ့မင်းဆိုးရတာလို့ပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငခြင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်မွေးရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထာအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျက်စားတဲ့မြေခွေးတကောင်အနေနဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငခြင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့သလဲမြေခွေးမှမေးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟွန်တိဝိဝါဒေနဓနခယစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရီဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတဏှာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနခန္ဓာကောင်းဟာညင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံရေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလောက်စားစမ်းဆိုပြီးတော့ခြင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒိသနာမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟော
အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူအဝေးမတဲလို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်ချားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမြတ်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ချားလူတွေကစားရအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်ကိုဖော်ကျုပ်ထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခုနဧဝမေဝမနုဿေတုဝိဝါဒောယထသာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအငင်းပွားပွားဘသူတွေပဲအငင်းပွားပွားအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားယုံကိုသွားကြရတယ်တရားယုံရောက်လို့ရှင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိဝိကြေတနာတွေကုန်ကြပြီသာမှတ်ပြီတော့သာသာကောသောဘဝတ္တိမင်းရဲ့ဖန်တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ငွေကောင်းသွားပြီတရားယုံတွေကိုကြောင်းပြုပြီတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်နဲ့မှာမြေကွေးဟာအဗ္ဗဓမ္မလဲရဲပေါ့သူကအဗ္ဗဓမ္မလဲရဲအဲ့လိုအဗ္ဗဓမ္မလဲရဲမြေကွေးဟာဒီဘဝမှာယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘဝကဥပနန္ဒတဲ့တိုင်းဝိမေနယဟန်တပါးပဲသူကလည်းအလွန်လဲတယ်ရရတဲ့ရလူတဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇလန်လေးကိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားတော့ဘဝမှာဒီဇလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလဲလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလည်းလူလဲလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ်နဲ့အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးလောက်မလဲဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကဘုံတော်ပြောရမှာမလို့ဖြစ်တယ်ဖြန်ကြတယ်ဆဲစကလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကရေခွေးကစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကရေခွေးဟာတဲ့အခုဥပန္နနာဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ချန်တဲ့ကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်အရွယ်ကြီးမှယဟန်ဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရိတ်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုယ်လည်းမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တည်းဘူးအဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းนี่ပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတွေမှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လဲဝါဆိုလို့ဖြစ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူ့လောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်သူလောဘကြီးကြောင်းကအမတမထင်ရှားတယ်ဝါစုကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုရဲ့ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ကျောင်းဝါစုရဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီကျောင်းမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတိတန်းလှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝါစုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျောင်းနှစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တချောင်းကိုတော့ ठी လို့ဖဏတ်တို့ထားလိုက်တယ်လူကိုယ်တိုင်းမနေဘူးသူ ठी လေးဖဏတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒါလည်းသူနေတာပေါ့နောက်တချောင်းတော့တောင်ဝေးလေးထားတယ်နောက်တချောင်းကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားတယ်အဲ့သူထားတဲ့အချောင်းကဒါသူ့ချောင်းပဲရှင်တော်ကတော့တိုင်းကချောင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနေ့မှနေတယ်ဝါကျွလို့ဒီကျောင်းပေါ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင်
တောင်းဝေးထားတဲ့အကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ပေးရမယ်ရှေးဘူးထားတဲ့အကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ပေးရမယ်ဖနက်ထိုထီးရထားတဲ့အကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ပေးရအဲ့ဒီရတဲ့ရှယ်ရသင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာလောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာရသော်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုယန်းနေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ခြေနိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲကျင်နာမယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါမကျင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေသပိတ်တွေပရိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလို့ရှိတယ်အဲ့သွားတော့သူ့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာသပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဘယ်အရာလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာနော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသူရောက်သွားရှောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အကြောင်းမှာရှူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးရှူထားတယ်အဲဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလိုချင်တာဖြင်ကြံကြီးကိုမလိုချင်အဲသူရတတ်တယ်ငါရတတ်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်အဲ့လိုငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့ငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့ဟောသူတို့ရထားတာဖြင်ညာကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်ညာနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရထားအဲ့လိုရထားတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးကိုတစ်ပါးကိုဖြင်ញမ်းတစ်ထည်စီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်ញမ်းနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးပြပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော့ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညင်းခုမှုအညင်းပွားမှုဟာကောင်းရုံမပေးတဲ့အကြောင်းဇန်နေကိုအများရန်ဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်စခေမတော်ဝိဝါဒဆိုတဲ့အညင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အညင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုသာငါတို့အတွက်အနေအကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကြိုးစားကြအောင်တရားရုံမသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြနော်အဲ့လိုမညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့လိုလောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအရင်ပွားမှုကိုကျောက်ဆရာပေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်တယ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနေရကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ညာသမက်ခါသခိလဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညီညာတဲ့စိတ်ဓာတ်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မေဆွေစိတ်ဓာတ်တွေမွေးဖို့ယဟန်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြာဟောတယ်သမက်ကသခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခသိမ့်ပါမေဆွေစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြအေတဗုဒ္ဓနုတသနိဒါငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့ရသော်ပြာအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်သို့တော်လေရသော်ပြာဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရပ်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသ
သင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်းလူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။ရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြက်မှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြင်းပြက်နေတာกว่าဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာเนาะဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြင်းပြက်သွားတာပဲလူတွေလည်းအလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်တည်ဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပဲဆန်တွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာဘယ်ရာမှဒီထาวရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထาวရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာ။ဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခ၊ဝတ်စရာမရှိလို့ဒုက္ခ၊နေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခအဘကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏှာတပူရိယကြောင့်ရတယ်။ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာနှမျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြ။ဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲ။ကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာတဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတနည်းစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်ခြင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့နိလန်းရဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနော်ပြဿနာပြင်းငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကဘက်ကသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessation of problemthe way leading to cessations of problem ဘောဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်းတဲ့နိလန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနိလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်။ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်။တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်။ဖယ်လိုက်တော့မှဏိရောဓဆိုတဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဝေးကိုဖော်ပြတာ။ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ပြီးပြီးတော့ဘုရားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်နေရှိပြီးမင်္ဂန်နဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမသာလင်ဖြေရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာအရှင်ဖေယ
1: ဖ
0: ေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိည
0: ာရှားရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

0: တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထု

အမြအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

ပက္ခန္ဓာဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုရှုဖို့ရှုခွက်အကြောင်းကြောင့်သိသိဖို့ရှုခွက်ကမ္မဇယုံရှုခွက်စိတ္တဇယုံရှုခွက်ဥဒိဇယုံရှုခွက်အာရဇယုံရှုခွက်ဆိုပြီးရုပ်ကို၄မျိုးခွဲပြီးဒီဘိုင်းမှာရှုရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကမ္မဇယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္မဇယုံတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒီဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာကတော့ထပ်ခါထပ်ခါတော့ပြောနေပါတယ်ပဋိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်သာမျက်နှာ50မှာလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘုရိမကမ္မဘဝသမိမောဟအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရဏိကန္တိတနာဥပါကမနာဥပါဒနာစေရဏဘောဓိဣမေပင်စဓမ္မပုရိမကမ္မဘဝသမိတိဒပဋိသန္ဓိယပစ္စယဘုရိမကမ္မဘဝသမိဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘုရိမေကမ္မဘဝေအတိဒသတိယကမ္မဘဝေကိရိယမာနေတိအထောဆိုပြီးသင်္ခါရများကဖွင့်ထားဒါကြောင့်ဒီပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအရာကတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုတော့ဒီဘဝမှာပရိသန္ဓေလာပြီးဖြစ်ရတယ်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးလူသားတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကြွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အတိတဇာတိယံဆိုပြီးအတိကြဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီဘဝဖြစ်တဲ့ဝိသရဏဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘဝရုပ်နာဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိသရဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ရင်သူကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလမ်းပြီးမရှုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရနိုင်ပါမလားရဖို့သိမှာပဲဘူးနော်ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံတို့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးစင်းနေမှာဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြန်တယ်ဝင်သွားတာဒီအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံအနာဂတ်အကြောင်းကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံတွေလည်းလှည့်ပြီးရှိပုံရံအတွက်ဘလောတုံကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်အတိတ်ဒီပြင်ပြစ္ဆာစေဘပြစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအနာဂတိပြင်ဣတရေဟိပြင်ပြစ္ဆာစေဘပြစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆိုပြီးအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးနဲ့အကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်များအရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရားတွေဆိုတာလေအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ရှုရသလိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသင်ရှုဖို့လိုနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဘောဆိုင်ရာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးယုံနာတွေကိုရှုကြည့်နေဆိုရင်လည်းထိုအကျိုးယုံနာတွေကလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ရှုဖို့လိုတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဿုပံအကြောင်းကြောင့်ပြရမယ်အကျိုးတွေကိုရှုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသို့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျိုးပိဿုပံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်အကျိုးတရားတွေကအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အတိတ်ကိုလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်။သို့သောခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲမင်းညာကရှင်းခဲ့သလိုပဲထိတ်ကပြောနေတာလေးကတော့အတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်လည်းပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းအနာဂတ်ကိုမရှုနဲ့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရကြတော့ပိဿုပံပေါ်ရကိုရှုနေပါဆိုပြီးသူတို့ဖြစ်ကြတော့ဉာဏ်ကြတယ်။ဒါပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်
ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာညကလည်းဥပရိပန္နတအခြေကရာနဲ့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဝိပဿနာယအဘာဝတောတဏ္ဍိတိအာဂတိယတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍိတိတည်းဖြင့်သုံးမြင်မှုကိုခံရခြင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာယဘာဝေနတဏ္ဍိတိနာဂတိယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍိတိရဲ့သုံးမြင်မှုကိုမခံရဘူးဒါပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေအောင်ယူစားအပ်သွားဝိပဿနာရှုနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါတော့ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဿနာရှုနိုင်ရေးကိုတော့လက်ခံနော်ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဝိပဿနာရှုရမှာပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမှာပဲတို့တော့ခေတ်ကပြောတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အတိတ်မရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အနာဂတ်မရှိပါဘူးပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့ပိဿုပ္ပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှိဒီလိုပြောတာပိဿုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှိဒီလိုပြောတယ်နော်အဲဒီတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘုကိုလက်ခံနိုင်ရင်ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အတွက်လဲပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်အေးအဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနှိုင်းရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုရမယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ရလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါး

0: ကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သမာဓိဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပိဿုဗံပေါ်ရပေါ်ရကိုယ်တိုင်ရှုနေတဲ့ယောဂီတကုအဖို့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဒုက္ခရကံဒီကြောင့်ယုတ်တည်နန်းနေဒီဘဝမှာလာဖြစ်ပုံ။ဟိုဆိုင်ရန်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဒုက္ခရကံဒီကြောင့်ဆိုင်ရန်အတိတ်မှာလည်းယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်ပုံ။ပိဿုဗံမှာထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဒုက္ခရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်ပုံ။နောက်အနာဂတ်မှာထပ်ပြီးပြုစုပြောထောင်မဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်တစ်ခုခုမှာထပ်ပြီးယုံနာနေဖြစ်ပုံကိုဘယ်လိုသိလဲ။သိနိုင်မှာတော့ပိဿုဗံပေါ်ရပေါ်ရတက်တက်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဌာနမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ဘူး။ဒီတော့အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပိဿုဗံကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်လို့ရှုရတော့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုမသိခင်ရင်ကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားလို့ဝေးစရာတော့ရှိတယ်။မရဘူးဆိုတာလည်းအထက်ကရာဒီကလည်းအတိတ်ကြောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်းကလည်းမဟာနိဒ္ဒနသုတ်တံမှာအတိတ်ကြောင့်ဟောထားပါတယ်နော်။ကံပြီးတော့သာယအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော်ကံပြီးတော့ဝဘသောသဧတသသဏ္ဍန္တဓမ္မသာအနန္တုဘောဓအပ္ပရိဝေဒာဒီဝမယံပဇာတန္တကုလကဇာတကုလကန္တိကဇာတမုံဇာပပ္ပဇာဗုဒ္ဓအပ္ပယဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တရဏာတိဝတ္တတိဥစ္စံတို့မဟာတိဒါနသုတ်တံယကနိကေသုံးမဟာဝါပါဠိတော်သံမြတ်တာ49မှာဒီပါဠိရပါပါတယ်နော်ဇေယန္တနာကတစ်ချိန်မှာညနေခြင်းအခါမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပ်ပြီးမင်းများတယောက်ထားလို့ဒီတရားကိုဘုရားကဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်ဇေယန္တနာကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်ထားရလဲဆိုတော့ခုနှစ်နေ့လယ်မှာဇေယန္တနာကိုရောမြတ်ကတပါတိတိကိန်းအောင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကို၄နည်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်သတိဖြင့်အနုလောဘနည်းအပြင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ခါရတို့ကိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာရှုတော်မူတဲ့ပတိလောဘနည်းအပြင်လည်းကြောင်းမြတ်နှံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော်မူတဲ့အလေကနေအစအလေကနေအဆုံးသွားတဲ့ဤစနစ်ဒီအပြင်လည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရတ္တိကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါတယ်ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးရဲ့အနန္တရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိပြီးပေါ်လွင်ဉာဏ်ဘောလင်တေကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယတနာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆင့်ကပ်ပြီးတယောက်ထားပြရင်တော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားကောင်းတစ်ခုကိုနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကဘာတယောက်ထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားတောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးဟာခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတော့လေတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတိမ်တလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတယောက်ထားပြီ။အဲ့ဒီလိုတယောက်ထားမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာယုံအနန္တမဟာယုံအနန္တအနန္တဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနကတရားလေးဟောတယ်နော်။ဂံမီရောသံယအနန္တပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဂံမီရောဝဘသောသအနန္တညီဝအနန္တအယံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဤကြောင့်ကျောဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဘောတရားဒီကဂံမီရောသနဲ့လဲနဲ့နဲ့ဤဂံမီရောဝဘသောသနဲ့နဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့နဲ့ရောက်လေစီ။အနန္တညီဘောအနန္တဣဒ္ဒသသဓမ္မဣဒ္ဒသသဓမ္မသဤကြောင့်ကျောဆက်ပရိစ္ဆသဘုပ္ပသဘောတရားကိုအနန္တဘောဓအနုဘောဓညာဖြင့်ဖျောစွာထုတ်ထွင်း၍မတည်ခြင်းကြောင့်အပ္ပတိဝေဒာပတိဝေဒာညာဖြင့်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဖြင့်ပေါ့၍မတည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဧဝံဤတော့ကလောက်အယံပဇာဤတတဝါအပေါင်းသည့်အန္တကုလကဇာတာယကံတိတော်ဤချီးကွန်းကြိုကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ကုလာဂဏိကဇာတ္တစာပေါင်းသောနှစ်ပတ်အတိုက်တော်ဖွဲ့ဖြစ်၍နေသည်မုံဇာပပ္ပဇာဗုဒ္ဓပြုဇံမြတ်ခြင်းမြတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲမြတ်မရှိသောဒုက္ကတိမကောက်ဖို့ပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့၌ရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါတံဘယောဘယပြုကဲ့ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောအဘေတန္တရာကို၎င်းသန္တာရင်သာကျွင်းအဘေတန္တရာမှာကျွင်းသောသန္တာကုလကောနာတိဝတ္တိမကြောလောမလုံးမြောက်နိုင်ပေ။စိတ္တအနန္တာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူဉာဏ်နှမျိုးဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်ပေါက်ထွင်းပေါက်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတ္တဝအပေါင်းဒီဒီသန္တာကြီးတဲ့မှာဤတို့ကလောက်ရှင်းလျားလှစွာယကံဒီတို့ရဲ့ကျုပ်ထွေးလှသာသောကြီးကင်းထွေးကဲ့သို့ကျုပ်ထွေးပြည်ပြီးနေကြရလေ။သာပေါင်းသောဆက်မရအတိုက်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးနေကြရလေ။ယူဇံမြတ်ကြီးမြတ်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးတော့နေကြရလေ။ယူဇံမြတ်ကြီးမြတ်ဒီကို ကျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ခြေထုံကျုံပြုတ်လောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာခြေတုပ်ပါများလာတော့ခြေတုပ်ကျိုးဝေလေးတွေကတုပ်ပြတ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစူဇာမြတ်ပြည့်မြတ်တဲ့ဗရင်ကအရင်ဗရင်ကအဖျားလို့သိနိုင်ဖို့ရအမတန်ခက်ခဲနေ။အဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးတယ်လို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီသန္ဓရာကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြရတယ်။အဘယ်သန္ဓရာကိုလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။အဘယ်လေးပါးမှကျွင်းတဲ့သန္ဓရာကိုလည်းဗဏိထဲမှာမကျော်လွန်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဟုတ်တော့ဒီနေရာမှာအနုဘောဓညာအရာကတော့ညာတပริญญาသခန်းကိုဖွင့်ထားတယ်။အနုဘောဓညာကတော့ညာတပริญญาကိုဖွင့်ထားတယ်။အနုဘောဓနဲ့အပရိဝေဒအရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ညာတပริญญาဒိဋ္ဌနာပริญญาဗဟနာပริญญาဆိုပြီးတော့ပริญญา၃ပါးလုံးကိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြုစ္ဆပရိကညာဒီညာ၅ပါးကတော့ညာတပริญญาလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအင်္ဂါရတ္တေကိုလက္ခဏာရတ္တပုစုပရံပရခန္ဒီအဖြစ်သိသိတတ်တာကိုနမရူပပြိဿတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီမှာလဲဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလား။ရှင်းနေတယ်။ဘဝ၃ခုကိုခွင်းဆက်ခွင်းဆက်ပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်။အကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေလည်းထပ်ပြီးရှင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျွတ်ဆက်နေတဲ့သဘောတည်းကိုတွေ့နိုင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြောင်းကျွတ်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုသိနေတဲ့သဘောကပစ္စယပရိကညာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဒီပစ္စယပရိကညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာသိတဲ့သိတဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့အကျုပ်ကအာယုန်တွေကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ညာနေလို့ဆိုလိုပါတယ်ညာတပရိညာသက္ကံပြီးတော့ဣရဏပရိညာသက္ကံသမ္မတနာညာနဲ့ဥပ္ပယညာမယ်မဟာနာပရိညာသက္ကံဆိုတာကတော့အထက်ပိုင်းဉာဏ်ကညာမှစာယုံသဘဝဥပါဒဉာဏ်ဤကိုဗဟနာပရိညာသက္ခံလို့ခေါ်တယ်။သမ္မတရဉာဏ်ဤဥရပြဉာဏ်တို့ကဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသုသာဆင်းရဲဆုံးဖြတ်ချက်ထားနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိလို့သွမ်းအားရှိပြီးမှသုသာဆင်းရဲဆုံးဖြတ်ချက်ထားနိုင်ပြီးမှဒီတရားတွေဒီပိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုသိဖို့သိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဣရိဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အထက်ပိုင်းဘင်္ဂဉာဏ်ကစရဲ့အထက်ပိုင်းဥပါဒဉာဏ်ဤကိုတော့ဘုညာဏ်ဤအခိုက်မှာပဲသိမ့်ပဲတဲ့ကျကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတဲ့ကျယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုကောင်းစွာထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဟနာပရိညာသခန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကလောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစ္စေအရိယမေတ္တရာကအာသင်္ခတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအာရမဏပတိဝေဒသဘောအဖြစ်အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တခုကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးသိပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားဒီကတော့အတ္တမောဟပတိဝေဒသဘောအဖြစ်ပြီးဒီနည်းအားဖြင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုအတ္တမောဟပတိဝေဒအနေနဲ့ပြီးကိစ္စတည်းဒီအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုတည်ခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့အရိယသတ္တပတ္တိအရိယမေတ္တရာကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးမြင့်မောက်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့အရိယမေတ္တရာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်ရှုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တည်ခြင်းကိစ္စကြီးအလိုလိုကြည့်မသွားဘူးကပြီးသွားတယ်။ကိစ္စတည်ပြီးအားဖြင့်ကိစ္စတည်းရာဖြင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသည့်အတွက်သူ့ကိုညာတပရိညာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်။တခါဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စခြင်းရာဒုက္ခခြင်းရာအနတ္တခြင်းရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းဒီအရိယမေတ္တရာကပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခြင်းမြတ်ဒီယုတ်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဘောလုံးကြီးပေါ်နေတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုကိစ္စတ္တိအဖြစ်ဣရိဏပရိညာနဲ့မြည်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ကိစ္စတ္တိအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့မြည်ရတယ်။အရိယမေတ္တရားနော်။အရိယမေတ္တရားဒီကိစ္စတ္တိအဖြစ်ဣရိဏပရိညာနဲ့မြည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုအရိယမေတ္တရားဒီမုဋ္ဌအဖြစ်တော့ဗဟနာပရိညာမြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်လေဘယ်သိဘယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျိုးမဲ့ပဲသေးသေးသေးတဲ့အတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတွင်းပေါက်ပြီးသိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟနာပရိညာလည်းယူတယ်။အဲဒီတော့လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးတို့ဖြင့် ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်ပေါ့မသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသန္တရာကြီးမှာသတ္တဝါတွေမကျော်လောက်မလွန်မြောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအတိအကျဟောတယ်။ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ငရဆရာတော်များကလည်းညာနာတိနာသမထသမာတိဘဝရသီလယသုလေတိတေနဘဝစကမဘဒ္ဒလေတဝအတ္တနိဝိစကမိဘနိစနိမထနာသန္တရာဘယမတိတောနာကောစီသုဖိနန္တရေပြတ်တိသမာဓိပဝရသီလယသမာဓိတိဟုသောမြတ်သောကြောင့်ပြတဲ့၌သူနေတိဒေနာမြမြထဲ့အောင်ကောင်းစွာတွေး၍ဖတ်အပ်သောညာနာတိနာညာနေတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်နေသာနိမထအတ္တနိဝိစကမိဝမောဇောဇဝုန်ကဲ့သို့နေသာနိမထနံတတဝါတို့ကိုအမြတ်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောဘဝစက္ကံကြောင့်ကျောဆက်သန္တရာဘဝစက္ကိုဘဝစက္ကံကြောင့်ကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဘဝစက္ကိုအဘဒာလိတဝါညံတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲအဘဒာလိတဝါမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဘယမတိတောသန္တရာဘိဒုက္ခမကျော်လွန်လွန်မြောက်၍သွားသောကောစီတစုံတယောက်သောသူသည်သူပင်နံတရပိအိမဲဤအတွင်း၌တော်မြလည်းပဲတတ်ဖြင့်မရှိကြသဘုပဲ။ကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာကရဘာတွေကိုအမြဲတမ်းညှပ်ပတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘောကျောဆက်ဝန်လို့ညှပ်ပတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောပါ။ဘိုးလိုမဆုံးနားလိုမဆုံးသေးလိုမဆုံးတဲ့သဘောတရားတွေနော်။ဒီတန္တရာဆက်ကြည့်တဲ့မှာအိုးအောင်နာအောင်သိအောင်ပြုလုပ်နေတာကဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီကိုသမာဓိတည်းဟူသောကြောက်ဖြာထက်မှမြတ်မြတ်ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တည်းဟူသောတဏှာရက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဝစေဒုက္ခမှာကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမဲ့ရဲ့အတွင်း၌တော်မြတ်လည်းတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမဏ121ပါလေဘာပါလဲအလားတူပဲသမောဟဝိသုဒ္ဓိနည်းအထက်ကရာပြိဿသမုပ္ပါဝိပင်းရဲ့အဖွင့်အဲဆုံးဝါဇက်ကတခါမှလည်းလာလို့ပဲသွားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသိအောင်ရှင်းပါမလားမရှင်းပါဘူးလား။ရှင်းပါ။ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသိရသည်အတိတ်နဲ့အနာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်နဲ့ကင်းပြီးတော့ရှင်းလို့ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လို့။ဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါမတိဘဲနဲ့ဆိုသန္တရာမကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့လည်းဘုရားကဟောတယ်အထက်ကရာများကလည်းဖွင့်ဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီအထက်ကရာကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းနော်အတိတ်နာကကိုမရှုကောင်းပါဘူးပြစ်စုံကပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုံဒီမူလေးကိုလက်ခံထားရင်တော့ဘုရားဟောကိုဝေဖယ်လိုက်တာလည်းမတူဘူးလားတူနေတယ်အထက်ကရာတွေကိုကန်ထုတ်လိုက်တာလည်းမတူဘူးလားတူနေတယ်ဒီတော့ယောဂီတွေဘက်ကစဉ်းစားရမှာကတော့ဘုရားဟောဒေသနာနဲ့သက္ကရာတိကိုပဲလက်ခံမလားခိအပြောကိုပဲလက်ခံမလားဒီနှစ်ခုကိုတော့အလေးနဲ့ကြူထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီလိုအတေအကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြားဖွေးတဲ့အပိုင်းအနာကအကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြားဖွေးတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်ကြားဖွေးရမလဲလို့ဒီလိုတော့ဖြေစရာရှိလာတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှုနည်းလေးနည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဝိဇာကြသင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံသာပြီးဆိုပြီးတော့သတိဖြင့်ဩဇတိတရမရဏသောကပရိဒေဝအတိအနုလောမနိယဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခွင့်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်။ရောမြန်လှန်ပြီးတော့လည်းဩအနာကမှာဖြစ်မဲ့ဘုရားတော့ဘုရားတကူဒီပြစ္ဆုတ်ဘံကိုပို့ထားခဲ့။အနာကမှာဖြစ်နေတဲ့တရမရဏဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဇတိကြောင့်ဖြစ်ရလဲဇတိဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဘဝကြောင့်ဖြစ်ရလဲသတိဖြင့်ရောမြန်လှန်ပြီးအဝိဇ္ဇာကြီးရှုတဲ့ဒီလေးရှိ။အလဲကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဩပြတ်သွားတဲ့နီးလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့နီးအဲ့ဒီနီးလည်းရှိတယ်လေးနီးရှိတယ်။နောက်တနည်းကတော့အစကရာကြီးမြတ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိတေဟိတောပိဿအိဒန္ဒီဖလပိဿကဣဒန္ဒီဟိတောပိဿအတိဖလပိဿကံဆိုတဲ့ဂါထာလေးအရာဒီဂါထာလေးကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအစကရာဒုတိယကသမ္မေနာ214မှာလည်းပါပါတယ်တမောဟဝိသုဒ္ဓိလေးအစကရာကြီးမှာလည်းပုံစံတူပဲပါပါတယ်။ပရိသမ္မိတာမေပါဠိတော်ကြီးအတိုင်ရေးထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတစုထားပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့ဤလေဒီဒီတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဤဘဏ္ဏီရှိလေ၅နီးအဲ့ဒီ၅နီးတဲ့ကမိမိတို့ကြိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ဤနဲ့ရှုနိုင်ပါလေရှုနိုင်တော့ယောဂီတော်ခံများများစုပြီးတော့အများအဖြစ်အလေကောင်ကနေဖောက်ရှုတဲ့ဤစနစ်ကိုပဲသင်ပေးပါအလေကောင်ကနေဖ ောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုယင်းဘက်ကိုသွားတဲ့အနည်းပေါ့နွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနွယ်လိုက်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားကနွယ်အရင်ကိုစပ်ပြီးတွေ့ပြပြီဆိုလို့ချင်းအရင်ကိုပြတ်ပြတ်ပြီးတဲ့ကနွယ်ကိုဒီပြပြတင်သွားပြီးတော့အဖျားရောက်တော့လူတော့ပြတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကဝိဇ္ဇာကနေစပ်ပြီးတော့ဟိုဓာတိဂရမရဏအထိဖုံးအောင်ခေါ်တဲ့နီးလေနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအဖျားကနေအများစပ်တွေ့တွေ့ရင်လည်းအဖျားကလူတော့ပြတ်ပြီးတော့ဒီပြပြတင်လာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအရင်ရောက်မလို့လားရောက်တာအဲ့ဒီအရင်ကနေပြတ်ပြီးအသုံးချလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီနီးအပြင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မရဏကနေစပြီးတော့ဝိဇ္ဇာအရှိပြောင်းပြန်ဆံပြီးတော့လေဟောနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ကိုချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကနွယ်အလေကောင်ကိုသတ်ပြီအလေကောင်ကိုစတွေ့တော့အလေကောင်ကနေပြတ်ပြီးတော့အရင်ပဲတင်လာတင်လာပြီးလူတော့ပြတ်ယူပြီးတော့အသုံးချလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါကိုအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးအရင်ပြန်ပြီးဟောတယ်နီးလေရှိနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့လွယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလွယ်ပြင်းအလေကိုပဲစတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလေကောင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့သူကတပြည့်ပြည့်အရင်ပဲမလာခဲ့နဲ့အဖျားပဲတင်သွားတင်ပြီးအဖျားကြလူတော့ဖြတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးလားညာရင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနော်အဲ့ဒီနီးလေနီးတဲ့ကပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့နီးလေရှုတယ်ဘာလဲဒီမှာတော့ဥစဉ်တော့အဒီအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတူတဲ့ဤစနေအလေကောင်ကဖောက်ပြီးတူတဲ့ဤစနေမှာမြတ်စွာဘုရားကအဟာရလေးပါဆိုတဲ့အမည်နဲ့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံပြောထောင်နေတဲ့ပြည့်စုံပါကမ္မဟုတ်ကနေစဟောထားတဲ့ဒေသနာကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒေသနာတော်များအရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျေဥစွာဘာလို့ရမလဲအနာဂတ်မှာမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းနေတာတောင်းတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အေကံပြည့်ကျင့်လေပြည့်စုံမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြည်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဆုတောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနာမည်အနာဂတ်မှာဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျင့်တဲ့အေကံနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိခြင်းရှိနေပါတယ်သို့သောနိဗ္ဗာန်မြတ်အကပြည့်မရခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်မူတန်ကြာဆိုပြီးတောင်းတဲ့သူလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကတော့အဲ့ဒီနောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီစัจ जा လူပြဘာလို့ဤနတ်ပြဘာလို့ဤဓမ္မပြဘာလို့ဤစသည်ဖြင့်ထူတောင်းနေတဲ့နန္ဒရာဝဆက်ဒုက္ခကိုပြီးနေတဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ရကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြုတ်ပြီးထူတောင်းတယ်ဒါတော့ဇန်နေကိုဝင်စားပြီးတော့မှထူတောင်းခဲ့ရင်သူဇန်နေကမိမိဝင်စားတဲ့ဇန်နေကကမ္မဝတ္ထအကျိုးဝင်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘုရားသူတော်ရင်ဇမာလို့အတိမားနေတဲ့ဘောကဝိဇ္ဇာနော်ဦးဇင်းတို့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်လူနာဇမာဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောရင်သင်္ချမ်းရှိတာမရှိဘူးပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်လူနာဇမာဆိုတာကသင်္ချမ်းမရှိဘူးသင်္ချမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချာရှိနေတာကဘာသာရှိလဲလို့မင်းရင်ယုတ်တရားအစုပုံတက်တဲ့လည်းရှိတယ်နန္တရားအစုပုံတက်တဲ့လည်းရှိတယ်ယုံနာနှစ်မျိုးရောနေတဲ့အစုပုံတက်တဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံယုံနာအစုပုံတို့သိရင်လည်းမှန်တယ်ဒီယုတ်တွေနန္တတွေဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့သိရင်လည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတွေပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာတရားဒီဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်အိစ္ဆာခံရတဲ့ဒုက္ခတရားမပြည့်စည်ပဲအကျေအခဲအခိုင်မာနှစ်တာရာအပြင်ကြီးနေတဲ့အတ္တတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တတရားတွေလည်းမှန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဒီယုတ်တရားနတ္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိရင်လည်းမှန်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိပဲပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအသိကိုမားတယ်လို့ပြောရမယ်။မားတယ်လို့ပြောဖို့ကဝိတ္တိမေအထက်ကရာပရမဒုတိယတွင်သံမြတ်တရား190ခုမှာသူကဖွင့်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့အကလုံးကိုရှင်းထားတဲ့အပိုင်းပဲနော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တွေတက်ကနေပြီးတော့ယောဂီတွေနားလည်သွဲပေါက်ကြတဲ့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကတော့ပရမထာတောအဝိဇ္ဇာမန္တေတုအိတိပုရိသတိတုဇဝတိဝိဇ္ဇာမန္တေတုဘိခန္ဓာတိတုနဇဝတိတိအဝိဇ္ဇာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပရမထာအဖြစ်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တည်းလူနာပြမစတဲ့အာယုန်နေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပရမထာအဖြစ်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတဲ့အပေါ်၌စိတ်က မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်အဲ့အဝိဇ္ဇာကမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကပရမတ္ထအပြင်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုတော့ဟောတိုက်မှစွာမသိဘူးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကိုတော့ဟောတိုက်မှစွာမသိဘူးပရမတ္ထအပြင်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့လူတော်ပြမှာစသည်ဖြင့်အတိမှန်နေတယ်အဲ့ဒီအတိမှန်နေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာဒီတော့ခုနကဗြဟ္မာဘုရားကိုထူတော်မူပြကြပါလို့ဇာတိဝိဇ္ဇာပြီနော်ပရမဇံဖြစ်စေဒုတိယဇံဖြစ်စေတတိယဇံဖြစ်စေသရုတ်ဇံဖြစ်စေသို့မဟုတ်အထပိုင်းအရုပဇံတစ်ခုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီဇံတွေကိုဝေစားပြီတဲ့ခြင်းကဒီဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဇမဖြစ်ရပါလို့ဤသူတောင်းခဲ့ဇမလို့အတိမှနေတဲ့ဘောကဝိဇ္ဇာသို့ဇမဘောကိုတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့ဘောလေးကတဏ္ဏဇမဘောကိုစိတ်ကပြီးစွန့်နေတဲ့ဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသုံးခုပြီးရေပုံညာအဖြစ်ဘုဒ္ဓရှင်အနေနဲ့ပြောရင်လောဘတိတိဘုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်သိစေတဲ့ပိဋိပါကရဲ့အလုံး၂၀ဖြစ်မယ်မပိုင်းစကုလုံးဖြစ်နော်သိပ္ပါလည်းပါသူတောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ခိနမိတာမပါဘူးသိမပတော့ပါဖြစ်ခင်ခိနမိတာပါကုန်ပါနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့မနန္ဒရဝဇ္ဇသောခုနှစ်ကြိမ်အနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်တရားယုံကြတော့လဲကြမယ်မကြတော့လဲဖြစ်အဲ့ဒီမနန္ဒရဝဇ္ဇသောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့မနောဓာရီကဇောဝတိသိတဲ့အကျင့်များစွာဖြစ်ဒါကိုကိလေသာဝင်ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခံရပြီးတော့သူကဒီမိမိပြည့်စုံပြောထားတာဘာကိုပြည့်စုံပြောထားတာလဲဇန်တွေကိုဝိဇ္ဇာတယ်ဇန်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရဇန်စိတ်စရတိတ်တွေကဇန်စိတ်စရတိတ်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ပြတ်သွားတယ်သူတို့လည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောင်တစ်ချိန်မှာမြမခန္ဓာဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွန့်ရင်တက်တည်လေးယုံနာအစီမှာမြုပ်နှံပြီးမှသူတို့ကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတက်တည်လေးဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ။ကံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရ၊ကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးသွားဦးလား။သုံးသွား။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုမြင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကြည့်ရတယ်။ပြန်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဇံမဝိဇ္ဇာခင်မှာလည်းပြမဘတ်ကိုစူးတောင်းလိုက်သူတောင်းပြီးတော့ဇန်နေဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့ချိန်ကမှဇမ္မတ်ထပြီးတော့ဒီဒီမဘကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံကိုပြန်ရှုစိတ်စရိတ်ဘယ်နှလုံးဆိုတာဝင်စားနေတဲ့ဇန်တန်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုနော်အဲဇန်တန်တရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဇန်တန်တရားတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျန်ရင်ခက်တဲ့စွန့်ရင်တက်တည်တွေကိုကပ်ပြီးမြောင်းကြည့်ရကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီကမ္မဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆရာကခုနကအနာကဗြဟ္မာဘောဘောသွက်လန့်တဲ့ဥပါဒံဒီဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်နာကဗြဟ္မာဘောကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာဒီတဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရောမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်အနာကဗြဟ္မာဘောအကမရှိတဲ့ရုပ်တွေနာနေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံသာကျက်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသလရဏကြောင့်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးဟောအဝိဇ္ဇာသလရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့သလရဏနဲ့နာယုတ်ကတော့ဒီနာယုတ်ဒီဟောပရိသန္တိနာယုတ်အစီကူရမဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်နာယုတ်ကြောင့်သလရဏဖြစ်ပေါ်အပိုင်းကတော့အဲ့ဒီနာယုတ်ဒီပရိသန္တိနာယုတ်ဒီပါနေတော့အဲ့ပရိသန္တိယုတ်နဲ့အတိတ်ဒီဖြည်းဖြည်းငုံကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးသိသိသွားတတ်ဖို့လိုတဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုပရိသန္တိနာယုတ်တိုင်အောင်ယုတ်တည်နံတွေကိုသိသိလိုက်လို့ပရိသန္တိအခိုင်အမာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိပြီးဆုစားပါလို့နော်အဲ့တော့ပရိသန္တိကရလယေကြည်လေးအခိုင်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုယုတ်တည်နံတွေကိုကြောင်းမြန်ကရလယေကြည်တဲ့အောင်ပြန်ပြီးသိသိတဲ့အခါမှာကရလယေကြည်အခိုင်မှာယုတ်တဲ့နံကတော့ကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလဟရိယတတ္တကကလဆိုပြီးယုတ်ကလယုတ်တိဖက်ကယုတ်မျိုးစား၃မျိုးယုတ်ကလမျိုးစား၃မျိုးယုတ်မျိုးစား၃မျိုးနံပါတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ညာလည်းပါမယ်ပြည်ကြီးလည်းပါမယ်ဆိုစိတ်စိတ်တွေ30နဲ့၄လုံးလောက်ရှိပါတယ်နော်ယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနံတရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါး၄ပုံပုံလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစိုက်တည်တဲ့အောင်ရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းပါအတိတ်ယုတ်နာကိုလှန်ပြီးတော့ရှုရတာဖြစ်တော့ရောမြလှန်ပြီးရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ပဲတခါတည်းရန်ကြားထဲမှာပြီးငယ်စဉ်အခါကပုံကြီးတွေတော့ပေါ်လာတတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းဒီပုံကိုဖတ်ပြီးဓာလိဘဆက်ပြီးယုံနာခွဲပြီးဒီပြင်ဘဝမနောจิตကိုစိုက်ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ယုံနာခွဲပြီးအတိတ်ဘက်ကိုတာစုပြီးယုံနာတင်းစုဆိုရနော်ဒါကမြမဘဝကိုအခေခံနော် အကျင့်မိမိတို့ကမြမဘွားကိုသူမတော့ပဲနဲ့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘွားကိုသူတောင်းတဲ့သူကယဟန်လို့အတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာယဟန်ဘွားကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာယဟန်ဘွားကိုသိက္ခာကျွတ်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခံရံပြီးတော့ဘန်းလှူပြီးတော့သူတောင်းပဲစီမိလှူပြီးသူတောင်းပဲသူချတယ်နော်ဘန်းလှူနဲ့စီမိလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရသောတင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ထိုင်ရခဲ့တဲ့သွန်အင်ကမ္မတတ္တိတွေကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဲ့ဒီတရား၅ခုကိုသိပြီးတော့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောမြန်လှမ်းပြီးတော့ဒီဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပရိသန္တိကလရေကြီးတဲ့အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြောင်းပြီးသိသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီသုတောင်းနေတဲ့ဒီယောဂီများတော့နည်းနည်းကတ်တတ်တယ်ပေါ့သုတောင်းနေကြခံရလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲအမျက်စုတောင်းနေဆိုဒီလိုလည်းဘူးခံပြီးငင်းတဲ့ယောဂီလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးစင်းပြီးတော့ကဲသွားဘုရားမှာသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မြင်စကြဆိုပြီးသွားပြီးသုတောင်းမှာဆိုပြီးတက်တက်ခံရဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းထားတဲ့သူ့နဲ့ဒီတန်ត្រာဝုလက်ပတ်ပုံကိုအကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတက်လို့မလွယ်ဘူးတန်ត្រာဝုကိုလက်စီတက်တဲ့ကံတစ်ခုနဲ့အကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတက်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမထမီလေးအတွင်းမှာဘုရားမစီမီလေးလူပန်းလေးတို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြာသီလရှင်ပြရပါလို့ဤဘုန်းကြီးပြရပါလို့ဤလို့သာသုတောင်းခိုင်းသို့မဟုတ်လူပြရပါလို့ဤနတ်ပြရပါလို့ဤသို့သုတောင်းခိုင်းသို့နော်ကိုကြိုက်တဲ့သူပေါ့အဲဒီလိုတောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာစိတ်စေတသိက်ကြီးဖြစ်ဖို့အစီအရာကိုဘုရားကိုသိချမှတ်တတ်တာမှတ်တတ်တာပြီးတော့ဒီမှာမိမိကတရားလာတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအစီအစဉ်ကြည့်တော်မူပြစ်စုံပါမဣဇ္ဇဒပိဋကယုတ်တည်နိုင်ပြီးခွဲရအဲ့ဒီလိုယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုနကဘုရားမှာသူတောင်းနေတဲ့ပုံကိုလည်းဗိဒ္ဓလို့သဘောထားပြီးအလင်းရောင်နဲ့ထိုးပြန်ပြီးတိုက်လိုက်ခဲ့ပြီးဒီပုံလေးပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းပြီးတော့ဓာလီဘတ်ဆက်ယုတ်ဉာဏ်ခွဲပြီးယုတ်ဉာဏ်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကို၆ဌာန၄၂ခုတတ်တာကိုထုံငုံပြီးတော့ခွဲပြီးအတွေ့အကြုံဖြင့်ဟရိယဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့54မြို့တော်ယုတ်ကိုသတိလေးချအချခွဲဟရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ရင်ဝိမနောကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟရိယဝတ္ထုကိုပြည့်ပြည့်နေတယ်အရိယဥဒ္ဓကိုမြင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝမနောကြီးကိုသွားပြီးကျุလို့ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမနောကြီးကိုစိတ်တို့ကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဘဝမနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုတို့ရဲ့ဓာတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာကသုတောင်းနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဝမ်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေငောဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီငောဝိတိစိတ်စိတ်တွေအစဉ်တွေဒီမိမိသုတောင်းစဉ်သုတောင်းနေစဉ်အခါတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဟုတ်မဟုတ်ဘာကိုပြအကဲခတ်အကဲခတ်လို့ရပြီဆိုရင်မှန်ပြီမမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကနားလည်ပါမှန်ပြီဆိုရင်တော့အဓိကဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဓိကဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအုပ်စုကမနောရဒဝဇ္ဇံဇောခဏချင်းတရားယုံနှစ်ချင်းတရားယုံကြခဲ့တော့တရားယုံနှစ်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်နော်မနောရဒဝဇ္ဇံမှာစိတ်စိတ်တွေနှလုံးဇောမှာလောဘတ္တိအုပ်စုအလုံး20ပဲဆိုကြတယ်တရားယုံမှာပိဋိပါဒအလုံး20လုံးပဲဆိုကြတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားရင်းတို့ရဲ့မိယာဟရိယမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကလူပြအဲ့ဒီဟရိယနဲ့မကင်းစကောင်းနဲ့တစ်ကောလုံး6ဌာန42ကုဋတာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ပါးဖြစ်ပါလို့နော်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရကံပန်းစီမိလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေနာအုပ်စုကိုနှမ်းကြည့်လိုက်မနောရဒဝဇ္ဇံဇောခဏချင်းဒါယုံကြခဲ့တော့ဒါယုံနှစ်ချင်းအင်းနဲ့ဖြစ်မနောရဒဝဇ္ဇံမှာစိတ်စရိတ်တဲ့စနေလုံးဇောမှာပီတိလဲပါမယ်ညာလဲပါမယ်ဆိုရင်တော့ညာကတော့ကမ္မတက္ကရသမာဓိဖြစ်ပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ပီတိလဲပါမယ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပီတိလဲပါမယ်ဆိုစိတ်စိတ်တွေ34လုံးရှိတရားယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကြတယ်အဲ့ဒီမနောဒ္ဒရာယကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားမြေယဝုထုယုတ်နဲ့မကင်းစကောင်းနဲ့တစ်ကိုယ်လုံး၆ဌာန42ခုတတ်ရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကနန္တရားဟုတ်ပါယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးအနည်းဆုံးယုတ်နာတွေကိုသိကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားဒီနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားလုံခဲ့တဲ့ဒလလောက်လုံခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်အစပြုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘက်ကိုဓာတ်ဆူပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းသိသိထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိရကနေနောက်ဆုံးဘလရေကြီးတိုင်အောင်သိသိထွက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ခံရများကဘာပြောတတ်တယ်သူတို့ကရှေ့တုန်းကတော့မယုံညုံနဲ့ကျူနေရကနေဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျူးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိတယ်သို့တော့မယုံညုံလေးကလည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်နေရကလည်းကျူးလိုက်ရင်တည်းဖြည်းဖြည်းငယ်ငယ်ငယ်ငယ်ငယ်ငယ်တော့တာတွေ့တော့အော်ပုံသားပဲဆိုပြီးတော့အိမ်ကဖြစ်သွားတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိငယ်စဉ်အခါတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေငယ်စဉ်အခါကအမတ်တရားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေအားလုံးပြန်ကျူးလိုက်တော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျူးလို့ရပြီဆိုတာလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီဖြည်းဖြည်းကလေးဘောကလေးဘောမှာရှိတဲ့ယုံနာနဲ့ရှုပြီးတော့တချို့ပြင်းသိသိသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအမိဝမ်းတွေကရလရဲ့ကြီးအတိအမိဝမ်းတွေမှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းလေးလည်းတစတစသိသိလိုက်တာကရလရဲ့ကြီးရောက်ပြီဆိုတာနော်ကရလရဲ့ကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းကိုသိသိပြတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်းဒီဘက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုလင်းအောင်ကြီးသွားခဲ့ဆုတ်ဆဲလိုက်ခဲ့တော့ဒီကရလရဲ့ကြီးအခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ညာတော့အဆင်းနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်နော်တို့တော့အဲ့ဒီညာလေးမှာတော့ယောဂီတော်များများတစ်တက်အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆိုင်ကြည့်တော့လေဟိုဘက်မှာဘာမှမတွေ့ပဲအလင်းရောင်ဟာဟိုဘက်ကိုထိုးလို့မပေါက်တဲ့သဘောယောဂီတော်ခင်များများပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့သမာဓိပြန်ပြီးတော့အရှင်းရှင်းပြောရပါတယ်နော်သမာဓိအားကောင်းလာလို့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားကြီးအားကောင်းလာရင်ပြန်ပြီးထိုးဆိုင်ထိုးဆိုင်ကြည့်လို့မှထက်ကတက်ကရှိလို့မြင်ရင်တော့ယုတ်ဒီနန်းလေးကိုထက်ကတက်ကပြန်သိကြည့်နေရတယ်အစ္စတဖိဒ်နော်ယုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မတန်ရှင်းလို့လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတခါတော့အတိတ်ဘက်ကိုဓာစုပြီးယုတ်နာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာခတ်စိတ်စိတ်ကလေးသိသိရ။ဟိုဘက်ဘုရားသုတိနဲ့ဒီဘက်ဘုရားပရိသန္ဓေဈာမှာစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုမှချနေတာမရှိဘူး။ဒီဘက်ပရိသန္ဓေကယုတ်နာကိုသိသိလို့ရရင်ဟိုဘက်ကသုတိယုတ်နာကိုလည်းသိသိလို့ရနိုင်တယ်။ယုတ်နာကိုသာအာယုယုပြည့်ဆက်လက်သိသိပြီးတော့အဲဒီလိုသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကသုတိဂန္ဒီကာလသေတဲ့ပုံများတော့အဖြစ်ပေါ်လာတတ်နော်။သောမဟုတ်ဒီကဏိကာလဘဝမနောအတိမှာသင်နေတဲ့ဒီဘဝကိုလက်ရှိအကျိုးပေးတော့မယ်ကံတစ်ပိတ်သောမဟုတ်ကမ္မတစ်ပိတ်သောမဟုတ်ဂတိတစ်ပိတ်တော့လဲပေါ်ခြင်းပေါ်လာတတ်ပါရဲ့ပေါ်လာခဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရမလဲသင်တဲ့ပုံပေါ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံသင်နေတဲ့ပုံကိုဖန်ပြီးဓာလီပန်းဆက်တက်လိုက်လို့အမုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါယုတ်တရားတွေဓာခွဲဟရိယဝတ္ထုကိုဖန်ဆက်လိုက်ဟရိယမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုဓာခွဲကြည့်ဓာခွဲလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာကမ္မတယုတ်တွေကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့နည်းနည်းလေးကြိုးပြီးတော့ဒါယုတ်တွေဓာခွဲကြည့်နော်ယုတ်တိတက်ခွဲလိုက်ရင်မတည်ခင်အပိုင်းလေးပါရှိတဲ့ယုတ်ကိုတက်ခွဲလို့ရရင်အဲဟရိယဝတ္ထုကိုသွားဖမ်းလို့တွေ့လို့ဟရိယဝတ္ထုကိုဖမ်းလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဟရိယဝတ္ထုကိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြီးကိုပါတစ်ဆက်တည်းမှတွေ့အဲဒီလိုဘွေမနောအကြီးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲဒီဘွေမနောအကြီးလေးကိုစစ်တော့ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေဂာနိဒီမရဏသန္တာဇောစောနေတဲ့အချိန်နဲ့မစောခင်အပိုင်းတော့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတော့သင်နေတဲ့ကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးသောနိမိတ်ကိုတော့သွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရဲ့အတွက်ဒီကယောဂီတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ထုံးကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ဒီရထားပါတယ်နော်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့ဆိုကြပါတော့နော်။ပထမအတိတ်ကိုသူကလည်းလို့အတိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပထမအတိတ်မှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကမြတ်သောဖြင့်ဒီဘက်ကလာပြီးအကျိုးပေးနေတာမျိုးဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဒုတိယအတိတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူကဒုတိယအတိတ်တော့ကသူကယဟန်ဘုရားဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားမှာသူကတရားထိုင်ခဲ့တရားထိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတရားတွေထိုင်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့မှာဓလေးပါရှိတယ်32ခောထာတာတွေရှိတယ်အကျိုးစုကမ္မထာလည်းရှိတယ်အပြောကတိုင်းလည်းတတ္တိယဇန်လောက်အရှိတော်သူရှိခဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယအတိတ်ဘုရားမှာသူကဒီတော့မှစင်မေးလှူပြီးတော့လေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းသူကထူတောင်းခဲ့ဒုတိယအတိတ်အဲ့ဒီမှာသူဒီပထမအတိတ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဘုရားမှာတော့တရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံလေးကလာပြီးပေါ်နေတရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံဆိုတာကတရားရှုပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ္တိဒေါသိတ်အစဉ်နေလာပြီးရှင်နေတယ်မရဏတဏအခါဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာလေးပါရှုတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေလည်းပေါ်နေတယ်သောတနာကုဋ္ဌာတရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ရိုးစုကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကံတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လဲလို့သိသိချာချာသိအောင်နှံ့မိသူ့အပြုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးမရဏတဏ္ဍာသောရဲ့အာယုံကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတဲ့ကံဖြစ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စေတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကမနောဒဝရိကသောဝိတိစိတ်အခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနောဒရဝဇ္ဇသောခဏိကျင်ဒါယုံကြတော့ကကြနိုင်တယ်မကြတော့ကသိတယ်နော်မနောဒရဝဇ္ဇမှာစိတ်တည်းတည်းစနေလုံး ဇောတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝတ္တိတွေကိုထွင်းပေါက်သိနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပါမယ်ပိဋိလည်းပါမယ်ဆိုရင်စိတ်တိတ်34လုံးဖြစ်တယ်။သူက34လုံးသဘောနော်။စိတ်တိတ်34လုံးရှိနေတယ်ပိဋိလည်းပါနေတယ်။အဲ့ဒီယဉ်ကံကဒီပစ္စုပ္ပန်ဘက်မှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်သူကဘဝကွာသွားတယ်။ပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုအကျိုးပေးတာကပထမအတိတ်မှာသူတော်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးလဲဒုတိယအတိတ်မှာသူတော်ခဲ့တဲ့ကံကလာပြီးတော့ခင်ဒါကြောင့်ဘုဒီလိုကံအာယုံခင်းတဲ့အပိုင်းမှာဘဝတွေထားပြီးဒါထင်တာလေရှိတတ်ပါလားဒါဥစ္စာစာပေနေမှာလည်းရှိတယ်ဘန်းတော့ဝင်လူလို့ချင်း90တက်ကဘာအပင်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ဆုံးကြီးရှိပါတယ်လူတန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကရဲ့ထဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေကသိအောင်မြင်ခဲ့လို့ခင်ဗျာအသင်တန်းကသိမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာအတိဒီကံတွေကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒီတော့ကံအယောကထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းယဟန်ဘုရားတရားပြီးဆုံးသည့်တည်းအောင်လူဘဝတွင်ဆက်ပြီးအထုနိုင်ရန်ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူလို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာလူဘဝကိုတဏ္ဍာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍာလူဘဝကိုစိတ်ကပ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံအုပ်စုမှာမနောရထဝဇ္ဇကစိတ်စရိတ်စနှလုံးရှိတယ်ဇောကြည့်လိုက်ရင်လောဘတေတိအုပ်စုအလုံး20ရှိတရားယုံမကြအောင်အဲဒီတော့နောရထဝဇ္ဇဇောကနေချင်းအတိလက်ပြီတော့အဲဒီဝိဋ္ဌိစိတ်အခြင်းကကိရိတဝေါတရားဒီကိရိတဝေါတွေခံရပြီးတော့သူကဒီဗာတရားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဒါလေးပါနော်တခြားတရားတွေကအကျိုးမပေးဘူးဒါလေးပါရှိတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဒါလေးပါရှိနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေက34အဲ့ဒီ34မျိုးသောတရားတွေကသင်္ခါရဒုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော့လို့ယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးထားခဲ့တဲ့သွန်းအင်တတ္တိဒူလေးကခံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလားသုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြောက်ခွေလို့ရပြီဆိုရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရဒီကမ္မတတ္တိလေးကိုကြောက်ခွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသန္ဓေကရဏရေကြီးမှရှိနေတဲ့အထွတ်အထိပ်ယုတ်တရားပေါ့ခုနကသိသိထားတဲ့ယုတ်30ပေါ့ကမ္မဇယုတ်30နဲ့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်ရကိုကဘယ်လိုစက်မလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးစက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့နှစ်ခုဆက်သွယ်ဖို့ကြည့်တယ်လားမကြည့်ဘူးလားလို့ကြည့်ရဒီမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ဒီလူနဲ့ဟိုလူလူမြောက်ကိုတော့တွေ့ပြီဒီလူနဲ့ဟိုလူဘာတော်တယ်လဲလို့သိအောင်လေ့လာတာကပုံစံတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတော့လူမြောက်ကိုမြင်နေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီလူမြောက်ဘာတော်တယ်လဲလို့ထပ်ပြီးသိအောင်လေ့လာတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကြီးတော့လူမြောက်ဘာတော်တယ်လို့ထပ်ပြီးသိအောင်လေ့လာနေတာကကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုနှံ့ကြည့်ဟောအဓိပ္ပာယ်ကကယုံနံသိပြီကကဘယ်လိုယုံနံသိလဲအတိတ်ကခုနကဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့နန္တရားမြာဝုထုရောသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားရင်းတို့ရဲ့မြာဝုထုရောယုံနာနေပဲအတိတ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်ခဲ့တဲ့ယုံနာပဲတနည်းအားဖြင့်အတိတ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီအတိတ်ယုံနာလည်းသိပြီပြစ္ဆုတ်ကံပရိသန္တိကရဏရေကြီးမှရှိနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိဒီနေရာလေးမှာကြားပြနေနေတော့ဆက်ပြောကြည့်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအတိတ်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာကခုပြောခဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ပေါ့အတိတ်အကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တော့အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအကုန်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဘဝခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲနော်ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာကရဏယေကြည်မှလည်းယုတ်တရားတရားခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှံ့ပြီးသူ့နိုင်မှဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးတို့ဘယ်လိုရှင်မျိုးတော်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုသင်တက်ပြီးကြည့်လို့ရလူမျိုးကမှမတွေ့သေးရင်ဒီလူမျိုးဘာတော်ပါတယ်လို့နှံ့ပြီးသူ့တည်နာလုပ်ဖို့မခက်ဘူးလားခက်နေတယ်ဒီလူမျိုးကတော့အရင်သိအောင်လေ့ကျင့်အောင်လူမျိုးသိပြီးတော့မှသူတို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုတော်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်တက်ပြီးလေ့ကျင့်အောင်အဲ့ဒီတော့လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများများကိုနားလည်အောင်သင်ပေးရတဲ့ဤစနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၆ဌာန49ဌာန်တော်မှာရှိတဲ့ကံစေဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုစနစ်တကျသိသိထတ်သိသိသိထတ်ပြီးဖြစ်နေပြီဒီအဆင့်အဲ့ဒီလိုသိသိထတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်စိတ္တရုပ်တွေသဘောပါဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားစ ိတ္တယုတ်ကယုတ်တရားစိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်ဒီတဘောဘောဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုအတိတ်ကဟောဘက်ကကမ္မတတ္တိလေးကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပဋိသင်္ဍေကလရေကြီးမှရှိတဲ့30တော့ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကကမ္မတတ္တိကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကယုတ်30ကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟောဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်သက္ကတကကြည့်ခဲ့ရင်ဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်ဒီယုတ်တွေနန်းနေဖြစ်မဲ့ဖြစ်ယောဂီကနန်းလဲသိခဲ့ရင်စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တွေတဘောဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီကမ္မတတ္တိလေးကံလေးကြောင့်ဒီကမ္မစယုတ်တွေတဘောဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယောဂီကအဲ့မှာလူဘူးတွေဒူးတွေသွားပြီးတော့သဘောပေါက်ပါလေအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနားလည်ရသို့တော့မဖြစ်တာလည်းရှိမဖြစ်တာဆိုတာကခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမသူက32ခုတတ်တာလည်းရှိနေတဲ့ကံဒီလည်းသူထူထောင်ထားတာပဲအယောဇုကမ္မထံရှိတဲ့ကံဒီလည်းထူထောင်ထားတယ်ဆိုအယောဇုကမ္မထံကဇံရတိတဲ့အောင်အထုခိုင်းတော့ဇံဒီကတော့လူဘဝကိုပြုမပေးနိုင်ဘူးအမြောက်ပြဥပဒရသမာဓိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့ဇောတိကမဟာကုသိုလ်ဇောဖြစ်တော့သမာကုသိုလ်ဇောတိကလည်းဘဝတစ်ခုခုကိုကြီးငယ်တောင်းတာကမဲ့ဆိုရင်ဒုဗ္ဗကဲ့သို့သောဘဝတစ်ခုခုကာမဝတ္တရဘဝတွေကိုရနိုင်တဲ့သွန်းအားရစေနိုင်တဲ့သွန်းအားရှိနေအပြုကိုလည်းသူကတတ္တယဇံအရှိထူထောင်ခဲ့တတ္တယဇံတိထူထောင်တာတော့တတ္တယဇံအရှိဇံတရားတွေကတော့လူဘဝကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဇံတွေမရောက်ခင်ဥပဒရသမာဓိအခိုက်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေပရိက္ခာမသမာဓိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေကတော့လူဘဝကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားအရည်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီသွားအရည်ရှိနေတော့အဲ့ဒီ32ခေါတ္တကိုရှုနေတဲ့ကာမဝတ္တရဇောစိတ်ကတိဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ရတယ်။အယောစုကမ္မထကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပဒရသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝတ္တရကုသိုလ်ဇောစိတ်ကတိဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ရတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပဒရသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝတ္တရဇောစိတ်ဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြည့်ခိုင်းရတယ်။အဲ့လိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမဟုတ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတက်ပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုလက်ကြည့်အကျိုးပေးနေတာဒီ32ခုထာတာရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အယောဇုကမ္မထံကိုရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။တတိယဇံအပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။သဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဓာလေးဘာကိုရှုတဲ့ကံနဲ့ထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာလေးဘာကိုရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ကံကဒီဘက်မှာလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲလို့နေရင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတော့ပရိသန္ဓေကလရေကြီးမှရှိတဲ့ယုတ်တယ်တဘောဘာဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပေါ့ညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိတဏှာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဥပါဒံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိသင်္ခါရကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိကံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိလို့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်ရပါတယ်ဒါကလုပ်ငန်းခွင်တစ်နှစ်အဲ့ဒီပုံစံလိုကဝရဏေခန္ဓာတိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပြိတ္တန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာသိကြည့်နိုင်တယ်ပြိတ္တန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာသိကြည့်နိုင်တယ်လို့ကျန်နေတဲ့ဥဒ္ဒလောဘုရားကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီမှာရှိတဲ့နန္တရားတွေသောတာဒ္ဒရာဝိသီကဏ္ဍဒ္ဒရာဝိသီသမဒ္ဒရာဝိသီမနောဒွါရဝိသီတွေမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြောင်းကျိုးစက်ပြီးရှိလို့ရတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီဝိသီစိတ်စိတ်တွေတွေထဲမှာဝိဘက်နန္တရားတွေကဒါလည်းဝိဘက်နန္တရားတွေနဲ့ကမ္မစယုတ်တွေကဒါလည်းအတိတ်ကဝိသရဏဥပါဒ္ဒသခါရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဉာဏ်စရတာကရိယာစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောစိတ်တွေကအတိတ်ကအကြောင်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအတိတ်ကြောင့်ကြားနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖို့မလိုဘူးသူတို့ဆံရပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်။နမုနာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သကုဒ္ဒရဝိသီမှာပစ္စရတဝဇ္ဇသကုဝိညာဉ်တပ္ပိသိံတဏိရဏဟူသောဇောခဏချင်းဒိရာယုနှစ်ချင်းဆိုပြီးရှိအဲ့ဒီမှာပစ္စရတဝဇ္ဇကကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်သူကအတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်ဘုထောတိကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်အတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်ဘောရီတိကုသိုလ်သောသို့မဟုတ်အကုသိုလ်သောဖြစ်တယ်အတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဝိသိစိတ်စိတ်တွေကဝိဘက် ရားတွေအဲ့ဒါတွေကဆိုရင်လည်းသကုဝိညာဉ်ရဲ့သံပရိစ္ဆန်ရဲ့သံတိရဏရဲ့ဓာယုံရဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကသာအတိတောင်းတရားနဲ့အကြောင်းကျိုးစမ်းဒီတော့ကြံနေတဲ့ဝိသတ္တဝဇ္ဇံတို့ဝုထောတို့ဇောတို့ကြတော့ပိဿုပံဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝုထုအာယုံဖတ်တာစတဲ့ဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တော့ဖြစ်တော့အဲဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကြောင်းကျစမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလိုအကြောင်းကျစပြီးအကြောင်းတရားတစုအကျိုးတရားတစုထားပြီးတော့ကျွတဲ့နည်းကတော့ဘုနဲ့ကနောက်ဆုံးပေါ်ပြလိုက်တယ်ဒီတေဟေတောပိဿာဣဒ္ဓနိဖလပိဿကဣဒ္ဓနိဟေတောပိဿာအတိဖလပိဿကံဆိုတဲ့ပရိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်လာတဲ့စီကံအတိုင်းသက္ကရာကြီးများရဲ့သတ်မှတ်ပေးတဲ့နည်းပဲနော်အကြောင်းတရားတစုအကျိုးတရားတစုဘဂုအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပါပိစမဏီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဘုရားရှင်တည့်ရဟောထားတဲ့နည်းက၄နည်းပေါ့ခဏကညွယ်ခွေးတဲ့ယောက်ျားဥပမာနဲ့နော်အခုဒီပရိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့နည်းက၃နည်းပေါင်းလိုက်တော့၅နည်းဆိုကြပါလို့နော်တခြားတခြားနည်းဖြင့်ကာမဝေနဲ့ကိလေသာဝေကမ္မဝကိရိတာကိရိတာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိုသုံးပါးခြားခြားလဲပုံစုပွားဖို့ရန်လည်းဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာမှာလာတဲ့ဤတည်းရှိနေပါသေးတယ်နော်ဒီအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီသမဏီနဲ့သဘောချင်းကတော့သိမကွာပါဘူးသိမကွာဘူးလို့ပြောရတာကတော့နင်းကနီးကွဲတော့စုပွဲခြင်းကလေးတွေကပြောင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးတွေကအလုံးအတူတူကြီးပဲဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်ခါမှာပထမအတိတ်ကအကြောင်းခုနကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပိဿုပံအကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့၆လိုင်းလုံးကုန်းစင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးသိသိရအဲ့ဒီလိုသိသိမှုအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သူကအဒီတေဘိပစ္စယဇေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မာသာဆိုပြီးဖော်ထားတယ်အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလည်းသိအောင်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့သမ္မာကျင့်ရှိတော့နောက်ထပ်အတိတ်တခုနှံ့ပြီးပြုဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်အတိတ်တခုရဲ့အကြောင်းကြားတွေကြောင့်ပထမအတိတ်မှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတော့လောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပြုနိုင်ရင်တော့အတိတ်တော့ခမျက်များပြုတော့ပူကောင်းဘာကြောင့်ကောင်းလဲတဘာရီတစ်ခါတည်းဘယ်သန္ဓရာခွင့်မှာဘယ်တက်ကလေးနဲ့လောခဲ့ရလို့ဘယ်လိုလောကရန်လေးလိုင်းလေးနဲ့ရိတ်ခခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြမတော်ဘူးလားကျန်တော့မာနရီပြောသွားနိုင်တယ်ဒီတံဝေကလေးတွေကမိမိကိုအများရန်ဆုံးမပင်းလို့အဲ့ဒီတံဝေကလေးတွေသိစေချင်တာလေအကြောင်းတစ်ခုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတိတ်ဘဝတွေတော်တော်ခံများများကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီချင်းချင်းသန္ဓရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးကိုညှင်းဝေထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရင့်တန်လာပါတယ်ဒီညှင်းဝေနေတဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရင့်တန်ရဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်မှာအမတန်အားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရာရဲ့အတွက်အာအကောင်းဆုံးသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒိဗိဒဉာဏ်ရင့်တန်အောင်လည်းယူဆရပါတယ်။အဲဒီလိုဥဋ္ဌိချက်တွေဖြင့်ဒီအတိတ်ကိုတော်တော်များများလေးတော့ကျွနိုင်ပြီးကောင်းပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ဒုတိယအတိတ်ဘာကတော့ခုနကယဟန်ဘွားနဲ့ပဲသူကဓကမထာရှုတဲ့32ခုတတာရှုတဲ့အယောရှုတဲ့အဖြစ်ရှုတဲ့လေတော်မှာသင်္မိတွေလှုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုသူကအများရန်ကိုယ်ကိုငယ်လေနော်အဲ့တော့လူလို့နတ်လို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘုရားတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကဒနာစိတ်ကပြီးကျွမ်းနေတဲ့သဘောကဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသောကိုခြံရံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီပြုစုပြုထောင်နေခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအကျိုးဒုတိယအတိတ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားယောက်ျားဘုရားကိုအကျိုးပေးနေတာကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီဓာလီဘာရှိနေတဲ့ကံကပဲလာပြီးအကျိုးပေးဒီတော့ပထမအတိတ်မှာလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့အခါမှာဒုတိယအတိတ်မှာဒုတိယအတိတ်ကနေပထမအတိတ်ကိုအကျိုးပေးနေတာကလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့အခါကိုပိဿုဘံကိုအကျိုးပေးနေတာကလည်းဒုတိယအတိတ်ကဓာလေးပါကိုရှိခဲ့တဲ့ကံကပဲအကျိုးပေးနေတယ်နော်ဟိုတတိယအတိတ်ကိုဆံပြောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဖို့အိုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဖို့အိုကြီးတယောက်မရဏသဏ္ဍအခါမှာသွားပြီးသူ့အယုံထဲမရဏသဏ္ဍသောအခါမှာကြည့်လိုက်တော့အဖို့အိုတူနော်ဒီအဖို့အိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအဖို့အိုရဲ့ဘဝင်မတော်အကြည့်ကိုဖမ်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူတေဂာနိကာလမှာဗန္ဓမိတ်တွေတင်သဲလို့နှမ့်ပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဖို့အိုရဲ့ဘဝင်မတော်အကြည့်မှာရှင်နေတာကဝင်လေးတစ်ပါးကိုသွန်သွန်လူနေတဲ့ကံအာယုံလေးလာတင်နေတယ်။အဲဒီတော့သွန်သွန်လူနေတဲ့ကံအာယုံရှင်နေတဲ့အခါကျတော့သွန်သွန်လူနေအခါကပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဒါလေးပါဆက်ယုံနာတစ်ခါပြန်ခွဲခိုင်းရတယ်ယုံနာခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီသွန်းလောင်းနေတဲ့အခါမှာဘဝင်မနောကြီးကိုစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဘဝင်မနောကြီးနှစ်ခုရဲ့ဈာမဖြစ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကိုပြန်ရှားဖွေခိုင်းတာနော်။ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ ကိုရင်ကဲ့သို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ရောဘုရားကိုရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုထုတောင်းခဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘုရားကိုရှင်ရောဘုရားကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာရှင်ရောဘုရားကိုစိတ်ကကျွတ်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့မလုပ်ခဲ့လေသွန်လုံးသူခဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံနော်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရထုတ်ပြတော့လို့ထားရခဲ့တဲ့သွန်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးခုသုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးခုသုံးသွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘွားကိုလာပြီးတော့ရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကဘာကြီးလဲဒီလက်ရှင်ဘွားတို့ယဟန်ဘွားတို့သူတော်ရင်ပေါင်းတာဟမ်မရနိုင်ဘူးလားသူများကြီးကျုံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းလဲ။ဟမ်ကြီးကျုံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းလဲ။ကြီးကျုံတာကကျုံတတ်မှတော့မကျုံတတ်ရင်ဗတ္တကျော်ကလည်းရိုက်အောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟမ်ငမကြီးတွေငမူးရိုက်တဲ့ဌာန်ကိုခံနေသေးလား။ဟမ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီငမူးဆိုတဲ့ကောင်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကဲသတုဒ္ဓအတိတ်ကူးကြည့်သရုပ်တတေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကအလိုသာတူဖြစ်နော်ရုပ်ဘောတော်ရှင်မှာဗန်းနေတူပြီးတော့ယောက်ျားဘောကိုပဲသူကအဲ့ဒီသရုပ်တတေကိုသူကောင်းခဲ့တယ်နော်ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘောကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်ယောက်ျားဘောကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆံရံပြီးတော့ရုပ်ဘောတော်မှာဗန်းလူပြီးဗန်းလူတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေထူထောင်ခဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကသင်္ခါရအဲ့ဒီကရဲသွန်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအဲ့ဒီဘဝမှာသူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့နှမ်းပြီးဥစ္စာအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဓကပဌာန်လေးဘာမှယုတ်ကလများကိုမြင်သည့်အဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးတော့တော့ဒီယုတ်ကလတိကိုတော့ခွဲနိုင်တဲ့အခြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးနော်ဒါလေးပါအဲ့ဒီမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သုံးသက်နှစ်ခုဓာတ်တွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရိုးစုကမထာနေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အစုကတိုင်းကိုတတ္တိယဇန်အတိပေါ့အောင်သမာဓိဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဖြင့်သူကသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာသူကကလကလေးတွေကိုမြင်နေတယ်ဒါပြီးတော့ဒီကလကလေးတွေကိုဓာခွဲနိုင်တဲ့ပရမတ်နေမြေတို့ကူအောင်ရှုနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြင့်မရောက်ခဲ့ဘူးသို့တော့ဓာလေးဘက်ကိုကြည်တယ်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးတွေခေါင်းလေးတော့တပ်ပြီးပါလာတယ်လေရီကျော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ပါရမီဒီပနီမှာသူကဝေဖန်ဆန့်ကျင်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသာဝကပါရမီညာအရာမှာအရေးကြီးတာနှစ်ချက်ရှိအဓိကရောသခန္ဓာကအဓိကရဆိုတာကတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြည့်စုံကြောထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစေကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းတွေကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်နော်။နန္ဒရာဝဆင်းတုကကိုမိတွယ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့သူကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြည့်စုံကြောထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထဲမှာဥစ္စေတို့ဒါနကျင့်ခြင်းသီလကျင့်ခြင်းသမထအကျင့်စဉ်တွေကိုတော့သရဏမျိုးစီတဲ့ထက်တာ။ခုနကဓာလိဘကနေစပြီးတော့ယုံနာသိသိတဲ့ယုံနာကိုသိတဲ့မျိုးစစ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိတဲ့မျိုးစစ်ဝိပဿနာမျိုးစစ်ဓာရီကိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီတဲ့ထက်တာ။အဲ့ဒီသရဏမျိုးစီရဲ့တောင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားဓမ္မဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှမယ်။ရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းနေတဲ့တွေ့အောင်နေရာကောင်းနေတဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေး။ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရာကောင်းသမားကောင်းမြေကောင်းဖာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူအရိယတော်ကောင်းတို့ဟောကြားပြတာသုဆုံးပါတဲ့တရားကိုခံယူနိုင်တဲ့သွန်အင်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီရဲ့တောင်းအောင်ပဲအဲ့ဒီမျိုးစီတွေထဲမှာဓာလိဘလို့ပြောခဲ့ဘူးရင်လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဥပနိဒ္ဒတ္တိရှိပါတယ်လို့ဓေရီတော်ဘုရားကသုံးပါသားအကောင်းဆုံးမျိုးစီကတော့ပဲလေဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒုတိယအကောင်းဆုံးမျိုးစီဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပရိက္ခဏဉာဏ်လောက်ရတဲ့မျိုးစီကအကောင်းဆုံးပဲနော်တို့တော့ဒီနေ့ထိယောဂီတွေကိုကျွန်တော်များများဆက်စီကြည့်တယ်။ပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်အထိရောက်ခဲ့တဲ့ယောဂီအကြီးအကျယ်ကမရှိသလောက်သိချာ။ယုံနာနောက်ကိုသိခဲ့ပြီးတဲ့ယောဂီတို့အတော်အသင့်တွေ့ရပါတယ်။တို့တော့ဒီဓာလိဘလောက်ကိုမျိုးစစ်ထူထောင်တဲ့ယောဂီ၊ယုတ်တရားလောက်ကိုရှုနိုင်တဲ့ယောဂီအဲ့ဒီယောဂီတွေတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားများတွေ့ရပါတယ်နော်။ကဲ။တို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုလောက်နိုင်ရပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ကောင်းသရဏမျိုးစစ်ကောင်းတွေကိုတွေ့နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုရင်ကတော့ဒီမျိုးစစ်ပါမှမေခုနိဗ္ဗာန်ကရနိုင်ပါတယ်နော်ဟိုတော့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်9ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသေမင်းတမန်တန်ဤတရားတော
2: ်သင်္တမန်အကြောင်းကိုယနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောရမယ်သေမင်းသည်ဇေယမရဏလို့မှတ်ပါသေမင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါသေမင်းကဘာပါလဲသေမင်းတမန်ကအဲ့တော့ဟိုးတဲ့သေမင်းခြေရောက်ဖို့တဲ့တမန်နဲ့သေမင်းနယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရောက်ဖို့တဲ့တမန်အစေခံဘုရားရင်သူတို့ကြောက်ရမယ
3: ်
2: သေမင်းကိုကြောက်စရာမရှိပါဘူ
3: း
2: သေမင်းဆံရောက်ဖို့တဲ့အစေတမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသာကြောက်ရလို့ရမယ
3: ်
2: ကိလေသာပြောင်းလို့ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ဟောရမယ့်တရားတွေဘုရားဓမ္မတို့တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရလားလို့အရင်မေးရလမ်းသွားမယ်တကယ်သိလမ်းသွားမယ်တကယ်ကျေလမ်းသွားမယ်ဥလာဘူးလမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ဗျာအခုမြအန္တရာယ်များကင်းပါရဲ့လားဟောသေမင်းမေးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သေမင်းနဲ့မေးလိုက
3: ်မှန်
2: ပါသေရာခေရိပါနေတော့သေမင်းကြောက်ရမှန်ပါဗျာသေရာထဲပါတဲ့အတွက
3: ်သေမင်းပါ
2: အဲတရားဓမ္မတွေအများရန်လမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းကြောက်ကြတန်တရားသိထွက်တယ
3: ်
2: ဒီကနေ့ပြည်ကလာရှင်ပြေတို့အမုတ်ဘုဒ္ဓသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရဘူးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာဘယ်နဲ့လဲဥဒ္ဓရာဒီဘယ်လိုများနေကြုံသေမင်းမေးပြန
3: ်
2: ဘယ်လိုကြောင့်သေမင်းမေးပြန်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သေရာခဲကိုယ့်တို့တန်တာဇာမရဏဆိုတဲ့သေရေကြီးကပါနေဗျာမရဏဆိုတော့အိုမှုသင်မှုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲပါနေတော့သင်မင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြတ်ကနေသဘဝါဘဖြစ်နေဂုံဆုံးကြီးရဲ့ဆိုတာကြောက်ပြီးဒီကလာဘယ်တော့သွားစဉ်းစားကန်ထုတ်ရတာသင်မင်းစဉ်းစားကန်ထုတ်နေရ
3: ဗ
2: ျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်တော်ဆန်းလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဘုနည်းအချုပ်ခနဲ့ဆိုရင်လည်းသင်မင်းကြောက်ဒီနေရာကြောက်ခနဲ့ဆိုရင်
3: သင်္မင်းကြောက်ပါဘူး
2: ။ဩကျွတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့သင်္မင်းကိုအမြဲကြောက်ပြီးဒီကရာနေရတော့ဘယ်တော့မှသမဲစားလို့လည်းမနေရမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွတ်ချွတ်ချွတ်ကြားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသခိုးသမီးအမြဲတက်လာကြည့်မလားလူတက်ပြီးပစ္စည်းယူကြည့်မလားဆိုတော့သင်္မင်းကြောက်နေရတာပဲသာသနာ့ရုံးနေခဲ့ရတာအကြောက်လားกินပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါမြပါပါရလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြည်ပါမပါရကိုလည်းခင်ရင်ရှားရှားပဲဆရာဘုန်းကြီးဖွင့်ဟပြီးပြောရလို့ရှင်ပြီတိုက်တည်သေးတာပါကြောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီမင်းကြောက်လို့ဗျာအဘူဝေးတွေကနှိမ့်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြုံးနေသေးကြီးရဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ကာကွယ်ရင်ဧကဘူကန်းစရှိစီနဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံတို့ပြီးဒီကားကသင်္မင်းကားခွဲနေရတယ်ဗျာမှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဘာလို့မသိလို့ပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသင်္မင်းကိုမသိတဲ့တွေ့သင်္မင်းတမန်လဲသူတို့ကမသိကြဘူးကွာမှန်ပါဗျာသင်္မင်းကဇေယမရဏနော်မှန်ပါဗျာသင်္မင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါ
3: ဘာ
2: ပါလဲ။ဘာသာသာမောဟကိလေသာကဘာပါလဲ
3: ။
2: သင်္မင်းတမန်။ရကြွေရင်ပြီ
3: ။
2: ဇာမရဏကတော့သင်္မင်းပေါ့ဗျာ
3: ။
2: သူစီရောက်ဖို့တဲ့ကိလေသာကတော့ဘာလဲ
3: ။သင်္မင်းတမန်ပါဗျာ။
2: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရရင်လေးထူးထူးခြားခြားဟောတဲ့လူဒီလိုမယူပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြောက်တဲ့နီလန်စီကံမှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်။ပါပါရောက်တဲ့စိတ်ကံနေလာမှားနေတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါလေပါပ
3: ါ
2: သင်္မင်းဒီရောက်ဖို့တဲ့ဓမ္မကိုကြောက်ပါပါပ
3: ါ
2: သင်္မင်းမကြောက်ပါနဲ့ပါပါဘာလဲတော့သင်္မင်းကိုသင်္မင်းကြောက်ကြံဖြစ်ဒီဓမ္မကမှရောက်ဖို့မှသင်္မင်းကစာဝါဖြစ်ပ
3: ါပ
2: ါဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အရုဏဝဏီသုံးပါဒီတိုင်းလာပါတယ်ဒကာဓမ္မမင်းတို့ဘာတဲ့ သင်္မဲတမန်ကိုရှင်းဖုံးပြပြပါလို့လာတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ပါရှင်းဖုံးวะရှင်းသာကြပါရှင်းသာကြပါဒကာဓမ္မတို့သင်္မဲတမန်ရှင်းဖုံးကြပါနော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ရှင်းဖုံးလို့ရှင်းဖြင့်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့မယ်တမန်ကိုကျွတ်တော့ရှင်းဖုံးပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့တတ်တဲ့သဘော

0: ဘယ်ကုံတော့အပေါင်းသင်္ကပြန်မဲ့တယ်ဘု
1: ရား
0: ကိုမဲ့ပေါင်းလေးရဲ့ဂျုံတဲ့ကသင်္မဲ့ဆက်ကွမ်းမှလွကင်းနေရအကြောင်းလုံးဝမမြင်တော့ဘူးလို့ဘုရားကမှတ်ရတယ်ဘုရား ယနေ့တရားမှာထူးထူးခြားခြားတကယ်ပြောမှတ်သမ်းပါဘုရားဘုရ
1: ား
0: သင်္မဲ့တမန်နဲ့သင်္မဲ့ဘယ်ရကြောက်အောင်သင
1: ်္မဲ့ဘုရား
0: သင်္မဲတမန်ကြောက်ရမှာဒကာဓမ္မတွေကသင်္မဲနဲ့စွတ်တင်နေတယ်လို့များငူချင်းများချက်ပြသေးသင်္မဲနဲ့စွတ်တင်ခင်ဗျားတို့ရှုံးပါပေါ့သင်္မဲတမန်သင်္မဲစီဖို့တဲ့တမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုရှင်းမုံပြရလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္မဲစီရောက်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သင်္မဲတမန်ကိုစစ်ထိုးပ
1: ါ
0: သင်္မဲနဲ့စစ်ထိုးဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: သဘောပါရဲ
1: ့
0: ဘယ်လိုနဲ့စစ်ထိုးအောင
1: ်
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာကသိခိပြားကြီးလည်းရလက်ဝဲရလက်ရရံဖြစ်တဲ့ယန္တာကအာရဝတ္ထနိကမထယုံတ္တဘုဇ္ဇသာသနိဒုနာထမေဇုနာသေနာနရကာရဝကုံကရံဒီလိုဟောတာနော
1: ်
0: သေမဲ့တမန်ကမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းမုံကြပါဆိုတော့ဘာနဲ့ခြင်းမုံอ่ะမှာတော့ဆိုတော့အာရပ္ပာမိမိယုံ난တွေကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပ
1: ါ
0: မိမိယုံ난တွေကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပြကြမ်းပါဒကာဓမ္မတို့နိဂမတာတဲ့အထုတ်မဲ့ကြံရင်ကျင်းရတဲ့စိတ်ကလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအချိန်ရှိတဲ့သဘောလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးလည်းနှင်ထုတ်ပြပါမှန်ပါဗျာနေကမထပြင်းခြင်းမှနှင်ထုတ်ကြပြင်းရဲ့ကောတ္တဇဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြကုန်လောယုံစကားဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဖြစ်ပြလို့ရှိရမှာဆိုတဲ့အဆုံးမ၌ဖြစ်ပြရှိရမှာလို့ဆုံးမထားမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဝိဉ္ဇဒကာဓမ္မတွေဒီအထုတ်ခြင်းခြင်းကိုနှင်ထုတ်ပြီးဒီကလာအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမဲတမသေတယ်နည်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းပြရဲသေစရာသေမဲစီသေမဲနိုင်ငံတို့ရောက်ပါဦးမလား
1: ရောက်ပါ
0: ဦးဒါဖြင့်ဒီနေ့သေမဲတမခြေမုံကြတော့ဆိုတဲ့တရားကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုက်မယ
1: ်
0: သင်္မဲကြောက်ရမှာလားသင်္မဲတမန်ကြောက်ရမှာလ
1: ား
0: အခုတရားဓမ္မတွေကြောက်နေတာကသိရမှာကြောက်တယ်သိရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသင်္မဲကိုသာကြောက်ပြီးဒီကလာသင်္မဲတမန်မကြောက်ဘဲနေကြခြင်းဒီကြီးစွာသောမှားရင်ချင်းတို့မှတ်လို့ကျောင်းပါသင်္မဲမကြောက်ဘဲနဲ့သင်္မဲတမန်သင်္မင်းတမန်ကိုသာကြောက်ရမယ်အကြောက်ဒီသာလင်းမှန်ကန်သောကြောက်ခြင်းလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရမလဲသင်္မင်း
1: တမန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ယန္တာယုံစရဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့သာသနာ၌ဒုနာကမေဇုနောသေနာမေဇုနောသေမင်းသေနံစစ်ပြီဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒုနာထခြေမှုန်းဖြစ်ပါဘုရ
1: ား
0: သေမင်းကမှန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုတရားဥလဝုဒ္ဓခြေမှုန်းပြရမယ်ဘုရားအဲ့ဒါခြေမှုန်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ပါဦးမလား
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: နောက်ဘုံသံမှချပြပါမယ်တရားဓမ္မတို့သင်မဲမကြောက်ပါနဲ့သင်မဲစီပို့ရတဲ့တမန်စေကံကိုသာကြောက်ပါဖြေမုံးပါလို့ဖြစ်အခုတိတ်ခင်များစွာဖြစ်ရည်တပိအပိပုံဆိုတဲ့ယန္တာသေးသေးချာချာဟောနေတယ
1: ်
0: နလာကာရဝကုံကရံနလာကာရံသူပြည့်ဆောက်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုကုံကရံဆင်မြန်ကြီးကဒုနာတိဝိယချိုးပြတ်တခဲ့လို့အတနာမင်းကြီးသေနံသင်္မေစစ်ပြီဆိုတော့ကိလေသာကိုဒုနာထခြင်းမုံးကြပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာသင်္မေစီပို့ရတဲ့စစ်ပြီကိုသာခြင်းမုံးကြပါလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ဇာမရဏဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသလို
1: ရှင်းပါဗျာ
0: ရှင်းမင်းရှင
1: ်းပါ
0: ကိလေသာကြောက်စရာကောင်းဒီဇာမရဏကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ပုံစံလေးဖြတ်ပြလိုက်တော့မှဒါကြေသာရှင်းမှာပေါ့မှန်ပါဗျာ ဟောရကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေတိုက်တာရှင်ွေကြောက်တံဗမညာကားတွေဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်တဲ့ဟောဒါလေးတွေကငါ့ဟာလေးတွေပါလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာဘူ
1: း
0: ငါ့ဟာလေးငါ့အကုလုံးလေးတွေရေးကြည့်ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲရောက်ပြီသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမလာဘူ
1: း
0: ။ဒါလေးတော့ဘွာမပြောက်စင်နေဟေးဆိုတော့ဆောဇောလန်ကဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းမလားဘူ
1: း။
0: ဟောကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ကိလေသာတွေမလာဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီကိလေသာတွေလာတဲ့တွေ့တဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ့်လိုက်ဆဲလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ရုပ်ဇံမောလုံးလုံးထလေလုံးလုံးထလူမြန်သူမြန်ထားပါဆိုတော့ဝစီကံတွေရောမသုံးရဘူ
1: း။
0: กายกันเนี่ยก็เนี่ยไม่ได้งาเต็มกว่าคือได้กายกันเนี่ยโหเออกันเนี่ยละล่ะตนาឧបราณกันนี่ดิดิกันเนี่ยกว่าปิชิฤกูเมียนတော့ခင်တယ်ခင်တော့ซွဲလန်းซွဲလန်းတော့อาถุโลกามဘဝဖြစ်လာပြီติ2 3เมียนดาตาธခင်တယ်ซွဲလန်းတယ်อาถุတယ်ဆိုတာเปิมแม้ตมัน3
1: ပါပါ
0: တနာဥပါရံကံတရားပါပါလေ
1: ပ
0: ါပါပါပင်မဲတမန်သူ့ကိုရှင်မောပါပါပ
1: ါ
0: သူ့ကိုရှင်မောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာသေးရဲ့ပါပ
1: ါ
0: ဇာဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ပင်မဲတမန်ဖြစ်တဲ့တနာဥပါရံကံတနာဥပါရံကံနဲ့ပင်မဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဒကာစိတ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဘလူအကြောင်းဘလူကျိုးတော့ဆိုတော့ဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ရင်သိပါဘူးမှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန္တသင်္မဲဆိုရယ်ဇာတိဇရာမရဏက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဇာတိအကြောင်းနဲ့ကျိုးဘယ်အကြောင်းမှာပါလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ညာပြည့်တဲ့လူနဲ့မျှတာနဲ့ဘယ်အကြောင်းဆရာကောင်းမှာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ညာပြည့်တဲ့လူကြောက်ဆရာကောင်းမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတာကဘာမှကြောက်ဆရာမရှိအသက်မပါဘူး
1: ည
0: ာပြည့်တဲ့လူကသက်ရှိသည်ဖြင့်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကြောက်ဆရာကောင်းမှာ
1: ပါဘ
0: ုရားတ
1: ော်ကြ
0: ဒီမှာလည်းတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောသေမင်းတမန်ကြောက်တခါတော့တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သေမင်းသုံးယောက်သေမင်းလက်ကျင်းကိုတခါတည်းဇာတိကထောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါသေမင်းသုံးယောက်ပေါ့ဗျာအဲဒီသင်္မဲ3ယောက်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုလို့ရောက်လာတာပါလဲမတော်တော့မဲတဲ့အခါတမန်3ယောက်ကိုလို့ရောက်လာတာမှန
1: ်ပါ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီတမန်3ယောက်ကိုကျွတ်တော့ခင်မုံပြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ပုံမှန်ဒီ3ယောက်မရှိသောကြောင့်ကျွတ်တော့သေယခဏဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလွတ်ကဲမှုကြီးရဆူတောင်းရသေးရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒါကြရဲလို့သွားတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းနေမသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တင်းနေသုံးပင်မင်းတမန
1: ်
0: နောက်တင်းနေသုံးနောက်တင်းနေသုံးကပင်မင်းတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမတင်းနေသုံးနဲ့ဒုတိယတင်းနေသုံးဒကာကျော်ပဲဟာကိုချက်တော့ရှင်းမောင်းမှာပါလေဓမ္မတင်းတဲ့သုံးကိုခြေမုံးရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာကငလာကာရဝကုံကရံဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုနာတမိစုနောသေနာမိစုနောသေမင်းသုံးယောက်သေနာစစ်တည်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထခြေမုံးရပါကွာ
1: ။
0: အင်းသူတို့သုံးခုခြေမုံးရမယ်ဆိုပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာနဲ့ရှင်မောင်းမှာတုံးဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဣညာဖြာဟောတော်မူတဲ့သုံးမှ၌အပမတ်သောမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာငါဖြာသုံးမှလည်းဖြစ်ပြအိဋ္ဌာမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာဇာတိကံဃာရံပရိသေဥနေဥသေးနာယေဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုဆိုတော့ဒီသင်္မင်းသုံးယောက်ကိုသစ္စေကရိတ္တိသင်္မဲမရှိရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လတာသင်္မဲတမန္တာသတ်လိုက်ခြင်းသင်္မဲနယ်တို့မရောက်တော့ကြောင့်သင်္မဲလွတ်ရာကိုသာညာအဖြင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါကသေသေးချာမှတ်နော
1: ်
0: ဒါကြေဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဩတို့ကသေရမှာသာကြောက်နေတယ်သေချောင်းဖြစ်တဲ့သင်္မဲတမန္တာမကြောက်လို့တို့ကိုညွှန်းနေရတာ ကြာလာပါဟောလားဆိုတာအောင်းနေရမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သေမဲမကြောက်ခဲနဲ့သေမဲကကြောက်ပြီးဒီကံနဲ့သေရမှာဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကကြောက်ပြီးဒီကလာဇာတိဇရာမရဏစီအခွန်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒနာဥပါဒံပုညာဝိသင်္ခါရကံအပုညာဝိသင်္ခါရကံတွေကိုရတုကျိုးစားနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဖြင့်ထောင်းကြတဲ့ဓာတိရိုက်နေတဲ့ဇရာပတ်ပြတဲ့မရဏလက်တွန်းမှလွတ်ကင်းဖို့ရာမရှိပါဘူ
1: း
0: သဘောပါတယ
1: ်
0: ဒါပြန်သေမင်းတမန်ကဘယ်လိုပါလဲသနာဥပါဒံကံသေမင်းသုံးယောက်ကဘယ်လိုပါလဲဓာတိဇရာမရဏပြန်ပြောပါတော့လွယ်ကြည့်ကြွယ်ရတဲ့ဖတ်ပ
1: ါ
0: သေမင်းကသေမင်းတမန်ကဘာလုပ်ပါလဲသေမင်းကဘာလုပ်ပါလဲဇာတိဇရာမရဏကမှာဇာတိကထောင်ထဲချတာအမေကောင်နဲ့ထောင်ထဲချတယ်ဇရာကရိုက်နေတယ်မရဏကတက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသေမင်းကြီးပဲသေမင်းအပေါင်းဟောက3ယောက
1: ်
0: သေမင်းစီပို့တဲ့အပေါင်းဟောက3ယောက်သဘောက
1: ျ
0: အဲ့ဒါလေးသိပြီသားတော်မှာအားလုံးကကြွယ်တော့ကသေမင်းကြောက်ရမှာလားသေမင်းထံပို့တတ်တဲ့သေမင်းအစေခံစေတမန်လေးကြောက်ရမှာလားသေမင်းထံပို့ရတဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်ရသဘောကျလားဘာကြောက်သူ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောက်ရမှာပါလဲဩဒါဖြင့်သေမင်းထံမရောက်ရအောင်ဖမ်းပို့တတ်တဲ့ပလိသာသုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ဥစ္စာကြောက်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဥပါဝင်ရှင်းသွားပါပြီ
1: ။
0: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပလိသာသုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ခန္ဓာဥပါဒကံကိုဟုတ်လား။ခြေမုံးပြရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခန္ဓာဥပါဒကံကို
1: ခြေမုံးပြရမယ်။
0: ဘာနဲ့ခြေမုံးရမှာတုံးလို့မေးတဲ့အခါရောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမနိုင်တဲ့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ခြေမုံးရတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ရှင်မောင်မရမယ်တကားကျွေရ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒီပြင်းနေတော့မရဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကဲဒါဖြင့်ယောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတောဝိသတိ။ဒီယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်ပြရှိရမှာအဆုံးအမသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိဆိုတဲ့အနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့အဆုံးအမကြီးကမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါပါအဲ့ဒါဓမ္မဝိညာဉ်အဆုံးအမပါပဲတဲ့နော
1: ်
0: ရှိပါပါအပ္ပမတောဝိရသတိအပ္ပမတောမမေ့ရင်ဆွေးနေဝိရသတိမင်းတို့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံညာဆိုတော့မင်းတို့ကြံရိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါဇာတိကံသာရံပရိသေဩနာတိဆိုတဲ့သင်္မင်းတို့ရောက်သံသရာကြီးကိုဘာရစွန့်၍ဓမိတ်ကံဤမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်သူတို့နှုတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသစ္စိကရိတ်တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်လေနဲ့တန်ကွာဆိုတော့မသေးရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဗေမင်းတမန်ကိုသာတိုက်ရင်မသေးရကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဗေမင်းတမန်ကိုသာတိုက်ရင
1: ်
0: မသေးရမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျ
1: ။
0: ဒါရင်ဒါသေသေးချာချာအကွက်ကြပဲတခါကျွေးရှင်းမှာတော့နော်ဟောဒီကတခါတော့မှဒိခဏငါးပါးအာရဏဆန္ဒပါဓာတ်သစ်၈ပါးဆိုတာသိပြီလားဒီခဏငါးပါးကိုဟောဒီမဲ့ကငါးပါးနဲ့တခါသိကဖြစ်စီတခါကျွေးဦးလာဘုရုကဖြစ်စီတပါးပါဖြစ်တဲ့ရှူစမ်းပြနော
1: ်
0: တဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရှိသမှာအိဋ္ဌလို့ရှိသမှာသဗ္ဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှုသမှာနော်မှန်ပါဗျာဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကိုပညာနဲ့ရှုပေးသားရှုလိုက်တော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရဒီကယရာပညာပတ္တိကမဲ့ဖြစ်မသွားဘူးမှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာဒါကြောင့်အိဋ္ဌမဲ့ခေါ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာကဲဒီဘက်ကအိဋ္ဌကိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမဲ့ကဖြစ်သွားတော့ဒီမက်ကလည်းလာပါရောတဲ့ခွန်းလိုက်ကြည့်ခန္ဓာငါးပါးသာသမီနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာမကြောက်ဝင်လာသေးရဲ့ဟာဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဘာကြောင့်ပျောက်သွားပါလဲမလို့ဆိုမက်နဲ့ချင်းမုန်းလိုက်လို့ ရှုရမဲ့နှစ်ပါးတော့ရှင်မောင်းလိုက်ကြောင်းသင်မဲ့နှမ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဩဒါဖြင့်ယောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ရှုရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာ၌အပမတ်တော့မမေ့ကြနဲ့နော်ဝိရတိနေကြမမေ့ဘဲနဲ့နေကြကွာမဟာယဇာတိတန်ဓာရာနဲ့ဟောဒီဘက်ကတန်ဓာရာသုံးအကုန်ပြောရအောင်သင်မင်းနေကုန်ပြောရအောင်မဟာယဇာတိတန်ဓာရာဇာတိဇရာမရဏစေတဲ့သုံးခုကိုမဟာယပယ်ပြီသူတို့မလာနိုင်တော့ဘူးကွာဘာကြောင့်မလာတော့ဆိုတော့သင်မင်းစီခန္ဓာ၅ပါးကိုနေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသေသွားလို့သင်မင်းဒီတရားဓမ္မတို့စားကြဝါးကြမရှိတော့သင်မင်းကိုပြောက်ထွက်တော့သာဝနေရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလားသာဝနေရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေရစားကြပို့မယ်လူဝါးကြပို့မယ်လူမရှိရင်သင်မင်းပြောက်ရတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာလောက်တာတော့လို့တရားဓမ္မတွေကလေးလေးနက်နက်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းတမန်ရှင်မုံနေတာဝိပဿနာရှုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲဒါကြွယ်တာဖြင့်ကိုယ်သေးကိုယ်ကာဝင်နေကိုယ်သေးရမှာကိုကိုယ်သေးရမှာကိုကိုယ်ကာဝင်နေတဲ့အလောက်ဟာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အာရမထအာထုပ်ပါကွာနိဂမရပြင်းရရနှင်းထုတ်ကြတော့ကပြင်းရင်သေးရမှာဆိုမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ကြကြပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဖို့အရေးကြီးသလားခင်ဗျားတို့သင်္မင်းတမန်တွေကိုသင်္မင်းစီပို့ရတဲ့တမန်စေခံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့အရေးကြီးသလားဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမှုစောင့်နေဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာသေးသေးချာချာခွဲကြကြပါပေါ်ပြီဥလာဝေးရ
1: ပ
0: ေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရှာတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်လေဆရာသမားကောင်းကတိုက်တွန်းတော့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလို့ရအောင်မယ်လို့ဒီအဆုံးကိုသုံးလို့ရှိရင်ပြအတော်ညာတုံးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တင်မင်းတမန်လေးရှိနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲနဲ့ဟောဒီမရှိခဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတင်မင်းတမန်ကဇာတိကရာမရဏစီပို့မယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာသနာဥပါဒံကံတရားပို့ဝေဘူးလား
1: ပို့ပါဗျာ
0: ပို့လိုက်လေရှိတာတင်မင်းမဇ္ဇထဲမှာကျုပ်တို့စာဘဝါဘဖြစ်နေတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပဲ
1: တ
0: ာပါဒါပြန်ဝိပဿနာဒီကနေရှုလိုက်တော့ဘို့တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂါကြောင့်သုံးခုပြတ်သွားတော့အနာဂါကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါတမန်3ယောက်သတ်ပြစ်လို့ပို့ရတဲ့တမန်3ယောက်သတ်ပလိုက်တဲ့ဇွဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်္မင်းသုံးယောက်ဒီကနတ်ပြီသေးချာတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သင်္မင်းသုံးယောက်ဝယ်လို့သေးပါလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရင်တော့ခန္ဓာလေးယူဆောင်ပြီးသင်္မင်းစီပို့နေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါလူခန္ဓာလည်းဖြစ်လေသင်္မင်းစီပို့နတ်ခန္ဓာဖြစ်လေသင်္မင်းစီပို့တမန်သုံးယောက်ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီတမန်သုံးယောက်ကိုကျုပ်တို့ကမဲ့နဲ့ခြေမုံးပြလိုက်တော့မဲ့လိုက်ရင်လည်းသူတို့သုံးခုဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါ
1: ဘူး
0: မဖြစ်တော့သူတို့ခြေမုံးပြလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့သင်္မင်းသုံးယောက်ကိုကျုပ်တို့သင်္မင်းသုံးယောက်စီပို့ရတဲ့တရားကိုကျွတ်တို့ကခြေမုံးပြီးတပ်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကလေသင်္မင်းစီကျွတ်တို့ရောက်ဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူး
0: ဓမ္မအရင်တပ်ဖြတ်လိုက
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးဒါကြောင့်တန်ရောက်တဲ့ဒါဆရာကသင်္မင်းဓမ္မဆိုတာဆရာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့သင်္မင်းဓမ္မနဲ့သင်္မင်းဘယ်ဟာကြောက်ပါမှာလဲဒါဖြင့်သေမင်းကိုခြေမုံကိုလိုသလားသေမင်းဓမ္မကိုခြေမုံပြစ်ဖို့လိုသလားသေမင်းဓမ္မခြေမုံနဲ့ဤကတော့မိမိခန္ဓာမိမိပစ္စည်းမိမိသံယရေမြင်းမြို့ဘုံဘုံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလေအနိစ္စတရားတွေဖြစ်လို့အနိစ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ပညာနဲ့ကြည့်ရတရားတွေကအိဋ္ဌာပညာကမက်ကရှင်မုံးလို့ကျင်မွသွားတာကဗေမင်းဓမ္မသဘောက
1: ျ
0: လုံးဝမစားလို့ငတ်သေးတာကဇာတိကရမရဏမျက်မှောင်ကျတော့ခန္ဓာရှိရင်ဇာတိကလည်းအဲစားမှာပဲဇရာကလည်းစားမှာပဲမရဏကလည
1: ်း
0: ကဲစားရသေးတာငတ်သေးကြလားကိုယ်ပဲသတ်ပလိုက် ဘုရုသတ်လိုက
1: ်
0: ဘုံမလူကဘယ်လိုပါလိမ့်냐သေမင်းကမှာအကြည့်သာတဏှာဥပါဒံကံသဘောက
1: ြ
0: သေမင်းကြီးပို့တဲ့တရားဘယ်လိုပါလိမ့်အဲပို့တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မိမိခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ညာလေးဝန်းနဲ့မဲ့ရောက
1: ်
0: မဲ့ရောက်လာတော့သေမင်းဓမ္မ၃ရောက်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်း၃ခုဒါကပြည့်ပါဖြစ်သွ
1: ား
0: သေးသွားတယ်ဆိုရက်ပို့မယ်လို့မရှိတော့ဟိုကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကဒီကပို့မှရှားရဝါရမယ်သင်မင်းတွေကိုဗျာပို့မယ်လို့မရှိတော့သူတို့နှတ်သေးသွားပြီသင်မင်းနဲ့သင်မင်းတွေပျောက်ပြက်သွားပြီမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကမသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်ရတယ
1: ်
0: အရင်တော့ကတော့သေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့သုံးချက်ပုံကြီးချင်းအခုတော့မသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဝံဆိုကျေနပ်ပါလား
1: ကျေနပ
0: ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသင်မင်းနဲ့သင်မင်းတမန်မှာဒကာကျွယ်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တာဘာသတ်တဲ့လှုပ်ပါလိမ့်ဗျာသင်မင်းဖုတ္တမာလာဒကာဓမ္မသင်မင်းတမန်ပတ်တဲ့လှုပ်အဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သင်မင်းနဲ့ဖြစ်ထိုးကျင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့နှွဲ့ပြီးခါလာငိုကျင်နေငိုလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: သင်မင်းနဲ့ဖြစ်ထိုးရတာမဟုတ်ဘူးသင်မင်းသမန်နဲ့ဖြစ်ထိုးပြီးအနိုင်ယူပါမှသင်မင်းနိုင်ငံကလွန်မြောက်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကောင်းကောင်းပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါ
0: ပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားကနာအလုံးမလုံးလို့ချင်းသင်မင်းသမန်ရှင်မုန်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါ
1: ဘူး
0: ဘုရားကနာလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မသိမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါလို့ဤနင်သူ့တော်တောင်းနေတယ
1: ်
0: ရောက်ပါဘူးရောက်နိုင်ပါမလား
1: မရောက်ပါဘ
0: ူးဗျာဒါနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြပါဘူ
1: း
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားဤတိဇမားပြေမှာသွားပြီးဟောတယ်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယံကအာရဝတ္ထာပြင်းရင်အာထုတ်ကြပါဖြစ်တဲ့အထုကြပါဘာပါဘာနိဂမတာပြင်းရည်ကြံမှာပြင်းရည်မနေလိုက်ပါနဲ့ပြင်းရည်တဲ့ဒေါသနှုဖြစ်တဲ့ကောတိစ္စအစရှိတို့သင်ထုတ်လိုက်ကြပါဘာပါဘာယုံရထဘုရားသာသနေဖယောခင်ကုရမြအဆုံးမ၌ဒုနာထမေဇုနောသေနံမေဇုနောပင်မင်းသေနံသစ္စီဖြစ်တဲ့ဝါပို့ဆောင်တတ်တဲ့သင်္နေတမန်ဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထမဲ့နဲ့ခြေမှုန့်ပြက
1: ြ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘာနဲ့ခြေမှုန့်ပြရ
1: ဟော
0: မဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်လာသေးရလ
1: ား
0: သံသာကြီးပါတဲ့ဇနာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏရောမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့အာထုတ်လို့ပြင်းရည်ရာတွေကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အတွက်သေမင်းဓမ္မတွေခြေမှုန့်တဲ့အတွက်သေမင်းနဲ့မတွေ့ရပါဘူ
1: း
0: သေမင်းဓမ္မတွေခြေမှုန့်တဲ့အတွက
1: ်
0: ဘုရားခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးသေးသောမှာသားလေးသေးသောမှာဆွေးနေတဲ့အတွက်တဲ့အင်းဆရာဝန်ကြီးအားကိုးကြဆရာဗမာဆရာအားကိုးကြဓာတ်ရဲ့ဘိန်းတော်တွေအားကိုးကြမိမိတွေမှာကြောက်ကြနေတယ်ဒါတွေကအာဟုရဟာဒါတွေကဥပဓမ္မကအထောက်ပံ့တာဖြစ်တာနော်တကယ်ပို့တာကသင်မင်းစီပို့တာကဒနာဥပါဒံတွေကပို့နေတာဒနာဥပါဒံကံတွေကပို့နေတာသဘောက
1: ျ
0: ဘယ်လိုပို့ပါလဲဒနာဥပါဒံကံတွေကပို့တော့ဒနာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တော့မဲ့နဲ့ခြေမုံပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ဥလာဘူးရေပို့မယ်လို့ရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ပို့မယ်လို့ရှိတော့ကျွတ်တော့ခန္ဓာကြီးကမရောက်ရဘူးဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့ပင်မဲသုံးယောက်စီရောက်သေးရဲ
1: ့ရောက်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ဓာရီကိုပါသမီများခင်းလို့ရှိပင်မဆိုးလို့ရှိရင်ဒီသုံးယောက်တတ်ဟိမိမိကိုမိမိသနာရင်ရောဒီသုံးယောက်တတ်ဆိုတော့ဒီမဲအလုံးလုံးပါမရဒီမဲအလုံးမလုံးလို့ရှိရင
1: ်
0: ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တဲ့သာသမိခင်ယဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းပါဘုရ
1: ား
0: သာသမိများသင်မဲစီမဟာရှင်ကြရဲ့ဝိပဿန
1: ာ
0: မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရမှကြောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာ သူတော်ဘာရှင်ငန်းညာတကာတို့ကိုတေမာပြုမှဆွေးရင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းတဲ့ကျွမ်းရမယ်သဘောပါလားဒီပြင်းကြီးကပြင်ကာွယ်ရင်းဒီအကြီးစားမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ပြချပ
1: ါ
0: သဘောပါလားဒါကဥရဘူးတို့ကံငါကိုဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမင်းဆောင်မှပါတယ်ဆိုကိုဤဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လေအဲဥပဒနာတရားအထုတ်ခိုင်
1: းမှန်ပါပါ
0: စိတ်ဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လေစိတ်နဲ့ဆောင်ပါခြင်းငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရေးတရားထုတ်ကြည့်တရားနာကြီးဟိတ်ဒါပဲတိုက်တော်မှသာလဲသူ့သေးလို့ကိုကိုသည်မြစ်သာကိုရလေရောက်တရားကြွေသနာရောရောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ဏစိတ်စိတ်ပြီဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဟောဒီမဲ့ငယ်ခြေမုံလိုက်က
1: ြ
0: ပေါ်ပြီဗ
1: ျ
0: ပေါ်သေးဘူးလား သင်္ဏသုံးယောက်ရှိပို့တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့မဲ့ငယ်ခြေမုံပလိုက်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကကြားတဲ့ခြူပင်ကိုအိမ်လောက်ထားတာကိုဆင်းရောင်ရင်းနှင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျော်ခံနိုင်မှာအဲဒီလိုပဲတဲ့မဲ့နဲ့သာမင်းတော့နှင်းလိုက်လို့ရှင်းတဏှာဥပါဒံတရားပျောက်ထွက်သွားတာဘာနဲ့နှင်းရမှာတော့ဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအဆုံးမ၌အပမတော်မမေ့ပဲနဲ့နေကြတယ်ဝိသရိဖြစ်ရမဟာယဇာတိကံတာရံသိမင်းဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏသံဃာကြီးကိုမဟာယစွန့်ရယ်ဂရိတ္တိသစ္စိဂရိတ္တိမသေးရာကိုမင်းတို့ညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လားတဘောက
1: ြ
0: ဗျာဗျာမသေးခြင်းကြရင်သိမင်းတမန်ရှိမှုညာမသေးခြင်းကြရင
1: ်
0: ညမလို့ရှင်ပင်သိင်းတရားရှိရင်သိင်းတရားထားပြီးသိမင်းကသိမင်းစီပို့တဲ့တရားမင်းသိင်းတရားမင်းအိမ်ထားပြစ်ခဲလိုက်ခဲกว่าသိမင်းစီပို့လိုက်တာမင်းသားတွေမိတွေမင်းအပြုံးရောအပြိုင်ရိုင်းတွေရှိတဲ့ဘေးအိမ်ဘီကွန်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြားရပဲသင်္မင်းနမန်ကတဏှာဥပါဒံကံကခေါ်သွားတာသင်္မင်းစီပေါ်လိုက်တာပဲမင်းဟာဒီမင်းအာကိုရတယ်မလဲခင်ဗျာဒီကဘာမှမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းသင်္မင်းတမမမချေမုန်းမဲ့ကိုတို့ချေမုန်းလို့ရှင်တို့ကမခေါ်ဘူးခုတော့တို့မချေမုန်းတဲ့အတွက်တို့ကမင်းခေါ်ရမယ်ဆိုခေါ်ပြီးဇာတိကရာမရဏစီပေါ်လိုက်တာပဲတကားသိဘာကမြတ်တားနိုင်ရှင်းနိုင်ကြသေ
1: း
0: ဆရာဝန်တွေကို MBBS စစ်ကြေးမျိုးမျိုးဘုံကုန်ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီဘုံမှုပွဲလူတွေနောက်ဆက်တွဲကိုပဲဆာလုံးတွေရှိကြီးနဲ့ MBBS စစ်ကြေးမကတဲ့ဒါတွေရှားတွေကနေပြီးကြတာလဲသေမင်းတမန်၃ယောက်ကသနာဥပါဒံကံတို့က
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲသေမင်းကြီးကပို့လိုက်တာ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားပဲနဲ့ပြောတော့ဆိုကံကုန်တော့လေကျွတ်တယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကံကပို့ချတယ
1: ်
0: ရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေမင်းသမားနဲ့သေမင်းနဲ့ဘယ်ဟာရှင်မုန်းမှချွတ်တို့ဒီခရီးပေါက်ပါမလဲဆိုတာယနေ့တရားတွေ့ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုကြည့်နေရသေမင်းသမားရှင်မုန်းမှသာရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလူရခရီးအပြည့်တိုင်မသေးရခရီးအပြည့်တိုင်ရောက်ပါလေနမောရောက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာသမားပြောတာယုံက
1: ြ
0: ဘုရားကတော့ပြင်ပိုက်ဆံဝေလေးပါလေသူကတော့အိုနာသာဆိုတာရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ဟင်အရာပြောတာဗျာအရာပြောတာဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်အိုနာသာရေးကြည့်တယ်ဗျာပြောတယ်သင်မင်းဘုသင်မင်းကမှနေတော့မျက်စောင်းထိုးလို့မှမပြောဘူးပို့မှာတာသူတို့ကပို့မှာအိုနာသာကတော့ဩယမဇာနာပြေသွားလို့ဩဇာကျမ်းနေတယ
1: ်။
0: နာယမဇာနဲ့နာလာလူဖြစ်သွားလို့ရှိတာလေးကမကုံလိုက်ခင်သေသွားရ
1: တ
0: ယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါဦးရိပ်ကြည့်လား
1: ။
0: အဲဩဇာကြောင့်မအိုနေတာနဲ့ဩဇာရဲ့ရံငွေလေးမကုံခဲနဲ့သေသွားရ
1: တ
0: ယ်။ပင်ရှင်သားတွေကြည့်ပါလားသက်မရှိဘဲနဲ့ပင်ရှင်နဲ့မရှိဘဲနဲ့သေသွားတာ
1: ။
0: မသေဘူးလား။ဩနာကဩအောင်ဆိုင်ရလား
1: ။
0: အဲဥနာသာကိုတားနိုင်ရလား အဲတားသင်မင်းတမန်ခြေမောင်းရင်တော့ဖြင့်တားနိုင်ပါလား ကဲတရားဓမ္မကအိမ်မှာအခုလောက်ကန်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ အင်းဒါရင်းတဲ့ထက်ကွာကြတာကဥနာဇာလေးထောင်းပြီဥနာဇာထောင်းဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါကြောဘုရုတော့ပါလိုက်ခန္ဓာကြီးတော့ပြောတော့ခန္ဓာကြီးကမင်းတို့ကြီးကောငါမဆောင်ဘူးဆိုပြီးအကျဉ်းအုံချတယ
1: ်
0: နာဇာလို့ခါတယ်မင်းနာဇာတွေမကုန်ရင်နာနာလည်းမကွဆိုပြီးသေဘောဝင်ပြတယ်မှန်ပါဗျာကဲခင်ဗျားတို့ခါယူနှက်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီဘယ်လိုရောသေရပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျအိုနာဇာကမကယ်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချာမှန်ပါဗျာမာတကယ်ကျေတော့ကလူကြီးတွေလောက်ကြီးသမီးတွေကတော့ဓမ္မမာရင်များဆုံးမင်းတို့ကြည့်လောက်ကြနော်ရှေ့ရေးရှိသေးတယ်ဘာရှိရဲ့ဆိုတာဥနာဇာရေးရှိတယ
1: ်
0: ဘာလဲ
1: ဥနာဇာရေးရှိတ
0: ယ်အဲဟောမောခင်ပြေတော့မှလည်းသူမသိဘူ
1: း
0: အနာကြီးနဲ့အနာနာရဲ့ရှိဖြစ်ပြီမနေပဲနဲ့နာရာတို့နဲ့ပြေတော့မှလည်းသူမသိဘူးအလကားကလူကြီးလို့ပြေကြကြီးလို့ကြကြီးလို့ကြအမှားလေးလူကြီးပြင်ညာတော့နေသေ
1: း
0: မတော့ကြဘူးလားတကယ်ကလေးတွေကသုံးချုံကြီးလာလို့ရှင်မင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ကွာရှိရဲမသိပါရဲ့ရှိရဲဆိုတာဥနာဇာပြောတာပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဩအောင်ဖြည့်ဖြည့်ဩပြီးဒီကရာသုံးသံပြေးလိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောတယ
1: ်
0: ဖြည့်ဖြည့်နာပြီးဒီကရာဆင်းနေမှတားနေတော့ရုပ်သွားတော့မယ်ဆိုတာပါဘု
1: ရ
0: ားခန္ဓာပြောတဲ့ခါကျတော့သင်္မင်းစီသုံးမရဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားဘယ်သူကသုံးအပ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဥနာဇာကသုံးအပ်လိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကသုံးအပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လေမြသိကြပါပဲဥနာဇာထားတာဒီကုကျုံးနဲ့ကုမိကုန်းကုမကုန်းဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာတခါလဲဆရာတွေကအမှုခွဲမြယူလိုက်ကြသူတို့ဥနာဇာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြင်ကြဘူးလားရင်းမိဗလားအမလေးတခါဓမ္မရယာဖြစ်မှတ်ပြရလေသေမင်းသမဏမသဘဲနဲ့သေမင်းသမဏကိုသောမသဖဲနဲ့ဥနာဇာကိုသာရည်ရည်ထားနေကြတော့မတားနိုင်တာကိုရည်ရည်ထားပြီးတာကိုတားနိုင်တာကိုမလုပ်ဖဲနေတာအားရကောင်းလိုက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘုရားတခါကျန်ကြီးတော့ကုသတော်မပါသေးဘူးရှင်နေ
2: မပ
0: ါခဲ့ပါဘူးမပါသေးဘူးဘုရားလားမြို့ရန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါတည်းလိုက်ပြီးမသာမေးစမ်းမို့ဥစားကုန်သွားလို့နေတာလားမဟုတ်ဘူးနာဇာကုန်သွားလို့သေးတာလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ကြီးတွေထောင်ရဲ့ပဲသူမသာသူမသာဆောင်ကြည့်ပါစေဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါဥနာဇာတွေကမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်တဲ့သင်္မဲမှန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုမဲ့နဲ့ဖြေပုံးပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့နိုင်သေးရဲ့လ
1: ား
0: မပို့နိုင်တော့ဓမ္မဥနာဇာညာမုံငွေစစ်ကိုသဘောကျလားဘာပါလဲဥနာဇာညာမုံငွေကဘာပါလဲနာဝရံကိုခြေမုံးနဲ့လှုပ်ပြီးဩနာဇာယံမငွေစေ
1: ။
0: ဩနာဇာသေးတော့ဖျောက
1: ်
0: ။အသေးမရှိတဲ့တွေ့ပဲ။ဩအနာအသေးလွတ်တဲ့ယံမငွေစေ
1: ။
0: ကျင်းမလ
1: ား။
0: ဒါကြရင်ခင်ဗျားတို့ယံမငွေကိုမစုတတ်သေးပါဘူ
1: း။
0: ဟောအင်းကြီးကလည်းလိန်နာဟုတ်မှနေ
1: ။
0: အင်းကြီးကကုန်ကြီးကလည်းသူလိန်နာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူး။သူကကုန်ကူးတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တောင်ခံမှာပဲခင်ဗျားတို့အိမ်တောင်ခံမှာပဲမိတောင်ခံမှာနဲ့အင်ရှိရကုန်ကြီးကသူကခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်ဥဒါတကာတကယ်နာရတကယ်သေးတာကိုတတ်နိုင်ကြလားသူကုန်ကူးတာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကျွတ်တော့ဒါရှိသားပဲဆိုသူကုန်ကူးတာဒါရှိသားပဲဆိုဒီကမိုက်ပဲရှာသေးတော့နေနေမလ
1: ား
0: သူပါဝင်သေးဘူးမှရင်းပြီးတော့တယ
1: ်
0: သင်္ခေတဖြင့်ဩနာဇာယမုံငွေဆိုပြီးကလာဘာမှာပတ်ဆုံးနေပဲတွင်တွင်ဟုတ်လားအဲရှင်းနေပဲထားထားအဲထားနိုင်ကြပါရဲ့အင်းမျိုးဖုံဖုံထားနိုင်မျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဩနာဇာယမုံအဲ့ဒါကြီးကုန်သွားလို့ဘာမှတော့မထုတ်လျောက်ဒီကသေဆုံးနေတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲ
1: သေဆုံး
0: ဘယ်မှာလဲယမုံငွေတွေကတက်နေလား ဒါဖြင့်ယမုံငွေဖြစ်ယနေ့သိပြီလ
1: ား
0: သိပါပြီအဲ့ဒါကြက်ပါပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံခြေမုံးတဲ့အလုတ်ဒီဩနာဇာယံမုံွေစေဩနာဇေယံမုံွေစေရဘယ်လိုပါလဲတဏှာဥပါဒံခြေမုံးတဲ့အလုတ
1: ်
0: အမလေးကမှအင်ရှိရဖြစ်ပြီတော့ဒီပြီခလ
1: ား
0: ဟိုကုန်ကူးတဲ့အင်ရှိရကခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးအလိုရှိလို့လားသူအများလိုချင်လားအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကျုပ်အင်ကိုပေါင်းစားမှကျုပ်တဲ့သွေးဆံပြီးကလက်ခံကြမှာဟုတ်
3: အမှန်တောင်းတော့ပါမှာများတခါကျဟိုမှာလူများပြီးငွေကုန်းနေပြီးလောက်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်မလုတ်ပါနဲ့လေဒီနှစ်ကလေးမှီပြသည်အစရှိနေတဲ့ခမည်းတော်ကကုန်ကူးတဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာထိုးအပ
4: ်မှန်
3: ပါဗျာတပည့်က
4: ြ
3: တကယ်လွန်းမြောက်ဝင်နေရကြတော့မလုတ်ဖြစ
4: ်
3: မှန်ပါဗျာဟောဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာပါလိဒီကကျော်ကြီးတို့
5: မ
3: ရှိဘဲနဲ့လမ်းလို့ရနေတယ
4: ်
3: ။ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဩနာကြလွရေးကျွရေးရံငွေချက်ကိုလွရှိပါမူကမဲ့နဲ့ဒနာဥပါဒကံချေမှုန
4: ်
3: ။ဒါဖြင့်ဘာလို့ရအောင်မဲ့နဲ့ဒနာဥပါဒကံလေးချေမှုန်လိုက်တဲ့ကောသင်မင်းတမန်တွေကမသေးဘူးလ
4: ား
3: ။ဒါဖြင့်ဘုမလူသေးတော့ရောက်ကြရရုပ်တို့ကိုဘုမလူသေးသွားတဲ့ခါကြတော့ကိုတဲ့သင်မင်းကြီးကျွတ်တော့ကိုစောင့်ရတော့လေဘုမလူမရှိလို့သင်မင်းကိုငတ်တည်သေးသွားတယ
4: ်
3: ကျွတ်တော့မစားရဘူ
4: း
3: ဘုရားကဘုံသားတွေမစားရလို့ငတ်တည်သင်သွားဘူးလားငတ်တည်သေးသွားတဲ့ဒီကနေ့မင်းမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အော်ဟိုနေရာမှာသင်မင်းမရှိဘူးသင်မင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒါပဲတဏှာဥပါဒံသေးတော့သူ့မြင်ရတယ
4: ်
3: သဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩနာဇာယံဘုံငွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အာတဲ့မတားနိုင်မသိနိုင်တာဆိုတော့ဗန္ဓေတန်ကဟိုအထာဒီအထာတွေတန်ကနဲ့သေသွားကြပါဘုရ
4: ား
3: မသေးရဘူးလား ဘာကြောင့်လို့ဩနာဇာယံဘုံငွေမဖြစ်လို့ဘုရားမတားနိုင်က
4: ြ
3: နာရတော့သေတာရောအဲ့ဒီတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်မပါဘူးတောင်လောက်လိုက်တယ်ရံမုံဝင်မဖြစ်ပါဘူ
4: း
3: ဖြစ်သေးရဲ့လား တကယ်ကျအာဇီဆံယုံကြည်တဲ့ဒီစစ်သေးတော့ရုပ်ကြလေးနဲ့ငွေတစ်ပေါင်းနဲ့ချပါဗျာတစ်ပေါင်းကုန်တော့ချပါအာဇီသေးတော့မဖူးပြောကြည့်ရဲ
4: ့
3: မပြောဘူးလားပြော
4: ဒ
3: ါပြေသေးသေးကနေလားရုပ်တကယ်နားနေလေဒီကထုတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့ဟောနားနေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကမလဲသေးလို့ဆိုပြီးနေနေလိုက်ပါယေကြီးဗလားနားတကယ်မကြနိုင်တာလေမသေးကြဘူးလ
4: ား
3: အဲဒါကြောင့်ဦးနာဇာယံဘုံဝေဒီဒကာဓမ္မတွေလက်လွဲပြီးတကလားသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တောင်သေတဲ့စီကိုပို့တတ်တဲ့သေမင်းဓမ္မကိုသာရှင်မုံးနဲ့အလုပ်ကြည့်တာရင်ဦးနာဇာယံဘုံဝေစစ်ဖြစ်ပါလားသဘောကျဗျမရတွေကကြောညာနဲ့လွန်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပ
4: ါ
3: သင်ကျသူတို့ကုန်ကူးတာသဘောကျခင်ဗျားတို့အားလိုက်တဲ့ငွေသူတို့ကလက်သေးကျိုးရှိစားတာပဲနော
4: ်
3: သဘောပ
4: ါ
3: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ရံငွေလုတ်တတ်ပလား
4: လုတ်တတ်ပါဗျာ
3: မိမိခန္ဓာဖြစ်ပြရှိတော့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြရှိတာကဟောသင်မင်းတမန်တွေကသိမ်းတော်ဘူးလ
4: ား
3: ဟောသင်မင်းတမန်သိတော်တော့ဩဇာနာပြသေးပြစီရောက်အောင်ပုံနိုင်သေးရဲ့လားမပြနိုင်တော့ဒီမှာဒနာနိယောရောကမ္မဥပါဒနာနိယောရောကမ္မနိယောရောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားမပြဘူးလားဗျာဒါရောက်အာရဝထာမိကမထာယုံနာဗုဒ္ဓသာသနေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကွာအထောက်ကြပါမပြင်းကြပါနဲ့လို့သိတိဘုရားဤတိသားကဟောတယ
4: ်
3: ဒုနာဒမေဇုနောသေနာသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတဲ့ကိုခြေမှုမြတ်ကြမှာနလာဂရဝပုံစံကျူပင်ဆောက်ကြတဲ့အင်းကိုရှင်မြောင်ကြီးခြေတယ်လို့ကွာမဲ့နဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြီးခြေလိုက်ဆောင်ပါ
4: တ
3: ဲ့လည်းကောင်းပါလားကော
4: င်းပါပါဗျာ
3: ယောဤမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတဝိသရီအခုဆုံးမတဲ့အချိန်ကမင်းတို့လိုက်နာပြီးကိုတဲ့ဖြစ်ပြရှိပြီးမဲ့ပေါင်လို့မဲ့ပေါင်လို့လို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံလေးချိန်မှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂိမသမိန်ဓမ္မဝိညာဉ်အပ္ပမတဝိဘာယဇာတိသံသရာဘုဘက်ကဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့သံသရာကြီးကိုပယ်ပြီးတဲ့ကာလဒုက္ခကအန္တံခရိတိဟောဒီသင်မဲဆုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်မြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာသင်မဲမရှိတဲ့သင်မဲဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမင်းမြင်ရတယ်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပုံလေးပြကြကြမြေပုံလေးပြကြပါဆိုတော့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ရလိုက်ရှုစမ်းတရားကျွေးမှန်ပါဗျာပေါ်ရလိုက်ရှုနော်မှန
4: ်ပ
3: ါဗျာဘယ်နေရာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပ
4: ါဗျ
3: ာစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုပေါ်ဗျာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: တခြားကံတန်းရှာနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုတော့ကံတန်းရှာရသေးလ
4: ား
3: ကိုယ်စိတ်ကိုရှုတော့တရားရှာရသေးလ
4: ား
3: အဲ့ဒါရှုရှုရှုရှုနေတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအရှုခံရတာကဖြစ်ပြဲရှုညာကမဲ
0: အရှုခံရတာက
6: ရ
0: ှင်ညာကအဲမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒါရင်ဝိပဿနာမဲ့နေတော့ဖြင့်ကွာသင်နေသင်မင်းဉာဏ်လူကြီးတဲ့ဇနာဥပါဒံကံတွေကိုတော့ဖြင့်ယာယီတော့ရှင်မုန်းနိုင်တယ်ကွာအပြီးသားမရှင်မုန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းမမနိုင်သေးဘူးပြောတယ
6: ်
0: တပည့်ကြားလားဒါကြတာဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုတရားအစ်တို့တရားကျွဲတော့မုန်းရှူမုန်းရှူလိုက်တော့သင်မင်းတမန်တွေကတော်တော်နိုင်နေတော်တော်နိုင်နေနော
6: ်
0: နောက်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးတရားမဟုတ်ပါလားသိမင်းနေပါလားသိအောင်ကနေတာသူတို့ရှိလို့သိအောင်ကနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှိရင်သိမင်းနေရဒီခန္ဓာငါးပါးသိမင်းမဲ့ကိုသူပဲဇာတိသူပဲကရာသူပဲမရဏဆိုတော့သိမင်းနေမဟုတ်လားဒါပြသိမင်းဒီသိမင်းဒုက္ခနဲ့ပြန်မနေရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒီသိမင်းဒုက္ခတွေကြောက
6: ်
0: ဒါပြန်ဟောဒီဒုက္ခအဆုံးမတွေ့ရဘူ
6: း
0: ဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမင်းညာဒုက္ခအဆုံးကဒီရတာကဒါကြောင့်ဖြစ်ပြနေအောင်ရှုဖြစ်ပြမောင်းအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပင်မဆုံးအောင်ရှုပြောတယ်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတာဘာပါလဲပင်မဆုံးအောင်ရှုပါလို့ပြောတာရေးမိလ
6: ား
0: ပင်မဆုံးအောင်ရှုတော့ပင်မနဲ့မြင်ရသေးရဲ့ပင်မနဲ့ကြောင့်မမြင်ရပါလိမ့်လို့အကဲခတ်ကြည့်တယ်မှာပင်မတမန်တွေသေသွားလို့ပို့မယ်လို့မရှိတာနဲ့တကားဟုံးကြီးသင်မဲမရှိတဲ့နေရာမြင်ရအဲတသမရာလုံးခင်ဗျားတို့သင်မဲမရှိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူ
6: း
0: ယနေ့အာဓုပ္ပါခေါင်းရအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ
6: ်
0: ယနေ့အာဓုပ္ပါအဲအမတန်များဖြင့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းလားကြိုးစားရလိမ့်မယ်အဲတော့ကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်တွေပေါ်သေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
6: ါ
0: ဒီပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပါဝဉ္ဇမို့လို့သေးလားအဲဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြရှိတာကမဲသေတာကသင်္မင်းဓမ္မဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကဒီကသင်္မင်းနေမရှိတာဒုက္ခဆုံးတာကသင်္မင်းမရှိတာဆိုတာသဘောပါလ
6: ား
0: ဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာဟောတဲ့တရားလဲလို့တရားကျိုးကမေးဖို့လို့နော
6: ်
0: သိခင်များဆိုပြရတဲ့တဲ့တုန်းကအဘိဓမ္မာတို့တံဘဝတို့ဆိုတဲ့ယန္တာနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားပြစ်ပေကာကနေတော့ဝိဘုံဆိုတဲ့ယန္တာကိုဘုရားကကွာဆောင်းလန်စောပါသေးတယ်ဘုရားမြမပြေသွားကြအောင်လို့ကွာဆိုပြီးကိုယ်ရဲ့ဆန်းလောင်နဲ့ရောက်သွားကြနှစ်ပါးပါပါဘုရ
6: ား
0: အဲ့ဒီကဝိဘုံတရားဟောရေးဆိုတော့ခွန်းကပင်မင်းတမန်ရှင်နဲ့တရားဟောခိုင်းတယ
6: ်
0: ပင်မင်းတမန်ရှင်မုန်းနဲ့တရားဟောခိုင်းတယ
6: ်
0: ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရီကကြည့်ကြတယ်။အိုဘုရားပါရဲ့ဆိုနေဘုရားပြည်သားကလောဘချော်ပြီးသူကရှေ့သွားမြလုံနေလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါပ
6: ါ
0: ။ဒီရင်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအေးအပြီးပုံမင်းရင်ဓမ္မရီကကြည့်နေပြီကွာဘုရားပါရဲ့ဆိုနေဘုရားရှေ့သွားလုံနေတယ်။ရက်စရာကြီးပြည့်စရာကြီးနဲ့တို့ဟောကွာ။မှန်ပါပ
6: ါ။
0: တို့ဟောကွာဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပြပြီးဟောဂလုံးကန္တံအဲငါကန္တံပြဟောအမောင်တွေကနေလူမမြင်ရဘဲနဲ့ဟောလိုက်အလင်းတွေကနေပြီးကာလပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရပြီးဟောလိုက်ဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော့တို့ဟောကွာဆိုတော့လူပြေကတောင်ကြားတယ်မှန်ပါပ
6: ါ
0: လူပြေကတောင်ကြားတယ်သေမင်းဓမ္မန်ခြေရသေမင်းဓမ္မန်ခြေရဆိုတဲ့အတန်ဒီလူပြေကတောင်ကြားရမှန်ပါပ
6: ါ
0: အဲ့ဒီရင်ဗမာရီအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးဒီကာလမှာဖယားနဲ့ဘိဘုံနဲ့ဆင်းလာတော့ခဏလေးဟောတာပဲဒီဆုံးမမီးနေတာပေါ့မှန
6: ်ပါပါ
0: ဆုံးမမောင်းနေသွားတယ်တကယ်ကျိုးဆုံးမမီးပြန်လာခဲ့မှန်ပါပါဒီကြတော့ဗျာကမင်းတို့ကြားရရလားဟေ့တို့ဗမာပြေကနေဟောတဲ့တရားကြားကြရတော့ကြားပြောစမ်းမှကွာဆိုတော့အာရဝဇ္ဇနိကဗနာနဲ့ဒီရတယ်ရ
6: တ
0: ယ်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဖို့တန်တဲ့တရားလဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘ
6: ူး
0: အင်းဒါဖြင့်ဒီတရားဤကုန်းချုပ်ရတော့မယ်ဒကာရမတို့နိုင်ရညင်းနေလို့သေမင်းနဲ့သေမင်းတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရပါဘူ
6: း
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစားပြီးသေရမှရောက်တယ်လို့မဆိုကြပါနဲ့သေမင်းတမန်ဖြစ်တဲ့သနာဥပါဒံကံကြောက်လာကြည့်ရဲ
6: ့
0: အဲဒီကြောင့်မှမှန်တော့သေရမှဘာမှကြောက်ရမှမရှိဘူးသေမှာဖို့သေမဲ့စီဖို့မယ်တဏှာဥပါဒံကံကိုယ်သာရင
6: ်
0: ဒါဖြင့်ယနေ့ကစားပြီးသေရမှာမကြောက်ဘူးသေမင်းတမန်ကြောက်တယ်ဗျာသေရမှာမကြောက်ဘူ
6: း
0: အဲ့ဒါဖြင့်သေမင်းတမန်ရှင်မုံမှပဲဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကသေပွဲဝင်သွားတယ
6: ်
0: သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီသေဒီတရားမှာအင်းတို့ကြောက်ပုံပြင်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမှာရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ ဒုတိယကခွေးဆိုးတဲ့အချိန်မှာခဲတွေလွယ်အင်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့ဥပါဝင်ကြီ
7: း
0: ခွေးရတဲ့ခဲတွေရေခဲတွေနဲ့လာတဲ့လူတခါလဲထိုးလိုက်လာတာပဲလိုက်ရခဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးရခဲကြီးကြိုက်တယ်ခဲပြစ်တဲ့လူချီကိုမကြိုက်ဘူ
7: း
0: ဒီခွေးခွေးမိုက်ဆိုမလားခွေးလိမ်မိုက်ဆိုမလား
7: ခွေး
0: မိုက်ခဲပြစ်တဲ့စီကြိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခဲကစရာရှိသေးတယ
7: ်
0: အခုကသူကခဲကြိုက်နေတယ်မတရားခဲခဲနဲ့ဖြတ်ပြစ်သူသာဒုက္ခရောက်နေတယ
7: ်
0: အဲ့တော့အကျိုးကိုသာကြိုက်တဲ့ခွေ
7: း
0: အကြောင်းကြိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လ
7: ား
0: နောက်ခဲကစရာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခဲပြစ်တဲ့လူကိုကြောက်ရမှာခဲကြောက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီခွေးကခွေးမိုက်ပြရလို့ခင်ဗျားတို့ကသေမင်းကကြောက်နေတယ်သေမင်းကမှမကြောက်တဲ့ခွေးကြောက်ကြောက်နေလို့ဘွားကြနေတာသိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပြေတော့ဘယ်လိုပညာအောင်မတော်မယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲဒါကလည်းပြောလူကြောက်ကြောက်တော့လူကြောက်ဆိုတော့သေမင်းနဲ့သေမင်းကမှဘယ်ကြောက
7: ်
0: အဲဒီကမှလူကြောက်ကလေးဖြစ်လာအမေငါတို့တပည့်လုံးကဖြင့်ဒကာကြီးအပြစ်လည်းမတင်ကြနဲ့နော
7: ်
0: ကြောက်တဲ့စီကံကိုမမှန်သေးဘူ
7: းမမှန်ပါဘူး
0: ကျုပ်တော့တရားမှာကြောက်ဆုံးပဲဗျာတဏှာဥပါဒကံကြောက်တယ်လို့ဘုရားပြောဘူ
7: းကြော
0: က်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကခွေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြတယ
7: ်
0: ခွေးမှလည်းခွေးလိမ်မှလည်းခွေးမိုက်လားအမေဒကာကြီးမနာနဲ့နော
7: ်
0: မနာနဲ့တပံဗျာလုံးကဒီကဲထိုးတယ
7: ်
0: ဒီကကြောက်တဲ့နီလာမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသေမဲနမှန်တတ်တဲ့နီးကန္နာကူဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့မဲမပေါ်ဘူးလား မဲပေါ်တော့ကန္နာဥပါဒံကံဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါသေမဲတမန်ကမပြလားအဲဒီပြတဲ့အခါကျတော့ဇာတိကရမရဏသေမင်းသည်သာဝါပြီးသိရကြလားအနာပြောက်တနာနဲ့ပြောက်သွားတယ
7: ်
0: ဒါဖြင့်ကို့အတွက်သေမင်းတော့ကိုယ်စိတ်ချရပြီသူများအတွက်သေမင်းကတော့သူများကသေမဲတမန်တိုက်ရင်သူများအတွက်သေမင်းသေမှာပဲပြင်းကြပ
7: ါ
0: ကဲရေးမိက
7: ြ
0: ဒါဖြင့်သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲသေမင်းတမန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းဖြစ်ပြရှူဖြစ်ပြမောအောင်ရှူဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှူရှူလို့ရှိရင်သေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မြင်ရတဲ့မမြင်ရတော့သေမင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိရဘူ
7: း
0: အဲ့တော့သေမင်းတမန်ကိုခြေမုံခြင်းကြောင့်ခရီးပေါက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပ
7: ါ
0: ဒါရင်လေဒီရင်တော့ကြပ
7: ါ
8: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားမွေးဒီနေ့လေးရမြောက်နေ့နေ့လည်ခင်းခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကို나ယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်နေ့ကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြအောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့ကဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေမယ်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလိုလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတယ်ဘုရားတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီးဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နီးကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီးမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တက်ပြီးရေးထားတယ်နီးနရဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနေရဆိုတာအ내အဓိပ္ပာယ်နီးတစ်ခုခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့သဘောကိုနေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရကိုပဲနီးလို့ပြောတာနောက်တစ်လုံးကပါလေလမ်းလမ်းဆိုတာတဏှာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အစွမ်းရှိနော်ဓမ္မကိုဒုက္ခငြိမ်းရာစီတို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရအောင်နောက်ဒုတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောခဲ့ရောဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာတို့ဆောင်ပို့သွားမဲ့ရှင်တစင်းဖြစ်တယ်ရွေလျားနေတဲ့ရှင်ကိုစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရှင်တည်ဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်စီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်တည်ဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မိနဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထက်ဒုက္ခတွေတစ်ပြေးပြေးနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလိုလေးအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲ။ဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အတုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်လဲ။ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်စင်ရဲနဲနဲနဲနဲသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရခုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားမှာတော့ဒုက္ခနိရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဒုက္ခနဲနဲနဲနဲသွားမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာတော့မနေကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာစွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ့်ဈေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမယ့်ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုကျေပြန့်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မနေ့ကဓမ္မကိုဈေးလို့နားလည်ခဲ့ကြဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရှည်လို့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရှည်လို့နားလည်ရမယ်ရှည်ဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်စေကြောရင်စင်ကြယ်တယ်ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်တောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာတိရမြင်ညာနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသားသဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရှည်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဓမ္မရှည်ဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစရာရှည်ကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရှည်စိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတဏှာလောဘကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပောက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ့်သွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအဓိပ္ပာယ်လေးတွေအဲ့လိုရှိနော်အဲ့တော့ဓမ္မကရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကာထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရှိထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အနည်းကဂါထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့။ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတု။ဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိ စိတ်တွေနေတာမေးတတိဒါမနေရကတာနော်ရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှာအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီးခံနိုင်မှာကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမနကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်တော့သူရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပြင်ပြင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တိခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့တဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲရသော်ဘုရားလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတိခါရမေးဆလမုတ်သိမ့်မှုကိုတိခါရမေးနေပူရာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဓာရီကိုတိခါရမေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတိခါရမေးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လေသိခံရပေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားလေးလည်းဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်။ရုပ်ယောဂကိုသိခံ၍စေယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုပါစိတ်မှာယောဂါကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂါဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်အဲ့တော့သူဘလို့လေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတော့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်တယ်နော်ပဲဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လေမတည်ဘူးဖြစ်နေကာယေမလံမူပိခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတန်တော်ပုတိကာယောပိပူဇိတော်တဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်ကာယေမလံဥပိခာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်ရည်လျူရှု၍စိတ်တွေမလန်စတော့ဝတ္တုစိတ်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ချေကျော်ပါစိတ်တွေဟိနေမလေတန်တော်စိတ်မှအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇီတော်အနမကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ရွက်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍လေဟောမနေ့ကယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတိုင်မပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကယုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍မတူနော်ယောဂါကိုကြတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှူရပဲအဲ့ဒီအသုံးနှုံးနေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီးသားယောဂါဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခမကိုအရှင်ပြေမှာအခုဒီမှာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမှအလေးထားပါလေအခြေတဲ့လက်တဲ့တွေကာရမယ်စပင်တွေရှင်ရမုတ်စိတ်တွေရှင်ရေးရမယ်တမန်ရှင်ရှင်နေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှူရလို့ပြောထားတယ်လေကျို့တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရေးလုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရသလားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူရဲ့ပင်ကိုတဘာဝကိုကပြောရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယွံမုံကြောက်เสียဟာဝန်တဲ့တိုင်းဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လား တော့ယုတ်ခန္ဓာကအညစ်အကြေးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကျော်တဲ့ဆေးကျော်တိုက်တာကိုဆေးကျော်ပြည့်ရမှာပေါ့တို့တော့ဆေးကျော်လို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆေးကျော်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယုတ်အညစ်အကြေးကိုဘာလို့ခိုင်းနော်လေးလေးရှုလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအလိုမှလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့

0: ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောရမယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲကာယေမလံမုပိ္ပခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပုစီတောစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပုစီတောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်ဟောမျက်နှိုးတိုက်တယ်လေးစားတယ်ပဝန်ကျင်ကတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့လူတယောက်စိတ်တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တံပိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ့်အထွတ်အထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြပတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်အလွန်မှတံပိုးထားတယ်အလွန်မှမျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိစိတ်အညစ်အကြေးကင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူဇော်လိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နော်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်စဉ်းစားကြရရှိတာကဓမ္မရေနဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းစင်ရင်ပြောင်းစင်သလောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့เนาะစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုเนาะဆေးကြောနိုင်တယ်เนาะအလွန်နှူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့တသံတရာလုံးစွဲလာတဲ့เนาะတာဒီဆေးကြောဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မဉဏ်ဖူဉဏ်တို့ဖြစ်တာလည်းစေချောမှပြောင်းစင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲစေချောနိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လား အတူဟုတ်လားစိတ်အညစ်အကြေးထူလေးလေးဆူဆူဝါးဝါညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုအမူအမူအရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံချင်းရင်တော့ကျွတ်တော့ဟောဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာတော့ဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ဘယ်အရာကိုဘုန်းကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုန်းတည်နေကြတာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာ။နောက်အမူအရာလည်းအလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလွန်ကလေးစားတဲ့တံပိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်။သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလေးရှု၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်လို့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုစေချောနိုင်ရင်စေချောနိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့လိုအည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ပမာပြည်ပါနော်တချို့အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့နော်ပฏิပတိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလုံးမနော်ရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးနော်ကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဗာလဲလို့မင်းဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နှုံနှုံဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဗာလုပ်နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်တာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောရင်အညစ်အကြေးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေ ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလို့တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညစ်အကြေးကင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပင်နေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘယ်ရာတွေတုံးဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆေးကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဆေးကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကနော်လိုရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလည်းအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးအနှုန်းနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးနော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်အလွန်ထင်ရှားလာတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝနော်များနေမဲ့တုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လားဖြူရှင်တန်ရှင်နေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကိုပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်အနေရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနေရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်။အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပင်ကိုအဝတ်ကလေးကဖြူနေလို့။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့။ဟောဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။ကြီးတွေညော်တွေနဲ့စီကြီးတွေပေးချမ်းမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ချေလို့လဲအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်လေးနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဘူးလို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညင်သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူညော်လင့်တောင့်ထားတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်။ဟုတ်လား။သူတို့ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။နောက်စိတ်တွေထစ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။အနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။ဟုတ်လား။ရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနောက်ဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။နော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတာထိယတွေကဘာလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမာနအတိမာနမခပလာသအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားထံပတာရံပခက်ထန်နေချုပ်ချယ်နေအဲပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူးတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့ဒါဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးတွေလို့အလိုဟောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အကျင့်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်။ဒါကိုမြင်ရနော်။အဲ့ဒီစိတ်အကျင့်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်လေလေပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေ။ဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမျက်နှိုးတွေတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပိုးပြီးတော့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရည်နဲ့မလုပ်ကြရဘူးစေချောကြရပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မရည်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးတော့တက်ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်ဘဇုကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘဇုကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စိတ်ကြောခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကြောရမယ်။တမာဒိဋ္ဌိပေါ့။အနေအားတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်။ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုစိတ်ကြောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘလို့မြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နောက်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းနဲ့ဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာမို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်ပါတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငိုတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့သလိုမျိုးနောင်ဖြစ်လာအောင်ပဲအရာတွေကလည်းဖြစ်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့အနာကိုမလဲအဖြစ်ကဘာလဲအဖြစ်ထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြစ်လဲအနိစ္စဘောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ထင်ထင်နေလို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာအီးဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကျုံဝါလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတုံးအနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစ္စုပ္ပအနာဂတ်ကာလသုံးတန်းအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်မရဏကိုသိတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်တယ်အခုကျွတ်တို့ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးနေပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခောက်ယိုးကျိုးနေနော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်ပျက်စီးသွားကြမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရရင်ရတဲ့လောက်ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ခုကျွတ်တော်ကဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူး။တုံညဆိုတာဘာပြောတာတော့တုံညဆိုတာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကျွတ်တော်ကနားကိုမလဲဘူးတန်ဖိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမလေးဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူး။လူတွေထင်နေတာတော့တံဘိုးတွေမှာအဆင့်ဆင့်မလုပ်တာတော့သတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံဘိုးအကြီးဆုံးຢ່າງကတော့ဘယ်သူတော့ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံဘိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအဲ့အတွက်တော့ငါဟာတံဘိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်မရဘူးအဲ့တော့တံဘိုးအကြီးဆုံးလို့လွဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီရုံတိုင်းရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တံဘိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလေတံဘိုးအကြီးဆုံးလို့လုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွဲထားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကြာရင်အကြီးမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့ စိတ်ရဲ့အငြိကြီးကိုဆေးကြောရမယ်။ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်။ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်စိတ်ကြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒေသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းနေခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့တည်တဲ့အတိမရဏကိုတည်တဲ့တည်တဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်သူဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနှစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရေတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြရတယ်ပြောခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာနီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိန်ကြီးရာလီပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့။ငါသူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟူသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လဲကြည်ရွယ်တဲ့ပုံလေ။အဲပိကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောထားရုံဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေသလိပြည်မဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဦးမင်းသားဤဒီဝေသလိပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်အဲ့ဒါချိုးကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားလည်းအနီရောင်လေးကြီးပဲတချို့ကြတော့အညိုရောင်လေးကြီးဝတ်လာကြတယ်တအုပ်စုလုံးအညိုရောင်ပဲနောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝတ်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနဲ့အဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာအဲ့ဒါလို့လုံနေတဲ့ချိန်မှာအနားမှာဘာလို့ရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီပိန်ကြီးယာနေရှိတယ်ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလေငြင်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်ရသဗျာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတခု तू ညံရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလို့ရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ကြပြာရေးဖို့ဆက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကဒါတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တက်လို့ရွတ်တက်ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တာအင်ကိတတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေ နော်ဘနခင်းခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာဂျာပါဟုတ်လားအနားကလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရန်နဲ့နဲ့ပုံလွန်းတာလေသူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်အဲ့ဒီဘရုံမာဂျာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လှပတ်တင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခဲခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမှောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်းနဲ့ရင်းနဲ့နဲ့ပြည်စုံနဲ့ပရုံမာဂျာပန်းနော်အမိုက်တိုက်ကိုပေဖြောက်ပြီးတော့အလင်းတက်တဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်ဂျီရတံပတ္တဝိရောသမာတံကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလွန်မှတင့်တယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရတာအဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုရတာအလွန်မှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွှေ့ဆွေတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှပါတဲ့အပေါ်ယုံတွေသံယောဇဝဗျာဒီလာတော့အကုန်လုံးအသက်ကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံတွေကိုခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်တွေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့ပင်ကြီးရန်တွေပုံနာကအဲ့ဒီနတ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပဲသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့တပ္ပယုဒဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလွန်မှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလဘတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီတပ္ပယုဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲအတုံးလဘတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာနပြောတဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလေသွားတဲ့ပုံကိုသိသွားတဲ့ပုံကိုတွေဆိုတာလည်းပဲရှားခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒုံလဘတပါးတဲ့ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူရလို့သိပြီးနားလေပြီဆိုရင်နားလေတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒုံလဘဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်။နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်တဲ့လေးမျိုး။ဒါတိမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး1မျိုး။နောက်ဆုံး1မျိုးလေးကရှေ့လေးမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်။တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့ဩဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲသူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တယ်တဲ့နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီး၄ခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဩသူများရဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွယ်ခွက်ထားတာမရှိဘူးသိတော့သိတယ်တချို့ကကွယ်ခွက်ထားတာလူကြားထဲပြောသည်အထီတော့သူကဘာတော့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါနော်ကျေးဇူးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ ठी လိုမယ်ပေါ့ဒါမဲ့မိုးဆိုတော့ကြီးဒီတရားလေးဟောတာကဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ကနားရဘူးတယ်တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မလဲဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလဘလေးကလည်းပဲရှေ့က၄မျိုးသောဒုံလဘတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးရာဏီပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียာချိုးเสียာဆေးเสียာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်ကနေခင်းကြီးနေရပူပါပြီတဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ ဲ့ဒီမဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့เจ้าကြီးရပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကနေပြန်လာတယ်အဲ့တော့လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါတယ်အဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်အရှင်ပိဂိယာနေဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တူပါတယ်ဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းဂေါတမစီကပြန်လာတာအဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပိဂိယာပိဂိယာနေတဲ့ရဟန်းဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကို तू ကဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းနေတာနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားအရှင်ဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပိဂိယာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့။အဲယဟန်ဂေါတမဟာဘလောင်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်။ယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့။ငါဘလို့လူတော့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့သူစပြောတာနော်။ယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါတမလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။နော်ဘယ်သူမှမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့နော်။ကျွတ်တို့လက်လက်မမီတဲ့အကင်ဆွေးကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘယ်လိုသူတို့ကဘယ်လိုလူလို့ကျွတ်တို့သိသလား။ဘာလို့မသိလဲ။သူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတက်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘလို့ပြောတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါဘလို့လူတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့အရန်သဘောကျသွားတဲ့ကာရဏပါဠိကအော်ပိဂိယာလေးတင်းကရဟန်းဂေါတမကိုနော်အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါဘလို့လူတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါကုံရှင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့၎င်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကို तू ကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့နောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့ तू ဟာအချီးမွမ်းခံနေရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါ့မယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်။နော်တော်သားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင့်ပြောင်းအရန်ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါမော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျတယ်။အဲ့ရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်။မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မှပြောနေ။ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။မော်တော်ကားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲ။ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့။ကဲ၊ तू ချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲ။မော်တော်ကားဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြက်သွားမှာနော်။အဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုတော့ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံနာကြီးကအရှင်ပိဂိယနေသင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဘာလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလွန်မုံမြတ်တဲ့အစာအသောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလျောင်စားတော့ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညံနဲ့စားเสียတောက်เสียတွေ့ရင် तू ဘလို့မှဒီဟာကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ဘိုက်သေးမှာ तू အလွန်မြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာတွေနဲ့မဖြစ်နေပြီတော့ဖြည်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာနဲ့ဝါလင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာယုံညံ့တဲ့အစားအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တလို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလွန်မှအကျိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့တဘာဝကြတဲ့နော်တရားဒေသနာတွေပေါ့အများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မြတ်နိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုသူဘလို့၄မျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကသုတ်တံတွေပဲများပါတယ်နော်ခေရဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထားတဲ့သုတ်တံကိုပြောတာတချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်ဝေယကတနာဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေရကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဆရာပြရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီသုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောဟောဝေယကရဏကိုပဲဟောဟောအဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲကြားရကြားရငါကြားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလုံမှုတိတ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြာမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေ။တော့ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြားရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြက်တဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြာမုံစုပ်ကိုဆာလုံမှုတိတ်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်စားတယ်။ဘယ်ကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပါဖြစ်နေတော့အလွန်မှသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်။စားလို့မဝဘူး။အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုအနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်နေအေးဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာဣတိကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုနော်များထားပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့နော်စန္တကူညီဦးပဲဖြစ်စေစန္တကူရွှေဦးပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္တကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြားကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနန်းနန်းမွေးပြန့်တဲ့ရဏံကိုပေးတယ်အရင်ရရောအပြားရရောအလဲရောဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့အရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်သုတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြတ်လို့မှုကိုပေးနေတာကြီးပဲစန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်။နောက်စရုဋ္ဌကျတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေတရား။တော့ကျွန့်ကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။တတိဈေးဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဘယ်လောက်ကျေစုတင်မလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရီလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနာယောဂါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်။မနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောကြကောင်းတယ်နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့။ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုပဲတိုင်းရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လား။နောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူကຫນွေရဲ့နေပူနော်နေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခရီးသွားတယောက်ရှည်လဲစားလာပြီငတ်လာပြီတကိုယ်လုံးလဲချွေးတွေရွှဲပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြုံငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့တော့အရှိအာဝတ္တနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလို့ငြိမ့်သွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားနောက်ပင်ကြီးယန္တိပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးလို့နော်သိပြီမြင်ပြီဆိုရင်သိတဲ့လောက်မြင်တဲ့လောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်အောင်ရွှေတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားရှားရယုံပဲအပူရှင်၍ရှင်းလင်းချမ်းသာရှင်ပြည်ကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နန်းနဲ့စခန်းတင့်အောင်မှန်းလင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုရားတို့အစာတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သွင်းဖို့လိုတယ်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာ သုဒ္ဓံ၏ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုဒ္ဓံဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကခြီချိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပရိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူကဆရာလိုတာဟုတ်ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းရေးစီကိုရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ပိုင်းဆိုင်ရာသူကမမှားအောင်တော့အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုပြောခြင်းလို့သုတ္တဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမှားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တက်မှတ်ပေးမယ်အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါသုတ္တဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့သုတ္တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအိပ်ပဲဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်နှုတ်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချက်ရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုးဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မျိုးတိတိကျကျခန်းစားကြည့်အမွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယစဟပြဘုံမျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းထဲပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထူခဲတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထူခဲတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်ခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာတော့ပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာတော့တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောရာရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားသူတရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားတရားဒေသနာကိုနီးမှန်လမ်းမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနာယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေပြီဒါကိုမြင်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြီးညူရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အရာမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရည်ပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲ။ငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအလိုမှတ်ပါသူရှိမှတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးကျမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုရှင်းကြဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုသိမ့်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိုက်ဆက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်းသွားစေမယ်ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိုက်ဆက်မှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေလည်းဖြစ်တယ်ပေါက်ရမယ်သုံးရမယ်ဆေးရမယ်ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလည်းဓမ္မရေထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မရေစဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတယ်အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတေးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဒီ
1: သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုဘောဇာတကရေ1382ခုနှစ်မေယောလပိယော2010ခုနှစ်ဇွန်လ ရန်ကုန်နဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလံကမင်းကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယျာဉ်တပတ်သဘင်အခမ်းအနားဝယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းလံအမှတ်60နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဥထုံးလင်းတော်နယ်နယ်စံသားသမီးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သဘောဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသရေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်โยกัปปะโกติหิปิยัปปะเมยังกาลังกรณโฑติทุกขรานิเขรังกโตโลกาหิตายานาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตัตตะยโนาโทวินิยะมยาสวาตัตตะวาอิฉันมาสีปาลุละดองดะกุมังคาละภิနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသော

တို့ကအတိတုကရဏိဟောသာသက်ချလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ခြင်းတိဟုကျက်သီထဝယ်၅ဆွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီ

ခယရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတတဝါများယေဝေတာကေသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလုံလောတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တရားကိုအစုလိုက်လေ့လာတာဒီကနေ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာသွားဝတရားတွေအစုလိုက်လေ့လာကြည့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဣန္ဒရိယဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဟောထားတာဣန္ဒရိ၅မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရိ6မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရေ22မျိုးဟောတာရှိတယ်အလုံးချုပ်မိငုံမိတာတော့ဣန္ဒရေ22မျိုးတဲ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့သကလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒရေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒရေပေါင်း22မျိုးအဲ22မျိုးတဲ့မှာစိတ်လည်းပါတယ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ယုံလည်းပါတယ်ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့ဣန္ဒြေတွေအားလုံးချုပ်ပြီးငုံပြီးသွားတယ်အများဆုံးက25မျိုးပဲဣန္ဒြေဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရမိုက်ကျမ်းမှာရမိုက်ဆိုရမကယမကဆိုတာအမေးနဲ့အဖြေသဏ္ဍိဌာနဲ့သံတရားအစုံလိုက်အစုံလိုက်အနုလောမပတိလောမတစ်စုံစီတစ်စုံစီသွားလို့ယမကအစုံဆိုတဲ့အသေးပဲ။ယမကဈာန်ပေါင်း17ဈာန်ရှိတဲ့တည်းပဲဣန္ဒြိယယမကလို့ဆက်ပါ။အဲ့ဒီဣန္ဒြိယယမကမှာလည်းပဲဟောဒီဣန္ဒြေ22ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတာပဲ။အဲ့တော့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးဆိုတာဟာအချားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပြောတာအမည်ပေးထားတာလောကလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အမည်နာမတွေဖြစ်လို့အမည်နာမကစိတ်နေတော့လေသဘာဝတရားကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီလိုအမည်နာမလေးတွေပေးထားတာတော့သူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူရှိတယ်ဣန္ဒြိယလို့ဘာလို့နာမည်ပေးလဲလို့ဆိုဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ကလောရဲ့အတိတ်တွေကအယုံဆိုးခြင်းချုပ်ကန်ခါခြင်းလို့ဆိုတယ်အစိုးရခြင်းဒီစကလုံးတွေကဣတိဆိုတဲ့ဂရုကနေလာဣတိပရမိတ်တရီလုံလုံခဲခဲချုပ်ကန်ထားနိုင်ရင်အစိုးရခြင်းအယုံဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေဣန္ဒြိယလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုမပြန်မနဲ့ဣန္ဒြေလို့သုံးတာဣန္ဒြေဆိုတာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သံဃာမှာဒီလိုချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ။ကိုယ်သံဃာမှာရှိနိုင်တာလေးလား။တတဝရိုင်းတတဝရိုင်းမှာဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာချုပ်ကန်တာချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာလူကိုချုပ်ကန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေသဘာဝတရားတွေမှာဆောင်ရွက်ဖွယ်ဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲဒီဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေကိုချုပ်ကန်တာဒီတရိယချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာသူ့ပေါ်မှာဘူတည်ရတဲ့အခြေအနေအားလုံးဆိုတော့ပင်လည်းတဲ့သွားရင်ဘာ condition weather conditions ယာဒီဂုရုကချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတာเนาะယာဒီဂုရုရဲ့အခြေအနေမူတည်တယ်လို့ပဲဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကချုပ်ကန်ထားတယ် promote ထားတယ်ကြီးစုထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့ဣန္ဒြိယလို့ပြောတော့အဲ့တော့သတိသတ္တဝါတွေတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြိယဒီယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရှင်းဥစွာမြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါဆိုတဲ့တသိသတ္တဝါတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဆရာကိစ္စတွေကချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးတွေရှင်းဥစွာယုတ်တရားတွေကနေပေါ်ပြတယ်အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနာမည်လေးတွေကသက်ခုံတရေသောတိတရေခာနေတရေဇီဝိတရေကာယေတရေပြီးတဲ့အခါကျတော့အိတ်ထိန်တည်းပုရိသိန်တည်းစီဝိသိန်တည်းလို့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီအိန္ဒြေရီရှင်မျိုးဖြူပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်တတဝါဆိုတာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီကြောင့်လို့မဟုတ်ဘူးတတဝါတွေမှာဒီမဲ့ဗိဓာအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရတဲ့အော်ဂန်တွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုပါလို့စက္ခုန်တွေဆိုတာစက္ခုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဉာဏ်စီအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုပြောဉာဏ်စီအကြည်ဓာတ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကဉာဏ်စရာအာယုန်တွေလာပြီးတော့ထင်ဟနိုင်တဲ့အရာမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုမပြောလို့သို့တော့မျက်လုံးကြီးမပါပဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကသိနိုင်တာမှမဟုတ်တာပေါ့ဆိုပါစို့ခြေတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထည့်ပြီးတော့ဖက်ပါပေးရတယ်လေခြေကြီးပေးလို့မှမရပဲနဲ့အဲ့တော့သက္ကုတ္တရာအကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်လုံးကြီးရောပါနေမှာပဲမြဲတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးဆိုရင်အိုင်ဘော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့ပြင်ဘက်ကယင်းစရာအာယုန်လေးတွေလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တဲ့တငယ်ရုပ်ပေါ်တဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့မျက်နဲ့ဝေါ်အလဲဘုံမှာရှိတဲ့အဲမှာအချိတက်ကလေးပါအဲ့ဒီအခြေတလေးကိုသက္ကုပ္ပတာရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရာလေးကိုပဲသက္ကုပ္ပရိလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့သူကဘယ်သူ့ကိုချုပ်ကိုင်တာတော့ဆိုတော့ဉာဏ်သိတဲ့ပတ်သက်လာတာတွေအားလုံးကိုသူချုပ်ကိုင်တာ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ဉာဏ်သိကပုံဝါးဝါဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်သိစိတ်ကလည်းပဲထင်ရှားတယ်။သူကချုပ်ကိုင်တာ။ဆိုတော့သူဘုန်းကြီးတို့တွေကိုမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်ပဲ။အဲ့ကတည်းကတော့ဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ပုံဝါနေပဲဆိုရင် yes ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကထိတိချာချာမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့မှန်ကဒါချုပ်ကိုက်ထားတာ။ထင်းထင်းလွတ်လွတ်မဖြစ်အောင်မှန်ပြင်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကိုက်ထားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ကချုပ်ကိုက်တာပဲ။မကြီးမလင်းဖြစ်နေဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ပေါ်မှာပူတည်တာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာချုပ်ကိုက်တာ။ရှိရစီမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုယသိစိတ်ဆိုင်ရာ major process အားလုံးကိုသူချုပ်ကန်နိုင်တယ်သူ့ပေါ်မှာပူတည်ရတယ်ယသိစိတ်ကပတာရယုံအာကောင်းလေးလေးယသိစိတ်ကပြတ်သားလေးလေးစိတ်ကပတာရယုံကအာမကောင်းလို့ဆိုရင်ယသိစိတ်ကမပြတ်သားဘူးဘုံဝါးဝါးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုတာမသိကြွယ်ဘူးအဲ့လိုမတဲမပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့လို့ဆိုဒီစက္ကူပ္ပတာလေးကဖန်တီးရတယ်။စက္ကူပ္ပတာလေးအတ condition လေးတစ်ခုပဲပေါ့။သူ့အခြေအနေပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ယသိစိတ်ဆိုတာမျိုးတွေကဖြစ်ပေါ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းယသိစိတ်စသည်တို့ရဲ့ပြင်မှုကိစ္စသူကချုပ်ကန်ထားတယ်တခြားကိစ္စမှာထုတ်ကြိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုကိစ္စမှာထုတ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကုအကြည်လေးကကြားမှုကိစ္စမှာညာသူလည်းမဆိုင်သူမထုတ်ဘူးဓာတ်မှုကိစ္စလည်းမှုကိစ္စထိမှုကိစ္စဉာဏ်နဲ့သိမှုကိစ္စဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူထုတ်ကြိုင်တာမရှိသူထုတ်ကြိုင်တာကမြင်ခြင်းကိစ္စတစ်ခုသူထုတ်ကြိုင်တာအဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့ဒါအမှန်တန်ရိုးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်သဘာဝတရားလေးကိုဟောတယ်။ဟောဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရလို့ဆိုတဲ့ယသိအချီလေးပေါ်မှာပီတိပြီးတော့မှဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးကိုဟောရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးဟာ independent မဟုတ်ဘူး dependent ။ယသက္ကုပ္ပတာရရုပ်လေးကိုအပြည့်ပြူနေရတယ်သူကောင်းရင်ကောင်းတယ်သူမကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယချုပ်ကန်ထားတာသူရဲ့ချုပ်ကန်ဘောကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะ။မှန်ပါဗျာ။ဇာဘာနားလေရတော့ဆိုရင်ဘောဝါတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะ။တစ်ဆက်လေးပစ္စည်းတွေမှလည်းပဲအိန္ဒြိယပစ္စည်းရောဆိုတာပါဒါပဲအိန္ဒြိယပစ္စောဆိုတာဒီသက္ကုအခြေအလေးကနေပြီးသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်စားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူနဲ့ဆက်သွယ်ရာတွေကိုသူကအ
ကြောင်းအနေနဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်။ကျူးပြုထားတယ်။ကျေးဇူးပေးတာလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်တဘာဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလား။ဒီလိုသိရတယ်။အဲ့တော့သက္ကုပ္ပဒါရလေးကသိရုံပဲမလို့ဆရာရှိတာဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ယုတ်တရားဆိုတာပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကလေးတခုလို့ရှိတယ်။ဒီသက္ကုပ္ပဒါရလေးရဲ့တဘာဝကိုကြည့်ပြီးဒီသက္ကုပ္ပဒါရလေးဟာကိုမြင်ရမယ့်အရင်ကအေတံမမသာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတူတဘာဝတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာဒီသောဟမသမိကလည်းမဟုတ်ဘူး။နမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကနေ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ငါမျက်စီဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ထွက်တာမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေဟာမျက်စီပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဟောအဲ့လိုရောက်လာတာကပြဿနာမျက်စီရှိတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးမျက်စီပေါ်မှာကအာတွေ့လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့ဘာလေးဆက်လာတော့ဆိုငါမျက်စီကလှတယ်ငါမျက်စီမျက်စီကမလှဘူးဟောကမလှတာအောင်ကြိုးစားတာလားကိုအမိမွေးတဲ့အကြောင်းတွေမကဘူးတခြားအကြောင်းချဲတာနော်ညတော်မွေးကျဲနေစိုက်တာတရားဆိုးတာမျိုးစုံတွေလုံးလာဟောဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုငါ့ဟာလို့ထင်လို့လုပ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ငါ့ဟာလို့ထင်ပြီးတော့တွေ့တန်းနေတာကအဲ့ဒီအဒီတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကသက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးကိုဖယ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့တဏှာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲသက္ကုပ္ပဒါရယုတ်လေးပေါ်မှာမာလို့ထင်နေတယ်ငါ့ရဲ့အတ္တလို့ထင်နေတယ်မာရွဲ့တဲ့ဗာမဏနဲ့မာရွဲ့တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားဖယ်ရမှာကမျက်စိမဟုတ်ဘူးဖယ်ရမှာမျက်စိပေါ့မျက်စိသွားဖယ်ရတော့ကန်းတော့မပေါ့သူကအသုံးကြတဲ့အခါကြာတာပဲဒီဖယ်ရမှာသူ့ဘောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရမှာမာရွေးတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရမှာအာလို့ထင်နေတဲ့မာမာနာကိုဖယ်ရမှာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရမှာဒါမှမဟုတ်မျက်စိပေါ်မှာလည်းတရားထုတ်ဖို့ဘာလို့ကြဗုဒ္ဓတော်ဘာရဆောပြားဟောတာလဲရှိတယ်အော်နောက်တစ်ခုနတ်တုမကသုံးပါဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားသက္ကုဝိကွေနတ်တုမကတံပဇေအထအေးဒီသက္ကုပ္ပတာရယုတ်လေးတွေဟာမင်းတို့အမောက်ဘူးလေငါတို့ထင်နေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငါမျက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသက္ကုဝိကွေနတ်တုမကယန္တုသက္ကုပ္ပတာဟာသင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတံပဇေတအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာပေါ်မှာတွဲမနေတဲ့တွဲတာမှုတွေကိုစုလို့ပြည်လိုက်ကြလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်လို့ရှိရင်တံပဇေတမျိုးလုံးကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုသွားယူရင်တော့မှားရသေးတယ်နော်သက္ကုပ္ပတာဆိုတဲ့မျိုးလုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပတာဆိုတဲ့မျိုးလုံးပေါ်မှာတွဲတာမှုတဏှာကိုအဓိကထားယူဖယ်ရှားခိုင်းတာတဏှာဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမာနလည်းဖယ်ရှားမှာပဲမာရွဲ့တဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားမှာပဲအဲ့ဒါကိုနတ်တုံမကသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသက္ကုဘိကဝေနတ်တုံမကတံပဇေထသက္ကုပ္ပတာကသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတဲ့ဖယ်ထားလိုက်ကြသူ့ကိုတွေ့တာမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာလို့ထင်ပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားပြန်လိုက်အဲ့လိုဖယ်ရှားရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘုရားဆက်ပြောတယ်။တံဝောပိနံဟိတယဒုက္ခယဝိတ္တိ။အဲ့လိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရတာမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုမရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကင်းတာတဲ့ကြိုင်နဲ့သူ့ပေါ်မှာတောကဆောင်းနဲ့ကင်းသွားတာပဲ။အဲ့လိုပါပေါ့လို့ရှိရင်တောကဖြစ်တယ်မျက်စိကဒီတိုင်းနေပြီမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မျက်စိလေးကသက်ကြီးပြီးထီအောင်ဒီလိုနေပါမဟုတ်ဘူးတနည်းနည်းနဲ့သူကပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိသွားအဲမျက်စိသွားရင်ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့လူတွေမှာတောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါငါဟာလ
ုတွဲထားလို့သောကဖြစ်တာအာမဟုတ်ဘူးလို့သောသောကသိပြီးလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိဗေမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရှိကောင်းပြီဒီနေရာပြောလို့ရင်ကတော့စကုပတာရယုတ်လေးဟာယတိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယတိစိတ်ဆိုင်ရာအာလုံအတိတရားအာလုံကိုသူကချုပ်ကန်ထားနိုင်လို့စကုပတာရယုတ်လေးကိုစကုတရီလို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ချုပ်ကန်မှုအောက်မှာယတိစိတ်တွေဖြစ်ကြရတယ်ဒါလေးကိုသူကပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောတဲ့ချုပ်ကန်ထားတဲ့ဆိုင်သတိရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်ဓာတုသဘာဝတရားသဘာဝတရားအချင်းချင်းထိနေတာပဲကိုယ်နဲ့ပါမဆိုင်ကိုယ်နဲ့ပါမဆိုင်ကိုကမဆိုင်တာကိုအဆိုင်လုံးချင်နေလို့ဒုက္ခရောက်တာတချို့ကိုသားသမီးပေါ်ပဲလေသူများသားသမီးတွားပြီးတော့သားသမီးတော်ချင်နေတာဖြစ်နေသားသမီးတော်ချင်တော့ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတာဟုတ်လားချို့တူရဲ့သောတပတ္တာသောတိန်တရီသောတိန်တရေဆိုတာဒါထဲမှာရှိတဲ့အပန်းကိုဖိုက်ယူနိုင်တဲ့ဆွာအားရှိတယ်။ဆက်စပ်ကြည့်ကြည့်ရ။ဒီရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမစုံလို့ဘူး။အသားအာယုံရဲ့ထင်ထပ်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်။သောတပတာရယုတ်ကိုသောတိန်တရေလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းပဲသောတဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်တွေဟာသောတပတာရယုတ်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုရှိမရှိပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဒီစိတ်တွေရဲ့ကြားခြင်းကိစ္စကိုဟောဒီသောတပတာရယုတ်ကြီးအထင်ကျထားတယ်

အယုတ်ရောနဲလာတဲ့အခါရှားသည့်စိတ်ကပြည့်ပြတ်သားသားမဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ကြလို့ရှိရင်သူများပဇန်းလောက်တာမြင်လို့ရှိရင်သူဖြစ်တင်ပြောတယ်လို့ထင်တယ်သူကထင်တယ်ပြဿနာနဲ့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပြီပဇန်းမလှုပ်နေတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်သူအတင်ပြောတယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ကျောင်းသားတွေကနားသိတဲ့ကောင်ပြောရှင်ကျောင်းသားတွေချင်းချင်းတကားပြောပြီးသူရှိပါပြောပြီးသူမကြားရကြသူထင်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုအမတောင်းနေချင်တယ်အဲရန်လို့တဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေရန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တတ်တယ်ညာဘယ်သူကနေထိချုပ်နေတာတုံးဆိုသောတာပတ္တာကဒီထိချုပ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဣန္ဒြိယအကြာအာယုန်ရဲ့ဒီကြာတိစိတ်တို့ရဲ့ကြာခြင်းကိစ္စမှာဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းမိုးချီဆိုထားတာတော့ပဒါရယုံရည်အောင်ကိုကြည့်ဆိုတာလေသောတာပဒါရလေးအောင်ကိုကြည့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီသောတာပဒါရလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဇာတိစိတ်တွေဖြစ်ကြဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းကိုသောကိုကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်ရမှာဒီမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပဒါရဆိုတဲ့ဒီအကြစိတ်ကလေးပေါ်မှာဒီအကြသောတာပတ္တရာလေးဟာကာမဟုတ်ဘူးဣဒံမမအာဥ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဣသောအမတ္တိငါလည်းမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုမြင်ရတယ်အဲ့လိုရှုမြင်မှခုနကတဏမာနအဋ္ဌိကိုရှားနိုင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်တုံမကတုံမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သောတံဘိက္ခဝေနတ်တုံမကဓမ္မလေတ။သောတံသာရဆိုတဲ့အခြေယုံလေးဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပြေးကြတဲ့ငယ်လိုက်ကြတယ်။တွေ့တာမဟုတ်ဘူးလေရှားပြလိုက်ကြ။ကိုယ်ဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှာတံဟောပိဏဣဒယဒုက္ခယဝေဒတိ။ဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်ဣဒဒုက္ခတော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာတွေ့တာမဟုတ်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဒါ Buddhist practice ကဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားကိုအဓိကထားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်ပါဆိုရင်ဘုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ္တဆရာကဘယ်လိုဟောလို့ဣန္ဒြေကိုထိချုပ်ရတယ်ဆိုမိတ္တဆရာကလို့ပြောတော့မကြည့်ပဲနေခြင်းနားထောင်ခြင်းဣန္ဒြေကိုဒါခိတ်တရားရောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်မိတ္တကမျက်ကန်းနေရသူ့အသူလိုလိုဣန္ဒြေထိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနားကန်းနေလို့ရှိရင်လိုလိုဣန္ဒြေထိပြီးသားဖြစ်တော့မျက်စိကန်းတဲ့လူနားကန်းတဲ့လူယဟနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ထိမ့်ရပါလို့မလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာ။ဒိဋ္ဌိထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာတဲ့။ဉာဏ်စီကမြင်ပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။နာဟကြားပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။ဒါဟုတ်တာလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပြောတာ။ဣန္ဒြေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာဣန္ဒြေပေါ်မှာပူပြည့်ပြီးတော့ကတ္တမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရင်ထိမ့်သိမ့်ရမှာလို့ဆိုပြီးတော့။ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကနာဟုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။နာဘောမှာတွေ့တာတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏအမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမာလို့ထင်နေတဲ့မာနဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာဒီထို့တူပဲအနတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာပတ္တရာလို့ဆိုတဲ့ပတ္တရာရဲ့အခြေချုပ်ပြီးတာဘယ်နေရာမှာထိန်းချုပ်တာလို့ဆိုအနတ်ရှုခြင်းကိစ္စမှာထိန်းချုပ်တာအနတ်ရခြင်းကိစ္စမှာထိန်းချုပ်တာလေအဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီကနဗ္ဗတာရဲ့အထက်မြတ်ရှိမရှိပုံမှာပုံတည်ပြီးတော့တန်သိစိတ်အဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းကနဗ္ဗတာရုပ်ဒီတန်သိစိတ်ရဲ့အနတ်ရှုခြင်းကိစ္စပုံမှာဆိုတော့တော့မှုကြည့်စိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ဣန္ဒြိယကိုခေါ်တယ်ရှုမြင်ရမှာတော့ခုနတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနဗ္ဗတာရုပ်ဟာယုတ်တတ်တတ်တာဖြစ်တယ်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမမနေသောအမတ်တို့ဣဒံမေသောအတ္တလို့ရှိမှတ်ရမယ်
ကာလဝတ္တရာဒုဥ္စာမဟုတ်ဘောဓိတဲ့ကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာပြုလိုက်ဖယ်ရှားရမယ်ဟောဒီလိုပဲဟောတာเนาะသာလရဏတာယုံမှာဆိုရင်ယသဗျာဟောထားတဲ့တရားတော်တွေရှင်းရှင်းလေးတွေတော်ဝါတရားလေးတွေနောက်ဆုံးတဲ့တစ်ခုမှာဆိုရင်ဟောသွားတယ်ဒီကာနပတာရယုတ်အနရဲ့ကာနပတာရယုတ်ရဲ့ဒီတစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကာနဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်ကာနပတာရယုတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အနဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့မမြဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွဲပြီးပြီးဖြစ်လာတဲ့အန္တိစိတ်ဆိုတာပဲမမြဲဘူးအနိစ္စသံဘူတံဘုဒ္ဓနိစ္စဘောဟိတိ။တရားကအယတ်စကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်နိစ္စဖြစ်မှာတော့။အကြောင်းတရားကမှမမြဲတာ။သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲမှမမြဲမလဲ။ဆိုလိုတာကမမြဲတာကထုံလုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမမြဲတာပဲ။ဒီလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်သိတတ်တဲ့အမေတွေကဝေးလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးကလည်းသိတတ်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့เนาะတို့တူရဲ့စီဝါဒီစနေမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေစားတော့နေကြတယ်စားတော့နေကြတဲ့အခါမှာစီဝါပတာရရဲ့ချက်ပြတ်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အရသာတွေထင်ရှားမှုမထင်ရှားမှုမပေါ်လာဆရာသာတိတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီစီဝါပတာရကတော့ဘုံချုပ်ခဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဒီလိုအသက်ရကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကပြောကြတယ်အသက်ကြီးမှစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောတော့လဲလူငယ်ငယ်တုန်းကဒီအသီးတွေဒီအစားအစာတွေအတော်ရတာရှိတယ်ခုကျတော့ဒီအသီးတွေကရတာမရှိဘူးလို့ထင်အသီးကရတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့ဒီသာသာကိုခံယူနိုင်တဲ့အနေအထားကကျော်ကျော်ပါသွားတာအသက်ရကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝပတာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားပြောင်းလဲပြီးရုပ်လျော့လာတာဒါကြောင့်ဘုအသက်ကြီးဒါလည်းငယ်ငယ်တုန်းကစားရတဲ့လောက်အရသာမရှိဘူးနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့သွားအပြစ်တင်တာပဲသွားအပြစ်တင်တော့ဆိုအစားအစာသွားအပြစ်တင်ပြစ်တင်ရမှာအကိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုလျာကဇီဝပတာရရောပန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါဏကဒယတိဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူကတော့မဟုတ်ချုပ်ခဲ့တာဒီအတွက်ကြောင့်ဒယတိစိတ်နေမှာတရားတိစိတ်တွေရဲ့ပြီးချင်းကိစ္စစားခက်လာမရှိတော့ဘူးတရားရှိဖို့ရှိနေရတော့လူတွေပဲစီဝါဟာယုတ်တရားတတ်တတ်များလားဖြစ်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူးဘာဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဘာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကိုတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့ဖြေရှားရမယ်တွေ့တာမှုရဖြေရှားရမယ်အလုံးဟာတပြေးညီတညီတည်းပဲရစောပြအဲ့တော့ဆရာဆရာမျက်စိနဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါလည်းပဲဒီဘဝတရားလေးတွေကိုစဉ်းမြင်ပြီးတတ်ဖို့အဲ contemplation လို့ခေါ်တာပဲဒီစဉ်းမြင်မှုစွာလေးတွေကလည်းနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်သွားစေနိုင်တာပေါ့အတန်လေးကြားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစွာအားလေးတွေကိုဒီလိုဖြစ်ပုံလေးတွေစဉ်းမြင်သုံးသပ်ပြီးနှာခေါင်းကအတန်လေးရတဲ့အခါမှာအနံ့ရတဲ့အရာကြားတဲ့ဒီဘဝတရားလေးတွေကိုစဉ်းမြင်သုံးသပ်ပြီးဖျားနဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်စားလိုက်တရားသာခံနိုင်ခံနိုင်ဒီဘဝတရားလေးကိုစဉ်းစားသတ်ပြီးအဲဒီပုံမှာတဏှာကမဖြစ်အောင်ခိတ်လေးဆောင်ရှောက်တာထာကမထာအဲ့တော့ချုပ်ကန်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒီမှာတော့ဟောတာအိန္ဒြေယပစ္စယောကာယပတာရကာယပတာရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာစမ်းဖြစ်ကြည့်ကြည့်သိတဲ့နေရာလေးတွေသဘေဖြားလေးတွေကြတော့ယုတ်တည်းမသိဘူးမသိရင်ကာပ္ပတာမရောက်ဘူးလို့ပြောရမှာเนาะကာပ္ပတာရောက်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒီတော့ဆက်သက်ရှိတဲ့နေရာကကုန်ပြီသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာပ္ပတာကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်အပရိုစီဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေပဲဖြစ်လာတယ်ရှင်ဆရာဝန်တွေကအခလေးနဲ့ထောက်ပြီးစမ်းတယ်ပေါ့ကာပ္ပတာရှိမရှိသိအောင်เนาะအဲ့လိုစားလိုက်လို့ထိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်တဲ့မရှိဘူးသူကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောပဲယောဂကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်သဘာဝက
မြခဏကုမဆော့တယ်ဆိုတာရှိသူများမဆော့သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုမှားရတာခြေတော့ကကိုယ်ကိုယ်ခြေတော့ကကိုယ်ကနဲ့အံကြတိမတိဘူးလို့ရှိနေတော့ပေါင်နေဘလောက်ခြားတာရမနအရင်ဒီဘလောက်များများကောက်ဆွကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကနဲ့အခုမှတခြားမနဆိုရင်ပြီးတဲ့ခြေတော့ကအဲအခုသက်ကြီးလာတော့မသိတော့သူများကနဲ့မှားမှားပြီးသွတ်သွားပြီးတယ်ကာဗတာရရဲ့ပြည့်စည်လာတယ်အဲ့ဒီလာပြီဆိုရင်တော့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီဆက်စပ်တဲ့တရားပတာရယုန်တွေဟာအားနေလာတယ်ဆိုတဲ့ပြည်ပြ။သူကချုပ်ကန်ထားတာ။အရင်တော့ကတော့သူထမ်းမြက်နေတဲ့အချိန်မှာထီတီစိတ်သူကချုပ်ကန်ထားတယ်။မှန်မှန်ကန်ထားတယ်။ဟောသူရောပါလာတဲ့အခါကျတော့ထီတီစိတ်တော့လည်းမဖြစ်လာဘူးအတွက်ကြောင့်ထီတီစိတ်ရဲ့အားပြော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနာဘောပဲလေသူရကနာမမစီတာတာမျိုးလေးခဏခဏချောဆွကြည်ုံနဲ့လည်းမသိဘူးဘုရားနာမှာသူမနာမှာခြေတော့ပေးလို့မရဘူးမျက်စိပေးရခါလေကြတော့မျက်စိပေးပြန်တော့လည်းမျက်စိရတယ်ပဲခဏနေတူးနေမသိပြန်အဲ့ဒါကြတော့အမှန်သားကလေးလှုပ်ထားတာပြန်ဒါမို့တချို့ဘုန်းကြီးတွေရှိမှာစာလေးတွေရေးရတာကဝါးဤမှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဘုသံဃာဝန်တော်အစီပေးဘောင်းလာသာ၁၂ရက်ဆိုရှင်တော်တို့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ပါတော့အစည်းအဝေးကထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏအရာ30လောက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မှစီးသွားကြတာရှိလဲ။နောက်တော့ကိုယ်ကနဲ့မဟုတ်တော့မယူဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတာ။အဲ့ဒါခဏအရာပေါင်း30လောက်30လောက်ကျန်နေရေရှိကထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီရွယ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကမှစီးသွားကြခဏအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြတာတော့ဆိုကာပတာရဆိုရင်ဒီကာယိတ္တိရဲ့ယောနယ်လာဖို့ကြောင့်ခေါရကဒီလေးစိတ်သူကနေထိချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရတာဒါသဘာဝတရားပဲเนาะဒီတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာယပတာရယုတ်ကိုကာယိတ္တိလို့ဒီပေါ်တယ်တရားရှိမှပုံကတော့ခေါနာတိုင်းပဲသက္ကုပ္ပတာရှုသလိုပဲသူ့ကိုရှိမှရတယ်။ကိုထိုင်းနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊အိပ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတခုခုထိနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာဖို့ကာပတာရနဲ့စဘာတို့လက်နှောင်းထိရင်တစ်ချောင်းကဖွတ်တပ်ပတ်၊တစ်ချောင်းကကာပတာနာဖို့အိယာဘောဆိုလို့ရှိရင်အိယာကအေးတာရှိမယ်၊နွေးတာရှိမယ်၊ပြော့တာရှိတယ်၊မာတာရှိတယ်အေးရကဖွတ်တတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကာပတနာအဲ့ဒီနှစ်ခုထိပိမှုတွေကိုထိလိုက်လို့သိလာတဲ့အတိစိတ်တွေသဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကာယပတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနော်ကာယပတာရဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖွတ်တတ်ပါကလည်းငါမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိပိစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်သဘာဝတရားတွေဒီဘက်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ထားရတာဖြစ်တယ်။သဘာဝတရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်။ငါလည်းဆက်ရှင်ရှိဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းကြီးပြန်အောင်ရှင်းပါရမယ်။အဲ့ဒါကကမ္မထာဘာဝနာရှိမှတ်တယ်။သဘာဝတရားဖြီးတိုင်းဖြီးတိုင်းအဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့ရှင်းပါရမယ်။အလေးချက်လေးလုတ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့ဒီအသိဉာဏ်ရှင်းသန်းထွားကြရမှာပေါ့။အော်တတဝါဆိုတာအခုလို့ဉာဏ်ရှိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်တရားရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဒါရင်းလားလို့ဆိုတော့ချုပ်ပဲ့မှုတွေတခုရှိတယ်သိထိတ်တည်းတဲ့ပုရိသိတ်တည်းတဲ့ချုပ်ပဲ့မှုတွေတိသိထိတ်တည်းဆိုတာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပြောတယ်တမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ယူစိဆိုသောဖိမေကိုတော့ဘာဖိမေနီးနေတယ်ခေါ်တယ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဒီကိုယ်လုံးမှာပြတ်တတ်နေလို့ရှိသူကဘာကိုချုပ်ကန်နေတော့ဘာကိုလွန်မှုထားတော့ဆိုအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကကိုယ်ဖန်တယ်မှာလွန်မှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့အပန်းအလေထားသွားတာလားတာဒီပြည့်ရှင်အဲ့ဒါသူကနှောမိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်တွေစိတ်ထားကိုလည်းသူကနှောမိုးတယ်အမ
ျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်လေးစိတ်ထားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အပန်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သွားလာပုံပုံမှန်ပြောဖို့ဆိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘဝရုပ်လေးရဲ့ထိန်းချုပ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာဣန္ဒြေတည်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဖိုးယုံမယုံပေါ့ဟောအမျိုးသားကြတော့ဣန္ဒြေတည်းပုရိသိတ်တည်းဘုံဘဝရဲ့အဲ့ဒီဘုံဘဝရုပ်ဟာလေခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာတတ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီနှက်တည်တဲ့သဘာဝတရားရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံဘဝရုပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပန်ကအကြီးတယ်နော်သွားလာလာတာခัจဉာဏ်ပြောရဆိုတာလဲခัจဉာဏ်ဟိုလူလူညာညာဟုတ်အဲ့ဒါလို့မတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူတဲ့အပူရတယ်လူရဲ့အနေထားရောမတူတာဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လို့ဆိုရင်ဒီအိတ်အိတ်တွေကိုပြိသိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်နေတာဒီလိုပါဒါရီအားလည်းပဲယုတ်တရားသက်သက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေ့မှာအိတ်အိတ်တွေလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြိသိတ်တွေလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကံတော့လို့ပြောနော်ဘေကံတော့ဆိုတာစဉ်းစားအဲ့တော့စားတဲ့အချိန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ချိတ်တွေအိတ်ချိပါဝါရုပ်ဖြစ်တာအကုသို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာနိုင်ငံသားကပရိသတ်တော့အဲ့လိုပြောရင်ရဖြစ်ရမပြောဘူးကြီးလို့ရှောင်နေတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားကပရိသတ်ကသူကအယူဆတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ရပါတာတွေတော့ပြောလို့ရတယ်။အဲပြောရင်သူတို့ညင်းမှာပဲ။နော်။စာရတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအထကရာထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်အကုသို့ကံကြောင့်အဋ္ဌကဝါရဖြစ်တယ်။ကုသို့ကံကြောင့်ဘုံမဝါရဖြစ်တယ်။ဒါလိုရေးထားတယ်။အဲတော့အမျိုးသမီးတွေဘွားမနေနဲ့ပေါ့။အမျိုးသမီးဘွားရောက်ရတာအကုသို့ကံကြောင့်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုသို့ကံကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုတာကာမိတ္တိသသရကကျူးလွန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။သို့တော်မျိုးသမီးတွေကမျိုးသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရှင်။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိလာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမျိုးသမီးဘဝပေါ်မှာဆန္ဒတွတ်တာမှုပြတ်ရတယ်။စိတ်ကပြတ်ရတယ်။ပြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နိုင်လို့လည်းမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ wish to ။ဟုတ်။ကျင့်တတ်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုထားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရအောင်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မျိုးသမီးတယောက်မျိုးသားဘဝရပြန်ရနိုင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အော်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့လူသားပြောလို့ကတော့သူတို့အကုသို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရန်တွေးမှသိချာတယ်ရန်တွေးမှသိချာတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံသို့တော့အထက်ကလေးနေအထက်ကလာတော့ဘာလို့ရေးထားတာလဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီတက္ကရာဆရာတွေပါသူတို့ကပြင်ပါတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တဲ့တရားတွေရေးတယ်သူပြောတော့မှာ။အဲ့တော့မျိုးသမီးတယောက်ဟာမျိုးသမီးဘဝကြီးပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဖြစ်မှာပေါ့သူကဒါကိုစိတ်တတ်တယ်။မျိုးသမီးဘဝကိုစိတ်တတ်နေတယ်။စိတ်တတ်နေလို့ရှိရင်မျိုးသမီးဘဝပဲဆက်ဆက်လာ။ဘာမှဖြစ်တာတော့အကုသို့ကြောင့်ဖြစ်တာ။နောက်ကဟာကျတော့စိတ်တတ်တယ်ကျင့်တတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာမလုံးမြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အေးမကျင့်တတ်တော့ဘူးအမျိုးသားဖြစ်စီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပဲတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေလို့လည်းယောက်ျားဆင်တွေဖြစ်ရပါလို့ဒီလိုဆူတောင်းတာကြာတော့ဘဝမိတော်ဖို့မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ယောက်ျားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်အဒီဘာဝယုံနဲ့ဘုံဘာဝယုံ။ဒါဘယံနေစလာတာတော့ဆိုခုခေတ်သိပ္ပံဆရာတွေကတော့ပြောပါဘော။ဟော်မုန်းကိုဘာလို့ညာလို့ပြောပါ။အဲ့ဒီဟော်မုန်းကဘူးကလောက်တာတော့ဆိုရင်တော့ကံပဲပေါ့။အဲ့တော့ဘုဘက်ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ကံပဲ။အဲ့ဒီကံနေရာကျတော့သူတို့ကဗာတဲ့အစားထုတ်ဘုရားသခင်ဆန်းနေတာနဲ့အစားထုတ်။အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တာပဲ။ရှင်းနာနာမထေမြတ်လောကရဲ့ဘဝတွေတော့ခဏဘဝလောက်ဆိုတာအမျိုးသမီးဖြစ်သတ္တဝိသဝေထဲမှာဒါရကသဝသမှာရုသမေသမီးဆက်ရှင်နာနာမလောက်ဘူး။သူကမျိုးသမီးကိုရောက်တော့
အဲ့လိုရောက်သွားတာတော့ဆိုကာဝိတိမိတ်္တဆရာကနေချုပ်လို့ပြန်ချာချာရောက်တာအဲ့တော့အဘုဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဓိကအဘုဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝလေးမှာပျော်နေတယ်တချို့ပျော်နေတယ်ဒီဘဝလေးကိုကျေနပ်တယ်ဒီဘဝနေရတာဟိုဒီမှာကျေနပ်နေတယ်အကုန်ကျေနပ်တော့လည်းကျေနပ်เสียရပဲအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းရဲ့ပုံများအဲ့တော့ဒီဘဝလေးသူတို့ကျင့်တတ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒမရှိဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘဝဆိုတာဒီလိုပဲပါရဖို့ကတွန်းပို့သွားတာပဲအဲ့ဒါအိတ်ထိန်တွေနဲ့ပြုရိသိန်တွေရဲ့တွန်းပို့ချုပ်ကိုက်ပို့တာအဲ့ဒီတိုင်းဘာတွေကိုလမ်းမို့ထားတာတော့အူရာတွေကိုတွောမို့ထားတယ်ပြုံးစုံတွေကိုတွောမို့ထားတယ်အပန်းကိုတွောမို့ထားတယ်ဒီတခါတခါကျတော့အစီအငေါ်မတက်တာလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားသားကြီးဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်သိတယ်သဘာဝတရားနဲ့တခါတလေမှားသွားတာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီနောက်ဘုံခန္ဓာကိုအခြေအနေမတူတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကအတန်ဝေါ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒါမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တခါမိဘသားနေနဲ့လည်းဖြစ်ရှိဖြစ်ကမ္ဘောမှုလေးတွေကဇေဝရပဲပြောရတာမာယာမှုလေးတွေတော့ဘဝတရားမှလည်းပဲရှိတာပဲเนาะဒီကောင်းပြီအဋ္ဌိတ္တိပုရိသိတ္တိဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟာဒီလိုပဲမျက်စိနန်းနာတရားကိုဆိုတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုယုတ်မာယုတ်တွေပဲပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပါလာတဲ့သတ္တဝါဟာဘာနဲ့ရှင်သန်နေတော့ဆိုတော့ဒါကဇီဝိတ္တိတ္တိဆိုတာชีวิตเตเตเรียนี้ตบาวะเตียรี่ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရတယ်။ဥပမာအခုခေတ်သိပ္ပံနေပြောသလိုဆဲဆိုတဲ့ class ကြီးလေးတစ်ခုပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီဆဲလေးကနောက်ထပ်တစ်ခါသိပ္ပံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြတ်သွားပြီးအသိပ္ပံဖြစ်အောင်ကဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုစီဝိတ္တကထိမ့်ပေးနေတာ။ဆဲလေးပြတ်ပြီးတော့ဒီစီဝိတ္တမရှိတော့ဘူးစီဝိတ္တကနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းချောင်းချောင်းဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပြတ်သွားတဲ့ဆဲလေးကနောက်ထပ်အစားပြတ်ဖြစ်မှုရှိတယ်။ဆိုလိုတာလို့တိပိတိပိမှာအောက်ကအပြစ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းလေးခုတ်လိုက်လည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာပဲဒီရွက်ကလေးဖဲလိုက်လည်းပြန်ထွက်လာတာပဲအညွန့်လေးချိုးလိုက်လည်းပြန်ထွက်လာတာပဲဟောအပြစ်ကိုချိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုတူးလိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုနကလေးမလာတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇီဝိတ္တိကလေးဆိုတာရှင်းသန်းနေဖို့ရတယ်ကမ္ဘာယုတ်တိရှင်းသန်းဖို့ရတယ်ထိတ်ွက်နေတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသကုပ္ပတာရသောတပတာရခန္ဓာပတာရသီဝပတာရခាយပတာရပတာရယုတ်ငါးခုရဲ့ဒိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ပေါင်း9ခုနော်ဇီဝိတရဲ့ဇီဝိတရဲ့သကုပ္ပတာရသောတပတာရခန္ဓာပတာရသီဝပတာရခាយပတာရဒိဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝအလုံး6ခုအရိယကမ္မဇယုတ်တိဒီပဲကောကညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒါတွေကဆံရဆံရကိစ္စတွေမှာသူတို့ကတော့မဟုတ်ကြည့်ဆိုထားတာသူတို့ကိုပိတရေလို့ခေါ်တယ်ပိတရေလို့ခေါ်တာညာနောက်တစ်ခါတရားတွေကိုလွန်မှုကြည့်ဆိုထားတာကိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဇီဝိတ္တိတရေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဇီဝိတ္တိတရေဆိုတဲ့ထက်မှာနှစ်ခုဆိုင်တယ်ပေါ့ယုတ်ဇီဝိတ္တိတရေနဲ့အဇီဝိတ္တိအတရားတွေလည်းပဲထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်ခေါ်တဲ့အဲဒီဝိတ္တိတွေကနေပြီးခတိပေးနေတယ်။ယုတ်စီဝိတ္တိတွေကမ္ဘာစာယုတ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီယုတ်စီဝိတ္တကနေပြီးတော့ခတိပေးနေတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာဟော။အဲ့ဒါမျိုးလို့ဒါသတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေဟာသတ္တဝါလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရီရှိလာတော့သတ္တဝါတွေမှာအဓိကခံစားချက်ကလေးတွေရှိအဲ့ဒီခံစားချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေသောမနစိတ်တွေသောမနစိတ်တွေဥပိ္ပခိတ်တွေခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီတွေခံစားချက်တွေကြောင့်မို့လို့သတ္တဝါတွေဟာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ဆိုပြီးတဏှာတွေဖြစ်နေခံစားချက်မရှိဘူးဆိုရင်တဏှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะ
အခုလိုသက္ကုသောတာကနာဒီဘာကာယတွေရှိတယ်အဋ္ဌိကဝဘုံဘာဝတွေရှိတယ်ဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားချက်တွေကဒါပဲဒုက္ခတဲ့ကာယကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်သောမနတ္တစိတ်ထဲကဝမ်းသာမှုဒေါမနတ္တစိတ်ထဲကဝမ်းနေမှုဥပေက္ခဝမ်းသာဝမ်းနေမှုထင်ရှားမှုအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေ၆သတ္တဝါတွေကညင်ညူးနေရတယ်ဝိရဏပိစရာတဏှာဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဣန္ဒြေတဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှောမိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြေယဝိရဏတွေကခံစားမှုပေါ်မှာသူကနှောမိုးထားတယ်ကဲအဲ့ဒါနှောမိုးထားတာဒါတွေကဘာတတ်နိုင်လို့ဆိုတော့အမှန်တည်းသဘာဝတရားအတိုင်းပဲရှိလို့ဆိုတော့ဆရာဆရာတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဆရာကိုနှောမိုးတော့တို့တော့အဲ့ဒီဣန္ဒြေတဲမှာအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေနဲ့တဏှာလဲနေရတဲ့အချိန်မှာတဏှာထွက်ပေါက်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကျတော့ထူထောင်ပြီးတော့ပြရမယ်။ပါရီတော်ဆိုပြီးဆက်ပြတယ်။သတ္တိတရေတဲ့၊ဝီရိယတရေ၊သတိတရေ၊သမာဓိတရေ၊ဉာဏ်တရေ။အဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုးစအနေနဲ့ရှိပေမဲ့လို့ထူထောင်ပြရမယ်၊ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်။အတိတ်တွေကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတွေတရားကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်ယုံကြည်မှုတွေမကံစွာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေယုံကြည်မှုကိစ္စမှာနှောမိုးကြည့်ဆိုထားနိုင်တယ်တတ္ထိတ်တွေတတ္တဟာဘုဒ္ဓနာမှာထူထောင်ပေးရမယ့်တရားလူတက်အောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဝိရိယတွေဇုဘအထောက်ဒီမှာအထောက်မှုဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖိတ်ဆုံးမှုရယ်ဖယ်ရှားမှုရယ်ဖြစ်စေမှုရယ်တိုးပွားအောင်လုပ်မှုရယ်ဒီလေးမျိုးပဲပြည်ရစွာအဲ့ဒါစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုဖြစ်တန်တရားဝဆဲကလမ်းပြောင်းနိုင်တယ်ဝီရိယတရေဝီရိယကိုလည်းထူထောင်ရမယ်သတိတရေဝီရိယတရေသတိတရေသတိကိုလည်းထူထောင်ရမယ်တတိထူတော်မို့ရအတွက်တတိသမစေညာပပဆိုပြီးမဟာတတိပဏ္ဏတော်မှာဟောတာရှိတယ်။ဘာရင်သွားတယ်လို့သိတယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့တတိတရားကိုထူတော်နေရ။ကာနုပတနာတတိပဏ္ဏဝေဒနာဓုပတနာစိတ်ဓာတ်ဓုပတနာဓမ္မဓုပတနာဆိုတဲ့တတိခံ၄မျိုးနဲ့တတိထူတော်မို့ထူတော်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီချင်းစင်တွေကိုချင်းချင်းဖြစ်တတိတရားကိုထူတော်အောင်။အဲ့ဒီထူတော်မှုကလည်းအမှတ်ရဖို့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ရှင်ပဲတရားတွေပေါ်မှာသူကသွားဖို့ထားတယ်တဏ္ဍာကယုံကြည်ပြီဆိုရင်တဏ္ဍာနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့စိတ်စီတဲ့တွေကလည်းယုံကြည်မှုကိစ္စရလို့တယ်သူကအောက်ဆုံးလိုက်နေတာကိုဝိရိယကြိုးစားပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကပြင်းနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အပံ့ဖြစ်လာတယ်တတိတရားကအမှတ်ရနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်တွေကလည်းအမှတ်ရတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့နှောမိုးထားတာအေထုတ်တူရဲ့သမာဓိတွေစိတ်တွေကိုအာယုတကူတွေပေါ်မှာစွစီထားတယ်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရတာသူထားသည့်အတွက်ကြောင့်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေစရစိတ်တွေသူနဲ့သူတို့ကရှင်တဲ့စိတ်တွေစရစိတ်တွေကလည်းအာယုတကူတွေပေါ်မှာစွကြတာဟောဒါသူရဲ့နှောမိုးထားမှာဖြုတ်ခိုင်းထားမှာပြင်းရင်တည်းဆိုတာဘောဘောပြပြအမှန်တရားသဘာဝတရားကိုသိရှိတဲ့ကိစ္စမှလည်းပညာကဆံရဆံရသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတော်မိုကြည့်ဆိုတာအားလုံးကဘောဘောပြပြသိလာကြတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်လာတာเนาะအဲ့ဒါလို့ဒီ၅မျိုးကမိမိတို့သတ္တမထူထောင်တယ်အဲ့ထူထောင်တဲ့အခါမှာပြင်းငိမ့်တည်းရဲ့အဆင့်အတန်းမတူညီတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ကြတယ်ပြင်းငိမ့်တည်းဟာစဘာသောအမှန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတည်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတည်းဉာဏ်နဲ့သက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေသာနာမှာရှိတဲ့ပညာတည်းနဲ့ရဟတာပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပညာတည်းရဲ့ထူခြားမှုတွေကြကြတယ်။နောက်ပညာတည်းကိုဝဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ခွဲပြန်တယ်။အနိညာတံယတမိတေတေတဲ့အနိညာတံယတမိဆိုတာမတိသေးတာတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျူပါအထုတ်သူရဲ့ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါကိုပထမဆုံးသိတာလေဘယ်တော့မှမသိရတယ်တက္ကရာကံတို့အနာကံတို့ယန္တာတို့ဆိုတာသောတပန်တော်ကသိခဲ့ပြီးသားထပ်သိတာပဲကြည်မိသားထပ်တင်တာပဲအဲသစ္စာလေးပါကိုပထမဆုံးသိအခုဒိဋ္ဌကိုပထမဆုံးမြင်အဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိပညာကိုအနိညာတညတမိဒိဋ္ဌိလို့ပြောခေါ်တယ်သောတပတိမေမရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပေါ့နော်သောတပတိမဆိုင်တဲ့ရှင်ကျွဲလာတဲ့ပညာဟာမတိသေးတဲ့ဘယ်တော့မှသံဃာမှာမတိရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်ညာကျုပ်ကိုအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသောတပတိမေနဲ့ရှင်ကျွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအနိညာတညတမိဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါသတ္တပတိဖို့တို့အရတမေတို့ဆိုတဲ့အထီအောင်ပေါ့ဒဂရာဂာမိမဲ့ဒဂရာဂာမိဖို့နာဂာမိမဲ့နာဂာမိဖို့တို့နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ပညာရည်တွေကတော့သူကသောတပတိမဲ့နဲ့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သိချတာသောတပတိမဲ့သိပြီးသားအတိုင်းလိုက်သိတာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအငြိတရေလို့ပြောတော့နော်အားဆိုတာသိထားတဲ့အပိုင်းခြားအတိုင်းညာသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်။သောတပတိမသိသွားတဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းသူကနောက်မှလိုက်သိရတယ်။သူတို့ကထွင်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အလဲမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရာမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုအင်းငိတရေလို့ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပညာကြတော့အညာတာဝိတရေသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတိတဲ့ကိစ္စအပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣန္ဒြေလို့ပြောတာเนาะဒါကပြင်းပြင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြအာတော့ဟုတ်တာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရလွှမ်းမိုးထားလို့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဣန္ဒြေလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣန္ဒြေ22ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးကိုပဲရပိုက်ကြမှာလည်းပဲဒီ22ပါးကိုခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပစ္စယောမှာလည်းပဲဒီ22ပါးတဲ့ကအဋ္ဌိတ္တိပုရိသေတ္တိကလွဲရင်ခြံသားတွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့အဋ္ဌိတ္တိပုရိသေတ္တိတွေကတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့ခေါ်ဘူးအဋ္ဌိတ္တိပုရိသေတ္တိကဣန္ဒြေတော့ဟုတ်တယ်သမုတ်ကြီးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်သို့သောဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတတ်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုအဋ္ဌိတ္တိဘယ်ချိန်ကစပေါ်တော့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါတရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာစပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အမှုအရာအမျိုးသားရဲ့အမှုအရာဆောင်ပေါ်လာသူလွှမ်းမိုးရမယ့်အရာတွေမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရေစိတ်ကလေးမှရှိတဲ့အချိန်မှာကလလရည်ကြီးလေးထိုက်ပါဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီကလလရည်ကြီးလေးကဟိုသွားပုံလာပုံလေးကပြောပြောင်းတယ်သွားပုံလာပုံကချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ပြရမှာအဲ့ဒီအချိန်အသာအနေနဲ့လည်းသူလွှမ်းမိုးစရာမရှိသေးဘူးပေါ့လားအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မိုးစရာမရှိသေးဘူးသူတော့ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကလေးတွေမှာသူခေါ်တဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းပစ္စည်းမှာသူခေါ်တယ်ဒီစိတ်ပရိသေအခိုင်မှာသူကတော့မိုးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြန်မာစာပေမှာဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီကလေးပူရိသေကလေးကဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးဆိုတာဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့ခေါ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီပေါင်းလိုက်တော့အခုဣန္ဒြေ22မျိုးအဲ့ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့သာနာမှာသူဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာတော့ဘုကြီးစိုးထားတဲ့သဘာဝတရားတွေများသာဖြစ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတွေတဲ့ကသတ္တဝိရိယတတိသမารီပညာဆိုတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကကြီးပွားထုတ်တဲ့အောင်လုပ်ပြီးဇန္တာတွေကတော့သိအောင်လုပ်ဖို့နဲ့သူသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာဟုတ်မရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်သတ္တဝိရိယသတိသမารီပညာဆိုတာတွေကိုကြီးထွားအောင်လုပ်မှဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သတ္တိတ္တိဝိရိယတ္တိသတိတ္တိသမာဓိတ္တိတွေကိုမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာစိတ်တန်ထွားကြိုက်လောက်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဇန်တဲ့ဣန္ဒြေတွေပေါ်မှာတော့မှုကြီးစိုးနေတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တွေ့တာမှုတွေပမာဏတွေအဲ့ဒီအယူအမြင်တွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျကျကျုပ်ကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဟုခြင်းလေกว่าနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းနဲ့ရှိတတ်သောဒီဒီဘောကိလေသာကိုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာဆင်းဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေပြုတော်သော

နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနေဦးကာလာအခါသမယအဲ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်ဗေဒီကနိုင်ငံနှစ်ထောင်23ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်နေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပေဧရိယာအယူရောက်နေပေရိနှင့်မှဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်များစုပေါင်းစင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည်နိုင်ငံကနှစ်သက်ကူ2023ခုနှစ်နေဦးဓမ္မသဘင်အခဏဝဲဟောကြားအပ်တော်အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအကြောင်းတရားဒီသမတော်အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအမြန်သိနေတဲ့အမြင်ဟာအမှားလားတို့မဟုတ်အမှန်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့တော့တယ်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ထေတိဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘုရားတရားတော်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာအမှားမြင်နေတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ဒီကြလို့သံဃာဝကမလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဖေလူအရှင်ကဖေလူအရှင်ကအမှားမြင်ပြီးတော့ဖေလူအရှင်ကအမှန်မြင်တာလေဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကောင်းစီအနေနဲ့တော့အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာဒါကအမှားဒါကအမှန်လို့ဒီလိုသိတဲ့ညာဟာဒီလိုသိတာဟာဝိပဿနာညာနဲ့သာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တမန်သိညာမျိုးနဲ့သိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစင်ကြဲတဲ့လမ်းစဉ်ကနေတွားကြတာပရမသုကုကျင့်တိလစင်ကြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကတော့အတိညာမဟုတ်သေးဘူးအခြေခံအနေနဲ့တိလဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကုကျင့်တရားကောင်းမွန်ဖို့ရှုစွာလုပ်ကြရဘာဖြစ်လို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေအများကြီးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီအဟံတာတွေကိုချွတ်တင်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခြင်းလို့ရှိရင်မန္တာပြင်ဟာကြည်လင်းနေမှာဖြစ်တယ်။မုံဝါနေတဲ့မန္တာပြင်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံဝါတဲ့ရုပ်ပင်မမြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မန္တာပြင်ကိုကြည်လင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ကိုကျင်းနေရတယ်ရှုစွာကောင်းမွန်အကျိုးသာရမယ်ပေတိုင်းသာထိကြိုးစားရမလဲဆိုရင်ကုကျင်တရားပြုပြင်နေဆိုတာအချိန်များကြီးတော့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကုကျင်တရားဟာလုံုံသွားတာပဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အလောင်းယဟမဖြစ်ခင်ကလူတတ်တဲ့လူဆိုကြီးတယောက်အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာသူ့နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ရင်းကအဟိတကာဘသူကမှမညှင်းဆဲသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဟိတကအဲ့ဒီအဟိတကဟာလူသားသမားကြီးဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမပြောက်ပြဲ့ရအောင်ကျိုးနဲ့စီးပြီးတော့လက်ဘင်းမှာချိတ်ထားလို့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားလို့အင်္ဂုလိမာလာလို့နာမည်တွင်သွားအင်္ဂုလိဆိုတော့လက်ချောင်းကလေးတွေမာလာဆိုတော့ပန်းကုံးပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုပန်းကုံးလိုလွတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းမှာဆွတ်ထားသူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးညို့ပြီးတော့သူ့လုပ်တွေကရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှောင်လိုက်တာဟာကိုကြီးတိတ်ကကိုစင်ကြအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းပဲရှောင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ဟန်ဘုရားရောက်လာတာအဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူဒီများတဲ့တတ်အလုံးဝမလုပ်တော့သို့တော့ရဟမဖြစ်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတပ်ဖြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထန်နိလန်းကိုကျွပန်းအထုတ်တဲ့အခါမှာသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသမာဓိမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းနေပုံရိပ်တွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့စိတ်ဟာဆောက်တည်ရမရဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဝါပဲလေမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကအရှူရှူပေါ်လာပြီးတော့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနှောင့်အယှက်မျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျင်းသီလာကိုကောင်းမွန်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကျင်းသီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာသူစိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားထုတ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့လူသက်သမားဘုရားကပုံရိပ်ကြီးရလွှမ်းမိုးလာလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနိလန်ပေးတယ်ရှေးပိုင်းဟာမိထားလိုက်အပိုင်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုလိမာလာပြိတ်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ်လာနော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ယတောဟံအရိယာယသာတိယသာတောဆိုအရိယာဆံမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုသူအသက်မှမတတ်ပါဘူးဆိုအချိန်ကန့်တက်လိုက်တာရှေးပိုင်းက
လုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြေးပြလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာပြိမှုစင်ကြယ်မှုတွေရှင်းပြတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူကိုချင်းသီတာရှိတယ်ဆိုတာကိုအာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံရိပ်တိပျောက်သွားပြီးတော့တရားထုတ်လို့ရတာအဲ့တော့သီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲအနဝိသဒုက္ခ happiness or innocence အနဝိသဆိုတာ innocent အပြစ်မရှိတာအပြစ်မရှိခြင်းသည်ချမ်းသာဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိတာဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံမှာအပြစ်မရှိတာကိုခြင်းသီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကာယကံဝစီကံပြည့်စုံတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလာရောက်နှောက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်သာဝိတုဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ဖို့ခက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတုဋ္ဌိကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ရှုစွာကြိုးပမ်းအထောက်အောင်အဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးထုံထုံချပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကိုကျင်တရားကိုဖောက်ဖြစ်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့တဏိဋ္ဌံချပြီးတော့ကိုကျင်သီလကိုစောက်တည်လိုက်ခြင်းအပြင်သီလဝိတုဋ္ဌိဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တည်းကကိုးကားပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်။တဏ္ဍတိမတ်ကြီးဟာအရေးမူရင်းကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆို။အပြင်ကအပြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်။မူရစ်တောက်စားပြီးတော့သူနေတာ။သို့သောတရားလူရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော့ကျမ်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူ။တီလာမရှိပဲနဲ့ယန္နာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တီလာဆိုတာအကြာကြီးဆောက်တည်ဖို့ဒီလိုလဲဆုလို့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်စိတ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထက်ထက်လုံးနေမှာပဲလေအခုဆောက်တည်လိုက်တော့ကြဖောက်ဖြက်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ဖောက်ဖြက်လိုက်အဲ့ဒါလိုနေမှာပဲအဲ့တဏှတိမကြီးလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့စိတ်ကပြတ်တယ်ถ้าไม่หลุดออกผู้สิงตะตะลงไม่หลุดออกบ่รอมาไม่หลุดออกရှင်อังกุลิมลาเยอลองอ่ะแหละไอ้ไต่เมเสร็จแยกเตตัวลุบตัดออกผู้สิงตู้ละตัดออกว่าตู้อ่ะยันเมคู่กันพี่ตู้เนี่ยโหตัดมาไม่หอบผู้อะหลอกเดียวเสร็จแยกตาเนาะตู้เบ้อธิคันไล่เมตู้เนี่ยโหเปลี่ยนพี่แล้วตัดมาไม่หอบผู้ไอ้ลุสိတ်ป้ายဖြတ်ไล่ခြင်းอาภิญတိလဝိတုဋ္ဌိဆိုရပါတယ်တိလဝိတုဋ္ဌိဟာဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိစိတ်တဝိတုဋ္ဌိဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်မှုလို့ပြောပြမိတယ်ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုတော့တမာတိကိုပြောလို့စိတ်တဝိတုဋ္ဌိဆိုတာတမာတိကိုပြောစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာအဲ့တော့ကိုချင်းတိလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်တော့တွေ့သွားတယ်သီလဝိတ္တိကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်စိတ်တဝိတ္တိကစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပါအတွက်တည်းဆိုရင်အသိပညာအတွက်ဖြစ်တယ်နော်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်ဟာအမှန်တမ်းစနစ်ကြတယ်စစ်စတမက်တိကယ်တည်ထောက်တာလားတသက်လမ်းကြောင်းပေးထားရမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ထားလဲအဲ့တိုင်းပဲသီလမစင်ကြယ်ရင်တမာရိယာကိုခက်တယ်ဒါမို့သီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာသူအစင်းလိုက်သွားတာကသီလဝိတုဋ္ဌိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်စိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တမာရိယအောင်ကြိုးစားရမယ်။
ဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအတွက်ဖြစ်တယ်သူစင်နဲ့သူသွားတာသီလစင်ကြတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလစင်ကြမှုသည်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအတ္တဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆို၄ကတိ9ခန့်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမ၄ကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်ဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်တိုက်ဖို့ရောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသူကပထမလေကတိသည်ဒုတိယလေကတိကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယလေကတိကတတိယလေကတိအတွက်ဖြစ်တယ်တတိယလေကတိကသတုဋ္ဌလေကတိသတုဋ္ဌကပိစမပိစမကသတ္ထသတ္ထကတတ္တမအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်သီလဝိသုဒ္ဓိကပါအတွက်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိတမာရိယဖို့အတွက်အလို့ဆိုတမာရိယဖို့ခက်လိုက်မယ်ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလရှိပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါအဆင့်မကျော်ရဘူးသူတိုင်သူသွားရတာအဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအဆင့်သည်ပညာဝိသုဒ္ဓိအတွက်လမ်းခင်းပေးခြင်းများလာဖြစ်တယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူးအသိပညာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာအမှားနဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကတခါတရံမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတရံအသိဉာဏ်ကိုဖော်ဆောင်တာလည်းရှိတယ်ဥပမာမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှေ့ကစကားလုံးနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှားရင်းတဲ့အမြင်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အသိဉာဏ်အဲ့လိုกว่าအကယ်၍ရှိကမိစ္ဆာဆိုတာလည်းမပါဘူးသမာဆိုတာလည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌိတို့သမန်သုံးတဲ့အခါကျတော့မှန်ရတဲ့အမြင်လားမှန်ကန်တဲ့အမြင်လားဆိုတာသိဖို့ခက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဝတ်ကန်တက်စကလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာမာရွင့်တဲ့အမြင်ကိုပြောရလားနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုပြောရလားဆိုတာနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့ယူဖို့လိုတယ်ကောမေတ္တာသုတ်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးကတာလေးဒီဘုတ်ကိုချစ်အာလောမေတ္တာသုတ်ရကြတယ်တိထိန်စအတုပခံမသီလဝါတတနေနသမ္ပန္နောအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိန်စအတုပခံမအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအမြင်လို့ထိပဲရတယ်ဆီနိုနီမစ်တန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ထတနာအထူးတူပဲနော်စကလုံးနှစ်ခုကအထိဗေတုစကလုံးဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခာမသီလဝါဓတ္တနေနသမ္ပန္နောဓတ္တနာဒီဒိဋ္ဌိကိုတော့မာရွင့်တဲ့အမြင်နောက်ကဓတ္တနာကြတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမာရွင့်တဲ့အမြင်နေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကိုယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပို့တယ်တရောဟာအနေနဲ့ပို့တယ်ကိုယ်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပို့တာမေတ္တာဆိုတာသရဝအနေနဲ့ပို့တာဖြစ်တယ်
တရားအနေနဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတမာတိကိုသာဖြစ်စေတာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမာတိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ်နဲ့ယင်းဤကျောင်းဝင်နဲ့မိတ်ဆွေထိုအနေတဆင့်ကိုယ်နဲ့မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုမှတဆင့်ကိုယ်နဲ့အမြင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်တရားအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာဆွဲသွားတော့ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှားကြီးဖြစ်တယ်မေတ္တာပို့တာကြတော့အမှားမဟုတ်ဘူးတမာရီအချိန်လေးမှာအမှားမဟုတ်ဘူးသို့တော့အမြင်နေနဲ့ကြည့်မှားနေပြီကွာနော်တော်ရှိတယ်မိတ်ဆွေရှိတယ်ခင်မင်းသူရှိတယ်လို့ဆိုတာအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာ level မှာတရားဆောင်ရှိဘူးအဲ့လိုမြင်မှုလို့တာဟုတ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအရှိအနေနဲ့ပို့နေတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဖြောက်ပါလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိံစအနုပါခံမနော်မှားရင်းနေတဲ့အယူဆတည်းရသူမရောက်ပါစေနဲ့မသွားရနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တာတော်ဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထင်ကိုဖြောက်ပါအဲ့ဒီနောက်ကို approach မလုပ်ပါနဲ့သူပြောတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်လိုက်ပြီးမှကိုချင်းသီလနဲ့ထသနာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိပါလို့သူဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတုတ်တိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒါမှအရေးကြီးသွားပြီဒါဝိပဿနာ level ကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာ level ရောက်ရင်သူ့ level နဲ့သူမှားရမယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာ level ပေါ့အမှန်တရားဆိုတာနှစ်ခုရှိတာ

truth absolute truth ကိုရောက်သွားရမယ်တော့ general consensus ရဲ့အများအသိမှပြုတယ်အများသောတူထားတဲ့အမှန်နဲ့မရဘူးတကယ်အစ်မှန်မှာအမှန်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ level နှစ်ခုဟာဘုရားဘာသာကဒီခွဲခြားသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာ absolute truth ကိုသွားနေတာနော် absolute truth ultimate reality ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိမြင်တဲ့ညာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဆိုပြီးတော့စကားလုံးနှလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ယူရမလဲဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီပြင်းအမှားအသိကိုဖယ်ရှားလို့အမှားအသိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနိုင်လို့တန်းစင်စေနိုင်လို့ဝိတုဋ္ဌိစကလုံးနှလုံးသုံးထားပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲသို့တော့မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ်တို့ပြန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပြန်တော့ဆိုတတိဝိတုဋ္ဌိကို purification of view လို့ပြန်တယ်ဒါအဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့မမှန်ဘူးတော့ဒီဘာသာကြံကအမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်သို့တော့မူရင်းသုံးတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီလိုအိဗယ်ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူး purification of view ဆိုတာအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုလို့ပြောရင်လေအမြင်ဤစင်ကြယ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့မူရင်းသုံးထားတဲ့စကားလုံးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့ဒီအိဗယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအမှားမြင်မှုကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုဒိဋ္ဌိကလည်းပဲညံမယ်ဝိတုဒ္ဓိကလည်းညံမယ် purification of view ဆိုလို့ရှိရင် view ပဲရသွားမှာ purification မရဘူးတကယ်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလူရာကသဒ္ဒနာကလည်းညံမယ်ဝိတုဒ္ဓိကလည်းညံမယ်ဒီစကလုံးနှလုံးလုံးဒီအသိဉာဏ်ကိုပြောတာအကယ်၍ purification of view လို့ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မရဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရအသိဉာဏ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တခါတလေဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်စကားလုံးတွေမှာတော့သူဆိုလို့ရင်ပူရင်းစကားလုံးကပါတော့ဆိုဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အမှားမြင်နေတဲ့အမှားနေတဲ့အရာကိုစိတ်ကြောတန့်စင်ပေးတတ်တယ်လို့ဆိုညို့ဆိုလို့ရအဲ့တော့မှားနေတဲ့အရာကိုတန့်ရှင်းတန့်စင်သွားစေတတ်တဲ့အမှန်မြင်မှုလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်စကလုံးနှလုံးမှာအထိပ္ပယ်တစ်ခုတည်းပဲနော်စကလုံးနှလုံးမှာတရားတရားကိုအနေနဲ့တစ်ခုတည်းပဲဉာဏ်ကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဘယ်လိုဖွင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပနာယာထာဝထတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမတဲ့နာမရူပနာနန္တရာယုတ်တရားတို့ကိုယာထာဝထတနာတကယ်အဖြစ်မှန်တိုင်းတိပြင်းသောဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမြည်ဤ။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအသိဉာဏ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤအလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်။ချီလို့ဆိုလို့တယ်အလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်။အလုံးနှစ်ခုကပါလေဒိဋ္ဌိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့အလုံးဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်အမှန်မြင်ခြင်းကိုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌိထို့အမှန်မြင်မှုသည်အမှားကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတတ်လို့ဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်စင်ကြယ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့
အတိညာဉ်ကိုဆုလို့တယ်တိဋ္ဌိဝိတ္တရသောတပန်ကပြောတဲ့တိလဝိတ္တိဆိုတာလဲစင်ကြဲတဲ့တိလတိလကိုပဲပြောတာစိတ်တဝိတ္တိဆိုတာစင်ကြဲတဲ့တမာရိစိတ်တခုပဲပြောတာအခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကလဲငါးလုံးနှလုံးဆိုပေမဲ့နှစ်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတည်းကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအတိညာဉ်ကိုပြောတာနော်ဘယ်လိုအတိညာဉ်တော့ဆိုရင်နာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနာမရူပနာနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုယထာဝတ္တနာတကယ်အရှိတိုင်သိမြင်သောဉာဏ်သည်တိတိဝိတ္တိနာမတိတိဝိတ္တိမိဒါဖြင့်ယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်လို့သိတာဒါအမှန်သိပဲအယုံဉာဏ်လို့မသိရဲနဲ့ဘယ်လိုသိနေတော့ဆိုတတော်လို့သိနေလို့ရှင်နာယုံကုပေါင်းဆက်တာကိုလူလို့ထင်နေတယ်နတ်လို့ထင်နေတယ်တတော်လို့ထင်နေတယ်ဒါအမှားသိပဲလေတကယ်ယုံဉာဏ်ကလွဲလို့မှတတော်ဆိုတာရှိမှမရှိလားယုံဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့တွေးခေါ်တဲ့ရှိတယ်ငိုတယ်ဆိုဖြစ်တယ်စကားပြောတယ်တကယ်တော့ယုံဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရလာတဲ့အနာကြီးနဲ့တော့နေတာတတော်မရှိဘူးတကယ်အဲ့လိုယုံဉာဏ်နှစ်ခုတသက်ရှိတိုင်းမြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိတည်းဆိုအဲ့ဒီအရှိတိုင်းမြင်ဖို့ဟာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့လေတွေ့တာမှုကိုရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာမှုကိုမရှင်းနိုင်ရင်မုန်တိမှုတွေရောရှင်းလို့ရမလားမရဘူးတွေ့တာမှုကိုမရှင်းမဲနဲ့စိတ်သောကားကိုဖယ်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုတွေအထင်လွဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုစွာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နာယုတ်တို့ကိုအရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်းဣလူရှင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲမြင်ရမယ်နာကိုနာလိုပဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဤတိဋ္ဌိဝိတ္တိအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းကတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာဝတေနနာမရူပပရိကဟောတိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမလို့တဘာဝတရားတစ်ခုကို characteristic လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့ရမယ်ရတ္တလို့ဆိုရဲ function ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှုတော့ကသိရမယ်ပစ္စုပ္ပထာနာလို့ဆိုရဲ manifestation ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုသိရမယ်ပဋ္ဌာနာဆိုရဲအနိကအကြောင်းတရားကိုသိရမယ်တဘာဝတရားတစ်ခုရှုတော့၄ခုကသိတာနတ်နဲ့ယုတ်ကိုရှုတော့၄ခုကနေမြင်တာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ပြောတာအမှန်ဝိတ္တိမိတ်ကတော့ယထာဘုဒ္ဓထတ္တနာအမှန်ကန်သိခြင်းမှန်ကန်သိတယ်ဆိုတာပါလို့လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပထံပဋ္ဌံဆိုတဲ့ရှုတော့၄ခုကနာယောကိုသိတာအဲ့ဒါဟာတိတိဝိတ္တိပဲဆိုရှင်းပြဖို့မတူပေမဲ့လို့အထိပ္ပယ်ကတော့ထူးထူးပဲနာမရူပပရိက္ခာဆိုနန္နေယုတ်ကိုပိုင်ချသိနိုင်ခြင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်လို့ဆိုလိုတယ်နာမရူပပရိက္ခောနာယုတ်ကိုပိုင်ချသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သည်သိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမြည်ဝိတ္တိမဲ့ကြတော့နာမရူပနာယာထာဝထတနာနန္နေယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းရှုတိုင်းမြင်တော့ဉာဏ်သည်တိတိဝိတ္တိနာမတိတိဝိတ္တိမြည်တို့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲနှစ်ခုရှိတယ်သ
သမုဒိသစ္စာ level ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျင့်တရားတွေမိဘဝတ္တိเนาะမိသားစုကျင့်ဝတ္တိမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ္တိလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အလုပ်တွေမင်္ဂလာတရားတော်ကိုရှေ့ပိုင်းကဟောတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကသမုဒိသစ္စာ level ကနေဟောတာအဲ့ဒါတွေမလို့အခုလားဆိုလိုအပ်တယ်လူရဲ့ဆုဆိုင်အတိအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုကျင့်သိခါပိုင်းဆိုင်ရာကိုသမုဒိသစ္စာ level ကဟောတာပရမတ္ထသစ္စာ level ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားကထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာ level ကျတော့အေးသရဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုသားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုသွားရတာလည်းပဲနှစ်ခုကိုရောထွေးအောင်မလုပ်ရဘူးသူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားရမယ်ဟာသုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲအလဲသူ့ကနဲ့သူဆုဆန်းအတီကိုထိန်းတာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲဆိုတာဘဝကထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ချိုးစားတာဘုရားဗုဒ္ဓမှာထူးခြားတဲ့ level ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ပမုဋ္ဌိသစ္စာ level ကြတော့အခြားဘာသာတွေလည်းဟောတာပဲ။တူတူပဲတမမထူး။ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိညာတာ။သို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကိုဟောနိုင်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကวิปัตตนาเตยาရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘဝနှစ်ပေါင်း50တနည်းအတွင်းမှာမတွေ့ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားကအသက်80နေရတာ။ဟောတက်တော်အပြင်80။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပေါင်း50တနည်းလို့ပြောတာတုံးဆိုတော့တရားရှာတဲ့နှစ်နဲ့တရားသိတဲ့နှစ်တည်းကိုပြောတာ။29နှစ်ကလူ့ဘဝမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒါထဲမပြောတော့တော်ထွက်ပြီးတရားရှာတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်နေတရားဟောတာက45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းပြီးတော့52နှစ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းမှာဝိပဿနာတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစိတ်တသေးတောင်ဟောတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြဋိဘံဆံဃာနိမသုဘတ္တပြပ္ပကြီးကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်ကိုပြောတာတော့ဆိုခုပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကဘယ်အနေစမလို့ဆိုအခုဒိဋ္ဌိဝိတ္တရိယစတာနော်ဒါဟာဝိပဿနာရဲ့အစပဲဝိပဿနာလမ်းရဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတက်ဖို့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်တူဖြစ်လာသို့သောရှေးပိုင်းကဝိတ္တရိခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေးနမတိကတော့သီလဆင်ရအောင်လို့နမနိကတော့သမထီရှိအောင်ကြိုးစားသမထီနဲ့မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှာသမထီတရားသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့မှားရွက်နေတဲ့အတွေ့တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မှားရွက်နေတဲ့အမြင်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့စတဲ့နာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲ။ဟောဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲတို့အဲ့ဒါလို့ပြင်အောင်ကျุစာအထော။ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတဲ့တေချာအောင်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ယုံမှာတပါတချာရှိသလားမရှိဘူးလားလို့သိကြအောင်လုပ်ချင်ခွဲခြားစိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မဟုတ်တဲ့အမြင်ဟာပျောက်သွားတာပဲထုံးစားမယ်နော်အစ်စ်မမဟုတ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရတော့ကာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူတွေက
ကားနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့လာကြတယ်ကားစီးကြတယ်ကားဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲသူကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဆိုတာပျောက်သွားတယ်ကားဆိုတာရှာတွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပါဆိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီတွေ့မယ်ပင်းတွေ့မယ်အင်ဂျင်တွေ့မယ်ဘက်ထရီတွေ့မယ်အကဲစကရိယာတွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီပေါင်းစားထားမှလူတွေကကားလို့ခေါ်တာကိုတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကားဆိုတဲ့ခေါ်ကအမှန်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပေါင်းစပ်ထားလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဖြစ်နေတယ်ထို့တူရဲ့တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ရှုံးနေတဲ့ဏကိုတစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုတရားခေါ်မလဲပါဒံစီပြန်တခုစီမေးလိုက်တာရုပ်တာဒုက္ခနာကိုပဲကြည်လိုက်ဆပင်ကဆပင်ပဲမျက်စီကမျက်စီပဲနှာခေါင်ကနှာခေါင်နားနာရှာဒါလူဆိုတာပျောက်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေမှန်သမျှဟာအမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အရှိတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်နေအားလုံးကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားတာတိတိဝိတုဋ္ဌိဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လူတွေပြောကြတယ်တခုပြင်ငါမြင့်နေငါမျက်စိနဲ့မြင်နေပြောကြငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာရှားကြည့်ဘာတွေတွေ့ပြုံးဆိုရင်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေ့မယ်မြင်စရာအာယုန်တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်တွေ့မယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ့မယ်စိတ်ခံစားချက်တွေ့မယ်ဒါပဲတွေ့မယ်ငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီငါကူတည်းတရားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ခုပတာရာရူပယုံသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီငါအခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောမှလဲအဲ့ဒီငါအခုပေါင်းလိုက်တာကိုပဲလူကငါလို့ပြောနေတာလေသရဝါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီငါအခုတည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှင်လုံးလုံးမမရတာမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်တော့လေမျက်စိမရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးမြင်စရာအာရုံမရှိနဲ့မြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီညီတင်ငါခုလုံးဆုံးမှမြင်နေဆိုအောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုငါလို့ပြောမှလဲဒီငါခုတွေကတခုကိုငါလို့ပြောမှလားလို့ဆိုတော်တော်လို့ပြောမှလားဆိုပြောရမှရှိဘူးသူနာမည်နဲ့သူပဲအဲ့တော့ရှုတရားနန္တရားရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်just a phenomena သဘာဝတရားတက်တက်ညာတာဖြစ်တယ်။တရောဆိုတာမရှိဘူး၊ငါဆိုတာမရှိဘူးလို့။အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာ။အဲ့လိုမြင်ပြီးဆိုမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်တယ်။ဟော။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတို့မြင်မှု။ဒါဖြင့်အဲ့လိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲ။တရားလို့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြဒနာဖြစ်တယ်ဘလို့လားအပ်တဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လို့ရှိရင်အတွေးခေါ်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်တရားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီတရားသည်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနှစ်ခုလားတော်အားလို့ထင်လိုက်တာနဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲနောက်ဘဝသိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှားရွေးနဲ့အမြင်နဲ့ထပ်ဆင်လာသလဲသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်
ဥစ္စေရဝါရဖြစ်သွားတာတရောဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှင်တရောဟာထာဝရမြဲနေတယ်လောကကြီးထဲမှာသူကရှိနေတယ်တသရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပ်တဲ့အတွေ့ခေါ်နှစ်ခုဟာထက်ကွဲလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အကကြီးယုံနံနှမျိုးသားရှိတယ်လို့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာ problem မလာတော့ဘူးတရောအမှမရှိတာရုံနဲ့နာမဲ့ဒါပေမဲ့ရုံနဲ့ကြတော့ဗာပြောအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ရင်မဖြစ်ဘူးဩစီရတ္တတာမလာတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသုပ္ပါဒ်ကိုဟောတာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောတဲ့ပဋိစ္စသုပ္ပါဒ်ဒီဩစီရဝါရနဲ့တတရဝါရကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်သာအလွန်သိမ့်ဝဲနေနေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ absolute truth လည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒီတန်ချောင်းပေါ်မတက်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတန်ချောင်းပေါ်တက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်သမုဒိသစ္စာလည်းပဲမှနေရင်တော့တန်မြာထဲမှာပဲရှိမယ်သမုဒိသစ္စာလည်းပဲကနေထွက်ပြီးတော့ပရမထသစ္စာ level ကိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဘုရားဘာသာမှာ level နှစ်ခုနဲ့မတတ်ထားဘူးလို့ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာသိမြင်လာအောင်ဟိုကျိုးစာအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တရောမရှိဘူးဆိုတာသိကြလောက်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရမြင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလေကြားတဲ့အချိန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်ဖြစ်လေအနားရတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်မယ်စစ်ဆေးတာ contemplation ပဲ meditation ပဲ contemplate စာcontemplation ဆိုတာတတိနဲ့ပညာနဲ့ဆူဆိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပြောတာလူတွေဟာသိပ္ပံပညာလက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းကြတာပဲလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာဒါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်အောင်အဲ့လိုမှာဆက်ဆက်ကတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟာဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထွေထွေဒီသုံးခုကိုပေါင်းထားတယ်အမြင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့သုတေသုတမတ္တာအနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အထွေထွေရဲ့ကြတော့မုတေမုတမတ္တာပေါင်းပြီးတော့ထားတာနော်စိတ်ကိုးကြံစီလို့သိတာကြတော့ဝိညာတေဝိညာတပတ္တံဆိုပိုင်၄ခုပဲပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုဖို့ပိုင်၄ခုပဲပေးထားကဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအမြင်နဲ့ဆိုတာဟာငါကဘုသူပဲအကြည့်ပဲမျက်စိကိုငါလို့ခေါ်မလားအဆင်းအယုံကိုငါလို့ခေါ်မလားမျက်စိကလည်းသူ့ကြောင့်နဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။မြင်လာတဲ့အာယုံကလည်းပဲမျက်စိကိုနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်။ပေါင်းစုံလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလကမြင့်သိစိတ်ပဲ။မြင့်သိစိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးပါရတာကဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာ။စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ငါးခုပဲတွဲပါ။နော်။မျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့မြင့်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့
ဒါပဲဖြစ်တာပဲလေတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဆက်ဆက်ကတော့ကျတော့တဏှာထည့်လိုက်တဲ့အခါ6ခုဖြစ်သွားအဲ့တော့တမန်အချင်းကတော့5ခုပဲ5ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ5ခုကိုတရဝလို့ခေါ်ပါလား5လို့ခေါ်ပါလားဆိုငါလို့ခေါ်ကြအကြောင်းရှိဘူးမျက်စိကယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်မျက်စိရဲ့ထင်ဟန်လာတဲ့အဆင့်အယုံကလည်းယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုစုံချင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာတိမြင့်သိစိတ်သည်နန္တရားသက်သက်မြတ်သာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကလည်းနန္တရားသက်သက်မြတ်သာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းနန္တရားသက်သက်မြတ်သာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်နဲ့နန်းနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းမြတ်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြည့်စည်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့။ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။တန်တရားမှနှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဒီအမြင်ကမရှားခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာခက်တယ်။ကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲငါကြားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကဲငါကြားတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တာတုံးလို့တွေ့ကြည့်လိုက်။နားရှိတယ်။နားမှာအတန်ကလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်။ဇာတိစိတ်ပေါ်တယ်။ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်။ဒါမဖြစ်မနေဒီတိုင်းသွားနေတာပဲ။အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာဘာလို့ပြောမှလဲ။တရောအဆရာဘုသူခေါ်มาလဲအလုံးဟာတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့အတူပြတ်သွားတာကိုလုံးနိုင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးအတန်ကြာလို့အသိစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးများသာဖြစ်တယ်ကိုလုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်းကိုလုံးထတာမဟုတ်ဘူးအမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကခင်ကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကနေပြီးတော့ဖန်ဒီပေးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒီပုံမှာအတန်ကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်စီကိုလည်းနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲအခုလုံးတာတခုမှမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲသရဝါဆိုတဲ့အရာတခုမှမပါဘူးရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပပရိကဟောရှုံးနေနမရှိတယ်နာမရူပနာယာထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမရှုံးနေနနှစ်မျိုးကိုယ်သာလည်းအမှန်သိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲเนาะဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပဲအမြင်စင်ကြမှုပဲအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့တည်းပဲစဉ်းစားကြည့်တကယ်မြင်အောင်တွေးနောက်တစ်ခါထမင်းစားတဲ့ကော်ဖီတောက်တယ်breakfast စားတယ် lunch စားတယ်ပေါ့တခုစားတယ်အစားစားပြီဆိုရင်ဘာရင်လာတယ်တတိထပြီးတော့စားကြည့် coffee တောက်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပါကရင်လာတော့ဆိုအနှမ်းကရင်လာတယ်မတော့သေးဘူး coffee နံလေးကနှာခေါင်းကိုရင်လာတိုက်တယ်အဲ့ဒါ၅ခုဖြစ်တယ်နော်နှာခေါင်းရင် coffee ရဲ့အနှမ်းရဲ့နာအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ငါးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟောတရားငါးခုဖြစ်ခြင်းပဲကော်ဖီပက္ကံလေးကိုယူပြီးတော့တောက်တော့မလို့လိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလည်းငါမပါဘူးနောက်တစ်ခါတောက်လိုက်ပြီးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလာတော့စင်ကော်ဖီကြီးကအေးနေတယ်ကော်ဖီကပူတယ်ပူတာအေးတာသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကာယပတာရဖုတ္တပါယုံပူရာအေးရာကတေဇောဖုတ္တပါယုံအဲ့တော့အပူအေးအပြော့မှာကိုတိတဲ့ကာယရဲ့ထိတာနဲ့ဖုတ္တပါယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စေရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေနိုင်အဲ့မှာလည်း၅ခုဖြစ်တာပြီးပြီဆိုတော့မှကော်ဖီတောက်လိုက်တော့ဩကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကစိတ်လိမ့်လေးဆိုတာရသိလားအဲ့လိုသိတာကြတော့တက္ကနာဖြစ်သွားကြပြီလျာရဲ့အယတာရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအယတာသိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်
့ဖတ်တာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ထားသေးတယ် ਨੇ ရှုပ်တရားနံတရားပေါင်း15မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်15မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ15မျိုးထဲမှာငါရှိသလားတတဝါရှိသလားမရှိဘူးဒီ15မျိုးပဲနော်15မျိုးကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကြောင်းနဲ့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားကြတာအဲ့ဒါလို့သိတာကိုပဲနာမရူပနာယထာဝထသနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလို့ပြောတာတဝိပဒနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပိုက်ပဲနဲ့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကော်ဖီတောက်တဲ့အစားစားတယ်15မျိုးเยสิยะเปญนา5မျိုးชุณนา5မျိုးဖြစ်တယ်นาจาได้คําว่าชุณนา5မျိုးဖြစ်တယ်อสาสาได้คําว่า15မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးจั่นသိတဲ့ခါကြာအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့တသက်စိတ်ကူးจั่นသိတာမနေ့အကြောင်းအရာပြန်တွေးတယ်နောက်နေ့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေးကြည့်တယ်။နော်2022ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတယ်။အဲ့ဒီမှာရောငါပါလား။အဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့စိတ်ကတခု။အဲ့ဒီမှာဟိုအခြေခံစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကတခု။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်ခုအဲ့ဒီ attention လောက်တဲ့စိတ်ရဲ့တွေးတဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးရာအယုံရဲ့ပေါ့ attention လောက်တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တွေးတဲ့အယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးသည့်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေးသည့်စိတ်နဲ့အတူတူကဖတ်တတ်ပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ငါးခုပဲအဲ့ဒါလေစိတ်ကူးကြံစီရင်လည်းဒီငါးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာကြတော့ရှုပ်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့နန္တရားတသက်ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့တွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဥပမာမနေ့တုန်းကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးတာကိုတွေးရင်တော့ဒါနန္တရားကိုတွေးတာပဲဘသူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီသူကိုမြင်အောင်နေလို့ရှင်တော့ဒါရုပ်တရားပဲအဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တာပဲရှိတယ်။ယုတ်နဲ့ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဝိညာတိဝိညာတမတ္တ။အဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတရားပေါင်း30ပဲ။နော်နေ့စဉ်နေ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်တာနားကကြားတာနှာခေါင်းကနမ်းရှူတာလျှာကအရသာသိတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာစိတ်ကူးကြံစီတာဆိုရဲခါမှာဒီယုံနဲ့တရားအနည်းဆုံး30ဖြစ်နေလက်ကြဖြစ်ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ၅ပါးတွေကိုအဲ့ဒီ30ကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဒါဖြင့်လူတွေဟာဘဝကိုတွေ့တာနေကြတာဘု து တွေ့တာလားဆိုခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေတာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနေရင်ဒုက္ခအဆုံးမသတ်တော့ခန္ဓာငါးပါးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခဆုံးသတ်တယ်။ဒါ Buddhist way for liberation ပေါ့ liberation ရဖို့ရအတွက်ကဒီအဆင့်မြင့်တယ်ပဲဒီတိုင်းသွားတာနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဟာအခုလိုရှုံးတဲ့နာနဲ့သာရှိတယ်ရှုံးနာကလွဲပြီးတော့တတဝမရှိဘူးဆိုတာကိုသိချတဲ့သိချအောင်စစ်စေးကြည့်ရှုဒီတရားတွေရဲ့အပြင်အခြားဘာတွေဖြစ်သေးသလဲလို့တွေးအောင်ရှာနော်မတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မရှိတာမတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျန်တာတွေအထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်လို့သိလို့ရှင်ဒါတကယ်အမှန်သိပဲနော်တရားအသိဆိုတာအဲ့ဒီထောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြဲဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်လုံးနိုင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုစင့်တက်လာပြန်။အဲ့ဒီညာနေ့ကျတော့တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာ။နော်။တဆင်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအခြေခံအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကျတော့ပစ္စယပရိက္ခာညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတရားနဲ့ကယုံနံကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာထိုယုံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချီတယ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားထာဝရလားတခဏလားသုံးသက်ပါများလာတဲ့အခါမမြဲဘူးဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုတကယ်ကိုဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်မှသိလာလို့ရှင်ဥရိယပြညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဥရရညာသိလိုက်ဖြစ်ခိုက်တောင်မှအာယုံမပြူတော့ပဲနဲ့ပြတ်ထားတဲ့ကြီးပဲမြင်လာရင်ဖင်ကညာဆိုတာဒါအိဋ္ဌဆလန်းဆုံးသွားတဲ့သဘောပဲဝိပဿနာညာဟာအမြင့်ဆုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌဆညာဟာပင်ကမှလန်းဆုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဖယညာတို့ဒါစိတ်အခြေအနေတွေအတိညာတွေပြောင်းသွားဖို့ပြောတာวิปัสสนาญาณยินล่ะพี่สรุษิยะอติอเมญนี่อตวยนี่ปล้องล้วยตัวได้ตะหลอกเป็ดนี่ดายีหาจောက်เสียยีเว้ยลูกยินล่ะพี่ญาณเนาะอันนี้เปลี่ยนไล่ถ้าสรุญินรู้สิอาริตวะญาณอันนี้เปลี่ยนลูกญีกล้วยเสียก้าวไล่ถ้าสรุนิพพิทาญาณที่ปวายีก็ลุ่ฉิ่นไล่ถ้าสรุมงคลสิทุกมยัตตาญาณလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားတာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုစိတ်အေးလက်အေးပုပင်တော့ကမရောက်ဖဲနဲ့အေးငြိမ့်တတ်တာစွာရှုနိုင်လာတာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခာညာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရှုလာနိုင်မှတွေ့တာမှုတွေမုန်တိမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းညှက်တက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်မုန်တိမှုကလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ညာနာတတနာဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားတာပဲသင်္ခါရုပ္ပကညာသည်ဝိပဿနာညာနဲ့မှာထိတ်ဆုံးပဲအဲသင်္ခါရုပ္ပကညာယဉ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ကိုကူးသွားတာမက်ကိုကူးသွားတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့လွတ်ရာအခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ကိလေသာတွေအမှားမြင်မှုတွေကိုကုန်ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တာအဲဒါမေညာမေညာရပြီးတော့ဖိုးညာဒါဘုရားဝါဒရရဲ့ချင်းစင်ဟာအဲ့လောက်လေးနဲ့တည်းလို့ဆိုလို့အပြောသက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တည်းတွေ့ချင်းလို့တကယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တွေ့သလားဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူး။နော်။လွယ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါ individualize ပဲ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွယ်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခက်မယ်။ဘယ်လောက်လုံးအောင်မလဲဆိုတာလဲလူနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ပဲ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမနဲ့နဲ့ရခြင်းရသွားတယ်။ကျုပ်ဘုရားကြလို့လေတက်တဲ့မရတာလည်းရှိဒါသူ့ရဲ့ qualification နဲ့သွားတာလောကီပညာတစ်ခုသင်တာတော့မှပဲတက်တဲ့လူရှိတယ်မတက်တဲ့လူရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်မထူးချွန်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲလောကုတ္တရာပညာရမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့မှားရဘယ်နည်းအားထုတ်ရမှာတော့ဆိုမရမချင်းအားထုတ်ရမှာလို့ပဲပြောရမှာနော်ရှားကျင်တဲ့လူကျတော့တမနဲ့နဲ့လည်းရနိုင်တယ်တနားရည်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ qualification ပေါ်မှာမူတည်တယ်လမ်းစဉ်ကတော့ဒါပဲဘသူလှုပ်လို့လမ်းစဉ်ကဒါပဲဒီတိုင်းတော့မှာပဲဒီစဉ်တိုင်းတော့အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကအားဖြင့်ထိဋ္ဌိဝိတ္တိအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအမှားကပါလေတရားလို့ပြင်းနေတာအမှားရှုံးနေတာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာအမှားနော်အဲ့တော့ကိုမြင်နေတာအမှားမြင်တာလားအမှားမြင်တာလားဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့အမှားမြင်တာတွေပျောက်အောင်အမှားမြင်အောင်အမှားမြင်ခြင်းတို့ရောက်အောင်
ချင်းကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရှင်းစကြလေးဆိုလိုက်အောင်ဒီကပဲနားထောင်ရုံပဲထမတ်အရှင်ဖေယဖေယရီတော်တို့သည်တမယဟုဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းရာအမှန်ယနေ့ပိုင်းကိုရှိတန်ကြလေနိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဥကာလခါသမယဝေအထုဓမ္မသတင်ရှင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်ကြ၍တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိတင်းမြတ်စွာနာယူမှတ်သားချင့်ကြံပွားများကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုခောဇာတက္ကီ1389ခုတော်တလင်းလာပြီကျော်6ရက်2015ခုဆယ်လပိုင်း4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့260ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ့်မှဖြစ်ဖြင့်နေရတာကျင်းပါကြတဲ့တရားစခန်းမှာဥရှင်တို့ဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ဖြင့်ဤတပေါင်းတော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဤတပေါင်းတော်တို့လည်းပဲယေရှုဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယုံကြည်ညိုခွင့်ရကြသည်ဒီတော့ဒီကနေ့မနေ့တုန်းကဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာရဲ့အဆက်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်အပိုင်း၃ပေါ့နော်និရောဓသစ္စာကိုပြောရမယ်အလှည့်ရောက်လာပြီပေါ့နော်တတိယနေရာမှာဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုညာစွာကြားဖို့နားဖို့ဘုဒ္ဓတရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုတည်ရင်းမှညာစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးရှင်တို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပွဲပြားချမ်းသာချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တရားဒေသနာမှာညာစွာဟောထားတာရှိသစ္စာ၄ပါးကိုမတိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့ပရိဝေဒအစဉ်ရောက်အောင်သိမြင်နားလည်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပွဲပြားချမ်းသာချက်အထူးသဖြင့်ဘုရင်တို့သစ္စာ၄ပါးကိုမတိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအနာဂတ်နှစ်ခုဟာအလွန်တရာမှကွာခြားတယ်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကအမစိတ်ကူတွေဟာမရှိတော့ဘူး။အမှန်တရားကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးစရာအပြည့်။သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တွေမှာတော့အနာဂတ်ကြီးဟာစိတ်အေးစရာမရှိသေးဘူး။ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဓမ္မသာလည်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိလို့စိတ်ထက်သန်လာမှာ။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တာယုတ်ပါဠိတော်မှာနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်အရေးဘလောက်ထိကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာခါတဘာမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတဖို့ဟောတယ်တရားဟောပါနေမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်သေးပြားပေါ်ကိုတကိုးတော်နဲ့မြေမှုန့်အနှဲငယ်တင်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့အဲ့လိုမြေမှုန့်လေးအနှဲငယ်လက်သေးပြားပေါ်တင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုမေးယဟန်တို့ဟောဒီငါရဲ့လက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်နဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ဒီအရာနှစ်ခုမှာဘယ်မြေမှုန့်ကသာလွန်ပြီးတော့များပြားသလဲလို့အဲ့လိုမေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကယေရှုဗျာဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရလောက်အောင်ကြွားချလာပါလေဗျာလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ဆိုတာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်အလုံးနဲ့နှိုင်းစာရင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာယေရှုဗျာကယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိကြပြီးသားဒသနတံပရာယဘုဒ္ဓပတိမဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုန်ခန်းသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်များသပွဲအလွန်များတယ်တဲ့။ဟုတ်။သစ္စာ၄ပါးကိုသိကြတဲ့ဒသနတံပရာယဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြံရှိတဲ့ဒုက္ခဟာလက်သေးများပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန်သပွဲအလွန်နည်းတယ်တဲ့။ဟုတ်။ကုန်တဲ့ဒုက္ခကအလွန်များတယ်။အကျန်တဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိကြသေးတဲ့တရားတော်တို့ဥရှင်တို့ပုထုရှင်တွေမှာတော့လက်ကြံဒုက္ခဟာဘလောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အလွန်မှားယွင်းတဲ့ငါးဆွဲကြီးကရှိနေတော့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိနော်ဒကာမတို့ဥယျာဉ်တို့မှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသို့မရှိတဲ့တဲ့ပြောရရင်အမေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ယဟန္တာကိုလည်းတတ်နိုင်သေးတယ်အဖေအားကိုစေတနာနဲ့တကွသွေးစင်းတည်အောင်လည်းလုံးနိုင်သေးတယ်တန်ခါတင်ခွဲအောင်လည်းလုံနိုင်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားမတစ်ပါးတခြားသောဆရာတွေကိုလည်းပဲတန်တရားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာအမှတ်အနေနဲ့ကိုယ်ပွင့်နိုင်သေးတယ်။ယုံရင်ကြံထန်းတဲ့အရာဌာနကြီး6မျိုးပေါ့။နော်။ပြင်စန္ဒနရိယက5ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားမတစ်ပါးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်တယ်ဆိုတာ။သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လောက်ကြံထန်းတဲ့ကံတွေကိုမလုံတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဘဝဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မဲ့မောပြီးတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ငါးဆွဲနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်မယ်ပေါ့။ပြောချင်တာတွေကိုပြောမယ်တွေးချင်တာတွေကိုတွေးမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်လောက်ထိဆက်လာမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပုထုရှင်တို့ရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြံတော့တယ်လို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းဟာအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံဆိုပြီးတော့တန်ခါနာတိပဋိမြတ်များကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံလေး။နခတိခဆိုတာကလက်သေးပြားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာလေတခြားတခြားသုတ်တန်လေးလည်းရှိတယ်။နော်။မြေကြီးကိုဇီးစီးလောက်အလုံးလေးနှလုံးသုံးလုံးလုံးပြီးတော့ချထားတယ်။ဒီဇီးစီးလောက်မြေကြီးပမာဏနဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့ဒီဥမာတိုင်းဆက်ဟောတာလည်းရှိတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးအားလုံးမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ရေ20-20လောက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီရေ20-20နဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးအားလုံးမှာရှိနေတဲ့ရေတွေရဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကိုမေးပြီးတော့လည်းပဲဒီဥမာတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေပိုင်းခြားလို့မရနိုင်ဘူး။နောက်တို့ရဲ့ကိလေသာတရားအထူးသဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလုံနိုင်သောအကုသို့မရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမရောက်နိုင်သောဘဝစိုးမဖြစ်နိုင်သောဒုက္ခစိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလိုအကြောင်းအကျိုးလေးနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒေါက်တာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားလေးတွေကဒီလိုတရားလေးတွေကပြောပြဖို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်နော်ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုပြီးတော့အထူးတလဲတိုက်တွန်းတဲ့ဒေသနာတွေများစွာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊သစ္စာနှစ်ပါးပြောခဲ့တယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရည်ညွှန်းတာလို့အားလုံးနားလည်ကြ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်၄ချက်မနေ့ကပြောတယ်နော်။ဒုက္ခတာပိလနတ်ထောပိလနတ်ထနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဘေဘုံဘေနီးနှိမ့်ဆက်လဲဆိုတာကြတော့မမိတာသေးလားမသိသင်္ခတ္တထပြုပြင်ရသောအဖြစ်နှိမ့်ဆက်တယ်တန်တာပတ္ထပူလောင်စီသောအဖြစ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဝိပရိနာမအောက်ပြန်တတ်သောအဖြစ်လည်းနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်နှိမ့်ဆက်ပုံအချင်းရာ၃မျိုးဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်အခြေတဝန်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သမုဒယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အနေနဲ့တဏှာလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းခောက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်။လောဘဆိုတဲ့သဘာဝသည်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာ။အဲ့ဒီလောဘရဲ့စွမ်းရည်တ္တိသမုဒယသစ္စာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်၄မျိုးမနေ့ကပြောတယ်နော်။အာယုဟနဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်တဲ့စီးပူတဲ့သဘာဝရှိတယ်လောဘဆိုတာ။နိဒာနတ္ထဒုက္ခတွေကိုစုဆောင်စီးပူရှာဖွေမှတော့ရလာတယ်ဒုက္ခတွေရလာတယ်ဒုက္ခတွေကိုပေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဒုက္ခပေးတယ်။အာယုဟနနိဒာနတန်ယောဂဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေစေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလောဘက
မိမိဘဝမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမကင်းမကွာရအောင်သူကအမြဲတမ်းရှင်တွဲထားတယ်ပုက္ကတ်ထားတယ်ခြိနှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။တန်ယောဂပြီးတော့ဘာလဲတော့ပလီဘောဓာထွက်ရလန်ကြီးမခကြီးကိုတားဆီးနှောင်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်သောအတိတ်ပဲ။ဟုတ်လားကောင်းတာလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကန့်ကွက်တယ်နှောင်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့စရုဒ္ဓအတိတ်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါမနေ့တုန်းကအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့မပြောခဲ့ဘူးလားဗျာ။ပြောရရင်เนาะအတော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာပါနားလည်အောင်ပြောဖို့သဘောပေါက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့သဘာဝပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစာပေအနေရပဲထိုက်တင်တဲ့ဘုဟုတ္တတလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်မတိသေးတဲ့အရာကိုတကယ်မတိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနေတာဆိုတော့เนาะအကြီးအကျယ်ကြီးနားရှင်းဖို့တော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားစားတဲ့ပါရလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်တယ်เนาะဘာမှကိုယ်လည်းပဲအိုးဟာဟာတိတိကျကျเนาะကိုယ်တို့အနေနဲ့ဘာမှတိထားတာမရှိပါဘူးတတိနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြထားတယ်ဘလို့ရှင်းလင်းပြောပြထားလဲဘေးတတို့ရထားတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိကိုပဲပြန်ရွတ်ပြရမယ်เนาะဣဒံခောပါဏံဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာတော့ဒုက္ခချုပ်ရာအရိယတို့တိတဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယောတတယေဝတဏယအတေတဝိရာကនិရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယောဘေးတို့ရတယ်မဟုတ်လားဟောမနေ့ကတဏလောဘအကြောင်းပြောရတယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတတယေဝတဏှာယမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တဏှာလောဘအဲ့ဒါကိုညှင်းညွန်းတယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့တဲ့အတေတအကျွင်းအကြံမရှိကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောဝိရာကနေတော်တော်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောစာကောနော်ဆွန့်လွတ်ရာပဋိနိဒ္ဓကောတဖန်ဆွန့်လွတ်ရာမုတ်တိလွတ်မြောက်ရာအနာလယောညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိရာဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတယ်။နော်။ယောတတယေဝတနာယအတေတံဝိဒါကနိရောဓောစာကောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနာလယော။ဟုတ်လား။မုတ်တိဆိုတာဘာလဲ။နော်မုတ်တိဆိုတာဆွန့်လွတ်တာပေါ့နော်။အနာလယဆိုတာညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိတာ။အာလယအာလယဆိုတဲ့စကားလေးတော့ဗမာတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လား။အာလယဖြတ်လိုက်ပြီးဓာတ်ရဲ့ပုံမှာစိတ်မဝင်စားတော့ဟုတ်လား။ညစ်ကတ်တွေ့တာမှုမရှိအခုပါတော့အနာလေယလို့ပြောတာလေနော်အာလေယမရှိနော်အာလေယဆိုတာလောဘကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီအာလေယကင်းပြတ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓာတ်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တာကသိနိုင်မြင်နိုင်တာကမဲ့ညံဖုံညံအဲ့ဒီမဲ့ညံဖုံညံဆိုတာကိုမရကြသေးတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမှန်းဆပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဘုရားဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဒါပြောကြဆိုကြရနားထောင်ကြရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါကသိဖို့မြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်ခဲတယ်ပေါ့သူ့ကိုသိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးနားထောင်တဲ့ယုံညာနဲ့လည်းမရဘူးတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့သိမြင်သွားစေနိုင်တဲ့မဂ်ရှင်ပအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးကြဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမကသစ္စာကိုတော့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒါ၄နာရီခွဲအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောမှာနော်ခုလောလောဆယ်တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာတိဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုဦးဇင်းပြောပြတယ်ခါတစ်ပါးမှာရှင်နန္ဒကိုတော်မြတ်ကဆုံးခံကြွတယ်ဘယ်ကြွတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝေတာလီပြည်တဲကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေတာလီပြည်မဟာဝန်တော်မှာပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆုံးကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကအံ့ဩတကြီးလို့ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားတခွန်းလျှောက်တယ်။ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆုံးကသွားရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့လိရှိဝီမင်းသားလေးတွေမြားကြီးလေ့ကျင့်နေတာလေးအတက်ကိုလေ့ကျင့်နေတာကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်။ချိန်ဖန်များစွာကာလအချိန်ကြာကြာအချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာမှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ကြရတယ်။ဘလောက်ထိကြွကျင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားတံကိုဦးဇင်းတို့တော့ပေါက်ပေါ့နော်တည်တည်လေးအပေါက်လေးတွေရှိအဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကလည်းအစင်းစင်းဝင်အောင်ပြပြဝေးရည်ရနဲ့လှမ်းပြတယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားတော်မထွက်ခင်မှာ
ဟိုလေးအတက်ပြတယ်ဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဖို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လေးအတက်ဆိုတာကအခက်အခဲဆုံးအတက်ပြင်ညာဒီလေးအတက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာကနောက်တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးပေါ့အခုလည်းပဲဒီမှာလေးရွှေမင်းသားလေးတွေကလေးအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြတယ်နောက်သူတို့ကဒါကိုကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်တာအဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ကအံ့ဩပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်နော်အလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့တော့ကောက်ပေါက်ကလေးတွေကိုနော်ဝင်အောင်အထက်ထက်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်အနန္ဒတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တင့်ကောင်ကမေးမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ကောက်ပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့မြားတံကိုဝင်အောင်ပြစ်ရတာထက်အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းစာလို့ရှိရင်နော်ဒီဆံပင်မွေးကိုခုနစ်စိတ်စိတ်နေပေါ့တော်တော်ကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်သေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမှာပေါ့နော်တေးသေးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတဲ့ဆံပင်အချင်းချင်းဝင်းအောင်တဲ့အောင်ထိုးနိုင်ဖို့ကပိုပြီးတော့မခက်ပေဘူးလားတဲ့ဘယ်ရာကခက်မယ်လို့ထင်လေတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကနော်ဆံပင်မွေးကိုသာမီပြားလို့အဲ့ဒီမှာတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်သာမီပြားကိုခုနစ်စိတ်စိတ်ထားတာပေါ့အချင်းချင်းနော်ဝင်သွားအောင်ထိုးဖို့ကပိုပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းခက်ခဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတကယ်တကယ်ခက်ခဲတာကတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ရာကခက်ခဲဆုံးပဲတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစရာလေးဖြစ်အောင်ပြောရရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုကြားရဖို့ဆိုတာကိုကမလွယ်သေးဘူးဒါကောကတော့လွယ်လွယ်ကူကူကြားနေရလို့ပြောနေရလို့ဒါဟာသိပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ထင်เสียအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကဖန်တီးလာတာလေးတွေကအလွန်ကောင်းလို့တွေ့ကြရကြုံကြရကြားကြရနားကြတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့မဆိုတဲ့နဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကြားဖို့တောင်မလွယ်ခုကြားဖို့ပြီးဆိုအောင်တော့လည်းပဲဒါကိုဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဟုတ်လားအနုဘောဓဉာဏ်မှန်းဆပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားမတူဘူးเนาะမှန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ

ျော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟောက်မလွယ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှသာလည်းမလွယ်ကူတဲ့အရာဟာလွယ်ကူလာမယ်နောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုအတွက်တသုံးတသက်နဲ့သိမြင်လာနိုင်မယ်ဘာလုပ်ဖို့တော့လိုတော့များစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံကနေဒီကဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေစူးစမ်းကြရတာဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေကျုပ်စွာဆုံးဘာကောင်းမှုကလေးပဲလှုပ်လှုပ်တစ္ဆာလေးပါးကိုဒါတိပယစီဆိုတဲ့ဆန္ဒကလေးကစပြီးထားဖို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကိုပဲအထောက်အကူပြုပါစီဆိုတဲ့ဆန္ဒဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုတဏှာထဲမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်ဖို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီဆန္ဒကလည်းအစွမ်းတတ္တိရှိတာပဲဘေးတို့ကြားဖို့ပါလေနှုတ်ထဲတောင်ရာကောင်းရနိုင်မယ်ထင်တယ်စန္ဒဝတောကိဏ္ဍမကမ္မနာသိစတိဟုတ်လားဒိဗေကပါတဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့စန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မပီးစည်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုထက်သန်စွာမွေးမြူကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့အဲ့ဒီလိုစန္ဒတွေထက်သန်လာစေဖို့အတွက်တစ္ဆာ၄ပါးကိုတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ္ဆာ၄ပါးကိုမတည်ခြင်းကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တွေးတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေအဲ့ဒါတွေအတွက်ဒါဒီစကားတွေကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခုနိရောဓသစ္စာနော်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲယောတတယေဝတနာယအတေတဝိရာကနိရောဓောစာကောပတိနိဒ္ဓကောမုတ်တိအနာလယောတဏလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ကုံရာတက်မဲ့မှုရဲ့ချုပ်ငိမ့်ရာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ရာတဖန်စွန့်လွတ်ရာလွတ်မြောက်ရာအာလယဆိုတဲ့ညိကတ်တွေ့တာမူကင်းရာဒါဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအိဗယ်ခွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးရှင်တို့တလုံးနဲ့ထိထိမိမိပြောရရင်တော့လောဘချုပ်တဲ့သဘောလို့ဒီလိုနားလေရလောဘချုပ်တာဘောပဲဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတမှုတရားသစ္စာမှာပြောတော့မှစကားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်เสียရာရှိတယ်ပေါ့တမှုတရားသစ္စာတုန်းကမပြောထားတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောအခုဘယ်လိုပြောတော့လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာလောဘဖြစ်ခြင်းလောဘမဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်နေတာလောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီဒေသနာအရလောဘချုပ်ပြီဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဟောအပေါ်ယံလေးနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့နားလည်လို့မရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောပဲလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခက်နိဗ္ဗာန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအကင်တတလေးထားလိုက်အောင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုဒုက္ခချုပ်တဲ့အနေအထားလေးတော့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်တဲ့အနေအထားကိုမဟုတ်အောင်တော့မှဒုက္ခနည်းတဲ့အနေအထားလေးကိုတော့မမြုံမန်းသင့်ဘူးလားမြုံမန်းသင့်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခနည်းခြင်းလေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့လောဘကိုပဲလျှော့ရမှာဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့လောဘဆိုတာကလေဒီဆိုလိုဘုရားကြီးရဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကမူရင်းတဏှာရှိတယ်အပွားတဏှာရှိတယ်မူရင်းတဏှာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပွားလာတဲ့တဏှာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကဥပမာလေးနဲ့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရှင်းမယ်လို့ထင်ဒါကိုလိုချင်မိလို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေမဖြစ်မနေလိုချင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိဥပမာလို့ဆိုကြပါစို့အကောင်းဆုံးပေးတဲ့ဥပမာကတော့မုဒ္ဒလက္ခဏာစဘုရုလက္ခဏာဆက်လူတိုင်းကြားဘူးเนาะဘုရားလောင်ဟရိတ္တဇရတေကဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့အလွန်တရားမှချွန်မွန်လာမာတယ်ဘုရုလက္ခဏာမိဘုရားကိုမြင်ရလို့ဇန်လျှောတဲ့ဇန်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်เนาะမကြားဘူးဆိုရင်တော့ပြောရအောင်မလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချိန်ရင်နေထားရအဲ့ဒါကိုရှည်ရှည်ကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဦးရှင်တို့ပြောရရင်တော့ဘယင်းကြီးကဒီမိဘုရားကိုသူစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်ကိုနေတိုင်းဆွန်လောင်းဖို့မှာခဲ့တာပေါ့ဘုရားလောင်ကသူကဇံနဲ့ကြွားပြီးတော့လာအမြဲတမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့မိဖုရားရဲ့ကိုယ်ကိုရှော့ကြတာကိုမြင်ပြီးတော့ဇံ꿰ရတယ်။မြင်တာနဲ့ဇံ꿰ရတယ်။ဟုတ်လားဇံ꿰ပြီးတော့လာတော့မှဇံရင်စီးပြီးတော့လာတယ်ပြန်တော့လေကားကဆင်းပြန်ရတယ်။နောက်ကမရာကရဲ့ပြင်းထန်မှုပေါ့နော်။နောက်အကျိုးမဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိဖုရားကိုမရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်။သူစွန့်နေပါလိမ့်မစားနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကဟိုအလွန်တရာမှဉာဏ်ရှိတဲ့မိဖုရားဆိုတော့နော်ဒီယတိဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကမေးတော့စွန့်ကမလာတာလဲကြားပြီပေါ့

0: ကိုမကြောက်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကလည်းပဲဒီဘုရားလောင်းရစ်သေးကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဒါကဘဝဘဝကပါခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်အနေထားတွေလည်းပါမယ်သူကရှင်အနန္ဒအလောင်းအဲ့ဒါနဲ့မိဘရားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဘရားကိုပေးတာအမိဘရားကသူ့ကိုပေးခိုင်းတာမိဘရားကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းသူယုံကြည်တယ်ဒီရစ်သေးကိုလမ်းမကိုမရောက်အောင်သူဖြောင့်မြနိုင်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်သူပညာပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်ဒီမိဘရားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချလက်ချသူ့ကိုပေးလိုက်လို့ပြောတော့ဘင်းကလည်းပေးတာပေးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကပါလို့တုံဆိုတော့ကဲရတိနဲ့အိမ်တော်ပြုရမယ်အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါပါလို့တုံဆိုတော့ငါကမိဖုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့တာမန်တော့ငါမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့အိမ်မရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးဆိုပါလို့အောင်ဆိုဘင်းကြီးအိမ်သွားတောင်းရတယ်တော့တောင်းတာပဲဖုရားလောင်းကအိမ်တောင်းလာပြီဆိုတော့ကရင်မရှိဘူးဆိုကရင်သွားတောင်းဆောင်မရှိဘူးဆိုဆောင်သွားတောင်းရတယ်ခေါင်းမရှိဘူးဆိုခေါင်းအောင်သွားတောင်းချင်းတော်မရှိဘူးချင်းတော်သွားတောင်းအကုန်တောင်းတယ်ပြီးလဲပြီးပြီဆိုတော့အင်သာတက်เสียအင်သာချင်းမရှိဘူးဆိုအင်သာချင်းတူရတယ်သဘောပေါက်လားဒီမိဖုရားကိုရဖို့အတွက် तू နောက်ထပ်ရချင်ရတာ၄အများကြီးရှိလားစစချင်းရချင်တာကအိမ်လည်းမပါဘူးဆောင်ချင်းတော်ခေါင်းအောင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဘာမှမပါ तू မိဖုရားကိုရချင်တာတစ်ခုတသက်ပဲဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါမူရင်းတဏ္ဏနောက်ထပ်အိမ်ရချင်ရတယ်နောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရခြင်းရတယ်။နောက်နောက်ထပ်ရခြင်းလာရတာတွေဟာအဲ့ဒီမူရင်းတဏ္ဍကနေပွားလာတဲ့အပွားတဏ္ဍ။သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတော့ညရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးသူတရားကြနေပြီ။သူ့စိတ်ထဲမှာမြင်းလာပြီ။အော်ဒီကိစ္စတော်တော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့မြင်းလာပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကိုယတိအဖြစ်ကိုအမှတ်ရပါအောင်လို့ဒီတစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်ရတယ်။တခါလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစိတ်အေးလေသွားတယ်ပေါ့သူမှားတာကိုသိအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကိုဘင်းစီပြန်အပ်ပြီးတော့နော်လူတွေနဲ့အနေနီးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့မူရင်းအကြောင်းကိုလည်း तू သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိမွန္တာကိုပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့နော်တတိတရားကရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာကြိုးစားလို့ငကိုယ်တုံးကကွယ်မြုပ်နေတဲ့ဇံကလည်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဇံရင်စီးပြီးတော့ပဲဟိမွန္တာကိုပြန်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါမှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့တဏဆိုတာပွားလာတဲ့သဘောရှိเนาะတခုခုကိုလိုချင်မိလို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းကတော့လူငယ်တွေနားလည်အောင်တခါတည်းဘာပြောတုံးဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်ကပြောတုံးကတော့ကက်ဆက်ဥပမာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ကက်ဆက်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ကက်ဆက်ဝယ်ရတယ်။တိတ်ခွေဝယ်ရတယ်။ပတိအိုးဝယ်ရတယ်။မီးလာတာကိုစောင်းရတယ်မျောရတယ်ဒီအတန်ကလေးကိုကြားကျင်တာနဲ့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဟာမဆုံးဘူးအဲ့လိုပဲလူလောကကြီးမှာဒါဥပမာကိုပြောပြတာဒီပြင်ချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားเสียရနားလဲเสียရအများကြီးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတော်တခုခုကိုရကျင်မိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ရကျင်နေရတာတွေဟာလည်းလိုက်လာတတ်သေးတယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အလိုဆန္ဒကြီးရင်ဒုက္ခတွေကြီးလာတာဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘတွေပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးလာရင်းဖြင့်ချာချာလဲသွားတယ်ပေါ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်လုံးဆက်ဆက်သွားတာပေါ့နော်လောဘကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နောက်ထပ်လူချင်းရပြန်တယ်အလောဘတွေထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ဖြစ်ပြန်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်နှန်းကစပြီးတော့ဖြတ်တော့မှတောင်မတိလောက်အောင်ရှုပ်သွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးနော်တမှုရိယာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့ရှုပ်ထွေးလာမယ်တဲ့နော်မုံဇပ်ပပ္ပစဗုဒ္ဓအချီခင်ဒီဥပေါင့်နေတယ်လို့တန်တကုလဇာတာအချီဝင်ဥပေါင့်တာမြင်ဘူးမလားမသိဘူးဥစဉ်တော့ငငယ်တုံးကဟိုအမေကဘိုင်းခင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာငငယ်တုံးကအိတ်ဖူးတာကိုအမှတ်ရတယ်နော်ဘိုင်းတောင်းဆိုတာကဂွန်းလေးတွေကိုအရှိလိုက်လေးတွေလှုပ်တာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ရည်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကလူတွေကသိချင်မှသိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါဘိုင်းတော်လေးနဲ့ခြေဝင်လောက်ရတယ်ခြေအမြင်လေးအရင်ဖြစ်အောင်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကနုနုလေးပြီးမှအဲ့ဒါကိုထမင်းတို့ဘာတို့နဲ့နေပြုတ်ပြီးတော့မှခြေစသီးတွေဘာတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့မှခြေကြောဆိုတာလေးကရရတာဒါကခြေသားစစ်စစ်ပေါ့အဲ့ဒီခြေဝင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကခြေကြိုးလေးကိုရစ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကလှလှလေးကျက်တော့ဥရှိရှိလေးလိုပဲအဲ့ဒါလေးကဥပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးဖြတ်ရင်ဖြတ်ပလိုက်ရတယ်တခါသောဘောလာဦးဇင်းပြောတာအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာ နော်ဒီလိုလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတွေကိုမတိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာစာပေါင်းတိုက်လို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်ခြိဝင်းဥပေါင်းတို့ရှုပ်ထွေးမယ်တဲ့နော်မြက်ထုံကြီးရိတ်ချထားပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ထွေးနေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတို့ဘောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမှုတရားသစ္စာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်နော်လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကိုလောဘဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။သောပေါ့လာဦးရှင်ပြောတာ။အေးအဲ့တော့ဦးရှင်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုကြီးလာအောင်နိရောဓသစ္စာရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှချက်တော့၄ချက်။သစ္စာအနှစ်16ချက်ဆိုတော့သစ္စာတစ်ပါးလျင်အနှစ်အဓိပ္ပာယ်၄ချက်။အမနေ့တုန်းကဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနတိပဲ၄ချက်၊ဒုတိယသစ္စာရဲ့အနတိပဲ၄ချက်နာယူခဲ့တဲ့သောတော်ကအကြံမြင့်လေးပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်။ခုနိရောဓသစ္စာရဲ့အနတိပဲ၄ချက်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့နိရောဓတ္တနိရောဓသစ္စာဤနိတရဏထောနိတရဏထဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတာကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီကနေထွတ်မြောက်သွားတာလွံ့မြောက်မှုကိုရသွားတာဒါကိုနေတရဏလို့ပြောနေတရဏထနေတရဏပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ပဝိဝေကတောတဲ့ပဝိဝေကထဆိုတာကကင်းရှင်းသွားတာเนาะစိတ်ကိုရေလို့เนาะဟောစိတ်ဟောဦးဇင်းတို့ကင်းစိတ်သွားတယ်လို့စာကတော့အဲ့လိုလေးရေးပြတယ်ဒီအသုံးနှုံးလေးတွေကလူငယ်တွေနဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးမယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကတော့လွတ်ကင်းသွားတာလွံ့မြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလေဒီဆော်ပြီးကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သူကတော့စကလုံးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နှောင့်ရှက်မှုကင်းသွားတာ။ဒီကိလေသာတရားတွေဒီဒုက္ခတရားတွေရဲ့နှောင့်ရှက်တာကိုမခံရတော့ဘူး။နောက်ပဝိဝေကထဆိုနှောင့်ရှက်မှုကင်းသွားတာ။နောက်နေတရဏထကဘာတော့လွတ်မြောက်သွားတာ။ပဝိဝေကကဘာလဲ။နော်နှောင့်ရှက်မှုကင်းသွားတာ။ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့အမတ္တထော။အမတ္တထဆိုတာကတည်ခြင်းသဘောမရှိတာပျက်စီးခြင်းသဘောမရှိတာမဖြစ်တဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမတ္တဒက်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်အမတ္တထောပြီးတော့ပါတော့ဆိုတော့အသင်္ခတထောလေအသင်္ခတဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့မပြုတ်ပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူ့ကိုဘာမှအကြောင်းတရားကမှပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ပင်ကိုအငိမ့်တက်လို့အကြံမြင်နားလေရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဏိဒောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအလုခက်တာတော့ဆိုတော့ကိုညံဝန်တက်ဝင်ကျက်စားနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်သေးလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်အောင်တို့လည်းပဲရာနှုံးမြူကြီးနားလေဖို့ကတော့မလွယ်သေးဘူးရာနှုံးမြူနားလေခြင်းလေဆိုရင်တော့နားလေအောင်သူ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရှောက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကကိုယ်နာမလဲနိုင်လို့ဒီဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးဒါဟာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွက်လို့မရဘူး။တော့လောကီကိစ္စတွေမှာတော့မှကိုယ်နာမလဲနိုင်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ကိုယ်တော့နာမလဲဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရှိနေတာတကယ်တော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမလဲသေးတော့လည်းပဲအာမငယ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနေအထားပဲအခုဘယ်နှမျိုးပြောတော့၄မျိုးဟုတ်လား။ပြန်ပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်နော်ပထမဘာဆလာတော့နေတရဏနော်လွတ်မြောက်သွားတာနော်ကိလေသာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့နားလည်လို့လည်းရတယ်ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာလို့ဒီလိုနားလည်လို့လည်းရဟုတ်လားပဝိဝေကတ္ထဆိုတာကနှောင့်ရှက်မှုတွေကင်းသွားတာနော်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်သွင်းနေရတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်လားအမတ္တထဆိုတာကမပျက်စီးတဲ့သဘောနော်အသင်္ခတ္တဆိုတာကတော့ဘာမှမလုံရတော့တဲ့သဘောပြုပြင်မှုမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာဘုရားကြီးကတော့သူကပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်နော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနေအထားကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နော်အမြင့်မားဆုံးအရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တပုံဉ္ဇဉ်ရပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာမဟုတ်နော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂုံကြီးစု၄မျိုးကိုသူတခါတည်းရတယ်တဲ့သူလည်းသူအတိုင်းတာနဲ့သူရတယ်ပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေတရဏလွတ်မြောက်သွားပြီဘာတွေကလွတ်မြောက်သွားတော့ဆိုတော့ အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ဟောအဲ့လိုပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပေရောက်ကြောင်းကံတရားတွေရှိုးွားတဲ့အလုပ်တွေကို तू ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကလည်းပဲ तू လုံးဝလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားပြီသူမှအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းပြချက်မှရှာစရာလည်းမလိုဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမရှိဘူးဒါကဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့တွေကတော့ဥထုရှင်တွေဆိုတော့အပေရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်တွေကိုပဲတစ်ခါတလေကိုယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုဆိုလိုတာကလုံတဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တောင်လုံနေကြတာရှိတယ်အောင်ဟုတ်လားကိုဟာနဲ့ကိုတော့အဟုတ်ကြီးပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရှိဒါကိုဆရာကြီးကတော့ဒုစရိုက်ဒုရာစီဝနော်မကောင်းတာတွေလုံတာမကောင်းတာတွေနဲ့အသက်မွေးတာအဲ့ဒီအနေအထားကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကံတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အပေဒုက္ခနော်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလူချင်းမတူလူအောက်တန်းကြလူချင်းမမီဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနော်နတ်ဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနတ်သေးနတ်မွားအဲ့လိုမျိုးကလေးကချီသဘောမျိုးအနေထားတွေအကုန်လုံးကျော်လွှားသွားပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီ။ဒါသူတို့ဘာပဲရှိတော့ဆိုတော့သူကတိဘဝကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားမယ်ပေါ့။မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီ။နှဘဝထဲမှာဟိုအပေဒုက္ခနဲ့နှိုင်းရှာလို့ရှိရင်အယံတက်တာတဲ့အနေထားမျိုးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့။ဟုတ်လားလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့။ပြီးတော့ပဝိဝေကထကိုကျတော့ဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့ဩအပေဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အပေရောက်ကြောင်းဒီလိုဆရာတော်ကြီးဒီကရှင်းပြတာကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာရဲ့နှောင့်ယှက်မှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့နှောင့်ယှက်ခံရမှုကိုမခံရတော့ဘူးနှောင့်ယှက်ပေးတာကိုမခံရတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လားလို့တွေးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးလုံးဝဟုတ်လားကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်သက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။စကလုံးတွေကအားတော့အလွန်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေတရဏလွတ်မြောက်သွားတယ်။ပဝိဝေကထဆိုတော့သူကပါတော့လုံးဝနှောင့်ယှက်မှုမရှိတော့ဘူး။လွတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူး။သူ့လမ်းပြီးတော့နှောင့်ယှက်ခြင်းလို့လည်းနှောင့်ယှက်လို့မရတော့ဘူး။စိတ်နှလုံးဟာအယံအေးချမ်းသွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား။အပူအလောင်တက်တည်းရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကိုမခံရဘူး။ဟုတ်လား။ပြီးတော့အဲ့ဒီအမတ္တဆိုတဲ့သဘောနော်အမတ္တဆိုတဲ့သဘောကိုကြတော့စတော်ကြီးကဩဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ပျက်စီးသွားမှာလားလို့ပူစရာပင်စရာမလိုဟုတ်လားဒါကိုရှားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဘာမှပြုပြင်ဖန်တီးနေစရာလည်းမလိုဟောအဲ့လိုမျိုးဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းဟောချမ်းသာမှုကိုကောင်းမြတ်မှုကိုထိုက်တဲ့လောက်နားလည်အောင်စတော်ကြီးကတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒါကိုနားလေတဲ့လောက်ကလေးပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဏိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်တကယ်တမ်းဒါကိုသိအောင်စူးစမ်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်တရားကိုပေါ်ပြကြရမယ်အထောက်ကြရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့လမ်းကိုရှောက်မှဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါအောင်တတိနေ့မှာဦးရှင်တို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကလည်းပဲဒါဦးရှင်တို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရကုံသတ္တိကိုအကျေတမွန်ပြောမှာပါဟုတ်လားခုလုံလုံးစီတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေုံမြနဲ့မရဘူးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်တကယ်အားထုတ်ရမယ့်အနေအထားကိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့မှာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကဘာကကောင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်တမာဒိဋ္ဌိဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ္ဂင်ဘာဖြစ်လို့အဓိကအကြဆုံးအရေးပါဆုံးမဂ္ဂင်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဲ့ခင်တွေအလုံးဖြစ်တယ်။တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်မဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့မဲ့ခင်တွေအလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့သူကမဲ့ခင်၈ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ကြီးကျယ်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။အရေးပါမှုရှိတယ်အဓိကကျမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါမင်းကွန်းဆိုလိုကြီးကတော့သူကယထာတွဲကြီးရှစ်တွဲမှာခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တွဲ9တွဲဟာအလိုလိုလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုဥမာပြောတယ်ပေါ့။မဲ့ခင်၈ပါးဆိုတဲ့ယထာတွဲကြီးရှစ်တွဲမှာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံပေါင်းမယ်ဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ကျင့်တဲ့မဲ့ခင်ခုနှစ်ပါးသည်နောက်ကနေပြီးတော့အလိုလိုလိုက်လာဒီတမာဒိဋ္ဌိဟာနားလေစရာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာပြောတာတော့ဟောတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တမာဆိုတာကမှန်ကန်စွာဒိဋ္ဌိဆိုတာကသိတာမြင်တာမှန်စွာသိတဲ့အသိမှန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ဟောဒီလောက်တော့လူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ကိုမှန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့စဉ်းစားတရားရှိလာတယ်။ဟောတမာဒိဋ္ဌိသည်မှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောမလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းသည်သမာဓိထိလို့ဒေသနာအများစုမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းဟောတယ်။နောက်ခုပြောတဲ့သစ္စာ၄ပါးနောက်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်သမာဓိထိလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိရင်သမာဓိထိနောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘချုပ်ရလို့သိရင်သမာဓိထိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်လို့သိတာသည်သမာဓိထိသမာဓိထိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာသည်သမာဓိထိလို့ပြောတယ်။ဒါကလည်းပဲအရှင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့နော်။အနုဘောဓာတိနဲ့သိတဲ့အတိဒါကတော့လောကီသမာဓိထိဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ပဋိဝေဒနဲ့သိတဲ့အတိရောက်ရင်တော့ဒါကတော့လောကုတ္တရာသမာဓိထိရောက်သွားပြီ။အဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းပြောခြင်းတဲ့သမာဓိထိကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဟောလုံးဝကြီးကွဲလဲနေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့တမျိုးမျက်စွာပြဟောထားတဲ့သမာဓိထိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မမြဲသောသဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်သမာဓိထိလို့မှတ်ရမယ်လို့ဒါတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။နော်အနိစ္စဉ္ဇေဝဘိက္ခဝေရူပံအနိစ္စံတိပတ္တိမမြဲသည်သာလျှင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါသမာဓိထိလို့မှတ်ရမယ်။ဟော။အဲ့ဒါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအဲ့ဒီတိုင်းနီးတူဟောတယ်။ဆိုလိုတာကခံစားချက်တွေမှတ်သားမှုတွေစိတ်ဆော်ပြုလုပ်မှုတွေသိမှုဝိညာဉ်ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တ္တနတ္တသဘာဝတရားပေါ့နော်ဒီသဘာဝတရားတွေမမြဲဘူးလို့သိရင်ဒါပါတဲ့သမာဓိထိနော်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိရင်သမာဓိထိအဲ့ဒီသမာဓိထိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အခုအလွန်အသိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်မှာသိရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စကဩသူ့လမ်းကြောင်းကိုသူရှောက်မှသူအကြောင်းတရားကိုသူရှိဘူးမှသူဖြစ်လာမဲ့သဘာဝကိုကဆန္ဒတွေစောပြီးတော့တော့လောကြီးကြီးနေလို့လည်းပဲရလာတာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းမြတ်တရားမှာလည်းပဲအရေးပါတဲ့မဂ္ဂင်ကပါလေတမာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်တမာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ဆိုဒီကအကျိုးပြောခဲ့ပြီမမြဲသောသဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဒီတမာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့တိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတည်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အားထုတ်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဖြစ်ပြက်နဲ့နှလုံးထဲနဲ့နားလည်ဖို့တော့တော်တော်ခက်တယ်လို့ထင်တယ်နားလေတလူလူနဲ့နားမလဲတာလေးတွေဟုတ်နေတလူလူနဲ့မဟုတ်သေးတာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာမတည်မြဲဘူးဆိုတာကတော့တော့အကြအယစာပေအရာကတော့ငယ်ငယ်လေးတည်းကစားသိနေတာပဲကြားနေတာပဲကိုယ်လည်းစဉ်းစားဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဘေးအတိုင်းအတာအထိသိတယ်လေဆိုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘေးသက်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုမတည်မြဲဘူးလို့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲရှိတယ်။နော်သတိထားတဲ့နိလန်။ဒါကဒီယုံဉာဏ်တွေကသူတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုထုတ်ဖော်မပြခြင်းလို့ကိုမရအောင်သတိသာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကွယ်နေလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့သဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာကိုတူးဖော်ပြီးတော့မြင်နိုင်မှာပဲသိနိုင်မှာ။ဘာနဲ့တူးဖော်အောင်ဆိုတော့သတိနဲ့တူးဖော်ရတယ်။သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာ။အေးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တယ်။နောက်တတိထားခြင်းအဖြစ်အနိစ္စကိုသိမယ်အနိစ္စကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအရတမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့အမြင်ကိုရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဘာကိုအခြေခံရတတိကိုအခြေခံရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့တမာဝါယမရဲ့တမာတတိရဲ့တမာသမာဓိရဲ့ဒါကိုမဟုတ်စလို့ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့လှုပ်သားမဲ့ခင်၅မျိုးလို့ပြောတယ်နော်တော့တကယ်အလုပ်လုပ်ရတာကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုတတိကအဓိကနေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားတတိထားတယ်ဝရိယလည်းတွဲပါရတာပဲတတိကဝရိယကခါပြတ်နေတတိကဒီတတိကရှေ့ဆက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားတတိတွေကိုတတိပြီးတတိဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကဝရိယရဲ့တွန်းအားဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျမှတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကလေးကဖြစ်လာထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးကရလာလားအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုကလေးရလာမှဩဒါဟာမတည်မြဲတဲ့သဘာဝပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာသမာဓိထိဆိုတာဖြစ်လာတာသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောကြံစီတဲ့တမသင်္ကပ္ပဆိုတာလည်းပဲန ဒါသူအတိုင်းတာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်ဘက်ကင်၈ပါးကိုပွားရဘက်ကင်၈ပါးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်ဆိုတာမနေ့တုန်းကလည်းဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်တာကတော့အကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေမှာပဲအမြင်စရာတွေရှိတော့မြင်တာပေါ့ကြားစရာတွေရှိတော့ကြားတာပေါ့မြင်စရာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာအဆင်းတွေရှိတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်မျက်လုံးတွေကောင်းနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အလင်းရောင်တွေရှိနေတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အာယုံပြုမှုနှလုံးသွင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေတစ်ခုခုချွတ်တဲ့သွားရင်မြင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြင်နေကြားတယ်နန်းရှူတယ်စားတော့တယ်တွေးထိတယ်တွေးကြံတယ်ဒီချောင်းအုပ်ရှုပ်ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ချင်းသဘောတရားတွေကတော့မယမနာတလဇာဖြစ်နေတာကိုကဘာလို့ဖို့လို့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတလဇာသိနိုင်လေလေသတိအားကောင်းပြီးတော့တမာတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်လာမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းနော်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွဆွမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာတေကြပေါ့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်မှုတွေကြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကမဲ့ဉဏ်အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အခုအတိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်မသိရပါဘူးလားသိရလိမ့်မယ်ဒီအဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနော်နေတရဏဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်ပဝိဝေကဒုက္ခတွေကိလေသာတွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကိုခံရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလုံးဝရှင်းလင်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့အမတမသေးရမပျက်စီးရနော်အသင်္ခတတ္ထအာမပြုပြင်စရာလှုပ်စရာမလိုဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာအလွန်တရာခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ရဲ့လားဒါကိုသိဖို့မြင်ဖို့အတွက်တုံယုံတုံယုံစူးစမ်းအထုတ်မှုနဲ့ကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကနေရီတံတိတိလမာရဘနေရီတံအပိဏဌာမတာနိဗ္ဗာန်အဓိကန္တပံတပ္ပကန္ထပမောစနံနော်အလုံးစုံသောအထုံးအဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအနည်းငယ်မြသောလုံးလအနည်းငယ်မြသောအာအစွမ်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့အဲ့တိုင်းဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားအထုတ်တာနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်နော်အေးဒါကြောင့်အာအစွမ်းကိုရှိသလောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့လောကီချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်တောင်းဘလောက်ကြိုးစားကြရသလဲဆိုတာလေးနဲ့နှိုင်းရှင်လည်းပဲတမျိုးနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ငွေရှာရတာတောင်းလွယ်ပါသလားမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီလောက်အမဂန်ကျဲရှိတဲ့တဘာဝတရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရအောင်အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောနေတာကသောသောကပြောခဲ့တယ်နော်အားငယ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအလိုပြောတာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သန္တာဝရိယစိတ်ပညာဓာတ်တွေကိုပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဋ္ဌိပတ်တရားတွေလို့နားလည်ပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိပတ်တရားတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မှသာလေဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လိုချင်တဲ့ရချင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုရကြလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုကြရလိမ့်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားများစွာပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားကတော့သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားသေးလဲအဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်ထားတယ်မဟုတ်လားနာဘူးကြတယ်မဟုတ်လားအဋ္ဌိပတ်တရားအဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးခြင်းပါဒဆိုတာအခြေခံပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားများဆိုအဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးပဋ္ဌံဒေသနာရွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဓိပတိပိစယောဆိုရင်အဲ့ဒါမရွတ်ဘူးလားရွတ်တယ်နော်စန္ဒိတိပတ်ဝိရိယတိပတ်စိတ်တိတိပတ်ဝိမာန်တိပတ်ဟမ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒသည်အလုတ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဟုတ်လားပြင်းထန်ထက်သန်တဲ့ဝရိယသည်အလုတ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအလွန်တရာဆွေးမြင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလုတ်တစ်ခုပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဒီအလုတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအလုတ်ကိုလုပ်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘယ်လိုရှိတယ်မ မရရင်ဘလို့ဒုက္ခရောက်နိုင်လဲလို့ကွက်ကွက်ပြားပြားသိမြင်နားလေတဲ့ပညာသည်အလုံးတစ်ခုပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာဝိမာန်တဆိုတာပညာကိုပြောတာနော်ဒါကလောကီလူလေးလည်းပဲအလွန်နားလေစရာကောင်းနော်တစ်ခုခုပြီးခြင်းတယ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ပေါ့မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတရား၄ပါးမရှိလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အခြေခံကြတဲ့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုအရင်တိဆောက်ပြီးတော့နော်အလွန်တရာအတိခတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီကနေ့เนาะនិរោធသစ္စာဟုတ်လားនិរោធသစ္စာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ45မိနစ်ကြောကြောအချိန်ယူပြီးတော့나ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်เนาะသောတပတိမညံအမြင်လို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုစတင်သိမြင်ခြင်းဒီအနေအထားရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခအတိုင်းအတာကိုပြချမ်းသာခြင်းအလုံးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုစစရင်ပြောခဲ့တယ်เนาะတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခဟာဘာမှနိုင်ရှင်လို့မရဘူးအလွန်တရာကွာခြားတယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ပြောလာတဲ့နေရာမှာအခုနိရောဓတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဒါကနိရောဓစာကောပတိနိတကောမုတိအနာလေယောတဏလောဘရဲ့အကျွင့်မဲ့ကုန်ခန်းရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သည်အတိခတ်တဲ့နော်မြားပြစ်တဲ့အတက်ပညာခတ်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးနော်တာမီပြားကိုခုနှစ်စိတ်စိတ်ထားတာကိုအချင်းချင်းထိအောင်ထိုးဖို့ဆိုတာကိုခတ်တယ်လို့မချိုနိုင်ဘူးတစ္ဆာလေးပါးကိုတိဖို့ကတာလွန်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပုံမသဘောပေါက်သွားစေဖို့အတွက်ဤရတစ္ဆာရဲ့အနဲ့အိဗယ်ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်နေတရဏဒုက္ခတွေကိလေသာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောပဝိဝေကထလုံးဝကင်းရှင်းသွားတဲ့သဘောပတ္တမှုဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နော်အမတထပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့သဘောအသင်္ခတတပြုပြင်စီမံရတဲ့သဘောမရှိတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေုံမြနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးမဂ်ကင်ရှင်မအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်ပါးထဲမှာဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုဒီမှာမမြဲသောတဘာဝကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီမမြဲသောတဘာဝတွေကိုမမြဲဘူးလို့သိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့အတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကဘာတဲ့တုံးညာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယလို့ဓာတ်ရိုက်ကြီးဟောထားတာမရှိဘူးလား။နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ဉဏ်ကိုတေချာဖို့ရမယ်။မဲ့ဉဏ်ရလို့ရှိရင်ကာလမချဘဲနဲ့ဖိုးဉဏ်ဆိုတာဖြစ်မယ်။ဖိုးဉဏ်ဆိုတာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျိန်ဖန်များစွာဝင်စားလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်ရှောင်လန်းကြရမယ်။တကြောင်ဒီတော့လမ်းလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတာ။နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုလားသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလားသစ္စာရဲ့သဘောတဘာဝဒီရောဓသစ္စာကိုဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘယ်ပုံမနည်းစူးစမ်းအထောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအချင်းချုပ်ကလေးပဲဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနာသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မျက်နှိပ်ဘံကိုမျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိအလုံးကြံမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဘုရားရှင်သုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရကမအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်
2: ။အတိဘေကတော့အာကိုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြ။အာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကတကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်ဒီကနေ့ တေဝိဇ္ဇသုံးဆိုတာကိုခေါ်ပါမယ်တေဝိဇ္ဇသုံးเนาะဒီတေဝိဇ္ဇသုံးဆိုတာတေက3ပါဝိဇ္ဇာက3ပါသောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါရှိဒီလိုအတိတ်ပဲရတာပေါ့เนาะဒီသုတ်တော်ကိုခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေတာလီပြီမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်ပါဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေဒီတနေ့တော့ဖြင့်ဝိဆာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဖရာထံရောက်လာပြီးတော့စကားသမီးတွေပြောပါတယ်အရှင်ဂေါတမဘယ်လိုလဲနေရထိုင်ရတာကောင်းပါရဲ့လားญาติဥတုအရှင်ပြေပါရဲ့လားကျမ်းမာရေရောကောင်းပါရဲ့လားဒီလိုစကားလေးတွေပြောတာကိုအန်လာပတန်လာပခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူလေးတွေပြောပြီးတော့အရှင်ဂေါတမကတဲနာမည်ကြီးတာပဲတဲ့မေပုံနာကြီးကလေဘယ်လိုကြီးတာလဲဟိုးတပည့်တော်တို့ရက်ွက်ထဲပြောလိုက်ကြတာအရှင်ဂေါတမကသိတော်တာတဲ့မေဘလောက်တော်သလဲဆိုရင်တွားရင်တိစားရင်တိလာရင်တိနေရင်တိထိုင်ရင်တိအဲ့ဒီလူအတိတွေကျွဲတဲ့ပုံကိုပဲဘလောက်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့နေတုံးတောင်းသိတာရှင်ဂေါတမကအဲ့ဒါလူပြောကြတယ်ဖရာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာဟုတ်ပါသလားလို့ဆိုတော့ဒီသူတို့ပြောတာဟာတိတယ်ဆိုတာကတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့နေတုံးတောင်တိတယ်ဆိုတဲ့ဇာတာကတော့လွန်သွားပြီကွယ်ဖရာကလေအဲ့နေတုံးတော့ဖြစ်မတိပါဘူးကွယ်ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့အဲ့နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမတိစိတ်နဲ့အိတ်တာပဲအလုံးဘုန်းကြီးတို့တက္ကະကမတို့အိတ်တဲ့အခါစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကခါစိတ်တွေမတိစိတ်တွေစိတ်ကနှမျိုးရှိပါတယ်မတိစိတ်ဆိုရာရဲ့တိစိတ်လို့ဆိုရာရဲ့စိတ်ပဲနှမျိုးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်လူဟာတသက်စလုံးလေဟောစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဟောအိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့မတိပါဘူးလူတွေကအိတ်ပြောနေတယ်လူကတော့အိတ်ပြောနေပါတယ်ဂရုဂရုနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကသိရလားမသိပါဘူးစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ရပဲနော်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကမသိစိတ်တွေမဟုတ်လားစာလို့ပြောရင်တော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့စာလို့ပြောရင်ဘဝင်စိတ်အရက်သုံးနဲ့ပြောကြပါစို့ဘာစိတ်တွေမသိစိတ်ဟိုနိုးနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြတော့မသိပေဘူးလားစာလို့ပြောရင်တော့ဝိတိစိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟိုဝိတိတို့ဘဝင်တို့ဆိုတာကစာသုံးနေဆိုတော့မှတ်ရခက်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့အရက်သုံးနဲ့ပြောကြစို့ဆိုတော့မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်လို့စိတ်ကပဲနှမျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးရှိတဲ့အနေအိတ်ပြောနေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကမတိစိတ်နဲ့အိတ်နေတာပဲတိနိုင်ပါမလားမတိနိုင်ပါဘူးကွငါဖျားလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်တာပါမင်းတို့တွေလည်းမတိစိတ်နဲ့အိတ်ကြတာဒါကတော့မထူးပါဘူးကွသူတို့ပြောတာဟာအိတ်နေတုံးတောင်တိတယ်လို့ဆိုတာကတော့ငါချီကျူးကြတာလွန်းလွန်းကုန်ပြီကွပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောမှမှန်ပါမလဲအရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုချီးကျူးမှမှန်ပါမလဲလို့ပုံနာကြီးကမေးတယ်လေဒီတေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်တေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတေက3ပါဝိဇ္ဇာက3ပါတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ3ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒီဝိဇ္ဇာ3ပါဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဗတ်တယ်မေပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဆိုတာရှေ့ရှေ့ဘဝတွေဘဝတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာပြောတာဟိုခွန်ကြီးတို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဘဝတွေအများကြီးသိတာလေဟာဒီပရိသတ်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုချွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတယောက်ရဲ့ဘဝတွေနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရဘဝပေါင်းများစွာဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာဒီညာကပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဗါတဲ့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာရှင်းလိုက်တာနော်ဗါတဲ့တို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိညာဒီလှပါတဲ့တူတူပဲမှတ်ကြပါစို့ပုပ္ပေနိဝါသာနုတ်တိဆိုတော့အ우ဆုံးစကလုံးလေးပဲယူကြစို့ပုလို့ယူလိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုထဲတော့အတော်ပါပြီပုမယ်ပုဆိုတော့ရှေးဘဝတွေဘဝတွေများစွာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ညံပေါ့နော် ဤဒုတိယညာငါဒိဗ္ဗစခုညာဗာတဲ့တော့ဒိဗ္ဗစရနတ်၌ဖြစ်သောစခုမျက်စိနတ်မျက်စိနတ်မျက်စိဆိုတာတိန်တလာတို့ဘာတို့ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဝေးကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပါပဲအခုဒါကညာနဲ့မြင်တာပုတ်တတန်းကြီးကားနေလဲမြင်ရတာပဲတောင်တန်းကြီးချားနေလဲမြင်ရတာပဲတော့အုပ်ကြီးကွဲနေလဲမြင်ရတာပဲညံနဲ့မြင်တာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နတ်မျက်စိနဲ့တူတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒိဗ္ဗစခုညာဘယ်လို
3: ဒိဗ္ဗစခု
2: ညာဒါလည်းနည်းနည်းရှိတာပဲဒီတော့တူတူပဲကောင်းပါတယ်အစအလုံးယူလိုက်တော့မယ်ဒီပါတယ်တော့ဟောနံပါတ်1ကပူနံပါတ်2ကဒီလိုပဲယူကြပါစို့ဟိုဟာတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးကတော့ပြန်အာတဝက္ခယညာဘယ်လိုအာတဝက္ခယဆိုတာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညာပြောတာပေါ့အာတဝတရားတွေကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့ညာဆိုတော့ဗာညာအာတဝက္ခယညာသားလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားမှတ်ရတာရှိတယ်တူတူပဲယူတော့မယ်အစအလုံးပဲနဲ့တော့အာဩဩဒီလိုဆိုနံပါတ်1ကဟုနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကအာဆိုတော့ဟုဒီအာဟောတော့ပါပြီဟိုဟာတွေကရှိကရှိနေဟုတ်ဘူးလားပါတယ်တော့ဥဒီအာမဲပြောကြတာဥဒီအာနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒီလိုလေးတွေမပြောကြဘူးလားဒါပြောတာပေါ့ဒီညာသုံးပါးနဲ့ပြည်စုံရပါလို့ဤဒါပြောတာနော်ဒါကိုဥဒီအာအစိုးပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှိတွေကခက်ပါတယ်ပြောရတာဒီခက်မှာတချို့အရှိတွေတဲသုံးရတယ်မဟုတ်လားဟာနာမည်တောင်မှသူတယောက်တည်းတကယ်နှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာကြီးတယ်မဲ့ကြတာလေเออไอ้ตัวโหตะเนียมาတွေ့ပါတယ်စာတယ်မှာသီရိစန္တာတက်လျာကိခိုင်ဦးเออရှိလိုက်တာနာမည်ကြီးอ่ะโหဘုန်းကြီးတို့ဒူမတယောက်ရှိတယ်ဟောဟိုခုနှစ်မိုင်မှာသူသမီးလေးမှဲ့ထားတာမတ်သိန်းကပါနုနုသက်ဝေးတယ်เออမဲ့လိုက်ရှာเออတပြင်သမီးတွေကပြောတယ်အမေဟာလည်းရှည်လိုက်တာဆိုတော့မရှုပ်နဲ့ငါမှဲ့ထားတာတဲ့သူအဲ့ဒါလိုပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပါမှဲ့ကြတာမှဲ့ကြတာဟိုတယောက်ကတော့လေမတ်ဝေဝေလွင်ဇူးဇူးစရံတဲ့ဒီကကြံ့ကြံ့ပါမနာမဲ့ဒီရှည်လိုက်ကြတာအေးဟိုတယောက်ကတော့မတ်ကလေးယာစန်းစန်းစိတ်စိတ်ဆိုးဟုတ်မဲကြတာဘုန်းကြီးတို့ကတော့တူတူပဲเนาะဥခောတိတာတောင်ရှည်သေးတယ်ဥခောပေါ့ဒီအဲ့ဒါလို့သွားကြပါစို့ကဲညံ3ပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာ3ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအာဒီဒီဝိဇ္ဇာ3ပါနဲ့အပြဲတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဝိဇ္ဇာသုံးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တော့အပြဲတမ်းပြောတာမှန်ပါတယ်နော်အင်းသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအိတ်နေတုံးတောင်တည်တယ်ဆိုတာတော့လွန်ကုန်ပြီကွယ်ပြောတယ်နော်ဟောကြသလီအရှင်ဂေါတမနဲ့စကားပြောရတာကောင်းပါတယ်ကျုံတို့မေးပါရစီအောင်အရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားမိတာနော်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးနော်ဒီမိကုံလေးတွေအရေးကြီးတာပေါ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်မေးအောင်မဲ့အရှင်ဂေါတမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်ဘဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားလို့မေးပြန်ပြီ။အင်းအဲ့ဒါကတော့ရနိုင်တယ်အရာမကအထောင်မကအတောင်မကအသိမကရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်တယ်နော်။မိကောနှစ်ခုအရေးကြီးပြီးကြက်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒီမိကောနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတာပေါ့ပုံနာကြီးကမေးတယ်နံပါတ်1မိကောဟာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေ မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုမေးအောင်မဲ့ရှင်ဘုရားလူဟာလူတန်ရောစံမစွန့်ပဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဘုရားအရာနိုင်တယ်ဟိုဟာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါကအဲ့နတ်ပြေရောလူပြေရောပြမပြေရောကောင်းတဲ့ဘဝတွေပေါ့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေကိုတန်ရောစင်တွေတန်လန်းနဲ့ရလို့ဖြစ်သလားဘုရားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရနိုင်တယ်တန်ရောစင်တွေမဖြတ်ဖဲနဲ့လူပြေးသွားခြင်းလည်းရတယ်နတ်ပြေးသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြမပြေးတတ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရောစင်တွေမပယ်ဘဲနဲ့เนาะဟိုနံပါတ်1မိကုန်းကတန်ရောစင်တွေမပယ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဘုရားဆိုတော့ဘယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးနံပါတ်2ကြတော့တန်ရောစင်တွေတန်လန်းနဲ့လူပြေနတ်ပြေပြမပြေဆိုတော့ကောင်းတဲ့သုကတိဘဝတွေရနိုင်သလားဖရရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမိကုန်းနှစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေဒီလာကြတာဟာလူပြေသွားပုံသွားနီးသိချင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေသွားပုံသွားနီးနားလည်းချင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြမပြေတက်ချင်းလို့နီးသိချင်းလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်နံပါတ်1မိကုန်းမဆိုင်ဘူးနော်ရှိဘကမိကုံးဟာလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်သလားဖရာမိတော့ဖရာကဘယ်နဲ့ဖြေမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်မိကုံးကိုပြင်အောင်မယ်လူဟာလူတန်ရောစင်စွန့်နိုင်ရင်တော့အရာနိုင်တာပေါ့မဒီလိုအတိတ်ပဲလားမပေါ့ဘူးလားလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးလူဟာလူတန်ရောစင်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဆံရတန်ရောစင်စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမမေကွန်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ခေါင်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတွေဘယ်မေကွန်းနဲ့ဆိုင်နော်ပထမမေကွန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပထမမေကွန်းကလူဟာလူတန်ရောစင်ဆံရလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားဖရဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဆံရတန်ရောစင်စွန့်နိုင်ရင်တော့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒါနဲ့လိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တက္ကະဓမ္မတွေသိကျင်တဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့လိုက်တာပေါ့။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ဆွင်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ဆွင်ဆံရတန်ရောစဉ်စွန့်ရမှာ။အဲ့လို့ဆိုတော့တန်ရောစဉ်တွေကဘယ်လောက်များသလဲ။ဒါသိဖို့လိုတာပေါ့။စွန့်ရမှာဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီစွန့်ရမယ်တန်ရောစဉ်တွေကဘယ်လောက်များသလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လူအလာဘီတန်ရောစင်တွေကပြောရမယ်နံပါတ်1ကကာမရာဂတန်ရောစင်ဗါတဲ့နံပါတ်2ကပဋိကတန်ရောစင်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ပဋိကတန်ရောစင်တကယ်တော့ဒီစကလုံးတွေကတစ်ခါတရံမှသုံးတာဆိုတော့ကြောင်ကြနေတဲ့အတိတ်ပဲတန်မတည်ဘူးနံပါတ်1ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာလောဘပြောတာပါဗါတဲ့တော့လောဘပြောနံပါတ်2ပဋိကတန်ရောစင်ဆိုတာဒေါသပြောတာဗာတဲ့တို့အဲလောဘတို့ဒေါသတို့ပြောလိုက်ရင်တော့အတိတ်ပဲတန်မပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုပဲလှဲပြီးတော့သုံးပါတော့မယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသဒီလိုဆိုအတိတ်ပဲပေါ်တာပေါ့ရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသပါတဲ့တို့သီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စဟုတ်တယ်နော်အေးမကုန်သေးဘူးတန်ရောစင်တွေရှိသမျှပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6ကယူပယာကနော်နံပါတ်9ကအယူပယာကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်8ကမာနာနံပါတ်9ကဥဒိစ္စနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နောက်ပိုင်၅ခုကယူပယာကတန်ရောစင်အယူပယာကတန်ရောစင်မာနာတန်ရောစင်ဥဒ္ဓစ္စတန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်ရှေ့ပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးရှေ့ပိုင်၅မျိုးနောက်ပိုင်၅မျိုးရှေ့ပိုင်၅မျိုးပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကလောဘ နံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာတာနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စာဒီချင်းတစ်ချက်ရက်လိုက်ပါဦးပြီးတော့နောက်ပိုင်း5မျိုးကနံပါတ်6ကယူပယာကနံပါတ်9ကအာယူပါယာကနံပါတ်10ကမာနနံပါတ်9ကဥဒ္ဒေသနံပါတ်10ကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ခြေပိုင်း5မျိုးနောက်ပိုင်း5မျိုးဆိုတော့10မျိုးပေါ့10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပါပဲတန်ယောဇဉ်တိဗန္တန်တိတိတန်ယောဇနာနီခြေတက်တုတ်တက်နှောင်တက်ဖွဲ့တက်တယ်ဒီ10မျိုးကအကျိုးတွေလိုပေါ့အာသူတို့တတွေနဲ့ခြေတဲ့တုတ်တဲ့နှောင်တဲ့ဖွဲ့တဲ့ဆိုရင်လှုပ်မရဘူးကျိုးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒါကြောင့်တန်ရောစင်နောက်ကျိုးဆိုတဲ့စကလုံးတိုးပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးပါတယ်နော်ဟိုးတန်ရောစင်ကျိုးက10မျိုးမဟုတ်လားခိုင်လိုက်ပါဘယ်လောက်ခိုင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတရားဓမ္မတွေပူတွေ့မဟုတ်လားခိုင်ပါဒီကျိုးတွေ10မျိုးနဲ့မြောက်တုတ်ချီနှောင်ဖွဲ့ထားလို့ကတော့လှုပ်နိုင်ပါမလားမလုံနိုင်ဘူးတန်ရောစင်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလှုပ်အမနိုင်စရတာပြောတာပေါ့တန်ရောစင်ကျိုးကပဲနှမျိုးဆယ်မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးဆယ်မျိုးပါဟောနောက်ဘက်ကကျိုး၅ချောင်းကအထက်ပြမဘုံနေနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ဘက်ကျိုး၅ချောင်းကအထက်ပြမဘုံနေနဲ့ဆက်သွဲထားတာရှိဘက်ကကျူငါးချောင်းကအောက်ကာမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာရှိဘက်ကကျူငါးချောင်းကအောက်ကာမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတာနောက်ဘက်ကျူငါးချောင်းကအထက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲထားတယ်သူတို့တတိနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ရှိဘက်ကျူငါးချောင်းကအောက်ကာမ31ဘုံနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်31ဘုံဆိုတာဘသူတွေတုံးအပဲ4ဘုံဆိုတာငရေတရစံပြိတာအသူရကဲအဲ့ဒီအပဲ4ဘုံရဲပြီးတော့လူဘုံရဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဘုံနော်5ဘုံနတ်ပြည်6တပ်ပါထည့်လိုက်တော့7ဘုံအေရှိပိုင်းကျူ9ချောင်းကအောက်ကာမ31ဘုံနဲ့ဆက်လဲနေတာနော်အေဒီကျူတွေသာမပယ်နိုင်လို့ကတော့အောက်ထဲတလဲလဲပေါ့အဲ့ဒီကျူတွေကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျူရှိပိုင်းကျူတွေသာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အောက်ကာမဘုံတွေပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီကျူတွေပြတ်ပြီးတော့အချက်သာတက်တာပေါ့နော်အေးခုတိုင်းဆိုရင်ရှိပိုင်းကျူ9ချောင်းကအောက်ကာမ31ဘုံနဲ့ဆက်သွဲတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းကျူ9ချောင်းကအချက်ပြမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ပါတယ်တော့အထက်ပြမပုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျိုးဟာအခုဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းတွေ့တော့အဲရှေ့ပိုင်း၅ချောင်းနောက်ပိုင်း၅ချောင်းစုစုပေါင်းဆိုရင်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းပါလေ10ချောင်းအဲ့ဒီ10ချောင်းလုံးကိုခုအရေးတကြီးဖြတ်မှလားလိုက်စစ်ကြည့်တော့နောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကအထက်ပြမပုံတွေနဲ့သာတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိမိတို့တွေ့နေတာကအခုအောက်ကာမဘုံသားလူဘုံနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လားပုထုဇဉ်သားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းနေနဲ့ဆိုင်ပါမလားမဆိုင်ပါဘူးဟောဒီနောက်ပိုင်းကျိုး၅ချောင်းကနောက်ပိုင်းကြမှာ तू ကပဲရမယ်ကျိုးတွေပါအခုလောလောဆယ်အရင်မကြည့်သေးပါဘူးတတ်ကြောင့်ဘေးကတ်ထားလိုက်စမ်းပါဦးဒီတော့မိမိတို့တွေ့ဖဲရမယ်ကျိုးက၁၀ချောင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးအခုပုထုဇဉ်သားဘဝနေနဲ့ဟောတော်တာပန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲရမယ်ကျိုးက10ချောင်းလုံးမဟုတ်သေးပါဘူးအခုမလိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖဲလိုက်တယ်ဆိုရင်မဟောကျိုးဘယ်နှချောင်းကြံတော့ရှေ့ပိုင်းကျိုးဘယ်နှချောင်းဟုတ်ပါကျိုး၅ချောင်းပဲကြံတော့တယ်ကျိုး၅ချောင်းကနံပါတ်၁ကလောဘနံပါတ်၂ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တပရာမာသနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စာဒီကျိုး5ချောင်းကဘုန်းကြီးကာမဘုံတွေနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့အလုံးနေကြတာကလည်းကာမဘုံနဲ့နေကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့တွေနဲ့ဆိုင်တာဒီရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းလို့ဆိုတော့ကျိုးပဲနှချောင်းအဲ့ဒီ5ချောင်းတည်းထပ်စစ်မယ်ဆိုရင်အခုဟောနံပါတ်၄လောဘနံပါတ်၄ဒေါသဆိုတာဟာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံအဆင့်ပုံကိုယ်တွေပယ်ရတာသူတို့နှစ်ခုကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လေ နံပါတ်၁လောဘနံပါတ်၂ဒေါသဒီဥစ္စာတွေပယ်နိုင်မှအနာဖြစ်မှာအနာကဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပယ်ရမှာမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုမှပုထုဇဉ်သားရှိသေးတယ်ကိုယ်အထက်ကဥစ္စာတက်ပယ်လို့ရောဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကောအခုအရေးတကြီးဆိုင်ရဲ့လားမဆိုင်ပါဘူးနံပါတ်1လောဘနံပါတ်2ဒေါသသူအရေးတကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအသာထားလိုက်ဆမ်းပါဦးအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့အရေးတကြီးပေးရမှာဘယ်နှချောင်းပဲကြံတော့ဟော၃ချောင်းကတော့လည်းပေးရမှာပေါ့ဗျာမပေးဘဲနဲ့အချောင်းရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအေး၁၀ချောင်းကြီးလောက်တုန်းကတကယ်များ၁၀ချောင်းကြီးပေးရမလားအောင်းမေးပါလက်စားတတ်လိုက်တော့ခုလိုစစ်လိုက်ဆေးလိုက်တော့လေဘယ်နှချောင်းကြံတော့သုံးချောင်းကလုံးဆိုတော့အေတီသီလပတာပရာမာတာဝိသိကိစ္စာအလုံးဘယ်နှချောင်းကြံတော့လဲကိုကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကအသာထားစမ်းမအောင်လောလောဆယ်အရေးမကြီးသေးပါဘူးမိမိတို့တွေခုလောလောဆယ်ပေးရမယ်တန်ရောစာဘယ်နှချောင်းသုံးချောင်းအများကြီးလားလို့အောင်းမိတယ်ကိုတို့ကတော့လဲ၁၀ချောင်းဆိုတော့၁၀ချောင်းကြီးတခါတည်းတန့်ပေးရမလားအောင်းမိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်မလူရသေးစစ်ထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှချောင်းကြံတော့သုံးချောင်းကဘာတွေပါလိမ့်ဒေတိတံယောဇဉ်သီလပတာပရမာတတံယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတံယောဇဉ်တံယောဇဉ်ပဲနှစ်ပါးဩဒါတော့လည်းပြရမှာပေါ့ဗျာဒါမပယ်ဘဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးလေဒါတော့ပြရမှာပေါ့ပြရမှာပေါ့ဒေတိတံယောဇဉ်သီလပတာပရမာတတံယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတံယောဇဉ်ဆရာတံယောဇဉ်ပယ်မှဆရာအဆင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတွေကပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရင်သောတာပန်ပယ်ရမယ်တန်ရုပ်ရှင်တွေကတွေ့ပြီမဟုတ်လားပယ်နှချောင်းပါလေသုံးချောင်းဘသူတွေပါလေဒေတိတန်ရုပ်ရှင်သီလပတာပရာမာတတန်ရုပ်ရှင်ဝိသိကိစ္စတန်ရုပ်ရှင်ပယ်နှချောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ကြီးဟောထာတာတတမောစာဘိက္ခုဝေပုထုဇနောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်လဲယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတံယောဇနာနိအပိနာနိနာသတိတံဓမ္မနံဘာနာယပฏิပန္နောဟောတံယောဇဉ်၃ပါးမပယ်ရှားသေးတဲ့သူပယ်ရှားဖို့ရလည်းပဲမကျင့်ကြံတဲ့သူအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်တံယောဇဉ်အဒေတိသီလပတာပရမာတာဝိသိကိစ္စာဒီတန်ရောစင်นี่မပယ်ရသေးတဲ့သူပယ်ဖို့ရလဲမကြိုးစားတဲ့သူဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုတတမောစာဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလောသောတာပန်နောဘယ်လိုဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မိကွန်းထုတ်ပြီးတော့ယတာပုဂ္ဂလာတာတိနိတန်ရောဇနာနိပဟိနာမိယတာပုဂ္ဂလတာတိနိတံယောဇနာနိဘိနာနိအယံဝုစတိပုဂ္ဂလောသောတာနောတံယောဇဉ်၃ပါးပယ်ရှားပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တံယောဇဉ်၃ပါးကဘယ်သူတွေဒေတိသီလပတာပရာမာတာဝိသိကိစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့တပတိမညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတာသဟာဝတာတတနာတံပဒာယတယတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိဆိုတာလေသဟာဝတာတတနာတံပဒာယသောတပတိမညာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တယောအတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တိသုံးမျိုးသောတန်ရုပ်စဉ်တရားတို့ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တော့တဲ့ဘသူတွေလဲလို့ဆိုတော့တက္ကာယဒေတိဝိသိကိတင်္စာဒီလအံဝါပြီးယတ္တိကေစီရတယ်မဟုတ်လားဘယ်ထဲမှရပါတယ်အယရဏတုတ်ထဲဘသူဟောတာတို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာဘသူဟောတာဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာသောတပတ္တိမညာဋ္ဌာနဲ့တန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးပယ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးကဘသူတို့ဒေတိတန်ရုပ်ရှင်သီလပတာပရမာတာတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စာတန်ရောစဉ်ဒီလိုဆိုတို့တွေဒီတန်ရောမှာပေးရမှာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတန်ရောစဉ်ပဲနှစ်ပါးအသုံးပါပေးရမှာပေါ့နံပါတ်1ကဘာပါလဲ ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နံပါတ်2ကတန်ရောစဉ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပါသီလပတ္တပရမတ္တဆိုတာဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးဟိုဟာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့သတ္တဒိဋ္ဌိဥ္စေဒာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအကျဲချဲလိုက်လို့ရှိရင်62ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားသီလပတ္တပရမတ္တလည်းအဲ့ဒီထဲအပါဝင်ပါပဲသူကထူခြားနေလို့သိတံပြောထားတာနော်သူကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ခွေးအကျင့်နွားအကျင့်ဘယ်လိုခွေး

0: ိတ်ခံနေပြီဆိုရင်မိဖို့နာသွားလက်ပတ်ခွေလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှဖုတ်ခနဲ့အဲ့လိုအိတ်ပလိုက်တာတဲ့ခွေပုံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကျင့်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့သူဂတိဘဝရတယ်လို့သူတို့ဆရာကြီးတွေကပြောလို့ကျင့်လာတယ်ဟေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နွားလို့ကျင့်တယ်တစ်သားကြီးနှချောင်းကိုဂျိုကြီးလှုပ်ကောင်းတာအဝတ်စုပ်ကြီးလိန်ကျစ်အမီးကြီးလှုပ်တာသူလည်းလေးဘက်ကြီးထောက်ပြီးတော့သွားဟိုနမအုပ်တွေရှိရလျှောက်သွားတာပေါ့ကိုကနမအုပ်ပါပြီးဆိုရင် तू ကဝုထရင်း तू ကအဲ့ဒါလို့လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်ရတာကို तू ကကျေနပ်တာအဲ့ဒါလို့နွားကြီးပုံပန်းတိုင် तू ကပုံပန်းဖမ်းပြီးတော့လျှောက်သွားလာကျင့်ရတာကောင်းတဲ့သူကတိဘဝရတယ်ဆိုလို့ပေါ့ထူးထူးခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲကျင့်တာတို့အကျင့်ကမှအမှန်သူများအကျင့်တွေကအမှားအဲ့ဒါလို့ထူးထူးခြားခြားလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးကျင့်တာပါတို့သီလပတ္တပရမာသတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချင်းပေါင်းလိုက်ကြစို့ဒိဋ္ဌိချင်းပေါင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝီစီကိစ္စတန်ရောစဉ်အော်ဒီလိုဆိုပြတော့လေကြည်ပါအောင်ဘယ်နှစ်ပါးကြံတော့ဟောနှစ်ပါးတော့လေပယ်ရှားနိုင်မှာမပေါ့ဗျာဒီနှစ်ပါးလေးတောင်မဖယ်ရှားဘဲနဲ့အလကားရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားသောတာပန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းရင်ဆံရတန်ရုပ်စဉ်ပယ်ရမယ်မဟုတ်လားအလကားအချောင်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလေပယ်ရပါမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပါတဲ့ဟုတ်တယ်အထင်မှအမြင်မှဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ယုံမှတန်တရားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့ဒီနှစ်ခုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အခုအရေးတကြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်ဘဝတက်ခြင်းတာအဲ့ဒါလိုတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပယ်ရမယ်တန်ရောစဉ်ပဲနှစ်ပါးပါပဲအများကြီးလားလို့အောင့်မေ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပါးတဲ့ကြံပါတော့တယ်ဟိုဟာတွေကသူ့ဆံရအဆင့်ရောက်မှပေးရမှာမဟုတ်လားအခုပုတ္တဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပေးရမယ့်တန်ရောဇဉ်ကဘယ်နှချောင်းဘာနဲ့ဘာပါလဲဟုတ်တယ်ပေးရမယ်အေးပေးရမယ်တန်ရောဇဉ်လေးဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ကကြီးကြီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ပြည့်ရှူတာပဲလို့လုပ်တာဖြစ်ပြက်ရှူတာပါဖြစ်ပြက်ရှူတာပါဟဲ့ဒီကိုယုတ်ကိုနန်းကိုခန္ဓာပေါ်မှာညံနေကြည်တာညံနေကြည်လို့အဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာတွေဒိဋ္ဌိတွေကွာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ပြက်တွေမမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေမဟုတ်လားအေးတန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြက်ရှူတာပါပဲတချို့အဖွာတွေကပြောတတ်ကြသေးတယ်မိတွေကိုပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့နင်တို့နော်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့ငါကဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးဥပ္ပိုလ်ရရှိစောင့်နေလိုက်မယ်နင်တို့နဲ့တန်ရုပ်စင်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်အဖွာပြောတာနော်မကြောင်းသွားပြီမယ်လို့ဖြစ်ပြက်တာမရှုလို့တော့အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့ကြိုကြီးတန်လန်းပေါ့တန်ရုပ်စင်ကြိုကြီးလေအဲ့လိုနေမှာပဲမဟုတ်လားမရှုလို့ကတော့တန်လန်းကြီးပါပဲ။ तू ကဝေးဝေးခွဲနေတာကို तू ကတန်ရုပ်စင်ဖြတ်တယ်အောက်မိတာနော်။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။တန်ရုပ်စင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာ။ဖြစ်ပြက်ရှုတာအလုံးတကားဓမ္မတွေကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးလား။ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနာဒီပေါ်မှာအာဟုမှုတွေကမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကဒိဋ္ဌိသဘောတွေမဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေခွာရမှာအဲ့ဒါတွေခွာနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲအဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့ပဲမဟုတ်လား။ဒီမရှုလို့ကတော့တန်ရောစဉ်ပြတ်ပါမလားဒါပဲတန်ရောစဉ်ပြတ်အောင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါတခြားသာတန်ရောစဉ်သမီတန်ရောစဉ်မိတန်ရောစဉ်စီးပွားဥစ္စာတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်တွေကဒါကတာမန်ပါတကယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကကိုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်ပါတဲ့တို့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကအကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုပေါ်မှာဥစ္စာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်လားကိုမိဖုရားကြီးတောင်ပြောပါကောမန္လိကမိဖုရားကြီးကဒေါကကြီးဘုသူအချက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုအချက်ဆုံးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအောင်မဲကိုပေါ်မှာအတွေ့တာဆုံးပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အင်မတန်ကြီးမားသနောတခြားစီးပွားရေးတန်ရောစဉ်တိုက်တာဦးအေးရောစဉ်ဆိုတာတာမှန်ပါအဲ့ဓာရီအတာထားဒီအခိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အတ္တဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြတ်ပါတယ်မဖြတ်ဖဲနဲ့တော့ရပါမလားမရဘူးဘယ်နှချောင်းဖြတ်ရမှာပါလိမ့်ဘာနဲ့ဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအေးဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းကဘယ်လိုလုပ်တာဖြစ်ပြအာဖြစ်ပြက်ရှုတာဒီလိုဖြစ်ပြက်ရှုပြီးတော့မပြတ်ဖဲနဲ့တန်ရောစဉ်မပြတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတန်ရောစဉ်တန်လန်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ခྱི་တွင်မှမလားမတွင်ဘူးနော်မတွင်ဘူးမတွင်ဘူးကျိုးတာမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအညာဒေသမှာရှိတယ်ကိုဖိုးအေးနဲ့မတ်တုတ်ဆိုတာလေရှိတယ်အိုးဧရာဝတီမြေကမ်းနာမှာသူတို့အင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့နေကြတာယောပါကိုဖိုးအေးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးပါမတ်တုတ်ကအိမ်တော်ဦးစီးပြီးတော့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ကြတာမေသားတယောက်တောင်ရပြီမေသားကြီးတောင်မှလူပြိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာပြီအေးအေးစေးစေးပဲအဲပြောတယ်အင်းမတ်တုတ်ကပြောတယ်ရှင်ကလည်းယောက်ျားတမ်းမိမထမိန်နာခိုးစားပါမအရှင်ကထူးထူးခြားခြားလုံလာဝရိယလည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဖြစ်ပါအရှင်တသက်စလုံးဒီလိုသွားလို့တော်ပါမလားနှုတ်ငါဘာလို့ ਆ မှာလဲကွာဩရှင်ကလည်းယောက်ျားပဲယောက်ျားတို့အလုပ်လုပ် ਆ မှာပေါ့ပြောလေငါလုပ် ਆ မယ်အလုပ်စီစဉ်ပေးပေါ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိဘလက်ထက်များကအတိုင်းစားပြီးတော့ဟောအဆက်အသွယ်လုပ်ထားတာရှိတယ်ကျမတို့လည်းခုရှိတယ်ရှိတာပဲအင်းမြင့်ကြနာကကိုအဲအဲ့တော့ဆေးပုတ်တွေကိုလေဟော့လှေနဲ့တင်ဖို့ပဲပို့အပ်ပါတယ်လှေနဲ့တင်ဖို့ဩဘယ်ဦးသွားမှာတော့ကွာဩအဲ့ဒါကမေးဟောဒီညမုံမုံဖောင်ဖောင်ကနေပြီးတော့လှေနဲ့သာစုံလိုက်မနဲ့လင်းလို့ရှိရင်ဟောကိုရောက်သွားတဲ့ကန်းစားဟာအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖောက်တဲ့တွေပဲအဲ့ဒီသာသွားဖို့ဘာမှလိပ်စာမေ့နေဖို့မလိုဘူးငါကြီးတဲ့ဖြစ်ပါမလားကွာမဖြစ်ရင်ရှင်းသားခေါ်သားသားဖာနှစ်ယောက်အေးအဲ့လိုဆိုရင်ရပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေပေါ်မှာသူတို့တင်းဖို့မဲ့ဆေးပုတ်ဒီတင်းသူနဲ့ညနေနေဝင်ကြီးတယောက်ထမင်းပါစားပြီးတော့ကဲသွားကြပြီတော့ရှင်တို့သားဖာနှစ်ယောက်လေတစင်းနဲ့လေလော်တာလော်တညာလုံးသာလော်ဟောမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါဟုတ်တဲ့ကန့်ကတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကန့်ကတ်လို့တွေ့တဲ့အော်ပွဲယုံဟာကျမတို့ဟိုတုန်းကမိပါတဲ့နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ပွဲယုံပဲဟာဟုတ်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့သားဖာနှစ်ယောက်ပုံမှန်မှိုင်းမှိုင်းကတည်းလေတစင်းနဲ့လျှော်ကြတာပေါ့စိတ်ကန်းကထွက်ပြီနော်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲမတ်တုတ်ကကြံရစ်တယ်သူတို့သားဖာနှစ်ယောက်သွားကြပြီသားနှစ်ယောက်လျှော်ကြတာတကြီးကြီးနဲ့လေတစင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာစေဘုတ်ကြီးတင်လို့လေအဲ့လျှော်လိုက်တာလေတွေကလည်းထံပါတဝုံဝုံနဲ့အဲ့ဒါတာဖာနှစ်ယောက်လျှော်လိုက်ကြတာကျူစာပန်းစာဟေးမိုးတော်လင်းလူပြီကွာအာယုံတက်လာပြီဟေးရောက်တော်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေကရောက်ပြီနဲ့တူတယ်ရောက်တော်မယ်နဲ့တူတယ်လျှော်ကွာကျူစာလျှော်ကွာနဲ့ဟောလင်းလေလာပါရောဟေးလင်းတဲ့နေရာလှေကမ္မပဲကွာအဲ့ဒါတို့နဲ့တို့ပို့ရမယ်နေရပဲဆိုပြီးတော့မိုးလဲလင်းအက်လီကလည်းပဲကန်းစက်ကတီးပြီးတော့လှောနေတာဟိုဗျာတော့ဝုံဝုံနဲ့ရတ်တော့ဟေးဆိုပြီးတော့လှေရနေအောင်ကဆက်အိမ်မသွားခင်ပန်းဖြီဆေးလိပ်ကလေးပါလေးတောက်ကြအောင်ဆိုကွာဆိုပြီးတော့ဆေးလိပ်ဟောမိချစ်တွေပါလေရေဆိုးကုန်တာပေါ့မိချစ်လိုပဲမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းကလှေစောင့်နေရဲ့ကဲကွာငါကုန်းမော်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုးဖိုးအေးကကုန်းမော်တက်တော့ခုကကုန်းမော်ကအိမ်ကလည်းတို့အိမ်နဲ့တူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အိုးအိတ်ရှင်တို့အိတ်ရှင်တို့လှန်ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မတ်တုတ်ကဖြစ်နေဒါကိုဖိုးအေးအတန်ပဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကထွက်ပြီးတော့လာတော့အမေကိုကထွက်လာတာလည်းမတ်တုံနဲ့တူလိုက်တာခဲနဲ့ဟိုကကိုဖိုးကြီးရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှင်တို့မသွားကြဘူးလားသွားတာပေါ့ကွာမင်းကဒီဘယ်လိုလို့ရောက်လာတာလဲဟုတ်ခဲ့ပြီအဲဘယ်လိုလို့လောက်ရောက်မှာလဲကျမတို့အိမ်ကိုအိမ်ကိုနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေမင်းကအရင်ရောက်နေသလားလို့အာမဟုတ်ပါအဲ့လိုပြောလို့လည်းမရပါဘူး မဟုတ်ဘူးရှင်တို့မသွားဘူးနဲ့တူတယ်သွားပါတယ်ကွာမင်းသားတယောက်လုံးပါတယ်ဘယ်တညလုံးတို့လျှော်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲတို့ပြန်ပန်းလိုက်သမတညလုံးလျှော်တဲ့ခကြီးမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့မသွားလို့ဟာပဲသွားတယ်ကွာမင်းသားမေကြီးအိုမဟုတ်ပါဘူးကျမမယုံပါဘူးဆိုပြီးတော့မတ်တုတ်ကဟိုကန်းစပ်ဆင်းလိုက်လာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လျှော်တော့လျှော်ပါရဲ့လျှော်ပေမဲ့လို့သူတို့ကပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်နေတာပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲလျှော်တော့ဒီလေကသွားပါဦးလားဩလျှော်တော့လျှော်တာပဲကျိုးတော့ကျိုးစားတာပဲခကြီးတွင်ရဲ့လားဒီနာဒီနာပဲပြန်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားအော်ဤဓမ္မသွားကြည့်တော့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လျှော်ပေးမယ်လို့ပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲတော်နေတာကိုตาဖာ၂ယောက်အဲ့ဒါလိုပါပဲခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲနဲ့လုံနေလို့ရမလားဩနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလဲဆိုရင်ပဲ့ကျိုးဖြုတ်အောင်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒီမှန်ဆံရတန်ရုပ်စဉ်ပဲရမှာမဟုတ်လားသံယောဇဉ်ကဘယ်နှချောင်းပါလိမ့်မများပါဘူးမဟုတ်လားမများပါဘူးမများပါဘူးမများတဲ့သံယောဇဉ်လေးဒါလေးတော့ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ဘာနဲ့ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါလိုပါဒါတောင်မှတကယ်တကယ်ကြတော့ပေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသာပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာတဲ့။ဝိသိကိစ္စအတွက်သီးတံပေးဖို့တောင်မလိုဘူး။ဘာကိုပေးရမလဲဒိဋ္ဌိကိုပေးဒိဋ္ဌိဒါပဲနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပါပါတော့ဒိဋ္ဌိဒီလိုဆိုရင်ကဲတချောင်းပဲမဟုတ်လားမိမိတို့ပဲရမှာပဲနှချောင်းတချောင်းပါတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒါတော့ပဲပါမှာပေါ့ဗျာဒီတချောင်းလေးတောင်မပဲခြင်းမဲ့နဲ့အချောင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲပဲရပါမယ်ပါတန်ရောစဉ်ဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုကိုကိုပေါ်မှာဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအတ္တဒိဋ္ဌိပါဖြစ်ပြန်ဟိုတာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်မိတန်ရောစဉ်စိဘဥစ္စာတန်ရောစဉ်ဒီအတ္တထားပါအောင်ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးအရေးအကြီးဆုံးတန်ရောစဉ်ကဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့တန်ရောစဉ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကတဲတန်ရောစဉ်ကမပယ်ခြင်းဘူးတချို့မရှိတာတောင်မှရှိအောင်ပြန်ပြန်လုပ်တယ်မဟုတ်လားတချို့သာသမီမထွန်ကားဘူးဆိုရင်တန်ရောစင်ကလေးတွေကမရှိတော့မနေတတ်တော့သူများသာသမီခေါ်မွေးတယ်ဒီလိုတန်ရောစင်လေးတွေကလုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကဲတန်ရောစင်ဖြတ်ရပါမယ်တန်ရောစင်ပယ်ရှားရပါမယ်လို့ဖခင်ကပြောနေတဲ့ဥစ္စာတန်ရောစင်မရှိရှိအောင်လုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဝေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုထက်ကပါဆိုလားတန်ရောစင်မရှိရင်သရစ္ဆန်တောင်းမွေရပါတဲ့မဲဘယ်လိုလဲလာသေးတယ်မဟုတ်လားအေးဆိုတော့တန်ရောစင်မရှိတဲ့ဥစ္စာရှိအောင်လုပ်လို့နေတာမဟုတ်လားအဲဒီလိုဆိုတော့ခက်တာပေါ့ဝေဝေနေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစင်ကိုပယ်ရမယ်ဘာတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ပယ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပယ်တာဖြစ်ပြရှုတာဟုတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာရှုမလဲခန္ဓာပေါ်မှာရှုဟုတ်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါဘသူများလဲယူပက်ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာခရက်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါရှုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်တည်မြင်ရင်တန်ရုပ်စင်ပေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲရှုကြည့်ကြမယ်ယုတ်ပဲရှုရှုဝေဒနာရှုရှုသိညာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုစိတ်ရှုရှုတစ်ခုခုရှုမယ်နော်ရှုရှုတဲ့အခါယုတ်မတွေ့စေရဘူးယုတ်ရဲ့အပြက်ကိုတွေ့ရမယ်ရုပ်တည်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့စေရမယ်ဝေဒနာရှုပြန်တော့လဲဝေဒနာမတွေ့စေနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့စေရမယ်သင်ညာရှုခြင်းရှုသင်ညာရဲ့အဖြစ်အပျက်သင်္ခါရရှုခြင်းရှုသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်အပျက်စိတ်ရှုခြင်းရှုစိတ်မတွေ့စေနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့ဒီလိုလောက်အောင်ပါနော်ကဲဒီကနေ့ဝေဒနာရှုကြမယ်ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာအမျက်ရှိနေတာမဟုတ်လားအခုကိုယ်ပဲအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ရက်ကလေးတွေတခတ်ခတ်မဟုတ်လားအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာမဟုတ်လားပါဝေဒနာပါလေဒုက္ခဝေဒနာရတောင်လေးနဲ့ခတ်လိုက်တော့အီးကနေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးအမေဒုက္ခဝေဒနာပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဝေဒနာအစားရောက်လားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအစားရောက်လားရတောင်လေးဟိုဘက်လွန်သွားကရှိသေးတယ်တခါပြန်အိုက်လာပြန်ပြီအမေအိုက်လာတယ်ဆိုတော့စောစောတုန်းကဒုက္ခဝေဒနာလေးကအမြဲရှိလားရှိပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဇွတ်တွန်းလာပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွန်းခွာပြီးတော့သူ့ဝင်အစားဝင်နေမဟုတ်လားအနောက်တခါရတောင်လေးနဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်ပြန်တော့အီးကနေဖြစ်မသွားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြန်ပျောက်သွားပြန်ပြီပေါ့ ဘသူအစာဝင်လားဒုက္ခအစာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုပဲကြည်ဒီစမ်းပါဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးတွေတတိမထားလို့ဒါမသိတာပါသတိထားရင်အဲ့ဒါပဲတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲတရားပေါ်လာတာလဲသိမယ်ပျောက်သွားတာလဲသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒါပါပဲလားဝေဒနာဆိုတာဟိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေအောင်မခံတာအောင်ဖြစ်မှဝေဒနာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါဒီလဲဝေဒနာပဲမဟုတ်လားစိတ်မခံတာတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာခံတာတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုတွေမဟုတ်လားကြာအလေအလတ်တာဥပေက္ခဝေဒနာဒါကလေးတွေကိုသိပြီးတော့နေရင်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာကလေးတွေသိနေရင်ပဲဒါတရားမဟုတ်လားပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာကဘာတစ္ဆာသိသိနေတာကဘာတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာဟုတ်ပါတယ်ကဲရှုမယ်ဝေဒနာကိုရှုမယ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကဘာတစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာတစ္စာအဲဒီလိုလာမှာပါအေးအသွားကဒီအသွားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရှုပြီဆိုတော့ဝေဒနာကိုညာနဲ့ရှုတာမဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာယုတ်လားနံလားရှုတဲ့ညာကောယုတ်လားနံလားဒါဖြင့်နံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတာပေါ့အရှုခံကလည်းနံရှုတဲ့ညာကလည်းနံနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းနံတရားတို့အမည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်းဖြစ်ရိုးရှိသလားမရှိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါညံပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးဝေဒနာလေးကသူ့အတိုင်းဒါတိုင်းပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဒီငုံလျိုးသွားတဲ့ခါကျမှရှုတဲ့ညာကပေါ်လာရှုတဲ့ညာပေါ်တဲ့အချိန်ဟောဝေဒနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒီညာလည်းပေါ်လာပြီးတော့သူ့အတိုင်းဒါတိုင်းပြီးသူလည်းငုံလျိုးပျောက်ရတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအရှုခံကဖဲ့တဲ့တော့ပေါ်လာအရှုခံကပေါ်လာတယ်အရှုခံပေါ်တဲ့ချိန်ရှုတဲ့ညာရှိသလားအဲအရှုခံဝေဒနာလည်းပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ပျောက်ဒီတော့မှဘာပေါ်လာရှုတဲ့ညာပေါ်လာဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာတည့်ရကြီးသူတို့တွေ့လို့ရသလားမရပါဘူးမရပါဘူးနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါဒီရှုတဲ့ညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီညာဟာဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့ဘာနဲ့သွားတွေ့မရှိတာနဲ့သွားတွေ့တယ်ရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာနဲ့တွေ့တာလားမရှိတာကအနိစ္စမရှိတာကအနိစ္စတွေ့တာကမေကမရှိတာကအနိစ္စတွေ့တာကမေကအဲ့ဒါလေးပဲနေမယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေ့နေမှာပဲအေးမရှိတာကလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကတိုင်းလုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိပါတဲ့အခုမှမရှိတာပါဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိပဲဖြစ်သွားတယ်အချင်းအရာအမူအရာဟာအိဋ္ဌလက္ခဏာအိဋ္ဌလက္ခဏာနော်လုံးလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိတယ်အခုကြည့်တဲ့ခါကျမှမရှိတာအေးအဲ့ဒါကိုလေရှင်ကြီးအိတ်သွားတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာဟောက်ဝနာရှင်ကြီးတကောင်အိတ်နေတာနှဲ့တဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကများဒီကောင်ကြီးမျက်စိလဲလာတယ်မသိဘူးဟာတကယ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲအိတ်နေတာတွေ့တယ်ဟေးတို့သွားကြည့်ကြမယ်ဟေးလာကြဟေးဘသူတို့ဘယ်ဝါတို့လိုက်ကြအုံးမလားကြွကြွကြွကြွနဲ့အဖို့ညှိတော့ရှင်ကြီးကလူတန်ကြတာနဲ့ထသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်တော့မှဒီကလူအုပ်ကြီးကရောက်သွားတော့ရှင်ကြီးတွေ့သေးလားဘယ်မလို့ရှင်ကြီးစောစောတုန်းကတော့ဒီနာပဲဟာဒီနာပဲဆိုတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်တွေ့မှာပေါ့ခုနကတုန်းကစကားကညာပြောတာထင်ပါရဲ့မညာပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ရှင်တွေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟောဒီမှာတွေ့လားဟောရှင်ချေရအဲ့ဒီမှာကြောက်ကန်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာမစင်နေစွန့်သွားတယ်ဒီမှာလည်းကျင်ငယ်တွေစွန့်သွားတယ်ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာတွေမစင်နေကန်ကြောက်သွားတာတွေရှင်ချေရတွေတွေ့တော့အပြင်ဟုတ်တယ်စောစောတုန်းကဒီနာဆင်ကြီးလာသွားတာဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဆင်ကြီးတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တာလားအမှတ်အသားတွေ့တော့အပြင်စောစောတုန်းကဆင်ကြီးလာသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ရမယ်ဒါဖြင့်ဒီသွားတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်ကြီးမတွေ့ပါဘူးအမှတ်အသားပဲတွေ့တယ်ရှင်ကြီးတွေ့သလားအမှတ်အသားတွေ့လားအမှတ်အသားဆိုတာပါဠိလိုလက္ခဏာမဟုတ်လားပါဠိလိုဖြစ်နေတော့လက္ခဏာအေးပျောက်သွားတာကအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့မယ် အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာပဲတွေ့ပါမယ်အနိစ္စတွေ့မှာလားအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှာလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒုက္ခတွေ့မှာလားဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှာလားအနတ္တတွေ့မှာလားအနတ္တရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှာလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်အသေးစိတ်လာတော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝအမှားသားလက္ခဏာလက္ခဏာကလေးတွေမျှတာသိနိုင်ပါမယ်တရားကြီးသိလို့မရပါဘူးနန္တရားတို့အမည်ဒီနှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရုံမရှိဘူးမဟုတ်လားအေးဒီလိုလေးတွေတွေ့လာပါမယ်ဘယ်ဟာပဲရှူရှူဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒီတွေမြင်ပြီးတော့လာမယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါတိတ်တိစင်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါတိတ်တိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုံကိုယ်တရားဒီလားယောက်ျားမိန်းမဒီလားလူနတ်ပြမာတွေလားဘာတွေပါလဲအဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဓမ္မတွေပေါ့နော်ဖြစ်တာပြက်တာတွေကဘာတွေတော့ဓမ္မတွေအဲ့လိုသိလာရင်ပါတိတ်တိစင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဟုသမ ्या သတ္တတာအိုစေတာတက္ကရာဒီထက်အကုန်ပါပြီမဟုတ်လားအာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစင်တော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိစင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စာနှုတ်ပစ္စတိဝိသိကိစ္စာပါရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဘသူပါရောပါအဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာကင်းကွာတော့တာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲသောတာပန်ဖြစ်ရေးလမ်းစဉ်ဟာအခုလိုဆံရတန်ရောစဉ်ဖယ်တာပဲမဟုတ်လားသံယောဇဉ်ဖဲတယ်ဆိုတာလေကကြီးကြီးနဲ့ထိုးဖြတ်တာလားဓမ္မကြီးနဲ့ပိုင်းထိုးဖြတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်ပြက်ရှူတာဒါပါပဲဖြစ်ပြက်ရှူတော့ကိုကိုကိုပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်တွေကင်းကွာသွားတာမဟုတ်လားခိုးတော့ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဆိုတာမသိတော့သူ့ပေါ်မှာလူချင်းမှုဒီလိုတွေမဟုတ်လားအဲဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်မဟုတ်လားအခုတည်တည်ချာချာကြည့်တော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးကမမြဲပါပဲလားတဖွဲ့ဖွဲ့တဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာပါလားဟာလားလို့တို့သိလားတော့သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းကွာလာတော့တာပေါ့ဟေးဒီလူဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုပဲဘာခေါ်တဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်တာဗါတဲ့တို့တန်ရောစင်ဖြတ်တာဟူးတန်ရောစင်ဖြတ်တာကအခုလို့တပည့်တော်တို့လူထဲမှာနေဖြတ်လို့ရသလားရပါတယ်သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ထမင်းချက်ရင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ကိုညံနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာကိုညံနဲ့ကိုခန္ဓာရှုတာပါရပါတယ်။ဒီဥစ္စာတွေပုံသေးတက်သေးတာတကတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထမင်းချက်ရင်ရကုန်တာတွေဟိုကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘုံ9ဆင့်ပေါ်မှာနေတာဟိုကောင်းငင်ကနတ်သား2ယောက်ကတရားစကားတွေပြောသွားတာတရားရှုဖို့ရှုနည်းတွေပြောသွားတာကြားတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသူညာနဲ့သူခန္ဓာစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်တွေ့မြင်ဖြစ်ပြက်တွေ့မုံဖြစ်ပြက်တွေ့ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံ9ဆင့်ပေါ်မှာနေရင်သာဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်အရာဆိုရင်ခဲတော်ခဲရင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပါကိုသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ပေါ်မှာနေရင်သားနဲ့မင်းဝမင်းသားတွေတောင်မဖြစ်ရသေးဘူးအတိတိုင်းပဲနေရင်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညွှန်ကြားလို့ဒီတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပါတဲ့တော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားဟိုရှင်ဘုရင်ဥပစာတွေတောင်မချွတ်ရသေးဘူးဒီလိုတွေနော်ဟိုဆလွယ်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေလည်းတန်းရဲ့ပဲမင်းဝမင်းသားနဲ့ပေါ့ပါဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားယဟန္တာကြီးသာဖြစ်တာယဟန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူအဖြစ်နဲ့လေးမဲ့လေးဖို့စိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေပါဖြစ်တယ်ဟိုတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာစစ်တိုက်လို့အောင်းနိုင်ပြီးတော့လာတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ခုနှစ်ရက်နန်းစည်းစိမ်ပြေးမြင့်ကြိုက်တာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာသူကပျော်တတ်ပါတတ်တောက်တတ်စားတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူပိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြော်ညာတယ်။အေးပျော်ပျော်ပါပါနေကြစားကြတောက်ကြကားကြခုံကြကြိုက်သလိုနေကြဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်ပိုင်တယ်ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမူယူတောက်စားအငိမ်ပွဲကြီးပြီးတော့နေတာကြည့်နေရင်နေရင်နဲ့သူ့ရှေ့မှာသက္ကုံပေါ်မှာကာနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကလေးဟပ်ပြီးတော့နှလုံးလေးဟပ်ပြီးတော့ဖတ်ခနဲ့လဲသေးအဲ့ဒါကိုမြင်လို့သူကအိုးနှလုံးပူလို့အပူမီးတောက်တဲ့အမတ်ကြီးနော် ဘသူတို့တန်တတိအမတ်ကြီးအဲ့ဒါဟိုဒီအပူဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဟဲ့ဟိုဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရတော့ဖျားစီပြေးပါဖျားစီသွားပါလို့ဆိုတော့ဘေးကညွန်လို့ဖျားစီပြေးတည်တဲ့ဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးကစီပြီးတော့ဟောပါတယ်ယံပုပ်ပေတံဝီတောတေဟိပစ္ဆာတေမာဟုဂိဉ္စနံအတိတ်ဘေးကတော့အမတ်ကြီးလွန်လေပြီးသားအဲပိုင်းကအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်မတွေ့နဲ့ကွနောင်ဖြစ်လက်တအနာဂတ်ကာလပေါ်မှာဖြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာဓာတ်တွေပေါ်လဲပြိုးပြီးတော့မတွေ့နဲ့ဟဲ့ယခုဖြစ်စုံပံကာလပစ္စုံပံကာလဖြစ်စေကာလမှာလဲပဲဒီပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲအတွေ့အတာမထားနဲ့ဆိုတော့ကာလသုံးပါးအပေါ်မှာအတွေ့အတာမထားနဲ့လို့ပြောရရောက်တာပေါ့ဉာဏ်နဲ့စိုက်လိုက်ဆံဟဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်းဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးတော့ဒီအမတ်ကြီးရောပါဖြစ်သွားဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထက်မြက်ပါတယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဘသူရောအမတ်ကြီးဟိုးသူလည်းအမတ်ကြီးကြည့်ပါဦးအမတ်ဝဆားတွေတောင်းမချွတ်ရသေးဘူးဝန်ကြီးကြီးဆိုတော့ခေါင်းပေါင်းစာကြီးနှစ်သထောင်လို့နေမှာပေါ့အာဖြစ်အင်ကြီးကြီးလည်းဖားဖားဖားဖားနဲ့နေလိမ့်မယ်ချင်းနေပေါင်းနှကောင်းတွေလည်းမချွတ်ရသေးဘူးနော်အမယ်လေးသူ့ပါဇက်နန်းကြီးရင်အရက်နန်းတောင်ကြောက်သေးပုံမပေါ့ဘူးဒီအနေထားမဟုတ်လားအခုသူဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပါခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒါရာရည်အတွက်စိုက်လုတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုးပြီးတော့ရရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုခဲတော့ခဲရင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုတွန့်ဆုတ်မနေကြနဲ့တကယ်တော့ဆံရတန်ရောစင်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာလိုက်စစ်လိုက်တော့တန်ရောစင်ကမများပါဘူးတချောင်းနဲ့မဟုတ်လားပါတန်ရောစင်ဒါပဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ပြတ်ဖို့ကြွားဖို့ဆိုတာလဲဘာမြင်ရမယ်ဖြည့်ပြည့်မြင်ရမယ်ပြက်ပြက်ကုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သရဝတိမမဟုတ်ဖဲယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဖဲဓမ္မတွေမဟုတ်လားဓမ္မတွေပဲလို့သိရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒါပဲဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအဲတန်ရောစင်ပြက်တာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနုပ္ပေစတိဝိသိကိစ္စပါရောပါတယ်မဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်မြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒါကတော့ရနေပြီเนาะတချို့တော်တော်များများရနေပြီအစတွေ့နေပြီမဟုတ်လားဆက်ကြိုးစားပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပါဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေပါအဲ့ဒါလို့ဒါသူဆရာဆရာတန်ရောစင်ဖြတ်နိုင်တော့အခုလို့ရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုတချောင်းပဲမဟုတ်လားအထက်မဲ့အထက်မဲ့တရားကျင်တော့အထက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းတန်ရောစင်နေဖြတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပါမပြတ်ဖဲနဲ့တော့မရပါဘူးဘိက္ခုနီမတရားဟိုလူဘဝကပါလာတဲ့တရေသားကလေးကဘိက္ခုနီမဘဝရောက်တော့မှဘိက္ခုနီမကြောင့်မွေးဖွားတော့ကလေးတန်ကလေးကြာနေတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမကြောင့်တဲ့ကလေးတန်နဲ့နားထောင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကကလေးလေးခေါ်ယူမွေးထားတာပေါ့တရွေ့တရွေ့နဲ့ကလေးလေးက9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်လေသူကကုမာရကတ္တပါဗါတဲ့တို့ကုမာရကကလေးကတ္တပါကတော့ကတ္တပါနာမည်ပေါ့ကလေးကတ္တပါပေါ့နော်ဟိုကတ္တပါတွေကညာလို့မလို့ဒီကလေးကြောဗါတဲ့တို့ကုမာရကတ္တပါ9နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူကကိုရင်လေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုပိုက်ကိုရင်လေးလှုပ်ပြီးတကယ်ကလေးပဲသရာတရားရှိတယ်မထီကြီးတွေထံသွားပြီးတော့တပိတော့တရားပြီးတော့မူပါတောင်းပြီးတော့အမေတော်တဲ့ထွက်တရားကျင့်တာနော်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့တရားတော့မရရှာပါဘူး9နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့သွားတော့ဟောနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တုန်း14နှစ်ဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေတော်ဘူးတဲ့ဂျင်မာတူကသူ့စီရောက်လာပြီးတော့ပု္ပ္ပာတွေပေးဒီမိကွန်းတွေကိုဖျားထံသွားမိပါလို့ဆိုတော့ဒီမိကွန်းပု္ပ္ပာတွေဖျားထံသွားမိတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြည့်တားလိုက်တော့ဒီ14နှစ်သားကိုရင်ကလေးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပါဖြစ်သွားပြန်တာဖြစ်သွားပြီဟိုပု္ပ္ပာတွေနာရယုံနေတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပု္ပ္ပာထဲမှာအကြောင်းအရာတွေရှုဖို့ရှုခွင်းရှုွက်တွေပါတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်သူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာဆိုင်လို့ရာနာဖြစ်တာပေါ့ကိုရင်ကလေးပါဖြစ်သွားပြန်တာဖြစ်သွားတယ်မိခင်ကြီးကတော့သူ့သားကလေးကိုနန်းတော်ကယူသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မျက်ရည်တွေတရွှဲရွှဲနေတနေ့မှမျက်နှာကြည်လင်တယ်လို့မရှိဘူးပါနဲ့ခွဲရလို့တဲ့အစားတော့ကတော့ဖြင့်တရားရခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရောင်တလုံးအဆုံးခံပြီးဘိက္ခုနီမလှုပ်လာတာမဟုတ်လား။အ အခုတော့သားနဲ့ခွဲရလို့တဲ့မျက်ရည်တွှဲွှဲနေခု14နှစ်တောင်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီမဲ့လို့သူကတော့ဖြင့်တရားမရသေးဟောသားလို့တဲ့သူကတော့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်ပြီမဟုတ်လားတွေ့လဲမတွေ့ရလို့တဲ့တနေ့တော့ကံအားလျော်စွာဆွန့်ခံရင်တွေ့ကြပါလေရောလားရှေ့ကသွားနေတဲ့ဥစ္စာသားမှန်းပြီးတော့သားသားနဲ့နောက်ကလိုက်တာတဲ့မဲဟောငါမဲတော့ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမဲတော်ကြီးတော့ခတ်တီတီဆက်ဆံမှဖြစ်မယ်မကြကြင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့သွားတာတာနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာသင်္ကန်းစားနဲ့ချစ်တမနဲ့နင်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုလဲဟောလူတခြားသပိတ်တခြားဖြစ်အာအဲဒါသပိတ်ကြီးတွေရောမြေကြီးပေါ်ကဖုတ်တွေဖုန်တွေခါပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့လိုက်ပြန်တယ်တာတာနဲ့တောက်ကလိုက်တော့မှသူကငူငူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ခင်မကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲတာကဘာကွယ်မဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်ကတရားရကျင်လို့ရောင်တလုံးအဆုံးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသားကလေးတယောက်အတွက်တော့မှရတဲ့မအေးဖြစ်ရသလားဗျ။အော်မင်းကကြည့်လို့လားအမေကလေငွေအယံပဏိဝန်ထတ္တာဟတယောမင်းကတဲ့အသေးမှနေပါလားတဲ့အမေကအမေကငါမေတော့ဖြင်းတဲ့စုတ်တာသာသာတိသုတ်တာသဝတသာသာနိ14နှစ်တို့ကာလပလုံအတုနိဘုတ္တရာမနောမင်းနဲ့ခွဲနေရလို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲကိမ့်မီဣမီနာတော်ပြီမင်းတို့လူစားငါတော်ဖြင့်သူ့အတွေ့တန်ရောစင်နေကြီးလဲရတာဆိုပြီးတော့ခြာကနေလဲထွက်သွားပြီးတော့ဇောက်ဇောက်ဇောက်နဲ့ပြန်သွားကြောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ဆွန့်တောင်မစားဘူးသပိတ်ကြီးတော်ရထို့ထားတယ်ပြီးတော့ကမ္မထံကြောင်နဲ့ဝင်တော့တာအဲ့ဒီတခါတည်းဟိုစိုက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လိုက်တာဟိုတခါတည်းတမာတိတီလာညံနေဝင်လာဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးတခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလက်ခါဆုံးတော့သူပါဖြစ်သွားရန်တာမကြီးဖြစ်သွားတာစောစောတုန်းကသူတရားရရဲ့လားဟိုဘာတွေရှိနေလို့တန်ရောစင်တွေရှိအခုတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတစ်ချောင်းငါကတော့ဖြင်းဟိုတင်းတင်းကြီးဖြစ်နေတာသူကဒါများတူတူခါခါကြီးသူဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတွဲနေရမှာလဲဒီလိုလောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ရှုချလိုက်တာတန်ရုပ်စင်นี่အကုန်ပြတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျမှသူတရားရတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုဆံရတန်ရုပ်စင်ပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဟုတ်လားဆံရတန်ရုပ်စင်ကိုပယ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအခုများများတောင်မပြောသေးပါဘူးပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တန်ရုပ်စင်မများသေးပါဘူးဘယ်နှချောင်းနဲ့ပယ်ရမှာပါတန်ရောစင်ဟိုပယ်ဖို့အနေထားတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီတစ်ချောင်းတော့ပယ်ကြရမှာပေါ့အာလုံးကိုစီကိုငါပယ်နိုင်ကြ၍လူလာအပ်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်တည်တဲ့အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု
1: ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်နေရတို့ကဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါက်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးကရောက်နေအင်းကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒီလိုစကောင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးလေးမြည်ရအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်းနဲ့အဲရှေးတုန်းကဒီခေတ်သားတွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညူနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခတ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနာယုံဆရာတော်ဖရာကုအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးညာရဲ့ဆရာကစကြာတိကအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငြိမ်းတော့ဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျင်နေကြ။ဟိုညောင်နာကဓမ္မယုံချောင်းတူတူကလေးစာကျင်နေကြ။ဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျင်ပြီးတော့ ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံဟိုချမ်းရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာတရင်သွင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲသွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းတသက်လို့ပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတသက်လို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတိုးတိုးလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒဟံကန္တရေရံမေဝိညူနာမပိသေဝိတေတန္တောတန္တောသမာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံးတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပါရီလုံနေကြပါလိမ့်မတုံးငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအာသံရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုန်းကတော့စာသင်နေရတယ်စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစီစီနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးတရားပွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတိပဲနေလီမြင့်ပါအပေခါမပြောင်းမွေလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေငင်းငင်းတက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံများမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတိပဲနေလီမြင့်ပါအပေခါမပြောင်းမွေလျောဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားပြည့်မြင်ပညာရှင်တို့သည်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည့်ဝဲဆရာနေခြင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနာဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားပြည့်မြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းငင်းငင်းတရွှင်ရွှင်နှင့်အစင်မပြတ်ဒီဝဲနေတဲ့အရာအရာလေးဖြစ်ပေတာတော့တလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတာမန်လူသားရဲ့ပြောစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဏဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိရင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမင်းနဲ့တရှင်ရှင်နဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်သောကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထင်းပေါကြောက်တောင်းချောက်၌ဒါတော့စာသဘောမျိုးလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါလောက်မဆိုပြေပေမဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်းချောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းယဉ်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာဆက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ဟောကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့တဲ့ချက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလေနားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတေလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဘတောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်။ဟောသိခင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့ဆိုင်လေးညာစာလို့တရားကလည်းညင်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့ နုနုညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြားကလေးများနဲ့အဲတမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်သက်တဲ့စကုသောတကနာဇီဝကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ကြီးကျော်ရခံကဏနာမလို့ပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလဲခံကဏနာမလို့ပါဘူးနဲ့အဲစိုင်းဟင်းကလေးများနဲ့အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငိမ့်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်သူတွေရင်ကြီးစီလေနဲ့တဲစိတ်ကရင်ကြီးငါကလည်းအကျမ်းမတန်တော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငါကိုရင်ကြီးထားတဲ့ပို့ရင်ကြီးတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်သူတွေရင်ကြီးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တီးပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပြတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အာယုံမှမရောက်ဘူးတခါတည်းလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်းလို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကြီးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ်သက်စီလေဥဒ္ဓမုဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်သမထရေဒုတိယတခံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တဲ့အဋ္ဌိကကမ္မထံနဲ့ပဲတက်တဲ့အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တဲ့သတ္တဝင်တဲ့အာယုံပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တဲ့ကမ္မထံကို40တောင်းရှိတယ်40တောင်းရှိတယ်ဘေကမထနဲ့ပဲတက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးသမာဓိရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်သမာစာရေတုတင်တကံကမထ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လာဟိုလူတွေကအများကလောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပျော်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့ဒီလိုချင်းတယ်မှန်တယ်သူတို့အတွင်းနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့မှန်ကလေးလို့ဆိုတော့တတဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာတပ်ပင်နေမှမလွယ်ဘူးပြတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေတဲ့မြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာရပြတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ငြင်းငြင်းတက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ချင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်တယ်အပန်မျိုးမျိုးနှာထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းသန်းတို့ဘာလို့နှာထောင်ပြီးတော့နေကျင်တယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတဘာဝသူတို့ကအဲ့ဒီလိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့ညာနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းစရာကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်မထင်နိုင်ဘူးဒါကဘုန်းကြီးကဒီနေ့အဲဒီကြက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနက်နက်ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါ သူ့နေရာရောက်တော့သူ့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရာကိုအစဉ်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုစန့်ကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောခုတ်သွားရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီဘဝနေကြည့်ရတာလေတို့မျိုးကตายရလိုက်တာသိလားအိုးမြို့ကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတော့ဤတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့တွေကလည်းပိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေပိတ်ပါရတာပဲလို့သူကပြောတယ်တန်လေအောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်းညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်တွဲတယ်လို့ခုနကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းသိตายရတာပါလားစတရားဖြင့်သူကချီးမွမ်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကဒီနေရာရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲသိตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေကအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလိုငင်းငင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေချင်ပေမဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပေးမဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ခေါင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံးတည်ပြီးသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံးတည်ပြီးသားခေမာထေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီတဲ့မှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမာဘိက္ခုနီမဟာငါတို့ကပိဋကတာမင်းရဲ့မိဖုရားသမီးသားရမင်းကအင်မတန်မြန်လို့တယ်အင်မတန်မြန်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပဒေဘာတွေနဲ့ဒါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူးသူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်ပြီးတော့သမီးသားရမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားကြောင့်တကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူမျိုးရကဖះစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖះသွားကြင်အောင်လေဖះသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်ตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်မတန်သေးတဲ့ချင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖះကြားလာအောင်ဆိုစီတာပဲဆိုတော့မိဖះကဝေလူဝံကြောင့်တက်ตายရနေဆိုပါလားဆရာကဘလို့ဒီတဲ့ချင်းကဆိုထားတော့လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရမနတ်တွေတောင်မှလေနန္ဒောဥယျံကိုခွာပြီးတော့နန္ဒောဥယျံမှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျံလာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျံရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တခြင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားစမ်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လိမ့်ဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မသွားရပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာသခင်ဆရာတွေကစတာရကအကောင်းဆုံးလို့သခင်ဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျံကြည့်ခြင်းပြန်ဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မြတ်စီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မြင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါးတွေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါးတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှားလိုက်တယ်ဘုရားသဘောကြလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကြလိုက်တာလေဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျံကျောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ကျမ်းလေးတစ်ပတ်ငငယ်ရေတရားအထုတ်ဒါတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလား နေရရရဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါးပါးနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှာအထက်ရတယ်ကိုတော့ညာတယ်သူကမိရယာပြည်ပြောလေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောလေသေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်တန်းလေဝေလို့ဟိုရင်တာရာရာရာလေးရှောင်းကြည့်ပြီးတော့ကြည်လေးလိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖရဲသတင်းသုံးတဲ့နေရာလဲဖရဲဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖရဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးရမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးသတင်းသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖရဲဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတ်တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖရဲရက်ထပြီးတော့နေတယ်နေမိတ္တရုပ်ဆိုတော့ဒီရရားရဲ့အများကြီးပါသွားတယ်။ဒီရရားကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အစင်းတွေအပြည့်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။ခုသိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရထပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လာလိုက်တာ။ငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်။ဒါဟာတော့ဘုရားအနာနေတယ်။ဘုရားကလေရုပ်အစင်းအပြည့်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရောက်ဆင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးပေးတယ်နည်းနည်းကလေးပိုးကြည့်ပေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေးရကအသားရေတွေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးတွေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွေတွန့်ပြီးတော့အနာတွေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှဆင်မမီဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်အစင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူတော်တာပန်ဖြစ်သွားတယ်ပြတော့တောတာမှဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်တယ်မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာမှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဝိတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုသာရမင်းကိုသူဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလို့ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်လူကြီးကလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပြုတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။ခင်မာမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းတော်မှလည်းပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မှလည်းဒီစိတ်ကြောက်မဲမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်ပြီးကျောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနီမှပဲလှုပ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘုရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ပြတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ကြွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုကြွားပါကြွားပါဒီဖြေကတစ်တစ်တစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုလားနဲ့ကိုတို့တက်ကြဆမ်းမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်သေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှိကဗာရမီတက်ကံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဒံကန္တရိရံဝေဝိညာဏမဖြစ်သေးတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအညာမဆံတရားမှန်ကိုအတန်ရည်ကြီးငါမထီးသည်ကဒါခခုတိတက်ကလေးကိုတွဲစဉ်ညွှန်းပြဘေကာလ၌ရံဝေရှင်ပြအေးကြည်ပေမတိပေလိလိမြင်ပါဘေကာမပြောင်းဘူးကလေးဘယ်ရာတောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရာမမြလမ်းမှန်သွားပြီတရားတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရင်းလေတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရင်းလေတရှင်ရှင်နှင့်အစင်မပြန်ဘူးပဲအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်စေရင်းနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ဦးဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထူးရင်ကြီးစီလျက်တန်တော်အာယုအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖွေငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအားလုံးကောင်းမြတ်ကုန်သောတမာစာရေတူးတင်တက္ကံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကြီးဒီတောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျဉ်းမြတ်တို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနိ
2: ဒီ
1: ဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတုဒကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့မို့ဝေလံသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့ပချင်းတွေပါတယ်တွေ့တယ်ကြောရောနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပြောတဲ့စိတ်ကလောဘမှုသောမနတနဲ့လောဘမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပြောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်သူတို့မှဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်းကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ကြောပြမယ်နော်ဒီအလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတဘိသိတံဒီသဝေတိဘာဟိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီ။ဟိုဘဝဝေဒီနာကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပြိတ္တတွေဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတုံးကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူး။အဲ့ဟိုဘဝဘဝတိုင်းတို့ကဒီရုပ်တွေနံတွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီ။ကောင်းလေဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနဲနဲရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါကြလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါကြလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကြာတော့ပါကြလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းလေကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားရဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲစိတ်တွေကိုယ်မှပြောနေတယ်ဒီကဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေခေါ်လို့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲဟိုစိတ်မပါတယ်လို့ပဲဟိုတော့ကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုတော့မှတော့ကကားကရှင်တော်နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအေးရုပ်ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါလေးများတဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းပြန်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အယုံကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဟိုအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝအရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထတော့ထတော့ထတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်5နှစ်စီပိုင်တာတွေထအောင်တော့ထအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဟိုထာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့ဟိုအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးကောင်းပြီအာယုံရစ်တည်ရင်တော့အာယုံရစ်ပြီးလို့ဒါတောင်းမှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြုနေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်និရောဓငါဤတန်တံအပေါင်းပါမည်မှမှပြည့်ပြုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဘယ်လိုများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တတမှုပမာဆောင်းကျိုးဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ချေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ကအပန်းထက်လာအတိလို့ရအပန်းလည်းပြောက်ထက်တက်ပြီးရင်ထက်တက်အပန်းဖြစ်အတိလို့ရလိုက်ရအပန်းလည်းပျောက်တော့ဩဒါအိစ္ဆာပဲဒါမငယ်ရအပန်းပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲ ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီပုပ်ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေးကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်

0: ပြောရရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးတွေမှာပါတဲ့တတ်တတ်ရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်သွားတယ်။ဒါဝိပဿနာနဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှာကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှာသိကောင်းတာ။အဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီး။တခါတည်းကိုသဘောပါလို့အလကားလောကကြီး။သစ္စာပန္နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတို့ယောဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းကင်းတဲ့နှမ်းလေးကျက်တို့ယုတ်တဲ့အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ယူဟိုနှောင်းကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်ကျင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နားကတောင်နားကအလယ်နားကဘေးနားကအတွင်းအတွင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေဆုံးကောင်းကောင်းတကယ်လုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်နည်းမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီပေးမလို့အဲ့ဒီနှောင်းကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းလေးပြက်နေပါလေလို့သစ္စာပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပဲပင်တွေကြုံအဖုံဖုံပွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစရေနှောင်းကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆင့်ဆင့်ပွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရည်သားဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲဒါပေမဲ့ယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြဲပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီဖြင့်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးယုံနာလေမို့ဘုန်းကြီးတပါးတည်းရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသာရိပုယခုရှိနောင်ငါတံရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံလံအလုံးတို့ဒီဖြင့်ဘာဤတဘကအကြောင်းဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်တာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့တက်တဲ့ဆွေခွေဩဘေးအသွေးတွေတို့ပါတကားအံဝေဇောလိုခပိုက်လိုက်ထားတာလေဆုံးကြီးတို့ကသူတို့ဝေဇိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခမိုက်ထဲပိုက်ထားတယ်ဒီနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ထဲကျက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်ထဲလိုက်တာမလို့ငါတို့ငါတို့တဏ္ဍနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တို့ဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတည်းကဆွေးနေပြီးတော့တည်းအနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မတုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေးဇူးမဆပ်ဘူးတက်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတနေ့တည့်ရက်တမနဲ့မကဘူးဆွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေပြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပိတ္တိဖြစ်လို့ဆွေးဆွေးနေနေကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့မှာအချိန်ရှိတဲ့ရွေးမလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတယ်ဒီကမ္မထမ်းကြောင့်တည်းမှာအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြို့မြို့နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါဟိုနန္ဒီနာဟောဘူးတယ်ဘုရင်ခုနပါတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပြည့်ရတဲ့တဲကောင်းတယ်ပတိတံဝဇင်ကောခောဥပါတိကာယောပဂဝနာသမ္မာတကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါတိကာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုဇင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုဇင်တရားသည်ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တစ်ချိန်တစ်ပေါင်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဗဟုလီကတော်တစ်ချိန်မကအချိန်ပါများစွာလေးလာပြီးအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတံဘောဒာယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နေသည့်နည်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခခတိအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ကျုံးကသံဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းကမ္မထမ်းကြောင်းထဲမှာရောက်နေပါပြီ တော်တော်ကြောင့်လည်းရောက်နေပါသေးတယ်ခုနကကိုယ့်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုယ်ငါ့လိုဟာဒီဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းလို့တန်းတန်းလိုက်တစ်ချိန်တစ်ပတ်ဖြစ်စေရသည်ရှိသောဘဟုလီကတော့တစ်ချိန်မကအချိန်ပတ်များစွာလေးလာပြီးရသည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါးကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသမောဒယမပေါ့မပြန်အမှန်ပိုင်နေသည့်မြေကြီးကနိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခခတိအင်းကြီးယာနိဗ္ဗာန်ကျုံကသဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်ကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါသေးတယ်ကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါသေးတယ်ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုငါ့လိုဟာဒီချိန်လေးရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြီးတော့မမြဲတဲ့ငါ့ရုပ်ငါ့နာမ်ကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မယ်လို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဘာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲဒီတတိတရားနဲ့ဒီရောက်နာမယ်အာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလို့မရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလို့မရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုနေဘာအာယုံလို့လဲမမြဲဘူးယုတ်ရှင်ဒီကတာယုံနေုံတော့ဒီရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစုပ္ပနာသပိစရိလို့ယုတ်ရင်စိတ်ကဆိုင်လို့တခြားလည်းမယုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိတဲ့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအရှင်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအရှင်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်များနောက်ကလိုက်ပြက်တယ်ဒါဆိုတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တခါဓမ္မဝိရိယတံဖို့ရှင်ကိုခောဥပါတိကာယောပကဝတံသမ္မတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစီစီပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာဟိုးငြဲရတော့ငါယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီနတ်တခုနဲ့နည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီရုပ်ကြီးမမြဲတာတော့ကိုယ်လူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိခြားပြီးခဲရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့အသွင်းအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တရားကြားမှကြားဦးမယ်နော်အပြင်သက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ယခုတိတိတွေကမြဲတယ်မြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ရုပ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ဆိုတာကိုလည်းဒီရုပ်မှတပားမရှိဘူးလို့ဒါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိစီယသံဃောရှင်ကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖို့ရှင်တရားသည်လို့စဉ်းစားရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေပြီစီတခါဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိဆိုင်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆိုစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကဲထားအတွေးရုပ်ကပါတော့အတွေးရုပ်ပဲဟာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွေးတော့ပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွေးရုပ်ပဲပြောပြောပြီးရုပ်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတားဟာဗာမြဲမှာတော့အတွေးပဲပြောပြောပြင်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင် ပြတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာရင်ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလား။ဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မေးတော်မူတဲ့မေးတော်မူတဲ့ယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။တကယ်စည်းစိမ်ရှင်ကြီးအားတဲ့ချမ်းသာတာပဲဥပတုတို့တော့အားဒီကရွှေရံတွေရောဘာတွေရောတဲ့ချမ်းသာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်နေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘသူဆုံးသွားပြီတနေ့တော့ကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘသူဆုံးသွားတယ်ဟိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီဟိုဒုက္ခပဲဟောပြက်တာမှန်သမျှဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြက်တာမှန်သမျှဒုက္ခကြီးပဲပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအလေးစားပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာဘာတော့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးကြည့်ကြပြောစမ်းကြ။အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိ။ကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏။ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်။တို့ဒါပေါ်အတွင်းရုပ်လို့ဆိုတဲ့စာအဲ့ဒါဟာပြောနေတာ။အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယူဆထားကြတာ။တရားကိုတချို့တော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတွေတွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတွေတွေကဟိုဘုန်းကြီးတချို့မှထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟိုအဲအရှိတ်ကမှမကြည့်ပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပဒင်းဘောကနေပြီးတော့နေလေပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြီးခင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီအဲမကြီးခင်ကပြင်းလဲမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလဲလဲမဆိုဘူးအမေရဲ့အဆွေအပူလဲမခံရဘူးမကြီးခင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီဟိုမကြီးကြီးလေးမကြီးရဲ့တေပါလေးဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့အဲတပည့်ရဲ့အချွေရံပြီအဲတို့ကဒါပြန်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုတိယရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့လူတွေဘာတွေကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တွေကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေဘာတွေပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဖုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြီးပင်ကမကြီးရဲ့ကျွေးမကြီးရဲ့ကျွေးတော့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖားရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကပြီးလို့နောက်တော့မှအော်မကြီးပင်ကမကြီးပင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒလို့ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလမ်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ရပါလေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလမ်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလမ်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်နေရှိတုံးလို့သူတို့ဆွဲလမ်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြကြစို့ဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတော့အတ္တကတဲ့အခုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလိုအတိုင်းတရားသံတွေထွက်ပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်အတ္တတ္တိကောင်းသလောက်တရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတတိကြောင့်တော့တရားအတိတ်တွေကြောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်။ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာခြင်းနဲ့ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေ၏အတ္တကလေအတ္တက ကနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလဲရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပါဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပါဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြရတာအမှန်တော့ကနေ့ထမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲထမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေတိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘလို့ကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပြီမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်ကားရဲကိုကျွေးကြည့်ရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတခုခုဖြင့်ပြုစုလီပြုစုတတ်လေ၏ဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆန်လီခံဆန်တတ်လေ၏တာလီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဖြစ်သည်ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘလောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ချင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ချင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူဘယ်လောက်ပဲပိုင်ပါလေဥပမာဟိုအိတ်ချင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြီးမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်။အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲ။ဒီဟာဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေတည်းအချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူဟာရောသူတော့အတ္တကခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တခန္ဓာအိမ်ပဲကရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာပြုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးလို့အတိတ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲခန္ဓာအိမ်တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ကိုဆောက်ရတာပဲတဲ့ကြောင့်ဒီအတ္တဘုတ်တတိရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်နေဆုံးပါဦးအတ္တကခံစားရတယ်ဆိုတာဟုတ်တလားဘယ်ဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ရှင်းမယ်နေလောက်ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစတတ္တဆိုတဲ့အတန်ထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအကယ်၍ပေါ်လေအပန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတဲ့အတန်မထက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးကမဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအတန်ထဲအောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမလဲဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှိဘဝမှာရောကံတွေပြုထားတယ်အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တင်မကဘူးကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ဘရူကြံရက်တုံးကမ္မတတ္တိကြံရက်တယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန်တနေတံကမ္မနာမနာနိရောဇတိတဗ္ဗသောသဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံဘိဝိတေစီတုံတန်တနေမိမိတို့တန်တန်၌ဧတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံတာဟုခေါ်ရောဤစေတနာမျိုးသည်និရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍သွားရသည်ရှိသောတဘာသောကျင်းမဲ့ဥဒုံအချိန်ကုန်အောင်လုံးစုံကပင်မချန်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်၍အချိန်ဤမဖြစ်ကြခြင်းချုပ်ပါတဲ့ကံဥပါတိပင်ရှိရင်ချုပ်တယ် တတိယတရားများလောကကံဆိုတဲ့နန္တရားတွေချုပ်ပါတယ်။ဒါပြင်မယ်လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ဟုတ်။တမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီအခါဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ခုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာခုကုသိုလ်ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဘယ်ပြီးတော့စွမ်းစမ်းနေများလှူလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်ပြီးတော့ဘာသာရေးယူမှပြီးတော့စာရိတ်တင်းများလှူလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ကြောက်ကြောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ဒီကကြားလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမေ့သွားပြီမဲ့တတိယကတော့ကျန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏအကြောင်းအားလျော်စွာအချုပ်ရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥဒုံအရှင်ကောင်လုံးစုံကပင်မချန်ချင်းပဲနာလီတို့ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရအောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြကြီးခုဘာသာကိုတတိကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲတတ္တိကြံရစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရစ်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တင်ရအချိန်ကနိုင်ဝိပေစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းနာသောဤတေတာမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုမိတေတဝါဤမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျှင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်စေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသည်တည်းနည်းနည်းနဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲတိတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေတိတ်ထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းမြည့်တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်။လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတုန်းကဘုရားဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုခန္ဓာတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဒါနာပြုလဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီဟုတ်တတ်ဒီလေးပါနေတယ်။သီလစောက်တီတော့လဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီတတ်ဒီလေးပါနေတယ်။တော့လေးနေရင်လည်းကဘာတသိကြာတော့ဖရာဖြစ်လာတယ်ဒီတတ်ဒီမပြောက်ပါဘူးဖရာဖြစ်လာတယ်။ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကရတော်ရရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်။တကယ်ဆိုလေးနေရင်လည်းကဘာတသိဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိသာကြာတယ်။ကဘာတသိဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လေးသူချင်းနဲ့ကဘာတသိတို့ကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေးကြားထဲမှာဘာကုတော်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေတာ။ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့။ကိုကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေဘုရင်ရဲ့ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီကြီးကနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်ရရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့တတ္တိတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲသိလားကာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ငါလေးအခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓတ္တိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညာဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်ကျနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓတ္တိတွေတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ကျတော်ရာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓတ္တိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ပတ်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓတ္တိကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အမြဲတမ်းမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်လို့အန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြပါပဲလားတို့ဒါဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ကြောင်းရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနိမ့်နဲ့ကာမတတ္တိနိမ့်နဲ့ကြောင်းရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ခရီးတေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဘုန်းကြီးပြောမယ်တေဂာနိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခန္ဓာကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံဝဗလေနကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသနံ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်ပညာတရာသမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဌာလီရှုရှုဒီလာလေဤလို့ကိုတင်းကိုတောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြဆိုဘုန်းကြီးအမေလို့ပြောတော့မယ်ဒီတရားဟောတုန်းကဟာလေဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကံအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ ဆုံးမနေတော့စိတ်သေးကတရားဟောနေရတယ်လို့ပဲသုဒ္ဓတိနဲ့တရားဟောနေရတယ်လို့စိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်မင်္ဂဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံနဲ့မှလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလည်းရောက်လာရောစုပြီးပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျုပ်ပေးသွားတယ်ကတ်ကျိုးနေတာကတ်ကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာကထည့်ကျိုးနေတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အင်းမမလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုယ်ကမလေးစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မထက်မှလာပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်တို့လာမက်တယ်အိမ်မက်မက်တို့လာမက်တဲ့ကံတခါလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးတူပဲတည်းလည်းပဲအဲဒီစုတူကနေမှလာခင်းနေတယ်အောက်ကိုတရားနာနေသလိုပဲဘုန်းကြီးအတန်းများကြားလို့တရားဟောကျလည်းတရားနာလို့အဲ့ဒီကံကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်စုအာယုံလည်းအဲရရောစုဒီပဋိသန္ဓေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတမရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါသိကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ဒီကံတွေကတစ်ခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်ရရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာကျိုးပေးတာနှမလို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝလုံးရကဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွံ့ရွံ့ရွံ့သွားတာပထမဆုံးမှုတုန်းကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်းတော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီဟာဝိသံဗရာမင်းများမှာကာရတမီတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းနဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိရာကထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးမို့လေဘာမှမစဉ်းစားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူးခုကကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလုံးဖို့လို့မယ်ဒါလေးကလေးဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့ ਨੇ ဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆုံးလုံးရှင်နေရတယ်ဆုံးတော့တင်ချင်းနေရတယ်ခုတရာတရားမရှိတော့ဆုံးကိုမလောင်းကိုမလောင်းချင်ဘူးမလို့တာလဲဝတ်တည်ကြရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါလာဘူးတော်ရတော့ဆုံးလုံးရင်တဲ့သူကဗာတိစီလူချင်လိုက်တာသူဆူချင်းနေရတယ်တော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဗာတွေလူစမ်းချင်ပါပြီတော့ဟောသူလူချင်းစိတ်တွေကိုသိညာတယ်ခုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကြတာနော်တခြားမကြည့်နဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတဲ့သူရဲ့တရားတရားယဉ်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောဆယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မယဉ်လို့ပေါ့အကြေရတာယဉ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္ဒရာမင်းပေးတဲ့တာတော်သမီးရောရင်လူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးတင်ငန်းလေးပါလေရှူတာတော့ဖဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့မှာအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီယသိကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီယသိဟာကလာဝင်းမင်းကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင့်နေတယ်လေသူကခုနကတရားသွားတရားတယ်မရင့်သေးလို့ကလာဝင်းမင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းမင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီယသိကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီယသိမှုရဲ့အခါကာလတုန်းကသူများကစောင့်ညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလိလာတဲ့သူကငါစောင့်ပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလိလာတဲ့သူကတော့ငါစောင့်ပြောမှန်တော့ဒီသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောင်းလို့ဒေါ်လာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ตัวลั่นပြီးတော့ကိုလေးကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးဟိုသူရိုက်လဲတခါပဲလေငါကိစ္စကိုစောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့နောက်တော့တန်းနော်လက်ရှိရှာရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ် အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလည်းအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်။သီလဆောင်ရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်။အဲသီလရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့သီချမ်းနိုင်တယ်။မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လည်းကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်။ကြရင်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြည့်ပါနော်။တရားသဘောတွေစိတ်ကြည့်ပါနော်။သိကောင်းတာသိကောင်းတာတရားသဘောတွေကသိကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိစီအတန်ဝဲစင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းထဲမှာနေရင်စိတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်။ယုံ난တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီမယ်လို့ကာမတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မချင်မဲ့ဘုံလိမ့်ပါမျက်မှောက်မပြုတ်မချင်ဟာဒီဖြတ်တတ်တွေအကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ကုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံမပါလို့ရှိရင်နောက်တန်းတရာအတွက်ဓာတ်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယသံဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယသံဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကာယောသဂဝတာသမတေကတောဘဝိတောဘူလီတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနာဖြစ်ပြက်ယုံနာဖြစ်ပြက်တတိကယုံနာတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူးစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုဒီအခါမှကျူးစားရတာဒါလို့ဘုရားဗာနာမှကျူးစားရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်20လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားသာသနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာသနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလို့နဲ့ဘုရားဗာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာလိုက်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကယ်လားဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ကာအလုံးယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြီးပါပဲလားအလုံးယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးယုံနံတရားဒီလိုကြီးပဲတို့လိုအလုံးတလောကလုံးထက်တဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘုန်းကြီးကြောင့်တဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ့လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပိဋိတံဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပိဋိကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပဲပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရည်စိတ်ပညာအေးလို့တော်ပါရလာတယ်။အော်ဒီကြမ်းမှာသိကောင်းသွားတယ်။ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုယ်ရည်စိတ်ကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရိနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ခြင်းဘူး။ဒီတရားကမလွတ်ခြင်းဘူး။သမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူး။ဒီတရားလည်းပဲပြောလို့။ဒုညာကရံပဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတော။ပညာကားရံမြေသာဥဒံမဆုညာပဲလူတန်တိတ်ချင်းသိနေသောကြောင့်တို့။ပောဣတသာမခောအဘောဖို့မလိုပဲတကိုယ်ဒီဖြင့်ကဝင်ရနေသော။တန္တစိတ်တသာလောကီရာပြာပါမပင်ခြင်းတက်ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိသော။ယောဂီလောဘာဝနာကမ္မတန်ကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မာတမ္မာမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမန်တေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်မြတ်တန်စင်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိသောအမှန်လူဒီကာမကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနှင့်မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအတူဖြစ်ပေါ်ရလာရပေတည်းဒီကြောင့်လောကီလူတွေကလေပြောတယ်ပိဋိဖြစ်တယ်သောမနတဖြစ်တယ်အတုတို့တော့လောဘမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပိဋိဖြစ်တယ်သောမနတဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်တဲ့အမှန်ဥဒိကာမကုံထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြုံမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်ဒီအမှန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်ဒီရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမှန်ထူးရတဲ့အပြုံမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှိရင်မလိုလဲလိုလဲကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက် တလူဆိုတော့ခုနကအပြုံမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြုံမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မတန်းကြောင့်လည်းဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်ရေမွေးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ဓမ္မတန်းကြောင့်လည်းမတွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အပြုံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိတ်ပေါ်ကနေပြီးတရားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ခေမမီတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပျော်တွေဟာတရားတွေရလာရောလှကျင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူရောစင်းတွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာတိနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန်တရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်တဲ့ရင်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဝါပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကိုယ်တို့တရားတွေပြုပါအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွင်မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုရောကောင်းဖြစ်ဖြစ်ပုရောကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အင်းရတီတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနာရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတခါတခါတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတုန်းကလည်းချုပ်ကျက်ပြက်ကျက်လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံသရာကာလပါလို့ကြာလေရမြလည်းဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတူအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကပေါင်းလို့အမှုတကအမှုမတွေပါဆွေမျိုးညာတိတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပြောင်းကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရေ1383ခုနှစ်တူရဲလာဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ပုရဟူနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအရင်ပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ယသောဗျာဟောပြောတဲ့သီတနာတော့ဟာအမျိုးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရမျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်9မျိုးပါရိသုံးရင်သုတ်တရဲသုတ်တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာပဲမင်္ဂလာသုတ်တို့ရရဏသုတ်တို့ဘုဇင်္ဂသုတ်တို့အဲ့သုတ်တဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ သုတ်တဆိုတာလူလောကမှာဒီတင်ဒီတိုင်းတဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတောင်းဝန်တရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သုတ်တရား နောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မှတ်သားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနည်းသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတပည့်သမေဆက်ကြမှာဣမသမေသပါဏဝေယကရဏသမေပညာမာနေဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ဇကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအဲ့ဒါဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်းတဲ့စကားတွေအမလို့တော့ဥဒံကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥဒံကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယသဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်တွေဒီသုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့မိကိုတော့ကြားဦးကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြာဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုတ်ပြရတဲ့ခုံဆုပ်တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်မိဖုရားတွေဆိုတာကကြောက်ဖို့နေတိုင်းသွားလို့မရဘူးဘယင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားအဲ့တော့ဘီဘီအားရရဲ့ကိုစားသူကဖះကြောင်းတော်နေတိုင်းတော့တရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာအဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ gist လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံးဆုတ်တရာဆိုတဲ့ဒေါ်ဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ခါလေးကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆခုံးဆဆဲတဲ့ကလုံးရှေ့အပ်ထဲတုံးတာဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမှကြီးတယ်ရသဗျာဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အဲ့သူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဥဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အရေးသွေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ။နောက်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့ဇာတကလို့ခေါ်တယ်။ဇာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဘဝတန်တရားဆိုတာအမတမရှိတရားတော့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအမတမထူးခြားတယ်တခါတလေကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာဆိုပါစို့တရဝါးလေးကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်မမရေးချေထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကြီးဒီဇိုင်းဆရာတွေတဲ့တားနေတယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငက်တေးရဲ့ရေးဆံမှပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရေးရလောက်အောင်လှပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့ဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုဟာတွေကအဘုဒ္ဓဓမ္မထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုဇာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသာတံဘူတံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သင်္ကန်းစာယူရတော့အောင်ဆန္ဒမူနာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဇာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ခြေနှက်မှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင်ပြီးမေးသွားတဲ့စကားတွေနော်မေးသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါမေးသူကအသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့ခြေနှက်မှုနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဟောရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေသေဒနာမျိုးကိုဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာအဲ့ဓမ္မပြရတယ်ဒီအချိန်နေရဒီ၉ခုသုတ္တကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဟုတ်တကစာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရလာလို့၉မျိုးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးကြတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်၉မျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တစ်မျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးယန်းနေလိုက်ရမယ့်စီပင်စီကံနေယန်းတော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့စီကံဥရိဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေ၊သိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့သုတ္တဆိုပြီးတော့သုတ္တတပိဋကဆိုပြီး။နောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဖက်ဖက်နဲ့တဘာဝတရားသက်သက်တဘာဝတရားတွေဟာတခုနဲ့တခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဖြစ်ဓမ္မအဲ့ဒါကြတော့သဘာဝတရားတက်တက်ကိုဟောတာသုတ္တန္တကြတော့သဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟောတာသုတ္တန္တအဲ့တော့တချို့ကလည်းအဖြစ်ဓမ္မကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးချင်းဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကသုတ်တန်အများတယ်နော်ကျွတ်သုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထိပဲမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကြီးပဲကုန်အမှန်တရားလေးချက်ကိုတော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာလဲလို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာ။အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲ။သစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါ။တော့လောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူး။ဆရာအကြောင်းနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်။မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်သစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေသလဲဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတာ။ဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာ။ဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ယာတိဥဒ္ဓအပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲအလုံး။အဲ့တော့လောကမှာယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်ရှိတရားတွေမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒ္ဓဟာအဓိကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရားတွေရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့နော်တရားတွေအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ကံအခြေခံတဲ့ဥရုတွေဖြစ်လာတာဒါဥရုအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်အတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မာတဲ့နေရာမာတဲ့ပြောတဲ့နေရာပြောတယ်ဆိုတာဒါရာဒီဥဒုချောင်ဖြစ်သွားတာလေနော်ဥဒုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရော့သွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိဆုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရော့ကြသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာဒါအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ် temperature ဆိုတာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောရတယ်အဲ့တော့အပူချိန်ရော့သွားတာအဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတပြိုးတည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုအပူချိန်ကြောင့်အေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူချိန်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအမှန်တရားရှားပါတယ်နော်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးတွေပါကြောင့်မာသွားလဲအပူချိန်ကြောင့်မာသွားတယ်အေးပြောသွားတာပါကြောင့်အေးပြောဥရုကြောင့်အပူချိန်ကြောင့်ပဲသူကအပူချိန်ရော့သွားလို့ရှင်အေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားတွေဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်အရဆိုရင်ဥရုသည်အကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ເຈດຕະນາတော့ဟောပြောတဲ့ເຈດຕະນາတော့တပုတ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုမှုကဗုဒ္ဓမရားတယ်လို့ပြော950ဇတ်တိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကြီးတယ်အမကြီးမှာတုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့တက္ကလုံးက950ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ခြိစားတကတွေကရလာတဲ့တက္ကလုံးပဲ။ပမောက္ခဆိုတဲ့တက္ကလုံးကလည်းတရားရတဲ့တက္ကလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာအဋ္ဌပမောက္ခဆိုတာဒီတက်ဒီကတုံးနေပဲပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြည်မှာသိပ္ပတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲတရားလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံး။အထရတ္တမဟာသိပ္ပဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်တူအောင်သင်လို့မရဘူးသူကဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမတမ၄နဲ့တော့တပြေးကဆရာတဲ့နဲ့တာချင်းသွားတာအခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီးဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီးသင်နန်းသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့တုံးနဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်တင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှေးတုန်းကတော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်ပြည်တွင်တို့ပါတို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြောင့်ဝိဇ္ဇာလို့သုံးတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းဝိဇ္ဇာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသာတကဆိုတာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရန်ဆောင်းရန်အတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်သို့သောဒီတရားတော်အဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားလားမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှ တကယ်ကိုတသဝဗျာရဲ့တရားအစစ်ကတော့တစ္ဆာလေးပါပဲ။ကျန်နာတော့ဖျားမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်။နော်။သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်။ဒါနာလုတ်တာတို့သီလလုတ်တာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်။ငါတို့လည်းရှိတယ်။စီပွားလုပ်ကုန်လုံးဤကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားပွင့်မှပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲ။အဲ့တော့ဒီဖျားပွဲမှာထူချလာတမထတောင်မှဖျားမပွင့်ငင်လည်းရှိတယ်တပထကျင့်စဉ်นี่ဇာဘိညင်นี่တကူဣတိပတ်တွေကလည်းဟုတ်ရှိတယ်ယသောဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညှင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုပယ်ပြမှလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်ညှင်းပယ်တဲ့နာကိုညှင်းပယ်အဲ့တော့ဖျားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမှားရင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲအဲ့တော့အဆင့်မြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိညူဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလည်းတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဒီသုံးခုပဲပန္နိတဝေရဏိယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေစွာသူဘာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တသက်များသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုရတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တက်တက်များတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိကယုံနဲ့နန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့ညဆော့ပြားပွင့်မှသိတယ်ဟာဒီဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုဂမ်ဘီရာတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောက်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိစ္ဆသဘောပန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးတရားတွေပဲပရိစ္ဆသဘောပတ်ဆိုတာထပ်ချုံလိုက်ရင်တစ္ဆာလေးပါပဲလေတစ္ဆာလေးပါကတခြားပရိစ္ဆသဘောပတ်ကတခြားတွေလို့မဟုတ်ဘူးအမြော့ခေါ်တာပြောထတာနော်ပဋိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတဲ့ပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့ပါအိဗေတော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူအကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမှီပြုတ်ပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥပမာမဲ့သစ်ပင်မျိုးစေ့လေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစေ့လေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမှီပြုတ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလို့မြေရေပပရင်သူ့ဟာဒီမျိုးစေ့လေးကအပင်ကိုမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုတော့မိတော့ကလေး အခုလို့လင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မီးတောက်ကလေးလင်းရောင်ပေးတယ်မီးတောက်ကလေးကလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်အဲလျှက်စစ်မီးကလည်းလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စစ်မီးကတခြားလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သားလျှက်စစ်မီးချောင်းမို့လို့လင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီ

ပန္နအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးเนาะအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုပြိဿသဘုပ္ပါဒလို့သုံးတာအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကျတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာအဲဇာတကတိသနာတော့ဟောပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်ဇာတကတိသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရာနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ဇာတကတိသနာတော့တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇလန်လေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်ကတော့ယူပါတဲ့သူတွေကြားဘူးနေတဲ့ဇလန်ပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကပမတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဝါဒဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲเนาะ democracy ဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေ socialist ဝါဒပြောစီဥစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ policy တွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါဝိဝါဒအဲ့ဒီတကလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွဲပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားရုံရောက်ကြတယ်ငင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့ကရောက်မယ်တဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခန်းဆိုတရားရုံးရောက်ရင်နှစ်ဘက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီသားမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်သို့သောလူတွေကမာနရီတို့ဒေါသရီတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တဲ့ငင်းခုန်တာဟာယင်းထဲမှာပါရီရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသော်ဗျာဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဟောထားရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသရီရှိတယ်အညှိုးတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညှိုးတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်လို့ကျေးဇူးကမ်းတာတွေတို့ဂုံတုကုံပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေတို့မနာလိုစိတ်တွေတို့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့အိတ်တာမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငြင်းပွားနေတာအဓိကအငြင်းပွားခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခုနမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညှိုးတေးတွေတို့နောက်ချက်လက်စီတွေတို့ကိုယ်သာလုပ်ခြင်းနဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကငြင်းပွားနေကြတာဟာလေအဲ့ဒါလို့ငြင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းပွားသူ2ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာဘသူမှအမြတ်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစာပေးထားတာ။နှစ်ယောက်စလုံးအရှုံး။ဘသူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတစ်ယောက်ကရသွားတယ်။လက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားရုံရောက်တရားရုံရောက်တော့ဘသူတွေစားသွားကြတာဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြဘသူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေအနှစ်ယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရမြောက်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတရုပ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖះဟောတဲ့အချိန်ပြောတာပါဘုံဘုံနော်မြတ်စွာဘုရားဒီဇလမှာညီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာစာတိလူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေမှာတဲ့တုံးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝေဒံတိဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิဓာဝန္တိဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်သောဟိနေတံဝိနယကောဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမှားမှန်ကိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမို့သူစီပြေးကြရတယ်အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုနော်တဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့ပဆံကုန်ရပြီတဲ့အဲ့ကြံတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြရည်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလိုလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာပိတ္တထစီယန္တိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဆံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်တဏှာပိတ္တထစီယန္တိတဲ့ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့နေတယ်လူတွေရှိနေသည်များဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့တဏှာပိတ္တသယန္တိရာဇကောသောပဝတ္တိဖခင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတိုက်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့သောမရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစင်နေမြအမှုတွေချော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရောအဲ့တော့လူလောကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီသုတ်တာဒီတရားတော့ဒီဆက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ဖစာတကဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာငွေဟိုမြေခွေးတကောင်ရဲ့နာမည်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇလံမှာအတိဇလံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကမြေကမ်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကန်းကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာယုတ်ကစိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒုံသူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကစိုးအဲဒုံအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြေခွေးပူနဲ့မြေခွေးမမြေခွေးဒီနဲ့မြေခွေးမသူတို့နှစ်ကောင်ရှိကြအဲ့မြေကန်းကြီးမြေကန်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကန်းကြီးမှာလက်လက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့ဒီကွေးနှကောင်ကတနေ့ကျတော့မြေကွေးမကမြေကွေးကြီးကိုပြောတယ်တဲ့သူမချင်းသားစားခြင်းနဲ့ပေါ့သူတော့လေကန်းကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါသာခဏခဏစားပုံရတယ်ငါ့ကိုရှည်တယ်ငါဆိုတာလေတခါတလေရေရနေခုံပြီးကုန်းမရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကန်းဆက်မှာသူတို့ကငါသာခဏခဏစားတော့အဲ့တော့ငကျင်သားကိုစားကျင်တယ်လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲအေးစစ်နေငါရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မြေကန်းကြီးကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားတာမြေကန်းကြီးကိုသွားတယ်တဲ့
အဲ့ဒီမြေကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာတွေ့တော့ဆိုတဲ့တောင်ပြေပေါ်မှာဖြတ်နှကောင်းသွားတွေ့တယ်ဖြတ်နှကောင်းသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖြတ်နှကောင်းကရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြတ်နှကောင်းကတော့ကန်းကြီးမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ခြံကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကန်းကြီးမှာချက်စားတဲ့ခြံကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရေနှစ်ထဲမှာကျက်စားတဲ့ဖြန်းနှကောင်ကရေထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်ရသွားငချင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူတကောင်လည်းမနိုင်ဘူးငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြန်းကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တာအော်ဝိုင်းကူပါအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ဗောအတယောက်တည်းမရဘူးဝိုင်းကူသမားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ဗောနော်ဝိုင်းပြီးတော့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါကြီးကိုပြီးလာခဲ့ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေမော်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့မိလာတော့အဲ့လိုမိလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငချင်းကြီးတကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီးရဲ့ကျတော့ तू ကခေါင်းပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ तू ကအပီးပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာတရားလည်းမင်းငါကူလို့ရတာပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်လည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟိုကလည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရေတော့တပြားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဟိုကလည်းငချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်။ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူး။ရိုးများတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေကြတာ။ခေါင်းပိုင်းအမိပိုင်းခွဲဝေဖို့ခက်နေတာ။ငကြင်းနာကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြတ်နှကောင်ကအဲ့ဒီလိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခဏကငကြင်းသားရှာရင်ကန်းကြီးကိုရှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တယ်။ဒီကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ဖြန်းနှကောင်ကပြောတယ်တဲ့ဒီငချင်းကျွန်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကမ္ဘီရာစာရိတ္တရင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်းကဒါသူပရမသုံးသူတွေ့တာသူတွေ့လို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရီဆိုရရင်နဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲသူလည်းအကောင်းရသင့်တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတပ္ပပုပ္ဖသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမေတကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတမတံကျွန်တော်တို့နေ့အချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာဂိုတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိအရင်တော့ငါတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တာတဲ့ဘဟုအတ္တမေတိရိတာငါတရားတပေါင်းလေးအရင်ပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်
ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတ္တမတာမင်းတို့အကျဉ်းမွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါအဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့ရင်းတော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်ဂုတ်ထံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်နေဒီရင်နဲ့ပိုင်းချက်စားတဲ့ဖြန်ကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ခေါင်းနဲ့ငါကခေါင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုခေါင်းကအမီးကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းရဲ့အမီးပိုင်းယူတယ်တစ္ဆာယံမစ္စည်းမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးကဆုံးပြလိုက်တာရေကွေးတရားသူကြီးကဆုံးပြတဲ့ဟာနော်မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အဲ့ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားရည်ကြီးပဲနိခေါင်းဆိုလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးပုံပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဟာအဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အမီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲကောင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလို့ချင်တာအမီးရတဲ့ဖြံကလည်းပဲသူကလည်းပိုင်းလို့ချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ့၍သာသူတို့မျက်မျက်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြောင်စားရမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စားမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကရေကွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှညီးတွားကြတယ်တဲ့စိရံပိဘခောအပဝိဒ္ဒသစေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာအညီညာညာနဲ့เดี๋ยวสะลงกองเลยซะอมีเลยซะอเลซะแล้วคว่ำวีพี่แล้วญีดุญีญะซ้ามั้ยส่วนโตอจายีซ้าไหนเนี่ยเตยซะเนยซะรอโตย่าเรอคู่จารย์มางาโรอ่ะอตาญาเด้ข้องมะปาอมีมะปาเด้อเลใบงูတော့มีกวยก็อยู่ตั้วเลยเยสุบิไอ้จารย์มาตรุฮะညီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်နေရတော့950ထဲမှာဆက်400မြောက်ဆက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေကွေးမှာရှိတဲ့စီကိုတွားလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆလတ္တနာခတိယောဧဝဟမစ္ဆနန္ဒပိဒိဋ္ဌဝပုံနာမူခံပတိဤကွေးမကသူပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဆိုရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငကြင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့
အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာတယ်လို့ပဲဒီကလေးကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထာအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျဆားတဲ့မြေခွေတကောင်အနေနဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငချင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့တယ်လဲမြေခွေမှာမေးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟွန်တိဝိဝါဒေနဓနခယစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဘုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရိဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဖြန့်နှကောင်းဟာငင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံရေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလောက်စားစမ်းဆိုပြီးတော့ငချင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူဝေမတဲ့လို့တုံးနဲ့တူငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမြတ်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ချားလူတွေကစားရအဲ့လိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခေါဏအေဝမေဝမနုဿေတုဝိဝါဒောယထာစာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအငင်းပွားပွားဘယ်သူတွေပဲအငင်းပွားပွားအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကိုသွားကြရတယ်တရားရုံးရောက်လို့ရှိရင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိငွေကြေးတဏှာတွေကုန်ကြပြီသာမှတ်ပြီတော့ဖာသာကောသောဘဝတ္တတိမင်းရဲ့ဖန္တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ငွေကောင်းသွားပြီတဲ့တရားရုံးတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်းထဲမှာမြေခွေးဟာအဲ့ဒါမှလဲရဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမှလဲရဲအဲ့လိုအဲ့ဒါမှလဲရဲမြေခွေးဟာဒီဘဝမှာယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲကဥပနန္ဒတဲ့။တာယုဝိမင်းသားယဟန်တပါးပဲ။သူကလည်းအလွန်လဲတယ်။ရတဲ့ရလို့တဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့။သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇလန်လေးကိုဟောတာမျက်စောဗျာ။တော့ဘဝမှာဒီဇလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလဲလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလည်းလူလဲလုံးခဲ့တာတွေများတယ်။အဲ့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ် ਨੇ အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးလောက်မလဲဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပုံတော်ပြောရမှာလို့ဖြစ်တယ်ဖြန်ကြတယ်ဆဲစကားလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကရေခွေးကစားသွားတာလीဖြန်ကရှုံးသွားတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကရေခွေးဟာတဲ့အခုဥပဒနာဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ခြံကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်အရွယ်ကြီးမှယဟန်ဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရိတ်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုရိတ်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောက
ဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းနေပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတွေမှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လေဝါဆိုလို့ဖြစ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူလောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောတာဟောသူလောဘကြီးကြောင်းကအမတမထင်ရှားတယ်ဝါစုကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုရဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ကြောင်းဝါစုရဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီကြောင်းကနေတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတိတန်းလှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝါစုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တချောင်းကိုတော့ ठी လို့ဖနတ်လို့ထားလိုက်တယ်လူကိုယ်တိုင်မနေဘူးသူ ठी လေးဖနတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒါလည်းသူနေတာပေါ့နောက်တချောင်းတော့တောင်ဝေးလေးထားနောက်တချောင်းကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားအဲ့သူထားတဲ့အကြောင်းအတာသူ့ကြောင်းပဲရှင်းတော့တော့တိုင်းကကြောင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနေ့မှနေတယ်ဝါကျုလို့ဒီကြောင်းမွန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင်တောင်းဝေးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်။ရှေးဘူးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်။ဖနတ်ထိုထီးလို့ထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရ။အဲ့ဒီရတဲ့ရှယ်ယာသင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာ။လောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာ။ရသော်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုယဟန်နေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားတာနဲ့ကျင်းနိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲကျင်းနိုင်ရမယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါမကျင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေသပိတ်တွေပြိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလို့ရှိတယ်အဲတော့တော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာတပိတ်တည်သင်္ကန်းနေဘရားရလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာ။နော်အဲ့လိုလုပ်နေရှိတာ။နောက်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတကြောင်းသူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အကြောင်းမှာ။ယူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးလှူထားတယ်။အဲဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလှူကျင်တာဖြင်ညာကြီးကိုမလှူချင်။အဲသူရတိုက်တယ်ငါရတိုက်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်။အဲ့လိုအငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့အငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့။ဟောသူတို့ရထားတာဖြင်ညာကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်ညာကနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရတာအဲ့လိုရတာတော့သူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးကိုတစ်ပါးကိုဖြင်ညာတစ်ထဲစီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်ညာနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော့ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားအဲ့ဒီဇာလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညှင်းခုမှုအညှင်းပွားမှုဟာကောင်းယူမပေးတဲ့အကြောင်းဇာန်တွေကိုအများအားဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်ဝိဝါဒဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒါငါတို့အတွက်အနေကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကြိုးစားကြရအောင်တရားရုံးမသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြနော်အဲ့လိုမညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့လိုလောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအ
အငင်းပွားမှုကိုကြောက်เสียပေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်တယ်အောင်ဆောင်ရခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနေကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ကြသမက်ခါသခိလဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညီညာတဲ့စိတ်ဓာတ်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်တွေမွေးဖို့ယဟန်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြားဟောတယ်သမက်ခါသခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခသိမ့်ပါမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြဧတဗုဒ္ဓနုတသနိဒါငါဘုရားရဲ့သုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့သစ္စာဘုရားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်တို့တော့လေသစ္စာဘုရားဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရပ်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်းလူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာကွာဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။ဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲလူတွေလည်းအလုံးအမွေးပွားလာပြီးရင်တည်ဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပဲဆန်တွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာဘယ်ရာမှဒီထာဝရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထာဝရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝတ်စရာမရှိလို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏ္ဍာတပုရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏ္ဍာနှမျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာတဏ္ဍာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာသောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတဏှိစကလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းခြင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့နိလန်ရဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပဲလေဘဝပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြဿနာပြေငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessation of problem the way leading to cessation of problem ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်ရောဒီသစ္စာလေးပါတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတဲ့နီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်နော်သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်ဖယ်လိုက်တော့မှဏိရောဓဆိုတဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်သာဒီဝေးကိုဖော်ပြတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ယေဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်လို့ဤသို့ဘုရားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိပြီးမင်္ဂန်နဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမသာလဲဖြေရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်
0: ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိညာ
0: ရှားရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်ဓမ္မ
0: အတိညာ

တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုဒ္ဓ

အမြအမြအမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီအားကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်

ုပ္ပခန္ဓာဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုရှုဖို့ရှုခွက်အကြောင်းကြောင့်သိသိရှုခွက်ကမ္မဇယုံရှုခွက်စေတဇယုံရှုခွက်ဥဒိဇယုံရှုခွက်အာရဇယုံရှုခွက်ဆိုပြီးရုပ်ကို၄မျိုးခွဲပြီးဒီဘက်မှာရှုရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကမ္မဇယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္မဇယုံတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာကတော့ထပ်ခါထပ်ခါတော့ပြောနေပါတယ်ပဋိသမ္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်သာမျက်နှာ50မှာလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘုရိမကမ္မဘဝသမိမောဟအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရဏိကန္တိတနာဥပါကမနံဥပါဒနံစေရဏဘောဓိအိမေပင်စဓမ္မပုရိမကမ္မဘဝသမိတိဒပဋိသန္ဓိယပစ္စယဘုရိမကမ္မဘဝသမိဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘုရိမေကမ္မဘဝေအတိဒဇာတိယကမ္မဘဝေကိရိယမာနေတိအထောဆိုပြီးသက္ကမများကဖွင့်ထားဒါကြောင့်ဒီပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအရာကတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုတော့ဒီဘဝမှာပရိသန္ဓေလာပြီးဖြစ်ရတယ်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးလူသားတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကြွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီဘဝပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အတိတဇာတိယံဆိုပြီးအတိကြဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီဘဝဖြစ်တဲ့ဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘဝရုပ်နာဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ရင်သူကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလမ်းပြမရှုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရနိုင်ပါမလားရဖို့သိနေပါဘူးနော်ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးစင်းနေမှာဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြန်တယ်ဝင်သွားတာဒီအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဖြစ်ပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပေါ်အနာဂတ်အကြောင်းကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံတွေလည်းလက်ပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်အတိတေပိပစ္ဆယစေဘပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအနာဂတိပိဣဒရေဟိပိပစ္ဆယစေဘပစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆိုပြီးအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးနဲ့အကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါဒီညွှန်ကြားချက်များအရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရားတွေဆိုတာလေအနာဂတ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆန်းရှုရသလိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဆန်းရှုဖို့လိုနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဘောဆိုင်ရာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးရောက်နိုင်တဲ့ကိုရှုတည်နေဆိုရင်လည်းသောအကျိုးယုံနာနေရာလေအတိခဏ၅ပါးထဲမှာပဲအကျိုးဝင်နေတဲ့အတွက်အတိခဏ၅ပါးကိုဆန့်ရှုဖို့လိုတယ်။အနာဂတ်ခဏ၅ပါးမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ပိဿုပံအကြောင်းကြောင့်ပြရမယ်အကျိုးတွေကိုရှုကြည့်နေသလိုရှိရင်လေသို့အနာဂတ်ခဏ၅ပါးထဲမှာအကျိုးပိဿုပံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်အကျိုးတရားတွေဟာအနာဂတ်ခဏ၅ပါးထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အတိတ်ကိုလည်းအတိခဏ၅ပါးနဲ့အနာဂတ်ခဏ၅ပါးကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သို့တော့ခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲမင်းညာကရှင်းခဲ့တယ်လို့ပဲခေတ်ကပြောနေတာလေးကတော့အတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်လည်းပြီးတာပဲရှုနေဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းအနာဂတ်ကိုမရှုနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရာကိုရှုနေပါဆိုပြီးသူတို့ဖြစ်ကြတော့ဉာဏ်ကြားတယ်ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်
ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာညကလည်းဥပရိပန္နတာအထကရာနဲ့ဗတိကရတ္တသုတ်တံကိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဝိပဿနာယအဘာဝတောတဏှာဒိဋ္ဌိအာဂတိယတိသတ္တိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်သုံးငယ်မှုကိုခန္ဓာချင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့သုံးငယ်မှုကိုမခံရဘူးဒါပိဿုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာပိဿုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လျောသုသာအတ္တဝဝိပဿနာရှုနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဒါတော့ပိဿုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဿနာရှုနိုင်ရေးကိုတော့လက်ခံနော်ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဝိပဿနာရှုရမှာပဲ။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းလည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမှာပဲ။တို့တော့ခေတ္တပြောတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အတိတ်မရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့အနာဂတ်မရှိပါဘူးပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးကြတော့ပိဿုပ္ပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှိဒီလိုပြောတာပိဿုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှိဒီလိုပြောတယ်နော်အဲဒါအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဲ့အတွက်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘုကိုလက်ခံနိုင်ရင်ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အဲ့အတွက်လည်းပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်အေးအဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်ပိဿုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနှိုင်းရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုရမယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ရမလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုအောင်လုပ်ဆိုတာကိုဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရပါလဲ။အရိယလေးနဲ့သင်္ခါရမယ်အပိုင်းမှာ။ဒါတော့ဘုရားဘာသာဆိုတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသုတိယသစ္စာတရားတွေပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဘာသာရေးခံယူချက်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နော်ယနေ့အဖြစ်ကာမတက္ကရာသမာဓိတိကိုအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အောက်ဆုံးအောက်ခြေကရှိနေတဲ့သမာဓိတိဒီကာမတက္ကရာသမာဓိတိကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သမာဓိတိဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပိဿုပ္ပန်ပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုနေတဲ့ယောဂီတကုအဖို့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတိခါရကံဒီကြောင့်ယုတ်တည်နန်းနေဒီဘဝမှာလာဖြစ်ပုံ။ဟိုဆိုင်ရန်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတိခါရကံဒီကြောင့်ဆိုင်ရန်အတိတ်မှာလည်းယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်ပုံ။ပိဿုပ္ပန်မှာထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောင်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နိုင်နေဖြစ်ဖို့နောင်အနာဂတ်မှာထပ်ပြီးပြုစုပြောထောင်မဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်တစ်ခုခုမှာထပ်ပြီးယုံနိုင်နေဖြစ်ပုံကိုဘယ်လိုသိလဲသိနိုင်မှာတော့ပိဿုပ္ပန်ပေါ်ရပေါ်ရတက်တက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရာဌာနမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဒီတော့အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပိဿုပ္ပန်ကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်လို့ရှုရတော့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုမသိခင်ကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားလို့ဝေးစရာတော့ရှိတယ်မရဘူးဆိုတာလည်းအထက်ကရာတွေကလည်းအတိတ်ကြောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းမဟာနိဒ္ဒန္တသုတ်တံမှာအတိတ်ကြောင့်ဟောထားပါတယ်နော်ကံပြီးတော့ဇာယအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော်ကံပြီးတော့ဝဘသောဇာဣတသသဏ္ဍန္တဓမ္မသာအနန္တုဘောဓအပ္ပရိဝေဒာဧဝမယံပ္ပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာဘုံသာပပ္ပဇာဗုဒ္ဓအပ္ပယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံသန္တရဏာတိဝတ္တိဦးဇင်းတို့မာတိဒါနသုတ်တံယကနိကေသုံးမဟာဝါပါဠိတော်သံမြတ်တာ49မှာဒီပါဠိရပါပါတယ်နော်ဇေယန္တနာကတစ်ချိန်မှာညနေခြင်းအခါမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးမင်းများတယောက်ထားလို့ဒီတရားကိုဘုရားကဟောတာဘာကြောင့်ဇေယန္တနာကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်ထားရလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လယ်မှာယန္တနာကရောမြတ်ကတပါတိတိကိန်းအောင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကို၄နည်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်ဖြင့်အနုလောဘနည်းအပြင်လည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးသင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာရှုတော်မူတယ်။ပတိလောဘနည်းအပြင်လည်းကြောင်းမြတ်နှံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော်မူတယ်။အလေကနေအစအလေကနေအဆုံးသွားတဲ့ဤစနစ်ဒီအပြင်လည်းဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရတ္တိကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれ။ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဘောဓိယာတိရဲ့ဉာဏ်တန်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသိပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေ။ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယတနာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆင့်ကပ်ပြီးဆောက်ထားပြရင်တော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားကောင်းတစ်ခုကိုနာရမယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကဘာလျောက်ထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတော့လေတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတိမ်တလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆောက်ထားပြီ။အဲ့ဒီလိုဆောက်ထားမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာယုံအနန္တမဟာယုံအနန္တအနန္တဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနကတရားလေးဟောတယ်နော်ဂမ္ဘီရောသံယအနန္တပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဂမ္ဘီရဝဘတောသအနန္တညီဝအနန္တအယံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဤကြောင်းကျုံးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဘောတရားဒီကဂမ္ဘီရောသနဲ့လဲနဲ့နဲ့ဤဂမ္ဘီရဝဘတောသနဲ့နဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နဲ့နဲ့ရောက်လေစီအနန္တညီဘောအနန္တဣဒ္ဒသသဓမ္မဣဒ္ဒသသဓမ္မသဤကြောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆသဘုပ္ပသဘောတရားကိုအနန္တဘောဓအနုဘောဓညာဖြင့်ဆျောစွာထုတ်ထွင်း၍မတည်ခြင်းကြောင့်အပရိဝေဒပတိဝေဒညာဖြင့်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဖြင့်ပေါ့၍မတည်မြင်ခြင်းကြောင့်ယောဤတို့ကလောက်အယံပဇာဤတတဝါအပေါင်းသည့်အန္တကုလကဇတယကံတိတော်ဤဤကွင်းတို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ကုလာဂဏိကဇာတ္တစာပေါင်းသောနှစ်ပတ်အတိုက်တစ်ခွဲဖြစ်၍နေသည်မုံဇာပပဇာဗုဒ္ဓပြုဇံပြုဇံမြတ်ခြင်းမြတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍အဘယံခြံသာဟု၍မြင့်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ကတိမကောက်ဖို့ပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့၌ရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါတံဘယောဘယပြုကဲ့ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောအဘေတန္တရာကို၎င်းသန္တာရင်သာကျွင်းအပေတန္တရာမှာကျွင်းသောသန္တာကုလကောနာတိဝတ္တိမကြောလောမလုံးမြောက်နိုင်ပြီစိတ္တအနန္တာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါဒဘောတရားဒီကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူဉာဏ်နှမျိုးဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်ပေါက်ထွင်းပေါက်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတ္တဝအပေါင်းဒီဒီသန္တာကြီးတဲ့မှာဤတို့ကလောက်ရှင်းလျားလှစွာယကံဒီတို့ရဲ့ကျုပ်ထွေးလှသာသောကြီးခင်ထွေးကဲ့သို့ကျုပ်ထွေးပိလိပိနေကြရတယ်။သာပေါင်းသောခက်မရအတိုက်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးနေကြရတယ်။ယူဇံမြက်ပြင်းမြက်တစ်ခွဲဖြစ်ပြီးတော့နေကြရတယ်။ယူဇံမြက်ပြင်းမြက်ဒီကိုကျိုးလေးကြစ်ပြီးတော့ခြေထုပ်ကျိုးပြုတ်လောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာခြေတုပ်ပါများလာတော့ခြေတုပ်ကျိုးွေလေးတွေကတုတ်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယူဇံမြက်ပြင်းမြက်ဒီကဗရင်ကအရင်ဗရင်ကအဖျားလို့သိနိုင်ဖို့ရအမတန်ခက်ခဲနေအဲ့ဒီလိုကျုပ်ထွေးတယ်လို့ကျုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီသန္တရာကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြရတယ်အဘယ်သန္တရာကိုလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအပယ်လေးပါးမှကျွတ်နေသန္တရာကိုလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမကျော်လွန်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟောထားတော့ဒီနေရာမှာအနုဘောဓညာအရာကတော့ညာတပရိညာသခန်းကိုဖွင့်ထားတယ်အနုဘောဓညာကတော့ညာတပရိညာကိုဖွင့်ထားတယ်အနုဘောဓနဲ့အပရိဝေဒအရာနောက်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာဆိုပြီးတော့ပရိညာသုံးပါးလုံးကိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြုစ္ဆပရိကညာဒီညာနှစ်ပါးကတော့ညာတပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားအင်္ဂါရတ္တိကိုလက္ခဏရတ္တပုစုပရံပရခန္ဒီအဖြစ်သိသိတတ်တာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီမှာလဲဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘဝသုံးခုကိုခွင်းဆက်ခွင်းဆက်ပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောတည်းကိုတွေ့နေတော့အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောကိုသိနေတဲ့သဘောကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးကိုညာတပရိညာသိတင်သိတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယုံတွေကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်လေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ညာတပရိညာသက္ကံပြီးတော့တိရဏပရိညာသက္ကံသမ္မတရဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပယပြဉာဏ်မယ်။မဟာနာပရိညာသက္ကံဆိုတာကတော့အထက်ပိုင်းဉာဏ်ကညာမှာစက်ယူအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုမဟာနာပရိညာသက္ကံလို့ခေါ်တယ်။သမ္မတရဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်တို့ကဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသုစားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်နိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိလို့သွမ်းအားရှိပြီးမှသုစားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်နိုင်ပြီးမှဒီတရားတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားကြီးကိုသိဖို့သိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဣရိဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ထေပဲဘင်္ဂဉာဏ်ကစရထေပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုတော့ဒုဉာဏ်ဒီအခိုက်မှာပဲသိမ့်ပဲတဲ့ချက်ကိလေသာတွေကိုပဲပြီးတော့သိတဲ့သိတဲ့ချက်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုကောသောထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဝဟနာပရိညာသခံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကလောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာပိုင်းကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့အရိယာမေတ္တရာကအာတေကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအာရမဏပရိဝေဒသဘောအဖြစ်အတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တခုကိုပဲမျက်ပေါက်ပြုပြီးသိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားဒီကတော့အတ္တမောဟပရိဝေဒသဘောအဖြစ်ဒီတနည်းအားဖြင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုအတ္တမောဟပရိဝေဒအနေနဲ့ဒီကိစ္စတည်းဒီအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုတည်ခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့အရိယသတ္တပတ္တိအရိယမေတ္တရာကအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးမြင့်မောက်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့အရိယမေတ္တရာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်ရှုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တည်ခြင်းကိစ္စပြီးအလိုလိုကြည့်မသွားဘူးကဒီလိုပဲကိစ္စတည်ပြီးအားဖြင့်ကိစ္စတတိယဖြင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသည့်အတွက်သူကညာတပရိညာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်။တခါဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စချင်းရဒုက္ခချင်းရအနတ္တအချင်းကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းဒီအရိယမေတ္တရာကပယ်ရှားပြီးဖြစ်။ဒါကြောင့်အခြင်းမြဲဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဘောလို့ကြီးပေါ်နေတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုကိစ္စတ္တိအဖြစ်ဣရိနပရိညာလဲမြည်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ကိစ္စတ္တိအဖြစ်ညာတပရိညာလဲမြည်ရတယ်။အရိယမေတ္တရာနော်။အရိယမေတ္တရာဒီကိစ္စတ္တိအဖြစ်ဣရိနပရိညာလဲမြည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုအရိယမေတ္တရာဒီမုဋ္ဌအဖြစ်တော့ဘာဟနာပရိညာမြည်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်သင့်ဘယ်တိုင်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်ဒီတဲ့တဲ့အတ္တကရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတွင်းပေါက်ပြီးသိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟနာပရိညာလည်းမြည်တယ်။အဲ့ဒီလိုလောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးတို့ဖြင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုတွင်းပေါက်မသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသံဃာကြီးဘာသတ္တဝါတွေမကျော်လောက်မလွန်မြောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအတိအကျဟောတယ်။ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းညာနာတိနာသမထသမာတိဘဝရသီလယသုနေတိတေနဘဝစကမဗ္ဗတလေတဝအတ္တနိဝိစကမိဝနိစ္စနိမန္ထနာသန္တရာဘယမတိတောနာကောစီသူပိနန္တရေပြတ်တိသမာဓိပဝရသီလယသမာဓိတိဟုသောမြတ်သောကြောင့်ပြတ်တဲ့၌သူနေတိဒေနာမြတ်မြတ်ထဲ့အောင်ကောင်းစွာတွင်း၍ဖတ်အပ်သောဉာဏတိနာဉာဏတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်နိစ္စနိမန္ထနအတ္တနိဝိစကမိဝမောဇောဇဝံကဲ့သို့နိစ္စနိမန္ထနသတ္တဝါတို့ကိုအမြဲမပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောဘဝစက္ကံကြောင်းကျိုးဆက်သန္တရာဘဝစက်ကိုဘဝစက္ကံကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တရာဘဝစက်ကိုအဘဒာလိတဝါဉာဏ်တိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပေအဘဒာလိတဝါမဖောက်ခွဲနိုင်ပေသန္တရာဘယမတိတောသန္တရာဘိဒုက္ခမကျော်လွတ်လွန်မြောက်၍သွားသောကောစီတစုံတယောက်သောသူသည်သူပိနံတရပိအိမဲဤအတွင်း၌တော်မြတ်လည်းပင်တတ်ဖြင့်မရှိကြသဘူပဲ။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာကရဝါတွေကိုအမြဲတမ်းညှပ်ပတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘိုးကျိုးဆက်ဝန်းလို့ညှပ်ပတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောပါ။ဘိုးလိုမဆုံး၊နားလိုမဆုံး၊သေးလိုမဆုံးတဲ့သဘောတရားတွေနော်။ဒီသန္တရာဆက်ကြီးတဲ့မှာအိုးအောင်၊နားအောင်၊သိအောင်ပြုလုပ်နေတာကဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီကိုသမာဓိတည်းဟူသောကြောက်ဖြာထက်မှညံ့ညံ့ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တည်းဟူသောတဏှာရက်ဖြင့်မဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဝစေဒုက္ခမှာကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ရဲ့အတွင်း၌တော်မြတ်တဲ့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမဏ္ဍမြတ်27ပါးလဲဘာပါလဲ။အလားတူပဲသမောဟဝိသုဒ္ဓိနိအထက်ကရာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိပင်းရဲ့အဖွင့်အဆုံးဝါဇက်ကကထာမှာလည်းအလားတူပဲပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသိအောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသိရသည်အတိတ်နဲ့အနာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်နဲ့ကင်းပြီးတော့ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သ
ရံကျိုးဆက်ပြိဿသဘောကမတိဖဲနဲ့ဆိုသန္တရာမကျော်လွန်လုံလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့လည်းဘုရားကဟောတယ်အထက်ကရာများကလည်းဖွင့်ဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီအထက်ကရာကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းနော်အတိတ်နာဂကောမစုကောင်းပါဘူးပြစ်စုံကပေါ်ရပေါ်ရကိုသာစုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုံဒီမူလေးကိုလက်ခံထား

0: ဒါကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံသာပြီးဆိုပြီးတော့သတိဖြစ်ဟောဇတိတရမရဏသောကပရိဒေဝအတိအနုလောမနိယဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုွယ်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်။ရောမြန်လှန်ပြီးတော့လဲဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဘုရားတော့ဘဝတကူဒီပစ္စုပန်ကိုဘုဟုထားခဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သရမရဏဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဇတိကြောင့်ဖြစ်ရလဲဇတိဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဘဝကြောင့်ဖြစ်ရလဲသတိဖြစ်ရောမြန်လှန်ပြီးအဝိဇ္ဇာကြီးရှုတယ်ဒီလဲရှိအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဟိုအဖျားသွားတဲ့နေအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့နေအဲ့ဒီနေလဲရှိတယ်လေးနေရှိနောက်တနည်းကတော့သက္ကရာကြီးမြတ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိတေဟိတောပိဿာဣဒံဒီဖလပိဿကဣဒံဒီဟိတောပိဿာအတိဖလပိဿကံဆိုတဲ့ဂါထာလေးအဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေသက္ကရာဒုတိယကသမ္မေနာ214မှာလဲပါပါတယ်တမ္ဘောဟဝိသုဒ္ဓိလေးသက္ကရာကြီးမှာလဲပုံစံတူပဲပါပါတယ်ပရိသမ္မိတာမေပါဠိတော်ကြီးအတိုင်ရေးထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ရအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတစုထားပြီးရှုပါသုံးသပ်တဲ့ဤလေဒီဒီတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဤဘဏ္ဏီရှိလေ၅နည်းအဲ့ဒီ၅နည်းတည်းကမိမိတို့တိုက်ဟိတတ်တဲ့ဤနဲ့ရှုနိုင်ပါလေရှုနိုင်တော့ယောဂီတော်ခံများများစုပြီးတော့အများအပြားအလေကောင်ကနေဖောက်ရှုတဲ့ဤစနစ်ကိုပဲသင်ပေးပါအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုယင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ဤပေါ့ဝဲခွေတဲ့ယောက်ျားတယောက်တောသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလွယ်လိုက်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောက်ျားကလွယ်အရင်ကိုစပ်ပြီးတွေ့။တွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအရင်ကိုပြတ်။ဖြတ်ပြီးတဲ့ကလွယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတင်သွားပြီးတော့အဖျားရောက်တော့လူလောက်ဖြတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကဝိဇ္ဇာကနေစပ်ပြီးတော့ဟိုဇာတိကရမရဏအထိဖုံးအောင်ခေါ်တဲ့နီးလေဖြစ်။နောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့လွယ်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအဖျားကနေအများစပ်တွေ့။တွေ့ရင်လည်းအဖျားကလူလောက်ဖြတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတင်လာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအရင်ရောက်မလာဘူးလား။ရောက်အဲ့ဒီအရင်ကနေဖြတ်ပြီးအသုံးချလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒီနီးအပြင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီသရမရဏကနေစပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအတိကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့လေဟောနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့နွယ်ကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကနွယ်ရဲ့အလေကောင်ကိုသတ်ပြီးအလေကောင်ကိုစတွေ့တော့အလေကောင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အရင်ပဲသင်လာသင်လာပြီးလို့တော့ဖြတ်ယူပြီးတော့အသုံးချလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒီတိုင်ပဲဘုရားရှင်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးအရင်ပြန်ပြီးဟောတယ်နီးလေရှိနောက်ယောက်ျားတို့ကြတော့လွယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလွယ်ပင်အလေကိုပဲစတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလေကောင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့သူကတဖြည်းဖြည်းအရင်ပဲမလာခဲ့နဲ့အဖျားပဲတင်သွားတင်ပြီးအဖျားကြလူတော်ဖြတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးလားငါရေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနော်အဲ့ဒီနီးလေနီးတဲ့ကပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်တဲ့နီးလေရှုတယ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဥစ္စာအစအဒီအလေကောင်ကနေဖောက်ပြီးခုတဲ့ဤစနစ်အလေကောင်ကဖောက်ပြီးခုတဲ့ဤစနစ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဟာရလေးပါဆိုတဲ့အမည်နဲ့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံပြောထောင်နေတဲ့ပြည့်စုံပါကမ္မဟောကနေစဟောထားတဲ့ဒေသနာကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒေသနာတော်များအရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျေဥစွာဘာလို့ရမလဲအနာဂတ်မှာမိမိတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသူတောင်းနေတာတောင်းတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ဧကံဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းပကုသိုလ်ပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူတောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနာမဲ့အနာဂတ်မှာဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျင့်တဲ့ဧကံနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်အကပြည့်မရခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်တန်ကြဆိုပြီးတောင်းတဲ့သူလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းမရှိတတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကတော့အဲ့ဒီနောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုနိဗ္ဗာန်မြတ်စัจ जा လူပြရဘာလို့ဤနတ်ပြရဘာလို့ဤဓမ္မပြရဘာလို့ဤစသည်ဖြင့်ထူတောင်းနေတဲ့သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခကိုမြည်တဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးထူတောင်းတယ်ပြီးတော့ဇန်နေကိုဝင်စားပြီးတော့မှထူတောင်းခဲ့ရင်သူဇန်နေကမိမိဝင်စားတဲ့ဇန်နေကကမ္မဝတ္ထအကျိုးဝင်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘုရားသူတော်ရင်ဓမ္မလို့အတိမားနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာနော်ဦးဇင်းတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမှာဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောရင်သင်္ချာရှိတာမရှိဘူးပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမှာဆိုတာကသင်္ချာမရှိဘူးသင်္ချာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချာရှိနေတာကဘာသာရှိလဲလို့မြင်ရုပ်တရားအစုပုံသက်သက်လည်းရှိတယ်နံတရားအစုပုံသက်သက်လည်းရှိတယ် ယုံနာနှစ်မျိုးရောနေတဲ့အစုပုံတက်တယ်လေရှိအဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံနတရားအစုပုံယုံနာအစုပုံတို့သိရင်လေမှန်တယ်ဒီယုတ်တွေနန္ဒီတိဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့သိရင်လေမှန်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတွေပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာတရားဒီပြည့်ပြည့်ချင်းဖြင့်အိစ္ဆာခံရတဲ့ဒုက္ခတရားမပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တတရားတွေမှန်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီယုတ်တရားနတ္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိရင်လည်းမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိပဲပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအသိကိုမားတယ်လို့ပြောမားတယ်လို့ပြောဖို့ကဝိတ္တိမေအထက်ကရာပရမဒုတိယတော်သံမြတ်တရား190ခုမှာသူကဖွင့်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့စကားလုံးကိုရှင်းထားတဲ့အပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တွေတက်ကနေပြီးတော့ယောဂီတွေနားလည်သွဲပေါက်ကြတဲ့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကတော့ပရမထာတောအဝိဇ္ဇာမနေတုအိဋ္ဌိပုရိသတိတုဇဝတိဝိဇ္ဇာမနေတုဘိခန္ဓာတိတုနဇဝတိတိအဝိဇ္ဇာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပရမထာအဖြစ်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တည်းလူနာပြောမှာစတဲ့အာယုန်နေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပရမထာအဖြစ်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတန်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတဲ့အပေါ်၌စိတ်ကမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဝိသကမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကပရမတ္တအပြင်သင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနတ္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုတော့ဟောတိုင်းမှစွာမသိဘူးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကိုတော့ဟောတိုင်းမှစွာမသိဘူးပရမတ္တအပြင်သင်္ချာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့လူသားပြုမှာစသည်ဖြင့်အတိမှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိမှားနေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိသဒီတော့ခုနကမြန်မာဘွားကိုထူတော်မူပြကြပါလို့ဇာတိဝင်စားပြီနော်ပရမေသာဖြစ်စေဒုတိယဇာဖြစ်စေတတိယဇာဖြစ်စေသရုတ်တဇာဖြစ်စေသို့မဟုတ်အစပိုင်းအရုပဇာတစ်ခုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီဇာတိကိုဝင်စားပြတဲ့အချိန်ကဒီဇာရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်မြန်မာပြရပါလို့ထူတော်ခဲ့မြန်မာလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာသို့မြန်မာဘွားကိုတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာမြန်မာဘွားကိုစိတ်ကပြီးစွန့်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုပြီးရေပုံညာအဖြစ်ဘုဒ္ဓရှင်အနေနဲ့ပြောရင်တော့လောဘတိတိဘုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်။သိစေတိတ်ပိဋိဘာကရဲ့အလုံး20ဖြစ်မယ်မပိုင်းစကုလုံးဖြစ်နော်။သိဗ္ဗလည်းဘာဆူတောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ခိနမိတမပါဘူး။သိမပတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ခိနမိတဘာကောင်းပတ်နိုင်တယ်နော်။ဒါတော့မနောဒရဝဇ္ဇောခုနှစ်ချိန်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်တရားယုံကြတော့လည်းကြမယ်မကြတော့လည်းဖြစ်။အဲ့ဒီမနောဒရာဝဇ္ဇောခုနှစ်ချိန်တရားယုံတစ်ချိန်ဆိုပြီးတော့မနောဒရိကဇောဝတိသိတ်ဒီအချိန်များစွာဖြစ်ဒါကိုကိလေသာဝတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခံရပြီးတော့သူကဒီမိမိပြည့်စုံပြောထားတာဘာကိုပြည့်စုံပြောထားတာလဲဇန်တည်းကိုဝိဇ္ဇာတယ်ဇန်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရဇန်စိတ်စရတိတ်တွေကဇန်စိတ်စရတိတ်တရားတွေကပါလေသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ပြတ်သွားတယ်တို့လည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်မှာမြမခန္ဓာဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးယုံနာအစီမှာမြုပ်လာပြီးမှတို့ကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲကံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးသွားဦးလားသုံးသွားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုမြေအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကြည့်ရပြန်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဇံမဝင်စားခင်မှာလည်းပြမဘက်ကိုထူတောင်းလို့ထူတောင်းပြီးတော့ကဇံနေဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဇံမထပြီးတော့ဒီဒီဘက်ကိုထူတောင်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကိုပြန်ရှုပြီးစိတ်စရိတ်တွေနှလုံးဆိုတာဝင်စားနေတဲ့ဇံတန်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုနော်အဲဇံတန်တရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဇံတန်တရားတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျန်ရင်ခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုကပ်ပြီးမြောင်းကြည့်ရကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီကမ္မဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆရာကခုနကအနာကဗြဟ္မာဘောဘောသွက်လန့်တဲ့ဥပါဒံဒီဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်အနာကဗြဟ္မာဘောကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာဒီတဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရောမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်အနာကဗြဟ္မာဘောမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနာနေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံသာကြက်အဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသလရဏကြောင့်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးဟောအဝိဇ္ဇာသလရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသလရဏနဲ့နာယုတ်ကတော့ဒီနာယုတ်ဒီဟောပရိသန္တိနာယုတ်အရှိကူရမဲ့သဘောရှိပါတယ်နော် နာယုတ်ကြောင့်တက်လာတဲ့နာဖြစ်ပုံပိုင်းကတော့အဲ့ဒီနာယုတ်ဒီပရိသန္တိနာယုတ်ဒီပါနေတော့အဲ့ဒီပရိသန္တိယုတ်နဲ့အဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘက်ကိုတာစုပြီးသိသိသွားတတ်ဖို့လိုတဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုပရိသန္တိနာယုတ်တိုင်အောင်ယုတ်ဒီနာနေကိုသိသိလိုက်လို့ပရိသန္တိအခိုင်အမာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိပြီးဆုစားသွားလို့နော်အဲ့တော့ပရိသန္တိကရလယေကြည်လေးအခိုင်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုယုတ်ဒီနံတွေကိုပြောင်းပြန်ကလယေကြည်တဲ့အောင်ပြန်ပြီးသိသိတဲ့အခါမှာကလယေကြည်အခိုင်မှာယုတ်တဲ့နံကတော့ကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလခရိယတတ္တကကလဆိုပြီးယုတ်ကလယုတ်ဒီဘက်ကယုတ်မျိုးစား၃မျိုးယုတ်ကလမျိုးစား၃မျိုးယုတ်မျိုးစား၃ဆိုနံဘက်ကဆိုလို့ချင်းညာလည်းပါမယ်ပြည်တိလည်းပါမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတွေ30နဲ့၄လုံးလောက်ရှိပါတယ်နော်ယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနံတရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါး၄ပုံပုံလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးစိုက်တည်တဲ့အောင်ရှုပသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းပါအတိတ်ယုံနာကိုလှန်ပြီးတော့ရှုရတာဖြစ်တော့ရောင်းမြန်လံပြီးတွေ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ပဲတခါတည်းရန်ကြားထဲမှာပြီးပြီးငဲစင်းအခါကပုံလေးတွေတော့ပေါ်လာတတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းဒီပုံကိုဖတ်ပြီးဓာလိဘဆက်ပြီးယုံနာခွဲပြီးတစ်ပြေးပြေးဝေမနောจิตကိုစိုက်ပြီးဥစားပိတ်ပြီးတော့ယုံနာခွဲပြီးအတိတ်ဘက်ကိုတားဆီးပြီးယုံနာတင်းစီးဆိုရနော်ဒါကမြမဘဝကိုအခေခံနော်အကျဉ်းမိမိတို့ကမြမဘဝကိုသူမတော့ပဲနဲ့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းနေသူကြယဟန်လို့အတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာယဟန်ဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာယဟန်ဘဝကိုသိက္ခာကျွတ်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသုံးခုဆံရံပြီးတော့ဘတ်လှုပ်ပြီးတော့သူတောင်းပဲသိမိလှုပ်ပြီးသူတောင်းပဲသူကြဆိုနော်ဘတ်လှုပ်နဲ့သိမိလှုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရသောတင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ထိုင်ရခဲ့တဲ့သွန်အင်ကမ္မတတ္တိကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအဲ့ဒီတရား၅ခုကိုသိကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်ကုဏ္ဏကလို့ပြောမြန်လှမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပရိသန္တိကလရေးကြည့်တဲ့အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြန်ပြီးသိကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသုတောင်းနေကြဒီကျောယောဂီများတော့နည်းနည်းကတ်တတ်တယ်ပေါ့သူတော်နေကြခံရလို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲအမျက်စုတော်နေဆိုဒီလိုလေဘူးခံပြီးငင်းနေယောဂီလည်းသိကြပါလေအဲဒီလိုယောဂီမျိုးစင်းရင်တော့ကဲသွားအရမ်းမှသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မြင်စကြဆိုပြီးသွားပြီးသူတော်မှာဆိုပြီးတက်တက်ခံရမဖြစ်လို့လေနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းထားတဲ့သူ့နဲ့ဒီတန်ត្រာဟုတ်လက်ပတ်ပုံကိုအကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတက်လို့မလွယ်ဘူးတန်ត្រာဟုတ်ကိုလက်စီတက်တဲ့ကံတစ်ခုနဲ့အကြောင်းကျိုးစိုက်ပြီးတက်လို့မလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားမထိုင်မီလေးအတွက်မှာဘုရားမစီမီလေးလူပန်းလေးတူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စကြတိလရှင်ပြပါလို့ဤခွန်ကြီးပြပါလို့ဤလို့သာသုတောင်းခိုင်းသည်တော့ဘုလူပြပါလို့ဤနတ်ပြပါလို့ဤသုတောင်းခိုင်းသည်နော်ကိုကြိုက်တဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာစိတ်စေတသိက်ကြီးဖြစ်ပေါ်အခြင်းအရာကိုဘုရားကိုသိချမှတ်တာမှတ်တာပြီးတော့ဒီမှာမိမိကတရားလာထိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီမှာဒီအခြင်းအရာကိုတောင်းပြီးပြစ်ဖို့ဘာမှဣဇ္ဇတာပိဋကယုတ်ဒီနံကိုခွဲရအဲ့လိုယုတ်ဒီနာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုနကဘုရားမှသူတောင်းနေတဲ့ပုံကိုလည်းဗိဒ္ဓလိုသဘောထားပြီးအလင်းရောင်နဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်လိုက်ခဲ့တဲ့ဒီပုံလေးပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းပြီးတော့ဓာလိဘဆက်ယုတ်နာခွဲတယ်ယုတ်နာခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကို6ဌာန52ခုတတ်တာကိုထုံကုန်ပြီးတော့ခွဲတယ်အတွေ့အကြုံဖြင့်ဟရိယဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့54မြို့သောယုတ်ကိုသတိပြုချက်ခွဲဟရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ရင်ဝိမနောကြီးကိုတွားတွေ့တယ်ဟရိယဝတ္ထုကိုပြည့်ပြည့်တယ်အရိယဥဒ္ဓကိုမြင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘွေမနောကြီးကိုသွားပြီးကျุလို့ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘွေမနောကြီးကိုစိတ်တို့ကြည့်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဘွေမနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုတို့ရဲ့ဓာတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာကဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဗန်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေငောဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီငောဝိတိစိတ်စိတ်တွေအစဉ်လေးဒီမိမိသူတောင်းစဉ်သူတောင်းနေစဉ်အခါတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဟုတ်မဟုတ်ဘာကိုပြန်အကဲခတ်တယ်အကဲခတ်လို့ရပြီဆိုရင်မှန်ပြီမမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကနားလည်ပါမှန်ပြီဆိုရင်တော့အဓိကဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဓိကဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအုပ်စုကမနောရဒဝိဇ္ဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်တရားယုံကြခဲ့တော့တရားယုံနှစ်ကြိမ်နေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်နော်မနောရဒဝိဇ္ဇံမှာစိတ်စိတ်တွေဆနှလုံးဇောမှာလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုအလုံး20ပဲဆိုကြတယ်တရားယုံမှာပိဋိပါဒအလုံးဆနှလုံးပဲဆိုကြတယ်အဲ့ဒီဇောဝိဋ္ဌိစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားရင်းတို့ရဲ့မိယာဟရိယမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်ပြအဲ့ဒီဟရိယနဲ့ မကင်းစကောင်းနဲ့တစ်ကုလုံး၆ဌာန42ကုဋ္ဌာတာမှရှိနေတဲ့ယုတ်တိကယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ပါးဖြစ်ပါလို့နော်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရကံပန်းစီမိလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စေစီနာအုပ်စုကိုနှမ်းကြည့်လိုက်မနောရထဝဇ္ဇဇောခုနှစ်ချင်းဒါယုံကြခဲ့တော့ဒါယုံနှစ်ချင်းအင်းနဲ့ဖြစ်မနောရထဝဇ္ဇမှာစေစီတဲ့စနေလုံးသောဘပီတိလဲပါမယ်ညာလဲပါမယ်ဆိုရင်တော့ညာကတော့ကမ္မတက္ကရသမာဓိတည်ပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတ္တိဉာဏ်ပဲပီတိလဲပါမယ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူဒါန်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပီတိလဲပါမယ်ဆိုစိတ်ကိစ္စ34လုံးရှိတရားယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကြတယ်အဲ့ဒီမနောဒ္ဒရာယကဇောဝိတိစိတ်ကိစ္စတွေကနန္တရားမြေယဝုထုယုတ်နဲ့မကင်းစကောင်းနဲ့တစ်ခုလုံးသောက်ထာဏ42ခုတတ်တာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကနန္တရားဟုတ်ပါယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးအနည်းဆုံးယုံနာတွေကိုသိကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားဒီနေ့ကယုတ်တရားနန္တရားလုံခဲ့တဲ့တစ်လလောက်လုံခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်စသဖြင့်ဒီဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုဓာတ်ဆူပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဒီလိုဒီဖြည်းဖြည်းသိကြည့်ထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိစီရကနေနောက်ဆုံးဘလတ်ရေးကြည့်ကြအောင်သိကြည့်ထွက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိစီရတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခံရများကဘာပြောတတ်တယ်သူတို့ကရှေ့တုန်းကတော့မယုံညုံနဲ့ကျူနေရကတည်းဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိတယ်သို့တော့မယုံညုံလေးကလည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်နေရကတည်းကျူလိုက်ရင်တည်းပြင်းငယ်တော့တာတွေ့တော့အော်ပုံသားပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဖြစ်သွားတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိငယ်စဉ်အခါတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေငယ်စဉ်ခါကအမတ်တရားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေအားလုံးပြန်ကျူလိုက်တော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျူလို့ရပြီဆိုတာလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီပြင်းကလေးဘွားကလေးဘွားမှာရှိတဲ့ယုံနာနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသိမ့်ကြည့်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအမိဝမ်းတွေကလည်းရေးကြည့်အတိအမိဝမ်းတွေမှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းတွေလည်းတစတစသိမ့်ကြည့်လိုက်တာကလည်းရေးကြည့်ရောက်ပြီးဆက်ဆက်နော်ကလည်းရေးကြည့်မှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုသိမ့်ကြည့်ပြတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်းတွေဒီဘက်ကနေဆင့်တက်လာတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုလင်းရောက်ကြီးဆွမ်းအပ်ပြန်ဆွတ်ဆဲလိုက်ခဲ့တော့ဒီကလည်းရေးကြည့်အခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုစစ်စစ်တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသွားကြည့်တော့ညာတော့အဆင်တွေ့တတ်ပါတယ်နော်တို့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတော့ယောဂီတော်များများဖြစ်တတ်အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆိုင်ကြည့်တော့လေဟိုဘက်မှာဘာမှမတွေ့ပဲအလင်းရောင်ဟာဟိုဘက်ကိုထိုးလို့မပေါက်တဲ့သဘောယောဂီတော်ခင်များများပြောကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့သမာဓိပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းထွန်ရပါတယ်နော်သမာဓိအားကောင်းလာလို့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားကြီးအားကောင်းလာရင်ပြန်ပြီးထိုးဆိုင်ထိုးဆိုင်ကြည့်လို့မှထက်ခတ်တက်ကရှိလို့မြင်ရင်တော့ယုတ်ဒီနန်းလေးကိုထက်ခတ်တက်ကပြန်သိကြည့်နေရတယ်အစ္စတဖိဒါနော်ယုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မတန်ရှင်းလို့လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဒယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုသိသိပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတစ်ခါတော့အတိတ်ဘက်ကိုဓာစုပြီးယုတ်ဒဏ်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်လေးသိသိရ။ဟိုဘက်ဘုရားသုတိနဲ့ဒီဘက်ဘုရားပရိသန္ဓေဈာမှာစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုမှချနေတာမရှိဘူး။ဒီဘက်ပရိသန္ဓေကယုတ်ဒဏ်ကိုသိသိလို့ရရင်ဟိုဘက်ကသုတိယုတ်ဒဏ်ကိုလည်းသိသိလို့ရနိုင်တယ်။ယုတ်ဒဏ်ကတော့အာယုယုပြီးဆက်လက်သိသိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကသုတိဂန္ဓိကာလသေးတဲ့ပုံညာတော့အဖြစ်ပေါ်လာတတ်နော်။သောမဟုတ်ဒီကဏိကာလဘွေမနောအကြည်မှာထင်နေတဲ့ဒီဘဝကိုလက်ရှိအကျိုးပေးတော့မယ်ကံနှစ်ပိတ်သောမဟုတ်ကမ္မနှစ်ပိတ်သောမဟုတ်ဂတိနှစ်ပိတ်တော့လဲပေါ်ခြင်းပေါ်လာတတ်ပါရဲ့ပေါ်လာခဲ့တော့ဒီကဘာလို့ရမလဲသိတဲ့ပုံပေါ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံသိနေတဲ့ပုံကိုဖန်ပြီးဒါလေးပန်းဆက်တက်လိုက်လို့အမုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါယုတ်တရားတွေတက်ခွဲဟရိယဝတ္ထုကိုဖန်ဆက်လိုက်ဟရိယမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုတက်ခွဲကြည့်တက်ခွဲလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာကမ္မသတ်ယုတ်တွေကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့နည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့ဒါယုတ်တွေတက်ခွဲကြည့်နော်ယုတ်တိတက်ခွဲလိုက်ရင်မသိခင်အပိုင်းလေးပါရှိတဲ့ယုတ်ကိုတက်ခွဲလို့ရရင်အဲဟရိယဝတ္ထုကိုသွားဖမ်းလို့တွေ့လိမ့်မယ်။ဟရိယဝတ္ထုကိုဖမ်းလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဟရိယဝတ္ထုကိုပြည်ဖြစ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြီးကိုပါတစ်သက်တည်းမတွေ့။အဲဒီလိုဘွေမနောအကြီးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမယ်။အဲဒီဘွေမနောအကြီးလေးကိုစစ်တိုးကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေဂန်ဤဒီမရဏသန္တာသောနေတဲ့အချိန်နဲ့မသောခင်အပိုင်းတော့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့သွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်ထင်နေတဲ့ကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်သုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးသောနိမိတ်ကိုတော့သွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရေးအတွက်ဒီယောဂီတယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ထုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့အကြည့်ရထားပါတယ်နော်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့ဆိုကြပါတော့နော်။ပထမအတိတ်ကိုသူကနကလို့အတိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပထမအတိတ်မှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကညတ်သွားဖြစ်ဒီဘက်ကလာပြီးအကျိုးပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဒုတိယအတိတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူကဒုတိယအတိတ်တော့ကသူကယဟန်ဘုရားဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားမှာသူကတရားထိုင်ခဲ့တရားထိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ ဘာတရားတွေထိုင်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့သူကအိမ်မှာဓာလေးပါရှိတယ်32ခုထာတာတွေရှိတယ်အကျိုးစုကမ္မထာလည်းရှိတယ်အပြောကတိုင်းလည်းတတိယဇန်လောက်အရှိတော်သူရှိခဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယအတိတ်ဘဝမှာသူကဇေယျတော်မှာစင်မေးလှူပြီးတော့လည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းသူကဆူတောင်းခဲ့ဒါဒုတိယအတိတ်အဲ့ဒီမှာသူဒီပထမအတိတ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဒုတိယအတိတ်ယဟန်ဘုရားမှာတော့တရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံလေးကလာပြီးပေါ်နေတယ်။တရားထိုင်တဲ့ကံအာယုံဆိုတာကတရားရှုပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ္တိဓောစိတ်အစဉ်တွေလာပြီးထင်နေတယ်မရဏတဏအခါဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုထင်နေတဲ့အချိန်ကမှဓာလေးပါရှုတဲ့ကုသိုလ်ဓောစိတ်တွေလည်းပေါ်နေတယ်သောတနာကုဋ္ဌာတရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ရိုးစုကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကံတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့သိသိချာချာသိအောင်နှံ့မိသူ့အပြုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးမရဏတဏ္ဍသောရဲ့အာယုံကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတဲ့ကံဖြစ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စေတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအာယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကမနောဒဝရိကသောဝိတိစိတ်အခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနောဒရဝဇ္ဇသောခဏိကျင်ဒါယုံကြတော့ကကြနိုင်တယ်မကြတော့ကသိတယ်နော်မနောဒရဝဇ္ဇမဆက်စိတ္တိစနေလုံးဇောတွေကဓာတိလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတယ်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝတ္တိတွေကိုထွင်းဖောက်သိနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်လည်းပါမယ်ပိတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ္တိ34လုံးဖြစ်တယ်သူက34လုံးသဘောနော်စိတ်စိတ္တိ34လုံးရှိနေတယ်ပိတိလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကံကဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်သူကဘဝကွာသွားတယ်ပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုအကျိုးပေးတာကပထမအတိတ်မှာသူတော်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးလဲဒုတိယအတိတ်မှာသူတော်ခဲ့တဲ့ကံကလာပြီးတော့ခင်ဒါကြောင့်ဘောဒီလိုကံအာယုံခင်းတဲ့အပိုင်းမှာဘဝတွေထားပြီးဒါထင်တာလေရှိတတ်ပါတယ်အဲဥစ္စာတော့စာပေနေမှာလည်းရှိတယ်။ဘန်းတော့ဝင်လူလို့ချင်း60တကဘာအပင်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အဆုံးကြီးရှိပါတယ်။လူတန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကကျဲချဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လေယာမြေကသိအောင်မြင်ခဲ့မှုရှင်ပေါ့။အသင်တန်းကသိမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာအတိဒီကံတွေကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲဒီတော့ကံအယောကထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းယဟန်ဘုရားတရားပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်လူ့ဘဝတင်ဆက်ပြီးအထုနိုင်ရန်ဆူတောင်းခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူလို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာလူ့ဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာလူ့ဘဝကိုစိတ်ကပ်စွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအုပ်စုမှာမနောဒရဝဇ္ဇကစိတ်စိတ္တိစနေလုံးရှိတယ်။လောကြည့်လိုက်ရင်လောဘတေတိအုပ်စုလုံး20ရှိတယ်။တရားရုံမကြအဲ့တော့နန္ဒရဝဇ္ဇသောခဏချင်းအရင်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဋ္ဌိစိတ်အရှင်ကကိရိတဝေါတရားဒီကိရိတဝေါတွေခံရပြီးတော့သူကဒီဗာတရားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဓာလေးပါးနော်တခြားတရားတွေကအကျိုးမပေးဘူးဓာလေးပါးရှိတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါးရှိနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေက34အဲ့ဒီ34မျိုးသောတရားတွေကသင်္ခါရတို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးထားခဲ့တဲ့သွမ်းအင်တတ္တိဒူလေးကပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလားသုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြောက်ခွေလို့ရပြီဆိုရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရဘူးဒီကမ္မတတ္တိလေးကိုကြောက်ခွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသန္ဓေကရလရေကြီးမှရှိနေတဲ့အထွတ်အထိပ်ယုတ်တရားပေါ့ခုနကသိသိထားတဲ့ယုတ်30ပေါ့ကမ္မဇယုတ်30နဲ့ဘုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်ရကိုယ်ကဘယ်လိုစက်မလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးစက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့နှစ်ခုဆက်သွယ်ဖို့ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးလားလို့ကြည့်ရတယ်ဒီမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ဒီလူနဲ့ဟိုလူလူနှစ်ယောက်ကိုတော့တွေ့ပြီဒီလူနဲ့ဟိုလူဘာတော်တယ်လဲလို့သိအောင်လေ့လာတာကပုံစံတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးဒိဗ္ဗေတစ်မျိုးတော့လူနှစ်ယောက်ကိုမြင်နေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီလူနှစ်ယောက်ဘာတော်တယ်လို့ထပ်ပြီးသိအောင်လေ့လာတာကဒိဗ္ဗေတစ်မျိုးဒီတော့လူနှစ်ယောက်ဘာတော်တယ်လို့ဖြတ်ပြီးသိအောင်လေ့လာနေတာကကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုနှံ့ကြည့်။ဟောအတိတ်ကခုနကယုံနံသိပြီခုနကဘယ်လိုယုံနံသိလဲ။အတိတ်ကခုနကဝိသဒနာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့နန္တရားမိယာဝုတ္တယော။သင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားရင်းတို့ရဲ့မိယာဝုတ္တယောယုံနံနေပဲ။အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ယုံနံပဲ။တနည်းအားဖြင့်အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။အဲ့ဒီအတိတ်ယုံနံလည်းသိပြီပြစ္ဆုတ်ကံပရိသန္တိကရလရေကြီးမှရှိနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိပြီ။ ဒီနေရာလေးမှာကြားပြနေနေတော့ဆက်ပြောကြည့်။အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအတိတ်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာကခုပြောခဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ပေါ့အတိတ်အကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ညံ့တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာငါးပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တော်တော်အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေအကုန်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဘဝခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အသိပဲတစ်ခုပဲနော်ဒီတော့တိတ္တဘဝမှာကရဏယေတီမှာလည်းလုတ္တရာအနန္တရာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှံ့ပြီးသူ့နိုင်မှဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တိတ္တဘဝခန္ဓာ၅ပါးတို့ဘယ်လိုရွှေမျိုးတော်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုသိသိကြပြီးကြည့်လို့ရ။လူနှစ်ယောက်ကမှမတွေ့သေးရင်ဒီလူနှစ်ယောက်ဘာတော်ပါတယ်လို့နှံ့ပြီးသူ့တည်နာလုပ်ဖို့မခက်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒီလူနှစ်ယောက်ကတော့အရင်သိအောင်လေ့ကျင့်အောင်။လူနှစ်ယောက်သိပြီးတော့မှသူတို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုတော်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသိကြပြီးလေ့ကျင့်အောင်။အဲ့ဒီတော့လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများများကိုနားလည်အောင်သင်ပေးရတဲ့ဤစနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၆ဌာန42ခုတောင်မှရှိတဲ့ကံစေဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်တဲ့သိသိထတတ်ပြီးဖြစ်နေပြီဒီစင်အဲ့ဒီလိုသိသိထတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်သိရတဲ့ရုပ်တွေသဘောပါဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားသိရတဲ့ရုပ်ကယုတ်တရားစိတ်ကြောင့်စိတ္တရုပ်တွေတဘောဘောဖြစ်နေတာကိုတဘောပေါက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုအတိတ်ကဟိုဘက်ကကမ္မတတ္တိလေးကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပဋိသင်္ဍိကလရေကြီးမှရှိတဲ့30တော့ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကကမ္မတတ္တိကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကယုတ်30ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ထက်ခါထက်ကကြည့်ခဲ့ရင်ဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်ဒီယုတ်တွေနန်းနေဖြစ်မဖြစ်ယောဂီကနန်းလဲသိခဲ့ရင်စိတ်ကြောင့်စိတ္တရုပ်တွေတဘောဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီကမ္မတ္တိလေးကံလေးကြောင့်ဒီကမ္မဇယုတ်တွေသဘောပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယောဂီကအဲ့မှာလူဘူးတွေဒူးတွေသွားပြီးတော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနားလည်ရတယ်သို့တော့မဖြစ်တာလည်းရှိမဖြစ်တာဆိုတာကခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမသူက32ခုတတ်တာလည်းရှိနေတဲ့ကံလည်းသူထူထောင်ထားတာပဲအယောဇုကမ္မထံရှိတဲ့ကံလည်းထူထောင်ထားတယ်ဆိုအယောဇုကမ္မထံကဇန်ရတိတဲ့အောင်အထုတ်ခိုင်းတော့ဇန်ဒီကတော့လူဘဝကိုပြုမပေးနိုင်ဘူးအမြောက်ကဥပဒရသမာဓိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့ဇောတိကမဟာကုသိုလ်ဇောဖြစ်တော့သမာကုသိုလ်ဇောတိကလည်းဘဝတစ်ခုခုကိုရည်ရွယ်တောင်းတာကမယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗာကဲ့သို့သောဘဝတစ်ခုခုကာမဝတ္တဘဝတွေကိုရနိုင်တဲ့သွန်းအားရစေနိုင်တဲ့သွန်းအားရှိနေအပြုကိုလည်းသူကတတ္တယဇံအတိထူထောင်ခဲ့တတ္တယဇံတိထူထောင်တာတော့တတ္တယဇံအတိဇံတရားတွေကတော့ဒုဗ္ဗာကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဇံတွေမရောက်ခင်ဥပဒရသမာဓိအခိုက်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ဇောတိပရိက္ခာမသမာဓိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ဇောတိကတော့ဒုဗ္ဗာကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားအားရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီသွားအားရရှိနေတော့အဲ့ဒီ32ခေါတ္တကိုရှုနေတဲ့ကာမဝဋ္ဌဇောစိတ်တိတ်ဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်သက်ဆန့်ကျင်ရတယ်။အယောစုကမ္မထကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပဒရာသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝဋ္ဌကုသိုလ်ဇောစိတ်တိတ်ဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်သက်ဆန့်ကျင်ရတယ်။အပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ပရိက္ခာမသမာဓိဥပ္ပဒရာသမာဓိအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝဋ္ဌဇောစိတ်တိတ်ဒီနေလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြည့်ခိုင်းရတယ်။အဲ့လိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုလက်ကြည့်အကျိုးပေးနေတာဒီ32ခုထာတာရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အယောဇုကမ္မထံကိုရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။တတိယဇံအပြုကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။သဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဓာလေးဘာကိုရှုတဲ့ကံနဲ့ထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာလေးဘာကိုရှုဖတ်သုံးသပ်နေတဲ့ကံကဒီဘက်မှလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲလို့နေရင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတော့ပရိသဏေကာလရေကြီးမှရှိတဲ့ယုတ်တေတဘောဘာဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေါ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ရှိဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ရှိတဏှာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ရှိဥပါဒံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ရှိသင်္ခါရကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားက ံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိကံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိရပါတယ်ဒါကလုပ်ငန်းကွယ်စနစ်အဲ့ဒီပုံစံလိုကဝိရဏေခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီပဋိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးမှာသိရှိနိုင်တယ်ပဋိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးမှာသိရှိနိုင်တယ်လို့ကျမ်းနေတဲ့ဦးဇလုံးခဏကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီမှာရှိတဲ့အနန္တရားတွေသောတာဒ္ဒရာဝိသီခန္ဓာဒ္ဒရာဝိသီသမဒ္ဒရာဝိသီမနောဒ္ဒရာဝိသီတွေမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြောင်းကျိုးစပ်ပြီးရှိလို့ရသို့တော့အဲ့ဒီဝိသီစိတ်စိတ်တွေထဲမှာဝိဘက်နန္တရားတွေကသာလျှင်ဝိဘက်နန္တရားတွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကသာလျှင်အတိတ်ကဝိသရဏဥပါဒ္ဒသီခါရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဣဇရတဝကရိယာစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောစိတ်တွေကအတိတ်ကကံကြောင့်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအတိတ်ကြောင့်ကြားနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖို့မလိုဘူးသူတို့ဆံရပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်နမုနာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သကုဒ္ဒရဝိသီမှာဣဇရတဝဇံသကုဝိညာဉ်တပ္ပိစိတ်တဏိရဏဟူသောဇောခဏချင်းတရားရုံးနှစ်ချင်းဆိုပြီးရှိအဲ့ဒီမှာဣဇရတဝဇံကကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်သူကအတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်ဘုထောတိကရိယာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ဆိုင်ဘောရီတိကုသိုလ်သောသို့မဟုတ်အကုသိုလ်သောဖြစ်တဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ဆိုင်အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဝိသိစိတ်စိတ်တွေကဝိဘက်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲသကုဝိညာဉ်ရဲ့သံပရိစ္ဆန်ရဲ့သန္တိရဏရဲ့ဒါယုံရဲ့ဒါပဲရှိအဲ့ဒီတရားတွေကအတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့အကြောင်းကျိုးစမ်းပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဝိသရတဝဇ္ဇနဲ့ဘုထောတို့ဇောတို့ကြတော့ပစ္စုပန်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိတုအာယုံဖတ်တာစတဲ့ဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တော့ဖြစ်တော့အဲဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလိုအကြောင်းကျိုးစပြီးအကြောင်းတရားတစုအကျိုးတရားတစုထားပြီးတော့ကျွတဲ့နည်းကတော့ခုနကနောက်ဆုံးပေါ်ပြလိုက်တဲ့ဒီတေဟေတောပိစ္ဆာဣဒာနိဖလပိစ္ဆကဣဒာနိဟေတောပိစ္ဆာအတိဖလပိစ္ဆကံဆိုတဲ့ပရိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်လာတဲ့စီကံအတိုင်းသက္ကရာကြီးများရဲ့သတ်မှတ်ပေးတဲ့နည်းပဲနော်အကြောင်းတရားတစုအကျိုးတရားတစုဘဂုအောင်ပရိသတ်မှုပါပိစမဏီဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ရရှင်တရားဟောထားတဲ့ဤကလေးနည်းပေါ့ခဏကငွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားဥပမာနဲ့နော်အခုဒီပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့ဤကတဏီပေါင်းလိုက်တော့ငါးနည်းဆိုစားပါလို့နော်တခြားနည်းဖြင့်ကာမဝေနဲ့ကိလေသာဝေကာမဝေကိလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေဘောသုံးပါးခြားခြားလဲပုံစုပတ်ဖို့ရန်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမှာလာတဲ့ဤတဏီရှိနေပါသေးတယ်နော်ဒီအခုပရိသတ်တို့ကပစ္စမနည်းနဲ့သဘောချင်းကတော့သိမကွာပါဘူးသိမကွာဘူးလို့ပြောရတာကတော့မင်းကနေကွယ်တော့ရှုပ်ွက်ခြင်းကလေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကြီးတွေကအလိုအတူတူကြီးပဲဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲဒီလိုသိတဲ့အချိန်ခါမှာပထမအတိတ်ကခုနကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ထောက်လိုင်းလုံးကုန်စင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးသိစီရအဲဒီလိုသိစီမှုအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သူကအဒီတေပိပစ္စယသေးဝပစ္စယသမုပ္ပန္နာဓမ္မာသာဆိုပြီးဟောထားတယ်အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလဲသိအောင်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့သမ္မာကျင့်ရှိတော့နောက်ထပ်အတိတ်တခုနှံ့ပြီးပြုဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်အတိတ်တခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပထမအတိတ်မှာအကျိုးတရားတွေသိနေတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတော့လောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပြုနိုင်ရင်တော့အတိတ်တော့ဆံမြဲမြဲပြုတော့ပူကောင်းဘာကြောင့်ကောင်းလဲတော်ရည်တစ်ခါတည်းဘယ်တန္တရာခွေမှာဘယ်တက်ကလေးနဲ့လောခဲ့ရလို့ဘယ်လိုလောကရန်လိမ့်လိုင်းလေးနဲ့ရိတ်ခခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြမတော်ဘူးလားဆက်တော်မာနရီပြိုသွားနိုင်နေဒီတောင်ဝေကလေးတွေကမိမိကိုအများရန်သုံးမပင်းလို့အဲ့ဒီတောင်ဝေကလေးတွေသိစေချင်တာလေအကြောင်းတစ်ခုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတိတ်ဘဝတွေတတော်ခံများများကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအချင်းချင်းသန္တာဝဆင်းဒုက္ခကြီးကိုညင်ွေထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေညံ့တာပါဒီညင်ွေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ညင့်တန်ရဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်မှာအမတန်အားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရရဲ့အတွက်အားအကောင်းဆုံးသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ညင့်တန်အောင်လည်းယူဆရပါတယ်။အဲဒီလိုဥဒိစ္စတည်းဖြင့်ဒီအတိတ်ကိုတတော်ခံများများလို့ရှုနိုင်ပူကောင်းပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ဒုတိယအတိတ်ဘဝကတော့ခုနကယဟန်ဘဝနဲ့ပဲသူကဓကမထာရှုတဲ့32ခုတတ်တာရှုတဲ့အယောရှုတဲ့အဖြစ်ရှုတဲ့နေတော်မှာသင်္မိတွေလှုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုသူကအများရန်သူတွန်းခဲ့တယ်နော်အဲဒီတော့လူလို့နတ်လို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာ အဲ့ဒီဘဝအတွက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်စိတ်ကပြီးစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသောကိုခြံရံပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီပြုစုပြုထောင်နေခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအကျိုးဒုတိယအတိတ်မှာရှိနေတဲ့ဘဝယောက်ျားဘဝကိုအကျိုးပေးနေတာကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါရှိနေတဲ့ကံကပဲလာပြီးအကျိုးပေးကြည့်တော့ပထမအတိတ်မှာလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့ကံပဲဒုတိယအတိတ်မှာဒုတိယအတိတ်ကနေပထမအတိတ်ကိုအကျိုးပေးနေတာကလည်းဓာလေးပါရှိတဲ့ကံကိုယ်ပိစုတ်ဘံကိုအကျိုးပေးနေတာလည်းဒုတိယတိတ်ကဓာလေးဘကိုရှိခဲ့တဲ့ကံကပဲအကျိုးပေးနေသေးတယ်နော်။ဟိုတတိယတိတ်ကိုဆံပြောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဖို့အိုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဖို့အိုကြီးတယောက်မရဏသဏ္ဍအခါမှာသွားပြီးသူ့အယုံထဲမရဏသဏ္ဍသောအခါမှာကြည့်လိုက်တော့အဖို့အိုတူနော်။ဒီအဖို့အိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဒီအဖို့အိုရဲ့ဘဝင်မတော်အကြည့်ကိုဖမ်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ဒေဂာနိကာလမှာဗန္ဓမိတ်တွေတင်ဆက်လို့လှမ်းပြီးအကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဘိုးအိုရဲ့ဝင်မနောအကြည့်မှာရှင်နေတာကဝင်လေးတစ်ပါးကိုသုံးသုံးလူနေတဲ့ကံအာယုံလေးလက်ရှင်နေတယ်။အဲဒီတော့သုံးသုံးလူနေတဲ့ကံအာယုံရှင်နေတဲ့အခါကျတော့သုံးသုံးလူစဉ်အခါကပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဓာလိဘဆက်ယုံနာတစ်ခါပြန်ခွဲခင်းရတယ်။ယုံနာခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲဒီသုံးသုံးနေတဲ့စဉ်အခါမှာဝင်မနောကြည့်ကိုစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်မနောကြည့်နှစ်ခုရဲ့ဓာတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတင်းချင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကိုပြန်ရှားဖွေခိုင်းတာနော်။ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုရင်ကဲ့သို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ရဘုရားကိုရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုထုတောင်းခဲ့။သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီဘုရားကိုရှင်ရဘုရားကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏ။ရှင်ရဘုရားကိုစိတ်ကကျွတ်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံ။ဒီဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မလုပ်ခဲ့လေ။သွန်လုံးဆိုခဲ့။သင်္ခါရနဲ့ကံနော်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ခါရထုတ်ပြတော့လို့ထားရခဲ့တဲ့သွန်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးခုစုံသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးခုစုံသွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘွားကိုလာပြီးတော့ရရှိဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကဘုန်းကြီးဒီလက်ရှင်ဘွားတို့ယဟန်ဘွားတို့သူတော်ရင်ပေါင်းတာဟမ်မရနိုင်ဘူးလားသူများကြီးကျုံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းလဲ။ဟမ်ကြီးကျုံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကကောင်းလဲ။ကြီးကျုံတာကကျုံတတ်မှတော့မကျုံတတ်ရင်ဗတ်သားကြောကလည်းရိုက်အောင်မဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟမ်ငမကြီးတွေငမူးရိုက်တဲ့ခြံကိုခံနေသေးလား။ဟမ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီငမူးဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကဲသတုဒ္ဓအတိတ်ကူးကြည့်သရုပ်ဓာတ်တွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကအလိုသာတူဖြစ်နော်ရုပ်ဘောတော်ရှိမှဘာနဲ့တူပြီးတော့ယောက်ျားဘောကိုပဲသူကအဲ့ဒီသရုပ်ဓာတ်အတိတ်ကတော့သူတောင်းခဲ့တယ်နော်ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘောကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်ယောက်ျားဘောကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆံရံပြီးတော့ရုပ်ဘောတော်မှာဘန်းလူပြီးဘန်းလူတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေထူထောင်ခဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကသင်္ခါရအဲဒီကရစွန့်ရင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအဲ့ဒီဘဝမှာသူဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်လို့နှမ်းပြီးဥစ္စာကအကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတက္ကပဋ္ဌာန်လေးဘက်မှာယုတ်ကလမြတ်ကိုမြင်သည့်အဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးလို့သို့တော်ဒီယုတ်ကလဒီကိုတက်ခွဲ့နိုင်တဲ့အခြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးနော်ဒါလေးပါအဲ့ဒီမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သုံးသက်နှစ်ခုတသာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အယောဇုပမထာနေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခုကတိုင်းကိုတတ္တိယဇန်အတိပေါ့အောင်သမာဓိဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဖြင့်သူကသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာသူကကလကလေးတွေကိုမြင်တယ်ဒါပြိနဲ့ဒီကလကလေးတွေကိုဓာခွဲနိုင်တဲ့ပရမတ်ဉာဏ်ကြီးတို့ကူအောင်ရှုနိုင်တဲ့အသင့်ကြီးမရောက်ခဲ့ဘူးသို့တော့ဓာလေးဘက်ကိုကြည်တယ်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေခေါင်းလေးတော့သတ်ပြီးပါလာတယ်လေရီကျော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ပါရမီဒီပဏီမှာသူကဝေဘန်ဆန့်ကျင်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသာဝကပါရမီညာအရာမှာအရေးကြီးတာနှစ်ချက်ရှိအဓိကရောသခန္ဓာကအဓိကရဆိုတာကတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစေကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းတွေကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်နော်။နန္ဒရာဝဇင်းတို့ကကိုမိတွင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့သူကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထဲမှာဝိဇ္ဇနုဌာနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထအကျင့်စဉ်တွေကိုတော့သရဏမျိုးစေတဲ့ထက်တာ။ခုနကဓာလိဘကနေစပြီးတော့ယုံနာသိသိတဲ့ယုံနာကိုသိတဲ့ မျိုးစစ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိတဲ့မျိုးစစ်ဝိပဿနာမျိုးစစ်ဒါတွေကတော့ဝိပဿနာမျိုးစစ်တဲ့ထဲထားတယ်။အဲ့ဒီသရဏမျိုးစစ်ရဲ့တောင်းအောင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားတော်မှာဟောကြားပြတာသုဆုံးမှမယ်။ရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းနေတဲ့တွေ့အောင်နေရာကောင်းနေတဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေး။ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှသောအရိယသရောကောင်းတို့ဟောကြားပြတာသုဆုံးပါတဲ့တရားကိုခံယူနိုင်တဲ့သွန့်အင်ကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီးရဲ့တောင်းအောင်ပဲအဲ့ဒီမျိုးစီးတွေထဲမှာဒါလေးပါတော့သူအောင်ခဲ့ဘူးရင်လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဥပနိဒ္ဒတ္တိရှိပါတယ်လို့ဒီလိုတော်ပြားကဆုံးမဆက်အကောင်းဆုံးမျိုးစီးကတော့ပဲဥပဒနာဉာဏ်ကြီးသိခိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒုတိယအကောင်းဆုံးမျိုးစီးဆိုရင်တော့ပြစ္ဆယပရိက္ခဏာလောက်ရတဲ့မျိုးစီးကအကောင်းဆုံးပဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိယောဂီတွေကိုတော်များများဆက်စီကြည့်တယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်အထိရောက်ခဲ့တဲ့ယောဂီအခြေအတွက်ကမရှိသလောက်သိချာယုံနာတော့ကိုသိခဲ့ပြီးတော့ယောဂီတို့အတော်အသင့်တွေ့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီဓာတိဘလောက်ကိုယုံစစ်ထူထောင်တဲ့ယောဂီယုတ်တရားလောက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီအဲ့ဒီယောဂီတွေတော့ခမများများတွေ့ရပါတယ်နော်။ကဲတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုလောက်နဲ့ရပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုတွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုရင်ကတော့ဒီမျိုးစစ်ပါမှမေခုနိဗ္ဗာန်ကရနိုင်ပါတယ်နော်ဟိုတော့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသေးမင်းတမန်တန်ဤတရားတော
2: ်သင်တမန်အကြောင်းကိုယနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောရမယ်သေမင်းသည်ဇေယမရဏလို့မှတ်ပါသေမင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပ
3: ါ
2: သေမင်းကဘာပါလဲသေမင်းတမန်ကအဲ့တော့ဟိုသေမင်းစီရောက်ဖို့တဲ့တမန်နဲ့သင်္မင်းငယ်တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရောက်အောင်ပို့တဲ့တမန်အစေခံဘုရားရင်ဖြစ်သူကြောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာသင်္မင်းကိုကြောက်စရာမရှိပါဘူ
3: းမှ
2: န်ပါဗျာသင်္မင်းခံရောက်အောင်ပို့တဲ့အစေတမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသာကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာကြောက်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ဟောမယ်တရားတွေဘုရားဓမ္မတို့တို့တွေဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရလားလို့အရင်မေးရလမ်းသွားမယ်တကယ်သိလမ်းသွားမယ်တကယ်ကျေလမ်းသွားမယ်ဥလာဘူးလမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ဗျာအခုမြအန္တရာယ်များကင်းပါရဲ့လားဟောသေမင်းမေးတာ
3: မှန်ပါပါ
2: သေမင်းနဲ့မေးလိုက
3: ်မှန်
2: ပါသေရာခြေရိပါနေတော့သေမင်းကြောက်နေရ
3: မှန်ပ
2: ါသေရာခြေပါတဲ့အတွက
3: ်သေမင်းပါ
2: အဲတရားဓမ္မတွေအများရန်လမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းကြောက်ကြတန်တရားသိထွက်တယ
3: ်
2: ဒီကနေပြီးကလာချမ်းပြေတို့အမုတ်ပုဒ်တို့သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရဘူးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှာဘယ်နဲ့လုံးဥဒ္ဓရာကြီးဘယ်လိုများနေကြုံသေမင်းမေးပြန
3: ်
2: ဘယ်လိုយ៉ាងသေမင်းမေးပြန်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့သေရာခဲကိုယ်တို့ကိုယ်တန်တာဇာမရဏဆိုတဲ့သေရေကြီးကပါနေ
3: ဗ
2: ျာဇာမရဏဆိုတော့အုံမှုတေမှုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲပါနေတာသင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်ဖြတ်ကနေသဘဝါဘဖြစ်နေဂုံဆုံးကြီးရဲ့ဆိုတာကြောက်ပြီးဒီကလာဘယ်ကောသွားစဉ်းစားကန်ထုတ်ရတာသင်မင်းစဉ်းစားကန်ထုတ်နေရ
3: ဗ
2: ျာဩဒါဖြင့်ဒကာရမတော်တော်ဆန်းလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးချုပ်ခနဲ့ဆိုရင်လည်းသင်မင်းကြောက်ဒီနေရာကြောက်ခနဲ့ဆိုရင်သ
3: င်္မင်းကြောက်ပါဘူး
2: ။ဩကျွတ်တော့ဒကာရမတွေဒီတဲ့သင်္မင်းကိုအမြဲကြောက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဘယ်တော့မှသမဲစားလို့လည်းမင်းရာမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးအိပ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွတ်ချွတ်ချွတ်ကြားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသခိုးသမီးအမြဲတက်လာကြည့်မလားလူတက်ပြီးပစ္စည်းယူကြည့်မလားဆိုတော့သင်္မင်းကြောက်နေရတာပဲ
3: သာ
2: သာမေရုံနေခဲ့ရတာအကြောက်လာกินပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါမြပါပါရလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြေမပါရကိုလည်းခင်ရင်ရှားရှားပဲဆရာဘုန်းကြီးဖွင့်ဟပြီးပြောရလို့ရှင်ပြတိုက်တည်သေးတာပါအကြောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီမင်းကြောက်လို့ဗျာ အပူဝဲတွေကနှိပ်ကြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးတဲ့ပေကြီးရဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်ရင်ဧကဘူကန်းစရှိစီနဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံတို့ပြီးတခါကသင်္မင်းကာကွယ်နေရတယ်ဗျာမှန
3: ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဓရမတို့ဒီတဲ့ဘာလို့မသိလို့ပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသင်္မင်းကိုမသိတဲ့တွေ့သင်္မင်းတမန်လည်းသူတို့ကမသိကြဘူးကွာသင်္မင်းကဇေယမရဏနော
3: ်
2: သင်္မင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါပါရသာမောကိလေသာကဘာပါလဲသင်္မင်းတမန်ရကြွေရင်းပြီဇေယမရဏကတော့သင်္မင်းပေါ့ဗျာသူစီရောက်ဖို့တဲ့ကိလေသာကတော့ဘာလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရရင်လေသူတို့ချာချာဟောတဲ့လူဒီလိုမယူပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကြောက်တဲ့နိလန်စီကံမှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘုရ
3: ား
2: ကြောက်တဲ့စီကံနိလန်မှားနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါလေသင်္မင်းစီရောက်ဖို့တဲ့ဓမ္မကိုကြောက်ပ
3: ါ
2: သင်္မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဘာလဲတော့သင်္မင်းကိုသင်္မင်းကြောက်ကြံသူဒီတမန်ကမှရောက်ဖို့မှသင်္မင်းကစာဝါဖြစ
3: ်
2: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အရုဏဝဏီသုံးပါဒီတိုင်းလာပါတရားဓမ္မတို့မင်းတို့ဘာတဲ့သင်္မင်းတမန်ကိုရှင်းဖုံးပြပြပါလို့လာတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်ပါရှင်မောဟ။ရှင်မောဟ
3: ။
2: စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာရမတို့သေမင်းဓမ္မရှင်မုံကြပါနော
3: ်။
2: သေမင်းဓမ္မရှင်မုံလို့ရှင်ဖြင့်သေမင်းစီရောက်ပို့မယ်ဓမ္မကိုကျွတ်တော့ရှင်မုံပြီးပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သေမင်းစီရောက်ပို့တတ်တဲ့သဘောတွေရုပ်သိမ်းသွားလို့ရှင်ဖြင့်ကျွတ်တော့သေမင်းနိုင်ငံကလွတ်တော့လေ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဓကာရမတွေတရားထူးထူးဆန်းဆန်းဟောတယ်လို့မိပဲနဲ့သင်္မင်းကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ဥရဘုရားသတိပေးလိုက်တယ်သင်္မင်းတမန်ကိုကြောက်ပါမှန်ပါဗျာဘာကြောက်อ่ะ
3: သင်္မင်းတမန်ပါဗျာ
2: သင်္မင်းတမန်ကြောက်ကြကြပါဒကာရမတို့သင်္မင်းတမန်မိတ်ဆွေလုံနေပြီကာလပတ်လုံးဖြင့်သင်္မင်းစီပို့ပါလိမ့်မယ်
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။သင်္မေတ္တမမိတ်ဆွေလုံးနေသည်ကာလပတ်လုံးဖြင့
3: ်သင်္မေတ္တမပါဗျာ။
2: သင်္မေတ္တမဆိုတာဘာပါလဲ။သင်္မေ
3: တ္တ
2: မပါဗျာ။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းကဖြင့်လွဲကုန်ကုန်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အပေါင်းသင်္ကဖြင့်မင်းလည်းလွဲကုန
3: ်ပါဗျာ။
2: ဘိုးမေကြီးပေါင်းမရဲ့ဂျုံတဲ့ကသင်္မေတ္တဆက်ကွမ်းမှလွတ်ကင်းရာအကြောင်းလုံးဝမမြင်တော့ဘူးလို့ဥပါဝန်မှားရတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီနေ့တရားမှာထူးထူးခြားခြားတကယ်ကြွမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ရောက်အောင်သေမင
3: ်းတမန်ပါဗျာ
2: သေမင်းတမန်ကြောက်ရမှာတရားဓမ္မတွေကသေမင်းနဲ့စစ်ပြင်နေတယ်လို့များငူချင်းများခြားခြားသေးသေမင်းနဲ့စစ်ပြင်ခင်ဗျားတို့ရှုံးပါပေါ့မှန်ပါဗျာသေမင်းတမန်သေမင်းစီဖို့တဲ့တမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုရှင်းမုံပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္မင်းစီရောက်သေးရဲ့
3: ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်သင်္မင်းတမန်ကိုစစ်ထိုးပါပါပ
3: ါ
2: သင်္မင်းနဲ့စစ်ထိုးမလိုပါဘူ
3: း
2: ပါပါသဘောပါကြပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုနဲ့စစ်ထိုးအောင
3: ်
2: ပါပါတိုင်းဒါဖြင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာကသိခိပ္ပယိလယလဝဲရလက်ရယံဖြစ်တဲ့ယန္တာကအာရဝတ္ထနိကမထယုံတ္ထဘုဇ္ဇသာသနိဒုနာတမေဇုနာသင်္နာနရကာရဝကုံကရံဒီလိုဟောတာနော
3: ်
2: သင်္မင်းတမန်ကမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်မုံကြပါဆိုတော့ဘာနဲ့ရှင်မုံကမှာတော့ဆိုတော့အာရပထာမိမိယုံနာတဲ့ကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပ
3: ါ
2: မိမိယုံနာတဲ့ကို
3: ဖ
2: ြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပြကြမှာဒကာဓမ္မတို့နိဂမတာတဲ့အထုတ်မဲ့ကျန်ကျင်းရတဲ့စိတ်ကလေးလာရပါတယ်ကွာအချိန်ရှိတဲ့သဘောလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေလည်းနှင်ထုတ်ပြပ
3: ါ
2: နိဂမတာကျင်းခြင်းမှနှင်ထုတ်ကြတော့ကျင်းရတဲ့ကောတ္တဇဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြကုန်လို့ယုံစကားဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓသာသနေဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဖြစ်ပြလို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမ၌ဖြစ်ပြရှိရမယ်လို့ဆုံးမထားပါဘုရားသဘောကျပါဘုရား ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတက္ကရာဓမ္မတွေဒီအာထုတ်ခြင်းခြင်းကိုနှင်ထုတ်ပြီးဒီကလာအာထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းဓမ္မသေတယ်နည်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းပြရစ်မှန်ပါဘုရားသေစရာသေမင်းစီသေမင်းနိုင်ငံတို့ရောက်ပါဦးမလား
3: ရောက်ပါပါဘုရား
2: ဒါဖြင့်ဒီနေ့သေမင်းဓမ္မခြေမုံကြသို့ဆိုတဲ့တရားကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုက်မယ
3: ်
2: သင်္မဲကြောက်ရမှာလားသင်္မဲဓမ္မံကြောက်ရမှာလ
3: ား
2: အခုတရားဓမ္မတွေကကြောက်နေတာကသိရမှာကြောက်တယ်သိရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသင်္မဲကသာကြောက်ပြီးဒီကလာသင်္မဲဓမ္မမကြောက်ဘဲနေကြခြင်းဒီကြီးစွာသောမှားရင်ချင်းတို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားသင်္မဲမကြောက်ဘဲနဲ့သင်္မဲဓမ္မံသင်္မင်းတမန်ကိုသာကြောက်ရမယ်အကြောက်ဒီသာရင်မှန်ကန်သောကြောက်ခြင်းလို့ဓမ္မရမှတ်ပါမှန်ပါဘုရား သင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရမလဲသင်္မင်း
3: တမန်ပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဗုံဆိုတဲ့ယန်းကယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့သာသနာ၌ဒုနာကမေသူသောသေနာမေဇုနောသေမင်းသေနံစစ်ပြီဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒုနာထခြေမှုန်းဖြစ်ပါဘုရ
3: ား
2: သေမင်းဓမ္မံဖြစ်တဲ့ကိလေသာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုသာဒကာဥလဝုတို့ခြေမှုန်းပြရမှာဘု
3: ရ
2: ားအဲ့ဒါခြေမှုန်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ပါဦးမလား
3: တွေ့ပါဘုရား
2: နောက်ဘုံသံမှချပြပါမယ်ဓမ္မတို့သင်မဲမကြောက်ပါနဲ့သင်မဲစီပို့ရတဲ့ဓမ္မံစေကံကိုသာကြောက်ပါဖြေမုံးပါလို့ဖြစ်အခုတိတ်ခင်များဆိုပြရည်ဒီအပြိပုံဆိုတဲ့ယန်းကသေးသေးချာချာဟောနေတယ
3: ်
2: နလာကာရဝကုံကြရံနလာကာရံပြုပြဆောက်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုကုံကြရံဆင်မြန်ကြီးကဒုနာတိဝေယချိုးပြတဲ့ခဲ့လို့အတနာမင်းကြီးသေနံသင်မေးစစ်ပြီဆိုတော့ကိလေသာကိုဒုညာထခြင်းမုံကြပါမှန
3: ်ပါ
2: ပါသင်မင်းစီပို့ရတဲ့စစ်ပြီကိုသာခြင်းမုံကြပါလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားပါမှန
3: ်
2: ပါပါဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ဇာမရဏဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းသလို
3: ရှင်းပါပါဘုရ
2: ားရှင်းမင်းနော်ရှင
3: ်းပါ
2: ကိလေသာကြောက်เสียကောင်းဒီဇာမရဏကြောက်เสียမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဘုရားလေးဖြတ်ပြလိုက်တော့မှဇာကျေသာရှင်းပါဘုရားမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဟုတ်ရကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါ
3: းဒ
2: ီစိဥ္ဇာယရဏတွေတိုက်တာရွှေငွေကြောက်တံဗမယကားတွေဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တည်းကဩဒါလေးတွေကငါ့ဟာလေးတွေပါလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာဘူ
3: း
2: ငါ့ဟာလေးတွေငါ့အကုလုံးလေးတွေရေးကြည့်ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲရောက်ပြီသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမလာဘူ
3: း
2: ဒါလေးတော့ဘွားမပြောက်စင်းနေဆိုတဲ့စောစောလန်ကဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းမလားဘုရ
3: ား
2: ဟောကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမလားဘုရား အဲ့ဒီကိလေသာတွေလာတဲ့တွေ့တဲ့ကာယကံမရှိကြနဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ့်လိုက်ဆဲလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ရုပ်ဇံမိုးလုံးလုံးထလေလုံးလုံးထလူမြန်လူမြန်ထားပါဆိုတဲ့ဝစီကံတွေရောမသုံးရဘူ
3: း
2: ကာယကံနဲ့တော့သမျှမသိငါသိမ့်မကွာဆိုတဲ့ကာယကံနဲ့ရောအဲကံတွေရလည်းလာတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေတွေကံနဲ့ကွာပြည့်စည်တွေကိုမြင်တော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုတ်လို့ကမ္မဘဝဖြစ်လာပြီတဲ့နှစ်သုံးမြင်တာပါတာခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာသင်မင်းတမန်သုံးပါဘုရားတဏှာဥပါဒံကံတွေပါပါလေသင်မင်းတမန်သူ့ကိုရှင်မောသူရှင်မောင်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ပြိမဲတမန်ဖြစ်တဲ့ဒနာဥပါရံကံဒနာဥပါရံကံနဲ့ပြိမဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဒဂါစိတ်တို့ဒဂါကျွဲတို့ဘ누구အကြောင်းဘ누구ကျွဲတို့ဆိုတာဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ရင်သိပါပြီပြိမဲတမန်ကသင်မဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကဒါဖြင့်ဇာတိအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းမှာပါလိမ့်မယ
3: ်။
2: ညာပြစ်တဲ့လူနဲ့ညာတာနဲ့ဘယ်အကြောင်းဆရာကောင်းလဲ။ညာပြစ်တဲ့လူကြောက်ဆရာကောင်းလား
3: ။
2: ညာရဏကဘာမှကြောက်ရံဖြူအသက်မပါဘူ
3: း
2: ညာတဲ့လူကအသက်ရှိတဲ့ကျင့်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကြောက်ရံကောင်းပ
3: ါ
2: ဘူးဘာကြောက
3: ်
2: ဒီမှာရတနာဥပါရံကံနေဥသောသေမင်းတမန်ကြောက်ဒကာတမရမဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သေမင်းသုံးယောက်သေမင်းလက်ကျင်းကိုတခါတည်းဇာတိကထောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါသင်္မင်းသုံးယောက်ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: အင်းဒီသင်္မင်းသုံးယောက်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုလို့ရောက်လာတာပါလဲမတော်တော့ငဲတဲ့အခါတမန်သုံးယောက်ကိုလို့ရောက်လာတာ
3: ။
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီတမန်သုံးယောက်ကိုကျွတ်တော့ခင်မုန်းပြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ပုံမှန်ဒီသုံးယောက်မရှိသတော့ကြောင့်ကျွတ်တော့သေယဌာနဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလွတ်ကဲမှုကြီးရသုတောင်းရသေးရဲ့လား
3: မတ
2: ောင်းပါဘူးဗျာတခါလေလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားမ
3: တ
2: ောင်းပါဘူးဗျာဒါချင်းတင်းနေသုံးသင်္မင်းတမမတောင်းပါဘ
3: ူး
2: နောက်တင်းနေသုံးနောက်တင်းနေသုံးကသင်္မင်းတယ်မ
3: တ
2: ောင်းပါဘူးဗျာတပည့်ကြဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ပထမတင်းနေသုံးနဲ့ဒုတိယတင်းနေသုံးဒကာကျော်ပဲဟာကိုစွတ်တော့ရှင်းမောင်းမှာပါလေ
3: ဘ
2: ာမှတင်းတဲ့သံကိုခြေမုံးရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ရဟန္တာကငလာဂာရဝကုံကရံဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုနာဒမိစုနောသေနံမိစုနောသေမင်းသုံးယောက်သေနံစစ်တည်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာဒခြေမုံးရပါကွာ။
3: မှ
2: န်ပါဗျာ။အင်းတို့သုံးခုခြေမောင်းရမှာဆိုပါလား။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဘာလို့ခြေမောင်းရမှာတုန်းဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဣညာဖြာဟောတော်မူတဲ့သုံးမှ၌အပမတ်တော်မမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာ။ငါဖြာသုံးမှလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကိုမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဇာတိကံဃာရံပရိသေဥနေဥသေနာယေဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုဆိုတော့ဒီသင်္မင်းသုံးယောက်ပေါ့မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားသစ္စေကရိတ္တိသင်္မင်းမရှိရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လတာသင်္မင်းတမန္တာတတ်လိုက်ခြင်းသင်္မင်းနယ်တို့မရောက်တော့ကြောင့်သင်္မင်းလွတ်ရာကိုသာညာအဖြင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဒါကသေသေးချာမှတ်နော်မှန်ပ
3: ါပါဘုရား
2: ကြွယ်ဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဩတို့ကသေရမှာသာကြောက်နေတယ်သေချောင်းဖြစ်တဲ့သင်္မင်းတမန်မကြောက်လို့တို့ကိုယူနေရတာကြာတော့ပါဟောလားဆိုတာအောင်းနေရပါဘုရ
3: ား
2: သင်္မင်းမကြောက်ဖဲနဲ့သင်္မင်းသာကြောက်ပြီးဒီကံနေရသေရမှာဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏသာကြောက်ပြီးဒီကလဇာတိဇရာမရဏစီအခွန်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒနာဥပါဒံပုညာဝိသင်္ခါရကံအပုညာဝိသင်္ခါရကံတွေကိုကြတော့ကြိုးစားနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဖြင့်ထောင်းကြတဲ့ဓာတိရိုက်နေတဲ့ဇရာပပစ်တဲ့မရဏလက်တွန်းမှလွတ်ကင်းဖို့ရာမရှိပါဘူ
3: း။
2: သဘောပါက
3: ြ။
2: ဒါပြန်သေမင်းတမန်ကဘယ်ဥပါလဲ
3: ။
2: နနာဥပါဒံကံ
3: ။
2: သေမင်းသုံးယောက်ကဘယ်ဥပါလဲ
3: ။
2: ဓာတိဇရာမရဏပြန်ပြောပါတော့လွယ်ကြည့်ကြွယ်ရတဲ့ဖတ်ပ
3: ါ
2: သေမင်းကသေမင်းတမန်ကဘယ်သူပါလဲသေမင်းကဘယ်သူပါလဲဇာတိဇရာမရဏကမှာဇာတိကထောင်ထဲချတာအမေဘောင်းနဲ့ထောင်ထဲချလိုက်ဇရာကရိုက်နေလိုက်မရဏကတတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသေမင်းကြီးပဲသေမင်းအပေါင်းဖော်က3ယောက
3: ်
2: သေမင်းကြီးပို့တဲ့အပေါင်းဖော်က3ယောက
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: အဲ့ဒါလေးသိပြီးသားတော့မှအားလုံးကကြွယ်တော့ကသေမင်းကြောက်ရမှာလားသေမင်းထံကိုတတ်တဲ့သေမင်းအစေခံစေတမန်လေးကြောက်ရမှာလ
3: ား
2: သေမင်းထံပို့ရတဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်ရသဘောကျလားဘာကြောက်ရသူ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောက်ရမှာပါလဲဩဒါဖြင့်သေမင်းထံမရောက်ရအောင်ဖမ်းပို့ရတဲ့ပလိသာသုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ဥစ္စာကြောက်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကြီးဥပအောင်ကိုရှင်းသွား
3: တ
2: ယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပလိသာသုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ကနာဥပါဒံကံကိုဟုတ်လားရှင်းမုန်းပြရမယ်။မှန်ပါဗျာ သနာဥပါဒံကံကို
3: သိလို့မရပါဘူး
2: ။ဘာနဲ့ဖြေဘဝမှာတုံးလို့နေတဲ့အခါရောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမနိုင်တဲ့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ဖြေဘဝလား။
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဘုရားဆုံးမနဲ့ရှင်မောင်းမရမယ်တကားကြွေရ
3: ။မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နင်းနေတော့မရဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကဲဒါဖြင့်ယောဂိမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတ်တော်ဝိသတိ။ဒီယခုပြောခဲ့တဲ့ဆုံးမတွေဖြစ်တဲ့ရှိရမှာဆုံးမသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိဆိုတဲ့အနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့ဆုံးမ

0: กว่าဆိုတော့မသေးရမျက်မှောက်ပြုနေပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဗေမင်းတမန်ကိုသာတိုက်ရင်မသေးရကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဗေမင်းတမန်ကိုသာတိုက်ရင
1: ်
0: မသေးရမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒိုင်းဒါသေးသေးချာချာအကွက်ကြပဲတခါကျွေးရှင်းမှာတော့မနော်ဟောဒီကဒဂရမရိခဏငါဝအာနာ7ပါးဓာတ်78ပါးဆိုတာသိပြီလားဒီခဏငါဝကိုဟောဒီမဲ့ကငါဝနဲ့ဒဂသိကဖြစ်စီဒဂကျော်ဥလာဘုလိုကဖြစ်စီတဘာဝဖြစ်တဲ့ရှူစမ်းပြနော
1: ်
0: တဘာဝဖြစ်တဲ့ရှူစမ်းမှာနိစ္စလို့ရှူစမ်းမှာသဗ္ဗေသင်္ကာရနိစ္စယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှူစမ်းပါနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုပညာနဲ့ရှုပေးသားမှန
1: ်
0: ပါရှုလိုက်တော့ဒီကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားရ
1: မ
0: ှန်ပါဒီကယရာပညာပတ္တိကမဲ့ပြတ်မသွားဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ဒါကြောင့်ဧကမေခောလို့ပြောတာပေါ့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါကဲဒီဘက်ကအနိစ္စကိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမှန
1: ်ပါ
0: မဲ့ကဖြစ်သွားတော့ဒီမဲ့ကလည်းလာပါရောတဲ့ခွင့်ရသည်ခန္ဓာငါးပါးသာသမီနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုကျန်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမကြောက်ဝင်လာသေးရဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟာဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဘာကြောင့်ပျောက်သွားပါလဲလို့ဆိုမဲ့နဲ့ခြင်မုန်းလိုက်လို့မှန်ပါဗျာရှုတယ်မဲ့နဲ့ပါတော့
1: ခြင်မုန်းပါဗျာ
0: ခြင်မုန်းလိုက်တော့သင်မဲ့နှမ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဩော်ဒါဖြင့်ရောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာနိုင်အပ္ပမတ်တော့မမေ့ကြနဲ့နော်ဝိရတိနေကြမမေ့ဘဲနဲ့နေကြကွာမဟာယဇာတိတန်တာရာနဲ့ဟောဒီဘက်ကတန်တာရာသုံးအကုန်ပြောရအောင်သင်မင်းနေကုန်ပြောရအောင
1: ်
0: မဟာယဇာတိတန်တာရာဇာတိကရမရဏစေတဲ့သုံးခုဘာဟာယပယ်ပြီသူတို့မလာနိုင်တော့ဘူးကွာဘာကြောင့်မလာတော့ဆိုတော့သင်မင်းစီခန္ဓာငါးပါးကိုယ်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသေသွားလို့သင်မင်းဒီတရားဓမ္မတို့စားကြဝါးကြမရှိတော့သင်မင်းကိုပြောက်ခေါ်တော့
1: သ
0: ာဝနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလ
1: ား
0: သာဝနေရရင
1: ်
0: သင်မင်းသက်ရှင်နေရစားကြပို့မယ်လူဝါးကြပို့မယ်လူမရှိရင်သင်မင်းပြောက်ရတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာလောက်တာတုံးလို့တရားဓမ္မတွေကလေးလေးနက်နက်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပင်မင်းကမှခြေမုံနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဝိပဿနာရှုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲမှန်ပါဗျာဒါကြွေတာဖြင့်ကိုယ်တည်ကိုယ်ကာွယ်နေမှန်ပါဗျာကိုယ်သိရမှာကိုကိုယ်သိရမှာကိုကိုယ်သိရမှာကိုကိုယ်ကာွယ်နေတဲ့အလုပ်ဟာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အာရမထအာထုပ်ပါကွာမိကမရပြင်းရင်နှင်းထုတ်ကြတော့ကပြင်းရင်သိရမှာဆို
1: မှန်ပါဗျ
0: ာတပည့်ကြပါဗျ
1: ာ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ကြကြံပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဖို့အရေးကြီးသလားခင်ဗျားတို့သင်္မင်းတမန်တွေကိုသင်္မင်းစီပို့ရတဲ့တမန်စေခံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့အရေးကြီးသလားဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမှုစောင့်နေဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာသေသေချာချာခွဲကြကြံပါပေါ်ပြီဥလာဝေးရပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရှာတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်လေဆရာသမားကောင်းကတိုက်တွန်းတော့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလို့ရအောင်ပဲလို့ဒီသုံးကိုသုံးလို့ရှင်းပြအတော်ညာတုံးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တင်မင်းတမန်နေရှိနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲနဲ့ဟောဒီမရှိဘဲနေလို့ရှင်းကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုတင်မင်းတမန်ကဇာတိကရာမရဏစီပို့မယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာသနာဥပါဒံကံတရားပို့ဝေဘူးလား
1: ပို့ပါဗျာ
0: ပို့လိုက်လို့ရှင်းတာတင်မင်းမဇ္ဇထဲမှာကျလို့စာဘဝါဘဖြစ်နေတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပင
1: ်ကြပါ
0: ဘူး။ဒါပြန်ဝိပဿနာဒီကနေရှုလိုက်တော့ကိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂါအကြောင်းသုံးခုပြတ်သွားတော့အနာဂါအကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့
1: ကြပါဘူး။
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမတော်မေးတဲ့အခါတမန်3ယောက်တတ်ပြစ်လို့ပို့ရတဲ့တမန်3ယောက်တတ်ပလိုက်တဲ့ဇွဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်္မင်း3ယောက်ဒီကနတ်ပြီပေးချာတယ
1: ်။
0: သင်္မင်း3ယောက်ဝယ်လို့သေးပါလေ။
1: ကြပါဘူး။
0: ရင်တော့ခန္ဓာလေးယူဆောင်ပြီးသင်္မင်းစီပို့နေတာပါဘ
1: ုရား
0: ဘယ်လူခန္ဓာလေးဖြစ်လဲသင်္မင်းစီပို့နတ်ခန္ဓာဖြစ်လဲသင်္မင်းစီပို့တမန်3ယောက်ကသဘောက
1: ျ
0: ဒါနဲ့ဒီတမန်3ယောက်ကိုကျွတ်ကမဲ့နဲ့ခြင်မုံးပြလိုက်တော့မဲ့လိုက်ရင်လည်းသူတို့သုံးခုဖြစ်သေးရဲ့

0: မဖြစ်တော့သူတို့ခြေမုန်းကြလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့သင်္မင်းသုံးယောက်ကိုကျွတ်တို့သင်္မင်းသုံးယောက်စီပို့ရတဲ့တရားကိုကျွတ်တို့ကခြေမုန်းပြီးတပ်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့တွေ့ဒါကလေသင်္မင်းစီကျွတ်တို့ရောက်ဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူး
0: တမန်ရန်သွားကြလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်တန်ရောက်တဲ့တရားဆရာကသင်္မင်းတမန်ဆိုတာဆရာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့သင်္မင်းဓမ္မနဲ့သင်္မင်းဘယ်အကြောင်းအမှားလဲဒါဖြင့်သင်္မင်းကိုခြေမုံကိုလိုသလားသင်္မင်းဓမ္မကိုခြေမုံပြစ်ဖို့လိုသလားသင်္မင်းဓမ္မခြေမုံနဲ့ဤကတော့မိမိခန္ဓာမိမိပစ္စည်းမိမိသံယရေမိမိဘုံဘုံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလေအနိစ္စတရားတွေဖြစ်လို့အနိစ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ကြည့်ရမယ
1: ်
0: ပညာနဲ့ကြည့်ရတရားတွေကအနိစ္စပညာကမက်ကခြေမုံးလို့ကျင်းမသွားတာကသေမင်းဓမ္မသဘောက
1: ျ
0: လုံးဝမစားရလို့ငတ်သေးတာကဇာတိဇရာမရဏမျက်မှန်ကျတော့ခန္ဓာရှိရင်ဇာတိကလည်းအဲစားမှာပဲဇရာကလည်းစားမှာပဲမရဏကလည
1: ်း
0: ကဲစားရသေးလားငတ်သေးကြလား ကိုယ်ပဲသတ်ပလိုက
1: ်
0: ဘုရုသတ်ပလိုက
1: ်ကိုယ်ပဲ
0: ဘုန်းကလူကဘယ်လိုပါလိမ့်ညာသေမင်းကမှာကြည်စားတဏှာဥပါဒံကံသဘောက
1: ျ
0: သေမင်းကြီးပို့တဲ့တရားဘယ်လိုပါလိမ့်အဲပို့တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မိမိခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ညာလေးဝင်နေမဲ့ရောက
1: ်
0: မဲ့ရောက်လာတော့သေမင်းဓမ္မ၃ရောက်ဖြစ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်း၃ခုဒကာသစ်ဘာဖြစ်သွားသေသွားတယ်ဆိုရပို့မယ်လို့မရှိတော့ဟိုကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကဒီကပို့မှစားရဝါရမယ်သေမင်းတွေကိုဗျာပို့မယ်လို့မရှိတော့သူတို့နှတ်သေးသွားပြီသေမင်းနဲ့သေမင်းတွေပျောက်ပြက်သွားပြီမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကမသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်ရတယ
1: ်
0: အရင်တော့ကတော့သေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့သုံးချက်ပုံကြီးဖြစ
1: ်
0: အခုတော့မသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ဆိုကျေနပ်ပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းဓမ္မမှာဒကာကျွဲဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တာဘာသတ်တဲ့လှုပ်ပါလိမ့်ညာသင်္မင်းဖုတ္တမာလာတရားဓမ္မသင်္မင်းဓမ္မပတ်တဲ့လှုပ်အဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သင်္မင်းနဲ့ဆွချိုးကျင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့နှွဲ့ပြီးခါလာငိုကျင်နေငိုလိမ့်မယ
1: ်
0: သင်္မင်းနဲ့ဆွထိုးရတာမဟုတ်ဘူးသင်္မင်းဓမ္မနဲ့ဆွထိုးပြီးအနိုင်ယူပါမှသင်္မင်းနိုင်ငံကလွန်မြောက်ပါကောင်းကောင်းပေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကနာအလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်သင်္မင်းဓမ္မရှင်မုန်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့လား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းဘုရားကနာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မသေးမြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ရပါလို့ဤနင်းသူ့တော်တောင်းနေတယ်ရောက်ပါဘူးရောက်နိုင်ပါလား
1: မရောက်ပါဘ
0: ူးဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြပါဘူ
1: း
0: အပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားတိရမပြေမှာသွားပြီးဟောတယ်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယံကအာရဝတာပြင်းအာထုတ်ကြပါစစ်တဲ့အာထုတ်ကြပ
1: ါ
0: နိကမတာပြင်းကြမှာပြင်းမနေလိုက်ပါနဲ့ပြင်းတဲ့ဒေါသနှုဖြစ်တဲ့ကောတင့်္ခအစရှိသူသင်ထုတ်လိုက်ကြပါယုံရထဗုဒ္ဓသာသနေဖယောခင်ကိုရမြအဆုံးမ၌ဒုနာထမိဇုနောသေနံမိဇုနောပင်မင်းသေနံသစ္စီဖြစ်တဲ့ဝါပို့ဆောင်တတ်တဲ့သင်္မင်းတမန်ဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထမဲ့နဲ့ခြေမှုပြကြ
1: မှန
0: ်ပါဗျာ။တပည
1: ့်
0: ကြ။ဘာနဲ့ခြေမုတ်ပြရ
1: ။
0: ဟောလက်ပေါ်လို့ရှိရင်လာသေးရလား
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။သင်္ခါရကြီးပါတဲ့သနာချုပ်တော့ဥပါရံချုပ်ဥပါရံချုပ်တော့ကံချုပ
1: ်။
0: ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏရော
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မရှင်းသေးဘူးလား။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါဒီခင်ဗျားတို့အာထုတ်လို့ပြင်းရည်ဓာတ်တွေကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အတွက်ပင်မဲတမန်ကြီးခြေမုတ်တဲ့အတွက်ပင်မဲနဲ့မတွေ့ရပါဘူး။ ဗေမင်းဓမ္မနေရှင်မှုနဲ့အတွက
1: ်
0: ဘုရားခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးသေးသောမှာသားလေးသေးသောမှာဆွေးရင်တဲ့တွေ့တဲ့အင်းဆရာဝန်ကြီးအားကိုးကြဆရာဗမာဆရာအားကိုးကြဓာတ်ရဲ့ဘိန်းတော်တွေအားကိုးကြမိမိတွေမှာကြောက်ကြတော့ဓာတ်တွေကအားကိုးက
1: ြ
0: ဟာဓာတ်တွေကဥပဓမ္မကအချောက်ပန်တာဖြစ်တာနော်တကယ်ပို့တာကသင်မင်းစီပို့တာကတဏှာဥပါဒံတွေကပို့နေတာတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့နေတာအဘက
1: ြ
0: ဘယ်လိုပို့ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တော့ကမဲ့နဲ့ရှင်မုန်းပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ဥလာဘူးရေပို့မှန်ရှင်သေးတယ
1: ်
0: ပို့မှန်လို့မရှိတော့ကျွတ်တော့ခန္ဓာကြီးကမရောက်ရဘူ
1: း
0: ဓာတိကရမရဏဆိုတဲ့သေမဲသုံးယောက်စီရောက်သေးရဲ့
1: ရောက်ပါဘူး။
0: အဲ့တော့ဓာရီပါသမီများခင်းလို့ရှိသေမဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးယောက်တတ်ဟိ
1: ။
0: မိမိကိုမိမိသနာရင်ရော
1: ဒီသုံးယောက်
0: ဒီသုံးယောက်တတ်ဆိုတော့ဒီမအလုံးလုံးပါမရ
1: ။
0: ဒီမအလုံးမလုံးလို့ရှိရင
1: ်
0: ဘယ်နည်းမှမရဘူးဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်နဲ့သာသမိခင်ယဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းပ
1: ါ
0: သာသမိများသိမဲစီမအားချင်ကြရင
1: ်ဝိပဿနာပါဘုရား
0: မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရမှကြောက်လို့ရှိရင
1: ်
0: ဝိပဿနာပါဘုရားသူတော်ရှင်ညတကာတို့ကိုသိမှပြုမှဆွေးင်ခဲ့လို့ရှိရင
1: ်
0: ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းတဲ့ကျွမ်းရမယ
1: ်
0: သဘောပါလားဒီပြင်းကြီးကဖြင့်ကာကွယ်ရင်းဤအကြီးစားမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ပြချပါသဘောပါလားဒါကဥရဘူးတို့ခန္ဓာကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမင်းဆောင်မှပါတယ်ဆိုကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လည်းအဲဥပဒနာတရားအထုတ်ခိုင်
1: းမှန်ပါပါ
0: စိတ်ဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လည်းစိတ်နဲ့ဆောင်ပါခြင်းငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရေးတရားထုတ်ဖြင့်တရားနာကြီးဟိတ်ဒါပဲတိုက်တော်မှသာလဲသူ့သေးလို့ကိုကိုသည်မြစ်တာကိုရလဲရောက်တရားကြွေတနာရောရော
1: က်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ကန်စိတ်ဖြစ်တဲ့တနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဟောဒီမဲ့နဲ့ခြေမုံလိုက်က
1: ြ။
0: ပေါ်ပြီလ
1: ား
0: ။ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။ပေါ်ပါပြီ
0: ။သင်္ကန်သုံးယောက်ခြေပို့တဲ့တနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဖြစ်ပြရှိတဲ့မဲ့နဲ့ခြေမုံပလိုက
1: ်
0: ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကကြားတဲ့ခြူပင်ကိုအိမ်လောက်ထားတာကိုဆင်းမြောင်ကြီးနင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျော်ခံနိုင်မှာအဲဒီလိုပဲတဲ့မဲ့နဲ့သာမင်းတို့နင်းလိုက်လို့ရှင်းတဏှာဥပါဒံတွေကပျောက်ထွက်သွားတာဘာနဲ့နင်းရမှာလဲဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအဆုံးမ၌အပမတောမမေ့ပဲနဲ့နေကြတယ်ဝိသရိဖြစ်ရဗဟာယဇာတိကံတာရံသေမဲဆိုတဲ့ဇာတိကရမရဏသံဃာကြီးကိုဗဟာယစွန့်ရကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမသေးရာကိုမင်းတို့ညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လားတာသဘောက
1: ြ
0: ဗျာဗျာမသေးခြင်းကြရင်သေမဲတမန်ရှင်မှုညာမသေးခြင်းကြရင
1: ်
0: ညမလို့ခြင်းပင်သိင်းတရားရှိရင်သိင်းတရားထားပြီးသေမင်းကသေမဲစီပို့တယ်တရားမင်းသိင်းတရားမင်းအိမ်ထားပြစ်ခဲလိုက်ခဲกว่าသေမင်းစီပို့လိုက်တာမင်းသားတွေလူတွေမင်းအပြုံးရောအပြိုင်ရိုင်းတွေရှိတယ်ဘေးအိမ်ဘေးကွန်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီရာကပဲသင်္မဲနမန်ကတဏှာဥပါဒံကံကခေါ်သွားတာသင်္မဲစီပေါ်လိုက်တာပဲမင်းဟာဒီမင်းကအာကိုရတယ်မလဲခင်တာတွေကဘာမှမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းသင်္မဲတမမှာမချေမုန်းမဲ့ကိုတို့ချေမုန်းလို့ရှင်တို့ကမခေါ်ဘူးခုတော့တို့မချေမုန်းတဲ့အတွက်တို့ကမင်းခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုခေါ်ပြီးဇာတိကရာမရဏစီပေါ်လိုက်ကြပဲတကားသိဘာကမင်းတားနိုင်ရှင်းနိုင်ကြသေ
1: း
0: ဆရာဝန်တွေကို MBBS စစ်ကြေးမျိုးမျိုးဘုံကောဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီကိုဂုံမှုပွဲလူတွေနောက်ဆက်တွဲကိုပဲဆာလုံးတွေရှိကြီးနဲ့ MBBS စစ်ကြေးမကတဲ့ဓာရီရှားတွေကနေပြီးကြတာလဲသေမင်းတမန်၃ယောက်ကသနာဥပါဒံကံတို့ကအဲသေမင်းကြီးကပို့လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားပဲနဲ့ပြောတော့ဆိုကံကုံတော့လေကျွတ်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကံကပို့ချတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရင်းနေလား
1: ရင်းပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ သင်မဲသမားနဲ့သင်မဲနဲ့ဘယ်ဟာရှင်မုံးမှကျွတ်တို့ဒီခྱི་ပောက်ပါမလဲဆိုတာယနေ့တရားတွေးပါဘယ်လိုကြည့်ရသင်မဲသမားရှင်မုံးမှသာလေနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလိုရခྱི་အပြည့်တိုင်မသေးရခྱི་အပြည့်တိုင်ရောက်ပါတယ်နမောရောက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာသမားပြောတာယုံကြအရကတော့ပြန်ပိုက်ဆံလေးဝေလေးပါလေသူကတော့ဩနာသာဆိုတာရေးကြည့်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအရပြောတာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအရပြောတာဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဩနာသာရေးကြည့်တယ်လားပြောတယ်သင်မင်းဘုသင်မင်းကမှနေတော့မျက်စောင်းထိုးလို့မပြောဘူးပို့မှာတာသူတို့ကပို့မှာဩနာသာကတော့ဩယမကျန်တဲ့ဇေသွားလို့ဩဇာကျန်နေတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနာယမကျန်တဲ့နာလာသူဖြစ်သွားလို့ရှိတာလေးတော့မကုန်လိုက်ခင်သေသွားရဒီပါဘာလဲကြည့်လ
1: ား
0: အိုရာကြောင့်အိုနေတာနဲ့ဥဒ္ဓရရံမွေလေးမကုန်မဲနဲ့ဖြေသွားရပင်တယ်သားတွေကြည့်ပါလားသက်မရှိဘဲနဲ့ပင်တယ်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ဖြေသွားတာမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဥနာသာအိုအောင်ဆိုင်ရင်လားဥနာသာကိုတားနိုင်ရလား တားသင်မင်းတမန်ခြေမောက်ရင်တော့ဖြင့်တားနိုင်ပါလား ကဲတရားဓမ္မတော့အိမ်မှာအခုလောက်ကန်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအင်းဒါရင်းတဲ့ထက်ကွာကြတော့ဥနာစာလေးထောင်းပြီအင်းဥနာစာထောင်းဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါကြောဘုရုပ်တော့ပါလိမ
1: ့
0: ်ခန္ဓာကြီးတော့ပြောတော့ခန္ဓာကြီးကငင်းပစ္စည်းကောငါမဆောင်ဘူးဆိုပြီးအကျဉ်းအုံချတာနာကြော်လို့ခါတယ်မင်းနာကြတယ်မကုန်ရင်နာနာလည်းမကွဆိုပြီးသေဘောဝင်ပြတယ်မှန်ပါဗျာကဲခင်ဗျားတို့ခါယူနှက်သေးရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီဘယ်လိုရောသေရပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျအိုနာကြကမကယ်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲမှန်ပါဗျာမတကယ်ကြော်လို့ခါလူကြီးတွေလောက်ကြီးသမီးတွေကသုံးဓမ္မမရင်များသုံးမင်းတို့ကြည့်လောက်ကြနော်ရှေ့ရေးရှိသေးတယ်ဘောင်ရှိရဆိုတာဩနာဇာရေးရှိတယ
1: ်
0: ဘာလဲ
1: ဩ
0: နာဇာရေးရှိတယ်အဲဟောငိုခင်ပြေးတော့မှလည်းသူမသိဘူ
1: း
0: အနာကြီးရဲ့အနာနာရဲ့ရှိဖြစ်ပြီးမနေဘဲနဲ့နာရာလိုနဲ့ပြေးတော့မှလည်းသူမသိဘူးအလကားကလူကြီးလို့ပြေးကြကြည့်လို့ကြကြည့်လို့ကြအမှားလေးလူကြီးပြည်ညာတော့နေသေးမတော့ကြဘူးလားတကယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကသုံးဆုံးကြည့်လာလို့ရှင်မင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ကွာရှိရေမသိပါရင်ရှိရေဆိုတာဩနာသာပြောတာပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုအောင်ချက်ချင်းအိုပြီးဒီကရာသုံးသံပြေးလိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောတယ
1: ်
0: ချက်ချင်းနာပြီးဒီကရာဆင်းနေမှတန်းတော့ရုပ်သွားတော့မယ်ဆိုတာကဲပြောတဲ့ခါကျတော့သင်မင်းစီချိုးမရဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်သူကချိုးအပ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဩနာသာကချိုးအပ်လိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကချိုးအပ်လိုက်တာဩခေလေးများသိကြပါပဲဥနာကြထားတာဒီကိုကျိုးနဲ့ကိုမိကုန်းကိုမကုန်ဘူ
1: း
0: အဲဒီမှာတခါလဲဆံရတွေကအမွေခွဲနဲ့ယူလိုက်ကြသေးတယ်တို့ဥနာကြဥနာကြဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြေကြဘူးလ
1: ား
0: ရင်းမိဗလ
1: ား
0: အမလေးတခါဓမ္မရယာဖြစ်မှတ်ပြရလေသေမင်းသမဏမတ်သာပဲနဲ့သေးမင်းသမန်ကိုသောမသဖဲနဲ့ဩနာကြကိုသာရည်ရည်ထားနေကြတော့မတားနိုင်တာကိုရည်ရည်ထားပြီးတာကိုတားနိုင်တာကိုမလုပ်ဖဲနေတာအားရကောင်းလိုက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြ
1: တ
0: ခါကျကြီးတို့ကုသတော်မပါသေးဘူးရှင်နဲ့
1: မပ
0: ါ
1: ခဲ
0: ့ပါဘူးမပါသေးဘူးဘုရားလားမြေရန်သေးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါပြစ်လိုက်ပြီးမသာမေးစမ်းမို့ဩဇာကုံသွားလို့နေတာလားမဟုတ်ဘူးနာကြကုန်သွားလို့သေးတာလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ကြီးတွေထောင်ရဲ့ပဲသူမသာတောင်ပြပါသေးရင
1: ်
0: အဲ့ဒါဥနာကြတွေကမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်တဲ့သင်မဲမှန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုမဲ့နဲ့ဖြေပုံးပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့နိုင်သေးရဲ့လားမပို့နိုင်တော့ဓမ္မဥနာကြရံမုံငွေစစ်ကိုသဘောကျလားဘာပါလိဥနာကြရံမုံငွေကဘာပါလိနာဥပါဒံကိုခြေမုံးနဲ့လှုပ်ပြီးဩနာဇာရံမငွေစေဩနာဇာပြေတော့ဖျောက
1: ်
0: အသေးမရှိတဲ့တွေ့ပဲဩအနာအသေးလွတ်တဲ့ရံမငွေစေ ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရံမုံဝေးကိုမစုတတ်သေးပါဘူး။ဟောအင်ကြီးကလည်းလိန်သာဟုတ်မှန်လေ။အင်ကြီးကကုံကြီးကလည်းသူလိန်သာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူး။သူကကုံကူးတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တောင်ခံမှာခင်ဗျားတို့အိမ်တောင်ခံမှာပဲမိတောင်ခံမှာနဲ့အင်ရှားကုန်ကြီးကသူကခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်ဥဒါတကားတကယ်နာတာတကယ်သေးတာကိုတတ်နိုင်သလားသူကုန်ကူးတာလားအဲ့ဒါကျွတ်တော့ဒါရှိသားပဲဆိုသူကုန်ကူးတာဒါရှိသားပဲဆိုဒီတဲ့မိုက်ပဲရှားသေးတော့ရင်းနေမလားသူပါဝင်သေးဘူးမှရင်းနေတော့တယ်တင်ပြီးတော့ဖြင့်အွန်လာဇာရမုံငွေဆိုပြီးကလည်းဘာမှပတ်ဆုံးနေပဲတွင်တွင်ဟုတ်လားအဲရှင်းနေပဲခါခါအဲထားနိုင်ကြပါရဲ့အမျိုးမျိုးဘုံဘုံထားနိုင်မျိုးမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါအွန်လာဇာရမုံအဲ့ဒါတွေကုံသွားလို့ဘာမှတော့မထုတ်လျောက်ဒီကသေစောနေတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့
1: သေစောနေတယ
0: ်ဘယ်မှာလဲရမုံငွေတွေကတက်နေလား ဒါဖြင့်ရမုံငွေဖြစ်ယနေ့သိပြီလား
1: သိပါပ
0: ါအဲ့ဒါကတက်ပါပါလိမ့
1: ်
0: တဏှာဥပါဒံဖြေမုန်းတဲ့အလုတ်ဒီဩနာကရမုံငွေဖြစ
1: ်
0: ဩနာကရမုံငွေဖြစ်ရဘူးပါလိမ့
1: ်
0: တဏှာဥပါဒံဖြေမုန်းတဲ့အလုတ
1: ်
0: အမလေးကူမအင်ရှိရဖြစ်ပြီတော့ဒီနေ့ကလာဟိုကုန်ကူးတဲ့အင်ဂျီယာကခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးအလိုရှိလို့လားသူအများလိုချင်လို့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကျုပ်အင်ကိုပေါင်းလာမှကျုပ်တဲ့သွေးဆန်းပြီးဂလက်ခံကြမှာ哦အမလီတောင်းတော့ပါမှများတခါကျဟိုမှာလူများပြီးငွေကုန်းနေပြီးလောက်ထားနိုင်မှုဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့လေဒီနှစ်ကလေးမှီပြသည်အစရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကုန်ကူးတဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာထိုးအပ်
1: မ
0: မပါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: တကယ်လွတ်မြောက်ဝင်နေရကြတာမလုံးဖြစ်မမ
1: ပါဗျ
0: ာဘာနဲ့ဖြစ်နေတာပါလိဒီကကျော်ကြီးတို့မသိဘဲနဲ့လမ်းလွဲနေတယ
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဦးနာကလွတ်ရေးကျွတ်ရေးရံမငွေဖြစ်ကိုလွတ်ရှိပါမူကမဲ့နဲ့ဓနာဥပါဒါကံချေမှုမမ
1: ပါဗျ
0: ာဒါကြည့်ပါလို့ပါမမပါဗျာမမပါဗျာမင်းငယ်ဇနာဥပါဒံကံနေရှင်မုန်းလိုက်တဲ့ကောသင်မင်းတမန်တွေကမသေးဘူးလား
1: သ
0: ေပါဘူး။ဒါရင်ဘိုးမလူသေးတော့ရောက်ကြရကျွတ်တို့ကဘိုးမလူသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတဲ့သင်မင်းကြီးကျွတ်တို့ကိုစောင့်ညားဆိုတော့ဘိုးမလူမရှိလို့သင်မင်းကိုငတ်တည်သေးသွားတယ်။သေပါဘ
1: ူး။
0: ကျွတ်တို့မစားရဘူ
1: း။
0: သုံးသက်ကုံသားတွေမစားရဘူးငတ်တည်သေးသွားဘူးလား
1: ။သေပါဘူး။
0: ငတ်တည်သေးသွားတဲ့ဒီကနေ့မင်းမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အော်ဟိုနေရာမှာသင်မင်းမရှိဘူး။သင်မင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒါပဲ။သေပါဘူ
1: း။
0: ဇနာဥပါဒံသေးတော့သူ့မြင်ရတယ်။သေပါဘူ
1: း။
0: သဘောပါလား။ဒါပြန်ကြရမလို့ကိုနာဇာယံမွေနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အာတဲ့မတားနိုင်မသိနိုင်တာဆိုတော့ဗန္ဓေတန်ကဟူအပ်တာဒီအပ်တာတွေတန်ကနဲ့သိသွားကြပါဘုရ
1: ား
0: မသိရဘူးလား သိရပါဘူးဘာကြောင့်လို့ဩနာဇာယံမွေမဖြစ်လို့ဩရာမတားနိုင်က
1: ြ
0: နာရာရောသိရရောအဲဒီရက်ခါကျတော့ရုပ်ရှင်မှာပါဘူးတောင်လောက်လိုက်တယ်ရံမုံဝင်မဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်သေးရဲ့လား
1: တ
0: ကယ်ကျအာဇီဆံယုံကြည်တတ်ပြီးစစ်သေးရောပြုတ်ကြလေးနဲ့ငွေတစ်ပေါင်းနဲ့ချပါဗျာတစ်ပေါင်းကုန်တော့ချပါအာဇီသေးတော့မဖူးပြောကြည့်ရဲ
1: ့
0: မပြောဘူးလားပြောဒါပြန်သေးသေးကနေလားရုပ်တကယ်နားနေလေဒီကထုတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့ဟောနားနေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကမလဲသေးလို့ဆိုပြီးနေနေလိုက်မှာရင်းပြီဗလားနားတကယ်မကြမ်းနိုင်တာမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဦးနာဇာယံဘုံဝေဒီတရားဓမ္မတွေလက်လွဲပြီးဒီကလာသေမဲဓမ္မဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တောင်ပေတဲ့စီကိုပို့တတ်တဲ့သေမဲဓမ္မကိုသာရှင်မုန်းရဲ့အလုပ်ဒီသာရင်ဦးနာဇာယံဘုံဝေစစ်ဖြစ်ပါလေသဘောက
1: ျ
0: ဓမ္မရာတွေကကြောညာနဲ့လွန်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ရှင်ကြီးသူတို့ကုန်ကူးတာသဘောကျခင်ဗျားတို့အားလိုက်တဲ့ငွေသူတို့ကလက်သေးကျုပ်ရှိစားတာပဲနော
1: ်
0: သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့မောအောင်မနာအောင်မသိအောင်ရံမုံွေလုတ်တက်ပလား
1: လုတ်တက်ပါဗျာ
0: မိမိခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှိတော့ဖြစ်ပြည့်ကဖြစ်ပြည့်ရှိတာကလု
1: တ်တ
0: က်ပါဗျာဟောသင်္မင်းတမန်တွေကသင်တော်ဘူးလား ဟောသင်္မင်းတမန်သေးတော့ဩဇာနာပြသေးပြစီရောက်အောင်ပုံနိုင်သေးရဲ့လားမသိနိုင်တော့ဒီမှာဒနာနိယောရောကမ္မဥပါဒနာနိယောရောကမ္မနိယောရောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်လုတ်တက်ပါဗျာမကြည့်ဘူးလားဗျာ။ဒါကြောင့် အာရဝထာမိကမထာယုံနာဗုဒ္ဓသာသနေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကွာအထောက်ကြပါမပြင်းရပါနဲ့လို့သိက္ခာဘုရားဤတတိသားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒုနာဒမိစုသောသေနာသေမိတ်တမန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတဲ့ကိုခြေမှုမြတ်သားမှာမှန်ပါဗျာနလာဂရဝကုံစရာကျူပင်ဆောက်ကြတဲ့အိမ်ကိုရှင်မြောင်ကြီးခြေတယ်လို့ကွာမဲ့နဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေခြေလိုက်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာကြည့်လေကောင်းပါလားကော
1: င်းပါဗျာ
0: ယောဂမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတောဝိသရီအခုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမင်းတို့လိုက်နာပြီးကိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမဲ့ပေါင်လို့မဲ့ပေါင်လို့လို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံတွေခြေမှုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ယောဂမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတောဝိဘာယောဇာတိသံသရာဟိုဘက်ကဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့သံသရာကြီးကိုပယ်ပြီးတခါလားဒုက္ခကအန္တံခရိတိဟောဒီသင်မဲဆုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်မြင်ရတယ်သင်မဲမရှိတဲ့သင်မဲဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမင်းတို့မြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့မြင်ပုံလေးပြကြကြသို့မှန်ပါဗျာမြင်ပုံလေးပြကြပါသို့တော့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာတော်မတွေကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ဘောရလိုက်ရှုစမ်းဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာဘောရလိုက်ရှုနော်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဘယ်နေရာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစိတ်ကြဲကြဲဘောကစိတ်ပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုယ်စိတ်ကိုရှိပေါ်ဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှိပေါ်ဗျာတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းရှားမနေပါနဲ့ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှိတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှားရသေးလ
1: ား
0: ကိုယ်စိတ်ကိုရှိတော့တရားရှားရသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါရှုနေတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအရှုခံရတာကဖြစ်ပြဲရှုညာကမဲအရှုခံရတာကရှုညာကအဲ့မဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဥပါဒနာမဲ့ဖြစ်သွားဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒါရင်ဝိပဿနာမဲ့နေတော့ဖြင့်ကွာသင်မင်းဉာဏ်လူသေးတဲ့ကနာဥပါဒံကံတွေကိုတော့ဖြင့်ယာယီတာရှင်မုန်းနိုင်သေးကွာအတိဒါမရှင်မုန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းမနိုင်သေးဘူးပြော
1: တ
0: ယ်။သဘောကျလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုဒကာကစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကမောရှူဘောရှူလိုက်တော့သင်မင်းတမန်တွေကတော်တော်နိုင်ပြီ
1: ။
0: တော်တော်နိုင်ပြီနော
1: ်။
0: နောက်ဒီဖြစ်ပြတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့တရားမဟုတ်ပါလားသိမင်းနေပါလားသိအောင်ကနေတာသူတို့ရှိလို့သိအောင်ကနေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်သိမင်းနေရာဒီခန္ဓာ၅ပါးသိမင်းတဲ့ကိုသူပဲဇာတိသူပဲကရာသူပဲမရဏဆိုတော့သိမင်းနေမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါပြသိမင်းတဲ့သိမင်းဒုက္ခနဲ့ပြန်မနေရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒီသိမင်းဒုက္ခတွေကြောက်ဒါပြန်ဟောဒီဒုက္ခအဆုံးမတွေ့ရဘူ
1: း
0: ဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမင်းညာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာ
1: န်
0: တွေ့ရတာက
1: ဒ
0: ါကြောင့်ဖြစ်ပြနေအောင်ရှုဖြစ်ပြမောအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပင်မဆုံးအောင်ရှုပြောဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတာဘာပါလဲသင်မင်းဆုံးအောင်ရှုပါလို့ပြောတာရေးမိလ
1: ား
0: သင်မင်းဆုံးအောင်ရှုတော့သင်မင်းနဲ့မြင်ရသေးရဲ့
1: မြ
0: င်ရပါဘူးသင်မင်းကမမြင်ရပါလေလို့အကဲခတ်ကြည့်တယ်မှာသင်မင်းတမန်တွေသေသွားလို့ပို့မယ်လို့မရှိတာနဲ့တကားအောင်ရေသင်မင်းမရှိတဲ့နေရာမြင်ရအဲသက်သာနေရာလုံးခင်ဗျားတို့သင်မင်းမရှိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူ
1: း
0: ယနေ့အာဓုပ္ပါခေါင်းရအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ယနေ့အားထုတ်ပါအဲအမတန်များဖြင့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းလာကြိုးစားရလိမ့်မယ်အဲ
1: ့
0: တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်တွေပေါ်သေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
1: ါ
0: ဒီဘယ်စိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပါဝဉ္ဇဉ်မို့လို့သေးလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကမဲသေတာကသင်္မင်းဓမ္မဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကဒီကသင်္မင်းနေမရှိတာဒုက္ခဆုံးတာကသိမင်းမရှိတာဆိုတာသဘောပါလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာဟောတဲ့တရားလဲလို့တရားကျိုးကမေးဖို့လို့နော
1: ်
0: သိခင်များဆိုပြရဲတဲ့တုန်းကအဘိဓမ္မာတို့တန်ဘောရို့ဆိုတဲ့ယန္တနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားပြည့်ပေကာရနေတော့ဘိဗုံဆိုတဲ့ယန္ကိုဘုရားကကွာဆောင်းအောင်စောပါသေးတယ်ဘုရားမြမပြေသွားကြအောင်လို့ကွာဆိုပြီးကိုယ်ရဲ့လိုက်ဆန်းလောင်နဲ့ရောက်သွားကြနှစ်ပါ
1: း
0: အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောရေးဆိုတော့ခေါင်းကပင်မင်းတမန်ရှင်တဲ့တရားဟောခိုင်းတယ
1: ်
0: ပင်မင်းတမန်ရှင်မုန်းတဲ့တရားဟောခိုင်းတယ
1: ်
0: ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြမာရီကကြည့်ကြတယ်။ဦးဖယောပါရဲ့ကနေဘုရားပြည်သားကလောဘချော်ပြီးသူကရှည်သွားမဲ့လုံနေလိုက်သေးတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီရင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးကအေးအဘိဓမ္မာမင်းမြမာရီကကြည့်နေပြီကွာဖယောပါရဲ့ကနေဘုရားရှည်သွားလုံနေတယ်ရ ချက်ဆရာကြီးပြည့်စည်နေတိုးဟောกว่าတိုးဟောกว่าဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပြပြီးဟောကလုံးကန္တံအဲငကကန္တံပြဟောအမောင်းတွေကနေလူမမြင်ရပဲနဲ့ဟောလိုက်အလင်းတွေကနေပြီးကာလပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရပြီးဟောလိုက်ဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော့တို့ဟောกว่าဆိုတော့လူပြေကတောင်ကြားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူပြေကတောင်ကြားတယ်သေမင်းဓမ္မန်ခြေရသေမင်းဓမ္မန်ခြေရဆိုတဲ့အတန်ဒီလူပြေကတောင်ကြားရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရင်ဓမ္မရီအကုန်ကြွတန်းဝင်ပြီးဒီကာလမှာဖယားနဲ့အဘိဗုံနဲ့ဆင်းလာတော့ခဏလေးဟောတာပဲဒီဆုံးကမင်းနေတာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဆုံးကမောင်းနေသွားတဲ့ကကြိုးဆုံးကမီးပြန်လာခဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒီကြောင့်ဘုရားကမင်းတို့ကြားကြရလားဟေ့တို့ဓမ္မပြေကနေဟောတဲ့တရားကြားကြရတာကြားပြောစမ်းမှกว่าဆိုတော့အာရဝဇ္ဇနိကဗနာနဲ့ဒီရတယ်ရ
1: တ
0: ယ်ဘာလို့ဒီအောင်ဖို့တန်တဲ့တရားလဲဆိုတာပေါ်ကြပ
1: ေါ်ပါဘ
0: ုရားအဲဒါဖြင့်ဒီတရားဤကုန်းချိုးရတော့မယ်ဒကာရမတို့နိုင်ရည်ညင်းနေလို့ဘုရားသေမင်းနဲ့သေမင်းဓမ္မဘယ်ဟာကြောက်ရမှာဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစပြီးသေရမှာကြောက်တယ်လို့မဆိုကြပါနဲ့ဘုရားသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့သနာဥပါဒံကံကြောက်လိုက်ကြည့်ရဲ့
1: ဘ
0: ုရားဒီကြောင့်မှမှန်တော့သေရမှာဘာမှကြောက်ရမှာမရှိဘူးသေမာဖို့သေမက်စီဖို့မယ်တဏှာဥပါဒံကံကိုယ်သာရင
1: ်ကျော
0: က်ပါဘုရားဒါဖြင့်ယနေ့ကစားပြီးသေရမှာမကြောက်ဘူးသေမင်းတမန်ကြောက်တယ်ဗျာသေရမှာမကြောက်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဖြင့်သေမင်းတမန်ရှင်မုံမပဲဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကသေပွဲဝင်သွားတယ
1: ်
0: သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီသေဒီတရားမှာအဲတို့ကြောက်ပုံပြင်းဦးမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမှာ
1: ရှင်းပါ
0: ဘူး။အဲတော့လူတယောက်ဟာခွေးဆိုးတဲ့အချိန်မှာခဲတွေလွယ်နေဆက်သွားတဲ့ဥပါဝင်ကြီးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ခွေးရတဲ့ခဲတွေရေခဲတွေနဲ့လာတဲ့လူတခါလဲထိုးလိုက်လာတာပဲ
1: ။
0: လိုက်လာခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးကခဲကြီးကြိုက်တယ်ခဲပြစ်တဲ့လူချီကိုမကြိုက်ဘူး။မှန်ပါ
1: ဘူး။
0: ဒီခွေးခွေးမိုက်ဆိုမလားခွေးလိမ်မိုက်ဆိုမလား
1: ခွေးပြစ်တာပါ
0: အခဲပြည့်တဲ့စီကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခဲကရရှိသေးတယ
1: ်။
0: အခုကသူကခဲကြိုက်နေတယ်တရားခဲခဲနဲ့ဖြတ်ပြသူသာဒုက္ခရောက်နေတယ
1: ်။
0: အဲ့တော့အကျိုးကအကျိုးကိုသာကြိုက်တဲ့ခွေ
1: း
0: အကြောင်းကြိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လ
1: ား။
0: နောက်ခဲကရရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ခဲပြည့်တဲ့လူကိုကြောက်ရမှာခဲကြောက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီခွေးကခွေးမိုက်ဖြစ်ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသေမင်းကကြောက်နေတယ်သေမင်းကမှမကြောက်တဲ့ခွေးကြောက်ကြောက်နေလို့ဘွားကြနေတာသိပြီလားဒါပြန်ဒီပြေတော့ဘယ်လိုပညာအောင်မတော်မယ်ဆိုတာတော့သဘောကျအဲဒါကလည်းပြောလူကြောက်ကြောက်တော့လူကြောက်ဆိုတော့သေမင်းနဲ့သေမင်းကမှဘယ်ကြောက
1: ်
0: အဲ့ဒီကမှလူကြောက်ကလေးဖြစ်လာအမေငါတို့တပည့်တော်ကဖြင့်ဒကာကြီးအပြစ်လည်းမတင်ကြနဲ့နော
1: ်
0: ကြောက်တဲ့စီကံကိုမမှန်သေးဘူ
1: းမမှန်
0: ပါဘူးကြောက်တော့သေရမှကြောက်ဆုံးပဲဗျာတဏှာဥပါဒကံကြောက်တယ်လို့လူများပြောဘူး
1: ပြောတ
0: ယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကခွေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြတယ
1: ်
0: ခွေးမှလည်းခွေးလိမ်မှလည်းခွေးမိုက်လ
1: ား
0: အမေဒကာကြီးမနာနဲ့တော့မနာနဲ့တသံပြာလုံးကဒီကဲထိုးတယ
1: ်
0: ဒီကကြောက်တဲ့နီလာမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသေမင်းမှန်တတ်တဲ့နီကန္နာကိုပြည့်ပြည့်ရှိတော့မဲမပေါ်ဘူးလားမဲပေါ်တော့ကန္နာဥပါဒံကံဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါသေမဲတမန်ကမပြလားအဲ့ဒီပြတဲ့အခါကျတော့ဇာတိကရမဏသေမင်းဒီစာဝါပြီးသေရကလားအနာပြောက်တနာနဲ့ပြောက်သွားတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိုယ့်အတွက်သေမင်းတော့ကိုယ်စိတ်ချရပြီသူများအတွက်သေမင်းကတော့သူများကသေမဲတမန်တိုက်ရင်သူများအတွက်သေမင်းသေမှာပဲပြင်းကြပ
1: ါ
0: ကဲရိပ်မိက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲသေမင်းတမန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှူဖြစ်ပြည့်မောအောင်ရှူဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်ရှူရှူလို့ရှိရင်သေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မြင်ရတဲ့မမြင်ရတော့သေမင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိရဘူ
1: း
0: အဲ့တော့သေမင်းတမန်ကိုခြေမုံခြင်းကြောင့်ခရီးပေါက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဒါရင်လေဒီရင်
2: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားပွဲဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကို나ယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုရားများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်နေ့ကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့ကဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေမယ်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်။နီလန်းနီဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်။နီကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီမဟုတ်ဘူး။နာငယ်ညတ်တပ်ပြီးရေးထားတယ်နီ။နရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါ။နရဆိုတာအ내အတိတ်ပဲနီတခုခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့သဘောကိုနရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနရကိုပဲနီလို့ပြောတာနောက်တစ်လုံးကပါလေလမ်းလမ်းဆိုတာတနေရာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အစွမ်းရှိနော်ဓမ္မကိုဒုက္ခငြိမ်းရာစီသို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရမယ်။နောက်ဒုတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောခဲ့တော့ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆောင်ပို့သွားမဲ့ယင်တစဉ်ဖြစ်တယ်။ရွေလျားနေတဲ့ယင်ကိုစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယင်သယ်ဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါသွား။ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ယင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်စည်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်တည်ဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မိနဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ထက်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလိုလေးအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလေဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အတုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်လဲဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနည်းနည်းနည်းနည်းသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရခုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုသိဆောင်သွားမှာတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုသိဆောင်သွားမှာဓမ္မရင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခနေနေနေနေသွားမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲမနေ့ကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာစွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ်ဆေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ယောမေဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဓမ္မရဲ့ပုံမှန်နားလည်မှုကျေပြန့်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့အခါမှာ နားလည်ရမယ့်တမျိုးအတိတ်ပဲလေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မနေ့ကဓမ္မကိုဆေးလို့နားလည်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနော်ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်ဆေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်။အမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ရနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသား။သဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရှည်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ဓမ္မရှည်ဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစေအောင်ရှင်းကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရေစိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတဏှာလောဘကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပောက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ်းသွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအတိပဲလေးတွေအဲ့လိုရှိနော်အဲ့တော့ဓမ္မရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကာထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ကကာထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိစိတ်တေနိရာမေတတိဒါမနေ့ကကာထာရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှအနာရောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ရောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီးခံနိုင်မှကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမနက်ကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်တော့သူရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပြင်ပြန်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆာလမုတ်သိမ့်မှုကိုတီးခါရမေးနေပူရာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါတွေကိုတီးခါရမေးပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတီးခါရမေးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည့်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လေတိခါရမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မနေ့ရက်တရားလေးလေဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်။ရုပ်ယောဂကိုတိခံ၍စေယောဂကိုပြောက်အောင်ကုပါ။စိတ်မှာယောဂကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်အဲ့တော့သူဘလိုလေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတော့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေကာယေမလံမူပိက္ခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောတဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်ကာယေမလံဥပိက္ခာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလရစ်လျူရှု၍စိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဖြေကျော်ပါစိတ်တေဟိနေမလေတံတောစိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇီတော်အနမကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲ ပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ွှတ်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍တဲ့ဟောဘယ်နည်းအားရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုအဲ့မပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍မတူနော်ယောဂါကိုကြတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှုရမယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီသားရုပ်ဝံဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခမကိုအရှင်ပြေမှာအခုဒီမှာရုပ်ဝံဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမအလေးထားပါလေအခြေတဲ့လက်သေးတွေကြရမယ်စပင်းတွေရှင်းရမုတ်စိတ်တွေရှင်းရေးရမယ်တတ်မှတ်ရှင်းရှင်းနေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှုရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျွတ်တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရည်လုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုကပြောရရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယုံမုံကြောက်เสียဟာဘယ်နဲ့တိုင်ဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကအညစ်ကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်ကြေးတွေကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးကြောလိုက်တာကိုဆေးကြောပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆေးကြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယုတ်အညစ်အကြေးကိုဘာလို့ခိုင်းနော်လေးလေးရှုလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဘလို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြတော့မလိုရပါလေတော့နော်အဲတိခါရမယ်လေကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ရကြအောင်လုပ်နော်စိတ်အညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လုပ်เสียမလိုတော့နော်နော်စိတ်အညစ်ကြီးကိုပြောင်းစေအောင်စေချောရမယ်နော်စိတ်ယောဂါကိုကြတော့ကုရမယ်နော်အတူလည်းပြီးခံနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတရားနေရာတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောရမယ်စိတ်ညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုကဘလို့ဖြစ်လာလဲကာယေမလံမုပိ္ခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပုစီတောစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပုစီတောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တော်မျက်နှိုးတိုက်တယ်လေးစားတယ်ပဝန်ကျင်ကတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့လူတယောက်စိတ်တဲ့တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တံပိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာနော်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ်အထွတ်ထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြပဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်အလွန်မှတံပိုးထားတယ်အလွန်မှမျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေယဟန္တာဖြစ်တည်းအထိစိတ်အညစ်အကြေးကင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နော်ကြည်ကြည်မြတ်မြတ်စဉ်းစားနေရရှိတာကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရှင်ရင်ပြောင်းရှင်တဲ့လောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတော့ဆေးကြောနိုင်တယ်တော့အလွန်နှူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့တသံတရာလုံးစွဲလာတဲ့ နော်ဒါဒီစေကျော်ဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံဖူညံတို့ဖြစ်တာလဲစေကျော်မှပြောင်းရှင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲစေကျော်နိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လားအတူဟုတ်လားစိတ်အညစ်အကြေးထူလေးလေးဆူဆူဝါးဝါးညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုအမူအမူအရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ရန်ချင့်ရင်တော့ကျွတ်တော့ဟောဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ဘေးရာကိုဖုန်ကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုံတီးနေကြတာလေလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချွတ်တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာနောက်အမူအရာနဲ့လွန်မနှူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတယ်အလုံးကလေးစားတဲ့တံမိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲအဲဒီအချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ခြေကျော်ပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ခြေကျော်နိုင်လို့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စေညစ်ကြီးကိုစေကျော်နိုင်ရင်စေကျော်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့အည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုံတော်ခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်လိုက်တယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာနော်တချို့အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့နော်ပฏิပတ္တိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလွန်မှနော်ရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးတော့ကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်။နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲ။ဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နုံနုံဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလို့နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်။ဘာလို့ပူဇော်တာတော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်အလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောရင်အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလို့တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပေနေစေတဲ့အညီအကြီးတွေကဘယ်အရာတွေတုံးဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုစေကျော်ဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့စေကျော်ပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့ကနော်လူရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလဲအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးအနှုန်းနဲ့ဟောတာတည်းရှိတယ်။နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှံမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးလဲ။၃မျိုး။နော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမျက်စွာပြဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝါတော့များနေမဲ့တုတ်တန်တပုတ်ရှိတယ်ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လားရှုရှင်းတန်ရှင်းနေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်အနည်းရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနည်းရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်ဘာလို့လဲပင်ကိုအဝတ်ကလေးကရှုနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့ဟောဒီလိုလေးမျက်စွာပြဟောတာနော်ကြီးတွေညော်တွေနဲ့စီကြီးတွေပေးချမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချဲလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ချဲလို့လည်းအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်နေနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာလို့လို့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညင်သွားနေလို့ အဲ့လိုပဲညစ်ပေနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမျောလင့်တောင့်ထားတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနောက်စိတ်တွေထိတ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဟုတ်လားရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနောက်ဂုံတုဂုံမြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတာထိရတွေကဘာလို့စေရအငြိအကြည်မာနအတိမာနမခပလာသအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားသံဘတာရံဘခက်ထန်လေချုပ်ချယ်လေအဲပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့ဒါရီကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးလေးလို့အလိုဟောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်။ဒါကိုမြင်ရနော်။အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေ။တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်လေလေပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေ။ဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမျက်နှိုးတွေတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရှင်နဲ့မလုပ်ကြရဘူးစေချောကြရမယ်အထူးသဖြင့်ဓမ္မရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးသွားတဲ့ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်ဘဇုကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘဇုကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဘာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲတော့စေချောရမယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ့အနေအားတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောပြနေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းတယ်ဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာဘို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးတိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်ပါတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငကိုယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့သလိုမျိုးနောင်ဖြစ်လာဦးမဲ့အရာတွေကလည်းမဖြစ်သွားဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့နားကိုမလဲအဖြစ်ကဘာလဲအဖြစ်ထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြစ်လဲအနိစ္စရောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ထင်ထင်နေလို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာပြီးဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ် ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်။နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံဝါလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအတိအပယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာလို့အနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီး

0: အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်။နော်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်။ကိုပဲကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်။ပျက်စီးသွားကြမှာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်။ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရရင်ရတဲ့လောက်ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ခုကျတော့ဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူး။တုံညဆိုတာဘာပြောတာလဲ။တုံညဆိုတာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကျတော့နားကိုမလဲဘူး။တန်ဖိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမလေးဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူး။လူတွေထင်နေတာတော့တန်ဖိုးတွေမှအဆင့်ဆင့်ဘလောက်တာတော့သတ်မှတ်တာလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံပိုးအကြီးဆုံးအရာကတော့ဘသူတော်ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအတွက်တော့ငါဟာတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်မရဘူးအတွက်တံပိုးအကြီးဆုံးလို့လွှဲမှားတာဘသူပေါ်မှာတော့ဒီရုံနိုင်ရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တံပိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလေတံပိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွှဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကြာရင်အကြီးအမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒေသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့သိတဲ့အသည့်မရဏကိုတဲ့တဲ့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်ဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခုဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်၊တန့်ရှင်းစေတယ်။သူစီပင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကျင်တာ။ဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရည်တွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိင်ခိယာနေဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိင်ခိယာနေပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့ငါသူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားတည်းဟူသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာအလုံးမှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဗုဒ္ဓတရားဖို့လဲကြည်ရွယ်တဲ့ပုံလေ။အဲပိကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ပုဒ်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလီပြည်မဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမင်းသားဤဒီဝိသလိပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။အဲ့ဒါချိုးကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံနေရာလဲအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားကလဲအနီရောင်လေးကြီးပဲ။တချို့ကြတော့အညိုးရောင်လေးကြီးဝင်လာကြတယ်။တအုပ်စုလုံးအညိုးရောင်ပဲ။နောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝင်လာတယ်။တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနေအဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝင်လာတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာ။အဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာအနားမှာဘာလို့ရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီပိင်ခိယာနေရှိတယ်။ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာ ဩဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလေငြိမ်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတစ်ခုသူကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရှုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ကြပြာရေးဖို့စက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နမေကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတာကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလာသံလေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်။နော်သူကဒါတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဆက်ဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါ။ဟုတ်လား။ဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်။နော်။ဗရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဘုံလမဝိတာကန္တံအင်္ဂိတံပတ္တဝိရောစမန္တတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေ။နော်မနှခင်ခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာဂျာပါ။ဟုတ်လားအနတ်ကလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရန်တဲ့နဲ့ပုံလွှမ်းတာပဲ။သူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်။အဲ့ဒီဘရုံမာဂျာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လှပတ်တင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခဲခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်းနဲ့ရင်းနဲ့နဲ့ပြည်စုံနဲ့ဘရုံမာဂျာပန်နော်အမိုက်တိုက်ကိုပေဖြောက်ပြီးတော့အလင်းတက်နဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်္ဂိရတံပတ္တဝိရောစမာတကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလွန်မှတင့်တယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရဲ့လားအဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုတာအလွန်မှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှပါတဲ့အပေါ်ယုံတွေမြတ်စွာဘုရားကြီးလာတော့အကုန်လုံးအစ်တကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံတွေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံတွေခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်နေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့ပင်ကြီးရန်နေပုံနာကအဲ့ဒီနတ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပဲသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားလေးတစ်ခုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ပပ္ပယုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလုံးမခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီသဗ္ဗညုဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲတုံးလပါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းရတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာ나ယူကြတယ်။အဲ့ဒီ나ယူတဲ့အခါမှာနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလည်းပဲရှားခဲတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းပဲဒုံလပါတပါတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကို나ယူရလို့တိပြီးနားလေပြီဆိုရင်နားလေတဲ့အတိုင်းတိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောဒုံလပါဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဖျားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဖျားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရခဲ့တယ်။နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရခဲ့တယ်လေမျိုး။ဒါတိမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး၁မျိုး။နောက်ဆုံး၁မျိုးလေးကရှေ့လေးမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်။တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့အော်ဒ ဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပြောတာတော့သူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တဲ့နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီး၄ခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဩသူများရဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွယ်ဖွက်ထားတာမရှိဘူးသိတော့သိတယ်တချို့ကကွယ်ဖွက်ထားတာလူကြားထဲပြောသည်အထီတော့သူကဘာတော့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးနော်ကျေးဇူးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြတ်ပါနိုင်ဖို့ထိလုံမယ်ပေါ့ဒါမဲ့မိုးဆိုတော့ဤဒီတရားလေးဟောတာဘုန်းကြီးခန့်ခဲ့ကနားရဘူးတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်ပယ်တရားခံကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မဲ့လဲဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလပါလေးကလည်းပဲရှေ့က၄မျိုးသောဒုံလပါတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးရာဒီပုံနာကပဲဓမ္မဟာเนาะတောက်เสียာချိုးเสียာဆေးเสียာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ကနေနေကင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒီမဟာဘုံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းကြီးရာပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါလေအဲ့ဒါလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအရှင်ပင်ကြီးရာနေဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တူပါလေဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းကောဓမစီကပြန်လာတာအဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနိုင်ပင်ကြီးရာနေတဲ့ရဟန်းကောဓမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကို तू ကဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းနေတာနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားအရှင်ဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပိကိယာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ယဟန်ဂေါတမဟာဘလောက်ဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်ဘယန်ဂေါတမဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတော့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ तू စပြောတာနော်ယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလို့လူမဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလို့လူမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်သူမှမြတ်စွာဘုရားကဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့နော်ကျွတ်တို့လက်လက်မမီတဲ့အကင်ဆွေကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘယ်လိုသူတို့ကဘယ်လိုလူလို့ကျွတ်တို့သိသလားဘာလို့မသိရသူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုပြောတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါကဘယ်လိုလူတော့နဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရန်သဘောကျသွားတဲ့ကာရဏပါဠိကအော်ပင်ကြီးရာလေတင်းကရဟန်းကုရမကိုတော့အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲဒါမျိုးဆိုဗျာကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါဘလို့လူတော့နဲ့မျက်စွာဗျာကိုငါကုံစင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မျက်စွာဗျာတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့နောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တောသားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင့်ပြောင်းအရန်ကောင်းတော့နော် အဲ့ဒါမော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျအဲရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲမော်တော်ကားကဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လဲပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံနာကြီးကအရှင်ပေကြီးရနေသင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဟုတ်လို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အချိန်မှာ तू ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကို तू ဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလုံးမုံမြတ်တဲ့အစာအသောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလင်အောင်စားတော့ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရုံညာနဲ့စားเสียရတောက်เสียရတွေ့ရင် तू ဘလို့မှဒီဟာကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ပိုက်သေးမှာ तू အလုံးမြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလုံးကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေပြီတော့ဖြည့်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာနဲ့ဝါလင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာယုံညံ့တဲ့အစားအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တလို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလွန်မှအကျိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့တဘာဝကြတဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုသူဘလို့၄မျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်တုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတဲ့တော့တုတ်ဆိုတာတုတ်တန်ကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကတုတ်တန်တွေပဲများပါတယ်နော်ခေရဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထားတဲ့တုတ်တန်ကိုပြောတာတချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်ဝေယကရဏဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားတရားစွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီတုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောဟောဝေယကရဏကိုပဲဟောဟောအဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲချားရချရငါချားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလောင်မှုတိတ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြာမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြားရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြတ်တဲ့စားစရာတမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြားမုံစုပ်ကိုဆာလုံမှုသိပ်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်စားတယ်ဘယ်ကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပဲဖြစ်နေတော့အလွန်မှသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်စားလို့မဝဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်ချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်နေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာပိဋကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုနော်များထားပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့နော်စန္ဒကူနီကိုပဲဖြစ်စေစန္ဒကူရွှေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္ဒကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြားကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲနန်းနန်းမွှေးပြန့်တဲ့ရဏံကိုပေးတယ်။အရင်အရောအဖျားအရောအလဲအရောဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့အရှိဘူး။အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကေယပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကိုပေးနေတာကြီးပဲ။စန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်။နောက်သရုတ်ထကျတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတဲ့တရားကိုတော့ကျွန့်ကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။တတိဈေးဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတဲ့ဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရီလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီဈေးရဲ့အနာယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးဟူသောဈေးတွေဟာကုစားပေးတယ်။မနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောကြအောင်နဲ့နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ပဲဓာတ်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူကຫນွေရဲ့နေပူနော်နေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခྱི་တော်တယောက် ရေလည်းစားလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလည်းချွေးတွေရွှဲတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့နောက်အရှိအဝါဒနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလို့ငြိမ်းသွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားနောက်ပင်ကြီးရန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးလို့နော်သိပြီမြင်ပြီဆိုရင်သိတဲ့လောက်မြင်တဲ့လောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ရက်တော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်တောင်ရွှေဆရာဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြာရယုံပဲအပူရှင်၍ရှင်းလင်းချမ်းသာရှင်ပြည်ကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နန်းနဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုရားတို့အစာတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သွင်းဖို့လိုတယ်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ်တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကခြီချိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပြည်ဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကဆက်ရလို့တာ ఓ ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်နော်ဒုက္ခငြင်းရည်စီကိုရှောင်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နိလန်ပိုင်းဆိုင်ရာ तू ကမမှားအောင်နော်အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောခြင်းလို့တုတ်တဆိုတာတကယ်တမ်းကပါလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တင့်မဲ့ပေးမဲ့အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါတုတ်တဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအသေးပဲဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်เนาะစိတ်ထဲမှာနှစ်ချင်ရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မျိုးတိတိကျကျခန်းစားကြည့်အမွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယဆဟပြဘုံမျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းထဲပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းဆင်အောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာတော့ပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာ။နော်တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောရာရောက်တာမဟုတ်သေးဘူး။တရားတို့တရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။တရားဒေသနာကိုနိမန်လမ်းမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနားယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စားနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေပြီ။ဒါကိုမြင်စေချင်လို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာ။အဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရည်ပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအဲ့လိုမှတ်ပါ သူ့ရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးကျမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်သွားစေမယ်ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်သွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ပေါရမယ်သုံးရမယ်ဆေးရမယ်ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလဲဓမ္မရည်တွေမှာအကျုံးဝင်နေဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မရည်စဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတယ်အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာဘုန်းကြီးမျက်နှိပ်ဘံကိုလင်းမြထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နေဝလပိယ2010ခုနှစ်ဆောင်လရန်ကုန်နဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလံကမြင်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ယာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းလံအမှတ်60နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဥထုံးလင်းတော်နယ်နယ်စံသာသမီမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘောဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပါတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိမိယမမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤသမ္မာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသော

ဘာတော့ကအတိတကရဏိဥစ္စာသက်ချလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်ဒီဟုကျက်သီထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီ

ခေယရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြာယေဝေတာကေသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုံလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တရားကိုအစူးလိုက်လေ့လာတာဒီကနေ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာသွားဝတရားတွေအစူးလိုက်လေ့လာကြည့်ဘုရားရသော်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဣန္ဒရိယဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဟောထားတာဣန္ဒရိ၅မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရိ6မျိုးဟောတာရှိတယ်ဣန္ဒရိ22မျိုးဟောတာရှိတယ်အလုံးချုပ်ပြီးငုံမိတာတော့ဣန္ဒရိ22မျိုးတဲ့ဣန္ဒရိယဆိုတဲ့သကလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒရိလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒရိပေါင်း22မျိုးအဲ22မျိုးထဲမှာစိတ်လည်းပါတယ်စိတ္တလည်းပါတယ်ယုံလည်းပါတယ်ဒီဣန္ဒြေ22မျိုးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက္ကသမုံမှာဟောထားတဲ့ဣန္ဒြေတွေအားလုံးချုပ်ပြီးငုံပြီးသွားအများဆုံးက25မျိုးပဲဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေအဝိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရမိုက်ကျမ်းမှာရမိုက်ဆိုရမကယမကဆိုတာအမေးနဲ့အရှိသဏ္ဍိဋ္ဌနဲ့သံတရားအစုံလိုက်အစုံလိုက်အနုလောမပတိလောမတစုံစီတစုံစီသွားလို့ယမကအစုံဆိုတဲ့အသေးပဲ။ယမကဈာန်ပေါင်း17ဈာန်ရှိတဲ့တည်းပဲဣန္ဒရိယယမကလို့ဆက်ပါ။အဲ့ဒီဣန္ဒရိယယမကမှာလည်းပဲဟောဒီဣန္ဒရိ22ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတာပဲ။အဲ့တော့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးဆိုတာဟာအချမ်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတယ်ဆိုတာပြောတယ်။အမိပေးထားတာလောကလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အမိနာမတွေဖြစ်လို့အမိနာမကစိတ်နေတော့လေသဘာဝတရားကကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုအမိနာမလေးတွေပေးထားတာတော့သူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူရှိအဲ့ဣန္ဒြိယလို့ဘာလို့နာမည်ပေးလဲလို့ဆိုတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ကလောရဲ့အတိတ်ကအပိုင်းဆိုးခြင်းချုပ်ကန်ထားခြင်းလို့ဆိုတာဖြစ်ဆိုးရခြင်းဒီစကလုံးလေးကဣတိဆိုတဲ့ဂရုကနေလာဣတိပရမိတ်တိလုံးလုံးကဲကဲချုပ်ကန်ထားနိုင်ခြင်းဆိုးရခြင်းအပိုင်းဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေဣန္ဒြိယလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုမပြန်မနဲ့ဣန္ဒြေတို့သုံးတာဣန္ဒြေဆိုတာဆံရဆံရကိစ္စမှာချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သံဃာမှာဒီလိုချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ။ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနိုင်တာလေလေလာ။တတဝရိုင်းတတဝရိုင်းမှာဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာချုပ်ကြိုက်တာချုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူကိုချုပ်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာဆရာကိစ္စလေးတွေသဘာဝတရားတွေမှာဆောင်ရွက်ဖွယ်ဆရာကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲဒီဆရာကိစ္စလေးတွေကိုချုပ်ကြိုက်တာဒီတရိယချုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသူ့ပေါ်မှာဘူတည်ရတဲ့အခြေအနေအားလုံးဆိုတော့ပင်လေတဲ့သွားရင်ဘာ condition weather conditions ယာဒီဂုရုကချုပ်ကြိုက်ထားတယ်ဆိုတာเนาะယာဒီဂုရုရဲ့အခြေအနေမူတည်တယ်လို့ပဲဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ကြတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကချုပ်ကြိုက်ထားတယ် promote ထားတယ်ကြီးစုထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတဲ့ဣန္ဒြိယလို့ပြောတော့အဲ့တော့သတိသတ္တဝါတွေတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြိယဖြစ်တယ်ရှုတရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရှုဥစွာမြတ်စွာဘုရားကတတဝါဆိုတဲ့တရှိတတဝါတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဆရာကိစ္စတွေကချုပ်ကြိုက်ထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးတွေရှုဥစွာရုပ်တရားတွေကနေပေါ်ပြတယ်အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနာမည်လေးတွေကသက္ခုံတရေသောတိန်တရေခာနေတရေဇီဝိန်တရေကာယေတရေပြီးတဲ့အခါကျတော့အိတ်ချိန်တည်းပုရိသိတ်တည်းဇီဝိတ်တည်းလို့အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီဣန္ဒြေရှင်မျိုးဖြူပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်တတဝါဆိုတာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီတုံးလို့မဟုတ်ဘူးတတဝါတွေမှာပြိမဲ့ဗိဒအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရတဲ့အော်ဂန်တွေဆိုဖြစ်စဘာလို့စက္ကုတရေဆိုတာစက္ကုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဉာဏ်စိအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုပြောဉာဏ်စိအကြည်ဓာတ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကရင်းစရာအာယုန်တွေလာပြီးတော့ထင်ဟနိုင်တဲ့အရာမျက်နှုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုမပြောလို့သို့တော့မျက်နှုံးကြီးမပါဘဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကသိနိုင်တာမှမဟုတ်တာပေါ့ဆိုပါစို့ခြေတော့ချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထည့်ပြီးတော့ဖတ်ပါပေးရတယ်လေခြေကြီးပေးလို့မှမရပဲလေအဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာရအကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်လုံးကြီးရောပါနေမှာပဲမြဲတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးဆိုရင်အိုင်ဘော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပြောလို့ရရင်ကတော့ပြင်ဘက်ကရင်းစရာအာယုန်လေးတွေလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့တငယ်ရုပ်ပေါ်တဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့မျက်နဲ့ဝန်းအလဲဘုံမှာရှိတဲ့ထဲမှာအချီတက်ကလေးပါအဲ့ဒီအခြေတလေးကိုသက္ကုပ္ပတာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရလေးကိုပဲသက္ကုပ္ပတိလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဣန္ဒြိယတော့သူ့ကဘယ်သူ့ကိုချုပ်ကင်တာတော့ဆိုတော့ဉာဏ်သိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာတာတွေအားလုံးကိုသူချုပ်ကင်။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ဉာဏ်သိကပုံဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်သိစိတ်ကလည်းပဲထင်ရှားတယ်။သူကချုပ်ကင်တာ။ဆိုတော့သူဘုန်းကြီးတို့တွေကိုမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်ပဲ။အဲ့ဒါတဆိုတော့ဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ပုံဝါနေပဲဆိုရင် yes ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကထိတိချာချာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မှန်ကဒါချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်နေလို့လည်းမဖြစ်အောင်မှန်ပြင်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ဒီလိုတိတ်ပဲရတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ကချုပ်ကင်ထားတယ်မကြီးမလင်းဖြစ်နေဖို့ရလည်းပဲမှန်ပြင်ပေါ်မှာပူတည်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုအင်ဒရိယလို့ခေါ်တာချုပ်ကင်ကြည့်ရစီမုံတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ယသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုယသိစိတ်ဆိုင်ရာ mental process အားလုံးကိုသူချုပ်ကန်နိုင်တယ်။သူ့ပေါ်မှာဘူတည်ရတယ်။ယသိစက္ကုပ္ပတာရယုတ်အာကောင်းလေးလေးယသိစိတ်ကပြတ်သားနေတယ်။စက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကအာမကောင်းလို့ဆိုရင်ယသိစိတ်ကမပြတ်သားဘူး။ပုံဝါးဝါးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုတာမသိခွဲဘူး။အဲ့လိုမတဲမပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့ဆိုဒီသက္ကပ္ပတာလေးကဖန်တီးရတယ်။သက္ကပ္ပတာလေးအတ condition လေးတစ်ခုပဲပေါ့။သူ့အခြေအနေပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာမျိုးတွေကဖြစ်ပေါ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းမြင့်သိစိတ်စသည်တို့ရဲ့ပြင်မှုကိစ္စသူကချုပ်ကန်ထားတယ်တခြားကိစ္စမှာထုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုကိစ္စမှာထုတ်တယ်အဲ့ဒီစက္ကုအကြည်လေးဟာကြားမှုကိစ္စမှာညာသူလည်းမဆိုင်သူမထုတ်ဘူးတံဖို့ကိစ္စလည်းမှုကိစ္စထိမှုကိစ္စဉာဏ်နဲ့သိမှုကိစ္စဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူထုတ်ကြတယ်ဆိုမှရှိသူထုတ်ကြတာကမြင်ခြင်းကိစ္စတစ်ခုသူထုတ်ကြတာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအမှန်တန်ရိုးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်သဘာဝတရားလေးကိုဟောတယ်။ဟောဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရလို့ဆိုရဲမျက်စိအချီလေးပေါ်မှာပြီးတည်ပြီးတော့မှဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးကိုဟောရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီမြင့်သိစိတ်ကလေးဟာ independent မဟုတ်ဘူး dependent ။ယသက္ကုပ္ပတာရရုပ်ကလေးကိုအပြည့်ပြုတ်နေရတယ်သူကောင်းရင်ကောင်းတယ်သူမကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယချုပ်ကင်ထားတာသူရဲ့ချုပ်ကင်ဘုရားမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပါနားလေရတော့ဆိုရင်ဘောဝါတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะ။ဆက်လေးမိစီထဲမှာလည်းပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာပါတယ်ခေါ့လား။ဒါပဲဣတရိယပစ္စယောဆိုတာဒီသက္ကုအခြေလေးကနေပြီးသက္ကုဝေဉ္ဇစိတ်စတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူနဲ့ဆက်သွယ်ရာတွေကိုသူကအက
ြောင်းအနေနဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်ကျူးပြူထားတယ်ကျေးဇူးဘုရားကလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်တဘာဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလားဒီလိုသိရတယ်အဲ့တော့သက္ကုပ္ပဒါရလေးကသိရုံပဲဘာလို့ဆရာရှိတာဘာမှလို့ဖြစ်ကျူတရားဆိုတာပယ်ရမှာမဟုတ်သို့တော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကလေးတစ်ခုလို့ရှိဒီသက္ကုပ္ပဒါရလေးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးဒီသက္ကုပ္ပဒါရလေးဟာကိုမြင်ရမယ့်အင်းကအေတံမမသာမဟုတ်သူ့အတူသဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တဲ့ဟာဒီသောဟမသမိကလည်းမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါမျက်စိဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ထွက်တာမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေဟာမျက်စိပေါ်မှာရောက်လာနိုင်တယ်။အဲဒီလိုရောက်လာတာကပြဿနာ။မျက်စိရှိတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိပေါ်မှာကအာကျွယ်လိုက်တာတည်းတည်းနဲ့။ဘာလို့ဆက်လာလို့ဆိုငါမျက်စိကလာတယ်။ငါမျက်စိသူ့မျက်စိကမလာဘူး။အဲ့ဒါမလာတာအောင်ကြိုးစားလာတာ။ကိုယ်အမိမွေးတဲ့အရာတွေမကဘူး။တခြားအရာချဲတာ။နော်။ညတော်ဝေးကျဲနေစိုက်တာ။တယောက်ဆိုးတာမျိုးစုံတွေလုံးလာ။အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုငါဟာလို့ထင်လို့လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ငါဟာလို့ထင်ပြီးတော့တွေ့တန်းနေတာကအဲ့ဒီအရေးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကသက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးကိုဖယ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးသက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့တဏှာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲသက္ကုပ္ပဒါရယုံလေးပေါ်မှာငါလို့ထင်နေတယ်ငါ့ရဲ့အတ္တကိုထင်နေတယ်မှားရွက်တဲ့မာနနဲ့မှားရွက်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုလိုတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားတာ။ဖယ်ရမှာကမျက်စိမဟုတ်ဘူး။နော်ဖယ်ရမှာမျက်စိမဟုတ်ဘူး။မျက်စိသွားဖယ်ရင်တော့ကန်းတော့မှာပေါ့။သူကသုံးကြတဲ့အခါကျခရမှာသူ့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုခရမှာအားရတဲ့အမြင်ကိုခရမှာအာလို့ထင်နေတဲ့မာမာနာကိုခရမှာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိကိုခရမှာဒါမို့မျက်စိပေါ်မှာလည်းတရားထုတ်ဘာလို့ကြဗုဒ္ဓတုတ်ဘာရသော်ဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်လေ။အော်နောက်တစ်ခုနတ်တုမကသုံးပါဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲမျက်စောဘုရားသက္ကုဝိကွေနတ်တုမကတံပဇေထာအေးဒီသက္ကုပ္ပဒါရယုံလေးတွေဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါတို့ထင်နေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငါမျက်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကသက္ကုပ္ပိကွေနတုမကယန်းတို့သက္ကုပ္ပဒါရဟာသင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေ။သင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တံပဇေတအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပဒါရပေါ်မှာတွဲမနေတဲ့တွဲတာမှုတွေကိုဆုံးပြပြလိုက်ကြလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကိုအိဗေနားမလည်လို့ရှိရင်တံပဇေထမျက်လုံးကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်လို့ဒီလိုအိဗေမျိုးသွားယူရင်တော့မှားရင်သိပြီနော်သက္ကုပ္ပဒါရဆိုတဲ့မျက်လုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပဒါရဆိုတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုအဓိကထားယူဖယ်ရှားခိုင်းတာတဏှာဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမာနလည်းဖယ်ရှားမှာပဲမှားရင်နဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားမှာပဲအဲ့ဒါကိုနတ်တုံမကသုံးမှမျက်စံပြာဟောထားတာသက္ကုပ္ပိကဝိနဓမ္မကတံပဇေထသက္ကုပ္ပဒါရကသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတဲ့ဖယ်ထားလိုက်ကြသူ့ကိုတွေ့တာမနေနဲ့ကိုယ့်ဟာလို့ထင်ပြီးတော့အထင်ရောက်နေကြတယ်ဖယ်ရှားလိုက်တွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားပြလိုက်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆက်ပြောတယ်တံဝောပိနဟိတယဒုက္ခယဝိနေတိအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ခဲလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုမရှိလို့ရှိရင်မျက်စိပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကင်းလာတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့သူ့ပေါ်မှာတောကဆာနဲ့ကင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တောကဖြစ်နေမှာပဲမျက်စိကဒီတိုင်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မျက်စိတွေကလက်ကြီးတွေထီအောင်ဒီလိုနေပါမဟုတ်ဘူးတနည်းနည်းနဲ့သူကပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိတော့အဲ့ပျက်စီးသွားရင်ဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဆိုပြီးတော့လူတွေမှာတောကဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါငါဟာ
လုံးတွဲထားလို့သောကဖြစ်တာအာမဟုတ်ဘူးလို့သောသောကသိပြီးလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိဗေမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရှင်တော့ကောင်းပြီဒီနေရာပြောလို့ရင်ကတော့စကုပ္ပတာရယုံလေးဟာယသိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသိစိတ်ဆိုင်ရာအာလုံအတိတရားအာလုံကိုသူကချုပ်ကန်ထားနိုင်လို့စကုပ္ပတာရယုံလေးစကုံတရီလို့ခေါ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချုပ်ခတ်မှုအောက်မှာဒီယသိစိတ်ဖြစ်ကြရတယ်။ဒါလေးကိုသူကပေါ့။နော်။အဲ့ဒါကိုပဲအိန္ဒြိယပစ္စယောတဲ့ချုပ်ကန်ထားတဲ့အစိုင်းသတိရှိတယ်။ပါဝါရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဓာတုသဘာဝတရားသဘာဝတရားအချင်းချင်းထိနေတာပဲကိုယ်နဲ့ပါမှမဆိုင်။ကိုယ်နဲ့ပါမဆိုင်။ကိုယ်ကမဆိုင်တာကိုအဆိုင်လုံးချင်တယ်လို့တို့ခါရောက်တချို့ကိုသားသမီးပုံပဲလေသူများသားသမီးတွားပြီးတော့သားသမီးတော်ခြင်းနေတာဖြစ်တယ်။သားသမီးတော်ခြင်းတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတာ။ဟုတ်လား။ချို့တူရဲ့သောတာပတ္တာသောတိန်တရီ။သောတိန်တရီဆိုတာဒါရဲမှာရှိတဲ့အပန်းကိုဖိုက်ယူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။စစ်စစ်ကြီးကြီးရ။တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုမစုံလို့ဘူး။အတ္တအာယုံရဲ့ထင်ထတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။သောတာပတ္တရာယုတ်ကိုသောတိတ်တရီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်တွေဟာသောတာပတ္တရာယုတ်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုရှိမရှိပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ။ဒီစိတ်တွေရဲ့ကြားခြင်းကိစ္စကိုဟောဒီသောတာပတ္တရာယုတ်ပြန်ထိချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလေအသိစိတ်ကကြားတဲ့အသိစိတ်ကတော်နဲ့မဖြစ်ဒီနာကြားမှုဟာညှော်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလူကပြောရင်သိမ့်ကြတော့သိမ့်ကြတဲ့အခါကျတော့မပြောတာတော့ဆိုရင်သိချင်တဲ့စိတ်ဒီပါသိချင်တဲ့စိတ်ပါလို့မပြောတာတော့ခံပြရတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရတယ်ဒီဝချုပ်ကန်နေတာတော့ဆိုသောတာပတ္တနာနေတယ်အဲ့ဒါလို့နားရဲ့အကြအာယုံပတ္တာရယုတ်ယောနဲလာတဲ့အခါဈာတိစိတ်ကပြည့်ပြည့်သားသားမဖြစ်လာသေးဘူးတဲ့ကြောင့်တချို့ကြလို့ရှိရင်သူများပဇက်လောက်တာမြင်လို့ရှိရင်သူဖြစ်တင်ပြောတယ်လို့ထင်တယ်သူကထင်တယ်ပြဿနာနဲ့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပြီပဇက်မလှုပ်နေတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်သူအတင်ပြောတယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ကျောင်းသားတွေကနားနေတဲ့ကောင်ပြောရှင်ကျောင်းသားတွေချင်းချင်းတကားပြောပြီးသူရှိပါပြောပြီးသူမကြားရကြသူထင်ပြီးဆိုသူ့ကိုအမတောင်းနေတယ်။အဲဒါရန်လို့တဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေရန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဘယ်သူကနေထိချုပ်နေတာတုံးဆိုသောတာပတ္တာကနေထိချုပ်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယအကြာအာယုန်ရဲ့ဒီဈာတိစိတ်တို့ရဲ့ဈာခြင်းကိစ္စမှာဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းမိုးချီဆိုထားတာတော့ပဒါရယုံရဲ့သောမူကြီးဆိုတာလေသောတာပဒါရလေးရဲ့သောမူကြီးဆိုတာလေအဲ့ဒီသောတာပဒါရလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဈာတိစိတ်တွေဖြစ်ကြဖြစ်သောကြောင့်အိန္ဒြိယပစ္စည်းကိုသောမူကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်ရမှာဒီမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပဒါရဆိုတဲ့ဒီအကြစိတ်ကလေးပေါ်မှာဒီအကြသောတာပတ္တရာလေးဟာကာမဟုတ်ဘူးအိဒံမမအာဥ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဣသောအပ္ပတ္တိငါလည်းမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်တတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမြင်မှခုနကတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုရှားနိုင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ္တမကတ္တမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သောတံဘိက္ခေနတ္တမကတ္တမလဲ။သောတံသာရဆိုတဲ့အခြေယုံလေးဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေကြတဲ့ဖယ်လိုက်ကြတယ်။တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြလိုက်ကြ။သူ့ဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှာကံဩပိဏဣတ္တရာဒုက္ခရဝေဒနာ။ဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်ဣတ္တဒုက္ခတော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါ
ဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားခိုင်းတာကတွေ့တာမဟုတ်ဖယ်ရှားခိုင်းတာဒါ Buddhist practice ကဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားကိုအဓိကထားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်ပတ်ဆိုရင်ပုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ္တဆရာကဘယ်လိုဟောလို့ဣတရေကိုထိချုပ်ရတယ်ဆိုမိတ္တဆရာဘယ်လိုဟောလို့မကြည့်ပဲနေခြင်းနားထောင်ခြင်းဣတရေကိုကခိတ်တရားရောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရရင်တဲ့မင်းတို့ကမျက်ကန်းနေရသူ့အတူလိုလိုဣတရေထိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနားကန်းနေလို့ရှိရင်လည်းလိုလိုဣတရေထိပြီးသားဖြစ်တော့မျက်စိကန်းတဲ့လူနားကန်းတဲ့လူယဟနာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ထိမ့်ပြပါလို့မလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာဆရာ။ဒိဋ္ဌိထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာတဲ့။မျက်စိကမြင်ပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။နားကကြားပြီးတော့တဏှာမဖြစ်ဘူး။ဒါကလာလဲထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပြောတာ။ဣတိရေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာဣတိရေပေါ်မှာပူပြည့်ပြီးတော့သက်တာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရင်ထိမ့်သိမ့်ရမှာလို့ဆိုပြီးတော့။ဒါကြောင့်မလို့ရဲ့ဆရာဘုရားကနားကိုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။နာပေါ်မှာတွေ့တာလေအမြင်မှားနေတယ်တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏအမြင်မှားနေတယ်ဒိဋ္ဌိမာတို့ထင်နေတယ်မာနထားဖို့ဖယ်ခိုင်းတာဒီထို့တူပဲအနတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာပတာရာလို့ဆိုတယ်ပတာရာရဲ့အခြေချုပ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိန်းချုပ်ထားတော့ဆိုအနတ်ချူခြင်းကိစ္စမှာထိန်းချုပ်တယ်အနတ်ရာခြင်းကိစ္စမှာထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီကနဗတာရရဲ့အချက်မြတ်ရှိရှိပေါ်မှာပြတည်ပြီးတော့တန်သိစိတ်အဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းကနဗတာရယုတ်ဒီတန်သိစိတ်ရဲ့အနတ်ရှုခြင်းကိစ္စပေါ်မှာသူကတော့မှုကြည့်စိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ဣန္ဒြိယကိုခေါ်တယ်ရှုမြင်ရမှာတော့ခုနတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနဗတာရယုတ်ဟာယုတ်သတ္တဉာဏ်ဖြစ်တယ်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမမနေသောအမသူဣဒံမေသောအတ္တလို့ရှိမှရမယ်ကာတဗ္ဗတာရဒုဥ္စမဟုတ်ဘောဓိတွေကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာပုရိသရှားဟောဒီလိုပဲဟောတာเนาะသာလရဏတန်ရုပ်မှာဆိုရင်ယသဗျာဟောထားတဲ့တရားတော်တွေရှင်းရှင်းလေးလေးတွာဝါတရားလေးတွေတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာဆိုရင်ဟောသွားတယ်ေကာနပတာရယုတ်အနယေကာနပတာရယုတ်ယေဒီတစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကာနဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်ကာနပတာရယုတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အနဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့မမြဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုဇွဲပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အန္တိစိတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးလေအနိစ္စသံဘူတံဘုဒ္ဓနိစ္စဘောဟိတတရားကအရစကားနဲ့ရှင်းရှင်းလေးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုလုပ်နိစ္စဖြစ်မှာတော့အကြောင်းတရားကမှမမြဲတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲမှမမြဲမလဲဆိုလိုတာကမမြဲတာကထုံလို့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကမမြဲတာပဲကြည့်ရရှင်းရှင်းပြောရရင်သိတတ်တဲ့အမေအဖေကဝေးလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးကလည်းသိတတ်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့နော်တို့တူရဲ့စီဝဒီစင်တဲ့များဘုန်းကြီးတို့တွေစားတော့နေကြတယ်စားတော့နေကြတဲ့အခါမှာစီဝပတာရရဲ့ချက်ပြတ်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အရသာတွေထင်ရှားမှုမထင်ရှားမှုမပေါ်လာဘူး။ရသာတိတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီစီဝပတာရကတော့ဘုံချုပ်ခဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာ။ဒီလိုအသက်ရကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒီမှာစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောတော့လို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီအသီးတွေဒီအစားအစာတွေအနော်ရတာရှိတယ်ခုကျတော့ဒီအသီးတွေကရတာမရှိဘူးလို့ထင်အသီးကရတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဒီသာသာကိုခံယူနိုင်တဲ့အနေအထားကကျော်ကျော်ပါသွားတာအသက်ရကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝပတာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားပြောင်းလဲပြီးယုတ်လျော့လာတာဒါကြောင့်ဘုရားတက်ကြီးဒါလည်းငယ်ငယ်တုန်းကစားအပ်တော့အရသာမရှိဘူးနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့
တော့သွားပြစ်တင်တယ်ပဲသွားပြစ်တင်တော့ဆိုအစားအစာသွားပြစ်တင်ပြစ်တင်ရမှာအကိုရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုလျာကဇီဝပဒါရကရောပန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါဏကလျက်တိဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူကတော့မဟုတ်ချုပ်ကန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လျက်တိစိတ်တွေလျက်တိစိတ်တွေရဲ့ပြီးချင်းကိစ္စစက်ခက်လာမရှိတော့တရားရှိဖို့ရှိရတော့လူတွေပဲစီဝါဟာယုတ်တရားသတ္တများလားဖြစ်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူး။ဘာဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ဘာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ကိုတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့ဖျက်ရှားရမယ်။တွေ့တာမှုရဖျက်ရှားရမယ်။အလုံးဟာတပြေးညီတညီတည်းပဲဆက်ဆံပြောင်းလို့။ဘယ်တော့ဆရာဆရာမျက်စိနဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါလည်းပဲဒီဘဝတရားလေးတွေကိုစဉ်းကျင်မိတတ်ဖို့။ Contemplation လို့ခေါ်တာ။ဒီစဉ္ကျင်မှုစွာလေးတွေကလည်းနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်သွားစေနိုင်တာပေါ့။အတန်လေးကြားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစွာအားလေးတွေကိုဒီလိုဖြစ်ပုံလေးတွေစဉ္ကျင်သုံးသပ်ပြီး၎င်းကအတန်လေးရတဲ့အခါမှာအနံ့ရတဲ့ရကြတဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုစဉ္ကျင်သုံးသပ်ပြီးပို့။ဆရာနဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်စားလိုက်။တရားတာခံတိုင်းခံတိုင်းဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုစဉ္ကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်ခိတ်လေးဆောင်ရှောက်တာသာကမ္မထာပဲ။အဲ့တော့ချုပ်ကန်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒီမှာတော့ဟောတာ။ဣန္ဒြိယပစ္စယော။ကာယပတာရ။ကာယပတာရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာစမ်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်သိတဲ့နေရာလေးတွေ။သဘေဖြားလေးတွေကြတော့ယုတ်တိမသိဘူး။မသိရင်ကာယပတာရမရောက်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်။ကာမတာရရောက်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒီတော့ဆက်သက်ရှိတဲ့နေရာကောက်ကြည့်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကာမတာရကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အပရိုစီဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေပဲဖြစ်လာတယ်ရှင်။ဆရာဝန်တွေကအခလေးနဲ့ထောက်ပြီးစမ်းတာပေါ့။ကာမတာရရှိမရှိသိအောင်နော်။အဲ့လိုစမ်းလိုက်လို့ထိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်သက်တဲ့မရှိဘူး။ဒီကနေ့ပြည့်စည်ရတဲ့သဘောပဲယောဂကြောင့်ပြည့်စည်ရတယ်ရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပြည့်စည်ရတယ်ရှိတယ်သဘာဝကြောင့်ပြည့်စည်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေပဲငယ်ငယ်တော့ကသူများခန္ဓာကိုမဆွတ်တယ်ဆိုတာရှိသူများမဆွတ်သွားတယ်ရှိတယ်ဒီလိုမှားရတာခြေတော့ကကိုယ်ကိုယ်ခြေတော့ကကိုယ်ကနဲ့အံကြသိမသိဘူးလို့ရှိတယ်ဒီတော့ပေါင်းနေဘလောက်ခြားတာရခဏအရင်ဒီဘလောက်များများကောက်ဆွကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကနဲ့အူမှာတခြားမနာဆိုရင်ပြီးတဲ့ခြေတော့ကအဲအခုသက်ကြီးလာတော့မသိတော့သူရပနာမှမှပြီးသွတ်သွားပြီတဲ့ကာဗတာရရဲ့ပြည့်စည်လာတဲ့သဘောပြောတာအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီဆက်စပ်တွေကပတာရယုန်တွေဟာအားနေလာတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ပြတ်သူကချုပ်ကန်ထားတာအရင်တော့ကတော့သူထမ်းမြက်နေတဲ့အချိန်မှာထိပြီးစိတ်သူကချုပ်ကန်ထားတယ်မမကရတိ။ဩသူရောပါလာတဲ့အခါကျတော့ခီတိစိတ်ပျော်နေပဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခီတိစိတ်ရဲ့အားပျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပနာပေါ်ပဲလည်းသူရကနာမမရှိသွားတာမျိုးလေးခဏခဏချောင်းဆွကြည်ရုံနဲ့လည်းမသိဘူးဥပနာမှာဥပနာမှာခြေတော့ပေးလို့မရဘူးမျက်စိပေးရခါလေးကျတော့မျက်စိပေးပြန်တော့လည်းမျက်စိကလည်းခဏတည်းတူးနေမသိပြန်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့အမှန်သားကလေးလှုပ်ထားတာပြန်သောတချို့ဘုန်းကြီးတွေရှိမှာစာလေးတွေရေးရတာ။ကဝါဟိပါဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဘုသင်္ဃဝတ်တော်အစီအစဉ်ဘောင်းလာသံဆက်ရဆိုရင်တော့လုပ်တယ်။ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဖွဲ့တယ်ပါတော့။အစီအစဉ်ကထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏအရာ30လောက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါစီသွားကြတာရှိလဲ။နောက်တော့ကိုယ်ကနဲ့မဟုတ်တော့မယူဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတာ။အဲ့ဒါခဏအရာပေါင်း30လောက်30လောက်ကျန်နေတယ်။ရှေ့ကထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီရွယ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမှစီတော့ပြတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပြတာတော့ဆိုကာပတာရဆိုတဲ့ဒီကာယိတ္တိရဲ့ယောနဲလာဖို့ကြောင့်ခေါရကဒီလေးစိတ်သူကနေထိချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာ။ဒါသဘာဝတရားပဲเนาะဒီတော့ဝင်ရပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာယပတာရယုတ်ကိုကာယတရေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။
တရားရှိမှပုံကတော့ခဏတိုင်းပဲသက္ကုပ္ပတာရှိသလိုပဲသူ့ကိုရှိမှရမယ်ကိုထိုင်းနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေအိပ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေကိုခန္ဓာကိုယ်ကတူတူထိနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ

ငါမဟုတ်ဘူးဖုဒ္ဓဘာသာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဒီတကုပေါင်းစုံပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ခြေတိစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေဒီဘက်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ထားရတာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်ငါလည်းဆက်ရှိရှိရှိရှင်းရှင်းကြီးပြေအောင်ရှင်းပါရအဲ့ဒါကကမ္မထာပါဝနာရှိတယ်ဘာဝတရားဖြီးတိုင်းဖြီးတိုင်းအဲ့ဒါတည်ထားပြီးရှင်းပါရအလေးချက်လေးလုတ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့တော့ကြတော့ဒီအသိဉာဏ်အရှင်းသာထားကြရမှာပေါ့ဘာဝတရားဟောတတဝါဆိုတာအခုလို့ဉာဏ်ရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်သရာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဓာရဏလို့ဆိုတော့ချုပ်ပဲ့မှုတွေတခုရှိတယ်။ဖိတ်ချိန်တည်းရဲ့ပူရိသိတည်းရဲ့ချုပ်ပဲ့မှုတွေလေဖိတ်ချိန်တည်းဆိုတာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပြောတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ယူစစ်ဆိုသောဖီမေလို့တော့ဘောဖီမနီနတီခေါ်တယ်။အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဒီလိုမှပြတ်တယ်ကဘာကိုချုပ်ကင်နေတော့ဘာကိုလွန်မှုထားတော့ဆိုအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကကိုယ်အနန္တမှာလွန်မှုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့အပန်းအလေးထားသွားတာလားတာဒီပြည့်ကြီးမှလည်းမတူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလွန်မှုထားတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်လေးစိတ်ထားကိုလည်းသူကလွန်မှုတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်လေးစိတ်ထားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အပန်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သွားလာဖို့ဘုရားပြောဖို့ဆိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်ထားတာလဲအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လေးရဲ့ထိန်းချုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝသူ့ကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တာ။ဒိဋ္ဌိတေလို့ခေါ်တာ။ဒါဖို့ယုံမယုံပေါ့။ဟောအမျိုးသားကြတော့ဒိဋ္ဌိတေပုရိသိတ်တေဘုံဘာဝယုတ်။အဲ့ဒီဘုံဘာဝယုတ်ဟာလေခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာတတ်ပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနတ်တည်တဲ့သဘာဝတရားရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုဘဝယုတ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပန်ကကြီးတယ်။နော်။သွားရလာတာခကြညာပြောရဆိုတာလည်းခကြညာဟိုလူလူညာညာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့မတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူတဲ့အပူရတယ်ဖြစ်တာ။လူရဲ့အနေထားရောမတူတာဒီလိုမတူညီမှုတွေကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လို့ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပြိသိတယ်ဘယ်သူကထိန်းချုပ်လဲ။ဒါရီအားလည်းပဲယုတ်တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြော။ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေ့မှာဒိဋ္ဌိတွေလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ပုရိသိတ်တွေလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံတော့လို့ဖြစ်ပြော။နော်ဘယ်ကံတော့ဆိုတာစဉ်းစား။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိတ္တိအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။နိုင်ငံကြားကပရိသတ်တော့အဲ့လိုပြောရင်ရဖြစ်ရမပြောဘုန်းကြီးတို့ရှောင်နေတယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြားကပရိသတ်ကသူကအယူဆတစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘုရားဘာသာတွေထဲမှာပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါပြောရင်သူတို့ညင်းမှာပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဆရာတိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအထက်ကရာထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုံဘာဝယုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါလိုရေးထား။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဘွားမနေနဲ့ပေါ့။အမျိုးသမီးဘွားရောက်ရတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုတာကာမသမိစ္ဆာသရဏကံကျူးလွန်နေယောက်ျားတယောက်ဟာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။သို့တော့အမျိုးသမီးတွေကမျိုးသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရှင်ဘလလုံးဖြစ်ခွင့်ရှိလာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမျိုးသမီးဘဝပေါ်မှာဆန္ဒတွေ့တာမှုပြတ်ရစိတ်ကပြတ်ရပြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့လည်းမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ wish နော်ကျင့်ကြတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုထားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတယောက်မျိုးသားဘဝရပြတ်ရနိုင်တယ်လို့ပြောအော်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေလို့သွားပြောလို့ကတော့သူတို့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ရန်တွေးမသိချာတယ်။ရန်တွေးမသိချာတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံ။သူတို့

တတလေးနေအထက်ကရာတော့ဘာလို့ရေးထားတာလဲကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာတိတက္ကရာဆရာတွေပါသူတို့ကပြန်မာတော့မှာတော့မဟုတ်တဲ့တရားတွေရေးတယ်ပြောတော့မှာအဲ့တော့မျိုးသမီးတယောက်ကမျိုးသမီးဘဝကြီးပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဖြစ်မှာပေါ့သူကဒါကိုကျင့်တတ်တယ်မျိုးသမီးဘဝကိုကျင့်တတ်နေတယ်ကျင့်တတ်နေလို့ရှိရင်မျိုးသမီးဘဝပဲဆက်ဆက်လာအရမဖြစ်တာတော့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။နောက်ကဟာကြတော့ခြေနဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြေရမလို့မရောက်နိုင်ဘူး။အေးမခြေနဲ့တော့ဘူး။အမျိုးသားဖြစ်စီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပဲတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးနဲ့လုပ်တယ်။ယောက်ျားဆက်စီဖြေရပါလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာကြာ။နောက်ဘဝမိတော်ဖို့မလို့ဘာလို့ရောရောင်ကြဖြစ်နေလဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုံနဲ့ဘောဘာဝယုံဒါဘယံနေစလာတာတော့ဆိုခုခေတ်သိဗ္ဗဆရာတွေကတော့ပြောပါဟောဟောမုံဘာလို့ညာလို့ပြောပါအဲ့ဒီဟောမုံကဘူဝလောက်တာတော့ဆိုရင်တော့ကံပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုဘက်ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ကံပဲအဲ့ဒီကံနေရာကျတော့သူတို့ကဗာတဲ့အစားထုတ်ဘုရားသခင်ဆန်းနေတာနဲ့အစားထုတ်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာပဲရှင်းတာလားမထင်ပြ။တော့ခဲ့တဲ့ဘွားတွေတော့ခုနှစ်ဘွားလောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆက်တော်ကြီးဆွေဝဲထဲမှာဒါရကသဝသမှာလူစာမင်းသမီးဆက်ရှင်းတာလောက်ပါ။သူကအမျိုးသမီးကွာရောက်တော့။ဘာလို့ရောက်သွားတာတော့ဆိုကာဝိတိမိတ်ဆရာကတည်းကချုပ်လို့ပဲ။ရှင်းရှင်းရောက်တာ။အဲ့တော့အမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အကြီးကား။အမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝလေးမှာပျော်နေတယ်ကျွတ်ပြောနေတယ်ဒီဘွားလေးကိုချိန်တတ်တယ်ဒီဘွားနေရတာဟိုတဲ့ပေါ့ချိန်တတ်နေတယ်အကုန်ချိန်တတ်တော့လည်းချိန်တတ်เสียပဲအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းရဲ့ပုံများအဲ့တော့ဒီဘွားလေးသူတို့ချိန်တတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒမရှိဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဘဝဆိုတာဒီလိုပဲตายဖို့ကတွန်းပို့သွားတာပဲအဲ့ဒါအဋ္ဌိတ္တိနဲ့ပုရိသေတ္တိရဲ့ပရမောချုပ်ကိုက်ခုကအဲ့ဒီတိုင်းပါရီကိုလွှမ်းမိုးထားတာတော့အမူအရာတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ပြုံးစုံတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်အတန်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဒီတခါတခါကျတော့အစီငေါ်မတက်တာလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားသားကြီးဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်တယ်တဝါဝတရားနဲ့တခါတလေမှားသွားတာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီသောဘုံခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေမတူတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကအတန်ဟောကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာရှိတယ်အာမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တခါမိမသားနေနဲ့လည်းဖြစ်ချင်ပါလေ။ကမ္မမှုလေးတွေကဈေးဝင်ရပဲပြောရတာ။မာယာမှုလေးတွေတော့တဝါဝတရားမှလည်းပဲရှိတာပဲ။နော်။ဤကောင်းပြီအဋ္ဌိတ္တိပုရိသေတ္တိဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟာဒီလိုပဲမျက်စိနာနာတရားကိုဆိုတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုယုတ်မာယုတ်တွေပဲပါလာတယ်။အဲ့လိုပါလာတဲ့သတ္တဝါဟာဘာနဲ့ရှင်သန်နေတော့ဆိုတော့ဒါကဇီဝိတ္တရေဆက်ဖြစ်ပြန်ပြန်ဇီဝိတ္တရေကဒီတဝါဝတရားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရတယ်ဥပမာပဲအခုခေတ်သိဗ္ဗံနေပြောသလိုဆဲဆိုတဲ့ကလပ်သီးလေးတစ်ခုပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီဆဲလေးကနောက်ထပ်တစ်ခါသိပြန်ဖြစ်လာအဲ့လိုပြတ်သွားပြီးအသိပြန်ဖြစ်အောင်ကဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုဇီဝိတ္တကထိမ့်ပေးနေတာဆဲလေးပြတ်ပြီးတော့ဒီဇီဝိတ္တမရှိတော့ဘူးဇီဝိတ္တကနေပြီးတော့ထိသိမ်းချောင်းချောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြတ်သွားတဲ့ဆဲလေးကနောက်ထပ်အစားပြတ်ဖြစ်မှုရှိတယ်။ဆိုလိုတာလို့တိပိတိပိမှာအောက်ကအပြစ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းလေးခုတ်လိုက်လည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာပဲ။ဒီရွက်ကလေးဖဲလိုက်လည်းပြန်ထွက်လာတာပဲ။အညွန့်လေးချိုးလိုက်လည်းပြန်ထွက်လာတာပဲ။ဟောအပြစ်ကိုချိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုတူးလိုက်ပြီးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏလေးမလာတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇီဝိတ္တရေဆိုတာရှင်းသန်းနေဖို့ရအတွက်ကမ္မသယုတ်ညရှင်းသန်းဖို့ရအတွက်ထိခွက်နေတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသကုပတာရသောတပတာရခန္ဓာပတာရသီဝပတာရခាយပတာရပတာရယုတ်ပါခုရေဒိဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပေါင်းခန္ဓာကုနော်ဇီဝိတရဲ့ဇီဝိတရဲ့သက္ကုပ
ာပါရစီကောတာရကာဝတာရဣတိပါဝပုံပါအာလုံရှိခုဒါရီယကမ္ဇာယုတ်တိပဲကောကညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒါတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာတို့ကတော့မဟုတ်ကြီးဆိုတာလားလို့ဆိုပေတရေလို့ခေါ်တယ်ပေတရေလို့ခေါ်တာဒီနောက်တစ်ခါအန္တရာယ်တွေကိုလွှမ်းမိုးကြည့်ဆိုထားတာကိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဇီဝိတိတ်တရေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဇီဝိတိတ်တရေဆိုတဲ့အထက်မှာနှစ်ခုဆိုင်တယ်ပေါ့ရုပ်ဇီဝိတိတ်တရေနဲ့အန္ဇီဝိတိတ်တရေအန္တရာယ်တွေလည်းပဲထပ်ဖြစ်တယ်အောင်ခေါ်တဲ့အန္ဇီဝိတိတ်တရေကနေပြီးဖြတ်တိပေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတိတ်တရေကာမစာယုတ်တွေထပ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီရုပ်ဇီဝိတာကနေပြီးတော့ဖြတ်တိပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တော့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဒါသတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတခုပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေကသတ္တဝါလို့ဖြစ်လာနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိလာတော့သတ္တဝါတွေမှာအဓိကခံစားချက်ကလေးတွေရှိအဲ့ဒီခံစားချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြေ၅ပါးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေဥပိ္ခဣန္ဒြေခန္ဓာကျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကျက်တွေကြောင့်မို့လို့သတ္တဝါတွေဟာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ဆိုပြီးတဏှာတွေဖြစ်နေကြတာခန္ဓာကျက်မရှိဘူးဆိုရင်တဏှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုလိုသက္ကုသောတာကနာဒီဘာကာယတွေရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝတွေရှိတယ်ဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကျက်တွေကဒါလည်းဒုက္ခလည်းကာယကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကျက်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်သောမနတ္တရဲ့စိတ်ထဲကဝါတာမှုဒေါမနတ္တစိတ်ထဲကဝါနေမှုဥပိ္ပခဝါတာဝါနေမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုခံစားမှုတွေ၆ဘတ်တော်တွေဟာညင်ညူးနေရတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဣန္ဒြေထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှောင်းမိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဣန္ဒြိယဝေဒနာတွေကခံစားမှုပေါ်မှာသူကလွှမ်းမိုးထားတယ်။ကဲအဲ့ဒါလွှမ်းမိုးထားတာဒါတွေကဘာတတ်နိုင်လို့ဆိုဘာမှတတ်နိုင်မလို့ဘာဝတရားအတိုင်းတိုင်းပဲရှိလို့ဆိုရင်နော်ဆရာဆရာတော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဆရာကိုလွှမ်းမိုးတော့သို့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေထဲမှာအဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေနဲ့တန်ရာလဲနေရတဲ့အချိန်မှာတန်ရာထွက်ပေါက်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျတော့ထူထောင်ပြီးတော့ပြရမယ်။ဘာတွေတော့ဆိုပြီးဆက်ပြတယ်။သတ္တေတရေတဲ့၊ဝိရိယေတရေ၊သတိတရေ၊သမာဓိတရေ၊ပညာတရေ။အဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုးစအနေနဲ့ရှိပေမဲ့ထူထောင်ပြရမယ်၊ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်။သတ္တေတရေကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတွေ၊တရားကိုတရားကိုသံဃာကိုယုံကြည်မှုတွေ။မကံစွာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေယုံကြည်မှုကိစ္စမှာသွားမှုကြည့်ဆိုထားနိုင်တယ်သတ္တိတရိ။အဲသတ္တဟာဘုဒ္ဓနာမှာထူထောင်ပေးရမယ့်တရားလူတဲ့အောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဝိရိယတရိဇုဘအာထုတ်တာ။ဇုဘအာထုတ်မှုဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲပြေဆုံးမှုရဲ့ဖယ်ရှားမှုရဲ့ဖြစ်စေမှုရဲ့တိုးပွားအောင်လုပ်မှုရဲ့ဒီလေးမျိုးပဲပြရစာအဲ့ဒါကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဖြစ်သံဃာဝဆင်းကလျှောက်နိုင်တယ်။ဝိရိယတည်းပြရအောင်လည်းထူထောင်ရမယ်။သတ္တိတည်းဝိရိယတည်းသတ္တိတည်းသတိကိုလည်းထူထောင်ရမယ်။သတိထူထောင်ဖို့ရတဲ့သတိတမစေညာပပဆိုပြီးမဟာသတိပဏ္ဏတော်မှဟောထားတာရှိတယ်။သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့သတိတရားကိုထူထောင်နေရကာနုပတနာသတိပ္ပဏဝေဒနာတုပတနာစိတ်တ္တနုပတနာဓမ္မတုပတနာဆိုတဲ့သတိပ္ပဏ၄မျိုးနဲ့သတိထူထောင်ဖို့ထူထောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီစဉ်တွေကိုချင်းချင်းဖြင့်သတိတရားကိုထူထောင်အောင်။အဲ့ဒီထူထောင်မှုကလည်းအမှန်ရဖို့ပုံမှာသူ့ရဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ရှင်းပဲတရားတွေပေါ်မှာသတ်တော်မှုထားတယ်။တဏ္ဍာကယုံကြည်ပြီဆိုရင်တဏ္ဍာနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့သိတွေကလည်းယုံကြည်မှုကိစ္စအရကျောင်းအောင်ဆုံးလိုက်နေတာကိုဝိရိယကြိုးစားပြီးရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကပြင်းနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်တာ
တတိတရားကအမှတ်ရနေပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူနဲ့ရှင်ပဲသိတယ်ရတယ်အမှတ်ရတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ promote ထားတာဒီထုတ်တူရဲ့သမာဓိတွေစိတ်တွေကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုစည်းထားတယ်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရတာသူထားလေအတွက်ကြောင့်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကျန်တဲ့စိတ်တွေစိတ္တိတွေသူနဲ့တူတကွာရှင်တဲ့စိတ်တွေစိတ္တိတွေကလည်းအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုကြတာဟောဒါဒီရဲ့ promote ထားမှာပဲချုပ်ပိုင်ထားမှာဝိညာဉ်တည်းဆိုတာဘွယ်ဘွယ်ပြပြအမှန်တရားသဘာဝတရားကိုသိရှိတဲ့ကိစ္စမှလည်းပဲပညာကဆံရဆံရသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတော်မကြည့်ဆိုတာအားလုံးဟာဘွယ်ဘွယ်ပြပြသိလာကြတယ်ဟောဟောဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့ဒီ၅မျိုးကဘိဝိယသတ္တမထူထောင်တယ်အဲ့ထူထောင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တည်းရဲ့အဆင့်အတန်းမတူညီတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပညာတည်းဟာစဘာသောအမှန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတည်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာတည်းဉာဏ်နဲ့သက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမှာရှိတဲ့ပညာတည်းနဲ့ရဟတာပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပညာတည်းရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြတယ်လို့နောက်ပညာတည်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ခွဲပြန်တယ်အနိညာတံယတ္တမိတေတရေတဲ့အနိညာတံယတ္တမိမတိသေးတာတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ကျူပါအထုတ်သူရဲ့ဣတိရိဆိုတော့တော်တော်ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိတာတည်းဘယ်တော့မှမသိရသေးဘူးသက္ကရာကံတို့အနာကံတို့ယန္တာတို့ဆိုတော့သောတာပန်တို့ကသိခဲ့ပြီးသားထပ်သိတာပဲသိပြီးသားထပ်တင်တာပဲအဲသစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိအခုဒိဋ္ဌိကိုပထမဆုံးမြင်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိပညာကိုအနိညာတညတမိတ္တိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။သောတာပတိမဲ့မှာရှင်တဲ့ဣတ္တိလို့ပြောတာပေါ့နော်။သောတာပတိမဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ပညာဟာမတိသေးတဲ့ဘယ်တော့မှသံတရားမှမတိရသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပညာကျုပ်ကိုအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတိမေနရှင်တွဲလာတဲ့ဣတိရိကိုမနိညာတညတမိဣတိရိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါသောတာပတိဖို့လို့အရတမေတို့ဆိုတဲ့အထီအောင်ပေါ့လေ။တဂရဂာမိမေတဂရဂာမိဖို့နာဂာမိမေနာဂာမိဖို့လို့လည်းရှင်တွဲလာတဲ့ပညာရည်ကတော့သူကသောတာပတိမေနသိခဲ့တဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သိချင်တယ်သောတာပတိမေသိပြီးသားအတိုင်းလိုက်သိတာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအင်ဂျင်တရီလို့ပြောတယ်เนาะအာဆိုတာသိထားတဲ့အပိုင်းခြားအတိုင်းညာသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်သောတာပတိမေသိသွားတဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းသူကတော့လိုက်သိရတယ်သူတို့ကထွင်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလဲမှာရှိတဲ့သောပုဒ္ဓရာမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုအင်ဂျင်တရီလို့ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပညာကြတော့အညာတာဝိတ္တိတိပီးတာဖြစ်သွားပြီးတိတဲ့ကိစ္စအပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဣတ္တိလို့ပြောတာเนาะဒါကပညာဣတ္တိကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြအာလောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရနွားမို့တာလို့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဣတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣတ္တိ20နဲ့တက်ပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22ပါးကိုပဲရပိုက်ကြမှာလည်းပဲဒီ22ပါးကိုခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပစ္စယောမှာလည်းပဲဒီ22ပါးတဲ့ကဣဋ္ဌိတရေပုရိသေတရေကတော့ရင်ခြံနာလေးကိုခေါ်တယ်ပေါ့။ဣဋ္ဌိတရေပုရိသေတရေတွေကတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းနေနဲ့ခေါ်ဘူး။ဣဋ္ဌိတရေပုရိသေတရေကဣန္ဒြေတော့ဟုတ်တယ်ရမုတ်ကြီးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်။သို့သောဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူး။အဲ့လိုမတက်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုအဋ္ဌိတရေဘယ်ချိန်ကစပေါ်တော့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါတရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာစပေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့အမှုကရာအမျိုးသားရဲ့အမှုကရာစပေါ်လာ။သူနွမ်းမိုးရမယ့်အရာတွေမပေါ်သေးဘူးအဲ့အချိန်မှာ။တရေစိတ်ကလေးမှရှိတဲ့အချိန်မှာကလလရေကြီးလေးထိုက်ပါ။ဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီကလလရေကြီးလေးကသောဘုံလာဘုံလေးကပြောပြောင်းနေသောဘုံလာဘုံကဉာဏ်နဲ့လည်းပြောလို့ပြရမှာအဲ့ဒီချင်းအမှန်အနေနဲ့လည်းလွန်မှုစရာမရှိသေးဘူးပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက
ဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မိုးစရာမရှိသေးဘူးသူတော့ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကလေးတွေမှာခေါ်ရဲဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှာသူဟောတယ်ဒီစိတ်ပရိသေအခိုက်မှာသူကတော့မိုးစရာမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြန်မာစာပေမှာဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီကလေးပူရိသေကလေးကဣန္ဒြိယပစ္စည်းမတတ်ဘူးဆိုတာဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအေးပေါင်းလိုက်တော့အခုဣန္ဒြေ22မြို့အဲ့ဒီဣန္ဒြေ22မြို့ဟာဘုရားတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသူဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာတော့ဘုကြီးဆိုးထားတဲ့သဘာဝတရားတွေများတာဖြစ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတွေကသတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေကိုဘုရားတို့တွေကကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးဈာန်တွေကတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ ਨੇ သူသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာဟုတ်မရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တရားဝီရိယသတိသမားတွေပညာဆိုတာတွေကိုကြီးထွားအောင်လုပ်မှဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍိတွေဝီရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေတို့ကိုမိမိတို့တဏ္ဍမှာစိတ်တန်ထွားကြိုင်လောက်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ဉာဏ်နဲ့အင်္ဂရီတွေပေါ်မှာတော့ဟိုကြီးစိုးနေတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တွေ့တာမှုတွေပမာဏတွေပါရတဲ့အယူအမြင်တွေဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်

တောင်ပြပြကြီးတရားစ

သရမရာဩခြင်းလဲခွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းနဲ့ရှိတတ်သောဒီဒီဘောကိလေသာကိုပုခန္တိကင်းခြင်းရာစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေပြုတော်သော

နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနေဦးကာလာအခါသမယအဲ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်မေရိကန်နိုင်ငံနှစ်ထောင်23ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်နေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပေဧရိယာအယူရောက်နေပေရိနှင့်မှဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များစုပေါင်းစင်ကျင့်ပါတိလို့အပ်သည်နိုင်ငံကနှစ်သက်ကူ2023ခုနှစ်နေဦးဓမ္မသဘင်အခဏဝဲဟောကြားအပ်တော်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအကြောင်းတရားတွေသမာတော်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာအမြန်သိနေတဲ့အမြင်ဟာအမှားလားတို့မဟုတ်အမှန်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့တော့တယ်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဘုရားတရားတော်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာအမှားမြင်နေတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ဒီကြလို့သံဃာဝကမလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဖဲလူအရှင်ကဖဲလူအရှင်ကအမှားမြင်ပြီးတော့ဖဲလူအရှင်ကအမှန်မြင်တာလဲဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအမြင်ရှိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကောင်းစီအနေနဲ့တော့အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတော်ညာဒါကအမှားဒါကအမှန်လို့ဒီလိုသိတဲ့ညာဟာဒီလိုသိတာဟာဝိပဿနာညာနဲ့သာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တမန်သိညာမျိုးနဲ့သိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစင်ကြဲတဲ့လမ်းစဉ်ကနေသွားကြတာပရမဆုံးကုကျင့်တိလစင်ကြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကတော့အတိညာမဟုတ်သေးဘူးအခြေခံအနေနဲ့တိလဝိတ္တုဆိုတာကုကျင့်တရားကောင်းမွန်ဖို့ရှုစွာလုပ်ကြရဘာဖြစ်လို့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီအဟံတာတွေကိုချွတ်တင်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်
ို့ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခြင်းလို့ရှိရင်မန္တာပြင်ဟာကြည်လင်းနေမှာဖြစ်တယ်။မုံဝါနေတဲ့မန္တာပြင်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံဝါတဲ့ရုပ်တွေမှမြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မန္တာပြင်ကိုကြည်လင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ကိုကျင်းနေရတယ်ရှုသာကောင်းမွန်အကျိုးသာရမယ်ဘယ်တိုင်းသာထိကျိုးသာရမလဲဆိုရင်ကိုကျင်းတရားပြုပြင်နေဆိုတာအချိန်များကြီးတော့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကိုကျင်းတရားဟာလုံးယုံသွားတာပဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အင်ဂုလိမာလာရဲ့အလောင်းယဟမဖြစ်ခင်ကလူတတ်တဲ့လူဆိုကြီးတယောက်အင်ဂုလိမာလာဆိုတာသူ့နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ရင်းကအဟိန္ဒကဘသူကမှမငင်းစဲသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဟိန္ဒကအဲ့ဒီအဟိန္ဒကဟာလူသက်သမားကြီးဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမပြောက်ပြဲ့ရအောင်ကျိုးနဲ့စီးပြီးတော့လက်ဘင်းမှာချိတ်ထားလို့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားလို့အင်ဂုလိမာလာလို့နာမည်တွင်သွားအင်ဂုလိဆိုတော့လက်ချောင်းကလေးတွေမာလာဆိုတော့ပန်းကုန်းပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုပန်းကုန်းလိုလွတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းမှာဆွတ်ထားသူဟာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးညွတ်ပြီးတော့သူ့လုပ်တွေကရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှောင်လိုက်တာဟာကိုကြီးတက္ကသိုလ်ဆင်ကြအောင်လုပ်လိုက်ခြင်းပဲရှောင်လိုက်ပြီတဲ့နောက်မှာရှင်ဟန်ဘုရားရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအစားပြီးတော့သူဒီများတဲ့တတ်အလုံးဝမလုပ်တော့သို့တော့ရဟမဖြစ်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတပ်ဖြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထန်နီလန်းကိုချုပ်ပန်းအထုတ်တဲ့အခါမှာသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသမာဓိမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ငြင်းခွင်းတွေပုံရိပ်တွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့စိတ်ဟာဆောက်တည်ရမရဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဝါပဲလေမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကအရှူရှူပေါ်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနှောင့်ယှက်မျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျင်းသီလာကိုကောင်းမွန်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကျင်းသီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာသူစိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှင်အင်ဂုလိမာလာတရားထုတ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့လူသက်သမားဘုရားကပုံရိပ်တွေကလွှမ်းမိုးလာလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနီလန်းပေးတယ်ရှေးပိုင်းဟာတွေမိထားလိုက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်ဂုလိမာလာပြိတ်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ်လာနော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ယတောဟံအရိယယသာတိယသာတောဆိုအရိယဇံမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုသူ့အသက်မှမတတ်ပါဘူးဆိုအချိန်ကန့်တက်လိုက်တာရှေးပိုင်းက
လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြေးပြလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားပြည့်မှုစင်ကြယ်မှုတွေဇာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစာပြီးတော့သူကိုကျင့်သီတာရှိတယ်ဆိုတာကိုအာပြုလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံရိပ်တိပြောက်သွားပြီးတော့တရားထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲအနဝိသဒုက္ခ happiness or innocence အနဝိသ